0: alfa-initierad och så vidare. Så det är AFAs fel. Och de är kända våldsverkare. Och där är Sveriges kulturminister som ställer sig iförd helt och hållet vita kläder mitt i det svarta blocket.
1: Ja, det var ju också väldigt bizarrt. Hon och Linnea Claesson hade helt vita kläder på sig.
0: Och Hedi Fried.
1: Ja, okay, jag hade...
0: Alla tre damerna hade helt vita kläder. Men att Sveriges kulturminister som bokstavligt talat frotterar sig med AFA på gatorna.
1: Ja, men du vet väl att det är klart vi behöver en kulturrevolution.
0: Jo, vi vet en hel del om alldeles bakom. Okay, jag ska bara säga, jag bara erkänner det.
1: Ja.
0: Som det är skam till sägandes, men jag blev faktiskt lite chockad.
1: Nej, men det blev jag också. Alltså, kanske på grund av att jag tänkte att nu kommer man få se liksom AFA tjafs och så här slagsmål och grejer. Och då tänker inte jag att jag ska se liksom en sån person så här kvittra förbi liksom. Men jag hade ju konstiga förväntningar kanske.
2: Radio Bubbla.

0: Storbritanniens UD höjer terrorvarning för Sverige, vill inte ge några kommentarer till beslutet. Det är inga kommentarer från brittiska utrikesdepartementet, inte heller några kommentarer från Säpo i Sverige. Säpo känner till det här, meddelar de, det var ju skönt att höra. Men de kommenterar inte vilka bedömningar andra länder gör. Får inte heller veta vad brittiska UD tänker på. Det är ju i alla fall ett... De har flyttat Sverige från en kategori till en annan. Vad det betyder. De säger fortfarande att det är tillräckligt säkert att resa till Sverige för att de avråder inte. De avråder inte från att resa. Men de säger att terrorister sannolikt kommer att utföra attacker i Sverige.
1: Väldigt sannolikt är det nu till och med. Så man har uppgraderat det här. Det är lite kremlologi här.
0: Ja, det var roligt. Det står så här faktiskt. För Island så säger man att attacker kan inte uteslutas. För Finland säger att man kan inte utesluta terrordåd. Norge och Danmark, där är terrordåd troliga. I Sverige så är det väldigt troligt att terrordåd kommer att utföras.
1: Ja.
0: Det är lite kremlologiskt som du säger. Man måste tolka liksom. Men någonting i alla fall hänt. Och det behöver inte vara så att det var någonting som hände igår som gjorde att de skrev upp terrorvarning. Typ så här att de vet att liksom så här, Abdullah Al-Osama reste in över Öresundsbron och har en bomb med sig. Utan det kan ju vara så här att en gång i kvartalet så gör de en översikt av den information de har om ett visst land och titta på, ska vi uppgradera terrornivån eller inte? Men det är ändå intressant tycker jag, det kan vara värt liksom att påminna om då, eftersom det är någonting som man inte uppmärksammar så mycket i Sverige, att det är sant det som brittisk UD säger.
1: Mm.
0: Alltså risken för terrorattentat i Sverige är mycket hög och ökande. Och det här vet vi inte för att brittiska UD säger det, utan på grund av diverse underliggande skäl. Sverige har tagit in hundratusentals människor från muslimska länder. Folk som har precis den profilen som terrorister tenderar att ha. Och vi har haft två terrordåd, två självmordsdåd på Drottninggatan. Bara ett var väldigt dödligt uppmärksammat förra året. Så att det skulle vara en otrolig liksom osannolik sinkadus om det blev så att det blir inga mer muslimska terrordåd i Sverige. Det är snarare så att det är nästan garanterat att det kommer hända igen förr eller senare.
1: Ja, tyvärr. Det är väldigt olustigt att behöva tänka så, men jag skulle tippa på att det finns folk i storstäder som redan, vare sig de vill eller inte, tänker i termer av vilka gator man kanske inte ska gå på lika ofta. Man vet att det är där det lär smälla.
0: Definitivt så känner jag många som till exempel undviker Drottninggatan i Stockholm.
1: Mm. Det måste ju ha varit folk som gjorde även innan lastbilen liksom.
0: Ja, och så finns det ju många olika skäl att undvika Drottninggatan, många goda skäl. Men eftersom det har varit två terrorattentat där så är det inte alls osannolikt att tänka sig att en terrorist i framtiden kommer vilja slå till av prestigeskäl liksom.
1: Mm.
0: Kan man ju tycka att om det finns någonstans där svenskarna har någon sorts bevakning där Säpo håller koll så är det väl på Drottninggatan nu. Men det skulle ju förmodligen vara alltså ännu mer av en trofé om någon islamist lyckades spränga sig just på Drottninggatan.
1: Mm.
0: Skulle vara ännu finare för dem än om de sprängde sig på en annan gata. Hur som helst, det är obehagligt att tänka på. Det är inte så kul, men det är ju ganska viktigt. Dels för att det kan vara sådana saker som att man vill undvika att kanske gå på vissa gator, vara vissa områden. Och det vet jag också när jag pratar med till exempel britter som jag känner. Jag har hört flera säga att om man har ett ärende till centrala London numera så gör man det snabbt in och ut för att undvika de här områdena där det är. Och i London, vad har de haft nu? Jag såg en rubrik, du har bubblat antar jag, häromdagen och sa att man har haft 5 knivattacker på 6 dagar.
1: Mm.
0: Och de har också haft några syraattacker i veckan och... Även om mycket av det där är liksom intraetnisk konflikt, så händer det ju som att vanliga civila kommer i vägen liksom av misstag för liksom en kniv eller en syraburk eller någonting.
1: Ja.
0: Och det är den ena saken, och sen det andra är ju att jag har ju valt, och du har valt, och många andra människor har valt att bosätta sig i länder som inte har lika hög terrorrisk. vet jag inte om det har någonting att göra med ditt beslut, men för mig och Sofia så är det definitivt en faktor att vi vill ha en säker fysisk miljö omkring oss. För oss om vi ska bilda familj i framtiden och så vidare, så känns det mycket bättre att bo i ett land som är tryggt och säkert. Mm. Och det är ju en sak man kan göra för att tänka på det här. En annan resultat av att man är medveten om den här ökande risken för terrordåd i Sverige, det är att man stannar kvar i Sverige och gör någonting på plats för att förändra saker och ting. Till exempel arbeta politiskt, eller liksom, det allra minsta man kan göra är väl kanske att, jag vill knappt säga det, men liksom rösta på något parti som inte är för massinvandring och sånt där. Men kanske andra saker också man kan göra på plats i Sverige. Och det är ju om man inte tänker på det här obehagliga, att det faktiskt finns nu en kraftigt förhöjd risk för terrorattentat i Sverige, då kommer man ju underlåta att göra de här viktiga sakerna, oavsett om det är som att flytta sig till en säkrare plats inom eller utanför Sverige, eller agera för att minska terrorrisken på lång sikt.
1: Ja, precis. Även inom Sverige nämner du det, för att det är ju inte i Norrlands inland det kommer smälla nästa gång. Liksom. Det finns ju platser i Sverige man kan bosätta sig på för att komma längre bort från de här problemen.
0: Ja, förmodligen så inklusive Kungsholmen liksom.
1: Ja, smälla är jag på väg att säga att det kommer göra förr eller senare. Men du nämner här knivattacker och syrattacker. Och det är ju faktiskt så att de enda hoten, det är ju faktiskt inte bara från bomber som man får läsa om i media. Eller någon som sätter sig och kör över en massa människor i en lastbil. Eller som går med en kulspruta på en tidningsredaktion. Utan det är ju även bara de här mer vardagliga attackerna. Där det liksom inte är massiva dödstal eller potentiella dödstal i varje attack. Men där de sker så pass ofta att de ändå är ett problem. Tyskland har ju också haft många sådana problem. Folk som har gått runt med kniv på tåg och sådär. Terrorsyfte. För att ha ihjäl folk.
0: Terrorsyfte, men jag antar att de, om knivdåd, syrakastning och sådär, det räknas väl inte i officiell statistik och så vidare som terrorbrott?
1: Nej, inte de i London. Jag tänker mest på att det har varit vissa uppmärksammade fall i Tyskland där det har varit liksom närstridsvapen folk har använt för i regel rätt terrorattacker. Men ja, de här syrattackerna är väl oftast kanske snarare hedersrelaterat våld eller något sånt, skulle jag tro.
0: Ja, kanske det, och att det är någon sån här familjeuppgörelse. Men samtidigt så, jag menar, jag kan göra reflektionen att när det sker, när man läser om i tidningarna och så vidare, knivdåd, syradåd, folk åker förbi på mopeder och kastar syra och allt vad det är liksom. Ibland åtminstone bara slumpmässiga medborgare blir knivade eller yxade på gatan i London. Det har ju en oerhört stark terroreffekt i det att det ingjuter skräck i befolkningen.
1: Ja.
0: Och påverkar hur folk tänker. Så det är ju de facto terror.
1: Ja.
0: Det har ju den effekt som terror. Och i många fall så har ju rimligen det syfte också. Att man vill skrämma. Ja, nu vet jag inte vad det kallas i Storbritannien, men kanske i Sverige kanske man säger svennarna eller något sånt där. Ska skrämma upp dem och se till att de håller sig i schack. Det finns säkert sådana motivationer. Alltså, till exempel, bara för att ta ett exempel, så folk inte bara tror att jag sitter och liksom... det har ju kommit rapporter i många års tid i Sverige om att invandrargäng som rånar folk, alltså en vanlig enkla personrån, har en väldigt stark liksom rasistiskt inslag.
1: Ja.
0: Att man ser det som en del av ett krig mot svenskarna.
1: Ja.
0: Man ska hämnas på svenskarna eller liksom sätta skräck i svenskarna. Att de ska liksom lära sig respektera de andra etniska grupperna och så vidare. Så att, och om det är så att invandring systematiskt rånar svenska ungdomar med rasistiska förtecken och sådana skäl, då är väl det terrorism eller konstens alla regler?
1: Ja, precis. Det måste inte bara vara mord. Även rån, även olika typer av kravaller eller bilbränder, inbrott, skadegörelse och våldtäkter. Det här, jag minns när jag växte upp och gick i skolan och sådär, då var det ju snack om att i olika krigshärdar i Afrika, framförallt i Kongo som man pratade om, att där används våldtäkter som ett militärt vapen för att kuva civilbefolkningen. Och det lär ju vara fallet i delar av Sverige också. Att det är en form av terror mot den svenska befolkningen. Ska ju komma ihåg att många av de här områdena som är idag är migrantgetton. Det är ju inte så att att det kommer en massa människor till Sverige, så sa vi, vart ska de bo? Jag vet, vi bygger ett nytt bostadsområde här borta så kan alla de flytta dit. Väldigt ofta så är det bostadsområden där det bodde svenskar. Och sen har de svenskarna liksom blivit etniskt rensade av, jag menar, white flight heter det på akademikerspråk, men det är ju bara specialtermen vi använder för etnisk rensning på vita människor. Så att ja, visst, terror, även om du inte blir specifikt sprängd i luften eller överkörd av en lastbil, så är terror i mer vid bemärkelse ju allt mer vanligt förekommande.
0: Vilket alltså innebär, för att återknyta här, att brittiska UD säger att det är högre terrorvarning, men med all sannolikhet så tittar de bara på den officiella terrorn,
1: ja,
0: inte på den inofficiella.
1: Precis.
0: Så att i själva verket då, om vi tittar mer objektivt på saken och räknar in även liksom antisvenskt, rasistiskt motiverade personrån, våldtäkter och så vidare, kravaller, så är det i själva verket ännu mycket mer terror.
1: Precis, de ska inte säga väldigt troligt, de ska säga att det sker fortlöpande.
0: Det sker garanterat terrordåd varje dag, eller nästan varje dag i Sverige.
1: Ja.
0: Ja, Sverigebilden tar sig ytterligare en törn.
1: Ja.
0: Det jag ska säga är också, om det är något, ibland blir folk så sura när vi svärtar Sverigebilden. Det är verkligen blandade känslor,
1: ja,
0: som jag gör det. Men det är ett viktigt jobb, och vi är några av dem som måste göra det, att modulera Sverigebilden. Jag hoppas verkligen innerligt att vi kan börja justera den i andra riktningen.
1: Ja, andra länder har ju uppenbarligen börjat. De har ju inte samma Sverigebild som svenskarna tror att de har. Det är ju nästan det som kanske är, ironiskt nog, det riktiga uppvaknandet. Det är lite som man föreställer sig någon riktigt dysfunktionell familj, där föräldrarna reagerar inte på att barnen mår dåligt eller att man är elak mot varandra i familjen, utan det man reagerar på, det är när grannarna börjar snacka. När det liksom läcker ut att saker inte står rätt till, det är då man börjar se problem som något man behöver ta itu med. Och det är väl lite det intrycket man får av Sverige också, att vi skiter egentligen i våra egna problem, men när omvärlden lägger märke till att de finns, då måste man göra något, därför att då står svensk heder på spel.
0: Ja, samtidigt som jag är ändå benägen att säga till Sverige och svenskarnas försvar där, att i viss mån att man kan ju tycka att det är liksom irrationellt och det är inte det bästa sättet att fungera på, men det är ju tämligen normalt. Jag tror till exempel, ja, att det är inte bara svenskarna som fungerar så. Det är inte bara dysfunktionella familjer som fungerar så som du säger. Utan jag tror att det är så som mänsklig psykologi funkar i 99 fall av 100. På grund av hur otroligt viktigt det är för människor. Eller har varit extremt viktigt från en evolutionärt synpunkt. Att hålla sams med andra människor.
1: Mm.
0: För att du är mer beroende av goda relationer med andra människor än du är av diverse fysiska faktorer omkring dig. Du måste, ja, ändå hålla sams med stammen för att få tillgång till fysiska resurser och överleva vintern och allt vad det är för någonting. Så det är rationellt ur ett evolutionärt synpunkt att bry sig mer om vad andra tycker än om sin egen materiella välfärd. Och därför får vi såna här saker som att, även mer triviala saker som att det som motiverar dig till att till slut liksom börja jogga och banta för att gå ner i vikt, det är egentligen inte i många fall, jag tror i de flesta fall, så är det oftast inte att, ja, men du verkligen reflekterar djupt och hårt om liksom din hälsa, hur kommer din hälsa vara om
1: 30-40
0: år och, ja, vad är risken för hjärtinfarkt egentligen, utan orsaken, det var att liksom att du råkade höra att någon bakom ryggen kallade dig för tjockis,
1: ja,
0: och liksom hjärtat sjönk i magen och det kändes hemskt liksom,
1: mm,
0: att andra människor tänker negativa tankar om dig, och det satte dig i rörelse och fick dig att börja banta eller vad det nu handlar om. Liksom.
1: Mm.
0: Så jag tror att på ett sätt är det, vi kan göra oss lustiga över att svenskarna bryr sig så mycket om vad andra människor tycker. Men jag tror att vi alla, ja, utom klart vissa säkert så här, psykologiska övermänniskor som ställer sig över det här. Men jag och de flesta andra människor fungerar på det sättet att man är rätt intresserad av vad andra människor tycker. Och en sociala status,
1: mm,
0: är oerhört viktig. Liksom. Så att det är bara att acceptera det och använda det och jobba aktivt med det som verktyg. Att det är just svenskarnas självbild, svenskarnas idé om andra människors idéer om dem och deras sociala status som är operativa som vi ska jobba med.
1: Mm. Svenskar har ju dessutom skolats in i idén att de aldrig kan vara offer utan bara föräldrar. Jag menar, det finns ju grupper som hade när de får dåligt rykte så säger de bara att det beror på förtryck och fördomar och det är liksom rasism eller något annat. Men svenskar, det här är någonting, något positivt som man kan ta från vänsterindoktrinationen, att den undanflykten kommer svenskar aldrig kunna använda. De kommer vara tvungna att faktiskt lösa problem för att faktiskt rätta till Sverigebilden. Man kan inte gå ut i en internationell kampanj och säga att alla är, världen är rasistisk mot nordbor eller någonting.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
3: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
2: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
3: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
2: Man kanske kan sitta i en helikopter.
3: Ja.
2: Fånga dem med lasso från helikoptern och från det.
3: Sen åka repet kval. Ja, så det kan gå.
2: En olycka händer slätt.

0: Radio Bubbla.
1: Just nu så pågår en tävling som heter Podcastpriset. Reklambyrån Daytona. Och någonting som heter Podcastpriset. Ja, ni som har lyssnat länge, ni minns att vi förra året pratade lite om det här priset. Och vi har gjort två inslag, om jag minns rätt. Först gjorde ett inslag där vi konstaterade att priset var trams, att det var en oseriös metod. Och vi förutsåg också korrekt naturligtvis vem som skulle vinna priset. Eftersom metoden var så genomskinlig att det var enkelt att räkna ut vem som skulle vinna. Och så gjorde vi ett inslag efter tävlingen då vi analyserade lite grann. Vi har inte pratat om det här året. För att det känns inte som att det är värt ens att dyka upp på vår radar att prata om den här saken. Vi vet att det är många som har röstat på Radio Bubbla och sånt där. Men det är ingenting som vi bryr oss om. Men nu har någonting hänt som faktiskt gör att jag vill säga några ord om det. Det är att vi har fått rapporter, vi har också kunnat bekräfta dem, att Daytona som driver den här kampanjen, den här tävlingen, de har börjat censurera, de har börjat diskvalificera stora populära podcast därför att de inte är förenliga med värdegrunden. De har en sån här gummiparagraf som säger att man får inte vara med om man säger saker som är olagliga eller hets mot folkgrupp och såna här saker. Men det är naturligtvis en sån här PK-gummiparagraf. Exempel på podcast som har blivit blockerade nu, alltså inte får vara med i tävlan, man inte röstar på dem. Det är till exempel Motgift, deras tämligen ambitiösa podcastprojekt. God morgon med Magnus heter en annan som jag tror är en sån här nationalistisk podcast, jag har inte lyssnat på den själv. Och Ingrid och Konrad, med en podcast som jag själv har varit gästmedverkande i. Har också nu häromdagen blivit blockerad. Ja, de hade en kampanj, de försökte få sina lyssnare att rösta på dem. Men nu får man inte det, nu är de blockerade. Och jag vill bara göra uppmärksamma på att det här händer. Och säga att det pågår just nu en dubbelkampanj kan man säga. För att folk ska rösta på Radio Bubbla, era podcastpriset. Men jag vill bara göra tydligt att om Radio Bubbla mot förmodan skulle vinna det här priset, alltså om vi mot förmodan får vara kvar utan att bli diskvalificerade, och om vi dessutom får tillräckligt många röster för att vinna, så kommer vi absolut inte under några som helst omständigheter ta emot något sånt här pris. Utan tvärtom, det här är en fraktlig tävling, och det finns ingen heder i att vinna en tävling som inte går schysst till. Tvärtom, om man får ett pris som är utdelat på bedrägliga grunder genom att vissa är diskvalificerade och inte får tävla, det är skamligt att ta emot ett sånt pris. Och det skulle vara min enda kommentar om någon gav oss det här priset. Och huruvida det får er att vilja rösta på oss eller inte, det får ni avgöra. Jag kan också nämna att jag tidigare den här förmiddagen gjorde ytterligare ett litet gästspel, Ingrid och Konrad. Kort några minuter så blev jag uppringd och prata lite om den här saken. Och de är i alla fall positiva och uppmuntrar sina lyssnare att rösta på Radio Bubbla. Och med tanke på att de gör det så känner jag att det blir då får väl jag också nämna några ord om det i vår egen podcast.
2: Det finaste som kan hända det är att vi också av värdegrundsskäl blir portade från omröstningen.
1: Det är nästan som att man skulle skämmas lite om man inte blir portad.
2: Ja, alltså är vi verkligen så salongsfähiga så att vi inte blir portade? Eller?
1: Ja, vi får se hur det går. Men det är ju en, som vi har konstaterat, en väldigt oseriös tävling på många sätt. Framförallt det här för att det bara är en ren popularitetstävling, en ren omröstning.
2: Ah.
1: Och om man nu skulle ha en popularitetstävling, varför inte bara låta folk publicera sina lyssnarsiffror, de som törs? Och bara ta den som har flest lyssnare vinner. Det är den bästa podcasten.
2: Ja, men det är väl den enda vettiga.
1: Nu istället har man röstningssystem där man får rösta en gång om dagen. Får rösta varje dag. En gång om dagen får rösta. Och om du har flera e-postadresser så får man rösta flera gånger också. Så att det är inte ens någon sån här en person, en röst. Utan det är vem har mest välorganiserad kampanj för att rigga systemet. Det bjuder in till vad man i normala fall skulle tänka på som valfusk. Mitt problem är att man överhuvudtaget har en omröstning. Det är nonsens. Det är rent nonsens att ha en omröstning för att avgöra vad som är bäst. Det är en metod som aldrig fungerar. Om man har en omröstning om vad som är bäst så måste man invertera resultatet för att få en vägledning. Så att det man skulle göra, det är att man skulle ha en jury. Man skulle hitta kvalificerade personer som har stort förtroende hos många människor och grupper. Och låta de personerna lyssna på podcast och bedöma och göra en kvalitativ bedömning av vem som faktiskt har bäst innehåll. Ett sånt pris skulle jag vara stolt över att få vinna.
2: Ja, Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt, Camilla Läckberg kanske skulle sitta i juryn.
1: Ja, nu är jag som optimist. Jag föreställer mig att man skulle ha en rimlig jury. Jag föreställer mig att Horace Engdahl skulle sitta där och kontemplera våra ord, lyssna på några avsnitt och sånt där. Men, och det vill hoppas på för mycket. Men det är en väldigt, väldigt oseriös tävling i alla fall. Och när man har en sån här popularitetstävling men låter stora populära podcasts inte få vara med bara för att man inte sympatiserar med dem politiskt. För att man ska inte tro något annat än att det är det handlar om. Daytona är en PK-orienterad reklambyrå som bara tycker det känns ursligt att ha nationalistiska podcast. Och ja,
2: de måste väl profilera sig för att kunna vara med om någon statlig upphandling av informationstjänster åt polisen eller någonting sånt. Så att de lägger sig alldeles rätt på den anvisade värdegrunden.
1: Ja, kära lyssnare, gör vad ni vill med den här informationen. Vi kommer inte att ta emot något pris om vi mot förmodan får vara kvar i tävlingen och vinner den. Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa förklarar att hans regering är rasblind, lovar vita jordbrukare att deras land inte kommer stjälas och förtydligar med att landinvasioner hör till det förgångna samt att lagstyre måste gälla. Ber jordbrukarna arbeta tillsammans med regeringen inför valet den 30 juli. Ja, Zimbabwes nya ledare Emmerson Mnangagwa lägger an en försonande ton. Så nu är det snart dags för val om 4 dagar faktiskt från idag. Så är det val i Zimbabwe och det är alltså första valet naturligtvis sen Emmerson Mnangagwa tog makten i landet genom den kupp i vilken han avsatte Robert Mugabe. Och han menar på att Robert Mugabes politik där man sedan år 2000 har exproprierat vita jordbrukare. Den är slut nu, den tillhör förgångna. Inte bara så är det fritt fram för vita zimbabwier att äga gårdar och bedriva jordbruksverksamhet. Zimbabwe behöver de vita böndernas kompetens. Han har tryckt på det gång på gång och sagt att han säger att en bonde är en bonde. En svart bonde, en vit bonde är en zimbabwisk bonde, är en bonde. Och vi får inte göra skillnad på folk baserat på deras ras. Och vi behöver alla kompetenta bönder. Och det inkluderar många vita. Och på det sättet, genom att alstra all kompetens, svart som vit, så ska Zimbabwe återigen bli den här regionens brödkorg. The food basket of the region. Samtidigt så har vi en annan spännande exproprieringsrelaterad nyhet i Zimbabwe-avdelningen som går tillbaka till just den gamla ledaren Mugabe. Jag får se om jag kan hitta den här. 3 svarta jordtjuvar stal år 2000 land under Mugabes jordreformer. Fick äganderätten erkänd av regeringen 2009. Därefter exproprierades marken och tilldelades ett av presidentparet ägt bolag. Jordtjuvarna begär nu prövning i Zimbabwes HD. Så här är en gammal surdeg kan man säga som är kvar från Mugabe-tiden. Efter då, det är ett exempel på vad som hände när Mnangagwa säger att det ska inte vara mer, men då när det begav sig för 18 år sedan ungefär, så exproprierade man en gård. Och den togs över av Adonia Makombe, Chanungwe Hungwe och Nyika Chifamba. Och de tog över farmen och drev den i 9 år. Och de fick till och med papper från staten på att det var deras. Men 2009 så blev de utkastade. Polisen kom och körde bort dem och de fick veta att det här var på order från Robert själv, Robert Mugabe. Och sen så upptäckte de, säger de, att den här gården, ägandet av gården överfördes till Gushungo Holdings, som är ett av Mugabes ägarbolag. Det är en ganska komplicerad historia. Har jag förstått det här rätt? Boris, att Mugabe stal land av landtjuvarna.
2: Exakt. Alltså man, och det här är ganska det här var ett ganska vanligt fenomen. Nu riktar den här artikeln in sig på just Mugabes övertagande, men man skapar ett vilda västern när man säger låt oss ta över de vitas odlingar, uttrycker enkelt, och det gjorde ju folk. Man exproprierar hejvilt efteråt så går alltså, och sen får de här, de som har exproprierat jorden, ofta till slut papper på äganderätten. Det som händer sen är ju liksom inte bara att Mugabe, utan att hela det klientsystem som hans parti har byggt upp och säkerhetsapparaten och armén går in och tar över den jord som en gång har liksom jordtjuvats av så kallade krigsveteraner och andra. Och nu befinner vi oss i en process där man liksom reverserar det hela. Man tar tillbaka mark. Man kommer att ta tillbaka mark nu, tror man kan säga ganska säkert, från Mugabe och hans närmaste anhängare. Och ge tillbaka den i ett steg till de som stal den först. Jordtjuvande är i vilket fall som helst. Och det här visar ju problemet för den nya ledaren i den lite yngre krokodilen i Zimbabwe, att Zimbabwe är ju, eller Rhodesia heter det, Rhodesia är ett land som är kännetecknat av liksom jordtjuvande i mer än 20 år, vilket har krossat vinodlingarna. De gjorde bra vin en gång i tiden, fantastisk kaffe, de gjorde tobak och de gjorde alla de andra vanliga jordprodukterna också. Allt det där är ju förött. Ganska många vita farmare mördade i det här. Och det onda blodet kan man inte, alltså den nya ledaren är ju tvungen, han har ju sina egna klienter som han måste hålla sig på god fot med, och han måste också hålla sig på god fot med de så kallade krigsveteranerna, så han kommer aldrig kunna reversera den här processen fullt ut och återlämna jorden till de ursprungliga vita ägarna. Det här är liksom bara ett politiskt utspel mot omvärlden och för att hålla de kvarvarande få vita som fortfarande odlar jord och har farmer på sin sida. Men i praktiken kommer det inte att spela någon roll. Alltså, Rhodesia är sorgligt nog ett väldigt förlorat land.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett hundratal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
2: USA drar tillbaka 9500 soldater från Tyskland, vilket motsvarar nästan en tredjedel av all amerikansk trupp stationerad i landet. Misstänks ske mot bakgrund av att Tyskland inte investerar tillräckligt i sin egen försvarsmakt samt att landet har allt för goda relationer med Iran, Kina och Ryssland. I det förra avsnittet av Radio Bubbla, förlåt, det är ett förrförra antar jag, så pratar vi om amerikanskt inflytande i Europa och det faktum att jänkarna efter det så kallade andra världskriget ockuperade halva Europa och gav andra halvan till sin kompis Stalin. Och den militära, den konkreta militära fysiska ockupationen av Europa, den pågår fortfarande. Amerikanerna har militärbaser överallt, inte minst i Tyskland. Den primära förlorarmakten som underkastades och allt sedan dess har varit den, jag vet inte exakt hur man juridiskt eller historiskt kan beskriva situationen, men det är tveksamt att kalla Tyskland för en självständig, en suverän stat med tanke på att det fortfarande är en lydstat till USA med flertal amerikanska militärbaser och så vidare. Det är två olika aspekter där, va? För att det vi pratade om och den förra gången, det är framförallt den mentala ockupationen. Det var någon som postade ett Wim Wenders citat på BBS apropå vårt förra avsnitt. Och det är ju som illustrerar att det är en mem i tysk kultur. Man säger Die Amis habe unser Unterbewusstsein koloniserat. Alltså amerikanerna har koloniserat vårt undermedvetna. Och det är den mentala ockupationen. Men det är intressant också att följa den fysiska ockupationen. Och nu finns det vissa indikationer på att den, ja, kanske inte helt avslutas, men att den dras tillbaka lite grann då. För att då nästan 10 000 soldater ska flyttas antingen till andra länder, kanske till Polen eller andra USA-allierade länder, eller bara tillbaka till USA. Bubblarubriken säger att det är nästan en tredjedel. Det kanske är lite optimistiskt. Jag skulle kanske snarare säga drygt en fjärdedel. Men det är ändå ganska stor förändring i den fysiska ockupationen av Tyskland. Det finns många orsaker till som man spekulerar kring i alla fall, kring varför det här händer. En sak kan ju vara att Trump generellt har haft en mer, som man säger ibland, isolationistisk, en mer rimlig utrikespolitisk agenda, och han har sagt från början att han inte vill ha amerikansk trupp överallt på jordens varenda hörn. Så att det är i linje med den retorik som han har fört, men å andra sidan så ska man inte fästa för mycket vikt givetvis vid amerikanska presidenters retorik. Men det kan vara värt att notera att det åtminstone är i linje med vad han har pratat om från början. Ett kanske mer sannolikt skäl är att det handlar om spelet kring NATO och respektive NATO-lands bidrag till den gemensamma militära kapaciteten. Och där har ju Trump insisterat på, USA har insisterat på länge, Trump har trappat upp kraven på att övriga NATO-länder som inte är USA ska dra sitt strå till stacken och spendera en viss andel av sin BNP på militärförsvar och så vidare. Så att det inte bara är USA som har en fungerande militär kapacitet om den militära kapaciteten skulle behövas, så att säga. Så amerikaner är trötta på att dra hela lasset själva. Man kan ha många synpunkter på det där, historiskt, moraliskt, vad NATO egentligen är för någonting. Är det egentligen en frivillig allians som alla de här länderna har gått med i, eller är det ett sätt att administrera USAs ockupation av Europa? Men det här är retoriken i alla fall. Och i slutet av förra året så var den amerikanska ambassadören i Berlin, Richard Grenell heter han. Han var ute och sa att om inte Tyskland biffar upp sitt försvar så att de har lite egen kapacitet också, då drar vi tillbaka de amerikanska trupperna. För att tyskarna ska inte tro att de kan förlita sig på att amerikanerna ska vara där och försvara dem hela tiden. Men å andra sidan så finns det signaler som går åt andra hållet. För att nu när man drar tillbaka trupperna, då säger man att det finns inget behov längre av en så stor amerikansk militär närvaro i Tyskland. Just på grund av att resten av NATO-alliansen har ökat sina försvarsbudgetar och alltså inte är på samma sätt hjälplösa utan amerikanernas hjälp. Men det finns många andra teorier i bakgrunden här också. En teori som jag tycker vi ska nämna, det är att Trumps motståndare på hemmaplan i USA, de säger att det här är en present till Vladimir Putin. Det är helt enkelt Trump, som är en rysk agent, fortsätter att leverera godsaker till sin herre i Moskva. Så att det är lite en karamell till Putin helt enkelt. För att det är honom som Trump jobbar åt. En mer aktuell, den fnurra på tråden som finns, som nämns i de här sammanhangen, det är att Trump sägs vara sur för att Angela Merkel har tackat nej till att delta på ett G7-möte. Och det är nästa G7-möte som har varit lite grann i flux på grund av coronaviruspandemin och oro inför det. Men Trump vill hålla mötet. Jag tror att det här är slutet av juni som det är planerat. Och då har han sagt att vi kör på plats, ingen telekonferens. Vi träffas på Camp David utanför Washington och har mötet. Men då har Angela Merkel sagt att nej, på grund av pandemin så vill jag inte göra det. Hon håller öppet för att eventuellt komma ändå. För att, ja, vi följer givetvis pandemin, vi får se hur det utvecklas. Men hittills har svaret nej, och det sägs att Trump då har blivit sur över det. Men om vi ska närma oss då orsaker som kanske är ännu mer sannolika, så har USA synpunkter på hur Tysklands relationer till diverse tredjeparter utvecklas. Så en sån sak är att man tycker att Tyskland har varit alldeles för kärvänliga med Iran i samband som har att göra med Irans atomavtalet med Iran, som har varit en het potatis i flera år nu. Då tycker man att Tyskland har inte tillräckligt tydligt stått på USAs sida. De har gjort för mycket affärer med Iran och så vidare. Ett annat problem som amerikanerna har är att Tyskland har, det är inte någonting som är bestämt, men Tyskland överväger att låta det kinesiska företaget Huawei bygga ut 5G-nätet i Tyskland. Och det är givetvis väldigt kontroversiellt. På olika håll nu så begränsar man hur mycket Huawei får göra. För att Huawei är, det är ett megatelekomföretag, men också en strategisk spelpjäs, ett strategiskt vapen som kineserna har att rulla ut runt om i världen. Och man är också missnöjd med Tysklands inställning till Ryssland. Det finns fler exempel på det, men det som kanske står mest i centrum just nu är Nord Stream pipelinen under Östersjön. Det man pratar om nu är Nord Stream 2, som är, jag tror inte en utan flera nya pipelines som ska byggas för att utöka kapaciteten på den oljeledningen som går från Ryssland via Finska viken ner till norra Tyskland. Och kan pumpa då rysk gas, är det förlåt, inte olja, rysk gas ner på kontinenten. Så att, sammanfattningsvis så verkar det som att relationerna mellan USA och Tyskland försämras på många fronter på samma gång. Och nu reagerar amerikanerna, åtminstone med en sorts markering. Vad säger du, Boris? Kan man faktiskt tolka det här som växande sprickor i relationen, och ska man ta den här markeringen på allvar?
3: Jo, men alltså sprickorna finns ju där. Sen tänker jag så att det är ju inte så där förtvivlat många de flyttar undan, och kanske de behöver någon annanstans i Afrika eller vem vet var. Så att det inte är så att imperiet backar, håller på att lugna ner sig i världsmåttstock.
2: Trupperna kanske behövs i Washington DC eller i Seattle.
3: Snacka om att de behövs på hemmaplan just nu, så att dags att rycka upp dem liksom från de tyska bistugorna och ta hem dem och låta dem lite nytta, tänker Trump. Men sprickan finns ju där konstant, alltså, för att Tyskland för ju en ganska självständig utrikespolitik i sitt eget intresse och har alltid haft bra förbindelse med Iran och Irak, alltså av ekonomiska skäl. De tycker det finns mycket intressant att sälja där. Och samma sak, så de går ju ekonomiskt, alltså de är ju tunga tyskarna, så att de har kraft och makt att se sina egna intressen, och det är ju inte alltid det spelar väl ihop med USAs politiska strategiska intressen. Det har ju varit krockar där förut, och tyskarna har ju markerat självständighet mot USA och olika presidenter och amerikansk kontroll, så att det är, och det här har inte minskat när man nu ska släppa in kineserna och vara med och bygga 5G-nätet, så att det kan mycket väl vara att en näsknäpp.
2: Det är verkligen en gammal trätepunkt, alltså ja. Anglosfären respektive Tyskland i Mellanöstern, men det var en stor del av upprinnelsen till första världskriget.
3: Ja.
2: Så att det går ju liksom hundratals år tillbaka egentligen att anglosfären är väldigt missnöjd med det som Tyskland håller på med i den regionen.
3: Ja, man tycker inte de ska där och peta. Och tyskarna tycker att det där är nästan ett historiskt berättigande. Det är ju... och tyskarna, man glömmer ofta bort att tyskarna är ju arabromantiker, om uttrycket tillåts. Om det är någonting som har... Innan den amerikanska populärkulturen formade tyskarnas medvetande, så tror jag faktiskt att det var Karl May hette han väl. Dels indianböckerna, men även väldigt mycket hans spänningslitteratur från arabvärlden. Varenda tysk hade de med sitt hem, och Hitler hade det som favoritlitteratur. Så att det finns en väldigt liksom arabvärldsromantik som man tror faktiskt spelar in i mentalitetsmässigt. Men det ska bli intressant att se vad fransmännen gör nu. För att Macron har hittills tagit varje lite tillbakadragande av USA som ett tecken på att gå upp i talarstolen och tala om vikten av ett gemensamt en gemensam europeisk krigs- eller EU-krigsmakt, och givetvis då underförstått med Frankrike i ledningen. Så det skulle förvåna mig om inte vi ser honom komma med ett uttalande när som helst. Han har inte missat tillfällena förut.
2: Det känns som en väldigt viktig undertext i allt det här som händer. Och det är ju som, vi pratade om det här för ett par månader sedan sist, att om man pratar till exempel om amerikansk tillbakadragande från Europa, rita om spelplanen militärt, det gemensamma EU-militär. Så det man pratar om egentligen då, det är ju Frankrike. Och att Frankrike seglar upp som... Det var som jag citerade någon förra gången vi pratade om det här, att Frankrike är det enda land i Europa som fortfarande har en krigsmakt. Så att, lite förenklat, men inte allt för förenklat. Det är det enda land i Europa som fortfarande har en seriös militär kapacitet. Inklusive vältränade trupper och även liksom, ja, ända upp till kärnvapen, högteknologiska saker och så vidare. Så att om det inte är USA som är Europas militära beskyddare, så kommer det, så att säga, det kommer oundvikligen de facto vara Frankrike. Därför att nu och under överskådlig tid så finns det ingen annan som har den typen av militär kapacitet. Ja, givetvis andra aktörer utanför Västeuropa, Ryssland, Kina och så vidare, som skulle kunna ha en stark militär närvaro. Men just nu är det bara Frankrike.
3: Turkiet är obehagligt nog.
2: Ja, givetvis, det är sant. De är väl de som står näst på tur. Men det innebär att det här är goda nyheter för Frankrike, eller fransk överhöghet över Europa. Alltså jag ryser ju. Du är ju frankofil, Boris, men jag ryser ju när jag hör det här. Låter fruktansvärt.
3: Ja, nej, men jag är frankofil, vilket dock inte innebär att jag gillar tanken på ett... någon ny Napoleontid med en ny liten man då från Paris som ska lägga åtminstone Europa under sig. Det är ingen rolig tanke. Fransk kultur kan vara trevlig, men ett Frankrike som expanderar sitt inflytande in i andra länder, det har aldrig varit bra alltså. Men det är en väldigt knepig sits, va, som du beskriver där. Därför att tidigare i historien så har det varit så att när Europa får vara i fred, så har man ändå krafter som balanserar varandra. Och den kraft en nation har bygger ytterst på krigsmakten. Så om USA backar helt undan från Europa det väldigt, väldigt mycket mer. Så står vi i en situation där den här gamla europeiska spänningen och därmed också relativa jämvikten långa perioder inte längre finns. Utan det finns bara en väldigt stark aktör som ytterst kan vila på sin armé. Det är en helt ny situation.
2: Ja, samtidigt som försök att skapa jämvikt och balans i Europa inte heller alltid faller väl ut. Jag menar, man kan tycka att den naturliga ordningen från en sorts geopolitiskt ekonomiskt perspektiv är att Tyskland tar en större roll. Det är en väldigt konstig, anomal situation. Att Tyskland är nästan helt demilitariserat. Så att om Tyskland återmilitariserade så skulle man kunna tänka att det är ett rimligt steg i att skapa en större balans. För att Frankrike och Tyskland är de naturliga lokala stormakterna, om man säger så, i Europa. Men vi vet ju av de senaste 150 årens historia att när Tyskland rustar upp och blir den maktfaktor som landet rättmätigen borde vara, så tenderar det att bemötas på ett ganska negativt sätt av andra krafter, och sen så smäller det.
3: Ja, alltså det där är ju historiskt sett lite konstigt, va? Därför att på 30-talet så var det ju så att om man tar en sån som Keynes till exempel, han fann det ju fullt naturligt att Tyskland skulle ha en stark ställning i Europa genom att dominera Centraleuropa ekonomiskt. Alltså Österrike, Tjeckien och lite småländer. Det är därför att det fann han naturligt ekonomiskt och historiskt och traditionellt. Och sen hade man ett antal andra balanserande stormakter som kunde sluta allianser. Idag har vi en situation där Tyskland faktiskt dominerar det här området ekonomiskt. Ända ner till Rumänien. Men man har, som du säger, ingen militär makt att tala om, vilket gör det. Det hela ganska knepigt och udda. Så att det ska bli kul att se vad som händer. Kul och kul förresten, men spännande.
2: Jag är väldigt optimistisk där.
0: Radio Bubbla. Varannan anglikansk katedral kan komma att stängas ner eller börja ta inträdesavgift, enligt biskop som slår larm om bristande finansiering. Ärkebiskopen av Canterbury säger att brittiska kyrkor inte är som banker som räddas av staten. Ja, den anglikanska kyrkan är precis som de flesta andra stora kyrkor i världen de har en dålig, tuff tid finansiellt. Det är dyrt att underhålla kyrkorna och de har helt enkelt inte pengar. De får heller inte tillräckligt mycket pengar från den brittiska staten för att sköta det här. Redan nu så är det så att 9 av 42 katedraler tar betalt för inträde. Ja, jag förutsätter att det inte gäller gudstjänsten.
3: Jag hoppas det.
2: Det skulle vara ganska dråpligt. Utan det har nog att göra med besökare som kommer att titta på de här vackra byggnaderna. Eventuellt så kommer ännu fler då börja ta betalt. Eller så lägger man helt enkelt ner verksamheterna. Och det här hände för inte så länge sedan. Och det är det som bisatsen i vår rubrik refererar till. Det var katedralen i Guildford. Och där vädjade man om att ett sorts räddningspaket, ett finansiellt räddningspaket för att kunna fortsätta hålla kyrkan öppen. Det här var i tidigare år i februari, och då sa ärkebiskopen av Canterbury, som alltså är den anglikanska kyrkans ärkebiskop motsvarande, toppledare, Justin Welby, han sa att våra katedraler, de är inte too big to fail, utan tar pengarna slut så tar de slut.
3: Och det här är en jättekonstig nyhet, alltså. För det här, det stämmer ju inte med verkligheten. Alltså den amerikanska kyrkans driftskostnader, inklusive reparationer och underhåll på alla deras byggnader, och inte bara katedraler utan varje liten parish church, belöper sig alltså till 10 miljarder per år. Och staten, de 10 miljarder kronor alltså, av de 10 miljarderna så får ju, så är ju faktiskt varje år samlar man in 7,5 miljard, alltså i frivilliga bidrag från församlingar och enskilda kyrkobesök, alltså 75%. Och resten är i form av större gåvor, alltså som då är skattebefriade gudsjöpris i England. Och det är jätteliten som kommer från staten. Det har faktiskt alltid på ett väldigt fint sätt varit en självfinansierad kyrka, den anglikanska. Vilket förvånade mig lite när jag liksom borrade ner mig i deras årsredovisningar. Och dessutom så är den ju inte snuskigt rik, va, tyvärr, men anständigt rik. De har ju alltså 67 miljarder i sina fonder som, alltså, som de spekulerar och investerar med. 67 miljarder, och har väl en hyfsad avkastning på nästan 15% där. Och utanför detta så kommer alltså alla deras tillgångar i form av jord, alltså jord och mark, även i stora städer ute på landsbygden. Så att det är en kyrka som är rik som ett troll. Och så då undrar jag, alltså, vad jag inte får ihop är varför de börjar liksom diskutera små grejer som faktiskt kommer att isolera kyrkan, som inträdesavgifter för besökare, för

0: andra typer av tjänster. Till exempel i Guildford då, den katedralen som inte är too big to fail enligt Justin Welby. Där har man sökt tillstånd att bygga bostäder på kyrkans mark då, i närheten av katedralen, men fått avslag från motsvarande kommunfullmäktige. Så där man har stort underskott i Diva-katedralen, och så säger man att hade man kunnat tjäna 10 miljoner pund och därmed finansiera kyrkans verksamhet, men då fick man inte tillstånd. Så det kan ju vara ett sätt att lägga press på staten, ja. Alltså utpressningstaktik, och säga att ni måste ge oss massa bidrag, massa subventioner och hjälpa oss på olika sätt, för att annars tar vi bort kyrkorna och då blir det dåligt för hela samhället.
1: Men det där visar också att kyrkan i viss mån tänker rätt, alltså att okej, här har vi mark som är värdefull, då ska det byggas bostäder. Så att men som du säger, det är säkert något intrikat förhandlingsspel från den kyrkliga byråkratin där som svåger kapitalism, religiositet på något sätt. Men det finns säkert någon redaktör med anglikanska böjelser som kan reda ut det här för oss.
0: Det vore mycket uppskattat.
2: Disk! Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse!
4: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Malmöpolisen griper pappa som slagit ner narkotikapåverkad inbrottstjuv som brutit sig in i familjens lägenhet och stoppat in pistol i munnen på mannens 7-årige son. Mannen misstänkt för grov misshandel. Vi pratade i förra inslaget om senaste dödsskjutningen på Malmös gator. En kriminell man som blev avrättad enligt uppgift. Mitt på ljusa dagen på morgonen utanför ett dagis. Här är ett exempel på en annan inducerande nyhet som också involverar barn. Nämligen då en inbrottstjuv som in i ett hem hotar en 7-åring med pistol. Och det sägs, det är lite oklart här, men det sägs då att inbrottstjuven, kallar personen för, det är ju många fler brott än inbrott man har begått i det här laget, stoppade in då en pistolpipa i den 7-åriga pojkens mun. Alltså det är en fruktansvärd sak. Det är svårt att föreställa sig liksom. Men det där, det är liksom, förutom att det är extremt farligt, det är extremt traumatiserande och också förödmjukande för hela familjen. Och därför är det lätt att förstå att när fadern i familjen kom in i den här situationen, liksom när han blev uppmärksam på vad som hände i andra rummet eller hur det gick till, så blev han helt galen. Enligt uppgift till Aftonbladet ska pappan fått tokspel och slagit inbrottstjuven till den grad att han förlorade medvetandet.
2: Och mormor var där också och ryckte undan pojken. Handlingskraftig familj detta.
1: Ja, den här familjen har liksom blivit utsatt för ett fruktansvärt övergrepp och har till synes reagerat på fullständigt ändamålsenliga sätt. Mm. Skydda barnet och sen spö skiten ur inbrottstjuven och mordhotaren. Inbrottstjuven, inkräktaren som Aftonbladet skriver här, föddes med ambulans till sjukhus och är nu gripen. Men även pappan i familjen är gripen. Han är misstänkt för grov misshandel och sitter, så vitt jag förstår, fortfarande häktad. Helt, det är svartnar för ögonen. Mm. Jag tänker på de här sakerna. Och det finns verkligen stora skäl, men vi känner ju ofta en lättnad över att vi inte bor i Sverige längre. Mm. Sådana här nyheter gör mig genuint orolig för alla som fortfarande bor i Sverige. För att det finns inga garantier längre i Sverige för att man inte kommer drabbas till exempel av inbrott. Vi har ju sett en våg av inbrottstjuvar som tar sig in beväpnade i folks hem när de vet att folk är hemma. Det är inte rätt längre att de letar efter tomma bostäder, utan de går in även hela familjen hemma. Och det är praktiskt bra om sättvis. Då kan de tvinga folk att lämna över bilnycklar och vad det kan vara. Liksom. Kanske de

0: leta. Så det är kanske en effektiv metod att göra inbrott, men oerhört brutal. Och det här händer, det kan hända vem som helst nu i Sverige. Det händer även i, ja, vi såg ju att det hände i Vellinge till exempel, en fin kommun utanför Malmö. Vi har sett liknande här inbrott med medföljande stöld av dyra bilar i Danderyd också till exempel. Så ingen går säker längre. Och om man skyddar sig, om man försöker bedriva något självförsvar och göra något så pass måttligt som att man bara spör upp en inbrottstjuv, man övermannar och slår dem, så kommer man själv bli gripen och eventuellt då dömd. Eventuellt får pappan åka i fängelsen.
1: Mm. Ja, alltså rättssystemet, det är illa nog med deras tramsiga regler om övervåld och såna här saker, men här att man arresterar honom för att han slog honom medvetslös. Vad skulle han ha gjort? Skulle han inte ha slagit honom medvetslös? Hade det varit bra om den här gärningsmannen fortfarande hade varit vid medvetande? Så han hade kunnat avlossa skott? Eller vad är tanken där? Jag tycker det är, till och med för att vara svensk polis, så är det ovanligt huvudlöst.
0: Jag tror att den officiella linjen är att man får göra självförsvar, men bara i exakt den grad som krävs för att undanvärja faran. Det är så att de tänker på det som en sorts proportionalitetsprincip. Så att om du slår ett slag mer än vad som är nödvändigt för att övermanna eller vad det nu kan handla om situationen, så är det du som är brottslingen.
1: Alltså svensk polis, det är som sådana här töntar som har tittat för mycket på Hollywoodfilm och bara säger, men varför måste du skjuta personen på kroppen? Det är bara skjut på pistolen så han tappar den i handen. Det är typ hur svensk polis ser på självförsvar. Men du behöver inte skjuta honom, skjut bara på pistolen. Gör bara ett karatehugg på handleden så han tappar pistolen. Vad ska du hålla på att slå han i ansiktet för? Det är bara att använda karateteknik, det har jag sett på tv. Alltså jävla klåpare.
0: Ja, du är... En sak är ju att det är inte så självförsvar fungerar. Det är inte så det fungerar rent praktiskt i en skarp självförsvarssituation med någon som är beväpnad. Det finns inget som heter välavvägt proportionerligt våld. Ett Jackie Chan karateslag med exakt välriktat och exakt rätt hårt. Utan det man gör om man till exempel är polis då, ironiskt nog, eller militär eller sånt där, och har professionell träning i våldsutövning, så vet man att det korrekta tillvägagångssättet är att använda betydligt mer våld än vad som krävs för att vara säker på att man oskadliggör sin motståndare på första försöket, så att de inte har chans igen att skjuta eller hota ens barn eller vad det nu handlar om. Och sen den andra saken är ju den moraliska rätten till självförsvar. Det kanske kan tyckas väldigt esoteriskt att ta upp det när det handlar om svenska staten, men det är inte så att den moraliska rätten till självförsvar i någon rimlig bemärkelse kan vara begränsad till någon typ av proportionerligt våld. Utan tvärtom, om någon attackerar dig så har du rätt att använda mycket, mycket mer våld än de använt mot dig. Mm. För att säkerställa att du omedelbart kan få ett slut på våldsanvändningen. Det enda rimliga sättet att tolka principen om självförsvar, därför att annars så har du ingen rätt till självförsvar. Nej. Om du har den här svenska situationen att du uppmanas på ett sätt formellt att försvara dig själv, men om du faktiskt gör det så kommer du med väldigt stor sannolikhet bli gripen av polisen efteråt. En sak till som jag tycker är bara är pikant är att det går rykten om just nu, jag läste om det här i informella kanaler, jag vet inte om det rapporteras i medierna, om att poliserna i Sverige nu helt nyligen har fått en ny uppsättning instruktioner om att skjuta för att döda, skjuta mot huvudet på misstänkta, för att det är så många brottslingar som har skottsäker väst. Och inte försöka skjuta dem i benen och stoppa dem där, utan skjuta direkt för att döda.
1: Då går det bra.
0: Alltså, polisen ska tydligen nu börja med det. Vi får nog vänta länge innan det kommer ett grönt ljus för vanligt folk att försvara sig på ett effektivt sätt.
1: Får inte ens använda nävar mot någon som är pistolbeväpnad. Ja, nej.
0: Det är oerhört farligt i alla fall att vara i Sverige. Jag vet att det kanske låter tjatigt och jag vet att väldigt, väldigt många i våra nätverk börjar förstå. Vi ser hela tiden hur fler och fler gör åtminstone en seriös plan B för att lämna landet eller vidta väldigt genomtänkta åtgärder för att försvara sig inom Sverige. Men det är väldigt farligt nu och om man inbillar sig att saker och ting är ganska bra, att det inte kan hända någonting, det är inte ett ansvarsfullt beteende om man har familj och om man tror det. Om man är så fin om man är singel och lever på snabbnudlar i något studentrum någonstans. Det spelar ingen roll liksom. Men om du har en välordnad tillvaro med en familj som du är ansvarig för, så se till att du läser till exempel den här nyheten om den här situationen i Malmö. Malmö polisen griper pappa på bubblan.
2: Radio Bubbla.

0: What kind of bread is that? It must be good bread.
1: Lars Trädgård. Invandring kan fungera om den drivs av ett civilsamhälle som tar personligt, frivilligt ansvar, inte av statliga byråkratier som står i vägen för integration och leder till segregation och utanförskap. Ja, sent ska syndarna vakna. Nu ska jag säga att jag vet inte jättemycket om vad Lars Trädgård har sagt om just den här frågan tidigare.
2: Ja, men han är en storsyndare. Så att jag är nästan förvånad över den här texten.
1: Ja, det han uttrycker i den här texten, det är ju, ja, ska man säga radiobubblalinjen. Ja. Det som vi har sagt så ofta liksom, och också varit noga med att lägga ut texten för att förklara liksom, hur kan man hitta en marknadslösning på invandringen. För det ofta fastnar i antingen att vi ska ta in hundratusentals eller miljontals eller oändligt många människor på statens bekostnad, eller att staten ska stänga gränserna och se till att ingen får komma in. Men det finns en mellanväg, det finns ett sorts ekvilibrium som man kan hitta med specifika metoder. Nämligen att privatisera flyktingmottagningen så att Sverige och andra länder tar emot precis så många invandrare eller flyktingar som samhället, utan statens inblandning, bedömer att man har möjlighet att ta emot. Och men det här som vi har pratat mycket om och som andra också har pratat om syns nu på Göteborgspostens krönikersida här.
2: Ja, det är intressant att det är Trädgård som går ut här för att med den här ståndpunkten. För att alltså honom har verkligen betraktat som en ideologisk motståndare. Han är en av de som har formulerat det här med att den starka svenska välfärdsstaten är någonting som medborgarna önskar, att därför att med hjälp av den så genomförde man att svensken är statsindividualistisk.
1: Mm.
2: Det vill säga att tankefiguren går ut på att svensken i gemen, har han och Henrik Berggren framförallt hävdat, vill kunna göra vad han vill och slippa alla former av ansvar för släkt, vänner och sig själv också egentligen. Staten ska ta hand om detta. Och det, så att man ska kunna göra vad man vill. Och ofta när man pressar den här typen av människor på vad de vill göra, så blir det så här pervertensvaret att ja, men då kan jag gå ut med hunden och sitta och läsa sen. Det är alltså... Han har ju skrivit några av de ideologiska traktat som ligger till grund för eländet vi ser nu. Och det är lite märkligt att han gör den här faktiskt totala kursändringen i en kolumn bara. Nej, men nu tycker jag så här.
1: Det är en ganska radikal ståndpunkt, och jag får lite grann känslan av att han förmodligen inte förstår vad det innebär. Rättare sagt, han menar inte det här på allvar.
2: Nej.
1: Och det kan vara ganska trist för en fortsatt seriös diskussion om det här som ett riktigt alternativ. Men det är ändå intressant att se hur vinden vänder. Och det här är, vi är fortfarande förmodligen bara i de första förstadierna av den här stora omsvängningen. Vi har också sett diverse exempel under Almedalsveckan till exempel. Och vi har sett den här nyuppblommande intresset för svensk kultur, till exempel.
2: Eftersom vi ska vara konstant misstänksamma mot sådana kursändringar. Vad jag tror det här är, det är egentligen en listig plädering för raka motsatsen till vad vi själva tycker. För när han talar om civilsamhället, då talar han om alla dessa så kallade folkrörelser och annat som är statligt finansierade och understödda.
1: Mm.
2: De vill vara med och ha en del av kakan. För att det här kan bli ett manifest för de rörelserna som säger så här att nej, men det vi vill ta det här ansvaret, men då behöver vi kunna anställa 140 ombudsmän, och så måste vi ha en drifts- och rörelsebudget på 42 miljoner också för vårt lilla bildningsförbund till exempel, så vi kan lära afghanerna och krukmakeri eller någonting annat. Det är ännu ett sätt att skinna skattebetalarna bara.
1: Ja, det är ett viktigt påpekande att ordet civilsamhälle har blivit fullständigt korrumperat i det moderna svenska språket. Civilsamhälle är traditionellt sett så är det per definition delar av samhället som inte är beroende av staten. numera så är de traditionella aspekterna av civilsamhället, kan man säga, en sorts statligt finansierade bihang till staten helt enkelt.
2: Ja.
1: Så att allting är integrerat med staten nu, finansierat av staten. Allting följer politiska regler från staten. Om man inte uppfyller värdegrunden så får man inte pengar och så vidare. Vilket innebär att det egentligen inte finns något civilsamhälle i Sverige. Det finns några enstaka organisationer som är hedervärda. Men förmodligen ser det så. Så att Lars Trägård syftar på att de delar av den statliga sfären som inte är direkta myndigheter ska sköta det här, men fortfarande med statlig finansiering. Han pratar om lite grann i den kanadensiska modellen där folk kan gå ihop och privat sponsra flyktingar, att garantera deras försörjning och sånt där som gör att de får komma. Men det är ganska diffust.
2: Det troligare är att det här är ett sätt att se till att ABF och hyresrättsföreningen och fackföreningar, sociala aktiviteter, får mera pengar helt enkelt.
3: Radio Bubbla.
1: Japanerna håller på att jobba ihjäl sig. 49 timmar övertid. De dör av det. Jag vet inte, hur känner du, Boris?
2: Jag var så, alltså, vi har ju haft en nyhet den senaste tiden som gjorde mig ganska besviken på japanerna. Jag är ungefär faktiskt som de här östgöta indianerna. Jag har uppenbarligen levt i en sån fantasivärld. De om indianer och jag om japaner. Jag trodde man hade en slags samurajanda, liksom, och kämpaanda. Sen fick vi nyss veta att de har inte sex med varandra längre. Det föds inga japanska barn. De håller på liksom att dö ut. Och nu liksom orkar de inte ens jobba. Det är sanslöst.
1: Ja, de har verkligen tappat stinget, japanerna. Och tydligen så är det så i Japan då, att om man jobbar 80 timmar övertid i månaden så har man en ökad risk för att dö av arbete. Vilket är ett fenomen i Japan som de till och med har ett ord för. Karoshi heter det. Som är så att man dör till följd av att man har jobbat för mycket. Men 80 timmar övertid
2: i månaden.
1: På en månad. Det är som vi tänker att normal arbetstid då är, ja, säg att det är 160 timmar och sånt där. Enkelt räknat, jag vet inte exakt, man brukar räkna på 150 kanske. Och sen plus 80 timmar. Alltså det är ändå inte så väldigt mycket tid som utgör dödlig överarbetning.
2: Jag har ju hört om begreppet karoshi, men jag har ju liksom alltid antagit att det är folk som kör 4 dygn på raken utan att sova och äta, då dör de. Det kan jag liksom köpa, men det här är ju...
1: Det är ett annat sätt att uttrycka det, att de jobbar då 12 timmar om dagen, 5 dagar i veckan.
2: Det är inget att bråka om. Alltså lediga helger också. Nej, nu får de rycka upp sig.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Rättegången mot Paolo Macchiarini inleds. Kirurgen står åtalad för 3 fall av grov misshandel av patienter han opererat in plastluftstrupar på, där samtliga nu är döda. 2017 beslöts att inte väcka åtal för vållande av annans död, men 2018 återupptogs fallet av överåklagare Mikael Björk. Vi har skäl nu att återbesöka den fantastiska historien om Paolo Macchiarini, den italienska stjärnkirurgen som hyllades för sina fantastiska innovativa metoder, men som visade sig vara en hänsynslös galning. Som nu står åtalat misshandel i Solna tingsrätt för då operationer som han genomförde på Karolinska. Och det är alltså just för att rättegången har börjat som han är i ropet igen och skrivs en del. Inklusive i morgonposten, det kanske vi kan prata lite om en stund. Jag tänkte bara säga lite kort om bakgrunden. Det kanske finns vissa som inte har helt klart för sig, kanske inte minst, kanske inte var med på den tiden vad det var som hände. Paolo Macchiarini, han var en känd kirurg. Så han var mer än bara en kirurg. Han hade också karisma, sexappeal, duktig på marknadsföring. Han var lite grann som en rockstjärnekirurg. Dessutom att han använde sin karisma till annat också. Bland annat att manipulera kvinnor. Det finns en fantastisk berättelse om hur han förförde och sen solovårade en kvinnlig journalist som skulle skriva om honom. Men istället så föll hon pladask för honom och han tutade i henne att de skulle giftas med varandra. Och hur var det? De skulle ha ett stort bröllop i Rom där påven skulle vara vigselförrättare. Och Bill Clinton och Vladimir Putin, båda skulle vara gäster på bröllopet. Och de största världsartisterna skulle spela musik och allt. Och den här kvinnliga journalisten, jag glömde hennes namn, hon gjorde en dokumentär sen om den här historien. Vilket man kan tycka är intressant, lite pinsamt självutlämnande, men till hennes heder så gjorde hon en väldigt intressant sevärd dokumentär som heter Han ljög om allting. He lied about everything. Men han rekryterades till Karolinska, ett riktigt kap då såklart, att få en sån fantastisk internationell stjärnkirurg. Och han satte igång med sin särskilda specialitet som är då att ersätta sjuka och trasiga luftstrupar med artificiella luftstrupar. Så att det är som plaströr, luftstrupar av plast som man täcker med patientens egna stamceller för att få implantatet att ta fäste. Och som jag förstår så är det ändå att om man kan använda stamceller för att liksom foga ihop implantatet med kroppen, då skulle det kunna ersätta behovet av organtransplantation. Vilket det är det man gör i vanliga fall. Så man tar då en luftstrupe från en frisk person och stoppar in en, eller kanske en död person antar jag, men en övrigt frisk person. Och så stoppar man in den då i den sjuka personen som har tappat sin luftstrupe av någon själv. Och det vore jättebra om man kunde slippa det såklart. Men det gick inte så jättebra för patienterna. För de dog, de flesta av dem dog inom några månader eller några år efter operationen. Och som regel så genomlevde de mest fasansfulla plågor innan de dog. Och det var många som slog larm även innan Macchiarini kom till KI, så hade internationella läkare slagit larm och han hade börjat undersöka saken, hans redlighet. Men ledningen på Karolinska, de var väldigt malliga över sin stjärnrekrytering och de viftade bort alla de här frågorna, sopade aktivt problemen under mattan. Så vi hade flera utredningar gjordes. En av dem som blev ganska uppmärksammade gjordes av en Bengt Gedin, professor emeritus från Uppsala och själv en mycket framstående kirurg tidigare i sin karriär. Han granskade Macchiarinis vetenskapliga publikationer, såg dem längs fotknölarna och sa att det här är en bluff. Men på Karolinska, på ledningen, så avfärdade man det här. Och då sa man så att jo, men det kanske inte ser så bra ut, men nu har Macchiarini lämnat in nya uppgifter. Vi har fått mer information från Macchiarini som Gedin inte hade fått tillgång till när han gjorde sin utredning, men som på något sätt då skulle besvara alla frågor. Så då tyckte Karolinska att det behöver inte bry sig om den här utredningen, om att all hans forskning är bluff. Och så där höll man på. Man hade en separat utredning för de kliniska verksamheten, alltså operationerna. Och till slut så polisanmäldes de. Men det gick väldigt trögt på alla fronter. Man lade ner förundersökningen och det tog flera år innan man till slut fick igång den rätt processen som nu till slut har lett till åtal. Så att nu står Macchiarini inför detta. Men det var ju många andra som var involverade. Alltså, Paolo Macchiarini, han var huvudpersonen. Men han hade ju aldrig kunnat göra det här om han inte hade haft helhjärtad och oerhört entusiastisk och energisk uppbackning från på Karolinska. Så då undrar man ju, är det så nu att det är liksom en lång rad med höga chefer på Karolinska som nu står jämte Macchiarini framför skranket och ska dela cell med honom för att de har möjliggjort hans bestialiska övergrepp? Hur ligger det egentligen till med den saken, Boris? Har han några medåtalade, Macchiarini?
2: Nej, alltså alla, förutom de här offren som man måste kalla dem, han opererade de tre i Sverige och de fem i utlandet, så framställs ju också byråkrater och läkare och politiker som offer för Macchiarini, för att han var ju så infernaliskt charmerande och listig och så vidare, vilket han säkert var också för sig. Men här talar vi om faktiskt välutbildade personer i maktpositioner som mycket målmedvetet hissade och sen Macchiarini när han skulle in på Karolinska. Och sen dessutom faktiskt fortsatte att skydda honom efter den första utredningen. Man gick ut i media, man höll presskonferenser, man skrev debattartiklar. Det fanns inget tvivel om att han liksom var sänd av Gud ungefär. Och i början på veckan när det här rättegången på gång så läste jag de två utredningarna som kom 2016. En som utbildningsministern hade initierat. Och det sjuka att man läst dem så inser man liksom, jävlar vilken rutten inrättning Karolinska institutet och universitetssjukhuset är. De är oerhört avslöjande alltså om hur man, man hade ju många varningssignaler redan vid rekryteringen av Macchiarini som man viftade bort. Men rekryteringen gick lite långsamt, så 14 topppersoner på Karolinska, både institut och universitetssjukhus, författade en skrivelse där man krävde liksom att nu får vi ha stopp på det här med granskningar och annat, utan nu måste vi skapa en genväg så att vi kan få in Paolo i verksamheten. Han är en tillgång, en internationell stjärna. Och så där fortsätter det. Alltså det är, läser man framförallt Sten Hexers rapport, så blir man ju faktiskt, till och med jag, mörkrädd när liksom folk vittnar om att nej, men jag fattar ju att någonting var fel, men liksom alla, jag vill ju inte sticka ut, eller alltså man är väldigt öppen om sin egen personliga feghet. De enda två människor som ytligt sett har drabbats av Macchiarini-affären, det var ju den rektor som fanns 2013 när han eller 2011 när han anställdes, och den rektor som kom efter henne, Anders Hamsten. Båda de fick ju i princip sparken av utbildningsministern. Och det liksom lyfter man ju fram som handlingskraftigt. Men har jag också tittat på vad som hände med de här två rektorerna sen. Båda hamnade i regeringskansliet och fick behålla sina förmåner. Båda hade löner på ungefär 1,2 miljoner per år. Hamsten fick det, han får alltså sparken för att han har misskött sitt fögderi, Karolinska institutet. Vad hans första uppdrag för utbildningsministern visade sig? Jo, det var att skriva det nya regleringsbrevet, eller var med att skriva det nya regleringsbrevet för Karolinska institutet. Helt sinnessjukt. Den första rektorn, kvinnan där, som anställde Macchiarini, sitter också på regeringskansliet, har viktiga utredningsuppdrag, och sen utses hon, när hon inte är kvar på, hennes förordnande går ut då, så att de kan inte vara kvar på regeringskansliet början på 2020. Och omgående får hon då en ny tjänst där hon ska samordna all covid-provtagning i landet. Så att de två som man anser straffats har alltså gått vidare till, fått samma lön men gått vidare till större ansvar. Och den första rektorn har hela tiden dessutom suttit med i Nobelpriskommittén, den del av kommittén som delar ut medicinpriset, vilket också är helt befängt. Först så liksom, du får gå det för att du har anställt en slaktarkirurg. Ja, du kan vara med och utse den som utser medicinpriset, eller Nobelpriset i medicin. De andra lirarna, som de som undertecknar i brevet och de som varit med på presskonferenser och så vidare. Vi nämner några i Morgonposten, det är bland annat Johan Bratt. Han händer ingenting med honom. Han kliver sakta men säkert upp i karriären steg för steg, och nu sitter han som ansvarig för all patientsäkerhet i Stockholmsregionen. Det känns ju också jättetryggt alltså. Så ingen har straffats. Jag har inte skett någon utrensning på de här två institutionerna efter Häxerutredningen. Två har fått gå, men fick bättre jobb i princip. Så kvar har vi en rundnätt liten italiensk mytoman som nu kommer kanske att dömas för grov misshandel. Det är allt.
4: Boris, du har ju snubblat där över en liten vink, en ledtråd till Macchiarinis framtid. Kanske eventuellt efter att han har suttit av sitt straff för misshandel och allt det där.
2: Ja, vad tänker du på då?
4: Jo, det är medicinpriset nästa.
2: Ja, men herregud, han har ju en... Paolo, så fort du kommer ut från fängelset ska du få medicinpriset. Eller kanske i fängelset.
4: Allt är förlåtet. Välkommen till... stadshuset ska du få medalj. Det är inte för att man skulle bli jätteförvånad.
2: Men nej, alltså herregud, inte alls alltså. Och ja, det man saknar, jag struntar egentligen i Macarini, men det skulle jag vilja se, det är ett av de träsken man vill se dränerat. Och jag, när jag läste häxutredningen så tänkte jag liksom på coronan och pandemin liksom. Just att samma människor som liksom ansvariga för det här på många olika nivåer, de har också ledande funktioner under den här pandemihysterin. Och det är klart för att de kommer ju aldrig att uttala en egen uppfattning, eller de ser sig om och går med flocken, precis som de säger att de gjorde i häxutredningen. Det är jävligt skrämmande helt enkelt. Men rättegången på, jag har tänkt försöka smita iväg någon dag när det är lite lugnare på redaktionen och se om jag kan få se Macarini. Alltså där alla intervjuer man läser och så vidare, alltså han har ju uppenbarligen en förmåga att förföra folk, även någon som närmar sig honom kritiskt då.
4: Så att, du kanske kommer tillbaka som ett fan.
2: Ja, precis. Jag och Paolo.
4: Är han i Solna tingsrätt? Är han gripen och i förvar, så att säga, svenska rättsväsendet?
2: Nej, idag skulle, jag vet inte om han har gjort det, han skulle ha infunnit sig idag för att han skulle höras på fredagen. Hans advokat sa nu i veckan att han skulle komma, så att han sitter antagligen där och förför alla.
4: Men han är inte frihetsberövad, va?
2: Nej, nej.
4: Som jag har förstått, du jobbar fortfarande som kirurg, men i något annat land.
2: Ja, han har vissa uppdrag i Turkiet.
4: Ja, okej. Du, får jag vara djävulens advokat här en stund?
2: Absolut.
4: Är det egentligen så konstigt att vissa kirurger, så att säga, jobbar i framkant med nya metoder, experimentella metoder som har ganska låg chans att lyckas, men som ändå är värda att pröva? När det kommer till kritan så är det upp till patienten i slutändan att bestämma vilken behandling han ska underkasta sig. Och uppenbarligen har det funnits en rad patienter här som har sagt att de hellre chansar på Macchiarinis experiment än dör av sin strupcancer, eller vad det handlar om. Och kanske att vissa av dem hade gjort ett annat val om de hade fått bättre information, mer riskinformation, men vissa av dem hade säkert valt att ta den här behandlingen ändå. Är det inte själva verket helt rimligt att patienter får göra sådana val, och att kirurger som Macchiarini genomför de operationer som patienterna själva vill ha?
2: Jo. Alltså, den tankegången har inga som helst problem med. Du är inte djävulens advokat, du är Guds advokat. Det där tycker jag är ett helt riktigt förhållningssätt. Problemet i Macchiarini-affären, det är ju det, du sa ju också ordet där, om hur informerad man är alltså. Det är ju helt uppenbart att de inte visste vad som väntade. Alltså, jag tycker det är bra uttryckt av den första internationella auktoritet som varnade för Macchiarini, och som gjorde direkt när han fick veta att KI var på väg att anställa honom. Han kontaktade den dåvarande rektorn och sa liksom att det här är, ni kan inte göra detta, alltså det fungerar inte, och de kommer att plågas något så fruktansvärt. Och finns inga vittnesmål om att man informerade patienterna om att det här kan bli för jävligt också. Så den här belgiska professorn, han är ju här och vittnar nu också, sa det att om han själv ställde sig, hade fått frågan att du kommer att dö med plågor av din cancer, eller så kommer du att dö av ännu värre plågor längre tid om vi opererar in det här röret. Han sa det att jag skulle hellre bli skjuten än få det där inopererat. Så att det ska man alltid överlåta åt patienten, men då ska ju patienten ha förbannat klart för sig att riskerna är att man inte vet om det fungerar, att man är en försökskanin, och att det kan bli jävligt plågsamt alltså.
4: Ja, vilket ändå inte är unikt på något sätt för Macchiarinis behandlingar.
2: Alltså. Nej, nej.
4: Man kan få negativa sidoverkningar som är extremt plågsamma och så vidare. Och förut så är det lätt att säga att jag skulle hellre bli skjuten, när man sitter där med en fungerande luftstrupe och inte är i behov av den här behandlingen och inte står inför det som patienten står. Apropå patienterna, jag vet inte, du bor så, du har följt den närmare än jag, du kanske kan svara på den här frågan. Enligt vissa listor så har jag sett att det är 8 patienter som har blivit utsatta för den här operationen, genomgått den operationen. Mm. Andra listan har sett att det är 7 personer som listas. På Wikipedia så fanns det bara 7 stycken listade. Och på den listan kan jag säga att av dem så är 5 döda. 5 av 7 minst är döda. En persons tillstånd sägs vara okänt. Men så vitt jag förstår så finns det minst en patient som fortfarande lever. Du ser, det finns minst en person som har levt i minst 8 år med en av Macchiarinis artificiella luftstrupar. Och om det stämmer, då kan man väl inte säga att tekniken är helt galen eller helt misslyckad.
2: Nej.
4: Det finns ju alla möjliga tekniker som misslyckas oftare än de lyckas, men som man ändå chansar på i vissa desperata fall. Och för en person som verkar ha... Han kanske lider alla helvetets kval just nu, det vet jag ingenting om, men han har överlevt i 8 år i alla fall.
2: Ja, den där uppgiften är trixiga. De senaste uppgifter jag hittade som verkade vettiga var i amerikanska magasin, och det talar man om 8, varav 7 är döda. Den längsta levde 5 år, dock med, det var hon som fick tvungen att bli slemsugen av 4:e timme. Den 8:e personen är liksom, nämns i de artiklarna också, att ingen vet tillståndet där, helt enkelt. Någon som opererade där i Kuban i Ryssland. Mycket, mycket mysteriöst. Men jag har inte sett uppgift om att någon skulle ha levt i 8 år, utan den som har levt längst levde i 5.
4: Nej, men förlåt Boris. Det är förvirrande. Jag måste bara backa banken. Mm. Den som levde längst levde i 5 år, men det finns ju en som fortfarande lever.
2: Nej.
4: Den personen har ju levt i mer än 5 år efter operationen. Eftersom den sista operationen utfördes 2014. Det är så jag får siffran 8 år.
2: Ja, men det måste vara samma person som jag pratar om, att ingen vet om han är i livet. Den 8:e personen. Och vi kan nog utgå från att den personen inte lever av det enkla skälet att om någon hade levt så länge så hade ju det varit, då hade vi aldrig stått där. Då hade ju Macchiarini och försvarsadvokaterna för länge sedan sagt, nej men skärp nu va. Okej, 7 dog, men vi har en person här som har levt i 8 år. Det är faktiskt jäkligt bra med ny experimentell teknik. Så att Macchiarini inte anför det är i sig ett bevis på att patienten är död. Såvida han inte kommer att skrida in idag i rättegångssalen och säga att jag har levt i 8 år med det här.
4: Jag ser faktiskt nu att den Wikipedia-sidan som jag läste på igår har uppdaterats. Den har annan information idag än igår när jag kollade på. För då fanns det 2 personer som... dels de som jag trodde då var eventuellt fortfarande liv. Och dels Alexander Sosolia, som var en av de här ryska patienterna då. Men här, nu står det här, det är lagt till sen igår. Sosolia dog februari 2014 under oklara omständigheter. Man vet inte varför han dog. Och så det var han då som jag tänkte...
2: Mm. Ja.
4: Och sen den andra personen som man säger att man inte vet, det är Dmitri Onogda, som åtminstone var vid liv 2017, 3 år efter operationen, och nu vet man inte strikt taget om man lever. Okej, jag ska inte haka upp mig för mycket på det här. Jag tycker bara det verkar lite, om man säger att det var 8 patienter och 7 dog, då har väl rätt att Macchiarini förmodligen inte skulle låta någon...
2: Nej, det skulle
4: han skulle se till att vi fick höra om hans framgångspatient.
2: Men annars är just det där argumentet hade ganska viktigt. Man måste ju låta folk prova. När de får en dödsdom så tycker jag det är fullt rimligt att man provar andra. Alltså som Steve Jobs som lever på frukt. Eller, det finns ju exempel på patienter som blivit av med ett stickelcancer därför att de har bytt kost till exempel och så vidare och så vidare. Alltså det är... som du sa, liksom, när man själv sitter där och tänker, ja, jag har 6 månader kvar att leva, då är det fullt rimligt om man överväger okända och även smärtsamma metoder. Det är upp till individen, om han eller hon är väl informerad. Men Ele Macchiarini ska jag också säga att det räcker ju, tycker jag, för att fälla honom. Det första fallet i Sverige som han opererade, det visar sig sorgligt nog alltså att patienten i fråga hade ju inte ens någon tumör. Man tog bort frisk vävnad.
4: Men det var väl inte Macchiarinis fel? Det var väl inte han som ställde tumördiagnosen?
2: Man tycker nog att skulle jag ge mig in på ett sånt allvarligt ingrepp med okänd utgång, då då skulle jag nog ha utforskat det så pass mycket och gått igenom det 14 gånger innan.
4: Alltså jag tycker det låter som att Macchiarini, han är en skojare. Han har förmodligen gjort en del grejer som han inte borde gjort i operationssalen och allt det där. Men jag tycker också det låter som att folk är lite väl är snabba och slarviga när de attackerar honom. Och...
2: Nej,
4: alltså, jag vet, men, det blir lite misstänksam mot vissa av de anklagelserna.
2: Nej, men ta just det här med att personer får inte vara sjuk. Om jag är kirurg och säger att jag tänker göra det här ingreppet därför att du kan inte, du kommer inte överleva annars. Du är en död man. Då måste jag väl för guds skull vara säker på att det är en död man. Och ska jag in och ta bort någonting, då måste jag väl för guds skull också undersöka hur stor cancern är, hur spridd är den och så vidare. Det är ju inte så att de kommer rullande från röntgen med en kille. Paolo, vi har en kille här som är dödsdömd. De har läst plåtarna fel. Kan du ta fram kniven?
4: Men, ja. Visst var det här den isländska Etiopien som vi pratar om nu?
2: Precis.
4: Ja. Så honom måste de ha flugit i alla fall från Island. Jag tror att jag tänker så här, någon av alla våra kirurger som lyssnar på Radio Bubbla kanske kan höra av sig och förklara hur det här fungerar. Jag skulle uppskatta det, men så här tänker jag att om jag var kirurg specialiserad på liksom luftstrupsoperationer, vilket var vad Macchiarini var fokuserad på, då är det inte jag som, till att börja med så är det aldrig jag som ställer en cancerdiagnos till att börja med, utan jag får ju ett besked från en onkolog som har ställt cancerdiagnosen. Och om det inte finns en cancerexpert som har sagt att det här är cancer, då kommer ju den här patienten aldrig komma till mig. Och om onkologen har sagt att det här är cancer i luftstrupen, ska jag då som kirurg säga att det är bäst jag ändå gör min egen undersökning, jag som inte är expert på cancer. Bäst är att jag undersöker, för att onkologen kanske... Är det så det ska gå till, liksom, att läkare ska överpröva varandras specialiteter? Och, jag vet inte, kanske inte. Det skulle vara intressant att höra en fackmans utlåtande om den problematiken.
2: Jag är också väldigt nyfiken på det, men jag är säker på att eftersom jag tidigare liv var kirurg, fältskär som det hette på 1600-talet, så tror jag att de som kommer att svara kommer att säga att men det är klart som fan att han måste undersöka patienten själv också. Det är ju inte... Det vi talar om här är ju där de själva ursprungligen hävdade att detta var forskning. Det är ju inte akut kirurgisk akutsjukvård när man rullar in någon som har en skottskada där bak harva. Här måste man vara, antar jag, oerhört insatt i det hela. Men vi överlämnar det, tycker jag, till våra kirurgexperter.
4: Till expertisen. Hör av er, kära kirurger.

0: Radio Bubbla.
1: Joakim Andersen, Anton Stigermarks memetisk krigföring. Värdefull bok för att förstå hur man bryter upp åsiktskorridorer, skadliga ideologier och eliters makt. Beskriver väl vad memer är och hur de fungerar metapolitiskt. Noterar även hur viktig kulturen är, då högern ignorerat kulturen och svalt vänsterns syn på världen. Ja, det vi har här är en bokanmälan skriven av Joakim Andersen och Oskar Rey om en bok utgiven av Anton Stigermark. Boken heter Memetisk krigföring och titeln är relativt självförklarande. Jag har själv fått ett recensionsex av den här boken, vilket jag tackar förlaget så väldigt mycket för. Jag har inte läst hela. Jag har läst 2-3 kapitel i början. Och det var ganska grundläggande material, det jag läste i början rent innehållsmässigt. Men en sak som jag noterar, som jag gärna nämner, är att jag tyckte att boken var väldigt välskriven. Ibland när man läser böcker från de här mer obskyra politiska kretsarna, så finns det väldigt många språkfel och språket är inte särskilt, det flyter inte alltid på så bra, det är inte alltid så trevlig läsning. Men jag tänkte direkt på när jag läste Anton Stigmarks bok att det var väldigt ett bra flyt i texten, lättläst, ett naturligt språk, vilket jag uppskattar väldigt mycket för att det är ändå inte en oviktig del av läsupplevelsen att det ska vara trevligt att läsa.
2: Ja, är den här släppt nu, boken? Den finns för alla att läsa.
1: Den kom för ett tag sedan. Det var flera månader sedan som jag fick med recension 6.
2: Okej, jag var ju med och översatte ett av kapitlen till engelska. Jag var bara osäker på när jag får prata om det. Och ja, jag delar väl lite din reflektion om språket, att det var lättläst och bra och sådär. Vissa vanliga observationer man alltid gör när man översätter, när man sitter med vanliga svenska fraser och undrar vad betyder det här egentligen. Men det verkar vara läsvärt om man är intresserad av det här. Men ett kapitlet jag jobbar med handlade om, man skulle väl enkelt kunna kalla det källkritik, där han tar upp att om du ska läsa ett politiskt manifest så ska du behandla det precis som historiker behandlar historiska källor. Att om du läser en text om en kung som skrevs på medeltiden, då är det ganska viktigt att veta bakgrunden som författaren har. Att tillhör han liksom, är han hovkrönikör för en fientligt inställd pretendent 1 som vill ta över tronen, och då kommer han kanske vara väldigt negativt inställd till kungen och kanske leta upp svepskäl för att fördöma kungen, och han kommer tro på varenda illasinnat rykte han hör och så vidare. Att det här är liksom etablerad praxis bland historiker, och man ska även tillämpa samma princip på liksom moderna politiker. Man måste analysera vilken tendens de har, vilken politisk bakgrund de har. Att det är inte oviktigt vilken politisk bakgrund en akademiker har när han skriver en text som kommer fram till en massa politiska slutsatser. Det är tvärtom väldigt viktigt för att förstå själva texten.
1: Ja, jag tycker det verkar vara en kompetent introduktionskurs, den här boken, i memetik i den moderna bemärkelsen, och också introduktion till metapolitiska resonemang, kulturkrigsdiskursen och lite introduktioner av lite mer tyngre intellektuellt artilleri också, som James Burnham och Sam Francis till exempel, som skrivs mycket om i boken. Antonio Gramsci förekommer inte helt otippat. En sak som jag tycker är bara, som jag funderar på ibland, och som kan vara bara lite tangent att titta på, det är det här med att jag upplever att det var som en otrolig hype i ett antal år kring memer, kring internetmemer, och framförallt då kring alt-högern. Man pratade väldigt mycket i några år om alt-right och deras memande, och vissa har till och med sagt att det här har varit en stor, viktig politisk kraft, och jag vet inte hur många jag har hört säga att Donald Trump skulle inte kunna ha blivit president i USA om det inte hade varit för alt-högerns memande. Själv är jag rätt skeptisk mot det där. Jag har aldrig riktigt känt att det finns ett starkt case för det, utan jag tänker mig att alla de här memerna, bildmemer, musikmemer, det är snarare någonting som man använder för att bygga upp en sorts intern krets. Men jag vet inte att de egentligen når ut utanför, alltså utanför allt högen och dess närmast sörjande, deras eget nätverk. Jag har hört argument om att memerna kan användas för att bryta igenom, och man kan gå in på New York Times Facebook-sida på deras kommentarer och posta bildmemer, och på det sättet kan man nå ut till folk. Men jag tror att det är väldigt, väldigt liten del av befolkningen, väldigt liten del av alla Trump-väljare till exempel, som någonsin har blivit medvetna om något sånt här, någonting som de har fått via en allt högre mem. Är det kanske så att jag inte riktigt fattar grejen här, Niklas?
2: Jag tror tyvärr det. Jag vet inte om jag skulle gå så långt och säga att det var bildmemer som gjorde att Trump vann valet. Men man kan säga så här att bildmemerna representerar något som jag tror att jag har nämnt någon gång tidigare i radion, att när du vill övertyga någon eller göra anspråk på en människas tid, så behöver du byta någon typ av värde mot värde. Den traditionella formen av aktivism är annars att du står i tv eller på torg eller med flygblad, och så säger du i princip till människor att jag vill ha din tid och din uppmärksamhet, och i utbyte mot det så får du den fantastiska chansen att ge mig mer makt. Lite lätt förenklat. Varför ska jag gå med i ert parti? Ja, men det är ju jätteviktigt, för då kan vi få mer statsbidrag. Det är så här, ja, men varför ska jag intressera mig för det här? Det är någonting som klassisk aktivism sällan kan svara på. Det bildmemen gör är att man kan säga till människor, titta på den här bilden, varför då? Ja, men den är ju rolig. Så här, lägg 5 sekunder av din tid på att titta och begrunda den här bilden. Då kommer du få ett gott skratt, eller i alla fall dra lite på smilbanden. Och då är människor helt plötsligt betydligt mer mottagliga för budskapet man skickar ut, därför att de får faktiskt ut någonting av det. De behöver överhuvudtaget inte hålla med om det. De kan redan på förhand veta att de inte kommer hålla med om det. Men på grund av att de ändå får ut någon typ av värde i form av oftast då humor, så är de ändå beredda att konsumera den här memen. De kan till och med sitta på memsidor och liksom bläddra igenom olika bilder bara för att de kan vara ganska roliga. Och det är, tror jag, ett effektivt sätt att nå ut till nya målgrupper. Det är ju till exempel så komiker kan göra för att bryta ny mark politiskt, vilket de har gjort ibland historiskt sett. För att du måste inte hålla med om en komikers politiska budskap så länge han får dig att skratta. Och då kan han även passa på att liksom peta in lite politik i det hela. Och jag tror även just den här aspekten är väldigt viktig, därför att det representerar att högern, eller i alla fall alternativhögern, har brutit med den gamla och långa ovanan av cargo-kult aktivism. Ja, men sossarna delar ju ut flygblad och sossarna vinner val. Så om vi bara är bättre på att dela ut flygblad, så kanske vi också kan vinna val. Det är liksom en absurd syn på demokrati. Det är också en extremt vanlig syn på demokrati, och det är den syn på demokrati som alla de politiska partierna har. Vi ska köpa tv-reklam och vi ska dela ut flygblad och vi ska sätta upp affischer. Varför då? Ja, men alla andra gör så, och därför ska vi också göra det. Folk activism, tror jag. Är det inte det som Patrick Friedman har kallat det vid något tillfälle? Men det är liksom en cargo-kult mentalitet till aktivism. Och bildmemerna är ett sätt att bryta sig loss från den mentaliteten och opinionsbilda på ett annat sätt. Det är också ett sätt att påverka mer grundligt folks inställningar, därför att du måste inte bara ta upp sakfrågor i memer. Ibland kan du bara göra vanliga kulturella observationer. Och om du anser att politiken nedströms från kultur, ja, då är det ganska viktigt om du har hittat ett nytt redskap för att påverka kulturen. Jag tror definitivt bildmemer kan ha bidragit till att förhindra vissa inskränkningar av åsiktskorridoren, i den mån det har varit möjligt, därför att folk är så här, ja, men det är ändå roligt att tänka på det här. Och när de väl har börjat tänka på det för skojs skull, så kanske de till slut börjar tänka på det seriöst också, vare sig de hade tänkt det från början eller inte.
1: En intressant sak som Joakim Andersson nämnde i förbifarten i den här artikeln är, jag ser om jag kan hitta citatet där. Vårt samhälle går mot ett postalfabetiskt och bildbaserat tillstånd. Och då den vi går mot ett postalfabetiskt och bildbaserat tillstånd. Utifrån det perspektivet så kan man ju tycka att det är väldigt logiskt att kommunicera med kortare liksom brottstycken, visuell kommunikation och så vidare. Men är inte det samtidigt en oerhört dystopisk bild? Och det finns en tragisk dimension att anpassa sig till ett postalfabetiskt och bildbaserat tillstånd.
2: Jo, det vore väldigt tråkigt om det blev så. En av faktorerna som talar för en sån utveckling är väl censuren i sociala medier. Det är nog svårare för algoritmer att detektera bildmemer med fel budskap än att bara läsa av text.
1: Mm. Ja. Eller så gör man som Radio Bubbla. Att man publicerar inga texter, publicerar inga bilder. Man använder alfabetet, men bara det talade alfabetet. Och sen så håller man så här långa, långa, långa utläggningar. Som är så långa att ingen orkar lyssna på dem. Så det är ingen sensor som har tålamod nog att lyssna på ett helt radiobubblainslag. Vilket gör att vi aldrig blir censurerade.
2: Just det. Och så hjälper det att vi bor i andra länder och pratar ett konstigt språk från Nordeuropa som inga politiker griper sig på.
1: Ja. Och så osynlighetsmanteln.
2: Och osynlighetsmanteln.
1: Ja. Ja. Hur som helst, även om jag inte läser hela boken så kan jag rekommendera den för den som vill utbilda sig i memandets sköna konst och vetenskap. Jag tror att den är ganska bra, den här boken.
0: Fyra gäng fördrivna eller utplånade. Över 150 gängmedlemmar gripna, 38 vapen beslagtagna och sammanlagda fängelsestraff på 70 år. Resultatet av Uppsala polisens satsning mot gängkriminella. Ja, för några veckor sedan så var jag på väg att ta upp en nyhet från en Uppsala, en sån här, handlar om brottsligheten i Gottsunda. Men så sa jag, nej jag orkar inte idag prata om Gottsunda, utan jag skjuter lite framtiden. Vi tar upp det här om ett kort tag. Ska vi prata

0: Fin. Kära lyssnare, om du tror att jag överdriver att jag som använder ett alltför målande språk, då tar du miste där, för att jag citerar ordagrant polischef Jarle Poljarevius. Kan vi börja prata lite om den här mannens namn? Jarle Poljarevius. Ska man säga kanske Jalle?
1: Jalle? Jag har faktiskt ingen... på något sätt har inte Poljarevius en baltisk klang. Jag har försökt,
0: det tycker jag att det är,
1: försökt leta efter, men jag har liksom inte hittat någon men och Jalle har jag också en känsla av att han är väl est eller litauer kanske, gissar jag.
0: Jag tycker det låter lite litauiskt.
1: Ja.
0: Ja. Det är lite oklart. Vi kan kalla honom för Jalle, säger du. Ja, det kan väl gå.
1: Annars skulle det vara Jail, vilket är ett mycket passande namn för en polischef.
0: Nej, vet du vad. Ja, det är i alla fall så att Jarle Poljarevius på Uppsala polisen, han bestämde sig någon gång för något år sedan, kanske mer, för att han ska inte vara som resten av polisen i Sverige. Han ska inte nöja sig med att dela ut armband som folk sätter på sig där det står snälla begå inga brott mot mig. Utan han bestämde sig för att starta krig mot gängkriminaliteten i Uppsala. Och han beskriver sin ambition som följer. Vi ska vara som en sovjetisk stridsvagn. Bara köra på och inte stanna förrän vi är i Berlin. En mångbottnad metafor kan jag känna.
1: Ja, alltså jag drabbas av tanken att det här är ju ett hot mot regeringen. Alltså han talar om för Stefan att om inte det här blir bättre så rullar vi mot Rosenbad. Inte mig emot, tänkte jag säga.
0: Jag hade en liknande association att jag undrar om det här är... Det kan inte vara enbart jubel på regeringskansliet när Stefan Löfven och hans kumpaner ser en sån här sak.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Det, som ett enskilt lokalt fenomen begränsat till Uppsala, så kanske det är acceptabelt. Och enligt uppgift så har Stefan Löfven, vår statsminister, hyllat Jarle Poljarevius i ett tal nyligen. Han ska tydligen ha sagt att Poljarevius har sett det mesta, fått utstå en hel del, men viker inte en tum. Och Löfven får ju se hur roligt han tycker det är när Poljarevius litauiska stridsvagn rullar mot Helgeandsholmen. Eller när de här insatserna mot gängkriminalitet avslöjar allt för mycket om vad som egentligen ligger bakom den här kriminaliteten.
1: Ja, det finns ju mycket härver alltså som har diskuterats och politikerkopplingar och annat i. Så att det här kan bli väldigt intressant. Men jag måste också lite perifert, fast det är inte så perifert, också säga att det är jävligt skönt att se en ledande polis som ser ut som en polis. Alltså det är en ståtlig karl här. Alltså vet du något mer patetiskt än på den tiden man fortfarande såg Eliasson? Var han tagit vägen? När han dök upp på presskonferenser iförd uniform. Alltså det såg ju för jävligt ut. Men det här, det är liksom en... Han ser ut att vara på riktigt.
0: Ja, det var precis det jag sa till Sofia igår kväll när vi satt och pratade om den här nyheten. Kolla på någon som jag. Han ser riktigt farlig ut. En sån snut som man inte vill. Vill man inte bråka liksom i staden där han är polischef. För han kan, det kan ju tänkas att han faktiskt gör polisarbete. Sofia tyckte han såg ut som en farlig jugge.
1: Ja.
0: Eventuellt en kusin till dig, Boris.
1: Han skulle kunna vara det, men vi har ingen i släkten har varit över i Baltikum och ordnat barn, så att... Men han ser farlig och bra ut, alltså det är det som behövs helt enkelt. Man kan ju inte ha de här poliserna alltid när det har hänt något nytt mord eller rån någonstans, så dyker upp någon presstalesman i tv och de ser så förbannat yrvakna ut, alltså de har fortfarande skorpsmulor i skägget efter en frukost de har slängt i sig. Den här killen äter ju inte frukost. Sen är

0: eftersom du är Uppsala expert, jag blev så nyfiken, så var jag tvungen att liksom sitta och plöja nyheter från Uppsala. Och de verkar ju ha, han verkar ha satt in hundar av bara helvete. Mycket polishundar i Uppsala.
1: Mm. Ja. Ja, men det har varit en väldigt ambitiös, annorlunda typ av polisoperation på många fronter. Som frihetligt lagd så kan man ju inte, kan man inte ge sitt moraliska stöd till alla aspekter av det här.
0: Nej, det finns vissa knepiga där. Jag är lite störd över hans... jag är väldigt kluven samtidigt. Jag är lite störd över han en stor grej han gjorde var att han poserade vid den största cannabisodling han någonsin hade sett. Och det som vi brukar säga, det finns kanske andra saker som vår vän polischefen ska fokusera på.
1: Ja, det kommer liksom med uppgiften, med kontexten, att en hel del av hans jobb kommer handla om att slå till mot till exempel droghandel, som vi inte tycker borde vara ett brott, det borde inte vara olagligt. Samma sak med vapen, så de har tagit, det står i artikeln, de har tagit 20 kilo cannabis, amfetamin och kokain, och 38 vapen har de beslagtagit. Och vi tycker förstås inte att vare sig droger av den här typen eller vapen ska vara olagliga. Däremot så tycker jag i alla fall att kriminalitet och ordningsstörande och underminerande av samhället ska vara olagligt. Så att jag är ändå glad. Kanske är det som det nu är, så kanske vi måste knäcka ett cannabisägg för att steka en gäng omelett.
0: Ja, men det var därför jag var kluven. Jag instämmer. Samtidigt så fick jag också en känsla av att jag tror inte de prioriterar det så jättemycket. För som det står här, 20 kilo cannabisamfetamin och kokain på ett år. Det är ju inte så jättemycket i en stad som Uppsala.
1: Nej, det är liksom en kvälls konsumtion i Flogsta.
0: Ja, ungefär. Så att jag har en känsla av att det är lågprioriterat. Sen har jag en förutsägelse efter jag läst allt det här om hundarna som jag har satt in. Alltså, jag förväntar mig snart kavallerichocker. Beriden polis och så Jarle i spetsen med sabel. Kan bli jättevackert.
1: Det vore någonting. Eller om han är vår hemliga libertarianska frälsare. Så slutar han beslagta vapen nu och ersätter polishundarna med poliskatter nästa säsong.
0: Det kommer. Men ja, det optimala vore om man tog de beslagtagna vapnen och sen delade ut dem bland medborgare som behöver skydda sig själva.
1: Ja, jag tycker i alla fall det är härligt att se att det finns en polischef någonstans som går mot strömmen. Som faktiskt försöker göra någonting. Jag menar, jag antar att Stefan Löfven och Dan Eliasson måste blivit fullständigt häpna när de hörde om det här.
0: Ja.
1: Och tyvärr så tror jag att risken är nog överhängande nu att Jarle Poljarevius får sparken. Han är kanske inte med oss så länge, för att jag tror inte att det här... Stefan Löfven kan hylla honom i högtidstalen, men jag tror bakom kulisserna så jobbar man förmodligen redan på att få bort honom.
0: Ja, nej, men alltså jag tror du har alldeles rätt. Det är därför att jag kan tänka mig att när Löfven såg det här, va, han var ju tvungen att gå ut med något sånt här beröm, snicksnack som man inte menar. Men det första han gjorde var att kalla upp Eliasson och liksom, vad fan är det här som pågår? Och precis som han liksom började jaga när Örebropolisen springare, man liksom kolla allt han hade gjort för att hitta något litet skit man kunde nita honom för. Så jag lovar dig, det sitter nu folk här och liksom går igenom allting som han har gjort. För att hitta något som man liksom kan piska honom för.
1: Ja, det tror jag också. Han kommer åka dit på något, kanske rasism eller MeToo eller hundplågeri. Någonting.
0: Ja.
1: Någonting kommer de hitta.
0: Parkerat fel.
1: Men tills dess så blir det andra wienerbröd i Uppsala. Vi låter Jarle Poljarevius få sista ordet med ett av de bästa pratminusen här. Det är bara att kriga rakt in i kaklet och inte ge sig förrän vi utplånar gängen. Det är annorlunda. Det är annorlunda retorik i alla fall från Uppsala polisen just nu.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Säpo inkopplat efter hatstorm mot nyvalda styrelsen för SSU Hylte. Stefan Löfven kommenterar på Facebook att de har hela arbetarrörelsen bakom sig samt att denna inte backar en millimeter. Ja, och det är väl för väl.
0: Ja, tack.
1: SSU i Hylte har tror det att de har startat klubben, utan de har valt en ny styrelse för Hylte SSU-förening. Och SSU Halland publicerade en bild på den nyvalda styrelsen, och den har väckt väldigt mycket uppmärksamhet. Den gick viral, kan man säga, fast inte på ett jättebra sätt. Den här bilden, om jag ska beskriva den lite grann, den föreställer 8 mörkhyade personer och en person som inte är mörkhyad, men som däremot är... Jag vet inte, Boris, vad den politiskt korrekta termen är, men det är helt enkelt vad man förr i tiden kallade för en dvärg. Det ser ut som en dvärg, va? Dessutom är det oklart för mig om det är en handvärg eller en hondvärg eller kanske någon sorts händvärg.
0: Låt oss gå mot händvärg. Alltså, vi behöver inte fler fiender, Martin. Händvärg. Mm. Nej, fan, helvete. Dvärg är fel uttryck, förlåt.
1: Eventuellt så är det Anton Karlsson. För att Anton Karlsson är enligt uppgift själv med på bilden. Och den här kortvuxna personen är den enda i rutan som ser ut att kunna heta Anton. Det vet man ju inte, de kan adoptera svenska familjer. Exakt. Och sånt där. Men Anton Karlsson, den enda som spontant känns som en Anton Karlsson är den som är lite kort i rocken i förgrunden där. Notera här, jag är inte rasistisk. Det har kommit ett hav av rasistiska kommentarer. Det är inte det jag är rasist. Jag tycker bara det är ganska roligt att göra narr av dvärgar. Men det är okej så länge de inte är mörkhyade, tror jag.
0: Ja.
1: SSU Halland har i alla fall tagit bort den här bilden på grund av de många hatiska kommentarerna. De kunde inte ens ha upp den på Facebook, vilket naturligtvis ledde till en oerhört stark så kallad Streisand-effekt, där den spreds desto mer. Och även då Aftonbladet i det här fallet publicerar ju samma bild. Alla har ryckt ut. Stefan Löfven är ute och skriver till kära vänner i SSU Hylte. Ni följer en stolt socialdemokratisk tradition. Sossarnas kommunikationschef är ute. Socialminister Annika Strandhäll visar sitt stöd. Naturligtvis SSU-ordförande Filip Botström ger helhjärtat stöd till Hylte. Och som kronan på verket så är nu Säpo involverade.
0: Mm.
1: Bästa finaste Säpo har ryckt ut till SSU Hyltes försvar.
0: Superhandhjärta.
1: Ja.
0: Ja, alltså det absurda här är ju följande, att Hylte är ju en gammal fånigt uttryckt supersvensk kommun, och det måste ju betecknas som jävligt pinsamt för socialdemokratin att nej, det går inte att prata om den här nyheten. Den är så absurd. Jag är ledsen. Men man lyckas inte uppbåda en enda ung svensk arbetare eller ung svensk kvinna som har någon typ av normal försörjning för att representera SSU i Hylte, utan det är det är bara så dumt det hela. Vad vi ser här är liksom det totala politiska självmordet. Hade det varit en, två eller tre som hade liksom integrerats, fått jobb och så vidare och kom in i Hylte kommun och omfamnats av den unga arbetarbefolkningen i Hylte, så hade det varit okej. Men det här är ju bara så absurt. Här ser vi alltså invandrad valboskap som ser att oh shit, här kan jag liksom komma in i samhället och här kan jag till och med göra karriär genom hudfärg, etnicitet och så vidare och så vidare, eller någon form av handikapp. Det är bara så pinsamt, och att liksom att Stefan och andra lider ut till den här gruppens försvar är ju bara så koko. Per Albin Hansson eller Per Edvin Sköld eller till och med Tage Erlander hade liksom åkt ner dit och sagt åt dem att men för helvete, skärp er, vad håller ni på med?
1: Ja, ja, det här är nya SSU. Jag ser för övrigt när jag klickar runt lite här att det går... Det är mycket riktigt så att vi behöver inte undra över händvärgen. Det är Anton Karlsson. Det är Anton Karlsson. Det finns om man googlar på... Jag googlade på Anton Karlsson SSU Halland så hittade jag till och med en SVT-länk med en videointervju. SSUs Anton Karlsson om hatet. Så att det här, det finns mer att gräva i för den som vill ta tempen på socialdemokratin och Sverige av idag. För det är inte Boris en passande bild av mycket som händer i Sverige idag? 8 mörkhyade och en förkrympt svensk.
0: Jo, nej men så här, det här är nästan en spinngrej alltså. Man tror ju att den forna arbetarrörelsens fiender har liksom satsat allt här. Det är jättesvårt att ta till sig detta. Det här är inte på riktigt. Alltså det vad vi ser här är den gamla arbetarrörelsens totala och nästan lyckliga självmord. Vi har en genuin svensk kommun och det här är det som representerar den unga arbetarrörelsen, SSU. Om Stefan hade något vett i huvudet skulle han liksom bara lämna rörelsen och känna att nej men det här funkade ju inte, det här gick inte. Istället så rider han ut i försvar för eländet. Det är ganska bra på sätt och vis. Låt oss inte håna och beklaga och fnittra oss över detta utan allt blir väldigt tydligt genom detta.
2: Radio Bubblan.

0: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
1: Radio Bubbla.
2: Konservativa tankesmedjan Oikos grundas av Mattias Karlsson, SD, med medverkan av bland andra Dan Korn och Malcolm Tjejune. Betecknar sig som politiskt oberoende, men är öppen för att ta emot pengar av SD och andra politiska organisationer. Ja, en sprillans ny tankesmedja ser dagens ljus. Vi har ju sedan tidigare ganska många tankesmedjor i Sverige. Alla politiska block, alla hörn av den politiska landskapet har en egen tankesmedja. Timbro heter kanske en av de mest kända. Kanske den mest kända i, man kan säga sfärer som är på något sätt oss lite närliggande. Jag vet inte hur mycket man kan säga så längre, men Timbro är en välbekant tankesmedja för oss. Arena heter en socialdemokratisk eller kanske, jag vet inte, facklig vänstertankesmedja. Det finns någon som heter Fores, tror jag, som kanske är centerpartistisk.
3: Mm.
2: Ja, det finns några stycken sådana här. Och nu ska även Sverigedemokraterna, eller åtminstone den sverigedemokratiska sfären, ha en tankesmedja. Det ska vara oberoende gubbevars. Men det startas av Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas för detta gruppledare i riksdagen, och som jag förstått det faktiskt Sverigedemokraternas store ideolog. Det är tydligen han, jag blev förvånad när jag hörde det här, men det är tydligen han som har lett en del av det partiets arbete med att förnya sig ideologiskt och staka ut en bra väg, definiera en typ av nationalistiskt konservativt tänkande som passar för partiet i den riktning som de är på väg i just nu. Som jag har förstått det så handlar det framförallt om att tvätta bort och radera ut alla spår av verklig konservatism och nationalism och skapa någonting oerhört liksom urvattnat, en form av socialdemokrati som ska kallas för konservatism. Jag vet inte ens vad de kallar sig för nationalister. De har något sånt här begrepp, konservatism, socialkonservatism, något sånt där. Ja, de har ett grekiskt namn på tankesmedjan Oikos, ett grekiskt begrepp som betyder hem. Jag tycker det är intressant förresten att alla de andra tankesmedjorna, de har mest svenska namn. Timbro är en förkortning, tror jag. Det låter ju som ett ortsnamn och sånt där, men jag tror att det är en förkortning som är bildad från namnen på, tror jag, Timbros grundares barn. För mig det så i alla fall. Arena är ett svenskt ord. Katalys är ett grekiskt ord givetvis, men det är ett etablerat svenskt ord. Oikos däremot är ett främmande ord. Så det tycker jag är intressant att Sverigedemokraterna ska ha sånt osvenskt namn. Förlåt, är kanske ovillkommande. Jag tänkte fråga dig, Boris, det här med tankesmedjor. Hur fräscht känns det egentligen? Känns det kraftfullt år 2020 att starta en tankesmedja? Vad tankesmedjorna egentligen gjort för oss under de senaste 3 årtiondena?
3: Ja, försumpat nationens andliga liv och tänkande. Det är i paritet med kultursidor. Nej, jag har aldrig förstått tankesmediernas roll helt enkelt. Det är, jag menar, hur vi än anstränger oss så kan man inte komma på liksom, den här, menar de intressanta tankar och så vidare som har ändå fötts i landet, att de senaste decennierna kommer ju knappast, så man känner att tack Fores, tack Timbo, eller tack, definitivt inte tack Arena. Det är ju uppsamlingsplatser för intellektuella som behöver försörjning. Inte för stridbara, fritänkande människor. det är så lustigt att alla är så här, det är mer från höger till vänster, så har alla liksom på från en liten så här gramsci passion och citera honom på vissa punkter. Och, men en viktig del av tänkande är just det här med organiska, intellektuella, att och en syn på, och en organiska intellektuell är ju en person som också är en hel människa och kan försörja sig själv med någonting annat än att skriva och tycka saker. En organisk intellektuell är ju liksom inte en dräng som är ut sin skrivförmåga till höger eller vänster. Och det är lite grann det som tankesmedierna är. Alltså, jag är ledsen, men jag den hederliga sysselsättningen var copywriter på en reklambyrå än att jobba åt en tankesmedja.
2: Ja, det är så långt ifrån faktiskt organisk intellektuell verksamhet man kan komma. Att ha en think tank. Ja, jag måste säga att det känns som ett ganska slappt och nattståndet grepp att starta en tankesmedja i nådens år 2020. En intressant dimension är vilka personer som är involverade, förutom Mattias Karlsson själv. Han stoltserar med att han är den enda sverigedemokraten som sitter i förtroenderådet. Och de andra personerna, de har, jag vet inte, de har 6 eller 8 personer på bilden här som man får se. Så det är 6 personer som sitter runt ett bord. Och de, förutom Mattias Karlsson, så känner jag igen 2 personer. Och den ena är Dan Korn och den andra är Malcolm Tjejune. Och ja, Dan Korn, han är givetvis en absolut rimlig deltagare i ett sånt här projekt. Alltså perfekt. Han är perfekt i en konservativ profil men ändå mainstream. Och han är också folklivsforskare. Så att av rang. Och är liksom en inte bara forskare, han är ju en kännare. Oerhört bildad och framförallt då, ja, så här västgötsk hembygdsforskning vad han håller på med. Jag har en enorm LP-samling tydligen med gammal svensk musik som han nu har börjat lägga upp. Han har en podcast, han spelar sina gamla LP-skivor och sånt där. Så han är ju liksom en enmansinstitution när det gäller sådana saker. Absolut oklanderlig rekrytering till en konservativ tankesmedja, det måste man göra. Men så kommer vi till Malcolm Tjejune, alltså. Totalt obegriplig rekrytering. Det borde vara totalt obegriplig. Malcolm Tjejune är alltså en kommunist, för detta vänsterpartist, som är mest känd för att han pratar i en podcast som heter Marcus och Malcolm. Och han var vänsterpartist, eller han var med i Ung Vänster. Jag tror han var ordförande för någon lokalavdelning av Ung Vänster. Tills han blev utesluten för att han hade uttryckt sympatier för en grupp som var för extrem och militant. För Ung Vänsters smak blev han utkastad. Men han är alltså enligt egen utsago och bevisligen då. Han är alltså marxist och kommunist och sitter och lägger ut texten i avsnitt efter avsnitt av sin podcast om sina kommunistiska uppfattningar. Alltså en konservativ tankesmedja som vill ha en kommunist i sitt förtroenderåd. Vad är hela friden? Ska jag säga? Jag behöver säga något annat där. Men vad är hela friden? Är det frågan om?
3: Nej, men det är det är ett ganska ganska begripligt grepp, men just därför att det är så begripligt och uppenbart, va, så kommer ju så blir det så genomskinligt, därför att Sverigedemokraterna länge nu har brottats med, jag säger Sverigedemokraterna fast där ska vara en oberoende tankesmedja, är ju att vi måste för guds skull bevisa att vi inte tänker bygga koncentrationsläger när vi får regeringsmakten. Vi är icke-nazister. Så det gäller för dem i alla sammanhang alltså att markera att man inte är. Och förlåt min grovhet, men då är det väl därför man har tagit en jude och en svart person och kastat in. Inte för deras intellektuella kvaliteter, för sådana har ju Dan Korn givetvis, utan just för att visa sin vidsynthet. Vi är inte som ni tror. Och jag skulle ha större respekt för dem om de liksom hade hittat några så här riktigt kärva gamla erkreaktionära stötar som hyllade Karl XII, eller så. Det skulle vara mer begripligt. Nu vill man liksom, alltså det här, den totala mainstream-grejen. Och jag förstår, de skulle till nöds kunna komma undan med det hela. De sa att vi tänker mejsla fram en ny slags nationalism där höger och vänster inte längre spelar någon roll utan kärleken till nationen, och vi ska tillbaka till det ursprungliga bla bla bla. Jag kan tänka mig en sån programförklaring. Det har man inte, utan man är en tankesmedja och man samlar ihop så människor som ska visa att man är som vilken tankesmedja som helst. Det är sorgligt fattigt faktiskt. Sen kommer en sak att slå mig i nacken, och det tror jag är namnet. Mm. Det kommer ju tas som uttryck för deras kryptonazism. Mm. De heter ju alltså Oikos, och om jag inte minns fel så är Oj-musiken, det var så här skinnskallemusik, det var det bästa de visste.
2: Mm.
3: Så att det är lite freudianskt det här, du vet, det kryper fram. Förvånar mig att ingen har påpekat detta än.
2: Ja, ja, man kan ha alla möjliga intressanta associationer. Jag tänker att det kanske är en till vissling här till Oink. Nu smyger in lite ända bara. Så Oinkos, det är en tydlig nassereferens. Ja. Det är intressant faktiskt att se den här bilden. Alltså, Malcolm Shiryune är, ja, svart, säger man så, svartbrun. Han är av afrikansk ärstamning. Jag tror att han är halv ugandier. Jag är inte riktigt säker, men jag tror att han har en förälder som är ugandier, en som är svensk. Ja, hur som helst. Han har ett gigantiskt, för det som inte vet om det då, han har ett gigantiskt afrohår, så det är svårt att liksom, han sticker ut ganska mycket i det sällskapet. Men man ser då den här bilden. Sex karlar som sitter runt ett bord, och tre av dem, de sitter till vänster i bild, ser svenska ut. Det är Mattias Karlsson och två personer till som jag inte känner igen. Och på andra sidan bordet sitter tre personer som inte är svenska. Och det är som Malcolm Shiryune, och Dan Korn är väl då svensk jude. Men alltså, han är ju jude, och han sitter med sin sån här judiska kalott på huvudet. Och en tredje person som jag inte känner igen, men som ser ut att komma kanske från Mellanöstern eller något sånt där. Så det är ganska roligt, man ser det 50-50. Och de sitter på varsin sida av bordet, och här möts de. Ett fantastiskt möte över liksom etnicitetsgränserna, arrangerat av Mattias Karlsson. En vacker symbolik.
3: Ja, men man blir nästan förvånad över att de inte har bjudit in en kriminellt belastad marxistisk jugge. Det hade liksom varit toppningen av det här laget på något sätt.
2: Mm. Du känner dig kränkt att du inte får sitta med.
3: Snacka om alltså.
2: Du är ju dessutom... det är som fängelsekund. Det skulle vara oerhört progressivt att faktiskt ha någon i förtroendeområdet som just nu sitter bakom lås och bom.
3: Ja, precis. Kommunistisk kåkfarare från Balkan. Jag menar, vad fan. Det är jättesvårslaget.
2: Mm.
3: Mattias, ring mig. Jag vill faktiskt inte. Jag avskyr tankesmedjan.
2: Jag tror att de hade orsaken att de hade fullt upp med att fylla sina andra kvoter. För jag misstänker då att de andra två personerna som jag inte känner igen, jag misstänker att den andra invandraren, han är förmodligen gay. Det vore ju skam om de inte hade minst en homosexuell person i förtroendeområdet.
3: Det måste utgå ifrån att de har alltså.
2: Och sen tror jag att, jag kan inte se exakt då, men jag tror kanske att en av de personerna är en transperson. Och han som sitter längst tillbaka sitter nog i rullstol. Förlåt, jag gissar bara, men givet hur otrolig fingertoppkänsla Mattias Karlsson har när han sätter ihop sitt team, så skulle det förvåna mig. Och det skulle givetvis vara väldigt obehagligt, när riktigt 30-tals vibbar, om det är som brist på mångfald att man inte ens har en rullstolsburen transperson.
3: Ja, men det är nödvändigt. Det har de.
2: Den politiska linjen som den här konservativa tankesmedjan ska ha, det är väl inte helt klart utmejslat än och så vidare. Men jag såg några diskussioner. Och som jag förstod så var det någon dialog som man hade haft, och de hade frågat om vad gränserna går och vem man kan samarbeta med och så vidare. Och där man säger då att Mattias Karlsson sa att vi kan tänka oss samarbeta med SD, vi kan tänka oss ta pengar från SD, men det är inte bara dem, vi kan tänka oss ta pengar från andra också. Och det var lite komiskt, de två exempel han gav på andra politiska organisationer som man skulle kunna tänka sig att ta emot pengar av var dels Kristdemokraternas ungdomsförbund och Fria Moderata studentförbundet. Det är väl komisk tanke att Fria Moderata studentförbundet, för det första att de skulle ha tillräckligt med pengar för att ge någon pengar, och för andra då att de skulle vilja ge pengar till Mattias Karlsson, med tanke på hur politiskt ängsliga de är. Men där är han öppen för samarbete åt det hållet, men enligt uppgift då så är dörren absolut tvärstängd åt andra hållet. Så att till exempel om gänget är från Alternativ för Sverige eller något sånt där, vill ha lite tankesmide, då får de starta en egen smedja. Och jag har också förstått att man tydligt tar avstånd från alla former av det man kallar för etnonationalism. Det vill säga idén att nationen har någonting med etnicitet att göra. Linjen är så att nationen handlar om medborgarskap och kultur. Och vilken härstamning man har spelar ingen som helst roll. Och att man är till exempel ugandier, det är inget hinder för att vara svensk. Eller för den delen, det är inget hinder då för att sitta en tankesmedja och förklara för svenskar hur de ska bevara Sverige. Jag tror det kallas för öppen svenskhet på sverigedemokratiska. Och det är ett sånt här begrepp som Mattias Karlsson har gått i bräschen för. Och det är en viktig del av deras moderna ideologi. Öppen svenskhet. Alltså idén att Sverige ska bevaras, men svenskar är inte nödvändiga för att göra det. Utan det går lika bra med afrikaner. Och det kan gärna vara 50-50.
3: Nej, jag är lite stum och tyst här.
2: Jag kanske raljerar lite grann, men jag ser inte mig själv som nationalist. Jag är medveten om att mina intressen i mångt och mycket är i linje med nationalistiska intressen. Jag har mycket gemensamt med folk som kallar sig nationalister. Men jag känner bara att om man ska kalla sig nationalist, om man ska bygga vidare på den traditionen, så är det bara tragikomiskt. Om man tror att man kan göra sig av med nationens genetiska komponent. Och det säger ju då givetvis inte av någon sorts ideologiska skäl, utan av grundläggande vetenskapliga skäl. Alltså, människor av olika genetiska ursprung är inte utbytbara. Inte av moraliska skäl, utan bara för att araber och afrikaner kan inte bära upp en svensk kultur. Det är bara svenskar som kan göra det, därför att den svenska kulturen är sprungen ur och oupplösligt förbunden med svenskarnas biologiska särdrag, på gott och på ont. Svenskarna har också liksom negativa biologiska särdrag som är uppenbara, och som jag tror att även radikala nationalister brukar vara medvetna om, att svenskarna har en del problem som vi måste kanske kompensera för på olika sätt. Men det här är någonting som vi vet ganska mycket om i det här laget, och som vi liksom varje år som går lär oss mer om från forskning. Alltså att beteende och du säger även då kultur har en stor genetisk komponent. Och europeer är tydligt genetiskt annorlunda än icke-europeer. Nordeuropeer är annorlunda än sydeuropeer. Och svenskar är annorlunda än andra nordeuropeer. Det är otroligt för mig att det finns folk som tror sig bygga vidare på ett nationalistiskt arv, men vill totalt ignorera sådana fakta.
3: Nej, alltså ett nationalistiskt arv oavsett nation måste bygga på tanken på att det finns en stark etnisk bas som utgår från det folk som historiskt sett har utgjort nationens kärna. Och den kan sedan i mitt tycke kompletteras med en hårt reglerad assimilering. Och det har ju varit fallet i Sveriges historia att man har assimilerat grupper. Men då talar jag verkligen om assimilering och ingenting annat. Och jag förstår inte att det ska vara så jäkla svårt om det var några utrest för dem att säga detta. Jag visste inte att de bara laborerade med ett grepp som öppen nationalism. Alltså det
2: öppen här. Svenskhet tror de kallar det. Svenskhet ska inte vara stängd för folk som inte har svenska gener.
3: Nej, hjälp mig.
2: Till och med du kan bli svensk, Boris.
3: Ja, nej, alltså jag är ett exempel på det jag talar om. Det är nästan obehagligt assimilerade svensken eller utlänningen. Ja, jag måste ju kämpa för att behålla min balkanska mentalitet ibland. Det är inte bra. Även om man har kopplat bort det från SD, så tror jag att man ska ta det som ett tecken på SDs nu. Om vi nu behövde fler tecken på deras totala urvattning och verkligen uttryck för deras salongsfähighet och socifiering.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Uppsving för norsk lokalradio i samband med att stängning av FM-nätet påbörjats. NRK hävdar succé, trots lyssnartapp, het norsk debatt om folkligt oförankrad DAB. Ja, den digitala DAB-radion gick ju på pumpen i Sverige. Åtminstone som det ser ut nu så blir det inget av övergången från FM-sändningar till DAB-sändningar i Sverige. För att man, någonstans så har det gått upp för folk att man kan inte tvinga igenom en så uppenbart vansinnig idé. Det har aldrig funnits någon som har förespråkat DAB förutom vissa väldigt specifika intressegrupper. Men i Norge så har man gjort den omställningen. Man ska lägga ner de nationella FM-sändningarna och NRK, norska versionen av Sveriges Radio, sluta sända nu. Och i Tröndelag, Möre och Romsdal så har man stängt ner FM-sändningarna. Man kan bara lyssna på Stadsradion via DAB. Den nya specialradiotekniken som kräver att man har en särskild radioapparat som kostar betydligt mer än FM-sändare och har lite andra tekniska funktioner. Och det har gjort att, som inte så oväntat, så har man mycket färre lyssnare. Ett märkbart tapp i lyssnare. Och folk är väldigt upprörda över att tekniken funkar sämre. Det är mer komplex teknik så det finns fler saker som kan gå sönder. Så att till exempel så är det så att istället för att signalen blir kanske lite sämre under ett tag men kan fortfarande höras och sen kommer det tillbaka och blir bra kvalitet, så är det med DAB ofta så att signalen försvinner helt och hållet. Så att det blir helt glatt, det blir tyst. Mm. Och sen kanske den kommer tillbaka om man har tur. Men det som har hänt då, det är att folk vill inte lyssna på DAB. Så att de slutar lyssna på norska statsradion. Och istället så lyssnar de på lokalradio som fortfarande sänder på FM-nätet. Så att lokalradiostationer, de säger att det här är jättekul. Alltså vi är Nia Radio till exempel här. De har bland annat bingo-program. De säger att vi ser återkoppling med nya lyssnare. Och kraftigt ökat lyssnarantal.
5: Men bara det gör att jag liksom blir så deprimerad. Sitter folk i Norge och spelar bingo på radion? Alltså bingolotto i svensk tv illa nog, men bingoradio?
4: Ja, sen då? Nu blir ingen fel på det. Jag tycker vi ska bubbla bingo i radiobubbla. Bingo-bubbla.
5: Fan, du är så folklig idag.
4: Det kanske är en rekyl från den här Roger Scruton-exkursionen.
5: Jag tror det.
4: Ja, det är i alla fall härligt att se ett statligt projekt som går i lås mot alla odds för det är så idiotiskt och sen så slår det tillbaka så hårt. Och jag har ju sagt det tidigare i vår rapportering om DAB att det här skulle kunna vara en gudagåva. Om staten överger de värdefulla FM-frekvenserna så kan vi andra ta över dem istället. Vi som inte är förblindade av såna galna projekt som DAB. Men pricken över it som gör den här nyheten ännu mer fantastisk, det är att norska staten envisas med att hävda att DAB är en succé. För de anser att den informationskampanjen som de har gjort innan man stängde ner FM-nätet, som man alltså ska göra gradvis och län för län, informationskampanjen var så otroligt framgångsrik. Och deras konsulter som de har köpt den här kampanjen av har sagt att i snitt så fick varje person se det här DAB-propagandan 27 gånger på tv, radio och internet innan släckningen gjordes då i Nordland. Och i och med att folk har sett det här 27 gånger var så har man lyckats jättebra med informationskampanjen och därför är det här en succé.
5: Ja, alltså samma fråga dyker upp hos mig varje gång vi pratar om DAB, både den som vi diskuterade i Bubblas barndom, alltså det är oerhört svårt att förstå varför myndigheter i Sverige och i Norge nu också driver DAB så hårt. Och jag minns ju att jag då varit så nyfiken på vad är det för ett gäng tokiga ingenjörer som sitter i någon hangar liksom årtionde ut och årtionde in och filar på detta. Vad är deras drivkraft? Det måste vara ett av världens mest deprimerande jobb.
4: Ja, det finns ju många exempel på delvis ingenjörsdrivet att sådana här väldigt komplexa tekniker först in för att ersätta mer enkla tekniker. Och det kan finnas alla möjliga olika skäl till det. Till exempel vad gäller bilar. Numera så är det bilar är väldigt komplexa. Det är svårt. Vi pratar om bilmekaniker. Vi pratar om bilmekaniker i förra avsnittet. Och vi pratade just om det här att förr i tiden så kanske du kunde mecka med en bil själv hemma. Nu så är det mycket svårare för att det är mycket mer elektronik och komplicerade delar. Och inte minst då så kommer din försäkring kommer inte gälla om du inte tar bilen till en särskild märkesverkstad och betalar skjortan för att få den fixad. Och det här är ju väldigt bra för märkesverkstäder och stora delar av bilindustrin, kringindustrin, att folk inte kan göra saker själva istället. Jag vet inte hur det är med DAB i DAB-fallet, men en sak som jag noterar bara utifrån hur det funkar tekniskt, det är att DAB förutsätter en centralisering av alla sändningar. Du kan inte sända piratradio över DAB, därför att hela poängen med DAB är att du lägger ihop ett antal olika radiosignaler, alltså flera olika kanaler enkelt uttryckt, och väver ihop dem till en ström, kan man säga. Och sen sänder du den enda strömmen, och sen så i DAB-spelaren så plockar du isär den här strömmen till separata kanaler. Nu kanske någon radioingenjör blir jättearg på mig för att jag förenklar. Skicka gärna ett mejl och berätta om jag har fel, men ungefär så tror jag att det funkar. Det innebär en sorts teknisk centralisering. Och om man går över till DAB, så man bara kan sända via den här gemensamma statliga DAB-strömmen, och ingen längre har FM-mottagare, då blir det omöjligt att sända en piratradio eller på något annat sätt använda FM-bandet för att nå ut till folk utan att man har gått via staten.
5: Och det borde de gilla, de där uppe.
2: Donald Trump begär omräkning av röster i Wisconsin efter oklart resultat på valnatten och anklagelser om fusk i flera delstater. I förrgår kväll så gick USA till val för att utse en ny president eller omvälja den förra. Årets största, viktigaste händelse, definitivt den största nyhetshändelsen. Även för oss på Bubbla så var det en speciell sak. Vi hade vår egen valvaka. 7,5 timme höll vi igång från midnatt svensk tid till runt 7:30-8 tiden på morgonen. Det var du och jag, Boris. Vi satt och höll låda. Vi zappade mellan lite andra valvakor. Hörde vad säger han på Fox News? Vad säger kamrat Bannon? Och så vidare. Vi hade lite gäster som ringde in och pratade med oss. Och vi satt där som man gör och gjorde lite beräkningar, bedömningar och läget i olika delstater och så vidare. Och fick mycket hjälp från BBS också. Hela kvällen så kunde vi ta in mycket information från alla skarpa typer som satt på forumet och samlade information och gav oss tips och sånt där. Det var en ganska kul övning, eller hur?
5: Den var jättekul, alltså det är... Jag hade ju trott jag skulle slockna innan faktiskt. Men det var ju så pass roligt och uppiggande alltihopa så att det gick bra.
2: Jag var väldigt, väldigt trött på slutet. Det var, jag höjde upp mitt skrivbord. Jag har sådana här höjd och sänkbart skrivbord. Så jag höjde upp det till ståläge. Varför tänkte jag att risken att jag somnar är mindre om jag står upp jämfört med om jag sitter ner med min skrivbordstol. Och jag minns för 4 år sedan när vi hade valvaka, så då gjorde jag sista delen av sändningen liggandes på en soffa. Vilket folk tyckte såg roligt ut, för hade vi videokomponenten också. Men det var enda sättet att göra det på.
5: Ja, jag låg ner i en fåtölj med fötterna på bordet hela sändningen.
2: Ja det, men det är du det. Du har, ja. Det är ju tradition att du ligger ner i en radiobubbla. Ja. Hur som helst, det var väldigt, väldigt kul faktiskt att göra valvakan. Roligare än vad jag hade trott i förväg. Hoppas att det var någonting matnyttigt i alla fall som för lyssnarna också. Vi hade slog rekord i antal lyssnare på en direktsändning. Eller åtminstone det mesta vi haft på ett tag. 260
5: ja,
2: lyssnare.
5: Härligt.
2: Så det var väldigt kul faktiskt. Och den som vill lyssna på valvakan i efterhand. Jag vet inte om det är superintressant att lyssna på valvakan i efterhand. Men det finns i alla fall som en del av vårt interna podcastutbud på Radio BBS. Under valnatten så... ja, vi följde det här då från att vallokalerna stängde vid midnatt svensk tid. Till att rösterna började räknas och man kunde se delstat för delstat få en blå eller en röd färg på kartan. Och det blev ju tidigt tydligt att Trump skulle vinna Florida. Det kunde vi se, jag vet inte exakt hur dags, men vi kunde se ganska tidigt på kvällen att Trump skulle vinna Florida. Och sen såg vi att han skulle vinna Ohio. Och vi såg också siffror från Florida, från exit polls, som visade att Trump hade presterat väldigt bra bland Hispanics. Mycket bättre än man hade förväntat sig. Och det är förstås ett tecken på att han förmodligen kommer lyckas väldigt bra i vissa andra delstater. Det fanns redan tidigt skäl att vara ganska optimistisk för oss som då hoppats lite på att Trump skulle vinna. Och vi hade vår egen karta där vi fyllde i delstatsresultaten allt eftersom de kom in. Och den såg intressant nog väldigt annorlunda ut än medströmsmediernas kartor. Det var de gjorde ett väldigt intressant trick. De blå delstaterna, alltså de demokratiska delstaterna, de blev called, det vill säga de blev utropade som avgjorda väldigt snabbt. Medan de röda, alltså de republikanska delstaterna, de drog man ut på. Så att Biden fick Kalifornien tillgodoräknat direkt när vallokalerna stängde där. Men Trump fick inte Texas förrän sent på nattkanten, trots att det var väldigt uppenbart tidigt från början. Och man visste i förväg att Trump skulle vinna Texas. Och samma sak med Florida. Trots att vi kunde se att Trump hade vunnit i Florida, så deklarerade de inte Florida förrän rätt många timmar efter att det var glasklart. Och samma sak var det med Georgia, North Carolina, som jag tror att man fortfarande inte officiellt har utropat för Trump på medierna. Och på det här sättet så skapar man ju då en känsla av osäkerhet. Och framförallt så skapar man en bild av att Trump hela tiden låg under. Men på min karta så hade Trump hela tiden en betryggande ledning genom hela kvällen. Så när vi avbröt vår sändning, den sista kartan jag hade då, och det var då att det var sju, någon gång mellan 7-8 på morgonen svensk tid, då hade Trump 247 mot 217 för Biden. Och då ska jag säga att jag försökte göra min karta väldigt konservativ. Jag ansträngde mig för att inte ta ut segern i förskott i någon enda delstat. Så jag hade inte med någon av rostbältestaterna där till exempel. Och jag kan nu vid det här laget kan jag konstatera att jag hade inte gett Trump segern i någon av de delstater som vid det här laget har utropats för Biden. Så att det var bevisligen ingen glädjekalkyl jag gjorde. Men det var väldigt tydligt att Trump låg tydligt före Biden. Men medierna, de visade hela tiden den här falska bilden och byggde den här berättelsen om att Trump var på väg att förlora. Det är värt att notera att Fox News var värst av alla. Och det de framförallt gjorde, som det pratas mycket om som dess också, det var att de tidigt under kvällen utropade Arizona för Biden.
5: Mm.
2: Och till och med New York Times undrade vad tusan Fox News håller på med. Håller ni på med? Arizona är inte klart. Och det vet vi nu att Arizona är, det är kontrovers om vad som händer i Arizona. Men det spekuleras i, jag har sett, jag vet inte om det ligger något i det, men jag har sett spekulationer om att det eventuellt var Rupert Murdoch, att det var hans sätt att hämnas på Trump för någon oförrätt. Att han såg till att Fox News saboterade för Trump där genom att ge Arizona till Biden. En vänligare tolkning, den vänligaste jag kan göra egentligen, det kan man säga att kanske hade Fox News en sorts överdriven iver att inte vara partiska till Trumps fördel, så att det slog över åt andra hållet istället. Men det är någonting väldigt skumt, och det var ett typiskt exempel på hur skruvad den här bilden var som visades under kvällen. Samtidigt, om man som vi följde med egna ögon, tittade på delstaterna med bakgrundsinformation om hur valsystemet fungerar och allt det där, så låg Trump före hela vägen, och det såg ut som att Trump, han var inte där, han hade inte 270 än, men han var tydligt på väg dit. Men sen så stoppade man avbröt räkningen för natten, och innan vi gick och la oss och bröt vår sändning, så konstaterade vi att nu har man stoppat och dragit streck för natten, och då kommer demokraternas valfusk sätta igång med full kraft. Nu hämtar man fram säckar fulla med Biden-valsedlar som man har haft i beredskap, och så fyller man på precis så många som behövs för att säkerställa rätt resultat. Och mycket riktigt, när vi vaknade nästa morgon, eller när vi vaknade på senare på dagen, på eftermiddagen när det blir för oss, så hade man utropat Biden som segrare i Wisconsin, i Michigan. Georgia och North Carolina är officiellt och fortfarande oavgjorda, trots att det verkade tydligt tidigt under kvällen att Trump skulle vinna där, vilket också väntat i förväg. Det är absolut ingen skräll att Trump vinner i Georgia, tvärtom. Pennsylvania är också fortfarande officiellt oavgjort. Så att nu har vi en officiell ställning då, som att Biden har 264 och bara behöver 6 till innan då Fox News och de andra vänstermedierna officiellt utropar honom till vinnare. Och Trump ligger på 214. Trots då att och det är för att han inte har Georgia och North Carolina som jag hade räknat till godo för honom redan på valnatten. Ja, om man ska ta ett steg tillbaka och titta på vad som hände. Som väntat så kokade allting ner till rostbältet. Så frågan är, skulle Trump kunna vinna Wisconsin, Michigan, Pennsylvania igen som han gjorde förra gången på ett lite otippat sätt? Och även där då så hade Trump ledningen i de delstaterna framåt nattkanten. Ända fram till då att man avbröt rösträkningen i Pennsylvania, Biden höll tal, Trump höll tal. Båda sa i princip att jag är på väg att vinna, men vi kommer inte få ett slutresultat under kvällen. Så nu fortsätter vi imorgon. Men nästa morgon då så hade Biden ett övertag i Wisconsin och Michigan och sen så utropades han som segrare. Och här då har vi en av de centrala kontroverserna. Därför att det är väldigt mycket som ser skumt ut där. Samtidigt är det lite komplicerat därför att, det ska vara så att republikanerna är starkare initialt i de här delstaterna. Och sen ska demokraterna komma ikapp. Det är förväntat på grund av hur olika sorters röster räknas i de delstaterna. Det tjatas mycket om det här i medierna och det är allmänt känt. Jag ska inte gå igenom detaljerna, men det har att göra med hur valdagsröster respektive poströster räknas. Så frågan är inte huruvida republikanerna ska gå bakåt jämfört med valnatten, utan hur mycket de ska gå bakåt. Och sen är frågan, går de bakåt tillräckligt mycket för att ändra resultatet? Och på ett sätt kan man säga, vem vet? Det finns ingen som kan veta helt säkert. Utom möjligen de personer som rent praktiskt administrerar demokraternas valfuskapparat. Men det ställer till lite problem i analysen. Det finns många som antingen inte känner till det här eller låtsas som att de inte gör det. Och nu pratar de som om själva det faktum att resultatet skiftade till fördel för demokraterna är suspekt. Ja, du och jag, Boris, vi pratade ganska utförligt om det här under valvakan. Men det finns tyvärr många som inte lyssnade på vår valvaka. Inklusive folk visar på BBS, verkar det som. Men vi vet samtidigt att demokraterna har historiskt ägnat sig åt massivt valfusk, och det enda rimliga antagandet är att de har fuskat mer än någonsin i det här valet. Med tanke på hur fixerade de har varit att bli av med Trump de senaste 4 åren. Och det har kommit in alltså hundratals specifika rapporter om oegentligheter ända sedan valnatten, inklusive bilder, videofilmer och så vidare. Och vi kan se mönster i vilka som har röstat som starkt pekar på fusk. Och ett exempel, det nämnde tidigare om att Hispanics i Florida röstade på Trump i mycket högre utsträckning än man hade förväntat sig. Vilket gör det osannolikt att han förlorar i Arizona om man har den typen av stöd från latinos. I vissa valkretsar har de haft ett extremt högt valdeltagande. Alltså till exempel 20 procentenheter högre valdeltagande än de hade 2016. Så de har gått från 70% till 90% valdeltagande. Jag tror att den siffran är från Milwaukee. Och det är astronomiskt osannolikt att man har en sån skillnad i valdeltagande. Vissa valkretsar så verkar det som att man har haft fler röstande än man har haft registrerade väljare. Från Michigan har vi rapporter via Project Veritas, där en postarbetare säger att han fick order från sin chef igår om att hålla utkik efter brev som man kan se att de innehåller valsedlar, separera ut dem från övriga posten och lägga dem i en separat låda så att man kan stämpla dem manuellt med gårdagens datum. Man kan stämpla dem den 3 november som ska vara giltiga, snarare än att automatstämpla dem med dagens datum 4 november, vilket skulle göra dem ogiltiga. Ja, hur som helst. Vi kan vara ganska säkra på att demokraterna har valfuskat och förmodligen ganska stor utsträckning. Samtidigt återigen så finns det återigen en sorts komplicerad gråzon här, därför att mycket av valfusket är lagligt och är alltså inte nödvändigtvis fusk i en juridisk bemärkelse. Så man har till exempel det som kallas för ballot harvesting, som är en process där demokratiska aktivister i praktiken röstar åt andra människor genom att man söker upp dem, man hjälper dem att beställa en valsedel för poströstning, så kommer man till dem igen, så står man bredvid när de fyller i valsedlarna och sen så tar man valsedeln och levererar den åt dem till rösträkningscentralen. Och i vissa delstater så är det olagligt, men i andra delstater så har man stiftat särskilda lagar för att tillåta det. Och ett annat exempel är alla snåriga regler kring hur man kräver att folk ska identifiera sig när de röstar. Så att även om det tekniskt sett inte är lagligt att rösta för någon annan, eller att se till exempel att sedan länge döda människor röstar, så har man i praktiken en lagstiftning som är särskilt anpassad för att göra sånt möjligt. Och därför såg jag något exempel på någon som var listad i en röstlängd som hade födelseår angivet som 1850. Det är en person som är 170 år gammal och eventuellt har röstat då.
5: Gammalt en sträckning till försöker mig.
2: Precis, det är din lillebror som flyttade till Michigan. Ja. Så det jag försöker säga är att problemet är inte bara att demokraterna fuskar, vilket de definitivt gör. Utan problemet är att demokraterna har anpassat hela valsystemet inklusive genom lagstiftning, för att deras fusk ska vara möjligt. Och i många fall lagligt, eller åtminstone inte straffbart i praktiken. Så det är en ganska hårig situation just nu i USA.
5: Ja, det är det. Och det där var en väldigt bra sammanfattning som jag tror folk, av vissa basfakta som folk faktiskt glömmer ibland. Och det viktigaste så tycker jag, det är ju det här att systemet är ju, alltså regelverket är ju väldigt många delstater gjort för att möjliggöra för demokraterna att justera resultatet i sista minuten. Och jag tycker att det här senaste dygnet, så det man slås av är ju hur märkligt oförberedda republikanerna är, känns det som. Därför att jag gick tillbaka vi pratade ju om valfusk redan inför förra valet, så var ju Trump väldigt tydlig på det här med att det finns en stor fara för demokratiskt valfusk. Och han har ju tagit upp den tråden under hela sin ämbetstid. Och nu liksom så här 12:05, då fortsätter han och Giuliani också dundra mot demokraternas valfusk. Och jag tänker så här att, jo men vad hade ni väntat er? Hur har ni förberett er? Det måste ju för guds skull finnas 700 saker ni kan göra innan. Alltså de kan ju historien bättre än vi till och med. De har ju levt med den. De kan alla exempel på hur man bär sig åt. Och det är därför jag liksom är... Det är därför man ska vara orolig också. Därför att man ser nu hur demokraterna har... Man ser ett djupare mönster här. Att man har ju väldigt hårt... Det senaste året så har ju liksom demokraternas ledning, Biden också, varit väldigt mycket i de här Rustbelt-staterna. Och reparerat relationer med fackföreningarna. Och fackföreningarna är en oerhört viktig del av demokraternas apparat fortfarande, liksom själva fackpampskadern. Och det finns ju inga bättre att sätta in när man ska röstfuska. Och jag är rätt säker på att de har hela tiden haft det här slutspelet för ögonen. Att det här slaget kommer att stå. Och vi kommer att med handkraft ordna de röster som behövs. Och det därför de här kraven på att stoppa räkningen nu och så vidare är rimliga. För att det finns så många exempel i modern amerikansk historia på hur det alltid hittar. Jag ska göra en lista och lägga upp på bloggen imorgon på sådana fall där val har avgjort genom att man hittar en valurna flera dagar efteråt ibland. Lyndon Johnson valdes in i senaten 1948 genom att man 6 dagar efter att röstningen var genomförd lyckades hitta en urna i distrikt 13 som innehöll 206 röster, vilket räckte för att han skulle vinna med 85 röster och bli senator av 1 miljon avlagda röster. Så det här är liksom vidriga människor som inte drar sig för någonting, och de är helt skamlösa. Och jag tror att väldigt mycket av reaktionerna, exempelvis i Sverige när man drar sina saker och när det talas om demokratiskt val, först det är folk är så naiva, tror att ja, men så kan de ju inte göra. Det är för att de inte vet att demokraterna har gjort så här i 150 år. Och därför menar jag att det är ingen större idé att räkna på hur om Trump kommer att äta i fatt. Det är för att det kan han inte. De kommer alltid att skotta in den här extra urnan från distrikt 13 som de hittar. Och regelverket möjliggör ju sådana saker också. Och det innebär att striden måste stå i domstolar. Därför gör de ju alldeles rätt nu, Trump och Giuliani, när de signalerar att vi ska ta fighten i varenda tillgänglig rättslig instans. Det där slaget kan vinnas, och om så behövs driva det upp till HD ganska raskt alltså. Det där slaget kommer att stå, så att det spelar ingen roll hur mycket vi räknar. Demokraterna har alltid liksom en röstsedel till i rockärmen. Och det visar, det här vi har sett där dygnet visar att nu har de släppt alla hämningar alltså. De skulle kunna ordna ett bål med republikanska valsedlar som behövdes offentligt bara. för att få rätt siffror. Så att det är domstolarna striden kommer att stå.
2: Du berör en sak som jag tycker är väldigt intressant och som jag tycker vi ska prata mer om, och det är här med att republikanerna verkar märkligt nog lite tagna på sängen nästan. De verkar inte så väl förberedda. De verkar inte ha stått redo med 1000 advokater i varje swing state och sätta hårt mot hårt från stund ett, utan det var mer liksom dagen efter så vaknar de upp och säger oj, är det några oegentligheter som pågår, bäst att vi mobiliserar. Ja. Är det någon som kan ringa Giuliani och se vad han har för sig och sånt där, om han är ledig? Och det här började på valnatten. Steve Bannon sa en intressant sak som förknyter an till någonting som du sa, Boris, precis innan vi slutade sändningen. För Bannon sa så här att Trump gjorde ett stort misstag när han höll sitt tal på slutet av valnatten. När han sa liksom att vi har inte resultatet än, det verkar som att saker inte har gått rätt till, men vi får se imorgon och så vidare. Bannon säger i princip att Trump borde först och främst ha gjort det som du, Boris, sa att Trump borde göra. Det vill säga utropa sig till segrare, hålla segertalet.
5: Mm.
2: För att ta initiativet, för att flytta fram sina positioner. För att, som vi pratade lite grann om igår, därför att det här handlar inte om det handlar inte om att vara en gentleman och vara absolut saklig och försiktig, utan det här är ett krig där det gäller att flytta fram positionerna. Men det Bannon sa också är att alla de här lawsuits och stämningarna som man gör nu, rättsprocesserna, de borde ha inletts redan på valnatten. Man skulle inte vänta till liksom eftermiddagen efter med att sätta igång de här processerna, för man tappade mycket tid, man tappade mycket, mycket momentum. Under den tiden så hann demokraterna utropa seger här och där. Vänstermedierna med Fox News i spetsen deklarerade den delstaten hade gått till Biden och så vidare. Och man har ju nu en kamp om tiden som heter duga. Så man kan säga att på valnatten så hade ju Trump på sätt och vis tiden på sin sida. För att allting såg ut att gå hans väg. Och det var därför som Biden gick ut och höll tal och sa att nu drar vi ett streck över det här. Och det var därför demokraterna stoppade rösträkningen i Pennsylvania och andra ställen. Nu är det Biden som har tiden på sin sida. Och därför är det Trump som försöker bromsa processen. Så att nu för att vi har hamnat i den här situationen så är det Biden som försöker. Nu ska han liksom utstråla lugn och tålamod. Och han är så väldigt bipartisan och han ska respektera processen och allt det där. Och det är Trump nu som ser ut som en dålig förlorare. Som vevar med armarna och skriker och vill manipulera röstprocessen och stoppa räkningen och inte räkna röster och sånt där. Det är väldigt lätt för demokraterna nu att spinna ett sånt narrativ därför att Trump inte tog initiativet från början.
5: Exakt.
2: Ja. Så nu har vi det här juridiska processen. Jag tror bara i Pennsylvania så är det minst 5 olika rättsprocesser som handlar om att stoppa rösträkningen på något ställe, få in fler republikanska observatörer, tillåta observatörerna att stå tillräckligt nära för att kunna se att verifieringen av signaturer går till på rätt sätt och så vidare. Och det är också rättsprocesser som handlar om att hur röster räknas i ett av representanthusvalen. Även i Wisconsin. I Wisconsin kräver Trump-kampanjen att man ska räkna om rösterna. I Michigan ska de också stoppa rösträkningen. I Nevada har de precis dragit igång en rättsprocess. I Georgia, jag tror nästan alla swing states nu har sådana här processer som pågår. Och Rudy Giuliani är inkopplad. Och de har en armé av advokater och så vidare. Men det känns som att de har dragit på fötterna. Steve Bannon är förbannad. Och det är också bara, generellt det är svårt att utreda och bevisa valfusk. För att systemet är så riggat för att tillåta de här sakerna. Så att det finns inte jättemånga historiska exempel på att man har kunnat upptäcka och reversera valfusk. Så det är en rejäl utmaning, en rejäl uppförsbacke.
5: Ja, och tyvärr så finns det ju prejudikat som är lite knepiga. Det är just det Lyndon B. Johnson-fallet jag tog. Johnsons motståndare, de drev ju det här upp till HD liksom, för det här absurda att man hittar rätt antal röster 6 dagar efteråt. Men eftersom högsta domstolen då var fylld med Roosevelt-anhängare och eller gamla Roosevelt-anhängare och demokrater, sådana som Roosevelt hade utnämnt, så, och de ville ha in Johnson i senaten, så sa man bara att det faller liksom, vi har ingen åsikt om huruvida det var valfusk, utan det här är bortanför liksom högsta domstolen och federal lagstiftning och allting, utan det ska avgöras helt och hållet på delstats- eller lokal nivå. Så att det där är slaget, de måste ta slaget här, men det är inte givet att det är lätt att vinna. Alltså, nu säger grundregelverket inbjuder till valfusk, men det viktiga är alltså det här du också ser, det är svårt att ta till sig att de inte är mer förberedda, för att de har ju pratat om det så länge, risken för demokraternas valfusk, och sen plötsligt så vaknar de upp och va, de gjorde som vi sa, och så börjar man springa av helvete. Det är oerhört märkligt.
2: Så precis som du säger, Boris, så är det är väldigt osannolikt nu att det här avgörs bara på rösträkning. Den sättet det skulle kunna ske på, det är att Trump ger upp. Men det tror jag faktiskt inte han kommer göra. Så att det här kommer gå till rättsprocesser. Det kommer avgöras kanske som år 2000, att det avgörs till högsta domstolen. Eller eventuellt på någon annan nivå då. Men om man ska spekulera lite kring vad som händer. Och kanske extrapolera från det vi redan har sagt. Eller man säger så här, till att börja med, alltså, någonting som ändå talar för Trump i det här och som påpekas då och då, det är att Trump kontrollerar federalstaten i någon mån, men han gör inte lika mycket som en demokratisk president skulle göra, eller en etablissemangslojal president som säger George Bush kontrollerar federalstaten. Men han har ändå någon sorts inflytande eftersom han ändå är president och formell chef för hela bygget. Men han har ju också en solid majoritet i högsta domstolen med 3 domare som han själv har tillsatt. Visserligen har de visat sig inte vara supersolida, men har man en 6-3 majoritet i HD så har man en bra chans när fallen kommer upp dit. Det är inte säkert att de här konservativa domarna röstar på Trump, röstar med honom på den linje som han önskar sig. Men han har i alla fall en ganska idé, det är i alla fall någonting som talar för honom. Samtidigt så, jag måste erkänna då, jag har ganska dålig känsla i magen, därför att när det kommer till kritan så är det så att fult spel vins av den som är kyligast och mest samvetslös och beredd att spela mest fult. Och det är utan tvekan demokraterna i den här situationen.
5: Ja.
2: Demokraterna, de kommer göra absolut allt som står i deras makt för att vinna. Republikanerna, de kanske kommer kämpa, men de kommer också lägga band på sig själva. De kommer inte göra precis vad som helst, därför att de är med anständiga människor, med moral och samvete och respekt för lagen och alla sådana tjusiga saker. Men tyvärr så är det inte så här i världen att det är de snälla som vinner. De som vinner är de hårdaste, de mest hänsynslösa.
5: Mm.
2: Så min magkänsla är att republikanerna, de kan absolut vinna det här. Men jag undrar om de har den sortens beslutsamhet som krävs. Trump är tuffare än de flesta republikaner, men han har också ett track record av att vara naiv.
5: Mm.
2: Vad det gäller sina motståndare. Så kolla bara på alla människor som han anlitat som medarbetare i Trump-administrationen, som han bara liksom några veckor senare, några månader senare har behövt göra sig av med. Och i många fall så har de huggit honom i ryggen, de har skrivit liksom böcker, de har hängt ut honom, hemliga inspelningar, ditten datten liksom. Så att han har ju en tendens att tro gott om människor på väldigt lösa grunder. Och det gör mig orolig, att han har pratat väldigt mycket om valfusk, men han har också pratat väldigt mycket om den djupa staten. Ändå så har han bjudit in den djupa statens lakejer gång på gång på gång på gång i sin administration, istället för att tillsätta människor som kan förväntas vara lojala med honom. Så att jag vet inte hur det är med hans radar där. Och jag undrar om han kommer fortsätta underskatta demokraternas hänsynslöshet genom den här processen. Och jag känner inte att vi har sett Trump nu senaste dagarna, sen valnatten, på hans högsta energinivå. Snarare har han känts lite trött och uppgiven. Han har mest syns på Twitter, men tycker inte hans tweet har varit sådär superenergiska.
5: Alltså, det här blottlägger ett problem som finns där, som vi berör ibland. Att republikanerna har ju ingen partiapparat och ingen armé att ställa på fötter.

0: visar var alla skåp ska stå. Och det här är ju förbannat sorgligt, va? Därför att valresultatet visar ju också att en gång att Trump faktiskt talar till det demokratiska partiets kärngrupper, vita arbetare. Det här valet han även fått med sig, lyckas göra anständiga inbrytningar, milt uttryckt, bland svarta hispanics. Men de kan ju inte organisera de här människorna som är för Trump, som han liksom har mobiliserat med hjälp av sin mediala förmåga, med sin verksamhet på sociala media. Ingen strukturerar dem. Och är det något som den här förbannade demokratiska partiapparaten kan, så är det att sätta, få slödret att marschera någorlunda i takt på gatorna. Och ta över vallokalerna faktiskt. Och rösträkningen. Och det här med att de fattar ju också, demokraterna, att de har ju fritt fram nu att vara hur fräcka som helst i röstfusket. För de har media på sin sida. Och ju mer de röstfuskar, desto mer kommer folk i allmänhet att finna det otroligt att de röstfuskar. Just därför att det är en sån monumental utsträckning. Så om Trump startar processer i 7 delstater, så kommer det att verka lite, ja, men så mycket kan ju inte demokraterna ha valfuskat. Och då tappar man i trovärdighet dessutom. Man blir mer trovärdig om det bara är en stat, men han har ju inte det alternativet. Så att nu ser det svettigt ut faktiskt.
1: Vi får se vad som händer. Det finns ju ett hopp. Men så här, om Trump och republikanerna vill, så kan de göra det. De har den makten, de har den fysiska möjligheten att driva igen det. Och jag skulle givetvis gärna se att de gör det. Men ja, låt oss försöka prata lite grann också om vad som händer i de möjliga utfallen. Men anta att Trump-sidan vinner i domstolarna. De lyckas driva det på ett kompetent sätt. Och de får ett utslag i högsta domstolen som gör att det blir en omräkning i Michigan som gör att delstaten går till Trump, eller vad det kan vara för någonting. Vad kommer hända då? Hur kommer demokraterna reagera? Hur kommer demokraterna i representanthuset, demokraterna på gatorna i AFA-pöbeln? De har ju lovat att det ska bli massiva upplopp och revolution, att de inte ska låta Trump sitta kvar nästan oavsett vad som händer. Och en del av dem har parkerats utanför Vita huset och de har byggt barrikader där och så vidare. Då, jag vet inte vad du tror, Boris, men jag tror man ska ta dem på orden där och säga att det kommer bli väldigt våldsamt i alla fall.
0: Ja, det kommer att bli. De har ju startat en process här, demokraterna, som de till och med inte ens kommer att kunna kontrollera. Det kommer att brinna. Garanterat, det kommer att se en absurda situationer att nu ylar demokraterna att man måste lita på den demokratiska strukturen och beslut och lagar och så vidare. Och om någon förlorar efter ett HD och andra domstolars utslag, då kommer man totalt att strunta i det man nyss har hänvisat till. Då skickar man ut AFA och BLM på gatorna. Man skickar ut allt man kommer att hitta. Mexikanska knarkarteller, you name it. Och då blir det återigen det här omvända att de har ylat om att Trump förbereder inbördeskrig och så vidare om han förlorar. Om de förlorar nu, så kommer vi se vem som har förberett ett inbördeskrig.
1: Mm. Och det problemet är att de kommer utan vidare kunna skylla inbördeskriget på Trump. De kommer säga att Trump slår ner alla fredliga demonstranter som är i Washington DC och så vidare. Men oavsett så är det ett faktum att Trump, dels så måste han föra kriget i rättssystemet och kalla in alla tjänster han har från alla hundratals domar han har tillsatt i hela federala strukturen, inklusive HD. Och dessutom så måste han slå ner ett väpnat, våldsamt uppror på USAs gator för att kunna säkra sitt återval.
0: Ja, men det är ju icke omöjligt.
1: Det är absolut inte omöjligt. Det, tvärtom är det 100% möjligt. Trump kommer med 100% säkerhet kunna göra det. 99% säkerhet kommer han kunna göra det. Om han vill, om han bestämmer sig för det. Och jag hoppas intensivt att han bestämmer sig. Och bestämmer sig för att göra vad som än krävs för att hålla kvar i makten.
0: Det är för att han har en fördel här. Eller vi har det. Alla goda människor har det. Att sätter han hårt mot hårt och nyttjar

0: varje, som du säger, varje tjänst han kallar in och tänjer på gränser och möjligheter, då har han den stora fördelen att sätter han hårt mot hårt, så är alltså motdragen måste komma från Biden. Och han är, de kan inte gärna skicka fram någon annan och ta besluten. Och det krävs ju visibilitet, förmåga att leda och förmåga att ryta för att möta någonting sånt. Och det kommer han ju inte ha. Och så det kommer att bli liksom förbannat stökigt, men de kommer inte ha liksom en ledare som står som ett alternativ till Trump om det blir gatustrider. Och det är en fördel.
1: Om Biden vinner i domstolarna, eller i de juridiska processer, byråkratiska processer som vi tar, om det leder till slut till att Biden tillerkänns segern, vad gör högern då? Vad gör republikanerna? Vad gör de mer? De andra konservativa högerorienterade, vad gör miliserna i USA? Kommer de bara acceptera resultatet, eller kommer de försöka sätta stopp för, kommer de försöka stoppa Biden från att stjäla valet? Här kan jag känna att det är upp till bevis, och det är förmodligen sista chansen nu för den typen av mer militanta krafter i USA som säger att det finns en gräns, och om de går över den gränsen, då marscherar vi in till Washington DC och gör upp med dem. Alla de människorna som skryter att de är beväpnade till tänderna och beredda att använda dem, inte bara för att försvara sig själva, utan för att försvara konstitutionen och republiken och allt vad det är. Om de inte gör uppror då, när Biden stjäl valet med valfusk och driver igenom det i domstolsprocesser, när ska de då någonsin göra uppror?
0: Det kommer inte att hända. Det här blottlägger den enorma svagheten i den amerikanska högern och hos republikanerna. Att de har ingen struktur för att miliserna kommer att väga jättelätt. Och de är miliser i verklig mening. De skulle kämpa som djur och hjältar om AFA kommer till deras lilla samhälle. Men de kommer aldrig att anträda marschen mot Washington i nuläget. Alltså det krävs en... De måste ju börja om från början. Och de måste inse sin svaghet och sin oförmåga. Den är ju blottlagd nu alltså. De kan försvara sig själva, men de kan inte gå till angrepp.
1: Ja, vilket är på ett sätt så som det ska vara. I ett fritt samhälle så är det precis den kapaciteten,
0: ja, visst,
1: det,
0: ja,
1: man behöver och man ska ha. Men det finns ju den här underliggande idén i det amerikanska systemet som är att människor ska vara beväpnade och ha en kapacitet att störta sina härskare. Och det jag syftar på är givetvis att man ska inte ha den typen av härskare överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Det vore det bästa om man inte hade det hotet hängande över. Men frågan är om det finns någonting, om det finns någon kraft underifrån som faktiskt kan stå emot en stat av den kalibern som den amerikanska federalstaten är. Och det är, ja, jag är skeptisk, men det ska i alla fall bli väldigt intressant att se. Ja, ja, vi får ju se, och vi kommer bevaka det här noggrant givetvis under våra sändningar som kommer. Nästa sändning blir nu på söndag, och gissningsvis har det hänt en hel del redan på söndag. Kanske läget ser annorlunda ut.
2: Radio Bubbla. If you'd like to be a jitterbug, first thing you must do is get a jug. Put whiskey, wine and gin within. Shake it all up and then begin. Grab a cup and start to toss. You're now drinking jitter sauce. Don't you

0: Alltså, det kan samma dipsomaniac.
1: Du, Rick, du har ju varit väldigt entusiastisk för bitcoin och kryptovalutor väldigt, väldigt länge. Du var tidigt ute på banan, du har varit lite av en evangelist för de här utvecklingarna. Hur ser du på kryptovalutornas utveckling idag? Vilka är de mest intressanta projekten? Går det bra? Går det bättre eller sämre än du hade förväntat dig? Och vad är framtidsutsikterna?
2: Bitcoin går mycket sämre än jag förväntat mig. Sämre än jag förväntat mig. Och anledningen till det är att ett företag som heter Blockstream i princip blockerar all utveckling för egen vinningsskull. Det som har hänt är i princip att all så kallad bitcoin mining, det vill säga de som driver nätverket, har flyttat till Kina. I huvudsak därför att det numera sköts av specialiserade chip som tillverkas i Kina, så att kinesiska spelare ser till att kinesiska miners får den bästa utrustningen först. Det finns inget sätt att konkurrera med det utanför Kina, därför att alla tillverkare av de här chipen helt enkelt ligger där. Och då får det här den här bizarra effekten att Bitcoin, som skulle vara ett decentraliserat nätverk där rena marknadskrafter avgjorde vilket väg nätverket tog, istället har tagit den vägen att miners i Kina inte vill stöta sig med vad de betraktar som överhet, därför att det ligger inte i deras natur i Kina att stöta sig med överheten. Så de betraktar en viss utvecklingsgrupp som har utvecklingen numera och i många ögon har totalt misskött den som sin överhet, och går därmed inte emot det totala stillestånd som har skett. Nätverkets kapacitet har alltså stått stilla i 4-5 år nu, och nätverkets efterfrågan på kapacitet har sedan länge växt ur de här kläderna utan att de här utvecklingsgruppen gör någonting. Så det som skulle vara en libertariansk teknik har alltså istället blivit en fråga om en handfull kinesiska entreprenörer ska våga sig tänka i termer av demokrati. Och det är liksom så långt från de libertarianska idealerna. Jag vill inte diskutera demokrati i Kina. Jag vill för fan ha en centralbanksresistent valuta. Jag skiter väl vad de tänker i Kina. Så det befinner sig i ett dödläge som är väldigt, väldigt, väldigt tragiskt. Och det här kommer att lösa sig på något sätt, antingen genom att marknaden överger det här dödläget eller går bort från bitcoin till en annan kryptovaluta. Det finns ett par sådana intressanta. Den intressantaste just nu är Ethereum, som hade ett liknande problem, men där man hade gjort ett där en väldigt stor aktör hade gjort ett kodningsmisstag som utnyttjades så att någon kunde stjäla ett väldigt stort belopp pengar, storleksordningen $150 miljoner. Och där man reagerade med att koda om hela systemet för att nollställa den här stölden. Och det är någonting som normalt inte ska kunna hända. Och det var väldigt stora diskussioner att är det här bra eller är det dåligt för nätverket? Och det dyker upp rebeller som fortsätter att driva Ethereum som det var tidigare. Men på det hela stora taget så är det väldigt intressant att följa utvecklingen. Och Ethereum har många aspekter som Bitcoin inte har. Det är en väldigt snabb kryptovaluta. Det har bekräftelser på 10-12 sekunder som bäst. Du har en väldigt aktiv utvecklingscommunity som är kapabel att göra snabba och hårda beslut. Man kan diskutera om det är bra eller dåliga beslut, men de är kapabla att göra snabba beslut och sedan låta marknaden bestämma, vilket ändå i slutändan får anses vara bättre. Du har, och framförallt då, möjligheten för Ethereum att köra kod i nätverket, vilket jag tycker är en väldigt spännande utveckling. Man pratar om att kod är lag. Det är Lawrence Lessigs gamla maxim att programkod är i princip lag, därför att förvaltning körs på kod. Förvaltning körs därför efter den kod som exekverar den, snarare än den lagstiftning som körs. Och om du plötsligt har sådan förvaltning som körs i Ethereum, så finns det ingen enskild punkt en statsmakt kan angripa för att stoppa koden. På samma sätt som det inte finns någon enskild punkt en statsmakt kan angripa för att ändra ett bitcoinsaldo. Det ger väldigt, väldigt intressanta möjligheter för framtiden. Och återigen, jag tror att vi bara sett början på det. Vi har några andra initiativ som Monero, Zcash och andra som ytterligare ökar på anonymiteten i bitcoin. Det har visat sig att bitcoin är inte riktigt så, man kallar det för fungible, som man hade hoppats från början. Så att om en bitcoin varit på ett ställe eller inblandat i en stöld eller så vidare, så kommer allting bortom det i kedjan att betraktas som suspekt, eftersom du kan spåra varje bitcoin, varje enhet pengar tillbaka till sitt ursprung när det dyker upp i nätverket. Vilket du förstås inte kan på något sätt med kontanter, svenska kronor från Riksbanken. Så det finns människor som arbetar på att lösa det här också. Jag tror att vi bara sett början på det, men framförallt när statsmakten inser vilket hot det här utgör mot statsmakten, så kommer du få se en enorm crackdown. Frågan är bara om bitcoin är så stort då att det inte längre går att stoppa.
1: Du tog upp en fråga i förbifarten här som jag tycker är ganska intressant och som jag har på min lista här över saker som jag vill fråga dig om. Nämligen det som hände i Ethereum-projektet för några månader sedan här. Och bara för att rekapitulera lite grann för lyssnare som eventuellt inte är insatta, så fanns det ett projekt inom Ethereum-sfären som hette The DAO. Och man kan enkelt beskriva The DAO som en sorts investeringsfond där många människor gick ihop och poolade sina resurser för att gemensamt investera i olika typer av Ethereum-baserade projekt. Men som Rick nämnde så fanns det en bugg i koden till The DAO som gjorde att en antagonist lyckades gå in och ta ut pengar. Ta ut väldigt mycket pengar, nu förenklar jag väldigt mycket. Men de snodde massa pengar från The DAO, alltså Ethereum-valuta. Och då reagerade man väldigt snabbt från Ethereum-ledningen genom att säga, återigen förenklat, jag ber om ursäkt alla tekniknörd, att vi rullar tillbaka blockkedjan. Vi rullar tillbaka blockkedjan till där den var innan den här stölden ägde rum. Och det här beskrevs av vissa personer som en bailout. Man jämförde det här med hur stater går in och räddar till exempel en krisande bank genom att göra deras misstag ogjorda. På någon annans bekostnad. Och åtminstone i vissa debattörers ögon så minskade det här Ethereums trovärdighet väldigt mycket, för att man var till synes väldigt trigger happy att intervenera i systemet och göra en sån här så kallad bailout. Vad tror du om det, Rick? Har den här episoden skadat Ethereums anseende?
2: Det är för tidigt att säga. Det som är intressant är ju hur den här tjuven, rånaren, nej jag vet inte vad det inblandat, så tjuven eller vad man ska kalla det, gick ut och faktiskt pratade med hela communityn och skrev att koden till The DAO är publicerad. Koden till The DAO skriver extremt tydligt att det enda som gäller i det här kontraktet som det kallas, för det betraktas som ett juridiskt giltigt kontrakt, är programkoden som är publicerad. Och sedan kom nådastöten. Det enda jag har gjort är att följa programkoden exakt som den är publicerad. Jag har följt kontraktet. De här pengarna som jag har tagit ut enligt det publicerade kontraktet är därför rättmätigen mina. Och jag kommer att väcka juridisk process mot alla och en var som försöker göra anspråk på mina pengar. Och det intressanta är att moraliskt och juridiskt, vad jag kan se, så har alltså den här tjuven helt rätt. Om det visar sig att, om det var så att detta är kontraktet i sin programkod, det fanns ett bugg i kontraktet, personen körde kontraktet och utnyttjade den här buggen, så är det den programkoden som har körts helt enligt kontraktet. Med eller utan bugg. Att någon inte såg det här som en bugg, att någon inte skrev det avsiktligt och så vidare, det är helt beside the point, därför att det var en del av det postade kontraktet, och kontraktet som sådant var det enda som utgjorde den här The DAOs exekverande kod. Och man, för att förstå varför det här blev en konflikt, så är det av absolut nödvändighet att förstå att många betraktade alltså den här stölden som fullständigt legitim, helt avsedd så som Ethereum var avsett att fungera. Var det så att det fanns ett bugg i något kontrakt, så var det fortfarande så att det var kontraktet som gällde, den postade programkoden som gällde, och inte någon luddig avsikt bakom programkoden som inte stod i programkoden.
1: Det ska ju sägas att det här är liksom Ethereum-perspektivet. Det är så som vi kryptoanarkister tenderar att resonera. Att koden ska vara lag, det ska vara den vägledande principen. Ethereum-människorna tänker så, DAO-människorna tänker så. Men det som det kommer i konflikt med, du använder inte samma terminologi här, men det är väl det jag snarare skulle kalla för ett juridiskt perspektiv. Därför att inom traditionell juridik så har man ju inte den synen att ett avtals exakta bokstav alltid är det som gäller. Utan om en domstol tittar på hur ett avtal ska tolkas i händelse av en tvist, så ser man alltid till andra saker. Det är inte bara att uttolka den semantiska innebörden av meningen i avtalet, utan det handlar också om att tolka intentionerna bakom avtalet till exempel. Det är sånt som man väger in i juridiska processer. Och det är väl det perspektivet som man har tagit från Ethereum-projektet. Medan när tjuven och många andra människor har ett mer puristiskt perspektiv. Men en fråga som uppstår då är, kan den här kryptosfären frigöra sig från det traditionella juridiska tänket där man gör en mer samlad bedömning av en del mjuka faktorer? Kan man göra transitionen till att enbart ha koden som lag?
2: Det var det som jag tyckte var riktigt intressant här. Precis som du säger, så var det många som opponerade sig och sa att nej, men alltså avsikten, du måste ju förstå här att någon faktiskt har faktiskt stulit ett tresiffrigt antal miljoner dollar. Och så vidare, och det här diskuterades vidare. Och det jag tyckte var riktigt intressant var att man höjde den här purismen till ytterligare en abstraktionsnivå. Där miners, alltså de som underhåller Ethereum-nätverket, gick vidare och sa att nej, men vänta nu, kan ju faktiskt utöva äganderätt över vår utrustning. Det är ju vi som väljer vilka regler, vilken regeluppsättning som vi stöttar och inte stöttar. Så genom att ta den här purismen till ytterligare en nivå så kunde alltså miners göra en avvägning för hur de ville använda sin äganderätt inom kryptovalutan. Och då var det många miners som helt enkelt tyckte att det här hade varit en dålig spelare, att det här inte var bra för nätverket, att det var bättre för deras äganderätt och framtida vinster om man styrde in Ethereum på ett spår där den här stölden i princip ogiltigt förklarades. Där de här pengarna aldrig hade tagits ut ur The DAO. Så jag håller med om det här perspektivet, det här legalistiska perspektivet att någon ska sitta som arbitrator över andras åsikter. Men jag tycker det är ett farligt perspektiv, därför att det för oss direkt tillbaka in på etatism. Utan jag är mycket mer nöjd med det här mer puristiska perspektivet, där folk istället använder utnyttjande över sin äganderätt och röstar med marknadskrafter.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Papua Nya Guineas valnämndsordförande Patilias Gamato vinner domstolsbeslut att förbjuda öknamnet Tomato. Tröttnade efter bloggare la upp bild på honom där ansiktet byts ut mot grönsaken. Ja, det är väldigt spännande tycker jag att sätta sig in i de politiska intriger och kontroverser som pågår i andra länder med helt annan kultur. Vi gjorde ju tidigare när jag inte jämförelse mellan Schweiz och Sverige. Men här har vi ytterligare något helt annorlunda. Så Papua Nya Guinea har nyligen fått en ny valnämndsordförande. Electoral Commissioner, så han är en sån här byråkrat som ska handla om valmyndigheten och sånt där. En bloggare som heter Martin Namorong har protesterat och hånat Patilias Gamato genom att skoja om hans efternamn. Gamato Tomato är skämtet, va? Så han heter Gamato och så säger man att han heter Patilias Tomato. Och då gör man bilder där hans huvud ersätts av en tomat och så vidare. Personligen från min inskränkta kulturellt avgränsade horisont så kanske det här inte framstår som den allra grovaste kränkning som man kan tänka sig mot en politiker. Men en väldigt stor upprördhet. Herr Gamato stämmer den här bloggaren. Han har gjort en rättssak av det här. Därför att det här har orsakat stress, nervositet och skada till hans goda rykte. Och han säger: jag ser inte ut som en tomat. Jag är en människa. Han satte en stor tomat på mitt huvud. Vad skulle du tycka om han gjorde det mot dig?
4: Jag måste säga att den här bloggaren har gjort det med tanke på att det blir gamat och tomat och det blir lite rimmande. Så här. Men betraktar man bilden på valnämndens nya ordförande så är det faktiskt så att han ser inte ut som en tomat. Han ser ut som en äggplanta. På alla sätt ser han ut som en äggplanta. Det hade varit ganska roligt. Inga kanske har sett någon skillnad då, men...
3: Jag ser också ett visst behov här av att gå ut med en korrigering. Be om ursäkt och Bubblas vägnar. Det står ju här i vår rubrik. Tröttnade efter att bloggare la upp bild på honom där ansiktet byts ut mot grönsaken. Det är ju helt felaktigt. En tomat är ju inte en grönsak.
4: Nej, det är det inte. Ja, just, hade det varit Sverige hade jag nästan förstått det, för här är alla så förbannat lätt kränkta. Men jag har en känsla av att det ligger något dolt. Alltså, vi kanske inte vet. Det kanske är så att just tomaten är en extremt nedsättande och förnedrande symbol just på Papua Nya Guinea. För annars är det svårt att förstå det här, alltså. Det är något vi inte vet, tror jag.
3: Det skulle vara väldigt intressant. Kanske har vi rent av en radiobubblalyssnare på Papua Nya Guinea som kan berätta för oss om den lokala kulturen. Vad tomaten eventuellt har för kulturell roll. Själv är jag inte så förtjust i tomater. Jag tycker inte de är så goda att äta. Annat än i vissa specifika kombinationer. Men jag skulle inte uppfatta det som kränkande om någon kallade mig för en tomat eller satte en tomat på mitt huvud. Jag skulle inte känna att det orsakade stress och nervositet och att mitt rykte tog skada och att min professionella ställning underminerades av en sån tomatattack.
4: Nej, den är ju väldigt mild, så det måste finnas något mer där, alltså.
3: Ja, bra, bra. Jag hoppas att någon redaktör kan korrigera felet i rubriken i alla fall. Ska inte stå att tomaten är en grönsak. Den typen av sak som är ganska noga med på Bubbla. Vad är det? Korrekt botanisk terminologi i det här fallet. Tomaten är naturligtvis en frukt.
4: Nej.
3: I botanisk bemärkelse.
4: Det är en potatisväxt som bär ätlig frukt, om man ska vara alldeles korrekt.
3: Ja, men men det man äter är ju frukten från tomatplantan.
4: Det är sant.
3: Medans grönsaker, det är ju det om man äter blad från en växt, eller stammarna, eller rötterna, eller blommorna.
4: Jajamän.
1: Radio Bubbla.
5: Steve Bannon uppmanar Donald Trump att senare lägga State of the Union tills dess att han frikänns i riksrättsåtalet. Rådet ges mot bakgrund av vad Bannon menar är en av Nancy Pelosi medveten taktik att fördröja processen i syfte att få riksrättsåtal och talet till nationen att sammanfalla. Bannon kallar riksrättsfrågan århundradets brott och medveten kupp. Trump svarar med att retweeta Fox-inslag i vilket den tidigare chefstrategen medverkar. Som vi pratat om tidigare i Radio Bubbla så har ju Steve Bannon kastat sig in i den politiska hetluften på nytt i en stor ambitiös kampanj att försvara Donald Trump från riksrättsprocessen och alla anklagelser och desinformation som kommer i dess kölvatten. War Room Impeachment går som tåget. Inte bara fortsätter man att lägga ut nya podcastavsnitt varje dag, 7 dagar i veckan. Man har dessutom ökat tempot så att man nu lägger upp 2 avsnitt per dag. Ett på morgonen och ett på eftermiddagen. Så att det blir då, de är knappt en timme långa var, men det är som 2-45 minuters avsnitt och sånt där. Som kommer ut varje dag, 7 dagar i veckan nu. Det är så otroligt imponerande utgivningstakt podcastmässigt. Och Steve Bannon åker runt och är med, intervjuas i andra medier och pratar om allt möjligt. Inte bara om riksrättsprocessen utan även mer generellt om Trumps agenda. Nu i veckan till exempel så var han ute och pratade ganska mycket om handelsavtalen som ju undertecknades slutgiltigt i förra veckan. Både handelsavtalet med Kina och handelsavtalet med det nordamerikanska handelsavtalet som ersätter NAFTA. Båda två undertecknades av de internationella motparterna i förra veckan. I en tämligen stor och historisk process. Givetvis har det överskuggats av en massa andra saker i amerikanska medier. Men Steve Bannon är en av de som varit ute och talat för de här medierna. Just själva, det här är lite meta, men just den här War Room Impeachment. Det är fascinerande medieproduktion. Det är otroligt skickliga, kunniga personer som sitter och pratar varje dag i de här avsnitten. De var jätteduktiga programledare. Förutom Steve Bannon själv har ett par till som är fasta och så har de alltid gäster, högprofilerade människor som kommer och ger kommentarer. Det är otroligt intressant, men jag har lyssnat på kanske, jag tror jag har lyssnat på 10 avsnitt senaste veckan, kanske 10 avsnitt ungefär. Jag har varit en exemplarisk äkta man kan man säga, för när jag lyssnar mycket på podcast så brukar jag vara i köket, brukar jag hålla på att diska och städa och sånt där för att ha någonting att fördriva tiden med. Så att Sofia har nästan blivit lite paff några gånger över över hur mycket jag har fått gjort. Hon kommer upp på morgonen och märker att jag har liksom diskat och städat upp hela köket medan hon låg och sov. Så den positiva effekten har ju podcasten också haft. Men ändå så att jag har svårt att få överblick över hela impeachment-förfarandet av att lyssna på deras podcast. Det är nästan för mycket detaljer, för mycket nitty-gritty och fördjupningar. Det är inte primärt dit man ska gå för att få överblick, för att få liksom sammanfattande insikt i vad som händer. Men vill man följa detaljerat så är det en helt unik, ovärderlig källa. War Room Impeachment. Det är trevligt att lyssna på också. Man är intresserad av amerikansk politik. Pratar inte bara om impeachment, pratar också mer generellt om amerikansk inrikespolitik och utrikespolitik. De hade ganska bra bevakning av Iran-krisen som vi hade den här veckan till exempel. Ja, förlåt, det var lite utvikning. Bara kort om bakgrunden här. Jag vet inte, folk som följer svenska medier, vilket jag inte gör, men jag vet inte hur pass bra koll man har på riksrättsåtalet vad som skrivs i svenska medströmsmedier. Men kort för att sammanfatta då. Det här är tredje gången i USAs historia som en president åtalas på det här sättet. Det är en väldigt speciell process. Vi kan prata lite sen om mer exakt hur det går till och vad som händer just nu. Men åtalet mot Donald Trump är en oerhört tunn soppa. Och när jag säger det så känns det ändå som en underdrift. Det man ska snarare säga är att riksrättsåtalet är en ren bluff från början till slut. Och det är därför Steve Bannon kallar det för århundradets brott. Och det han menar då, det är inte någonting som Donald Trump har gjort, utan han menar att riksrättsåtalet i sig är århundradets brott. Därför att det är i själva verket är en synnerligen genomtänkt plan för att göra en statskupp. För att tvinga bort en demokratiskt vald president från Vita huset. Tekniskt sett åtalas Donald Trump då för två åtalspunkter. Dels maktmissbruk och dels obstruktion av kongressen. Och det allting handlar om är ju som ni säkert minns och som ni säkert vet ett telefonsamtal som Donald Trump hade med Ukrainas president. Där han tog upp några frågor som hade att göra med familjen Biden, Joe Bidens familj och deras korrupta affärer i Ukraina och även ukrainsk inblandning i det amerikanska presidentvalet 2016. Vi har gått igen. Den som vill höra detaljerna från Radio Bubbla kan för aldrig gå tillbaka och lyssna på inslaget som vi gjort tidigare. Alltihopa anklagelserna är otroligt tunna och otroligt krystade. Och det följer ett sorts bekant mönster med Donald Trump. Alltså de kan otroligt nog inte gräva fram några tyngre saker. Alltså av allting som de hatar Trump för, det här är det värsta de kan hitta. Det är liksom ett tecken på att Trump måste vara unikt ren och oskyldig för att vara politiker. Han måste vara någon sorts helgon. För att vilken annan politiker som helst kan man hitta så mycket tyngre saker för. Men i slutändan så blir ju situationen att de försöker inte ens fälla Trump för någonting seriöst. Man försöker måla upp en bild av att det är någonting annat än vad det är. Att han har sysslat med någon sorts riktigt ondsint utpressning på högsta internationell nivå och så vidare. Men att det är inte ens vad han åtalas för. Ja. Just nu då, sen en månad sedan ungefär, så beslutades det i representanthuset att det blir en riksrättsprocess, det vill säga ett åtal. Och det fungerar då så att representanthuset åtalar eller beslutar om åtal. Och sen lämnas ärendet över till senaten. Och det är senaten som håller rättegången. Och nu gick det över den 16 januari, vilket väl var i torsdags, så lämnades det vidare till senaten. Men det är fortfarande inte helt glasklart hur processen kommer att gå till. Nancy Pelosi har presenterat sitt team, åklagarsidan kan man säga. Det kallas inte för åklagare, utan den tekniska termen är managers. Det kallas impeachment manager, tror jag. Men det är i praktiken åklagarsidan. Och Trump har presenterat sitt juridiska team som ska sköta försvaret med mycket, mycket erfarna namnkunniga personer, inklusive Ken Starr, som är bekant för våra inte allt för unga lyssnare som juristen som gick i spetsen när man hade riksrättsåtal mot Bill Clinton. Och det väger lite extra tungt då att han som drev åtalet mot Bill Clinton nu ska vara med och invalidera åtalet mot Donald Trump. Vissa viktiga detaljer är fortfarande inte helt bestämda. Till exempel en nyckelfråga är, kommer man att kalla vittnen? Kommer man att ha kalla in massa vittnen och förhöra och korsförhöra och så vidare. En hård republikansk linje kan man säga är att man inte ska göra det, att man bara ska, man ska avvisa åtalet helt och hållet, man ska underkänna själva åtalet och inte ens ta upp det för rättegång i senaten, vilket då tekniskt är möjligt. Men det är också många som inte vill det. Dels mer moderata republikaner som tycker att jo, men vi måste ändå ta det på allvar, vi måste ändå ha en rättegång nu när det finns ett åtal och så vidare. Och intressant nog, Donald Trump själv verkar vara inne på den linjen. Han säger, jag vill ha en rättegång, jag vill ha vittnen, nu ska vi köra hela processen och göra det här ordentligt. Men det är ännu inte helt klart vad som kommer hända. Själva processen börjar formellt på tisdag, och från och med på tisdag så kommer det vara en mycket intensiv process så länge som det varar i senaten. Det finns mycket mer att säga. Jag tror att pausa lite där. Boris, du som primärt läser svenska mainstream-medier, också klart lite internationella, men vilken bild får du av riksrättsåtalet? Alltså min fördom säger mig att man i svenska medier blåser upp det här som att det är oerhört allvarligt och Trump har gjort hemska saker och nu kommer de äntligen sätta dit honom. Nu är det kokta fläsket stekt för Trump. Är det lite den känslan man får i DN och så vidare?
6: Ja, man kan säga att DN är ett bra exempel. Idag hade Volodarski tyckt den hela ledarsidan som jag varje söndag. Men alltså en extremt usel artikel. Det är väl inte så liten eller Volodarski vi pratar om. Där han kan ingenting om historia i USA egentligen. Men han målar upp en bild av att det Trump skulle ha gjort är exceptionellt. Det har aldrig förekommit i USAs historia. Och märk väl, om vi antar att Trump har gjort allt som han anklagats för. Och vi tar det för kontant, nu gör jag inte det, men vi antar det.
5: Mm.
6: Och sen så skulle man då gå på den där linjen att någonting liknande har inte förekommit i USAs historia. Så, alltså det blir så sinnessjukt att man vet inte var man ska börja. Därför att om det nu skulle vara sant, stort om, så är det småpotatis med vad i princip varje annan president har gjort i USAs historia. Det är liksom jordnötter. Det är ingenting. Så man blåser verkligen upp det. Och det är inte så att man hoppas på folks okunnighet när man skriver sådär. Man är själv jävligt okunnig och man tror att USA har varit ett fantastiskt land och frihetens stammord och tjofaderittan, och så är det inte. Det är sedan länge en gangsterrepublik, och snarast är det så att Trump bland de hedligare, bland möjligtvis den normalaste person som har suttit sedan Thomas Jefferson. Så att alltså mediebilden är helt sjukare än jag hade väntat mig faktiskt.
5: Det som det egentligen handlar om givetvis är en stor kampanj för att göra sig av med Donald Trump, som började innan Trump ens vann det amerikanska presidentvalet, så att det kampanjen för att avsätta honom igång. Vi har pratat om det tidigare, och det är ganska välkänt vid det här laget att det fanns nyckelpersoner på FBI som hade ingående samtal om de sa så här, ja men givetvis kommer Hillary Clinton vinna, men om olyckan skulle vara fram och något konstigt händer och Trump vinner, då måste vi ha en plan B, en försäkring för att göra så med honom. Så att sen innan han blev vald så har det jobbats på såna här kampanjer för att underminera honom och i slutändan då dra honom inför riksrätt, och givetvis i slutändan så är målet att avsätta honom, att få honom att avgå i förtid. Och det är alltså ingenting som följer automatiskt på att han blir fälld i riksrätten. Man kan ju bli, precis som Bill Clinton till exempel, blev dömd i sin impeachment-process, men satt kvar ändå. Men det handlar om att bara att göra sig av med Trump, och det är därför Bannon kallar det för en kupp. Det som händer just nu i amerikansk politik, det är att det är presidentval i november, och demokraterna, och man kan säga mer generellt, Trumps motståndare är oerhört nervösa inför vad som kommer hända i höst. de har en väldigt stark känsla av att de inte kan vinna över Trump. Även många demokrater säger öppet att det är långt ifrån säkert, hörni, att vi har en kandidat som kan rå på Trump, för att de har väldigt, väldigt svagt startfält. Så därför gör de nu allt de kan för att underminera Trump innan valrörelsen kommer igång på allvar. Att han ska ha så maximalt mycket hängande över sitt huvud i form av riksrätt, att han ska gärna vara fälld i riksrätten och så vidare. Så att vem som än blir demokraternas kandidat kan använda sig av det för att kampanja mot Trump. Det är 100% av vad det här handlar om. Det är ingenting annat. Och en intressant aspekt där också, det är ju Joe Biden. För Joe Biden, som väl fortfarande räknas som en sorts frontrunner, ledande kandidat i demokraternas primärvalskampanj. Han är ju personligen inblandad i den här affären via sin son Hunter Biden, och bara genom sig själv. Och han har själv också gjort ett antal spektakulära uttalanden om hur han själv har utövat politiska påtryckningar på Ukraina. Men en intressant aspekt här då, det är att Joe Biden, han får inte dra sig ur primärvalet nu. För att om han gör det, så det blir lite grann som att demokraternas case kollapsar, blir åtminstone mycket svagare. Därför att hela anklagelsen här, det är ju att Donald Trump har försökt använda sig av Ukrainas president för att slå mot sin politiska konkurrent Joe Biden. Och det caset blir mycket svagare om Joe Biden inte är Trumps konkurrent. Så det finns också intrikata problem i hur det här spelar in i den demokratiska primärvalskampanjen. Och en intressant sak här är att vi vet som sagt inte exakt hur rättegången kommer att gå till. Men om det blir en lång utdragen process, där man ska kalla vittnen och korsförhör dem och så vidare, då kommer det att dra ut på tiden. Och det innebär att den här processen kommer att dominera amerikanska medier under primärvalskampanjen. Vilket givetvis kommer att skada de som kampanjar. Så inte bara presidentkandidaterna, utan alla i representanthuset och en tredjedel av senatorerna också ska är uppe för omval i höst. Och givetvis så skadar demokraterna mycket mer än republikanerna, för att Trump har ingen primärvalskampanj att tänka på. Men ta till exempel en sån som Bernie Sanders. Han är senator, vilket innebär att från och med på tisdag så måste han sitta i senaten och delta i den här riksrättsprocessen, när han rent valstrategiskt borde vara en helt annanstans. Han borde vara i Iowa och New Hampshire och kampanja och pussa bebisar och göra sånt man ska göra för att bli president. Men istället kommer han sitta i senaten och hålla på med den här riksrättsprocessen. Så att demokraterna spelar ett väldigt högt spel. För att göra riksrättsprocessen så måste de delvis offra och underminera sina egna presidentkandidater i primärvalet.
6: Ja, alltså det är oerhört svårt. Och jag trodde länge att demokraterna satt med något som åtminstone påminner med trumfkort som kunde användas för att piska upp opinion. Men det gör de uppenbarligen inte. Och då kan det ju, och då kan man liksom tycka att taktiken är svårbegriplig, för att inte säga korkad, en frånvaro av taktik. Men jag tror att man gör samma sak som man, det kan verka lustigt att dra en historisk parallell, men jag tror det närmaste jag kommer på som påminner om detta, det är ju vad federalisterna försökte göra mot Thomas Jefferson under hans två presidentperioder. Han ställde sig aldrig inför riksrätt, men riksrättsförberedelserna pågick ju ständigt mot honom. Därför att man ville hålla hans regering och honom själv så jäkla upptagen med själva hotet och med att försvara sig. Så att minsta lilla benådning han gjorde, liksom inledde man i princip en förundersökning på. Jag tror det är det man strävar efter. Försöka lamslå Trump och administrationen med hjälp av att ständigt ha det här förfarandet hängande. Det tror jag kommer att slå fel. Det lyckas ju inte med Jefferson. Det inte lyckas med det här fallet. Och du sa det här om att det har varit tre det här blir den tredje riksrättsprocessen.
5: Ja. Som genomförs och faktiskt går till åtal. Det är ganska flera som har inletts. Men det, det här är den tredje som faktiskt går till åtal. Ja.
6: Och det är intressant att tittar man på det så har det alltid varit den starka staten som eller den djupa staten som alltid har funnits där som driver fram riksrättsåtal när det gäller presidenter mot sådana som har blockerat eller stört den djupa staten. John Tyler var ju nära att ställas inför, mycket nära att ställas inför riksrätt bara därför att han som president blockerade varje försök av den federala banken att etablera sig på delstatsnivå. Han klarade sig med nöd och näppe. Och Andrew Johnson som faktiskt ställdes inför riksrätt, han klarade sig med en röst från att fällas. Och det var att han ställdes inför riksrätt, det var för att han blockerade centralmaktens försök att han gillade inte tanken på att man efter, han efterträdde Lincoln när Lincoln blev skjuten. Och han försökte på alla sätt förhindra att man skulle krossa sydstaterna under rekonstruktionen. Och det gillade inte centralmakten, alltså ställde man honom inför riksrätt. Och, så, och det har alltid varit så att man är det presidenter som är för besvärliga, då dyker det här hotet upp och Trump, Clinton är ett undantag. Men för övrigt så historiskt sett så när processerna kommer igång eller när hotet börjar liksom man börjar bearbeta med frågorna i representanthuset. Då har det alltid varit presidenter som på något sätt har misshagat den djupa staten. Mm. Det bör man ha i åtanke.
5: Mm. Apropå det här med trumfkorten. Att de inte har några trumfkort, de har ingenting på fötterna. Det blev extra tydligt nu när de, i förra veckan, när de, ja, veckan som gick. I och med att man skickade åtalet till senaten så presenterar man också en ny vända bevis eller material, vittnen och så vidare. Och det som har dominerat då framförallt vänstermedierna i USA i rapporteringen kring det här riksrätten är det handlar väldigt mycket om en person som heter Lev Parnas som är en ukrainsk-amerikansk affärsman och ganska skum typ kan man säga. Han är en naturaliserad medborgare i USA och har framförallt varit verksam i Florida men har fortfarande mycket kopplingar till Ukraina och Ryssland, bland annat en nära relation med en ukrainsk oligark. Och han har bland annat varit med i amerikansk tv, blivit intervjuad om sin involvering i det här fallet. Det är ganska lustigt, han är väldigt skum typ och han är till och med så skum att han är under åtal just nu i USA, så att när han deltar i tv så gör han det som villkorligt frigiven med elektronisk fotboja runt foten. Men han är ett av de stora sanningsvittnena nu som ska berätta om hur Rudy Giuliani som Trumps hantlangare försökte påverka Ukraina och den ukrainska presidenten. Och bevismaterialet verkar bestå av ganska mycket handskrivna anteckningar, lappar som Lev Parnas själv har skrivit. Där han liksom tar minnesanteckningar om vad han har gjort med Rudy Giuliani och så vidare. Så vitt jag har kunnat se så är den närmaste kopplingen som egentligen finns mellan Lev Parnas och Rudy Giuliani är att Lev Parnas och en affärskollega till honom anlitade Rudy Giuliani. De anlitade honom för att representera dem i någon konflikt. Men det här, alltså, det är människor som ingen har hört talas om. Alltså inte Rudy Giuliani utan de här ukrainsk-amerikanska affärsmännen som ingen har hört talas om tidigare. Och det är nästan obegripligt att förstå vad det ens handlar om. Så att de har ingenting och de blåser upp ingenting till helt orimliga proportioner. Under tiden någonting som jag tycker är ganska anmärkningsvärt det är att det finns ju vissa nyckelpersoner som kan säga väldigt mycket om vad som hände och som skulle vara väldigt, väldigt bra vittnen. Framförallt givetvis Ukrainas president. Så den person som var på andra änden av det här telefonsamtalet och som man säger då att han pressades. Han pressades av Trump med hot om att dra tillbaka militärt stöd och han skulle inte få komma till Vita huset och så vidare om han inte gjorde Trump till viljes. Man skulle vilja fråga honom då hur han känner inför det här. Och det råkar vara så att han har uttalat sig och sagt att han sagt väldigt tydligt att han blev inte alls pressad av Trump. Det var inte alls någon sån situation att han kände sig hotad eller att han kände något tryck på sig. Det var en helt normal diskussion. Och häromdagen så hade vi också Ukrainas utrikesminister som gav en intervju. Och han sa också specifikt att den här Lev Parnas, han vet inte vad den här stummen snackar om. Han vet knappt vem han är. Han är bara någon sorts lycksökare. Han hittar på saker för att få medieuppmärksamhet. Och det är intressant då, för att utrikesministern berättar att han var involverad i de här kontakterna med Trump och USA. Redan innan han blev utrikesminister var han involverad. Och inför det här telefonsamtalet och under telefonsamtalet så satt han med. Och han säger bara kategoriskt att alla de anklagelserna är helt påhittade. Även om Trump hade gjort såna här påtryckningar så är det ingenting konstigt. Det är ingenting som Ukraina skulle tycka är anmärkningsvärt. Han påpekar att vi har den här typen av kohandel med USA hela tiden. De vill att vi gör vissa saker, att vi inför vissa reformer och så vidare. Och ibland så gör vi dem, ibland så gör vi dem inte. Det är fullständigt normalt förfarande. Så det är intressant att Ukrainas president och Ukrainas utrikesminister som ska vara de som har blivit pressade och manipulerade Trump. De sitter och säger gång på gång att det har inte hänt någonting. Det är bara fake alltihopa. Så att för att få ihop den här historien så måste man också tro att de här höga makthavarna i Ukraina, de är fortfarande med på någon sorts konspiration och ljuger. Och de blev hotade och pressade och manipulerade. Men ändå så påstår de att de inte blev det. Till saken hör ju också att de här sakerna som Trump hotade med, de hände ju aldrig. De drog inte tillbaka det militära stödet och så vidare. Och inte heller gjorde, så vitt jag vet, ukrainarna gjorde inte heller det som Trump bad om. Ja, det kanske är lite mycket rörd detaljer, men jag vill bara liksom illustrera hur otroligt tunt och substanslöst och påhittat och falskt hela det här narrativet är.
6: Ja, jag intar den här, jag vet att det är väldigt udda ståndpunkt, möjligen. Men att jag bryr mig faktiskt inte om det är sant. Det är därför att det pågår liksom ett krig i amerikanska, i USA och den pågår ända upp i statsapparaten. Och där ser jag liksom Trump som en positiv kraft i kampen mot den djupa staten. Och skulle jag vara president, jag skulle tillgripa vilka jävla tjuvknep som helst för att fälla mina motståndare och underminera deras positioner. Det är så det ser ut. Och så egentligen bryr jag mig inte ifall han har försökt pressa Ukrainas presidenter inte för att komma åt Joe Biden. Det skulle jag också ha gjort. Det är en fullt rimlig handling. Det är ett krig på liv och död som pågår och allt som pressar den djupa staten bakåt är bra. Och den drar sig inte för någonting. Och då kan man liksom inte sitta med glaséhandskarna dragna upp i armbågarna och hoppas på turen ungefär, för då går det åt skogen.
5: Apropå den djupa staten, kan vara värt att säga någonting om det avslutningsvis. Det är problematiskt som sagt för Bernie Sanders, för att han är senator och för flera andra generellt den demokratiska primärvalskampanjen. Så är det en utmaning i alla fall att medieuppmärksamheten kommer vara så mycket på riksrättsåtalet att Donald Trump kommer stå i fokus återigen. Man hoppas på att det ska vara negativ publicitet. Donald Trump brukar vara ganska bra på att vända där till sin fördel. Och det kan ju mycket väl hända att de får enormt mycket stryk, demokraterna, i själva riksrättskampanjen. Att eventuellt då kommer det underminera primärvalsprocessen. Men jag vill bara påpeka en gång, jag har sagt det många gånger förut, jag ska säga det igen nu. Det finns en person som tjänar på det här potentiellt och som eventuellt för vilken det här är ett nyckelmoment. Och jag pratar givetvis om Hillary Clinton, som jag fortfarande tror är den mest sannolika personen att bli demokraternas presidentkandidat. Därför att om primärvalskampanjen blir helt punkterad av den här processen, då kan man komma till en situation där det inte finns någon tydlig kandidat. Kanske Joe Biden måste förmodligen fortsätta vara frontrunner tills riksrättsprocessen är över. Men när den tar slut så kommer han förmodligen hoppa av. Och sen har vi Bernie Sanders som de inte kommer tillåta att bli kandidaten. Och sen har man såna andra, Elizabeth Warren och Pete Buttigieg och så vidare. Man har ingen riktig kandidat. Och då kan man komma till scenariot att man kommer till konventet i juli, man ska formellt välja kandidaten. Så finns det ingen given kandidat. De första omröstningarna leder inte till något enskilt beslut. Det är ingen som får majoritet. Och då går man vidare till det som kallas för en brokered convention. Det vill säga att man kohandlar på sittande konvent om vem som ska bli kandidaten. Och då är det en öppen fråga. Då kan det bli vem som helst. Och den uppenbara kandidaten som då kan komma in och rädda läget, överbrygga alla konflikter och vara liksom kompromisskandidaten, är givetvis Hillary Clinton. Så att från hennes perspektiv, från demokraternas generella perspektiv, så kan det se ganska vanskligt ut. Men för en Hillary Clinton presidentkandidatur så är det här ett tämligen perfekt scenario.
6: Vad du antyder eller kanske säger öppet, det är att Pelosi och hennes krets och Hillary har det här upplägget. För då blir det ju plötsligt en logik i det hela.
5: Ja.
6: Man håller henne, man kör, fan det har inte jag tänkt på, men det är, man kör det här racet fullt medvetet. Torpederar sina egna kandidater, binder upp Trump och så har man sin gamla stridshäst i reserv och kastar in på konventet. Det är ju rätt elegant faktiskt.
5: Ja, visst. Och framförallt eftersom riksdagsvalet är ju, den egentliga skurken i hela Ukraina-härvan är ju Joe Biden. Han är den enda personen som är en högt uppsatt politiker som har gjort riktigt grova, olämpliga, eventuellt olagliga saker. Och han har också erkänt det, vi har video där han skryter om hur han utpressade Ukrainas president och sa nu får du inte låna de här pengarna som du vill låna om du inte sparkar åklagaren. Och åklagaren hade ett åtal på gång mot Joe Bidens son som har fått ett fejkjobb på ett superkorrupt företag i Ukraina och tjänar $50,000 i månaden trots att han inte har någon relevant kompetens och så vidare. Ska jag inte upprepa för mycket. Men Joe Biden är riktiga skurken här. Så att ju mer man gräver i hela riksrättsgrejen, desto mer underminerar man Joe Biden. Så på ett sätt är det är en rättegång mot Joe Biden på ett sätt mer än mot Donald Trump. Han har mer att förlora på det här. Det finns mer att exponera. Så att, och det är givetvis någonting som Hillary Clinton tycker är jättebra eftersom Joe Biden är hennes huvudsakliga motkandidat. Ja, vi får se hur det går, men jag misstänker som sagt att det är det som är på väg att hända i demokraternas primärvalsprocess. Och det är inte bara jag som tror det. Även till exempel Steve Bannon säger ofta att han tror det, och hans medarbetare och så vidare. Så att det är... De flesta avfärdar det som en helt galen idé, att nej, det kan bara inte hända att Hillary Clinton kandiderar. Men många seriösa personer, och förutom de seriösa personerna även jag själv, tror att det här är någonting som man ska ta på stort allvar.
6: Jo, men det ska man, det därför att då uppstår det här logiken i demokraternas och Pelosis handlande plötsligt. Att det är medvetet, man har en plan trots allt. Ja, men det... Du och Steve har rätt.

som kulturellt öppenhetsbegrepp. Anarkokapitalism, därmed återvitalisering av de första liberalernas demokrati- och marknadssträvanden. Det här är en artikel från den är publicerad på The Libertarian Institute. Jag är inte helt säker på vad det är för någonting. Men de är associerade via personerna, kan jag se, som skriver här med Center for a Stateless Society. Och just den här texten är en essä som kommer från ett symposium som Center for a Stateless Society har. Och man kan säga att det här centret, som ofta skrivs då C4SS, det är en vänsterlibertariansk, en anarkistisk vänsterlibertariansk organisation som jag är oerhört skeptisk mot. Jag har varit länge. Men det gick över någon sorts gräns för några månader sedan, då flera personer som är man säger, centrala personer i det här nätverket startade en kampanj för att bjuda in och integrera AFA i den libertarianska rörelsen. Ni tror, kära lyssnare, att jag skojar nu, att det är någon sorts makabert skämt på mina libertarianska kamrater på kostnad, men det är inte så. Det dök upp någonting som hette Liberty Antifa, med en hemsida, ni kan googla och kolla upp det själva, en hemsida då som argumenterar för att kära kamrater i AFA, ge inte upp på den libertarianska rörelsen. Det är fortfarande en fruktbar arena för vår kamp, och vi ska bara ha lite sköna utrensningar. Så ska ni se att libertarianismen ska bli en fin integrerad del av samma sak som AFA. Och där någonstans så kände jag att nu är det dags att dra i bromsen och ta avstånd från de här människorna. För att, och det var ganska lätt att belägga då att de som låg bakom den här sidan var samma personer som jobbar med Center for a Stateless Society och vissa andra grupper. Den här artikeln är, tycker jag, ett exempel på den typen av för rörelsen farliga tankar som de driver. Så grundidén här, det är att marknader och demokrati upplevs ofta vara på kant med varandra. De är inte riktigt kompatibla idéer. Trots att liberalism som allmän idé förknippas med både marknadsekonomi och demokrati som alternativ till den äldre monarkiska ordningen som fanns innan, ungefär så brukar liberaler vilja skriva historien. Men samtidigt så finns det en inneboende motsättning mellan marknader och demokrati. Och orsaken till det är ju helt självklar. Nämligen att om någonting styrs enligt marknadsprinciper och organiserat genom privat ägande, då är det någonting som beslutas över av ägaren och av de involverade marknadsaktörerna. Så fort man istället, som man då säger på ett eufemistiskt sätt, demokratiserar, man underställer någonting ett demokratiskt beslutsfattande, så innebär ju det per definition att man upphäver det privata ägandet och marknadsmekanismerna. Eftersom antingen så är det en demokratisk process som bestämmer någonting, eller så är det den som äger någonting som bestämmer över det. Så att det är inte så komplicerat, tycker jag, att konstatera att det finns en direkt motsättning mellan de här två idéerna. Men här pågår liksom ett projekt för att försöka rehabilitera demokratibegreppet för den libertarianska rörelsen. Eller kanske egentligen att rehabilitera den libertarianska rörelsen i en demokratisk kontext och säga att nej, men vi är goda demokrater. Ja, jag visste allt det här med marknadsekonomi, privat ägande och sådär, men demokrati är jätteviktigt för oss också, och vi är egentligen de sanna demokraterna. Och i mina ögon så är det här ungefär lika rimligt och fruktbart som man skulle säga till exempel att libertarianer är egentligen de sanna kommunisterna. Jo, men lyssna bara, enligt den här definitionen av kommunism så är libertarianismen den riktiga kommunismen. Så att alla ni som gillar kommunism, titta hit. Kom till den libertarianska rörelsen. Så idén man har här, det är att demokrati, själva essensen av demokrati, är inte

0: till exempel gemensamt beslutsfattande, ett brett folkligt deltagande i politiska processer, omröstningar enligt majoritetsprincipen eller den typen av saker. Utan demokrati betyder bara öppenhet. Det betyder öppenhet och tolerans, kanske yttrandefrihet, lite sådana här saker. Så man har fortsatt definierat om demokratin. Jag skulle våga påstå att det finns ingen som i vardagligt tal använder ordet demokrati på det sättet som de gör här. Definitivt inte de som sätter demokrati i centrum som ett centralt värde. Så det här tycker jag det är ett bra exempel på hur de väldigt subtilt smyger in vänsteristiska idéer och försöker göra del av libertarianska, försöker liksom göra libertarianer till goda demokrater. Men sanningen är att det finns en direkt motsättning, precis som det delvis stipuleras i inledningen. Det finns en direkt motsättning mellan att du bestämmer över din egendom respektive att folket bestämmer över din och alla annan egendom. Det går inte att få ihop de här två sakerna. Och om du definierar om demokrati till en mer så här löst sammelsurium av liberala värden och öppenhet och såna här saker, då pratar du inte om samma sak. Då är det bara ett sorts sofistiskt trixande med ord. Men framförallt så vill jag påstå att det finns inga skäl för libertarianer att försöka vara de bästa demokraterna. Mycket mer intressant och fruktbar position är att kritisera demokratin och förklara för människor vad nackdelarna är och vilka alternativ som finns till demokratiska principer. Där tror jag vi har någonting att hämta. Men här kommer vi se mer och mer av en konflikt libertarianer emellan. Där vi å ena sidan har såna människor som Center for a Stateless Society, vänsterlibertarianer, och å andra sidan ja, den typen av idéer som jag själv företräder.
1: Jag har ju oerhört svårt att förstå vart han vill landa egentligen, alltså. Jag håller med, jag fattar inte vad han vill på slutet när han ska definiera sin form av demokrati och samhälle. Jag kan inte se det framför mig. Det kan bero på att jag är lite korkad. Men som du säger, alltså, finns inget skäl att delta i någon tävling med andra om vem som är mest demokratisk.
0: Nej, särskilt inte när man påstår att demokrati är ett sätt, en mekanism för samhället att engagera sig i en decentraliserad process av experimenterande och korrigerande av fel.
1: Ja.
0: Vilket är en bizarr, en fullständigt verklighetsvidrig definition av demokrati. I motsatsen till vad demokrati är. Demokrati är centralisering, kollektivisering, skapar oförmåga att korrigera fel, blockerar experiment och så vidare.
1: Men alltså, vi är inte ju också lite kallsvettig i och slut på det här. Allt det här jävla pratar att vi då ska ägna oss åt i samhället. Och sen kommer det lilla och korrigerandet av fel. Ja, det kan ju ligga väldigt mycket inbyggt i uttrycket korrigerandet av fel. Då har de träffats på torget och kommit överens om att Boris har nog för mycket grejer. Det är fel. Låt oss korrigera felet. Alltså han öppnar ju för precis vad som helst. Det är en ganska korkad artikel det här egentligen.
0: Det är en korkad artikel. Det är viktigt det du säger om felkorrigering, därför att det man kan ledas till att tro att han pratar om, det är som att man säger att marknader och demokrati är två sidor av samma mynt. Båda är decentraliserade processer för experimentering och felkorrigering. Och det är ju väldigt, marknadsekonomin, det är det som är så bra med marknadsekonomin, att det är just en decentraliserad process för experiment och felkorrigering. Och det är en väldigt sund och effektiv och etisk process. För att den bygger på personligt ansvar. Att var och en använder sina egna resurser till att sätta dem på spel. För att de tror att de har bra information. Om de har bra information så belönas de. Om de har dålig information så får de betala ett pris. Men demokratin som felkorrigering och experimentverkstad är otroligt destruktiv. Det är absolut livsfarlig. För då frikopplar man investeringarna, alltså experimenten, och vilken riktning experiment ska ta. Man frikopplar det från det personliga ansvaret. Nödvändigheten att betala pris och också möjligheten att skörda frukterna av framgångsrika beslut. Och felkorrigering blir godtyckligt och oftare än inte tyranniskt. Precis på det sätt som du skriver, Boris. Så det kan tyckas som att det här är lite så här en slätstruken, dum, menlös artikel. Men jag tyckte ändå det var värt att, eftersom någon ändå la upp det på bubblan, tyckte jag var värt att påpeka att det här är ett exempel på en farlig typ av vänsterinfiltration. Att man försöker underminera och förändra vad libertarianism betyder. Och även vad marknadsekonomi betyder. Och att de försöker omdefiniera demokratibegreppet. Det bekymrar mig inte riktigt på samma sätt. Det går mer upp på idiotikontot.
1: Ja, nej, men alltså det finns en väldig lömskhet i den här. Så jag tyvärr tror att den här kommer att appellera till många människor som ser som vänster. Och som kommer att säga att nej, men gud, jag är egentligen libertarian. Alltså. Det är för att vad han duckar för är ju vad man gör med sådana som mig och största säkerhet med det också, som inte är liksom intresserade av det han definierar som demokrati, som du sa, citatet, samhälle karaktäriserat av öppenhet som ger individer styrka att debattera, dela sin kunskap och övertala varandra och lära varandra. Jag menar, jag är för allt i världen inte intresserad av att dela min kunskap hur som helst. Mitt intresse av att övertala andra är också väldigt ofta ganska begränsat och definitivt att lära av andra. Men jag har inte valt själv hur man ska lära av. Alltså jag tror det finns rätt många människor som är totalt jävla ointresserade av att ingå i den här processen. Och vad ska han göra med oss?
0: Ja, vi har fått lite ledtrådar. Jag ska inte koppla upp personen för mycket. Men alltså, vi har fått lite ledtrådar i och med Liberty Antifa, som är kanske det vidrigaste jag någonsin har sett inom den libertarianska rörelsen. Något som verkligen fick mig att dra öronen åt mig. Men det tror jag är en fingervisning. Och vi ska säga då också att Liberty Antifa uppstod då i samband med att Richard Spencer besökte en alternativ högerledaren i USA. Richard Spencer besökte en libertariansk konferens. Inbjuden av folk som säger sig gilla Hans Herman Hoppe. Så att i första ledet säger man att man är emot alternativ höger infiltration i libertariansk röd. Något den stilen som jag tror det finns egentligen inte så mycket sånt. Men det handlar om är att trycka åt folk som intresserar sig för, som är konservativa inom rörelsen.
1: Mm.
0: Och till exempel studerar Hans Herman Hoppe. Och vi ska rensas ut med våld om det så behövs. Och för att ordna det så tar de hjälp av sina kära vänner i den våldsamma kommunistiska organisationen Antifascistisk Aktion.
1: Mm. För vi är ju icke-demokrater och vi är också motståndare till det öppna samhället. Så buss på oss bara.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Tills på tisdag. Faktum är redan nu, när du har lyssnat direkt när du lyssnar på avsnittet. Gå till bubb.la/premium och titta på den här presentationssidan som vi har satt upp för vår nya betaltjänst. För det är det absolut bästa sättet att supporta oss, uppmuntra oss och hjälpa oss att göra mer av radion och Bubbla och de här sakerna som du gillar, som vi får anta att du gillar om du lyssnar på radion. Så om du vill att jag ska fortsätta och du vill visa det och du vill hjälpa oss, gå till bubb.la/premium. Och nästa avsnitt så ska vi fortsätta tjata om det. Framförallt ska vi berätta hur många radiolyssnare det var som tog chansen och blev en av de absolut första innehavarna av en sån här Bubbla Premium prenumeration.
1: Bli premiummänniska.
0: Premiummänniska som Boris kallar det. Jag kan säga, man får ett medlemsnummer när man går med. Vi numrerar alla betalande kunder. Och just nu, sista numret som vi delade ut var nummer 49. Och det innebär att det finns 52-siffriga medlemsnummer kvar. Sen kommer det bara vara 3-siffriga i en jäkla evighet. Snart kommer de ta slut också. Så att om du vill ha ett 2-siffrigt medlemsnummer, då är min förutsägelse att du måste signa upp för premium idag eller imorgon.
1: Under dagen.
0: För att senast imorgon så tror jag de sista 2-siffriga medlemsnumren ryker. Så att ta chansen nu. Gå till bub.la/premium.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Radio Bubbla.
0: En av partiet Alternativ för Tysklands två partiledare, Tino Chrupalla, får anafylaktisk chock och tas till sjukhus efter misstänkt attack med spruta under valmöte i Ingolstadt inför söndagens val i Bayern. Dagarna före hade andra partiledaren Alice Weidel tillsammans med sin familj förts till säkerhet efter att säkerhetstjänsten fått, det var en avklippt rubrik, efter att säkerhetstjänsten fått någon typ av varning. Det har gått bra för Alternative für Deutschland på senare år. De har gjort bra ifrån sig i valen generellt sett. Ännu bättre i många opinionsundersökningar. De gick bakåt lite grann i valen 2021. Förutom i vissa förbundsländer där de är största parti. Jag tror att det är i Sachsen och Thüringen, det vill säga i södra Östtyskland. Men i opinionsmätningar gjorda i år så är AfD näst största parti efter CDU. Alltså de har större stöd i opinionsmätningar än Socialdemokraterna. SPD, så det ser ut som att de eventuellt är rejält på frammarsch. De har haft en del problem med interna konflikter, partisplittringar och så vidare. Det har också ställt till det i vissa val, att de har missat vissa här fönster i valcykler. Men allt sammantaget så verkar det som att de växer, de blir mer etablerade, generellt politiskt också, de verkar gå från klarhet till klarhet. Men samtidigt verkar det som att det går kanske för bra för dem. Därför att motståndet de möter är enormt. En sak som jag tror att vi pratade om tidigare i Radio Bubbla är att författningsskyddet inledde en utredning mot AfD och började övervaka dem. Och sen hade man en komplicerad juridisk process där man först blev det här blockerat av en domstol som sa att hörni, det här är en olaglig intervention i det politiska livet. Vi har politisk frihet i Tyskland. Säkerhetstjänsten kan inte bara hålla på och liksom gå in i politiska partier så här. Men i slutändan så fick författningsskyddet rätt. Och AfD är nu klassat som en högerextrem grupp som det är legitimt för säkerhetstjänsten att punktmarkera med åtgärder, övervakning. Det vill säga att det anses att AfD är ett hot mot författningen. Och det pratas också öppet om att förbjuda det här partiet. Som kanske är det näst största partiet. Och kanske skulle kunna bli näst största partiet i nästa val. Och det är ju smått otroligt. Så långt har de till exempel aldrig kommit i Sverige. Det kanske har mumlats någon gång om att man kanske ska förbjuda SD. Men så vitt jag vet så har det aldrig diskuterats som ett seriöst förslag av liksom något sådana seriösa personer. Men i Tyskland verkar det vara på riktigt. Det verkar vara något som personer med riktigt inflytande faktiskt funderar på. Skickar ut testballong efter testballong och man har alltså tagit flera steg i den riktningen i och med att man har den officiellt så betraktar säkerhetstjänsten där partiet som ett hot. Och så har vi den andra sortens motstånd då som helt enkelt är våldsamma attacker mot partiets företrädare. Och nu bara några dagar så verkar båda med partiledarna, de har ju två partiledare som Svenska Miljöpartiet, AfD. Dels har de Tino Chrupalla och dels har de Alice Weidel. Båda har blivit utsatta för allvarliga händelser. Alice Weidel fick lämna sitt hem hastigt och lustigt med sin familj. Fick söka skydd på en hemlig ort för att säkerhetstjänsten bedömde att det fanns ett allvarligt hot mot henne. Och det är alltså samma säkerhetstjänst som slår fast att hon är en samhällsfarlig högerextremist som buggar hennes telefon och berättar för medierna att vi håller på med det här. Hon är jättefarlig och vi måste övervaka henne. Samma säkerhetstjänst kör hennes familj i ilfart till en säker plats när hennes hem utsätts för politiskt motiverad våldshot. Jag tror att det faktiskt är så därför att i Tyskland så är det just Verfassungsschutz som sköter personskydd åt politiker. Så jag tror att det är samma den ena handen vet precis vad den andra handen gör. Och sen har vi nu Tino Chrupalla som kollapsade i samband med ett politiskt möte under valrörelsen. I någon sorts mystisk reaktion, anafylaktisk chock säger man. Men sen blev han kvar på intensivvårdsavdelningen. Jag tror att han fortfarande är där. Så det låter inte som ett getingstick precis. Det går rykten om att det var ett annat sorts stick. För att man har hittat en spruta, en kanyl av något slag precis på den här platsen. Så man misstänker då att han har blivit utsatt för en giftattack, att någon har stuckit en kanyl igenom och sprutat in någon typ av
4: Det verkar vara lite spekulativt. Jag har inte sett någon solid bekräftelse av den här historien. Utan det verkar vara lite väl mycket som bygger på att de hittar den här kanylen på marken och att Tino Chrupalla ska peka till någon viss riktning när han kollapsade. Men någonting sinistert verkar ha hänt i alla fall. Och det är också det är värt att säga att det är inte den första våldsamma attacken mot Tino Chrupalla. Hans hem har blivit attackerat och så vidare. Ja, givet då de opinionsmässiga framgångarna och samtidigt den här hårda repressionen där partiledarna antingen gömmer sig på hemlig ort eller ligger på sjukhus istället för att driva valkampanj. Hur går det egentligen för alternativet för Deutschland?
1: Det kommer att gå bra. Alltså det som du säger, det är exceptionellt att i en stor stat som Tyskland att det snart kanske det största partiet utsätts för liksom man på allvar diskuterar att förbjuda det. Plus vi ska ju inte glömma alltså att Tyskland har ju dels livsfarliga invandrargäng mer politiskt inriktade än i Sverige som ger sig på politiska motståndare eller sådana som de bedömer som rasister. Och sen har man en milt uttryckt hård för vänster. De är svenska AFA ju jäkligt bleka jämfört med sina tyska bröder och systrar. Och de är ju reella hot alltså mot AFD-medlemmar och ledande personer där. Så att de är ju rejält trängda. Och det är intressant att attackerna har ju blivit hårdare även från myndigheterna ju mer disciplinerade AFD har blivit. För i begynnelse var det en jävla cirkus helt enkelt. Med fraktionsstrider, ledarstrider och så vidare. Senaste året åtminstone så har de ju städat upp sig och liksom visat enat front och skött sig jäkligt bra på det sättet. Vilket gör dem till ett än större hot. Och alla opinionsundersökningar pekar liksom på att de kommer att gå framåt och ha ett starkt stöd. Och i Bayern så såg ju 83% av väljarna ansåg att invandringsfrågan var den viktigaste politiska frågan. Och det gick som sagt var bra både i Bayern och Hessen nu. Så att vad vi kan räkna med tror jag är hårdare attacker från gatans folk och men jag tvivlar på att myndigheterna kommer att förbjuda dem. Det kommer att användas som, det blir mer en propagandagrej för att få medelklassen och inte vilja rösta på dem. Ungefär att man kan inte rösta på nazister typ.
4: Vi hade en diskussion på BBSen. Det var apropå förra avsnittet tror jag det var, Radio Bubbla, där vi pratade om Bronze Age Perverts artikel om libertarianism och populism. Politiken i Argentina. Det var en medlem på BBSen som skrev att problemet med libertarianismen är att den inte har någon potential till folklig förankring. Den kan inte få massorna på sin sida. Men det är å andra sidan etnonationalismens styrka. Att den har folkligt stöd, den har politiskt momentum, den kan bli en massrörelse som kanaliserar massornas kraft. Och jag tycker att det kan bli lite irriterande ibland, det här eviga snacket om hur ineffektiv libertarianismen är. Så jag gjorde ett par påpekanden i ett inlägg. Så dels påpekar jag att libertarianska idéer har definitivt under efterkrigstiden haft mycket mer inflytande på praktisk politik än vad etnonationalistiska idéer. Så i praktiken så verkar libertarianer vara bättre på att omsätta sina idéer i verkligheten. Då, trots att de är så elitistiska, folkfrånvända och allt. Men jag påpekar också att på många sätt så går det inte alls så bra för etnonationalister. Vi har de här partierna, vi har liksom AFD i Tyskland och SD i Sverige. Nästan alla länder i Europa har varsitt parti av den här typen nu. Men de har knappt ens börjat växla upp i riktning mot någonting som liknar en riktigt hård etnonationell linje. Om man nu är optimistisk, man är välvillig och säger att de har en sån radikaliseringsbana. Att de kommer in under relativt liksom beskedlig flagg och sen så tar de en mer radikal linje när de väl har börjat etablera sig. Det är i alla fall inte omöjligt att tänka sig att det är så, även om det finns mycket tecken på att det är tvärtom, att de anpassar sig och blir mycket, mycket mindre radikala när de närmar sig köttgrytorna. Men redan nu i den här ganska, ganska milda situationen så börjar de stöta på massiva problem. Dels så ser det ofta ut i valen som att det finns ett sorts tak nästan för hur mycket opinionsstöd de kan få eller hur mycket stöd de kan få i ett faktiskt val. Och dels är den här massiva repressionen. Och min fråga då är alltså att om man får 20% av rösterna, men aldrig mer, och sen blir man förbjudna, kanske fängslade, kanske giftmördade, då kommer man ju inte förändra någon. Inte förrän man helt fimpar det här politiska projektet och drar igång en väpnad revolution istället. Men å andra sidan så finns det väl ingen som tror att en väpnad revolution skulle ha större folkligt stöd än en SD och AFD. Så Boris, jag är lite djävulens advokat här, men jag vill bolla över till dig. Så vad tycker du om det här resonemanget? Kan det vara så att vi överskattar potentialen i de här partierna? Jag har ju själv varit optimistisk i många år. Jag försöker alltid säga positiva saker om framväxten av sådana partier i Europa. Jimmy och gänget, det är inte någon frälsare, men ändå klart positiva tecken i rätt riktning. Men man kanske ska vara mer skeptisk.
1: Så här, ja alltså... Etnogrejen är ju på många sätt tycker jag lite knepig. Jag tycker AFD är intressanta därför att de starka libertarianska dragen, alltså det som bär AFD just nu när de fungerar är ju faktiskt, de går framåt i delstatsvalen och Tyskland och Italien vi har två bra exempel av två länderna, det är AFD och Lega Nord på den tiden de var bra. Alltså deras politik, en grej var och är ju invandringsfrågorna, men det centrala är ju kampen mot centralmakten, ökat regionalt och till och med lokalt självbestämmande. Oerhört viktig fråga i Norditalien, och det är ju ett drag i AFDs politik också. Alltså kampen mot centralmakten. Och det var till och med ett starkt drag hos den tidiga nazismen, om man ska tala Tyskland, just betonandet av det lokala självstyret. Så när det man kallar etnonationalism har framgångar i nuläget, så beror det tror jag väldigt mycket på att man bygger på alltså frihet från centralmakten. Och till och med ett sånt vekt parti som SD rider ju på en reflex av detta, alltså resten av landet mot nollotterna ungefär. Så att jag etnonationalismen skulle vi kunna ägna ett program åt vad det kan vara egentligen. Men jag tror att i de fallen den här typen av partier har framgångar, så är det för att de faktiskt talar till människors vilja att råda sig själva och att slippa främmande kulturer.
4: Där kan man säga att du vänder lite grann upp och ner på hela diskussionen, Boris.
1: Ja.
4: De så kallade etnonationalisterna, de är i själva verket framgångsrika folkgruppen för att de är så libertarianska.
1: Ja,
4: faktiskt. Ja, libertarianismen det kanske inte är så klen och värdelös trots allt.
1: Nej, jag tror inte det.

0: då.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Sverigedemokraternas ungdomsförbunds eftervalsanalys pekar ut motstånd mot att samkönade par ska få adoptera, avskaffande av dubbla medborgarskap och sänkning av abortgränsen till 12 veckor som frågor som omöjliggjorde för unga väljare att rösta på partiet. Finns bred samsyn kring positionsförändringar, säger avgående gruppledaren Mattias Karlsson. Ja, Sverigedemokraternas ungdomsförbund som heter Ungsvenskarna har kommit med en rapport om vad som gick fel i valet. Varför det inte gick bättre för Sverigedemokraterna i valet förra året än det kunde ha gjort. Det är intressant av flera skäl den här rapporten. Dels har det blivit ganska mycket debatt kring det. Rent generellt så tycker jag det är spännande att se vart Sverigedemokraterna och för all del andra partier är på väg över tid. Därför att vi vet ju att de som kommer att ta över Sverigedemokraterna och styra partiet i framtiden, det är i hög utsträckning människor som idag är aktiva i ungdomsförbundet. Kan värt att tänka på i och för sig att Sverigedemokraterna har uteslutit hela sitt ungdomsförbund för inte så länge sedan. Så att det är inte helt otänkbart att de skulle göra det igen. Men det verkar kanske mindre sannolikt att de utesluter folk för att de är för progressiva snarare än då förra vändan när de utslöt Sverigedemokratisk ungdom för att de var kanske för högerorienterade eller för identitära eller något sånt där. Samtidigt kan man inte helt utesluta det. Men det finns i svensk politisk historia liknande exempel. Socialdemokraterna uteslöt sitt eget ungdomsförbund 1917 till exempel för att de hade gått för långt åt vänster.
2: Det gick ju som det gick också.
1: ja, precis. Det brukar inte alltid vara en så bra idé att skjuta ut sitt ungdomsbund. Vi har då Socialdemokraterna som kastade ut ungsossarna som blev det vi idag kallar för Vänsterpartiet, Sveriges kommunistiska parti. Och Sverigedemokraterna uteslöt sitt ungdomsbund och fick alternativ för Sverige och så vidare. Så att, förhoppningsvis så har de lärt sig en läxa och gör inte samma sak igen. Det ungsvenskarna säger, jag måste bara säga ungsvenskarna, är inte ett fantastiskt namn. Jag har inte så bra koll på de här kretsarna, men det låter så oerhört nazistiskt.
2: Ja, men var det inte Högerpartiets ungdomsförbund innan de hette Moderaterna?
1: Det kanske det var. Det kanske är ett dånat namn. Jag tycker bara det låter så, jag vet inte varför, men det låter så, det bryter av ganska mycket från de här mer byråkratiska namnen som ungdomsförbund brukar ha nu för tiden.
2: Mm. Ja, men du vet vad det är. Det är ju såklart ungsvenskarna. Det är ju för att de är inte döpta efter en politisk rörelse. De är ju döpta efter en etnicitet.
1: Ja. Ja,
2: det är liksom deras folktillhörighet som är den primära identiteten. Deras ålder. Och.
1: Jag kan inte bestämma mig för om det är oerhört modernt eller omodernt. Det är speciellt i alla fall.
2: Mm.
1: Det ungsvenskarna säger i alla fall det är att man ska, alltså för att locka unga människor så ska man slopa ett antal politikpunkter som Sverigedemokraterna idag har i sin repertoar. Man ska sluta vara emot ett antal saker som man är mot idag eller som man är kritisk mot. Och det är till exempel då aborter, eller sena aborter. Aborter som görs efter någon viss vecka. Där Sverigedemokraterna idag vill flytta fram abortgränsen. Så att det blir lite mer restriktivt. Och säger ungsvenskarna, nej det ska man inte göra. Ska inte kritisera abortpolitiken. Det är också frågan om homoadoptioner. Adoptioner som görs av personer som har ingått samkönade äktenskap. Det är också någonting som SD har varit kritiska mot, men som ungsvenskarna säger att det här måste vi sluta gnälla om och vara coola med. Och det handlar också om en fråga om dubbla medborgarskap. Där ungsvenskarna säger att man ska inte framledes tillåta dubbla medborgarskap. Det är en fråga som många ungdomar går och tänker på och bryr sig jättemycket om. Och en annan fråga, det var intressant faktiskt. Det är en fråga som Sverigedemokraterna kallar för frivillig inkomstdelning mellan makar. Vilket jag tror är ett byråkratiskt sätt att säga sambeskattning. De tycker att nej, det är absolut inte sambeskattning. Men jag förstår inte vad som rent praktiskt är skillnad. Utan det är en form av sambeskattning som SD har haft på agendan att då återinföra i Sverige. Men här säger ungsvenskarna att nej, det går inte. Liksom, för att, det finns många unga människor som är jätteengagerade i frågan om sambeskattning. Att SD upphör att vara ett alternativ. Och det här verkar vara generellt vara melodin från ungsvenskarna. Alltså de säger att de här frågorna gör det omöjligt för unga att rösta på SD.
0: Så det här är deras eftervalsanalys. Alltså att Sverige är en krigszon. Svenskar riskerar att bli en förtryckt minoritet i sitt mångtusenåriga hemland. Men jag som ung människa, jag kan ändå faktiskt inte rösta på ett invandringskritiskt parti om de inte älskar bögar och aborter och feminism. Ja, vad ska man tänka om det här, Nicolas? Är det en total implosion vi ser framför oss i någon sorts super-PK-riktning? Eller är det i själva verket kanske strategiskt rimligt att resonera som ung svenskar gör?
2: Ja, det strikt talat är det att ta ett kliv tillbaka i kulturkriget. Men man får väl ändå säga att det finns ett visst värde i strömlinjeformning också. Ja, men om vi ska gå igenom tre av de här punkterna var för sig. Förbjuda homoadoptioner är i praktiken som att det är som att förbjuda tidsresor. Alltså de händer inte. Hur många, när legaliserades det? 2002 tror jag det blev tillåtet i Sverige. Hur många har hänt sedan dess? En eller två kanske. Alltså det är inte fler. Därför att om vi skiljer det då från närstående adoptioner, som jag inte tror att moderpartiet har motsatt sig på väldigt länge, utan det är då specifikt adoptioner som inte är från närstående, vilket i praktiken oftast är. Det är ju barn från andra länder, ofta från fattiga länder, därför att det är inte som att vi har massa barnhem som översvämmar med föräldralösa barn i Sverige, utan det är från tredje världen man adopterar barn. Och oavsett vilka regler vi har i västvärlden, så tenderar länderna man adopterar från att förbjuda homoadoptioner. Så att i praktiken är det extremt ovanligt. Det är nästan enbart en symbolfråga. Så att ta den ena eller andra ståndpunkten där, jag tycker nästan det är värt att bara vara så cyniskt valtaktisk som man bara kan. Därför att de praktiska konsekvenserna är i princip noll. Sen så har vi dubbla medborgarskap. Där får jag säga att det vore att skjuta sig själv i foten och ta bort dem. Därför att om du har människor som har kommit hit som vi inte vill ha i Sverige, då vill du ju inte att de ska säga upp sina andra medborgarskap, för då är det mycket svårare att bli av med dem. För ska du dra in deras svenska medborgarskap, ja men då blir de statslösa, och det kan du väl för all del säga att det struntar vi tänker göra ändå. Men det blir en massa extra byråkrati, och det kan bli tjorv i världssamfundet. Folk ska sitta i FN och fördöma hit och dit, och så vart kan du ens deportera någon som är statslös? Det är mycket, mycket lättare om du bara säger att men den här personen är irakisk eller saudiarabisk eller jordansk medborgare. Nu drar vi in det svenska medborgarskapet, vi stryker det här, så, och så skickar vi tillbaka dem till det land där de fortfarande är medborgare. Så att det är ju faktiskt, alltså helt oavsett valtaktiska hänsyn, så är det bättre att tillåta dubbla medborgarskap på så sätt. Och sen, vad nu ska vi se, det var någon tredje fråga här.
0: Sambeskattning. Ja, sambeskattning.
2: Abort och sambeskattning. Abortfrågan är väl sådär. Ja, den har väl ett visst kulturvärde i kulturkriget. Framförallt för att amerikanerna hela tiden bråkar om den. Och sambeskattningen får man väl som libertarian säga att det är väl bättre om man kan få ner skattenivåerna än att de är högre. Men på det stora hela, givet hur pass lite, hur pass låg prioritet partiet ändå kommer ge till de här frågorna, så får man väl säga att det är väl inte orimligt att nedprioritera dem till förmån för invandringsfrågan, som är ändå den viktiga och avgörande frågan i Sverige, och dessutom moderpartiets profilfråga. Jag menar, vi kan ibland gnälla på att olika borgerliga partier sitter och säger att ja, vi ska inte bry oss om förorterna, eller om vi ska bry oss om förorterna, då är det värnskatten och momsen. Hur är det med momsatsen? Kan vi sänka den 0,5 procentenhet? Nej, vet du vad som orsakar no-go-zonerna? Det är reavinstskatten. Om vi låter folk skjuta upp den ytterligare lite, då blir det bra. Alltså det är löjligt när andra partier gör det, och man får väl applicera samma måttstock på Sverigedemokraterna och deras ungdomsförbund och konstatera att nej, abortfrågan kanske inte är den allra viktigaste i Sverige just nu, och det är ärligt talat. Jag tror inte någon bryr sig om sambeskattningsfrågan. Jag tror inte Jag tror inte frågan om dubbla medborgarskap har påverkat särskilt mycket alls, möjligtvis med folk som liksom är medborgare i vissa nordiska grannländer och sådär. Men just abortfrågan har ju en viss profil. Den syns ju, det är någonting folk lägger märke till. Och det är en orimlig det är en orimlig kulle att dö på, för att låna ett uttryck från amerikanerna. Det är därför heller inte ett orimligt avvägande de gör här. Det bästa de kan göra är att fokusera mer på invandringsfrågan. Jag vet inte, var det inte bara här om året som de hade någon grej om att nu ska Sverigedemokraterna bli det nya välfärdspartiet, och man tänkte, herregud, fattar ni inte varför folk röstar på er? Och här så får man väl säga att ja, de har väl fattat lite av att det är liksom det invandringsfrågan som de måste lägga allt fokus på, och då ska man inte låta sig distraheras av sidofrågor.
0: Ja, intressant. Alltså jag förstår ju utan vidare att abortfrågan och homoadoptionsfrågan är viktiga symbolfrågor. Jag menar, jag tror att de har liksom, jag ser dem båda som totalt oviktiga frågor. De är objektivt totalt oviktiga, men jag förstår att de är symboliskt viktiga och kan påverka folks röstmönster. Däremot det här med dubbla medborgarskap. Jag har ju aldrig hört någon uttrycka en stark uppfattning om dubbla medborgarskap. Och sambeskattning känns som en sån här riktig fläkt från det förflutna. Men apropå det här strategiska resonemanget. Finns det inte liksom två tänkbara linjer, övergripande strategier? Alltså, antingen så kan man säga att alla frågor utom invandringen är irrelevanta i jämförelse. Och att den logiska konsekvensen därför är att vi ska bara fokusera på invandringsfrågan, för det är det vi vinner val på, det är det som är viktigt. Och därför är alla andra frågor, det finns inget värde i att ha en kontroversiell uppfattning i någon annan fråga. Så att istället så ska man gärna liksom jämka sig med de andra partierna i alla andra frågor och bara fokusera på invandringen. Men å andra sidan då så kan man ha ett perspektiv att till exempel invandringen är ett symptom på ett större problem. Att Sverige behöver en mycket bredare omställning i någon sorts konservativ riktning för att komma till rätta med invandringen och andra saker. Och även då att vi kan behöva göra en del samhällsförändringar. Att även åtgärda en del saker som ledde till den här extrema migrationspolitiken. Och en tanke skulle kunna vara då att om Sverigedemokraterna väljer den förra snarare än det senare alternativet, det som du verkar vara lite inne på, Nicolas, så här, vore rationellt, då finns det en risk att man lämnar ett politiskt vakuum. För då finns det inte ett enda parti i Sverige som ens låtsas vara ett konservativt parti, och då är det fritt fram att starta sånt parti. Och det är ett potentiellt hot mot Sverigedemokraterna, samtidigt som det också blir lättare för S och M och de övriga partierna att triangulera SD, därför att de skiljer sig bara från SD politiskt i en enda fråga. Så när SD har tagit till sig liksom socialdemokratisk och progressiv politik i samtliga frågor utom en, då behöver de andra partierna bara ta till sig SD-politik i en enda fråga för att göra SD irrelevanta.
2: Mm. Det jag skulle säga där är väl att du skaffar dig så att säga konservativa cred bland väljarna genom att driva invandringsfrågan och genom att vara först på bollen där. Och man kan tänka sig att blir man triangulerad i den frågan så kan man flytta fram positionerna i de andra frågorna. För att kunna göra det krävs ju dock att de andra frågorna fortfarande finns kvar i sidoorganisationerna. Alltså moderpartiet kan strömlinjeforma programmet och satsa enbart på invandringsfrågan. Men det slår mig nu att det är ju faktiskt ungdomsförbundet som har sagt de här sakerna, och i ungdomsförbundet borde det vara tvärtom. Det är inte de som går till val, och där ska man väl på många sätt slå vakt om den ideologiska kärnan i rörelsen, i svansen, partiets svans om man säger så. Och det finns ju såklart, det finns ju risker, det finns långsiktiga risker med att genomföra den här typen av förändringar som är orelaterade till hur andra partier ställer sig, och det är att plötsligt så börjar det komma in medlemmar som inte riktigt förstår att det här bara var ett taktiskt avvägande. Alltså att på väldigt kort sikt så kan du säga att okej, vi stryker det här från programmet nu, och så när det börjar gå bra för oss då flyttar vi fram positionerna och lägger till fler punkter. Men har du tagit bort punkterna så finns det ju en risk för att det kommer in medlemmar som av rent ideologiska skäl tycker att det är jättebra med abort och särbeskattning och så vidare. Och sättet att lösa den knuten på är att ha kvar mycket hårdare ideologiska ståndpunkter i ungdomsförbund och kvinnoförbund brukar man ha och andra typer av sidoorganisationer. Så att jag ändrar mig lite här och säger att moderpartiet ska strömlinjeforma, men motsatsen borde man göra hos ungsvenskarna. Även om det är väl det man testade tidigare, och sen så gjorde sig moderpartiet bara av med ungdomsförbundet, så att Sverigedemokraterna har redan skjutit sig själv i ena foten där, och så man kanske inte ska vara förvånad om de skjuter sig i den andra också.
0: Ja, jag tycker också det verkar som att återväxten i ungdomsförbundet är, det är lite sist där. Det är inte direkt som att de är ideologiskt radikala, vad jag kan se. Vi hade en diskussion på BBS om det här. Det var någon som postade lite länkar till diskussioner som förs runt omkring. Bland annat en video som har lagts upp på Twitter av någon som heter Hilda Frick. En person som för mig är obekant sedan tidigare. Jag vet inte om hon är släkt med Jean Frick. Jag tror inte hon ser inte ut att vara släkt med Jean Frick. De råkar vara som efternamn, tror jag. Och det här är en ung tjej, hon är tror jag 19 år gammal, det vet jag för att hon sa det i videon. Och hon sa att hon är så trött på att inte bli tagen på allvar bara för att hon är 19 år och inte har skaffat 5 barn eller något sånt där. Bara för att jag inte har 5 barn när jag är 19 år så anses inte jag ha någon konservativ trovärdighet. Och sen kommer den här lång rant från henne som avslutas med alltså ganska fantastiska uttalandet att... Alltså att mina politiska åsikter och värderingar har inget att göra med hur jag vill leva mitt liv.
2: Det är ett...
0: Och jag bara satt och gapade när jag såg den här videon liksom. Men om hon är representativ för den unga generationen Sverigedemokrater, då finns det ingen som helst hopp med någon sorts konservativ ansats från det partiet.
2: Nej. Men hon är väl representativ för alla politiker. Alltså det här är ju ett klassiskt exempel på, om vi ska lyfta blicken lite, det är ett klassiskt exempel på varför man inte ska engagera sig politiskt annat möjligtvis än som liksom rent pedagogiskt för att, eller som någon form av antropologiskt studium. Men i övrigt så ska man inte engagera sig i partipolitik, därför att då hamnar du med fördärvade människor och du kommer själv att bli fördärvad. Du hamnar med människor som liksom de vill sitta och argumentera och debattera, och så ska de skriva debattartiklar och dela ut flygblad, och det spelar ingen roll hur de lever sina egna liv. Och det är naturligtvis motsatsen man ska göra. Det är ens eget liv man ska börja med och leva på rätt sätt först. Men i de politiska partierna så har det att göra med människor som kompenserar för hur pass ibland dysfunktionella och trasiga de är, i bästa fall hur pass mycket de hycklar. Det kompenserar de för med bara aktivism, och det är inte den sortens människor man vill lägga sin tid och sin energi på, och som man vill, det är inte den sortens människor man vill investera socialt i.
0: Ja. Alltså, en bra sak som ändå skulle kunna komma här för en sån som jag då, som ändå drömmer lite grann om ett svenskt konservativt parti, det är väl att om SD kan bli ett mer renodlat, ännu mer renodlat vänsterparti, alltså ett invandringskritiskt vänsterparti, då kan vi få kanske ett invandringskritiskt vänsterparti och ett invandringskritiskt högerparti, till exempel Alternativ för Sverige eller kanske något nytt parti som startas, och då skulle de två partierna tillsammans kunna ersätta S och M som traditionella statsbärande partier i Sverige. Det kanske ska vara två partier som gör det här jobbet snarare än ett parti. Och ur det perspektivet så kanske det också är helt rätt att SD blir så progressiva det bara går. Och liksom satsar på vissa väljargrupper som homosexuella till exempel. Homosexuella har väldigt mycket att förlora på massinvandring och islamisering. Och mycket mer att förlora på det än vad heterosexuella människor har i genomsnitt. Så att varför inte liksom gå all in på liksom Pride-paraden och homoadoptioner och allt vad det är. För att liksom säkra upp den väljargruppen. Och sen kan vi ha ett annat parti som sysslar med konservativ politik.
2: Ja, givet att vi har ett flerpartisystem i Sverige så är det egentligen rimligt att du har ett stort parti som fokuserar nästan bara på invandringsfrågan och försöker vara så pass slätstrukna som möjligt. i andra frågor. I andra frågor gör man bara mellanmjölk. Och sen så har du något mindre, mer ideologiskt parti. Och så när det stora partiet säger vem vill sitta i regering med oss, och så har du bara ett litet konservativt parti som säger vi håller med er i invandringsfrågan till skillnad från alla andra, men vi tycker de här andra sakerna också, ja men då kommer du dra den regeringen åt höger även i frågor utanför invandringsfrågan.
1: Radio Bubbla.

0: Kajsa Ekis Ekman sparkas från Arbetaren efter mindre än en vecka på positionen och vd Thomas Karlsson som anställde henne lämnar sina uppdrag i förlagshuset efter beslut fattat av SAC-syndikalisternas centralkommitté under extrainsatt videomöte. Konflikten avsåg såväl Ekmans åsikter avseende transsexualitet och Ukraina-konflikten som anställningsförfarandet. Ekman kommenterar att hennes ettårskontrakt fortsatt gäller. Vi pratade i förra avsnittet av Radio Bubbla om Kajsa Ekis Ekman. Då pratade vi om hennes kolumn i Aftonbladet om Ayn Rand. Jag tyckte det var en jättebra kolumn och jag hyllade den. Och du, Boris, du pratade då om hennes pågående självutplåning från den svenska vänstern och de svenska kultursidorna genom diverse inopportuna utspel och ageranden och texter och så vidare. Att hon har gjort sig mindre och mindre populär och gångbar i de kretsarna där hon länge varit en stjärna. Och sen dess, det var nästan lite lägligt att prata om det, för att sen dess har det uppstått stor dramatik längs precis de här linjerna som du beskrev i samband med att Kajsa Ekis Ekman blev anställd som chefredaktör på Arbetaren, som alltså är det syndikalistiska fackförbundet SACs tidning. Syndikalismen jag vet inte hur många som lyssnar på Dubbel som har koll på sådana obskyra vänstersekter, men syndikalismen, det är alltså en särskild gren av den socialistiska rörelsen och även av den anarkistiska rörelsen, kan man säga. Så förenklat så kan man säga att syndikalister, de tror inte på politiskt arbete, att skapa politiska partier och vinna val och sånt där, utan de säger att socialismen måste byggas underifrån, från arbetsplatserna, genom arbetsplatsorganisering. Så att de sätter det här i socialdemokratin, så har man alltid pratat om kombinationen av fackföreningsrörelsen och socialdemokratiska partiet, att fackföreningsarbetet och det politiska måste gå hand i hand. I SAC så lägger man fokus väldigt starkt på fackföreningsbiten. På sätt och vis kan man säga att det är en sympatisk idé. Det är alltså mer sympatisk än när socialister vill använda staten för att tvinga på alla andra människor sina idéer. Tyvärr så vill ju syndikalisterna också tvinga på alla andra sina socialistiska idéer. De vill bara göra det på ett annat sätt. Problemet med deras idé är att de vill bygga sin socialism på företag som de själva inte äger. De är parasiter, precis som alla andra socialister. Om de istället startade egna företag och organiserar sina egna företag på ett syndikalistiskt sätt, då skulle jag givetvis vara en varm anhängare och stödjare av syndikalismen. Att det skulle vara, alltså, på riktigt från mitt hjärta, så skulle det vara alltså, genuint uppfriskande med riktiga alltså, marknadssocialister som trodde så mycket på socialismen att de sa: socialistisk organisering är mer effektiv än kapitalistisk organisering. Därför kan vi socialister starta socialistiska företag och konkurrera ut de kapitalistiska företagen på kapitalisternas egna marknader. Och det vore en fullt rimlig, fullt logisk position att ta om man faktiskt trodde på socialismen som idé. Men intressant nog så är det nästan inga socialister som tänker på det sättet. 99,99% av alla socialister är helt och hållet inriktade på att vara parasiter. Bygga socialismen genom att roffa åt sig av andra människors resurser. Och det inkluderar syndikalisterna. De vill inte använda staten, men de vill använda andra människors företag för att förverkliga sina idéer. Ja, det var min lilla det var min lilla presentation av syndikalismen. Boris, du får korrigera mig om jag hör.
1: Nej, alltså det du beskriver är ju SAC idag. Som dessutom inte ens är socialistiskt längre, utan de är ju mer inriktade på frågor som feminism och rasistiska strukturer, papperslösa som de kallar och så vidare. Jag tror du skulle ha gillat det gamla SAC. Därför att väldigt länge under dess historia så stod ju inte någon form av annat samhälle på dagordningen av program. Det var ju alltså en fackförening och där det fanns väldigt många icke-socialistiska arbetare. Alltså det fanns ju bondeförbundsarbetare, det fanns liberala arbetare, det fanns anarkistiska arbetare förstås. Frireligiösa arbetare som inte kunde tänka sig vara med i något LO-fack. De hamnade i SAC, som i verklig mening var väldigt frihetligt. Och där fanns till och med en uppsättning folkpartistiska arbetare. Svårt att tänka sig, men det fanns. Men man kan se att framåt 70-talet började det här förändras alltså. Och man blev mer och mer en renodlad vänsterrörelse. Parallellt med att man tappade all, man hade ju haft en jättestark förankring bland lite mer fria arbetargrupper som hamnarbetare, skogsarbetare, lantarbetare. Det var syndikalisterna jättestarka. Men på 70-talet utplånas allt det där alltså. Nu är de ju knappt några.

0: Där de tydligen gör ett bra jobb enligt folk som jobbar i branschen. Men ja, jag vet inte om jag gillar den gamla SSC. Jag gillar det nuvarande SSC också. Jag gillar dem bättre än jag gillar LO i alla fall. Så det är någonting i alla fall. Hur som helst, de svenska syndikalisterna, de har en organisation som heter SSC. Och SSC har en tidning som heter Arbetaren. Jag tror man kan säga, återigen då får du rätta mig både som jag fel, men jag tror man kan säga att det är en ganska bra tidning med en lång historia, en del goda journalistiska insatser sig bakom. Alltså för att vara en socialistisk tidning så uppfattar jag den som rätt okej och ganska seriös.
1: Jag tycker inte att den är det numera. Det är ett tag sedan den ens var läsbar alltså. Kände en av de senaste chefredaktörerna och hon var den som slutgiltigt fördärvade den, gjorde om det ett feministiskt propagandaorgan. Det var inte mycket arbetarkamp där. Men den har ju en oerhört stolt tradition. Alltså det är en av de stora svenska tidningarna. Alltså med kultur och chefredaktörer som Arma Sastamoinen, fantastiskt grävande journalist dessutom, grävde upp gigantiska rättsskandaler, samarbetade med Wilhelm Moberg. Och sen har man ju faktiskt, de hade ju till och med en uttalat liberal chefredaktör som faktiskt gjorde tidningen jättebra på 60 och sent 60-tal, några år in på 70-talet, Carl Beijbom, och haft jättemånga fantastiska skribenter, så att det är otroligt bra tidning en gång i tiden. Men jag vet inte fan om den är läsbar nu alltså.
0: Ja, det är givetvis var ett tag sedan. Nu senast då, ska jag komma till den aktuella händelsen, så ska de byta chefredaktör och då bestämde de sig alltså för att rekrytera Kaj Segers Ekman. Och jag är ju tydligen någon sorts fan av Kaj Segers Ekman för att hon gillar Ayn Rand och allt det där. Och hon är en excentrisk, egensinnig person och allt det där. Så jag kan tycka att det är en ganska vass rekrytering. Så bra det nu kan bli kanske på en socialistisk tidning. Men det var kanske lite för rimligt för vänsterdräggen som befolkar redaktionen på Arbetaren nu för tiden. Det blev ramaskri, framförallt bland de anställda som anser att Kaj Segers Ekman är på tok för mycket av en fritänkare. Hon håller sig inte till PK-manualen. Och de specifika anklagelsepunkterna då, det är att hon är transfientlig, hon felkönar folk på löpande band. För att hon har inte köpt hela transideologin rakt av. Och att hon är en prorysk eller anti-ukrainsk aktör. Så hon har inte köpt det nuvarande rysshatar-narrativet. Med hull och hår. Och för det måste hon frysas ut. Så det var ett antal anställda som sa upp sig i protest. Men sen så sa hela tidningens styrelse avgick. Inte i protest då, men antagligen. De avgick i ursäkt för den anställningen. Och sen hade centralkommittén, det är väl charmigt, SACs styrelse heter centralkommittén. De hade sammanträde och sparkade tidningens vd, den här Thomas Karlsson. För att han hade anställt Kaj Segers Ekman. Och dessutom så beslöt man sig för att häva Kaj Segers Ekmans anställning. Med hänvisning till att anställningsförfarandet brutit mot SACs stadgar. Och det är det här det blir lite spännande. För att det här med att häva en anställning, det är inte riktigt så enkelt. Vilket SAC kanske borde veta eftersom de är ett fackförbund.
1: Ja.
0: Och mycket riktigt så säger Kaj Segers Ekman att hon inte alls tänker att sig sparkas. Hon bestrider uppsägningen, hon insisterar på att anställningsavtalet gäller och att hon säger att nu tänker hon göra Arbetaren till en, citat, skitbra tidning. Jag har fått ett jobb och jag tänker jobba. Det är allt. Om SAC vill diskutera anställningen så får de höra av sig till mitt fackliga ombud. Man kan ju förhandla, men det kan de fetglömma för jag kommer inte gå med på en uppgörelse. Det var Kaj Segers Ekmans kommentar när det här drog igång. Och nu ser det faktiskt ut som att det här kommer gå raka vägen till Arbetsdomstolen. Det är så jag tolkar i alla fall det som har hänt sedan den här artikeln skrevs. Och om det går till Arbetsdomstolen så har SAC knappast en chans. Därför att så vitt jag kan se så finns det ingenting som ens är i närheten av ett giltigt skäl för uppsägning enligt LAS. Så det blir nästan garanterat en brakförlust i AD och ett rejält skadestånd som ska betalas ut till Kajsa Eriks Ekman.

0: Alltså egentligen oavsett vad som händer från och med nu, alltså hur man gör med en anställning och sånt där, ska låta henne jobba kvar. Hon är ju tydligen på redaktionen. Hon går fort till jobbet på kontoret på Sveavägen där och jobbar. Men det är ingen annan som kommer dit. Resten av redaktionen liksom har sjukskrivit sig och så vidare för att inte bli kränkta av den här putinistiska transfobens blotta närvaro på redaktionen. Men jag är väldigt svårt att se att SAC ska kunna trocklas ur det här utan att det blir väldigt, väldigt kostsamt för dem.
1: Nej, det kan de inte. Och det är då vi måste börja tänka så här. Alltså, Thomas Karlsson är inte en oslipad herre. Kajsa Ekman är definitivt inte oslipad. När de snackar ihop sig och han anställer henne och de skriver kontrakt, de visste mycket väl vad som skulle hända. Alltså, och det är ju också att båda är oanträffbara och på semester. Alltså det här är så jäkla genomtänkt. Det är inte två spån, och de visste att det här skulle bryta ut ett helvete. Karlsson är väl skittrött på SAC och styrelsen. Det sitter liksom en massa muppar och tycker saker och ting. Och han tycker själv, och jag förstår, att tidningen är liksom skräp. Och det är därför han anställer sig att rycka upp den, mer arbete och klasskamp och så vidare. Och de visste att det var en bomb de släppte. Och han kommer ju också säkert att få. Det blir en uppgörelse med henne, hon får en årslön, och Karlsson får säkert också liksom en årslön. De måste ju bevisa att han har överskridit sina befogenheter och så vidare, och det har han knappast gjort för att han anställt en vikarierande chefredaktör. Så att väldigt, väldigt smart spelat, en punkspark åt en organisation man inte tycker och fungerar, och så får man en årslön med sig. Toppen.
0: Du målar upp en bild, Boris, av ett oerhört cyniskt spel. Jag vet inte om jag tycker att det där är så. Det känns lite osympatiskt på något sätt. Alltså bara att gå in och som då chef på väg ut från organisation, och sen från Kajsa Ekmans perspektiv, från utomstående person, att bara gå in och liksom sno massa pengar av SAC.
1: Alltså, vi pratar om vänstern. Alltså, där finns ingen som helst alltså handslag räknas inte där. Det är intressant det här du sa om de ändå ville bygga sina företag på marknaden och så vidare. De har ju inte ens det tänkandet då, om att trots allt är det bättre med någon slags moral i affärer och så vidare, uppgörelse gäller, utan de ser inte det här som någonting konstigt. Alltså, du har två alternativ här. Karlsson, Ekis, Ekman är naiva dunungar som inte varit med i svängen ganska länge. De är jätteförvånade och sura och stötta, och det alternativet finns inte. Alternativ två: de visste mycket väl vad de gjorde. Och ingen av dem betraktar ju arbetarna i SAC som någonting annat. Alltså, det viktiga för en vänstermänniska, även om jag kan tycka att Ekis Ekman är sympatisk, det är liksom att överleva och få in kulor. Så att, why not?
0: Ja, jag är nästan lite förstummad. Det kan inte vara så att de bara tänkte att så här, det kommer lugna ner sig, de kommer acceptera det på redaktionen, och sen så kommer vi kunna göra liksom en liksom radikalt uppryck på den här tidningen med nytt fräscht ledarskap under Kajsa Ekman. Det kommer förmodligen inte vara så farligt. De kommer gnälla lite, men sen så kommer det vara bra.
1: Då tror du att de är lite naiva alltså. det är möjligt att jag missbedömer dem, att de är lite naiva, men nej.
0: Det är antingen att de är korkade eller att de är väldigt osympatiska figurer. Det är lite så jag känner inför den bild som du lägger fram.
1: Nej, inte. Alltså vänstermänniskor och vänsterorganisationer har liksom ingen sån där moraliska punkt. Slår man någon annan så är det helt oproblematiskt. Och dessutom, de går ju inte ut i några större försvar, eller de liksom i stort sett lägger locket på och väntar på en rättegång där de vet de kommer att vinna.
0: Från och med i måndag så tror jag att Kajsa Ekman har gått till jobbet och satt sig på kontoret, men relativt ensam. Och hennes linje är liksom så att nej, men jag är här för att göra tidning. Jag ska göra tidning.
1: Ja,
0: jag
1: jobbar bara. Hon måste visa sin arbetsvilja.
0: Avtalet gäller och jag jobbar.
1: Det, hon måste göra det tills hon blir, nu är hon ju arbetsbefriad, men allt annat hade varit dumt än att inte gå dit till den tomma redaktionen.
2: Radio Bubbla. Mugabe petar vicepresident Mnangagwa från posten som tillförordnad president efter rykten om kuppförsök och maktspel. Inrättar istället andra vicepresident Feleke Sela Mfoko på posten. Ja, vi har pratat mycket de senaste månaderna om maktkampen som pågår i Zimbabwe. Bland annat så var det ett tema i vår årskrönika som vi släppte här om veckan. Och det som har ställts på sin spets under den senaste månaden kan man säga är ju konkurrensen mellan Emmerson Mnangagwa och Robert Mugabe. Robert Mugabe han har varit på resande fot väldigt länge. Det är oklart om han varit i Singapore eller Kina. Det finns olika bud om det där. Men under tiden så har i alla fall Mnangagwa stärkt sina positioner i Zimbabwe och det har spekulerats i om han från och med nu de facto tar över ledningen för landet. Och om det här är liksom bara en sorts, det blir nästan en formalitet kanske när Zimbabwe går till val 2018, för att i praktiken så har redan Mnangagwa styrt staten. Men det här är i alla fall ingenting som Robert själv tänker acceptera stillatigandes. Så han har ju petat Emmerson Mnangagwa från posten mycket dramatiskt och istället utsett Feleke Sela Mfoko som tillförordnad statschef. Och båda de här personerna är alltså vicepresidenter, om jag har förstått saken rätt. Zimbabwe har mer än en vicepresident.
1: Och det här kommer ju av, det har varit ganska mycket liv i Zimbabwe senaste veckan egentligen. Där dels en av Emmersons handgångna män har sagt att det är Emmerson som är nummer ett i politbyrån och Robert, den gamla krokodilen, bara nummer fyra. Och så har Emmerson själv stått på ett stort cocktailparty och skrutit med att det är han som bestämmer. Och den där rapporten har ju förstås nått Robert och han har blivit störtsur. Och han har ju Mugabe har ju varit jävligt skicklig genom åren på att så fort någon i hans närhet har liksom gjort en sån här Stalin och byggt upp en egen kontroll över byråkrati och statsapparat och organisationer och säkerhetstjänst och i Zimbabwes fall de väldigt viktiga så kallade krigsveteranerna, så har ju Mugabe klippt till. Och det har alltid funkat. Han har liksom alltid klarat att stötta bort någon som synbarligen haft stor makt och sen ta rodret igen och se ut sig någon ny hantlangare. Jag undrar om det kommer att funka den här gången. Alltså, han är lite för trött den gamla krokodilen, tror jag. Och Emmerson har byggt så metodiskt och målmedvetet på detta. Och har dessutom kapat åt sig krigsveteranerna som förut varit den sista och yttersta stödjepunkten för Robert. Vi får se.
0: Ja, det är inte utan att det ser tufft ut för Robert trots det här manövrerandet. Som vi konstaterade bland annat i årskrönikan så blir det nog svårt. Det blir nog svårt för Robert att komma tillbaks. Inte desto mindre så är hoppet det sista som lämnar radiopratarna. Jag för min del håller fortfarande båda mina tummar för att Robert ska göra en comeback.
1: Vi kan inte räkna ut honom än.
0: Gamla krokodilen är trots allt äldst.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Ja, då ska vi återvända till sommarseminariet så smått. Vad tycker du om sommarseminariet så här långt?
1: Jo, men det har varit kul. Och det är ju alltid... Alltså det som är så roligt med sommarseminariet är att det är så jävla mycket speciella människor här. Som liksom umgås helt otvunget. Och det är ju ofta människor som då är intresserade av att verkligen diskutera idéer och de djupare sakerna som vi var inne på förut. Det är liksom, det är lätt att säga att någonting är kommunism. Det tar betydligt längre tid att ta diskussionen bakom. Men det är ju sådana här sammanhang som den diskussionen förs och idéer utvecklas och man hittar nya argument och byter tankar med varandra. Så att jag tycker att det här är vansinnigt trevligt.
0: Jag har haft väldigt trevligt så här långt. Jag tycker jag har varit på ovanligt många föreläsningar hittills. Det känns som att det har varit lite hippie-tema, föreläsningarna.
1: Ja, idag har det väl varit hippie-tema. Carl-Johan Rebinder talade under ämnet.
0: Nu ska han vi pratade se. Om hippie-kultur.
1: Ja, och hippie-kultur.
0: Hur bra hippie-kulturen var, hur alla bra saker som har kommit från hippie-kulturen. Kaffe till exempel, visste ni att kaffe kom från hippiekulturen? Att dricka bra kaffe, det är till en hippiegrej. Jeans och t-shirt är också en hippiegrej.
1: Ja, Hans Åkerman och Robin Hesselstrand pratade om den nya ekonomin.
0: Och de är hippies på riktigt.
1: Och de är hippies på riktigt. Och sen i eftermiddag så kan det bli rätt intressant. Kommer Christian Engström, före detta Europaparlamentariker, att tala om basinkomst, välfärdsbyråkratins död eller bidrag för dagdrivare.
0: Som är hippiekommunism.
1: Precis. Så att ja, det har varit lite... Ja, så igår pratade Henrik Tam då om varför vi ska liberalisera drogpolitiken.
0: Men han är inte direkt en hippie.
1: Nej, men jag tror han tyckte att det var väldigt trevligt att vara här. Han är ju gammal professor som har kämpat för en mänskligare och rimligare narkotikapolitik i herrans massa år. Och jag tror han tyckte att det var roligt att vara här och ha en så positiv och responsiv publik som uppskattar det han säger. För att är man ute i drogdebatten så är man inte van vid det.
0: Tur att de har ett safe space på Barnensö, att de kan komma ut hit och vara med vänner.
1: Precis.
0: Radio Bubbla. Storbritannien presenterar detaljer om sockerskatt, rör alkoholfria drycker med tillsatt socker och minst 5% socker, högre skatt över 8%. Och det här är en fråga som varit aktuell i USA, där man har beskattat och förbjudit läsk. Förbjudit till exempel i New York läsk över en viss storlek. Och i Sverige har vi haft en debatt nyligen, inte minst i form av Göran Greider, vår favorit, som har gått ut och krävt en sockerskatt för att han är fet. Han är överviktig och den enda lösningen han kan se på det är att staten inte förbjuder honom att vara överviktig, utan ger honom lite incitament. För tydligen så tror han att på marginalen så kommer han äta sundare om det blir lite dyrare att köpa socker.
1: Alltså så människor måste ju liksom ha lite självdisciplin. Själv så liksom, då har jag väl uppfattningen att socker inte är så jävla nyttigt. Jag försöker undvika det. Och undviker det faktiskt rätt konsekvent. Utom möjligen liksom när det är fest och på sommarseminariet och så här. Men det är ju mitt beslut. Och det är jag som tar ansvar för mitt liv. Om staten ska lägga sig i och styra vad vi får äta och inte äta, eller beskatta då, styra konsumtionen på det sättet, det fråntar ju människor förmågan till kritiskt tänkande. Det är ytterligare ett steg i den här förbannade inlärda hjälplösheten som håller landet i ett järngrepp. Ja. Men detta är som sagt Storbritannien, och där såg jag faktiskt på nyheterna på hotellet häromdagen, eller igår eller förrgår eller när det var, de som är för den här skatten är då oerhört upprörda att den inte gällde även saker som sponsring och sånt. Godistillverkare ska få sponsra tillställningar och sånt. Haribo ska få sponsra whatever till exempel, och det var man mycket upprörd över. Jamie Oliver, krögaren, var mycket, mycket upprörd. Han har ju drivit ett korståg för att barnen ska äta vissa saker i skolan och sockret ska bort och allt sånt här.
0: Vad är det nu? Jimmy Oliver, vilken sida var han på? Var han för eller emot sockerskatten?
1: Han är på förmyndarsidan.
0: Ja, okej. Ja, intressant. Tror jag ännu mindre på hans restaurangrekommendationer som vi pratade om här en veckan. Men det är i alla fall, jag vet inte hur mycket, 5 gram socker per 100 milliliter i gränsen. Hur mycket är det i en cola?
1: Jag har
0: en sån här cola utan socker. Okej, så har vi 100 ml, kolhydrater 10,6 gram. Okej, och det är socker alltihopa. Så att den kommer till och med över den andra gränsen på 8 gram socker per 100 ml. Men det gäller inte alkoholhaltiga drycker. Så att om du har mer än 0,5% alkohol så behöver du inte betala sockerskatt. Mm. Kanske man betala alkoholskatt istället. Det är väldigt komplicerat.
1: Alltså britterna är ju... Alltså den brittiska nanny-staten är ju fantastiskt. De är fan värre än Sverige. Det är allt ska de in och peta i. Politikerna har ambition att lägga sig i precis allt. På en järnvägsstation i Nordirland tror jag det var tillhör Storbritannien. Jag tror det var 6 eller 7 stycken olika skyltar om vad man ska göra och inte göra när man åker rulltrappa. Och det var inte bara liksom att barn ska hålla sig i handen och hundar måste bäras och sånt där. Utan det var liksom, man får inte hångla i rulltrappan.
0: Varför inte det?
1: Ja men herregud, då kanske man blir distraherad, så kommer man till slutet av rulltrappan och så trillar man. Och så kanske folk staplas upp mot det här och så kan det bli panik och folk kan skada sig. Hallå, detta är inget stort samhällsproblem. Det är inte ens värt en skylt.
0: Jag tyckte det lät ganska mysigt först när jag hörde talas om det.
1: Förbud mot hångel?
0: Något ska man ha för sig med att man åker i rulltrappan.
1: Ja. Hångel borde ju vara liksom påbjudet istället.
0: Ja, en väldigt svensk attityd.
1: Ja.
0: Ränderna sitter fortfarande
1: obligatoriskt, igen. Obligatoriskt. Ni måste hångla med varandra i rulltrappan. Det blir bra.
0: Jag är i alla fall väldigt glad för Göran Greiders skull. Han måste sitta och mysa nu. Ja, vi får
1: skicka honom till Storbritannien ett tag så han blir smal och smärt här.
0: Lodjuret Flavio på rymmen i England sedan början av juli. Desperat sökoperation tar till kodynga för att maskera människolukt medan djuret spåras.
2: Det här är en väldigt konstig nyhet.
0: Ja, vad är det som har hänt egentligen? Flavio, som för övrigt stavas med U, inte O som det står på bubbla, är alltså ett lodjur som har varit på rymmen från Dartmoor Zoo i Devon sedan den 6 juli. Så att i snart 3 veckors tid så har han varit på egen hand efter att han tuggade sig ut ur trähuset där han bodde förut. Och det här gjorde han bara några timmar efter att han kom till sot. Så det är en ganska driftig rackare, Flavio.
2: Ja.
0: Och nu har han försvunnit. Man har sett honom i området massor med gånger. Lokalbefolkningen ser honom då och då. Men han sprider ut sig. Han går större och större cirklar i större områden. Letar efter mat och sånt som lodjur gör. Och människorna som letar efter honom nu, de blir mer och mer desperata. Och de verkar ha såna riktiga konstiga idéer om hur de ska göra och hur fånga honom också.
2: Men jag förstår inte varför han ska fångas in överhuvudtaget. Det är bara några månader sedan som man i Storbritannien beslutade om att införa ett stort återplanteringsprojekt för att få tillbaka lokatten i Storbritannien. Det var mycket bråk och annat och så vidare. Men förespråkaren lyckades visa att lokatten bara tar 0,4 får per år. Vilket ingenting jämfört med andra länder. Och därför skulle det vara man har råd med att de skulle ta 2,84 får per år. Och man har startat implanteringen, så att jag förstår inte varför de inte låter Flavio löpa fritt och vara i fred helt enkelt.
0: Ja, det är onekligen väldigt konstigt, men de kanske tycker att det är deras katt som de har köpt. Och nu ska de ha den i zooet för att tjäna pengar på sina besökare och sånt där. Det kanske bara är en rent kommersiell sak.
2: Då kan de köpa en ny ställe och sen kan de väl få pröjs av. Men så opraktiska, då kan väl implanteringsorganisationen pröjsa dem för Flavio. Och så köper de en ny.
0: Det är en väldigt bra idé. Och det är särskilt bra om det är smarta lokatter som Flavio. Som får ut och föröka sig och skapar den nya populationen.
2: Han har ju jättebra gener att föra vidare. Det är helt uppenbart.
0: Men det kanske är så att han är för smart. Han är för smart och individualistisk och frihetlig. Som bryter sig ut ur sitt trähus. Det kanske är det som är problemet. De vill ha en mer slapp och medgörlig lokatt.
2: Ja, men lokatter tror jag, de kan man aldrig få slappa och medgörliga. Det är fina små rovdjur.
0: Det är jättefina kattdjur. Och som kattentusiast så kan jag bara applådera och hålla båda tummarna för att Flavio förblir på fritas.
2: Mm.
3: De har några patetiska försök att fånga in dem. En av dem är att de ska smeta koskit på skorna. Så att det luktar ko istället för människa. För att Flavio förväntas uppfatta människor som ett hot, men inte kor. Så det är en av strategierna. De har också en strategi som går ut på att samla in data. Så att när man ser, får syn på honom, så tittar de på honom. Tittar på honom från långt avstånd. Och sen så går de tillbaks igen för att upptäcka vad han har för vanor. Och sen så ska de lägga fällor på rätt ställe. När de har lärt sig var han brukar gå någonstans, då ska de lägga ut fällor på de ställena. Och de säger att om vi har lite tur och han inte är på sin vakt, så kan vi kanske fånga honom.
2: Ja, precis. Alltså, det är som att de inte ens försöker. Nej, Flavio, han, vi kan räkna med att han får fortsätta leva i frihet.
3: Alltså jag vill inte ge dem några idéer om hur de skulle kunna göra istället, för att jag vill inte att Flavio ska åka fast, men man skulle kunna tänka sig såna här små pilar med bedövningsmedel eller någonting.
2: Det vore lite rationellare, men man kan ju tänka sig också att de har gått kurs i Sverige och vill bara ha igång den här verksamheten. Här kan man stoppa in folk och avlöna dem.
3: Ja, det de har istället är någon sån här high-tech-apparat som heter Pulsar Quantum, som används för att se värmeavtryck. Så då kan de se på värme på marken att Flavio har legat på gräset. Det är inte det att gräset är liksom nerplattat för att han legat på det, utan det är att det är lite varmt för att han var där förut. Och sen ska de lägga ut en fälla då när de har lyckats härleda var han rör sig någonstans.
2: Fan, Flavio uppe i Skottland redan.
3: Det ser ut som goda dagar framåt för Flavio.
2: Ja.
3: Vi ska följa hans äventyr med stort intresse.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Ta du rätta!
5: Gräddans gott.
6: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
4: Ta Cloetta!
0: Radio Bubbla.

0: Englands första privata polisstyrka, TMI, fångar 403 brottslingar på 2 år, varav samtliga straffas. Tjänsten My Local Bobby, där bolaget patrullerar kvarter, kostar cirka 200 brittiska pund per månad. Ja, vi gjorde alldeles nyss ett långt inslag om den pågående skandalen på FBI. Och vi pratade om hur oerhört hur dåligt det fungerar och hur korrupt det är. Och vi behöver lite mer en positiv polisnyhet för att väga upp där. Men det finns också en annan koppling som är väldigt spännande, som jag gärna vill utforska. Det är att du nämnde, Boris, att en gång i tiden när FBI skapades så var det delvis för att motverka privata alternativ.
1: Ja, det var tydligt, ja.
0: Så att staten ville liksom hämma konkurrensen från privata brottsutredare. Så det här är någonting som har en väldigt lång historia. Vi pratar om det när vi får tillfällen. Vi pratade om Detroit till exempel tidigare. Vi hade väl tråkig polisnyhet om Detroit i Nordamerika-avdelningen. Men här var det en... Det här är otroligt positiv nyhet från England. Så förlåt, nu blir det rörigt igen. Jag är lite rörig idag. Men jag ska ändå sammanfatta den här artikeln, packa upp den lite grann. Och sen kan vi ta på tangenter igen. TMI är ett företag då som då profileras i den här artikeln i Daily Mail. Ett privat polisföretag som, liksom andra privata polisföretag, gör fantastiska affärer i våra dagar. Därför att staten som bekant abdikerar sina mest grundläggande uppgifter och ansvar att upprätthålla grundläggande säkerhet. Olika typer av brott ökar i frekvens och i Storbritannien, liksom i Sverige, är det i hög utsträckning så att polisen inte ens utreder många typer av brott. Särskilt sånt som betraktas som mindre brott som bara är för frekventa. Det begås alldeles många av dem att man kan inte utreda dem. Men i TMI har ett helt fantastiskt track record. Så att genom att anlita det här företaget så får man tillgång till... De allra flesta som jobbar på företaget är ju för detta poliser. Företaget leds av en gammal Scotland Yard-veteran. Och Scotland Yard, det kan man säga att det är Storbritanniens motsvarighet till FBI, Boris.
1: Ja, ja,
0: så
1: kan
0: de
1: man säga.
0: De har de här veteraner, gamla poliser och så vidare. Men de går runt i annorlunda uniformer. De har röda reflexvästar, röda mössor. Och de jobbar med andra befogenheter. De kan gripa människor och de griper människor rätt ofta. Men det är en citizens arrest, ett envarsgripande, tror jag man säger på svenska. Så de använder sig av lite andra juridiska strukturer. Men det visar sig att med deras tjänster så går brottsligheten ner väldigt, väldigt mycket. Och de tar många brottslingar och när de tar brottslingar så blir de dömda. I 100% av fallen, 403 brottslingar har gripits och är misstänkta har gripits och 403 har dömts. Det är nästan skrämmande hög andel, 100%. Gör de aldrig fel, de här privatpoliserna. Det finns mycket spännande att säga om deras metoder och det de gör. Men en sak bara som jag tycker är, det är lite bara så detaljerna, hur de jobbar. Vad är det specifikt de gör som verkar vara effektivt? Så är det ett tema som går igenom i alla de här nyheterna om privata poliser. Nämligen att de jobbar förebyggande och de jobbar genom att vara närvarande inom områden som de skyddar. Det vill säga att det är inte som den vanliga polisen som aldrig finns där, som du aldrig ser till. Förrän du drabbas av något problem, då ringer du upp dem och i bästa fall så ser du till dem då. Oftast dyker de inte ens upp och som det står i den här artikeln så har brittiska polisen nu börjat med en callcenter-lösning där de ska utreda brott över telefon. Men här är det TMI och det här har vi även sett i Detroit. Det här intressanta polisföretaget i Detroit som har stora framgångar. Att de jobbar förebyggande. De finns på plats, de syns i områdena, de patrullerar runt. Och det här är extremt effektivt för att förebygga brott. Så att i slutändan så finns det inte så jättemånga brott att retroaktivt utreda. För att man förhindrar brotten att ens begås. genom att finnas på plats. Alltså traditionell patrullerande verksamhet, poliser som går runt i ett område. Som en av cheferna på TMI säger, det här är vad folk vill ha. Det är gammalt hederligt polisarbete, tillbaks till polisväsendets rötter. Och det här är det som folk efterfrågar, det här är det som fungerar. Såklart med en viss modern twist, till exempel. När man anlitar My Local Bobby för att få en polis som patrullerar, då kan man också gå in i den särskilda mobilappen på sin iPad eller något sånt där och se exakt var den här polisen eller vakten befinner sig någonstans. Så att man har direktkontakt med den här personen, man kan hitta dem via mobilappen, prata med dem, och de gör också en poäng då av att träffa folk, presentera sig för folk i området och så vidare. Och hör och häpna, det här är otroligt effektivt. Till skillnad från allting som den statliga polisen gör i England, i Sverige, USA och alla andra ställen, så fungerar det här. De får ner brottsfrekvensen rejält. Folk känner sig trygga. Och ja, det är lustigt nog och dråpligt nog så är det en del gnäll på det de håller på med. Men till början med kan vi konstatera att det här är väldigt framgångsrik verksamhet.
1: Och det ska bli intressant att se hur den här växer till sig. Man har ju haft dels om man går långt tillbaka i historien, till 1500-talet i Storbritannien, så var ju merparten av polisiära uppgifterna utförda av privata poliser, helt och hållet thief takers som de kallades. Men sen under George den andra var det väl, så ser man till, förbjuder man det där, och de bästa av tjuvjägarna får avlönas med skattemedel. Sen hade man en intressant historia i början på 2000-talet som också är lite underlig. Det har nämligen funnits en privat poliskår vars jurisdiktion sträcker sig utanför, så att säga, det egna området. Och det var universitetet i Oxford. De hade en privat poliskår som också fick ingripa utanför universitetsområdet. Men det som hände då är att lokala handlare i Oxford skriver till parlamentsledamöter och kräver att det där ska tas bort, för de tycker att det är fel att den polisstyrkan från universitetet ska ha jurisdiktion in i själva staden Oxford. Jag tror att det där vore intressant att gräva i varför de lokala handlarna protesterade. Jag tror att de kanske hade något fuffens för sig. Men det är ett oerhört sympatiskt initiativ det här, så att bör rimligen växa. Allt annat vore konstigt.
0: Ja. Dock verkar det som att det är en växande trend. Det får ju hjälpa traven att få sådana fina reklamartiklar som den här. När Daily Mail gör ett stort hyllningsreportage till det här företaget. Mm. Och det är intressant, tycker jag, med kritiken som riktas. För att man säger så här att ja, det är ändå ett problem potentiellt med de här privata företagen, för de har inte samma ansvarsutkrävande, säger man. Hur vet vi egentligen vad de gör och vem vaktar väktarna och så vidare. Och det är fantastiskt ironiskt då, eftersom om man inte är nöjd med TMI så säger man upp kontraktet. Då säger man, jag vill inte ha My Local Bobby längre, jag säger upp det. Nästa månad så är inte TMI där längre, och de kommer garanterat inte komma störa dig, därför att de måste ha betalt. Till skillnad från staten så är de beroende av nöjda kunder som fortsätter att betala månad för månad. Och sen den andra kritiken som kommer, det är att risken är att vi får ett segregerat samhälle med två olika sorters människor. De som har råd med polistjänster och därför lever i säkerhet, och de som inte har råd med polistjänster och inte lever i säkerhet. Det finns många problem med det här resonemanget. Ett problem är naturligtvis att alla betalar för polistjänster idag, och det här priset som de betalar för TMI:s tjänster, 200 pund per månad, är ett exempel som ges. Det är ju mycket mindre än vad de boende i ett kvarter betalar i skatt för motsvarande tjänster från staten idag. Så att Om det är så att folk faktiskt inte har råd med de här tjänsterna, så är det enbart för att staten har tagit deras pengar i skatt. Då liksom i det uttalade syftet att tillhandahålla sådana tjänster, vilket de sedan inte tillhandahåller. Så att om det är någon som inte har råd, så är det statens fel. Det är också rent principiellt kan man konstatera att det är ju, även om det skulle vara så att vissa inte har råd med polistjänster, så är det ändå mycket bättre att de som har råd har tillgång till de tjänsterna. Precis som att även om inte alla har tillgång till kanske alla nivåer av medicinsk teknik eller medicinska behandlingar och så vidare, så är det ändå bättre att de som har råd har tillgång till det, och att färre människor har cancer till och med. Men det är också, vad det gäller just brottslighet. Alltså brottslighet är annorlunda än cancer till exempel. Därför att cancer, nästan alla sjukdomar är strikt individuella lokala fenomen. Men brottslighet är någonting som påverkar många människor. Så att om ett område, ett kvarter till exempel, anlitar privata polisföretag för att beivra brottslingar och se till att få dem bakom lås och bom, så är det någonting som självklart är bra för alla andra områden också. Ja. I någon liten utsträckning så kan det kanske vara så att ja, i det rikemansområdet där kan man ju inte begå brott längre, för att där har de ju TMI som patrullerar, i My Local Bobby som kommer att ta mig. Så då går jag till det andra fattiga området istället, begå brott. Och annars så finns inte så mycket skäl och så vidare i fattiga området, men det är ju självklart så att de här 400 brottslingarna då, som TMI har tagit, det är självklart bra för alla, utom brottslingarna själva möjligen, att de stoppas. Så att, jag menar, invändningarna mot det här, jag bara drar några sådana här, här argument, det kanske låter ganska basic, men min poäng är bara att invändningarna mot det här är väldigt lama, till skillnad från en del andra saker som man kanske kan ha liksom en legitim politisk meningsåtskillnad. Så är det här någonting som är så uppenbart bra och väldigt enkelt att argumentera för, väldigt svårt att argumentera mot utan att framstå som fullständigt omänsklig och orimlig. Och det här även oaktat den viktiga historiska argumenten, att det är inte alls så exotiskt som det kanske låter på ytan. Man framställer alltid som att det är helt nytt. Och även i viss utsträckning så kanske det ligger i de privata polisföretagens intresse att framställa någonting nytt av så att säga marknadsföringsskäl. Men som du påpekar, Boris, och som vi pratat om vid tillfällen tidigare, så är privat polisverksamhet och privat rättsskipning den historiska normen i väldigt hög utsträckning. Och det är det nuvarande konventionella sättet att göra det som är det historiska undantaget, och på många sätt ett anomaliskt och extremt system, förutom att det uppenbart är dysfunktionellt.
1: Och en mellanväg där kan ju vara, om man vill hålla sig inom det parlamentariska systemets ramar och tro att det går att göra någonting där, det är att driva kampanjer för att varje stads polischef ska direkt väljas av skattebetalarna. Då har man åtminstone lite mer möjlighet att se till att man får valuta för pengarna de har exproprierat från den.
0: Ja, det är en spännande kontrast ändå, känner jag. Man ska knyta ihop säcken lite grann. Å ena sidan så har vi FBI som är liksom en enormt förvuxen, ultrakorrupt statlig polis. Så federal polis, långt bortanför liksom, väldigt långt bort från människor. Det är som motsatsen, kan man säga, till att välja sin egen sheriff hemma i byn. Att ha James Comey som sitter och basar över FBI. J. Edgar Comey. Som basar inte bara federala polisen utan eventuellt också över stora delar av politikerklassen. Där polisverksamheten är som allra sämst och allra farligast. Och så andra sidan så har vi TMI i Storbritannien. Som är decentraliserade, frivilliga, jobba på så lokal nivå så att det handlar om att gå till fots fram och tillbaka genom kvarter och låta folk se. Transparensen är helt otrolig jämfört med FBI. Alltså, att du kan se på din iPad-app exakt var din lokala polis befinner sig och bara gå 100 meter ut genom dörren och prata med dem om du vill någonting. Så det här är liksom de två polära motsatserna, kan man säga, i hur man kan upprätthålla ordning i ett samhälle. Så det är väl ganska pedagogiskt och ganska tydligt att se här vad vi har att välja mellan. Och det är också väldigt uppmuntrande, tycker jag, att dels då att de stora farliga kolossen FBI är i gungning nu, och eventuellt liksom så kan det bli någon viss förbättring. Åtminstone kanske inte kommer accelerera lika hårt mot polisstat och bananrepublik under just det här året. Men det andra änden, det är någonting som vi kan göra här och nu. Om vi bor i Storbritannien så kan vi anlita TMI och kanske andra liknande företag. I Sverige så har vi inte profilerade polisföretag på det sättet riktigt, men den privata säkerhetsbranschen är en bransch som växer väldigt snabbt. Fler och fler bostadsområden anlitar privata säkerhetsföretag för att hålla ordning. Och som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla, så kommer det helt säkert komma fler företag som kanske mer liknar TMI, som har då för detta poliser anställda och gör utredningsarbete, envarsgripanden, lämnar över folk till myndigheterna med utredningsmaterial och så vidare. Och där har vi faktiskt en av de konkreta saker som vi kan göra och bör göra. Och jag tror att om det vänder, om det blir bättre, om Sverige inte går under, om det inte liksom kollapsar till inbördeskrig och kalifat och bara liksom en undergång av Sverige som vi känner det, vilket jag tror är oerhört sorgligt, men jag tror att det är en reell risk. Om det inte händer, om vi lyckas undvika det scenariot, då tror jag att en av de viktigaste komponenterna i den utvecklingen kommer att ha varit att folk har anlitat privata polisföretag. Alltså entreprenörer i första rummet naturligtvis måste starta de här företagen. Och det måste vara svenska företag. TMI kan inte göra det i Sverige. Det måste vara svenska entreprenörer, förmodligen en gammal polischef som anlitar svenska för detta poliser och gör det här. Och sen så börjar folk anlita de här företagen. Det är exakt så som människor kan ta tillbaka kontrollen över samhället. Och säga att vi behöver inte staten, korrupta, dysfunktionella, kontraproduktiva tjänsterna. Vi kan lösa de grundläggande problemen själva.
1: Mm.
0: Så det är väl, jag tycker det är en väldigt upplyftande tanke, och vi kanske inte är där än fullt ut, det kanske inte finns alla de här tjänsterna, men jag är ganska säker på att det kommer. Om Sverige ens finns kvar så kommer de här tjänsterna finnas och faktiskt vara en av våra viktigaste vägar framåt.
1: Hör, hör.
2: Radio Bubbla. 61-årige ledamoten av brittiska överhuset Lord Nasir Ahmed från Rotherham åtalas för 3 fall av sexuella övergrepp mot barn mellan 1971 och 1974. Del av utredning av polisen i South Yorkshire som startade 2016, där ytterligare 2 män åtalas för liknande brott. Den förre Labour-politiken invaderade... Den förre Labour-politiken invandrade från Pakistan 1969 och blev 1998 en av de första muslimerna i överhuset. Ja, Lord Ahmed. Kära lyssnare, smaka bara för en stund på namnet, titeln. Baron Ahmed, The Lord Ahmed.
3: Jag blir arg bara av att höra det.
2: Det är helt fantastiskt, va? Vi ska prata lite nu om Lord Ahmed. Han föddes i Pakistan, i Kashmir. Kom till Storbritannien då 1969 när han var 11 år. Växte upp i Rotherham. Vi ska återkomma till det. Om det ortsnamnet på något sätt låter bekant för dig, kära lyssnare, så finns det särskilda skäl till det. Han gick med i Labourpartiet vid 18 års ålder. Och sen dess var han, kan man säga, en klassisk Labour-politruk. Han gjorde karriär i lokalpolitiken, fick olika typer av uppdrag, satt i lokalfullmäktige, jobbade i partiet och så vidare. Med fokus naturligtvis på frågor som har att göra med muslimer. Så han är en av liksom representanterna för muslimer och islam i brittisk politik. Det är hans definitiva nisch, har alltid varit. 1998 så blev han en så kallad life peer i överhuset. Det är hårigt det där med brittiska överhuset, hur det funkar. Men historiskt har överhuset bestått av familjeöverhuvuden i de gamla adelsfamiljerna som har suttit i överhuset och varit en av kamrarna i parlamentet. Det funkar inte riktigt så längre. Nu har man två sorters peers som det kallas. Dels har man då hereditary peers som är det gamla systemet där titlarna går i arv i en och samma familj. Men nu har man även sedan 50 år tillbaka eller sånt där det som kallas för life peers. Och det är alltså personer som inte har ärvt en titel utan har blivit utsedd till baron av, eller till barons värdighet, eller man ska säga, av den brittiska regeringen. Och i och med det så får de sitta i överhuset under resten av sitt liv, men titeln ärvs inte av deras barn. Och det finns väl nästan 1000 sådana här hereditary peers, men de är numera inte längre välkomna i överhuset faktiskt, utan sedan de reformerade överhuset någon gång på 90-talet tror jag, så är det bara en liten andel av de här hereditary peers som sitter där, och fokus istället skiftas till life peers som helt enkelt är utsedda av regeringen som en landshövding eller sånt där.
3: Det är bara formaliserad politikeradel.
2: Ja,
3: och ur ett rent moldovagianskt perspektiv kanske vi ska vara positiva till fenomenet och att man formaliserar adeln. Men låt oss lämna det åt sidan.
2: Men det blir lite lustigt också, för att de blir ju då baron.
3: Mm.
2: Även om det inte är en titel som kan ärvas. Om man är barn till en person som har varit life peer, så får man kalla sig för the honorable.
3: Mm.
2: Så att om min pappa var life peer och han var sossepolitruck och blivit life peer, då skulle jag få kalla mig för the honorable Martin Eriksson.
3: Mm. Samma som man kallas om man bara sitter i underhuset också.
2: Ja, det är en vanlig titel som används för allt möjligt, liksom. Mm. Eller vanlig form av tilltal. Men man får inte kalla sig baron. 1998, Tony Blair var ju naturligtvis premiärminister 1998. Han var ju premiärminister länge, så det blev så att han utsåg fler såna här life peers än någon annan premiärminister i Storbritanniens historia. David Cameron utsåg fler per år än Tony Blair, mm-hmm. men han satt inte lika länge, så att Tony Blair utsåg att du är näst flest per år.
3: Det finns ingen övergräns, man kan bara fylla på hur många man vill där.
2: Ja, jag tror det.
3: Det känns ju som ett lätt komprometterat system.
2: Ja, 350-någonting personer utsåg Tony Blair i alla fall. Mm. Och en av hans stora bedrifter här då var att han utsåg 3 muslimer till life peers. Och det var ju samma veva, alla var 1998. Lord Ahmed var den tredje av dem, tror jag. Han, det är lustigt att vi ska komma till hans track record, men han har bland annat många gånger påstått att han var den första muslimen i överhuset, vilket alltså är felaktigt. Det var enkelt att kolla upp att det fanns life peers innan honom som var muslimer. Och dessutom har det funnits muslimer i överhuset långt, långt tidigare än så. Alltså det har funnits hereditary peers
3: som har konverterat
2: till islam, exakt.
3: Oj, det går långt tillbaka det här problemet.
2: Ja, det är alltså ett exempel jag har läst om. Jag tyvärr kommer jag inte ihåg namnet just nu, bara från 1800-talet. Jag tror,
3: det är orientalismen som var spökade.
2: Ja, jag tror det. Men för mig att det var tidigare, var 1830-talet eller något sånt där som det var någon som konverterade.
3: Att man accepterade det.
2: Framförallt under den här epoken när det fanns lite orientalism och sånt där, så kanske det bara såg som lite så här excentriskt och som en av många olika excentriciteter som den brittiska överklassen kunde hålla på med.
3: Just det.
2: Och jag är säker på att den personen inte var någon här oborstad jihadist. Liksom.
3: Nej, utan, det är lite som att ha så här fel färg på skorna efter klockan 18 på kvällen. Oj, vad tokigt.
2: Ja, men precis. Något sånt då. Ja. Nasir Ahmed blev Lord Ahmed 1998 efter lång och trogen tjänst i Labourpartiet. Sen dess har han haft en häpnadsväckande ett pärlband av klavertramp och uttalanden och kontroverser och uteslutningar och åtal. Och alltså, om man kollar på den här killens Wikipedia-sida under controversy, så är det liksom så att 2/3 minst av hela artikeln. Jag ska ta bara lite axplock. Han är blåsväder 2001 efter 11 september när han skulle förklara vad som hade hänt under 11 september-attacken och sa att terroristerna hade drabbats av en identitetskris. Och det var liksom förklaringen då, att de hade liksom fallit ifrån sin sanna muslimska identitet, och därför det här hände. Han fick mycket kritik för det. En annan sån här klassisk grej var att han, när Geert Wilders skulle komma och tala i överhuset, så hotade han offentligt att mobilisera 10 000 muslimer ut på gatorna för att stoppa honom från att komma in i överhuset. Och det fick jag också väldigt mycket kritik för, och så här förnekade att han hade sagt det, men sen så utreddes i överhuset och de kom fram till att han har visst sagt det. Uh-huh. Och så här är det mycket med Lord Ahmed, att han
3: giving the game away, tror jag man säger på engelska, om sådana saker.
2: Det är väldigt klantigt liksom. Och en annan grej som han har satt i system nästan, det är att han uttalar sig i pakistansk media, pakistanska tidningar, pakistansk tv och så vidare, och sen förnekar han att han har sagt i Storbritannien att han har sagt det han har sagt, och sen kommer videonspelningen fram och visar sig att han har visst sagt exakt det han har klagat för sagt. Ja. För någon gång här på 00-talet så var han involverad i en trafikolycka. Han var ute och körde sin Jaguar X-Type på motorvägen i Storbritannien, och satt och skickade sms medan han körde, och körde rakt in i en bil som var på väg in på motorvägen från från sidan. Föraren av den andra bilen dog. Lord Ahmed kom undan med milda skador, hans fru och barn var där också. Först förnekade han naturligtvis att han hade skickat sms. Sen plockade de fram telekomloggarna och såg han skicka sms. Senaste gången då var 2 minuter innan kraschen. Så han dömdes för det, för vårdslöshet i trafiken och sånt där. Jag tror att han ursprungligen skulle sitta 2 år och sånt där. Men i en sån här så exceptionellt liksom beslut, så bestämde man sig efter då stora politiska påtryckningar, han hade bra juristteam och sånt där, för att upphäva hans straff. Så i praktiken satt han 16 dagar av sitt långa fängelsestraff.
3: Sen var frikändes han då, eller vad var det som, eller upphävde man, benådades han, eller hur gick det där till?
2: Nej, han benådades inte. Det har han hävdat i efterhand. Han hävdade att han blev benådad, att det var liksom att domen upplöstes och att han därför inte dömt för brott.
3: Det är inte så benådningar funkar heller, men ja.
2: Nej, precis, men det var straffet upphävdes. Så han behövde inte avkänna. Han var bara då frihetsberövad.
3: Det är i princip en rättslig nullifikation av lagen. Man bara upphäver, alltså man dömer utan att utdöma straff. Jag tror det har hänt någon gång i Sverige bara här om året, som det var något så här exceptionellt fall. Men
2: man kan ju det, och i Sverige har man ju också att man blir dömd till så konstiga typer av straff, liksom skyddstillsyn eller att de är väldigt generösa med att du får villkorlig straff och så vidare. Den här historien, den här trafikolyckan, leder vidare till nästa stora kontrovers som Lord Ahmed var involverad i, som ledde till att han var tvungen att lämna Labourpartiet. Han har inte varit medlem i Labourpartiet på ganska många år nu. Och det var så att han uttalade sig naturligtvis i pakistansk media, i pakistansk tv, så sa han att den här domen som han fick för trafikolyckan var resultatet av en judisk konspiration. Det var judiska krafter som hatar honom som konspirerade för att han skulle få det här tunga 16 dagars straffet. Och naturligtvis så sa Lord Ahmed att nej, jag har inte alls sagt det här. Och sen tog de fram inspelningen av det pakistanska tv-klippet, visade jag, du har visst sagt det här. Och det här ledde till att Labourpartiet gjorde en intern utredning för att se om de skulle utesluta honom för antisemitism. Och han var kallad till förhör med deras partistyrelsens kommitté för uteslutningsärenden, eller vad fanken heter i Labourpartiet. Men då valde han att dagen innan, några dagar innan förhör skulle äga rum, så begärde han själv utträde ur partiet för att slippa gå på förhöret. Så att han är medlem i Labourpartiet. Apropå Labourpartiet, en till, det finns så många grejer med den här killen alltså, men bara en grej som jag tycker är väldigt kul. Han har i en annan av sina kontroverser krävt att Tony Blair, mannen som gjorde honom till en life peer, ska åtalas för krigsbrott på grund av det som Storbritannien har gjort i Irakkriget. Så det är en sån bokstavlig draksådd. Till och med Tony Blair, den ultrakorrupta, outgrundligt onda mannen, till och med mot honom personligen så har det slagit tillbaka. Tacket då för att han utsett den här muslimska aktivisten till life peer var att Lord Ahmed vänder 180 och säger nej, Tony Blair, honom leder Kinas bil. Han ska ställa sig rätt över krigsbrott. Skicka honom till Haagtribunalen. Så att inte ens de som är liksom i första ledet här och utser dem går fria från backlash. Och går över till de lite mer aktuella och allvarliga sakerna som du pratas om med Lord Ahmed, så i februari så rullades det upp en avslöjande om att han hade utnyttjat kvinnor sexuellt. Han hade inlett sexuella relationer, pressat kvinnor att inleda sexuella relationer efter att i sin roll som ledamot av överhuset, i sin lord som roll. Det var en kvinna som heter Tahira Saman som sökte sig till honom för att få hjälp med någonting, alltså egenskap som politiker. Och han använde den möjligheten för att liksom forcera henne in i någon typ av sexuell relation. Jag kan inte riktigt detaljerna, men då började pratas om Lola Ahmed igen i slutet av februari det här året. Och sen nu då så rullas det upp att det är inte den första sexuella oegentligheten som han har varit involverad i. Därför att redan på början av 70-talet, alltså bara några få år efter att han kom till Storbritannien, så var han involverad i övergrepp mot barn i sin nya hemstad, Rotherham. Och det handlar om, jag känner faktiskt inte till exakt detaljerna vad det är anklagad för, och även om jag gjorde det så det är inte relevant att prata om i detaljerna i Radio Bubbla, men det handlar om då övergrepp både pojkar och flickor, våldtäkter av flickor och
3: under 13,
2: va? Ja, och andra typer av övergrepp på små flickor. Och Rotherham är ju en ökänt stad i det här laget, för att det är där en av de städer där man, i Storbritannien, där man har haft sådana här avslöjande av enorma pedofilligor, pakistanska

0: demokratiskt om det inte var på det sättet.
1: Just det. Det är ju helt korrekt faktiskt. Nu är inte överhuset tänkt att fungera helt demokratiskt, men det är väl passande på något sätt
0: ändå. Steg för steg så demokratiserar de även det gamla sunkiga överhuset. Tack vare Life Pierce som Lord Ahmed. Ja, samtidigt så är det ju en... Ja, alltså... Det är sådana grejer som får mig att sakna ord. Alltså jag har liksom... Jag vill berätta lite om Lord Ahmed och hans bakgrund.
1: Mm.
0: Och... Ja, så ofattbart depraverat.
1: Ja.
0: Och så fruktansvärt... alltså vi säger suicidalt ibland, men de allra flesta britter har faktiskt inte vetat om det här.
1: Nej.
0: Och Tony Blair slutade ju vara... Ja. Men Tony Blair till exempel, så ofattbart ond person liksom.
1: Ja.
0: Som gjorde Lord Ahmed till Lord.
1: Och redan 1998, så det är ju... Det är hemskt att tänka på, men det är faktiskt inte bara de senaste åren som saker och ting börjat gå riktigt överstyr, utan förruttnelsen är djup och gammal.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Libertarianer på CPAC ledsna över Rand Pauls misslyckade kampanj ser Trumps framgångar som antites till en libertariansk våg. CPAC är en stor politisk konferens som hålls årligen i USA. Det står alltså för Conservative Political Action Conference. Och det är den största mötesplatsen för conservatives i USA, republikaner och sådana här. Och det finns ett antal, den får alltid mycket uppmärksamhet i media. Med keynote speeches som man ofta kan titta på YouTube, och det pratas om vad som händer och inte händer på CPAC. I år så är en av de största nyheterna från CPAC att Donald Trump nobbade hela konferensen. Han ville inte delta, han åkte till Kansas och höll ett eget sånt här rally istället. Och just den här artikeln upplyser vad som har hänt med den libertarianska strömningen inom det republikanska partiet. För den är ju... lite grann på dekis nu. Och de känner sig väldigt besvikna på att partiet verkar vända sig mot Donald Trump. Som många tycker är raka motsatsen till den typen av libertariansk utveckling som man ändå kunde se sig skymten av i och med Ron Paul-rörelsen. Och det gick ganska bra för Ron Paul internt i primärvalen förra vändan.
4: Ja.
3: Samtidigt så kan jag tycka att det är intressant att fundera på det här. För det finns ändå vissa krafter som ser sig själva som libertarianska, som har blivit ganska ivriga Trump-förespråkare. Definitivt märker man när man pratar mellan skål och vägg med folk som tänker på sig själva som libertarianer. Att även om man har blandade känslor så är det inte så att man egentligen tycker att det är den största tänkbara katastrofen att Donald Trump blir kandidat och president.
4: För du som har suttit mellan skål och vägg med dem, förklara deras sätt att tänka. Jag är lite nyfiken.
3: Ja, men de som är då för Trump bland libertarianerna, de tenderar ju att fokusera inte minst på det här. Han representerar ett tydligt brott mot det republikanska etablissemanget. Att han inte är lika bunden till just den maktklicken. Han kanske liksom fular ner sig med andra maktgrupperingar. Och eftersom han är en ökänd svågerkapitalist så finns det inget som talar för att han inte kommer fortsätta med det som president. Men han kommer åtminstone inte vara kopplad till och beroende av samma maktklick som styr alla de andra republikanska presidenterna. Och det är värt någonting. En annan sak är att han, oavsett vad han gör i övrigt, så verkar det som att han är intresserad av att bryta upp hela... inte hela, men stora delar av liksom PK-hegemonin. Han pratar på ett sätt som man inte får göra. Han bryter igenom en hel del frågor av liksom, man säger, den amerikanska åsiktskorridoren. Han bryr sig inte om det, utan han öppnar upp liksom för diskussioner, nya frågor. Det verkar inte gå upp på honom med de här normala skambeläggningskampanjerna. Så då tänker man att han kan ha en positiv effekt på att, liksom, att ändra diskussionsklimatet på något sätt.
4: Ja, alltså jag tycker den här typen av resonemang bara är så, jag tycker de är ganska sorgliga, därför att det innebär, och det är därför det aldrig blir någonting av den libertarianska rörelsen, eller vad jag säger. Det är för att man alltid letar efter till slut

0: nöjer man sig alltid med det minst sämsta alternativet på något sätt. Och man ger sig ändå in på den här spelplanen att leta efter någon som är minst dålig och som är mot det bestående på något jävla sätt och i någon mening. Och det är ungefär som vänsterfolk blir glada för att det var en svart person som blev USAs president. Det är alltid någonting liksom. Det är något brott med trenden och etablissemanget och så vidare. Och det är det ju inte på något sätt.
1: Ja, det är väl ett bra liknelse faktiskt att vänstermänniskor blir jätteglada bara för att en svart person blir president. Eller vad man ska kalla det för. Och på samma sätt då kan kanske vissa av våra vänner blir glada för att det är en person som inte är 100% renodlat politiskt korrekt som har chans att bli president. Men det är precis som du säger, Borg, så det där har ju väldigt marginell betydelse.
0: Och istället borde man använda detta för att Trump är ett tecken på att folk är jävligt trötta och frustrerade. Och då bör man ju ta istället diskussionen om att men hela systemet och politiken och den så kallade demokratin och valsystem och hela faderullan är onödig, feltänkt och egentligen ingenting att bry sig om. Det är ett ödande av tid, kraft, intelligens, förmåga, ork. Och inte ens stora mängder sprängticka kan få en att orka uträtta någonting i det amerikanska politiska systemet.
1: Jag kan ju dessutom tycka att just Trump har ju särskilt många uppenbara nackdelar som gör att det är väldigt svårt att vara entusiastisk för honom. Han har egenskaper som jag gillar definitivt. Han är väldigt underhållande. Han är väldigt skicklig kommunikatör. Det är ofta ganska roligt tycker jag att lyssna på honom och se hans teknik och sånt där. Men dels är det här att jag tror att han blir den värsta svågerkapitalistpresidenten någonsin om han kommer till makten. För att det har nog aldrig funnits en så kompetent person när det kommer till de här sakerna. Här, jag vill inte tänka på hur det går till att bygga kasinon i Las Vegas och Atlantic City och såna här ställen.
0: Nej, men fördelen är att det kommer ske helt öppet alltså. Statens kassakister kommer att öppnas. Skattebetalarnas pengar går till honom själv och hans kompisar. Det kommer att vara alltså inte ens någon pretext att det är för allmänna goda, utan det blir den öppna plundringen.
1: Det andra problemet som jag kan tycka är så uppenbart, det är konstigt att folk inte ser, det är att Trump har en helt annan politisk linje än det republikanska partiet. Han är mer har en populistisk inriktning. Och redan nu så kan man se att han är väldigt liksom oprincipiell, väldigt anpasslig i sina åsikter. Och nu så är han fortfarande relativt inriktad på att vinna republikanernas nominering. Man alltid måste appellera till högerflanken, till såna evangeliska kristna och hardcore conservatives och sånt där. Så fort, alltså på minuten, när han inte längre behöver göra det, för att han har redan nomineringen som är en liten påse, så kommer han gå dramatiskt åt vänster. Han kommer ställa sig till vänster om Hillary Clinton. Och där kommer han spendera resten av valrörelsen. Tills han har spöat henne, tills han har besegrat henne från vänster och blivit president. Han är den enda kandidaten som inte har några som helst spärrar mot det. Det finns ingen som helst skäl till att Donald Trump inte skulle göra det. Då är det väl dumt om han inte gjorde det.
0: Exakt.
1: Det innebär att den republikanska kandidaten, om det blir Donald Trump då, kommer att stå längst till vänster. Och sen vad han driver politik, det är en helt öppen fråga. Men det kommer urarta väldigt snabbt så fort vi går till nästa fas efter primärvalen.
0: Ja, alltså det är viktigt att du säger att Trump är helt principlös och väldigt skicklig demagog. Han skulle kunna slå Sanders på hemmaplan alltså, genom att vara mera Sanders än Sanders är uppe i Vermont. Så att,
1: och det är en bra sammanfattning av vad Trump håller på med nu. Han försöker vara mer Sanders än Sanders, till och med i de republikanska debatterna. Samtidigt har vi en intressant länk i opinionsavdelningen där Rush Limbaugh lägger ut texten i 12 minuter och sånt där. Och Rush Limbaugh är så, man kan säga, USAs ledande talk radio stjärna. Han är lite som Boris, fast i USA kan man säga.
0: Ungefär.
1: Han sitter och kommenterar politik och annat så gott som dagligen i sitt program. Miljontals människor som lyssnar på dem. Han har ju varit en, kan man säga, inte uttalad, men ändå rätt uppenbart en Ted Cruz supporter. De tycker att Ted Cruz är den mest konservativa kandidaten. Men han påpekar här att det som det republikanska etablissemanget håller på med nu, det liknar ganska mycket hur man gjorde med Barry Goldwater 1964. När man alltså hade en kandidat som såg ut att vara på väg att vinna republikanernas presidentnominering. Men som var en helt annan, så gammaldags, liksom konstitutionalistisk konservativ med starka libertarianska drag och sånt där. Och så han påpekar att det är ironiskt att man gör precis som man gjorde mot Goldwater för att sno nomineringen från Trump. Samtidigt som Trump till synes samlar den här koalitionen av människor, den här liksom demografiska kombinationen av människor som man ofta år ut år har pratat om. Att det är det man behöver, att republikanska partiet behöver nå ut till de här olika grupperna och ha ett tilltal eller en förmåga att samla folk som mer liknar det som Reagan gjorde. Och man kan se då på opinionsmätningar och sånt där att Trump har en liknande lockelsekraft.
0: Ja, vad Lindbom missar här tycker jag är lite grann att det med Goldwater är intressant, men på ett annat plan så är ju faktiskt Trump mycket mera som den person som besegrade Goldwater, alltså Lyndon Baines Johnson. Alltså också en otroligt skicklig demagog och väldigt folklig sin framtoning. Folk, jag var ju med och såg kampanjerna. Otroligt skicklig talare, folklig, tyckte om att bajsa offentligt till och med. Och också en extremt framstående svågerkapitalist, fostrad redan under Roosevelt-administrationen. Så att, vart tänkte jag ta vägen med detta nu då?
1: Det är en tydlig parallell till idag va, med Bernie Sanders.
0: Precis. Ja, men de är väldigt lika, fast Johnson var lite frodigare. Men de lovar samma saker, den stora starka staten, en ny form av nyare deal och så vidare. Så att, och det har en viss appell uppenbarligen. Och nu har vi tre kandidater som kör det spåret. Det är ju Trump, Hillary och Sanders som kör den i olika varianter.

0: Radio Bubbla.
1: Chilensk-amerikanske politiska kommentatorn Gonzalo Lira avlider på sjukhus i Ukraina efter fängelsevistelse, anklagad för att ha rättfärdigat Rysslands krig i Ukraina. Hans far säger att sonen torterats och utpressats i 8 månader utan att få hjälp av amerikanska ambassaden. Lira såg kriget som ett amerikanskt proxykrig mot Ryssland och Elon Musk och Tucker Carlson har krävt hans frigivning. Jag vet inte om vi har pratat om Gonzalo Lira tidigare i Radio Bubbla. Vi kan ha kanske nämnt honom i förbifarten i alla fall. Det är ett namn som har dykt upp i våra kretsar ganska ofta på senare år. Framförallt efter att Ryssland invaderade Ukraina för knappt 2 år sedan. Men jag tror att vissa i vår krets följde honom redan tidigare. För mig så dök han upp som en ny bekantskap när han kommenterade kriget på YouTube och Twitter och så vidare. Och sen dess har jag sett honom dyka upp i andra sammanhang som en stridbar debattör på Twitter till exempel. Men hans stora claim to fame var kriget. Och som det ser ut då så blev det också hans fall. Till och med hans död. Och till saken hör ju då att Gonzalo Lira, han bodde i Ukraina. Jag vet inte varför, men han hade visst bott där ett bra tag innan kriget utbröt. Åtminstone är det så uppfattat. Så att han rapporterade direkt från platsen med en hel del lokalkännedom. Men, och det är det här som är så problematiskt då. Han hade inte en pro-ukrainsk hållning, utan snarare en starkt prorysk hållning. Och jag tror att han bodde i Charkov, eller Charkiv kanske ukrainarna säger. Alltså det är en stad som ligger relativt nära ryska gränsen i ett sådant omstritt område. En av de historiskt ryska delarna av Ukraina som Ryssland förmodligen kommer att annektera innan kriget är slut, även om de inte har gjort det än. Så att han satt där mitt i krigszonen och var i praktiken ett ivrigt språkrör för den ryska synen på saker och ting. Och inte minst då så bedrev han en mycket aggressiv propaganda mot den ukrainska sidan. Så han pratade mycket om vilket korrupt land Ukraina är, att Zelensky och hans anhang är ett rövarband och så vidare. Och man kan ju fråga sig hur hade du kunnat sluta på något annat sätt än det gjorde för Gonzalo Lira? Från ett filosofiskt perspektiv så kan man ju förstå kanske idén om att ja, men man borde få uttrycka vilka åsikter man vill utan repressalier. Men inte den verklighet som vi lever i, särskilt inte i krig. Och särskilt inte i skitländer som Ukraina. Jag håller förmodligen med om det mesta som Gonzalo Lira sa om Ukraina. Mitt intryck är att det är ett väldigt motbjudande land. Genom korrupt skitland. Och givetvis att säga Zelensky som en oerhört depraverad figur. Och det är ju ädelt positivt på många sätt att säga kontroversiella sanningar om viktiga frågor. Men vad förväntar man sig för konsekvenser när man sitter i en krigszon och dagligen pumpar ut intensiv propaganda för motståndarsidan via stora kanaler på YouTube och Twitter. Det är mer eller mindre ett självmordsbenäget beteende. Oavsett alla idéer om yttrandefrihet och så vidare. Man kan inte ignorera verkligheten och agera som om ens filosofiska principer ska skydda en. För då slutar man som Gonzalo Lira, torterad till döds i någon källare. Alltså, som jag förstått saken rätt så var det som så att han hade gripits någon gång tidigare och sen släppt på fri fot. Eller om han suttit i husarresten och sånt där efter att han greps. Och han har fått alltså varning efter varning efter varning. Men han har bara fortsatt med den här verksamheten på internet. Och till slut, oklart varför, så försökte han fly. Och det han skrev då i några av sina sista meddelanden på Twitter var att han skulle ta en motorcykel och åka på motorcykel genom Ukraina för att ta sig till gränsen till Ungern. Ta sig över till Ungern och söka politisk asyl där. Men han greps, togs tillbaka till Charkov och fängslades och till slut dog. Det är i alla fall bilden som har kommit via honom själv och via hans far. Som tydligen ska ha fått information från ukrainska myndigheter efter att han har varit inkommunikado i några månader. Ja, det är ett märkligt fall, Gonzalo Lira. På ett sätt så kan man ju kanske beklaga att en person som har tagit risker för att säga sanningar om kontroversiella frågor och så vidare har blivit dödad som en konsekvens av det han gjort. Men samtidigt så, jag kan inte förmå mig själv att tycka synd om Gonzalo Lira. Eller skylla hans död på någon annan än han själv. Han hade fått så många varningar av den ukrainska säkerhetstjänsten. Och ingen visste bättre än Gonzalo Lira hur farlig den ukrainska säkerhetstjänsten är. Han pratade ofta om att han svävde livsfara, att han kunde hamna i fängelse. Om ni inte hör från mig snart igen så blir jag skickad till ett arbetsläger och så vidare. Så att Trots allt så känner jag att jag har svårt att ens klandra Ukraina här. Jag klandrar den ukrainska staten för vad den är, men inte för vad den gjorde med Gonzalo Lira. Det var som att han jobbade ihärdigt för att provocera fram precis den här reaktionen. Och jag tänkte på det faktiskt många gånger tidigare, långt innan det här hände. Att jag undrar om han var någon typ av självmordsbenägen person, om han hade någon. Han kanske ville dö och gjorde en sån bizarr version av suicide by cop, som det kallas. Eller att han bara var så extremt våghalsig och tog extrema risker. Men han visste ju precis vilka risker han tog. Väldigt, väldigt märklig historia det här.
0: Ja, nej. Jag var mest irriterad på honom. Alltså där, kanske inte ska bli det, men jag lutar något det du säger om självmordsbenägen. Eller att han rent allmänt inte var frisk i huvudet. Jag tycker inte han... Sitter man och skriver sådana saker som han gör där han är. Alltså då är man störd på något sätt. Eller så vill man dö. Han kunde ju ha dött långt dessförinnan. Skjuten av någon ukrainare som blev sur. Jag menar, de har sina gängkrig och annat. Så att det ett helt jävla obegripligt beteende. Om man vill få ut sina åsikter och om man vill leva för att kunna göra det. Så att hur mycket han lät så ger det hela ändå ett livstrött intryck. Och det liksom, det är inget man kan säga om det. Det under rådande förhållanden, fullt naturlig utveckling.
1: Det kanske är någonting ännu mer, det kanske är mer ädelt och intressant det som Gonzalo Lira faktiskt gjorde. Han var inte någon sån här dedikerad sanningssägare. Han brydde sig inte så mycket om att föra ut sanningen om Ukraina och kriget och allt det där. För om han hade brytt sig om det, då hade han ju tagit sig ut från Ukraina.
0: Ja.
1: För att kunna säga sanningen utan att bli dödad. Han kanske var mer intresserad av att leva farligt. Att bara vara kvar i krigszonen och ta risker och få känna att han lever och ja, jag kanske dör, kanske ganska stor sannolikhet att jag dör, men jag får åtminstone ha det här äventyret. Det skulle på ett sätt vara mer sympatiskt. Det är mer, för mig att bli en mer sympatisk bild av. Inte för att jag tycker att han framstår som en sympatisk typ.
0: Nej.
1: Alltså han framstår alltid som väldigt aggressiv och självupptagen. Milt ut, hatisk och narcissistisk.
0: Ja.
1: Så kändes han ungefär i sin kommunikation. Men det kan ju möjligt vara att kombinera kanske med något mer äventyrarskäl. Jag försöker hitta något positivt att säga här om Gonzalo Lira.
0: Ja, men det finns ingenting. Utan det är analysen du gör där. Bonigt uttryck, inte riktigt frisk i huvudet. Det är för att det är ju inte en äventyrarskäl heller. Man kan ju ta risker och chansa på olika områden eller fysiskt. Men man ska ju ha... Är man verkligen äventyrare så ser man också möjligheten att nå bergstoppen om man sätter fötter och händer rätt. I hans fall så fanns det liksom ingen bergstopp, och då sitter i Ukraina i en källare och knackar hat mot Zelensky i Ukraina. Då kommer du dö till slut. Det finns ingen som kan rädda dig.
1: Får en kommentar från BBS här. Jag tror att Liras och hans persona coach Red Pills idoga och provokativa utläggningar bottnar i hans allvarliga hjärtsjukdom. Mycket tråkigt att han gick i tiden. Det visste inte jag. Jag har inte följt honom så noga. Jag visste inte att han hade en svår sjukdom. Men det kan ju förklara en hel del. För att om du tror att du ska dö ändå av en sjukdom. Och du är som Svennis och du ska ändå dö om ett år. Då kan du rocka loss. Vilket osökt leder tankarna till vad Svennis kommer att säga på YouTube. I sina kommentarer om Ukraina-kriget i det här året.
0: Ja, men han går åt andra håll. Han var väldigt lugn och filosofisk. Han var mitt hjärta lite, han var väldigt lugn och filosofisk. Men sagt var, vi vet ju inte vad som händer. Han kanske kan bli den starke mannen.
1: Har inte Svennis alltid varit väldigt lugn och filosofisk?
0: Jo, men det kan ju ändra sig nu. Han har ett år, det blir liksom som Lira, snart går pumpen. Svennis tänker, jag har ett år på mig. Så ställer han upp liksom och säger att jag tar hand om återvandringen. Han är ju ganska bra på att organisera också. Och märk väl, jag sa att det skulle komma en stark man från Värmland.
1: Svennis och Dolf.
0: Ja.
1: Kan bli nere radarparet. Jag vet inte var Dolf kommer från. Han är förmodligen stockholmare, men han kan ju ha lite värmlandsbo han också.
0: Ja, kan vara, men det var väldigt mycket Lidingöbo har jag för mig.
1: Finlands president mellan 1994 och 2000 och landets enda Nobelpristagare, Martti Ahtisaari, går ur tiden vid 86 års ålder. Föddes 1936 i Viborg till norska invandrare. Blev undergeneralsekreterare för FN och fick Nobelpriset 2008. Bland annat på grund av sitt arbete i Aceh i Indonesien. Finlands president under sista halvan av 90-talet, Martti Ahtisaari. Han har gått i tiden. För många svenskar så är han väl känd som en i raden av finska ledare. För mig personligen så är han Han är den klassiska och den riktiga finska ledaren, för att han var Finlands president under de år då jag först blev politiskt medveten och började vara medveten om sådana här saker. Så jag hade aldrig några direkta samtida erfarenheter av hans företrädare. Det var ju de här legendariska stora männen, Koivisto och Kekkonen, som förstås var mycket mer berömda och säkert mycket viktigare presidenter än vad Ahtisaari var. Men om du skulle väcka mig mitt i natten och ruska liv i min fråga, vem är Finlands president? Då skulle jag förmodligen smugga, då hade det Martti Ahtisaari.
0: Fortfarande.
1: Ja, jag tror det. Det är oklart om jag skulle kunna ens namnge några senare finska presidenter. Inte klockan 3 på natten i alla fall. Men internationellt så är Martti Ahtisaari kanske mer känd som diplomat. Som sån här reser runt från konflikt till konflikt och är verksam som medlare. Jag mäklar fred mellan diverse krigande stammar på alla kontinenter. Och givetvis att han för det här fantastiska arbetet mottog Nobels fredspris. Det står här Aceh-provinsen i Indonesien. Men det jag trodde han primärt fick priset för var hans arbete i det forna Jugoslavien. Det var i alla fall någonting som han höll på med väldigt mycket och det som jag förknippar honom med. Jag tror också att det var en del av bakgrunden till att han blev president. För han var inte sån här som påbörjade sin storslagna diplomatiska bana bara som en pandang till sitt presidentskap. Utan jag tror att han delvis blev president för att det fanns en bild av att han var någon som stod över det vanliga politiska käbblet i kraft av sina internationella diplomatiska erfarenheter och så vidare. Så han har redan varit nere i Jugoslavien då, alltså 94. Och sen var han aktiv väldigt länge, både medan han var president och efter att han var president. Så var han aktiv där i Bosnien och i Kosovo. Han kom tillbaka för ett nytt uppdrag. Så det var ett väldigt långvarigt projekt från hans sida, eller en serieprojekt. Och så fick han Nobelpriset. Naturligt nog så bollar jag över alla Jugoslavien-frågor till dig, Boris. Så jag är nyfiken på din recension av Martti Ahtisaaris insatser nere i Jugoslavien.
0: Ja, men jag är glad att han är död. Det är lite fascinerande att se den här YLE-grejen. Alltså att de nämner ju hans tid i och som ni säger, alltså, han blev ju president därför att han betraktades som en person som hade ett omfattande internationellt kontaktnät. Och han inledde ju sin karriär med att hålla på med hjälparbete och sådana saker i tredje världen och FN-tjänster och annat. Så man tyckte liksom att det vägde över när han blev president. Och det var ju det som gjorde också lite grann när han liksom här nämns det i artikeln som jag har länkat, att det är en jättefin formulering: som chefsförhandlare för Kosovo tillsammans med Rysslands förre utrikesminister Viktor Tjernomyrdin förmådde han Jugoslaviens president Slobodan Milosevic att gå med på NATOs och Rysslands gemensamma fredsvillkor, varvid NATOs mer än 2 månader långa bombkrig avslutades. Förmådde är ett fascinerande ord med tanke på vad Ahtisaari gjorde. Han är ju alltså, hans insats i förhandlingarna är ju väldigt omskriven och prisad och hyllad i memoarer från de som var med på den tiden. Att han blev anrollerad som chefsförhandlare beror ju först på att NATO hade ju liksom ett bra samarbete med Ryssland, vilket beror på att man hade ju den gamla fyllhunden Jeltsin som president, och han gjorde ju allt NATO ville. Så man skickade, så först var ju faktiskt Rysslands utrikesminister Tjernomyrdin den som konstant då reste till Belgrad och framförde NATOs krav. Men det bet inte riktigt. Tjernomyrdin liksom fick inte Milosevic att vika sig. Då hade ju NATO, deras bombkampanj höll ju alltså på i mer än 2 månader. Och här ska man stanna bandet. Som vi har pratat om tidigare, det är ju lite intressant alltså att NATO ger sig in i en kraft i en europeisk konflikt, alltså angriper en suverän stat och har synpunkter på hur gränslinjer och autonomi och till och med oberoende ska organiseras för den staten. Exemplet NATO i och bombningen i Serbien har ju aldrig förekommit i, knappt förekommit i den svenska NATO-debatten. Det som föregick Ahtisaaris anrullering var att Wesley Clark som ledde NATO-styrkorna, han var ju som här dåren i Dr. Strangelove. Han ville verkligen bomba. Han är ju berömd för att han under ett möte med företrädare för andra NATO-länder mitt under bombkampanjen var så förbannad på att de ville liksom få bombningarna att lugna ner sig lite. De tyckte inte, Tyskland och Italien till exempel, att det skapar inte rätt stämning i Belgrad att vi bombar skiten i serberna. Då ställer han sig upp och skriker att jag kan bara nå våra mål om jag kan tillfoga maximal smärta under den här kampanjen nu. Efter detta så tänkte man att vi måste snabbt få till stånd någonting. Vi måste kalla in någon annan som chefsförhandlare, och så får Tjernomyrdin bli biträdande förhandlare. Och då kallade man in på Madeleine Albrights anmodan. Hon förklarade att jag har världens kraft här. Finlands president, han är mannen. För de hade en gammal relation. Så Ahtisaari åker ner och det är ganska omskrivet hans första möte med första och egentligen enda avgörande möte med Milosevic. Den 2 juni då. Ahtisaari börjar mötet med att förklara att vi är inte här för att diskutera eller förhandla. Och så blev han tyst och så läste Tjernomyrdin upp NATOs förslag då. Deras så kallade fredsplan. När den var upplöst så sa Milosevic försynt för han att ja, vi förstår att det här är en plan, men vi vill ju diskutera den. Då säger Ahtisaari, nej, det här är det bästa vi kan erbjuda. Ni måste gå med på precis varenda punkt. Och då säger Milosevic att ja, men vad händer om vi inte gör det då? Då finns det en stor blomuppsättning mitt på bordet. Och då reser sig Ahtisaari upp, flyttar på den där liksom ut i hörnet av bordet. Och sveper med handet över bordet och säger att i så fall så kommer Belgrad att se ut som den här bordsskivan. Då börjar vi omgående att lägga bombmattor över Belgrad. Och tillägger han, vi har beräknat vilka vi är, det kan man ju undra, att det kan kosta er 500 000 döda. Och efter det här så viker sig Milosevic och man förklarar i parlamentet, man kallar in de andra partierna i parlamentet och säger och berättar vad Ahtisaari har sagt. Och man går med på fredsplanen. Det är så här liksom NATO fungerar, och Ahtisaari kan man säga var en av de första äckliga, vidriga nordiska politiker som trädde i NATOs tjänst. Och jag tror att han öppnade dörren för dem som kom sen. Liksom USA och NATOs ledning såg att fan, där uppe i Skandinavien, där har de män av det rätta virket. Perfekta drängar för oss. Och det är så sjukt att man utmålar honom som en man som skapade fred på Balkan och annorstädes. Sen visade det sig att fredsplanen, när serberna väl hade accepterat den, då struntade NATO komplett i den och genomförde en helt annan plan. Men då var liksom serberna redan paralyserade. Så må han brinna i helvetet.
1: Det är så här med nekrologerna i Radio Bubbla, att de blir ofta inte så muntra.
0: Nej.
1: Men det säger mycket om människomaterialet givetvis. Det säger ingenting om oss, det säger bara någonting om de som får hädan. Ja, det är intressant den där berättelsen om blombuketten på förhandlingsbordet. För att ibland så kan man ju undra, jag har för min del undrat, vad är det de har för speciella egenskaper, de här toppdiplomaterna, fredsmäklarna? Vad är det för som känselspröt och retorisk skicklighet som gör att just de kan gå in i rummet och få de här stridande parterna att komma till bordet, prata med varandra och till slut komma till till ett avtal. Men här har vi då liksom en, från bakom de lyckta dörrarna, ett levande exempel på den här sublima fingertoppskänslan som en fredsmäklare måste ha.
0: Hur man gör när man förmår någon.
1: Ja. Det här med att Ahtisaari egentligen var norrman. Både på fädernet och mödernet tror jag. Ahtisaari är en sån här finisering av namnet Adolfsen. Och en norsk kommun som heter Adolfsen. Tror att det på något sätt spelar in i hans vedervärdighet?
0: Jag tror att det är helt avgörande. Och jag lastar inte det finska folket för att de har producerat honom. Lastar det norska folket.
1: Kan vi lite grann lasta det finska folket för att de valde en norrman till sin ledare?
0: Ja, det är... otroligt misstag, jag begriper. De kanske inte visste det.
1: Nej, det är så när de byter namn och de tar finska namn.
0: Nej, lömskt.
1: Ja, normen, ett mycket lömskt släkte. Inte konstigt att de producerar avarter som Martin Aktner.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Växande intresse för rymdturism visar på brister i lagstiftning om rymden. Nuvarande regelverk anpassat till forskning och försvar. Inga tydliga juridiska riktlinjer för exempelvis rymdhotell som riskerar att regleras som ballistiska robotar. Är det våras för rymdturismen? Enligt den här artikeln från som är sån här, det är från Thomson Reuters Foundation, som ska vara lite mer, tror jag, initierad överblick över olika ämnen. I den här artikeln så slås det rekord i intresse för och efterfrågan både från konsumenter och entreprenörer att ge sig in i rymdturismbranschen. Rymdturism låter ju som väldigt futuristiskt, men det är någonting som har funnits ett tag i alla fall. Den första rymdturisten skickades upp år 2001. Han betalade $20 miljoner för att få flyga upp med en rysk raket till den internationella rymdstationen. Och som dess har en handfull personer gjort samma sak. Så rymdturism är någonting som finns. Men det är många som tror och hoppas att det ska bli mycket mer av den varan. Ett antal företag jobbar som bekant med att försöka ta upp saker och ting till omloppsbana, inklusive människor. Vi har företag som Boeing, som är mer etablerade spelare, och nya företag som till exempel SpaceX, Elon Musks företag, och Blue Origin, Jeff Bezos företag, som alla vill in på den här branschen och skicka upp människor till rymden. Och det är, jag tror det man förväntar sig är att NASA inom en relativt snar framtid kommer att betala SpaceX tiotals miljoner per skalle för att skjuta upp folk i omloppsbana. NASA själva har, som vi har pratat om tidigare, och det bubblar, egna planer på rymdturism. De tänker börja nästa år att erbjuda turister, måste jag säga, privatpersoner, att komma upp till internationella rymdstationen. En planerat pris är $35,000 per natt. Och de säger att de ska ta max 2 personer per år på sådana resor. De har väl fullt på rymdstationen. Men de ska i alla fall testa då, se om de kan dryga ut kassan med lite rymdturism. I den artikeln får vi bekanta oss med flera andra företag som jag inte kände till tidigare, men som tydligen har sina planer. Till exempel Orion Span, som ska bygga en rymdstation som de kallar för Aurora-stationen. Och det är en ganska liten station. Den ser ut lite grann som en sån här rymdkapsel, kan man säga. Stor som ett litet flygplan, säger de. Den ska rymma 5 personer, 5 turister och en person som är personal som tjänstgör där. En typisk resa ska vara i 12 dagar och de beräknar att det kommer att kosta 9,5 miljoner per person. Och tydligen så har 30 personer redan betalat deposition, som är en mindre del av den här summan, $80,000. Men ändå en hyfsad deposition för att få flyga upp. Och sen har vi också Gateway Foundation, som är ett mycket ambitiöst projekt. De vill bygga en stor rymdstation som ska rymma 400 personer. Det ska vara en sån här klassisk hjuldesign. En stor cirkelformad rymdstation som roterar för att skapa en artificiell gravitation. Och deras station ska heta Von Braun Space Station. Alltså döpt efter den berömde tyske raketmakaren Werner von Braun. Som byggde fantastiskt innovativa, effektiva raketer. åt Hitler en gång i tiden. Och sen så byggde han fantastiskt effektiva, innovativa raketer åt det amerikanska rymdprogrammet under efterkrigseran. Och han ska nu få ge namn åt rymdstationen som Gateway Foundation ska bygga. Jag kollade lite grann på en av deras videofilmer som de hade när de presenterade projektet. Och de menar att den kommer vara konstruerad ungefär som ett pariserhjul med en väldigt stor ring och inuti en mindre ring. Och sen mellan de två ringarna så kommer det gå, vad heter det nu? Såna här pinnar som man har i ett cykelhjul ungefär. Och de menar på att det faktum att det finns pariserhjul som opererar under 1G, alltså jordgravitation, bevisar att det är inget som helst tekniska problem att bygga en sån här som funkar i rymdens nollgravitation, för att då skapa en artificiell gravitation på 0,6G. Ja, så är Virgin Galactic, Richard Bransons företag, som också har planer både på att skjuta upp folk och ha rymdturism, och ett antal andra företag. Alltså vissa av de här företagen har ju inte gått så bra. Vi har till exempel Galactic Suite, ett spanskt företag, och Orbital Technologies, ett ryskt företag, som har haft ambitiösa planer, men de har inte riktigt kommit till skotten. Största tekniska problemet med de här planerna är egentligen inte att bygga ett rymdhotell, utan det är fortfarande att det är så otroligt dyrt och riskabelt att skjuta upp saker och ting från jorden. Det svåra är att ta hoppet från jordytan till omloppsbanan. För det kostar då tiotals miljoner dollar än så länge att få upp en enda astronaut eller turist i rymden. Med de nuvarande metoderna med Boeing och SpaceX och så vidare. Ja, det är också en hel del intressanta juridiska problem som påpekas i den här artikeln. Det är det som är lite grann huvudfokus, kan man säga, i artikeln. De regler som finns kring rymden idag är anpassade för en helt annan sorts användning av rymdverksamhet. Dels forskning, givetvis, forskning och en sorts allmän utforskning av hur saker funkar i rymden. Men också militära faktorer. Så framförallt då, den huvudsakliga internationella lag som finns som reglerar rymden är rymdfördraget från 1967. Outer Space Treaty heter det på engelska. Och rymdfördraget, där det handlar bland annat om att stater inte får göra territoriella anspråk på någonting utanför planeten jorden. Eller hindra åtkomst. Man får inte stoppa andra staters åtkomst till rymden eller himlakroppar. Man får inte ha kärnvapen eller massförstörelsevapen i rymden. Det står också att stater är ansvariga för alla eventuella skador som orsakas av rymdexpeditioner. Och givet att de utgår från ett visst lands territorium. Och det gäller även de privata rymdverksamheter. Det är staterna som så att säga, fungerar som ett paraply och blir ansvarsskyldiga för eventuella privata rymdexpeditioner som har negativa konsekvenser. Det finns också skrivelser om att förpliktelser om att komma till undsättning av olycksdrabbade rymdresenärer. Så alltså, vad händer om det sker en olycka upp i rymden? Hur ska andra som är uppe i rymden just då reagera? Men det ställer till en del problem med reglerna. Dels finns det mycket som är oreglerat. Men sen finns det också saker som man bekymrar sig över. Till exempel att de här begränsningarna av de militära föremål i rymden, de är skrivna på ett ganska generellt sätt. Så att allting som har en framdriftsmöjlighet, och det är även rymdstationer då, för att rymdraketer har ju uppenbarligen då raketmotorer, men även rymdstationer måste ha motorer. De har så att det kallas för finjusterraketer på svenska, thrusters på engelska. Det vill säga raketer som man använder för att justera stationens kurs i omloppsbanan, och det måste man göra kontinuerligt. Måste hela tiden finjustera kursen. Och i och med att man kan justera kursen så finns det en risk att de här föremålen beklassas som väldigt känsliga militära föremål. Enligt regler som då egentligen har tillkommit för att reglera interkontinentala ballistiska robotar som går via rymden mot sina mål när de ska förstöra någon stad på andra sidan jorden eller något sånt där. Det finns mycket intrikata problem. En sak som jag funderar lite grann på, Niklas, det är att det är ju ett intrikat fall av äganderätt, om man kan säga äganderättens gränser. Vi har ju pratat om det här någon gång tidigare i Radio Bubbla, och du har ju argumenterat för att man, om jag minns rätt, får rätt om jag har fel, att att den som äger mark på jorden också äger luftrummet ovanför. Mm. Och en fråga som man då ställer sig, det är ju liksom, äger man också rymden ovanför sin mark? Och är det kanske på den, på sån basis som vi ska reglera de här sakerna i framtiden?
3: Ja, det grundläggande problemet är ju om du inte har någon äganderätt alls i rymden. Och det finns ju där en tendens inom alla delar av frihetlig och marknadsbaserad ekonomisk teori, en tendens att tycka liksom att ja, men det, huvudsaken är inte alltid hur äganderätterna delas ut från början, så länge du på ett eller annat sätt lyckas etablera privat ägande, så kommer det därefter, ja, resultaten blir bättre helt enkelt jämfört med om man inte har fast äganderätter. Men jag tror att en framkomlig väg hade helt enkelt varit att man får äga rakt upp från tomten. Jag är inte säker på att det hade hjälpt för alla de här problemen som man tar upp i artikeln, därför att tyvärr får man ju heller inte skjuta upp ballistiska robotar från sin egen tomt. Fruktansvärt ingrepp mot individens rätt att äga saker, men tyvärr lever vi i en sån värld. Man får inte skjuta ballistiska missiler hur som helst på sin
1: mark. Det är verkligen stingsligt. Irriterande.
3: Ja, man borde ha en form av konstitutionellt tillägg eller så där. Och för de som har glömt det från sist vi talade, så kan man ju påpeka att det här med att äga saker rakt upp i luften var ju det var ju så tidigare. Det var ju någonting man tog bort. Jag tror amerikanerna, det måste ha varit amerikanerna som var först, eftersom de var de första som byggde flygplan. Det var deras högsta domstol i början på 1900-talet som hade något beslut om att man inte fick äga luftrum på det sättet som det hade varit tidigare. Givetvis hade det såklart inte varit aktuellt förrän fram till några år innan det här domstolsbeslutet, eftersom man då inte hade haft så stora flygmöjligheter. Eller ja, det hade oftast inte varit aktuellt, men luftballonger hade ju faktiskt funnits ett bra tag innan dess, och det verkar ju ha fungerat alldeles utmärkt med de gamla reglerna. Så jag tycker helt klart att man kan applicera dem. Sen så blir de blir mer snåriga ju högre upp man kommer, så att säga. De flesta hade väl kanske sagt att för all del så är det där ett bra sätt att reglera luftrummet, men de kanske hade velat dra gränsen. Om man ska ha en gräns någonstans, så kan det ju vara när man börjar komma utanför den vanliga atmosfären, liksom, att när du är uppe i hög omloppsbana i rymdens vakuum, så kanske man inte ska vara beroende av vem som äger marken precis under den. Så att, ja, oklart om det hade varit hur pass applicerbar den lösningen är på så höga altituder, men det är en plats att börja från i alla fall. En sak som slår mig med det här är ju att i artikeln så tar de upp att mycket av lagstiftningen utgår från vilket land man skjuter upp raketerna. Vissa av de här avtalen är givetvis internationella, som reglerar ballistiska robotar och sådär, men även liksom skadeståndsanspråk man skulle kunna ha på om en satellit trillar ner och förstör en massa saker nere på jorden eller så. Och självklart är det också så att länder har möjlighet att reglera uppskjutning av raketer från deras eget suveräna territorium. Och jag undrar om inte det här skulle kunna leda till en lite intressant sidoeffekt. Därför att givet hur dyrt det är att bygga rymdstationer, och givet hur dyrt det är att skjuta upp raketer och skaffa sig infrastrukturen för att skjuta upp dem, hur hög hade marginalkostnaden varit för att bara bygga en uppskjutningsplattform till havs? Jag tror att SpaceX-raketerna, de här Falcon-raketerna, de har skjutits upp från små plattformar i havet. Visserligen tror jag inte att det var internationellt vatten, men det var ändå ute i vattnet, tror jag, som man sköt upp raketerna från, och där de även skulle landa sedan. Så jag tänker att om man lyckas bygga en sån här plattform ute på internationellt vatten, om det vore ja, men om den kostnaden inte i det stora hela vore särskilt hög jämfört med investeringskostnaden för rymdprogrammet, är det här det första steget till seasteading möjligtvis. Därför att har du redan hittat en affärsmodell för att göra det lönsamt att ha en plattform ute i havet med hjälp av rymdresor. Ja, men då har du din plattform där. Du använder den redan för att utnyttja, jag gissar att det är någon form av maritim lagstiftning då, att du inte ska vara bunden av någon suverän stat någonstans. Och har du redan den plattformen och har satt upp, jag menar, du har något juristteam som ser till att den fungerar självständigt från andra stater, då är också den ytterligare kostnaden för att bygga på grejer på den, eller bygga till andra plattformar för andra ändamål, den tog det vara någorlunda låg. Du börjar med någon liten egen atoll med någon barack på där det kan bo personal tillfälligt, och sen så har du folk som vill turista och de har inte råd att åka upp i rymden, men de har råd med den mycket, mycket lägre kostnaden av att ta en båt ut till plattformen. Och så kan du helt plötsligt ha, ja men du kan ha något kasino, du kan ha, det finns säkert folk där som vill ta diverse exotiska droger, du kan ha diverse, ja, eventuella handelsutbyten utan att behöva regleras av olika handelsavtal och beskattningar och sådär. Det kan ju finnas en, jag föreställer mig att det måste finnas en uppsjö av sidoverksamheter man skulle kunna bedriva om man hade en sån här plattform till att börja med.
1: Mm. Det är en väldigt spännande idé faktiskt. Det som SpaceX gör på havet, jag tror att det är landningsplattformar. Att de landar raketerna där efter att de skjuter upp en raket, och sen har de, jag är så dålig på terminologin, men de har sidoraketer som hjälper huvudraketen att komma upp den första delen av vägen. Och de landar sen ganska kort efter att, några minuter bara efter uppskjutningen, så landar de. Och då låter de dem landa på plattformar i havet av olika skäl. Tror bland annat för att de inte ska råka explodera någonting som är i närheten. Lite säkrare på en sån här flotte. Men det innebär ju att SpaceX har en maritim kapacitet som mycket väl skulle kunna användas på andra sätt. Vi har ju sett några andra exempel som är till exempel att man... Alltså, men i vissa fall så är det företag som har nästan smygit ombord satelliter. Vi pratade för något år sedan om en uppskjutning från Indien. Det visade sig att man hade ganska dålig koll på vad som egentligen hade kommit in i en sån här raket som skulle skjuta upp ganska stort antal raketer. Man kan nog lugnt anta att det här kommer bli en... Ja, men sån sak som vi kommer höra mer och mer om. Nyheter och även internationella konflikter. För om inte annat kan man ju tänka sig att det blir en lukrativ nisch för kanske mindre nogräknade länder att erbjuda uppskjutningar av lite vad som helst, bara man betalar. Det låter någonting som Malta skulle göra. Säga att nej, men kom och skjut upp er raket från rymdplattformen i Gozo. Vi ställer inte för många frågor, bara ni betalar.
3: Ja, eller kom in och då får de äntligen en användning för den där jäkla ön.
1: Mm. Men är inte där som Brad Pitt sitter och röker cigarrer?
3: Är det på Comino? Det är han och hotellpersonalen som bor där.
1: Jag hörde det någon gång i alla fall. Att på det lilla hotellet på Comino sitter det en massa kändisar. Och ja, gör vad nu kändisar gör.
3: Aha. Ja, men de är väl i målgruppen för rymdturism också. De borde ha pengar för det. Det passar väl bra.
1: Kanske det de egentligen gör på Comino.
3: De sitter och smygplanerar.
1: Ja.
3: Vad tror du annars om någon gammal svågerkapitalistisk korporativistisk lösning? Jag tänker på Disneyland som har i amerikansk terminologi så är det väl liksom en stad då, eller en kommun i princip, men den är helt och hållet privat ägd och det är Disney som har de befogenheter som ett kommunfullmäktige skulle ha. Man skulle kunna göra något liknande med inkorporerar, tror jag det kallas, man tar någon bit territorium som inte har någon kommun eller länstillhörighet och så säger man att det här är en kommun nu och den kommunen styrs av SpaceX och det är deras bolagsstyrelse som är kommunfullmäktige och de rår över allting som händer där och får då även en del, poängen vore väl att de skulle få en del, det är de som skulle exponera sig för den juridiska risken med potentiella skadeståndsanspråk och sådär, snarare än federalstaten.
1: Mm. Ja, men det är en intressant idé och om jag får gissa så tror jag att man framförallt kommer se den typen av lösningar i länder som ligger längs ekvatorn. Eftersom det av olika skäl är lättare att skjuta upp saker från ekvatorn. En annan sak, och förutom länderna är lite mindre nogräknade, för att det är liksom så här Uganda och Kenya och Indonesien och sådana ställen. En sak som tänker på med din modell här, att man ska äga luftrummet, även rymdrummet ovanför sin mark. Ett problem då det är att normala satelliter och rymdstationer som befinner sig i en låg omloppsbana, de rör sig ju väldigt snabbt, så att säga, relativt jordytan, så rör de sig ju i väldigt hög hastighet runt jorden. Och deras banor är nästan alltid så att de rör sig genom dussintals olika länder. Alltså varje dag så rör de sig över dussintals olika länder. Och givetvis då oräkneliga tusentals individuella markägare. Och om det verkligen skulle bli så att man måste ha tillstånd från varje enskild markägare för att flyga en satellit över hans mark. Det skulle innebära att geostationära satelliter skulle relativt sett bli mycket mer attraktiva. Så kanske enbart skulle ha såna här väldigt avlägsna geostationära satelliter som hänger över en och samma fläck precis över ekvatorn. Men eventuellt skulle det vara lite hämmande på rymdutveckling eftersom det är så väldigt långt ut till geostationära omloppsbanan.
3: Mm. Ja, just nu har vi ju inget större problem. Alltså problemet man vill undvika genom privat ägande, det är ju en allmänningarnas tragedi. Och nu är omloppsbana, alltså då inte bara geostationär utan alla typer av omloppsbana, det finns än så länge hyfsat gott om plats där uppe. Det är en allmänning som inte inom den närmsta framtiden lider risk av att tömmas ut. Men det kan ju gå fortare än man tror, och redan nu så finns det ju en hel del skrot där uppe, även om det inte är jättemycket plats som tas upp av aktiva fungerande satelliter, så finns det ju en massa rymdskrot som driver omkring och som de tar inte bara upp platsen, alltså de är inte bara ett problem för att de tar upp platsen där de råkar vara, utan även för att de flyger omkring, och kolliderar de med någonting annat så blir det förstås väldigt dyrt. Så att inom de närmsta, ja men garanterat inom de närmsta 100 åren, de närmsta 50 åren, så kommer man behöva hitta någon typ av lösning på det här, därför att det här är en allmänning som inte är obegränsad.
1: Mm. Du säger att det inte är så jättetrångt där uppe, men vet du hur många satelliter som befinner sig i omloppsbana?
3: Nej, det vet jag faktiskt inte.
1: Ungefär 5000.
3: Mm.
1: Så visst, rymden är stor. Rymden är omloppsbana är stort liksom, men det kryllar av satelliter där uppe. Ett tips om man är intresserad är att googla. Gör en sån här bildsökning och hitta en bild där alla satelliterna visualiserades. Det är fascinerande hur mycket skräp vi har där uppe. Ja, och mer ska det bli. Jag tycker det är alltid roligt att titta lite på de här nyheterna, för att hoppet lever om att även vi vanliga dödliga som inte jobbar på NASA någon gång ska få åka upp i rymden. Nog skulle jag tycka det var spännande att få ta en semester på en rymdstation. Särskilt måste jag säga om den heter Von Braun. Det låter riktigt charmigt.
2: Radio Bubbla.

som handlar om kraven för att bli polis. Och så länge jag kan minnas, så länge jag har följt samhällsdebatten, så har diskussionen pågått om, det har ofta varit betyg, att man sänker betygskraven för att bli polis, alltså gymnasiebetyg och sådär. Så poliserna blir ständigt dummare, ständigt mer okunniga. Poliser har väl inte i någon tidsålder värdats som några särskilda snillen. Men ändå är det på något sätt så att de blir dummare och dummare, lägre och lägre krav. Och såklart så är det fler kvinnor som blir poliser. Det har också pågått väldigt, väldigt länge. Det till och med pratas ibland om att polisyrket är på väg att bli ett kvinnoyrke. För att det är vissa årskullar är så många, på vissa ställen i landet där är så många kvinnor. Samtidigt som vi ser såna här virala videoklipp av hur små pojkar i förorterna övermannar kvinnopoliser. Liksom håller fast dem och tar deras polisbilar och allt som händer liksom. Och nu givetvis då att fler och fler poliser är utlänningar. Utlänningar och fiender, potentiella fiender, faktiska fiender. Anta att det blir ett inbördeskrig i Sverige. Där till exempel muslimer revolterar. Säg att det kommer en regering i Sverige som verkligen gör ett försök att verkställa ett återvandringsprogram. Och muslimerna gör ett uppror för att stoppa det här. Vilket de definitivt har våldskapital nog för att åtminstone försöka. Då kommer den svenska poliskåren vara full av muslimer som kan sätta sina tjänstevapen i bruk för jihad. För när det kommer till kritan, om det blir en het konflikt med rasförtecken och så vidare, där islam står på ena sidan, då kommer 9 av 10 muslimer kommer ställa sig på jihadisternas sida. Helt enkelt för att de går inte emot sin egen grupp, sin egen rasgrupp eller sin egen religion på det sätt som svenskar och europeer är benägna att göra. Och det här ser vi också i opinionsmätningar. Man frågar liksom, sekulära muslimer, vad tycker de om jihad, eller vad tycker de om olika mer då, som man säger, extrema former av islam. Att det finns ett massivt stöd bland vanliga muslimer. Och definitivt om det blir en skarp konflikt. Och vad händer i poliskåren då? När det här brakar loss. Vem kommer ta initiativet i de här grupperna? Vem kommer agera först och rensa ut den andra gruppen? Kommer det vara de svenska poliserna som rensar ut de muslimska poliserna? Eller kommer det vara de muslimska poliserna som drar först? Jag tror att det finns en ganska stor risk där att med dagens poliskår, att svenskarna skulle bli tagna fullständigt på sängen i ett sånt läge. Därför att svenskar ofta är så groteskt naiva. Det här är bara senast i raden av de här förbluffande nyheterna vi får från polisen. Och det senaste då, det är att Riksrevisionen har gjort en stor granskning av polisens rekryteringsprocess. Och det är inte bara de här sakerna som man ser i SVT-rubriken och bubblarubriken om kvinnor och invandrare och sånt där. Utan det här är en mycket bredare undersökning, och det är en svidande vidräkning av hela rekryteringsprocessen. Även sådana saker som grundläggande metoder. Allting totalt så. Det finns någonting som heter fallluckeprincipen. Som om jag förstår saken rätt då, så går det ut på att man har en serie tester som man går igenom i en sorts process. Och om man fallerar ett test så åker man ut processen och får inte göra några fler tester. Och jämfört med liksom andra typer av processer, med andra rekryteringsprocesser, så det funkar nästan aldrig så. Alltså kanske i näringslivet och inte heller i polisorganisationer i andra länder. Utan där är det med att man testar många olika faktorer, som väger man ihop resultatet från alla delar och kanske göra en samlad bedömning eller en total poäng och sånt där. Det är inte så att man åker ut för att man missar ett det kan vara rimligt att göra så, såklart, om man har väldigt hårda krav och genomtänkta krav och så vidare. Men Riksrevisionen påpekar liksom att det här verkar inte funka så bra för er. Så det är en total sågning över hela brädet. Men SVT har såklart då liksom en lite speciell vinkling, därför att deras infallsvinkel är då att kvinnor och invandrare har svårt att klara proven för att bli polis. Och det är viktigt att tänka på då att kraven är inte särskilt höga, därför att de har sänkts igen och igen och igen i årtionden. Men fortfarande så har kvinnor svårt att klara de

0: fysiska kraven och invandrare har svårt att klara de intellektuella kraven. De intellektuella kraven för att bli polis. Smaka på den meningen. Det är något smått surrealistiskt över hela situationen. Ja, hur som helst, det finns alltså en hel del människor som inte klarar de intellektuella kraven för att bli poliser, men som verkligen borde bli poliser. Det är lite känslan man får när man läser SVT:s referat av Riksrevisionen. Mm. Jag tror inte att Riksrevisionen faktiskt har skrivit allt det där. Jag tycker det här stinker av att SVT har vridit det och försökt få det låta som att det stora problemet Riksrevisionen har påpekat är att polisen går miste om en massa fantastiska blattar som borde bli poliser. Men det är inte intryck, jag har inte läst deras rapport, men intryck jag får är att de har ett mycket bredare fokus. Och Riksrevisionen är ändå en av de myndigheter i Sverige som fortfarande bedriver någon sorts seriöst arbete. Så det är de här grejerna som SVT skriver. Jag tror inte att Inga Britt Ahlenius skulle skriva såna här saker. Inga Britt Ahlenius, kom tillbaks.
1: Nej, men hon har blivit konstig hon också.
0: Kommer du ihåg, Boris, att du och jag hade en gemensam bekant en gång i tiden som ofta pratade om att lösningen för Sverige var att man skulle införa en teknokratregering under ledning av Inga Britt Ahlenius för att kringgå politiken och lösa alla problem. En landsman till dig.
1: Ja, om så enkelt vore.
0: Jag tyckte alltid att det var en charmig idé. Ja. Någon säger så här: det framkommer även att utlandsfödda får lägre resultat på begåvningstestet, även om de inte har sämre betyg eller resultat från högskoleprov. En iakttagelse är att begåvningstestet är ett gammalt test som använder en del föråldrat språk med ord från till exempel 60-talet, vilket skulle kunna påverka resultaten. Även bara en kommentar kring det. Alltså, det här är sån här infama kommentarer som är ett väldigt bra exempel på hur infernaliska medierna är. Vi pratade om det i förra inslaget om de så kallade public service-medierna. Så alla som vet någonting om intellektuell testning och begåvningstester vet att generella intelligenstester är väldigt träffsäkra. De är generellt sett mycket mer träffsäkra än skolbetyg. Så att om någon har bra betyg men testar dåligt på ett begåvningstest, så betyder det självklart att deras betyg är fejkade eller meningslösa. Mm. Till exempel att de blev godkända i en massa ämnen i skolan därför att deras lärare var rädda för att bli kallade rasister om de agerade korrekt och underkände dem. Men så här gör man då en klassisk invertering av sanningen och säger istället att det måste vara fel på begåvningstestet. Det invalideras av att de så kallade betygen satta av de usla lärarna i den usla svenska skolan är den heliga sanningen här. Och det är också en detalj för övrigt om det här med ordtester med gamla ord. Oh, gamla ord från 60-talet. Har du hört talas, Boris, om så gamla ord som från 1960? Kan du några ord från 1960-talet, Boris? Man blir knäsvag inför det här, det överkravet som ställs.
1: Jag kan några från 1600-talet.
0: Så att det finns studier kring intelligenstester som visar att just vokabulärtester, så kolla om folk kan, hur många ovanliga ord folk kan och sånt där, är en mycket stark prediktor för generell intelligens. Framförallt så är det ett särskilt viktigt sätt att skilja ut de som är längst ut i respektive ända av normalfördelningskurvan. Exempelvis då att skilja ut exceptionellt intelligenta människor från vanliga högintelligenta människor. Så man tog bort de verbala delarna av proven historiskt i flera steg, vilket gjorde att man tappade förmågan att mäta de mest intelligenta individerna, vilket givetvis var en fördel av sociala politiska skäl. Men för specialtestning för de som testar allra högst, så använder man fortfarande vokabulärtester. Åtminstone var det så för, jag vet, 20 år sedan eller så, när jag senast läste på ordentligt om IQ-testning. Jag har tyvärr glömt exakt vad de här testerna heter, men vissa som lyssnar vet säkert vad jag pratar om. Men nu har man gått bort mycket från de här verbala delarna av testet. Men det är mitt intryck att i hög utsträckning en sorts politisk process. Boris, den här, om vi lyfter lite blicken från den här dagsaktuella riksrevisionen och allt det där. Problemet är ju inte att polisen ratar en massa dugliga kandidater som SVT vill få det till. Utan problemet är att det finns inte särskilt många vettiga personer som är intresserade av att bli poliser. Nej. Utan polisen håller på att bli ett sällsamt, höganrikat bottenskrap från den multietniska, progressiva kitteln. Det har kanske alltid varit så någon utsträckning, men det har blivit värre. Så att egentligen om man vill lösa problemet så måste man fråga sig någonting i stil med hur kan vi få någorlunda bra människor att vilja bli poliser? Eller så kanske man ska fråga någonting helt annat. Borde vi ens ha poliser? Om det är så otroligt svårt att hitta dugliga poliser, ska vi ens ha den här institutionen? Eller ska vi ersätta dem till exempel med privata polisföretag där man kan på marknadsmässiga premisser rekrytera människor och liksom hitta annat underlag, skippa polisutbildningen. Man kan göra det mycket mer rationellt för att man har liksom entreprenörer i ledningen snarare än politiker och gamla poliser. Att nästan allt som polisen gör borde göras av privata företag oavsett såklart. Vissa specialistfunktioner kanske man kan ha kvar i staten, kanske jag vet inte, Säpo eller någonting, men jag är nyfiken, Boris, på du som ofta har ett historiskt perspektiv och sådär. Har det funnits tidigare i världshistorien kompetenta poliskårer med konstaplar och detektiver som man respekterar och som är ansvarskännande och så vidare? Jag har några åtanke som jag vet inte om jag ska nämna dem, men jag är nyfiken på hur löser man det här problemet egentligen från ett historiskt perspektiv och ett mer generellt perspektiv?
1: Det där. Men innan så måste jag bara säga att just det du sa om riksrevisionen alltså. Och det här om de facto skriver är ju ganska intressant. Alltså för de friskriver sig i början av sin granskning och säger att det här är också lite grann som gamla Sovjet. Alltså den ska läsa innantill så förstår man att när de säger att de konstaterar att utgångspunkten är ju att regeringen vill ha ökad mångfald i poliskåren. Men att granskningens resultat tyder på att det nuvarande metoder inte fungerar för detta. Alltså, det de ska titta på är ju inte hur får vi bra poliser, utan det de ska titta på är hur uppnår polisutbildningen regeringens mål. Alltså det är regeringens jävla mål att skapa den situation du beskrev i början. Att vi har en situation där Ahmed står i uniform och där kommer hans brorsa Mohammed och leder ett koranupplopp. Vad gör Ahmed? De vill ha in fler Ahmed och fler kvinnor med svenska kvinnor med hästsvans som är 1,42. Det är en omöjlig sits alltså, och det går inte att skapa. Hela tanken på att vi ska ha att poliskåren ständigt ska växa för att hantera ett problem som ständigt växer istället för att abortera, utplåna problemet. Får att försvinna utanför landets gränser. Alltså nu projekterar man ju liksom dubbling av polisen. Mer än en dubbling av fångplatserna i landet och så vidare. Det är ren idioti att vi går med på detta. Men historiskt sett så är det ju... Alltså så här. Min enkla utgångspunkt är ju att ingen, alltså normal, sund, frisk, tänkande människa vill ju bli polis. Alltså som karriärväg. Precis som ingen normal, sund, tänkande människa kan vilja bli socialarbetare. Alltså det kan bara vara människor med ett defekt psyke och dåligt självförtroende som vill på något sätt kunna ha makt över andra. Som bipoliser eller, alltså det finns undantag med bipoliser eller socialarbetare. När det är socialarbetare finns det inga undantag. Och det tycker jag ska vara själva utgångspunkten, att är man intelligent, skapande, kreativ så väljer man väl för helvete inte och söka ett jobb där man ska ta hand om en, alltså ofta samhällets bottenskrapa. Åka ut klockan 11 lördag kväll och hindra någon från att slå sin hustru och sådär. Det är fan. Nej. Och, så man måste, alltså så steg ett är att vi tänker oss i Sverige där det grundläggande problemet icke längre finns. Utan att polisarbetet ska hantera ett normalt samhälle med normala medborgare. Och då kan jag väl tänka mig att då är det en helt annan sits alltså. Det är, tittar vi på 60- och 70-talets poliser. Jag kommer inte ihåg så många ord från 60-talet, men jag kommer ihåg poliserna på 60-talet och 70-talet. De var ju annorlunda, och jag får säga snälla. Därför att det fanns inte de behov som finns idag. Vi lever i en irreguljär situation. Alltså det är en situation som vi måste lösa med extraordinära medel. Och sen kan vi liksom prata om vilken polis det behövs i ett välordnat Sverige. Men generellt sett historiskt så kan man säga att alltså poliskårer i europeiska länder har ju ofta präglats av den lokala kontrollen. Det är till och med starka centralmakter som Frankrike, så var ju det polisiära arbetet utlagt på alltså den som kontrollerade i egenskap av sitt adelskap en viss region i landet, hade också domrätten i vissa frågor delad med kyrkan. Men där fanns alla polisiära befogenheter. Sen fanns centralmaktspolis också, men den höll till i Paris med omnejd. Så är det på sätt och vis fortfarande. Och samma system hade man i Storbritannien. Det är ju det grundläggande, den lokala förankringen. Och nu har vi inga feodala system längre. Då får man ju tänka sig andra typer av lokala förankringar. Till exempel att i Sverige, om vi ska vara konkreta, låt varje kommun upprätta sin egen polisstyrka. Då får ju folk en konkret och vettig fråga att diskutera. Och då kan man också diskutera, ska vi låta Nisse Larsson, ska vi hyra in hans vaktbolag och ge dem den här budgeten och svara för ordning och så vidare. Och funkar det inte så säger man upp kontraktet, precis som man säger upp det när någon inte sköter sin plogentreprenad på vintern. Alltså det är inte svårare än så.
0: Kanske prova folkvalda sheriffer?
1: Ja, alltså det är också en möjlighet. Det är definitivt en möjlighet. Därför att då får man en konkreta... Nu så känner ju folk att de kan ju klaga på polisen och så vidare och jämra sig och att de gör fel saker eller inte gör några saker alls. Men är det så att man i Uppsala exempel, att valet Uppsala så står, kommer valet att stå mellan Jarle och Stina Britta. Då får vi se vem folk väljer. Alltså det, den som är ansvarig polis väljs genom omröstning i kommunen. Det skulle betyda oerhört mycket.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng du gör, Boris, att ingen vettig människa vill bli polis för att bli en del av den här usla, urholkade poliskåren som vi har nu. Ingen rimlig människa vill jobba med Ahmed och Lisa liksom gå på patrull med dem. Och ingen vill lösa den typen av problem som poliser är satta att lösa i det här djupt sjuka samhället vi har idag. Men generellt sett, alltså jag tänker på bara en ganska enkel tanke. Jag jämför med ett yrke som borde ha vissa likheter med polisyrket och som har haft det historiskt, nämligen soldatyrket. Rimligen så borde samma typ av män som naturligt dras till att bli soldat, vilket är ett hedervärt yrke. Och det verkar fortfarande möjligt för Försvarsmakten att rekrytera rimliga, stabila människor till det yrket. Utan att det blir, alltså givetvis har man samma politiska agenda där också, att man ska in massa kvinnor och invandrare och så vidare i Försvarsmakten. Men nästan alla faktiska militärer som jag någonsin har kontakt med är liksom rediga svenska män som... En reflektion som jag har gjort. Jag bor ju numera på en ort som har en väldigt stor, flera stora militära förläggningar. En militärstad. Och jag bor i en liten by då, men när jag åker in till centralorten ibland så är det också så att polisen har ett stort centrum här. Jag tror att de tränar alla polishundarna, eller åtminstone många av polishundarna nationellt tränas här. Alltså det kryllar av snutar och det kryllar av soldater. Värnpliktiga, officerare, allt möjligt liksom. Så att om man går på ICA och handlar här så är det är ofta mycket folk i uniform och sånt där som köper någon banan eller sånt där. Och känslan när man ser en polis som kommer i sina blå uniformer, det är liksom att det skapar en viss känsla av osäkerhet för att man vet saker om polisen, man har kanske fördomar. Jag säger man, för jag vet att jag har pratat med andra människor som känner likadant. Det är lite hotfull, kuslig stämning liksom, när en polis kommer, för man vet aldrig vad de hittar på. Någon sån makttripp liksom, sätter igång. Och de har också liksom väldigt, väldigt skruvade instruktioner. De kanske känner att de är tvungna att göra bisarra saker för att inte få sparken. Så det är inte så trevligt liksom, med poliser omkring. Men de här soldaterna, när man träffar en soldat på ICA eller liksom ute på stan eller var det är någonstans, det känns jättebra. Jag har aldrig känt minsta lilla liksom hotfullhet eller oberäknelighet eller någon tvehågsenhet kring soldaterna. Jag tycker det är toppen och jag är glad. Jag är väldigt glad och nöjd med att bo på en militärort. För att det känns som en sån här sund, stabiliserande faktor att ha en massa soldater omkring. Och det var en enkel reflektion som jag gör. Varför kan inte poliserna kännas som soldater när man träffar dem på stan?
1: Jo, och det, alltså det där är viktigt. Att krigsmakten fortfarande drar till sig bra människomaterial beror på att hur mycket man än har viftat med konstiga flaggor så är det definitionen för krigsmakten är ju ändå att den ska försvara landet mot landets fiender. Alltså det har man ännu inte lyckats trolla bort. Och då är det naturligt att söka sig dit. Om vi tänker oss, alltså för bra människomaterial, men om vi tänker oss ett Sverige som är lugnt och välordnat, så är det ju så att det blir ju inte världens mest upphetsande uppgift då att söka sig till ditt jobb som polis. Och det behövs ju heller inte. Behöver ju inte de som kan bli kommandosoldater, de behöver ju inte bli poliser. Och då kan man liksom ha ett, det är en annan och annan sorts människor. Och i dagens läge så kommer ju ingen vid sina sunda vätskor att söka till poliskåren. Det är därför att den har ju nedbrytande uppgifter egentligen. Men däremot tycker jag man ska tänka sig att i en övergångsperiod när man återställer ordningen, Då får man plötsligt möjligheten att säga att nu inför vi en ny styrka, en elitstyrka som har de här uppgifterna. Då får du samma lyster kring jobbet som du har liksom, för den som söker till Försvarsmakten. Och då kommer man för en period att kunna rekrytera andra människor. Alltså under transitionsperioden. Sen när övergången är genomförd. Men det är inte så kul. Och då får vi omplacera dem i förband helt enkelt. Men alltså drömsituationen är ett land där poliser inte behöver vara speciellt starka och smarta. Det är idealtillståndet. Och de krigiska och starka och listiga, de ska vara Försvarsmakten.
0: Ja. Vi har lekt med tanken ibland om att det vore bra om fler rimliga människor blev poliser. Vi har ju som bekant våra egna infiltratörer inuti poliskåren, våra egna kandidater som vi har groomat genom Radio Bubbla och skickat in på uppdrag i systemet. Ni som har lyssnat ett tag, ni minns ju en historia vi berättade om det här 2022, eller när det var. Det gick kanske inte exakt som vi hade tänkt oss. Men jag tror att det finns andra saker som vi kan göra. Jag känner att polisen är ett område där jag är mer optimistisk än på andra områden. Helt enkelt därför att det händer så mycket på marknaden för privata säkerhetstjänster. Av bara nödvändighet så anlitar folk mer och mer privat säkerhet. Och då kan man tänka så här att ja, det är synd, polisen borde göra sitt jobb och då borde man inte behöva allt det där. Och ska man behöva lägga massa pengar på privat säkerhet och så vidare. Det är lite grann som med sjukvård. Och måste man ha en privat sjukvårdsförsäkring, betala massa pengar i fickan för sjukvård. Så här, ja, det måste man, och det är grunden en väldigt sund och rimlig sak. Synd att du måste betala massa skatt också. Men det är egentligen så här det borde funka. Jag är jätteglad när jag läser varje gång om att det finns fler och fler privata vaktföretag. Att till exempel kanske i ett bostadsområde så anlitar man ett vaktbolag. Eller man har kanske ett gated community som sköter säkerheten gemensamt. Och jag tror att det är en fantastisk tillväxtsektor som såklart absolut garanterat kommer fortsätta vara en tillväxtsektor länge i Sverige, så länge samhällskollapsen fortgår, och även liksom ett bra tag under återställningsfasen så kommer det behövas väldigt mycket av de här tjänsterna. Och vid det laget, om det är så att de här privata säkerhetsföretagen har spelat en roll i att stabilisera saker och ting, så kommer de ha en väldigt, väldigt bra position att inte liksom lägga ner och bli ersatt av en ny poliskår, utan att de tar över som den nya säkerhetsinfrastrukturen i Sverige. Och polisen som lät allt elände hända, de kan marginaliseras. För att vi har fler och fler företag. Och de som har den sunda typen av drift som man skulle kunna haft förr i tiden till att bli polis, de kan numera ta värvning i de här privata vaktföretagen och säkerhetsföretagen. Kanske först göra en karriär i det militära och sen komma hem, jobba i säkerhetsbranschen hemma. Där är redan en ganska normal karriärväg. Det är en normal liksom, succession av aktiviteter. Och det kan man göra. Och män som lyssnar på det här programmet kan göra den här banan. Och eftersom vi är som vi är, så kan vi också säga att folk som lyssnar på det här programmet kan investera i den här typen av verksamhet. Det är en väldigt bra idé att starta säkerhetsföretag. Investera i säkerhetsföretag, och jag vet att det finns folk i vårt nätverk som redan har gjort det här, som har startat liksom säkerhetsstartups, och det är generellt en väldigt bra idé, en samhällsuppbygglig sak att satsa på, och jag tror att det kan komma massor med positiva konsekvenser av bara vanligt enkelt entreprenörskap i säkerhetsbranschen, inklusive bara superenkla saker som att starta ett vaktbolag, till mer komplexa saker som kanske är mer liksom intrikata, smarta lösningar på säkerhetsproblem.
1: Det kan jag tänka mig. Jag tycker det är oerhört tilltalande. Men jag också, kan också tänka mig att så absurt som Sverige har blivit, att när de företagen växer till och kan och bli mer och mer så att säga begärliga leverantörer för företag och vanligt folk och till och med bostadsrättsföreningar, så det är då det kommer att hända. Alltså den enda gången den svenska polisapparaten agerar med kraft, det är när den ska skydda våldsmonopolet. Risken att man kommer att börja förfölja de här privata bolagen. Men jag tänkte säga det här, du frågade om historiska exempel. Det finns ett historiskt exempel jag finner oerhört tilltalande. Och jag drar mig för att dra det, men i och med att jag faktiskt till och med har pläderat för återinförande av slaveri i vissa former, kan väl dra det förslaget. Det finns ju alltså förut, tidigare historien, alltså från 800-talet och framåt tror jag, i olika europeiska samhällsformationer, så var det inte allt för ovanligt att poliskåren, de som ansvarar för ordningens upprättande, var dömda brottslingar. Deras brott, alltså deras straff för brottet, och lite olika var gränsen sattes, blev alltså att vara ordningens upprätthållare under hela sitt liv. Och fick de barn, skulle barnen också, det där vet inte hur många generationer, 3 gissar jag, som jag gjorde något så dömdes att vara polis resten av livet, plus att de barnen satte i världen skulle också bli poliser. Och om man misslyckades med ordningens upprätthållande så omvandlades det straff, så vad det nu skulle vara, vad det nu än var, till dödsstraff. Alltså det är ingen dum princip, men jag tror inte så många skulle gilla den kanske.
0: Alltså, jag förstår, Boris, varför du drar dig för att lufta den här idén. Därför att om vi gjorde det i Sverige nu så skulle det bli väldigt många poliser som heter Ahmed och Mohammed och sånt.
1: Ja, precis. Alltså,
0: det skulle nästan bara vara sådana.
1: Ja, alltså det här är också en lösning jag skulle kunna tycka vi kan diskutera i det nyordnade Sverige. Det går definitivt inte nu.
0: Det är en intressant idé att pröva. Man kan överväga då att kriminella människor kan vara människor som har ett missriktat våldskapital som samhället kan rikta på ett bättre sätt. Och om det misslyckas så tar man bara bort dem. Ta bort dem i genpoolen, ja. Som vi gjorde med brottslingar i hundratals, i tusen år i Europa. Vad är det de brukar säga? Att ungefär 1% av varje generation togs bort genom dödsstraff. Mm. Det hade en enormt stark eugenisk effekt givetvis på genpoolen.
1: Oh ja, men just det här förhållningssättet till brottsstraff och ordningens upprätthållande tycker jag, det är liksom forna tiders människor var mer praktiska och rationella helt enkelt. Mm. I Frankrike var här ett väldigt vanligt system. Och
0: vi vet ju även i vår tid, vi har pratat om Radio Bubbla flera gånger genom åren, men folk har också en intuitiv känsla för att poliser och brottslingar är inte liksom varandras motsatser. Det är inte de två grupper som står längst ifrån varandra. Nej. I samhället, utan de är i praktiken, de är grupper som liknar varandra. De har lite liknande liksom genetik, lite liknande kanske så här hormonella mönster och beteendemönster. De rör sig på samma platser, de interagerar med varandra hela tiden, de byter sida. Poliser begår brott och brottslingar skyddar andra människor från våld genom beskyddad verksamhet och så vidare. Så att polisen kan ofta ses som ett kriminellt gäng i mängden. Och kriminella gäng är i vissa fall den mest fungerande typen av ordningsmakt. Och det är ju rimligt liksom att hålla huvudet kallt och se det på det sättet. Att det här är en grupp som vi får försöka använda på rätt sätt, men också hålla kort. Oavsett vilken uniform de har på sig just den här säsongen. Om det är sån här blå ful overall, eller om det är sån här stilig svart läderväst som de har på sig. Ja, okej. Intressant idé. Och starta säkerhetsföretag och såklart ta saken i egna händer. Det bästa är såklart att hantera sin egen säkerhet. Gå ihop med grannarna. Hitta de vakna kararna i området där du bor och starta grannsamverkan och nattvandring. Se till att ha ett jaktlag. Se till att bygga upp den sortens kapital själva. Och så behöver man varken vaktbolag eller polis. Och man har alltid, risken för repression finns ju alltid, att staten kan vilja, som du säger, Boris, att det är en av sakerna som de är mest benägna att slå ner på. Men det är väldigt svårt att slå ner mot bara vanliga, hederliga medborgare som är välorganiserade och säkerhetsmedvetna.
2: Radio Bubbla.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: WikiLeaks fick inte Podesta-mail från Ryssland eller någon annan stat. Clinton hade vunnit valet om opinionsmätningar varit korrekta, enligt Julian Assange i intervju med Sean Hannity. Vi pratade för någon månad sedan om Julian Assange och vad som egentligen hade hänt med honom. Ingen hade hört av honom på, om det var 40-någonting dagar. Och för några dagar sedan så var vi alltså uppe i 60-70 dagar utan något tydligt livstecken från Assange. Men nu är den trenden bruten. Det är oerhört glädjande. Jag måste säga faktiskt att jag personligen känner mig väldigt lättad att höra hans röst när han blev intervjuad av Sean Hannity, den amerikanska tv- och radioprofilen. Han har gjort en intervju i Hannitys podcast, men jag förstår. Och det finns ett klipp upplagt på YouTube som man kan lyssna på. Och Assange låter... Han låter piggare och vassare än någonsin. Han har ju låtit lite trött och sjuk ibland tidigare. Han har ju dålig hälsa. Det har han berättat om själv också. Men han låter väldigt rapp, alert och stridslysten. Precis på det härliga humöret på vilket man vill ha Julian Assange.
1: Mm.
4: Det är en väldigt intressant intervju som jag rekommenderar varmt. Att alla lyssnar på. Och bland annat så pratas det om... Den här kontroversen som nu rullas upp, jag har inte pratat så mycket om det i Bubbla, men ni som följer amerikanska medier vet att den kanske största diskussionen just nu i politikbevakande medier är huruvida Ryssland hackade det amerikanska valet och huruvida Ryssland manipulerade det amerikanska valet genom att läcka information till WikiLeaks och andra teorier som finns om vad Putin och hans anhang har gjort för att sätta Donald Trump på presidentposten. Och till att börja med så avvisar Assange kategoriskt att de skulle ha fått några läckta mejl från Demokratiska partiet från Ryssland eller för den delen någon annan stat. En annan fråga som diskuteras, man säger i USA så här att ja, de läckte ju selektivt, de läckte ju alla mejlen från Demokraterna. Men de läckte ju inga mejl från Republikanerna eller Trump-kampanjen, vilket visar på hur partiska de är. Och Assange säger att de fick in vissa tips, vissa information om Republikanerna och Trump. Men de publicerade inte dem därför att de insåg att den här informationen var redan offentlig på andra håll. Vilket innebär att det inte är relevant för WikiLeaks att publicera den. Han avvisar i alla fall helt och hållet de anklagelserna. Och det är en del intressanta diskussioner där kring hur WikiLeaks tänker kring sina källor. Och hur mycket de kan säga om källorna och så vidare. Vi har bara Assanges ord för det här, men det är i alla fall, hans ståndpunkt är väldigt klar. Och han hänvisar också, vilket kanske har viss tyngd, till ledande personer inom amerikansk underrättelsetjänst. Som också har sagt nu i dagarna att de för sin del inte har några bevis för att WikiLeaks har samarbetat med Ryssland eller tagit emot information från ryska staten.
1: Ja, men skönt att han är tillbaka och han ser ju väsentligt mycket piggare ut än han har gjort på länge också. Han verkar nästan ha tränat och gått ner lite i vikt.
4: Har du sett bilder?
1: Ja.
4: Där ser man. För att jag har bara lyssnat på en intervju som är en radiointervju som han har gjort på telefon.
1: Ja, jag såg var rörliga bilder för några dagar, slutet på förra veckan tror jag, där han framträdde. Såg väldigt, väldigt fräsch ut.
4: Ja, det visste inte jag, men det var roligt att höra i sådana fall. Och han låter definitivt pigg. Det är inte utan att jag ser fram emot att se vad han hittar på framöver, den goda Assange. Alltså en annan sak, det är många intressanta saker i intervjun, men en sak som jag fäster mig lite vid och som också är nämnt i bubblarubriken, det är att han säger att de här opinionsmätningarna, som i det här laget är ökända för att de visade helt fel indikation för vem som var sannolik att vinna valet. Man säger ju att det här var en del av en anti-Trump bias, att demokrat allierade krafter inom media och det är media som beställer opinionsmätningar och så vidare, att de ville gynna Clinton genom att få det framstå som att Trump inte hade någon chans. Men Assange menar på att det här var i själva verket en av de huvudsakliga orsakerna till att Clinton förlorade. Att han menar på att om opinionsmätningarna hade varit korrekta, då hade Clinton lägret sett vilket dåligt läge de befann sig i. Och då skulle deras förmögna donatorer pumpat in ännu mer pengar i deras kampanj. Och då har de kunnat spendera de pengarna och spendera dem i rätt delstater. Till exempel i Michigan, som man förlorade väldigt oväntat. Och då tror Assange för sin del att Clinton hade vunnit. Om de bara hade kunnat fatta bättre strategiska beslut i kampanjen baserat på bättre information.
5: Alltså, jag tror mekanismerna han pekar på där är nog sant. Att hade det varit korrekta opinionsmätare, om det nu går att få opinionsmätare som faktiskt fångar upp oss och rör sig folk i djupet. Det är inte alltid givet, men om det hade varit så hade de säkert dyngat in mera pengar i till exempel Michigan. Men det är ju inte givet att det hade hjälpt.
4: Nej, det är så långt ifrån säkert, och hela Trump-kampanjen är ju delvis ett bevis på att det inte längre går att köpa politiska val på det sätt som man förmodligen har kunnat göra enklare för 10 år sedan, för 20 år sedan, för inte tala om för 30 år sedan.
5: Ja, för då, de senaste 10-15 åren har det ju varit så att okej, där är vi svaga, ös på med tv-reklam. Men fan, jag tror mycket av de mekanismerna är överspelade i vissa givna lägen, som USA, där det finns ett utan överdrift utbrett hat liksom mot de gamla eliterna och personifierade av paret Clinton. Och det skulle snarare ha slagit åt andra hållet, att ännu mera reklam med Hillary Clinton i rostbältet eller i sydstaterna hade ju bara, eller i Kaliforniens inland, hade ju bara retat upp folk ännu mera.
4: Ja, det är intressant att tänka på i alla fall hur intrikata de här balansgångarna är, och att den som försöker manipulera till exempel en mediebild eller opinionsmätningar, om jag antar en hypotes att någon har gjort det, så vet man ändå inte helt säkert åt vilket håll det slår.
5: Nej.
4: Det är väldigt riskabelt, det är ett högt spel att försöka använda den typen av bedrägliga eller gråzonsmetoder. Däremot så verkar det vara en framgångsrik strategi att tala direkt till människor via egna kanaler man kontrollerar själv eller som på annat sätt är fria. Den här typen av massiv många till många kommunikation som Trump använder sig av, som Assange använder sig av, men som Clinton fortfarande inte verkar ha upptäckt.
0: Gabriel Wikström utnämner sig själv till sexminister, vill börja kartlägga svenskarnas sexvanor, inspirerad av New York, där myndigheterna har full koll på invånarnas sexliv. Ja, kära radiolyssnare, ni kanske trodde att botten var nådd nu och Sverige kunde inte bli mer bizarrt och äckligt, men om ni trodde det så trodde ni fel. Därför att sjukvårdsminister Gabriel Wikström, en av de absolut mest korkade och patetiska politiker som Sverige har just nu, som vi har pratat om många gånger tidigare i hans roll som sjukvårds- och hälsominister. Han vill numera vara sexminister. Han vill vara sexminister, och han kom på den här fantastiska idén när han låg i sängen och twittrade. Och någon skickade en tweet till honom och frågade om han kunde förbjuda högljudda sexuella aktiviteter efter 10 på kvällen. Varpå han svarade att det låter trevligt för dem, tycker jag. Bra för välbefinnandet och därmed folkhälsan. Det är lite ny variant på den här grejen med att myndigheterna inte kan ingripa mot folk som stör ordningen och missbrukar andra människors egendom. Så istället då för att konstatera att det är fel att störa folk med höga ljud, så tycker han att det är bra för folkhälsan. Och man får ändå ta liksom att folk skriker om man inte kan sova och sånt där, därför att det är bra för folkhälsan.
5: Alltså, men bara själva tankefiguren här är ju på något sätt så, jag vet inte, den är så jävla narcissistisk. Alltså bara uttrycket folkhälsa är ju förbannat obehagligt. Och sen att, alltså hur är man funtad i huvudet om man säger nej, men det är bra om folk har sex, det är för att det är bra för folkhälsan. Alltså att överhuvudtaget göra kopplingar till ett abstrakt begrepp och människors sexuella aktiviteter. Det är så jävla perverst.
0: Ja, nej, men det är de här människornas världsbild. Och Gabriel Wikström skulle inte tycka det var en dålig idé att till exempel tvinga människor att ha sex om det var bevisat att det gynnade den så kallade folkhälsan.
5: Ja.
0: Men jag tror att vi har nyckeln här egentligen i det han säger i ett annat citat. Han säger: sedan insåg jag att sex säljer. Slutsatsen jag drog omedelbart är att det finns ett behov att prata om sex från ett annat håll. Så att han är helt öppen med att det här är en sorts PR-strategi.
5: Mm.
0: Man kan förstå att han har varit desperat över hur han ska bli relevant på något sätt, hur han ska hitta någon sorts popularitet. Och
6: Och så kommer de på att ja, men det här med sex, det är ju något som folk pratar om. Så det kanske jag kan hålla på med. Och nu så har han satt igång på det nya spåret att han ska vara sexminister. Och bland annat så har det bekymrat honom att staten vet så lite om svenskarnas sexualliv. De säger att den mest aktuella sexlivsundersökningen som finns gjordes av Aftonbladet.
5: Låter jävligt trovärdigt och ordentligt.
6: Ja, bara en sån sak. Och Gabriel Wikström, han tycker att därför måste den offentliga kunskapen om sex måste öka. Och han är särskilt inspirerad av New York, där staten gör kartläggningar och uppföljningar regelbundet för att ta reda på vad folk håller på med i sina sängkammare. Och den idén måste ju vara som kattmynta för en sosseminister.
5: Ja.
6: Så, kära svenskar, det var 20 år sedan sist enligt uppgift, men snart är det dags igen. Gabriel Wikström är numera sexminister och han vill veta vad du har för dig när du har stängt dörren och dragit ett täcke över dig.
5: Och då tycker jag vi ska uppmana att när vi får hem de här blanketterna, tycker jag för en gångs skull ska uppmana människor att fylla i dem och hitta på de mest absurda saker ni kan tänka er. Alltså få systemet att få deras datorer börja brinna när de sitter och matar in de här sakerna.
6: Mm. Det skulle vara intressant att se om vi kan sabba deras undersökning lite grann. Men de kommer inte upp för det, och risken är att de stiftar ännu mer bizarra lagar. Men om det kommer in här att i deras enkätundersökning att vi har en stor grupp människor i Sverige som enbart vill ha sex efter att de har tittat väldigt länge på bilder av Margaret Thatcher, kommer snart göra lite obligatoriskt. Det kommer vara nästa RFSL-kampanj. Så att var försiktiga med vad ni tipsar om.
5: Ja, ja, man kan inte skämta med de här människorna. Men det finns ju också alltså det här alltså att de verkligen vill gå in i våra själar och att de vill gå in i, alltså de vill börja tidigt. Alltså jag ryser inför den här formuleringen också. Den här obehagliga människan säger så här att det blir också lättare att skapa forum där barn och ungdomar som håller på att utforska sin sexualitet kan hitta bra vuxna att prata med, säger ministern.
6: Mm.
5: Alltså det vilar något så jävla osunt över detta. Och inget normal ungdom eller barn, man utforskar väl på egen hand eller pratar med sina kompisar, men man vandrar ju inte iväg till någon jävla vuxen alltså och börjar diskutera. Utan det kommer att bli sådana här, då kommer man hitta på något nytt jävla verk förstås och så tillsätta nya tjänster i skolan. Det kommer de ha pengar till. Med någon slags sexpedagoger som ska samla barnen. Och det skulle inte få honom ett dugg om det införs någon slags kvartssamtal där man liksom som 8, 9, 10-åring måste sitta med någon lärarperson och prata om sina frågor kring sex. Alltså, och något jävla video jag kan inte tänka mig. Men en fullt möjlig utveckling tyvärr.
6: Det är en riktigt sjuk hypotetisk utveckling du beskriver, men den är knappast ens hypotetisk. Det är en hävdvunnen ambition som de här människorna har. Uppenbarligen finns det massor med såna här sociopolitrucker som tycker att det är en otroligt intressant idé att hålla på att lägga sig i små barns eventuella sexliv.
5: Ja.
6: Och det är såna här kampanjer drivs hela tiden av RFSU och RFSL och alla de här sexlobbyorganisationerna. Så det tror jag är coming soon. Och det är viktigt att komma ihåg varför det här händer och vad det har för ideologisk grund. För det är så man förstår att det finns inget slut på den här tendensen. Därför att det som Gabriel Wikström och de andra sossarna tror, de brukar själva sammanfatta det som att det privata är politiskt.
5: Mm.
6: Det är slagord som de själva använder gång på gång på gång, att det privata är politiskt. Och de tycker själva att det här är en hederssak. De är väldigt stolta över att de har gjort den här insikten att det privata är politiskt. Och den meningen är också en bra sammanfattning av en av de mest perversa, sjuka och tyranniska idéerna som man kan ha. Men det är så de ser på saken. Det finns ingenting som är privat. Allting är en fråga om offentlighet. Det finns ingenting som du gör som inte kan bli föremål för Gabriel Wikströms regleringar och lagstiftning och framförallt hans övervakning, hans kontroll av våra förare.
5: Och sen är det också det här att de tror ju att vi är idioter. Han säger också att men man måste också lyfta fram att sex är något positivt. Ja, dum Gabriel, vi vet det. Det är därför folk ägnar sig åt detta.
6: Som så ofta när politiker pratar så gör man klokt i att invertera det de säger 180 grader för att lista ut vad de egentligen menar. Och om det finns någonting som skulle kunna få sex att gå från att vara en positiv sak till någonting negativt som folk lägger av med, så är det väl Gabriel Wikström, en av Sveriges absolut minst sexiga personer som sexminister och propagandist för att folk ska ha mer sex.
5: Ja, men alltså folk kommer bli impotenta och frigida om han börjar dyka upp affischer och artiklar och uppmana folk att ha sex.
6: Det skulle faktiskt inte förvåna mig om de skulle lyckas med det. Och det skulle ju på sätt och vis vara en passa väl i tiden. Hela den västerländska civilisationens fertilitet är på nedgång. Ja. Vi reproducerar oss inte längre på den nivå som krävs för att hålla befolkningarna igång på samma nivå. Så istället måste man desperat importera hundratusentals människor från andra länder för att inte befolkningen och BNP ska minska. Man tror knappt att det är möjligt, men om någon kan göra det så tror jag det är Gabriel Wikström. Han skulle kunna trycka ner barnalstrandet till ännu lägre nivåer med den här politiken.
5: Garanterat. Det kan ju vara målet också faktiskt.
6: Ja, det är det jag är inne på lite grann, att det är kanske själva verket det som de är ute efter. Att de vill inte att såna här ursliga svenskar ska hålla på och föröka sig, eller ha roligt för den delen. Ja, bevaras väl för vad Gabriel Wikström tar sig för som sexminister i framtiden.
2: Radio Bubbla.

0: Jair Bolsonaros underlättande av vapenägande har gett explosionsartad ökning av antalet nyregistrerade vapen. Särskilt efterfrågan på högkvalitativa vapen från utlandet har stigit kraftigt. Bolsonaro har tydligt deklarerat sina avsikter med reformerna genom att säga att han vill att alla ska vara beväpnade och att beväpnade människor aldrig blir förslavade. Jair Bolsonaro drev en valkampanj som handlade väldigt mycket om vapenfrågor. Det var hans vallöfte nummer ett, att ta krafttag mot den epidemiska brottsligheten i Brasilien genom att ge hederliga skötsamma brasilianare möjligheten att beväpna sig. Och innan Bolsonaro hade Brasilien restriktiva vapenlagar. Det var svårt för vanligt folk att skaffa vapen. Det gick, men det fanns mycket, mycket konstiga restriktioner. Och han sa att han ska riva upp de här restriktionerna. Och det har han också gjort. Det var inte bara snack, utan det var ett vallöfte som han har infriat. Och han har gjort det här i hög utsträckning oberoende av parlamentet. Han har gått runt om jag tror man kan säga exekutiva ordrar. Så brukar man säga i USA. Jag tror att det finns ett liknande begrepp i Brasilien. Just nu har jag inte siffrorna framför mig, men jag tror att han har gjort ett dussintal sådana här exekutiva ordrar för att luckra upp vapenregleringarna. Och det är allt möjligt från till exempel antalet vapen som man får ha, som har gått upp från, jag tror tidigare så var gränsen 16 vapen per person, om man var 16 vapen per person. Nu är det 60 vapen per person som man får ha. Och det är lättare att ha vapen, få tillstånd. Och han har också ändrat reglerna för vapenimporter. Det är en ganska intressant grej. Det är en specifik sak för Brasilien. Det finns säkert i andra länder, men i Brasilien så har det varit så att det finns ju en stor vapentillverkare i Brasilien som heter Taurus, som tillverkar alla möjliga sorters vapen, inklusive pistoler och så vidare. Och då har man haft en särskild lagstiftning i Brasilien som säger att i princip man måste köpa pistoler från Taurus. Och man får inte importera pistoler om Taurus har en motsvarande modell. Och en av de saker de gör mycket är att de tillverkar, kan man säga, kopior av utländska vapen. Så att om du vill köpa, sig en Glock-pistol, då får du inte göra det i Brasilien. Därför att du måste istället köpa Taurus Glock-kopia. Du får inte importera riktig Glock från Europa. Men det här har Bolsonaro rivit upp då, vilket inte kan ha varit populärt bland, givetvis inte från Taurus själva, men generellt då, från en sorts liksom protektionistisk idé. Va? Men han har tillåtit, brutit upp det här monopolet och tillåtit importer, vilket gör att europeiska vapenföretag rapporterar att de har fått tiotusentals, hundratusentals ordrar från Brasilien, för att folk blir mycket piggare på att köpa vapen. Så bland annat då Glock rapporterar att de har sålt $14.8 miljoner vapen till Brasilien under de första 6 månaderna det här året. Upp från 3,1 miljoner samma period förra året. Så det är en enorm ökning, och allt som allt så har importerna av vapen till Brasilien från Österrike har ökat 377% under den perioden, under första halvåret. Så att Bolsonaro lovade att beväpna eller möjliggöra för brasilianerna att beväpna sig. Han motiverade det på ett principiellt ideologiskt plan. Han sa att det är nödvändigt för säkerheten, men också därför att ett beväpnat folk kan aldrig förslavas. När han väl kom till makten så skrev han till verket. Han använde sin presidentmakt för att kringgå lagstiftning och förverkliga möjligheten. Det blev verklighet, och det har också lett till ett stort uppsving för allmän beväpning i Brasilien, med massiv vapenexport, många, många fler vapen i cirkulation och så vidare. Så det är en, jag måste bara få säga det rakt ut, att det är en enorm triumf, och en av de bästa saker som någon politiker har gjort på flera årtionden för sitt land. Vilken ledare någonstans kan mäta sig under de senaste, säg, 3 årtiondena med det som Bolsonaro har gjort för sitt land. Och nu är frågan vad som kommer hända. Därför att den här artikeln från The Guardian, den är från The Guardian, så att den är bara full av människor som säger att det är så fruktansvärt, det kommer bli mycket mer våld, nu är det mycket mer vapen, det betyder automatiskt mycket fler, mycket mer våld, det kommer bli fruktansvärt. Jag behöver inte här och nu säga vad jag, menar alla som lyssnar på det vet vad jag tror om det. Jag tror att det kommer bli mycket mindre våld. Men oavsett om det blir mer eller mindre våld så är det helt fantastiskt bra att Bolsonaro har gjort det här. Därför att nu har vi ett experiment. Nu har vi en situation i Brasilien där ägandet av vapen ökar väldigt kraftigt under en väldigt kort tid. Så nu får vi se. Kommer våldet explodera eller kommer tvärtom, kommer det här lägga sig som en våt filt över kriminaliteten i Brasilien? Här får vi ett sorts levande politiskt experiment som absolut hela världen ska hålla ögonen på och observera väldigt noggrant för att se om det här är någonting som man kan vilja göra i andra länder också.
1: Och vi har faktiskt, tror jag, redan facit. 2019, Bolsonaros första år, så sjönk antalet mord med 16%.
0: Där ser man.
1: 16%. Det vore intressant att kunna redovisa samma minskning i Sverige. Så att, ja, det funkar.
0: Vad håller du med mig, Boris, om att det här är en triumf, att det är en ganska sällsynt, ett sällsynt politiskt framsteg som Bolsonaro åstadkommit?
1: Ja, men det är så otroligt modigt och vågat. Det är ju sånt här som vi sitter och tycker och tänker och drömmer om och säger att det vore väldigt bra i största allmänhet. Och så våga gå ut och göra det i ett land där man ändå är så pass omstridd, där man vet att man kommer få jättemycket snicksnack och internationella media som den här Guardian-artikeln, och nu kommer morden öka. Bevisligen så kommer de att minska. Och det är strångt helt enkelt. Det är så djärvt och radikalt så att en mycket stor applåd. Han har mer, som jag sagt förut, han har mer krut i sig än jag trodde honom om.
0: Om man jämför till exempel med Donald Trump så har han haft en synnerligen våfflig och oimponerande inställning till vapen. Han har ju jamsat med, gått med på massa restriktioner av vapenlagarna. Så i retoriken försvarande, men i praktiken så står han inte upp för andra tillägget och så vidare. Och i Sverige

0: liksom tillåta folk att hemskola sina barn och så vidare. Men nej, det är polisens jobb och det är ändå skolornas jobb att uppfostra barnen och så vidare. Så att det partiet som jag hade ett visst mått av entusiasm för då, och som jag fortfarande inte tycker är, jag tycker inte de är totalt hopplösa nödvändigtvis. De kanske är det minst tåliga alternativet till nästa val också. Men de fattade inte den här grejen. Så det är så många liksom populistiska ledare som bara är de fattar inte liksom. Men Bolsonaro fattar, han är precis rätt ute i den här frågan som kanske är den viktigaste frågan av dem alla. Och det som man skulle kunna göra även i Sverige, om man skulle göra en liknande reform i Sverige, det vill säga man liberaliserar vapenlagarna dramatiskt, samtidigt som man då förslagsvis har reglerna säga att om du har blivit dömd för ett brott eller liksom ens blivit liksom, man kan ha fortfarande ett trösklar, för att exkludera många människor, men gör det väldigt lätt för vanliga laglydiga människor att ha vapen och inte bara för jakt och skytte utan för att försvara sig själva. Det skulle kunna göra en enorm skillnad. På ett år så skulle man kunna förändra situationen totalt med brottsligheten. Och det är frustrerande för mig att det är så få människor som förstår hur kraftfullt och viktigt det är.
1: Det skulle lugna sig även i Uppsala som vi började att prata om. Det är för att de här hundarna som går ut och mördar, våldtar, rånar folk. De är ju inte helt genomkorkade. Att deras framfart är sån som den är nu, helt hämningslös, det beror ju på att de vet att folk inte kan försvara sig. Om de vet att de kanske har en revolver i handväskan, då kommer det bli betydligt lugnare. Det är så oerhört självklart, så man borde inte behöva resonera om detta egentligen.
0: Nej. Men med lite tur, jag får sluta på en optimistisk not. I Brasilien så kommer vi få se nu, dels för att folk kommer skaffa mer och mer vapen under liksom, så länge Bolsonaro finns kvar i makten i alla fall. Och vi kommer se brottsstatistiken och vi kommer också kunna borra ner oss och se högre upplösning. I vilka områden har folk köpt flest vapen, i vilka områden har kriminaliteten gått ner mest och så vidare. Det kommer vara svårt att hitta de här analyserna för de flesta medströmsmedier och så vidare kommer vilja mörka det. Men heder till The Guardian för att de ändå skriver den här artikeln. Och vi kommer få den här informationen så att under kommande år så kommer det finnas på ett bräde. Det kommer vara väldigt svårt. Tror jag kanske har fel. Det kanske blir en explosion av våld i Brasilien där alla bara dödar varandra hela dagarna för att de plötsligt har mer skjutvapen. Men jag tror inte det kommer bli så och då kommer vi få ett helt fantastiskt empiriskt case som kanske till och med skulle kunna få genomslag i europeisk politik.
1: Tyvärr inte, men det kommer att bli bra för Brasilien. Det är gott så.
0: Vi får se. Vi kanske får flytta till Brasilien allihopa. Jag har hört att vädret är bra i alla fall. Det är mest politiken som är problemet.
1: Ja.
0: Om Bolsonaro och söner kan ta över och styra upp en riktig Bolsonaro-dynasti eller om militären kan ta över, då kanske vi kan åka ansluta oss till Bossanova-revolutionen.
1: Ja, alltså det där var en väldigt tilltalande tanke, måste jag säga. Det finns gott om jord uppe i norra. Man kanske kan få en plätt av Amazonas och odla upp. Ja, det är mycket tilltalande tanke.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss. Vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt. Men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ju ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla.
1: Svensk värnplikt ökade segregation och fattigas kriminalitet enligt registerstudie. Det här är egentligen en opinionskolumn av nationalekonomen Gabriel Heller Sahlgren. Men den är mycket aktuell nu med tanke på värnpliktens återinförande. Nationalekonomen Gabriel Heller Sahlgren har tittat på bevis om utfall. Det finns ju då de som argumenterar för att värnplikten är bra därför att den bidrar till samhällets sammanhållning, till att människor från olika bakgrunder får träffas, att den jämnar ut då sociala skillnader och att den ger folk färdigheter och kunskaper som gör att de får bättre chanser i livet. Men allt det här kan vi ju studera. Det finns bevis. Och följer man upp de kohorter som har gjort värnplikten tidigare så har det alltså visat sig att det var tvärtom. Värnplikt gjorde att de som gjorde värnplikten hade ökad brottslighet. Och särskilt när det gäller tyngre brott och hos män med låg socioekonomisk status. De som hade låg socioekonomisk status hade också negativ påverkan på sina inkomster.
2: Finns det inte en väldigt knepig metodologisk situation här? Det här är som sagt en debattartikel, så att man får inte så mycket detaljer. Och jag har inte läst hela studien. Men jag kan åtminstone föreställa mig sätt på vilket man skulle kunna göra en sån här undersökning. Som skulle innebära att resultaten inte är särskilt intressanta. Det är väldigt svårt att veta vad som är så att säga, korrelation respektive kausalitet
1: där. Så är det ju. Därför att mycket riktigt så selekteras ju folk till att göra lumpen eller inte göra lumpen vid mönstringen. Och det som den här studien utnyttjade var då att det fanns variation mellan mönstringskontoren. På vissa mönstringskontor så var det väldigt sannolikt att den som gick dit då blev uttagen till militärtjänst. Och på andra mönstringskontor lägre sannolikhet. Och i och med det så fanns det ett slags naturligt experiment i det hela. Om man är intresserad av rättsstatliga principer så kan man ju förstås notera då i förbigående att det är väldigt märkligt med ett statligt tvångssystem som närmast är och jämföra med slaveri som då har en stor variation mellan mönstringskontoren i hur det egentligen tillämpas.
2: Det är lite ett mysterium hur det funkar egentligen.
1: Mysterium?
2: Ja, hur folk blir utvalda och varför vissa då blir upplockade på mönstringen och andra blir ratade.
1: Ja, mysterium och mysterium. Det är väl helt enkelt så att mönstringshandläggaren sitter där och fattar beslut utifrån vad handläggaren själv tycker är objektiva kriterier. Precis som vanligt i den statliga myndighetsutövningen.
2: När jag mönstrade så åkte jag till något ställe på Roslagsbanan ut någonstans. Och sen så fick jag göra en massa tester. Det var ganska kul. Jag tror att jag presterade ganska bra på testerna. Och så fick jag prata med en sån här, jag vet inte om psykolog eller läkare eller någonting. Det var mer en samtalsbit. Och de ställde lite frågor. Och sen i slutet av det samtalet så frågade de: Martin, vill du hemskt gärna göra lumpen? Nej, det kan jag väl inte påstå, sa jag. Då kan du gå nu. Jag vet inte vad det var de hörde i det där samtalet eller vad det var för någonting, men mig ville de inte ha i alla fall. Och för mig var det ganska obegripligt.
1: Du och jag är födda samma år. Vi mönstrade på samma plats i Roslags Näsby.
2: Just det.
1: Det här var på den tiden som försvaret redan hade börjat krympa. Så man kunde slippa. Jag tänkte jag skulle fråga dig om du tycker att det spelar någon roll. Spelar det någon roll att värnplikten ökar den sociala segregationen och ökar risken för brottslighet hos de som tvingas in i den? Eller är den precis lika förkastlig ändå?
2: Ja, huruvida värnplikt är acceptabelt eller förkastligt, det har åtminstone i mina ögon ingenting att göra med socioekonomiska konsekvenser och den typen av saker. Men det finns ingen nivå av positiv social effekt som skulle få mig att tycka att värnplikt var en bra idé, för att i mina ögon så handlar den frågan om mer fundamentala saker, som att man inte får hålla människor i vad som i praktiken är slaveri. Och vill man att någon annan människa ska göra ett arbete till exempel, så måste man ge dem pengar för det på frivillig basis. Så att jag skulle förstås inte som liksom principiell libertariansk typ av person tycka att det spelar någon roll. Däremot så är det ju intressant ut med allmänt perspektiv om man ska debattera den här frågan. För att om det visar sig att värnplikten, förutom att vara principiellt förkastlig, leder till att människor får sämre ekonomisk status, att de begår fler brott, att de kanske är bättre på att hantera vapen när de begår de här brotten, då är det ändå någonting som kan vara värt att nämna. i de fall om det är svårt att övertyga någon om att värnplikt är en otäck form av slaveri.
1: Mm. Precis. Man skulle i alla fall önska att de som argumenterar för värnplikten kunde vara intellektuellt hederliga. När jag själv just hade gjort värnplikten så åkte jag till Etiopien och turistade lite grann. Och när jag då talade med människor så blev de helt paffa när de fick höra att jag hade gjort värnplikten. Etiopien är ju ett land där man har fått lära sig marxistisk historiesyn i skolan. De gjorde stora ögon, gapade stort och sa: har ni verkligen inte nått en högre utvecklingsnivå i Sverige? Värnplikten är ju en feodal konstruktion.
2: Ja, värnpliktsdebatten är en stor och bred fråga som vi gärna diskuterar på Bubbla såklart. Men det är så många, många knepiga argument. Jag tycker det är intressant det här med att dels så går det sämre. Enkelt uttryckt då, om jag förstår den här saken rätt då. Så om du är fattig från början i lumpen så kommer du få ett sämre liv. Men om du är rik från början i lumpen så kommer du få ett bättre liv. Det där är lite spännande. Men jag har ju själv sett i näringslivet, vid ganska många tillfällen faktiskt, att man väger in huruvida någon har gjort lumpen som en faktor när man till exempel ska anställa någon. Eller ännu oftare när man funderar på vem man ska utse som vd för ett företag till exempel. Och då är min erfarenhet att män som har gjort lumpen är klart mer attraktiva i ögonen hos dem som till exempel ska välja en vd för ett företag. Det betraktas allmänt som en bra ledarskapsutbildning, ett generellt gott tecken om en person. Så det är ett stort plus som man att ha gjort värnplikten i den privata sektorn i alla fall. Det är min erfarenhet.
1: Det kan jag säkert tänka mig, särskilt när det gäller ledande befattningar.
2: Men så att jag kan förstå den effekten, va? Att det är positivt att ha gjort lumpen. Och det finns förstås andra mer subtila saker, till exempel att om någon har gjort lumpen så vet man att det är inte den värsta sortens anarkistisk rebell som vägrar att inordna sig i system och ta order och sånt där. Om man till exempel ska anställa en ung person. Men vad skulle det kunna vara som gör att det har skadliga effekter att göra lumpen för de som har en lägre socioekonomisk status från början? Det är inte lika klart för mig.
1: Ja, inte för mig heller, men man kan ju spekulera i att alternativet till att göra lumpen är att till exempel arbeta med någonting som gör att man lär sig ett yrke. Eller att studera vidare. Eller bara överhuvudtaget att arbeta med någonting alls och tjäna pengar. Det leder till att man får en högre livstidsinkomst.
2: Och det är viktigare då för de som har låg snarare än hög socioekonomisk status.
1: Man skulle kunna tänka sig det. Ja, det blir spekulationer, men så skulle det kunna vara.
0: Vi ska börja då prata om några av alla spännande saker som händer på andra sidan Atlanten. Vi fortsätter helt enkelt att göra nedslag i allt som händer i USA just nu och den revolution som pågår där. Det som jag har sagt tidigare, att det är omöjligt att prata om allt, svårt att ens överblicka. Så vi försöker prata lite mer ingående om en aspekt i taget, och sen över tid så kan vi förmodligen täcka upp det mesta av det viktiga. En av de viktigaste sakerna överhuvudtaget som har varit i fokus mycket senaste veckan, det är USAs utrikespolitik och militära och geopolitiska strategier. Egentligen så spelar det inte så jättestor roll för oss europeer hur många korrupta myndigheter som finns i den amerikanska statsförvaltningen. Även om jag såklart hoppas att det ska väcka tankar i Europa och inspirera folk här när USA avvecklar stora delar av staten. Det är lite grann som det som händer i Argentina. Att det hjälper inte oss att Argentina skalar ner sin stat. Men det är väldigt inspirerande. Särskilt för mig som nästan livslång libertarian. Aktiv i liksom den libertarianska rörelsen i flera årtionden. Nu genomförs plötsligt libertarianska revolutioner i land efter land. Och i USA av alla länder. Det är helt otroligt. Och det är en libertariansk revolution. Oavsett vad man kallar det för officiellt. Jag tycker det är en poäng som är värd att göra då och då. Alltså, det finns ingen annan ideologisk strömning i världen som förespråkar den typen av åtgärder som vidtas i USA just nu. Och det är inte bara libertarianskt, det är så här monumentalt ärkelibertarianskt. Och det spelar ingen roll vad det kallas på pappret. Liksom. Det är nationalism, är det såklart. Det är en sorts nationalistisk rörelse i grunden. Men visa mig den nationalistiska ledare, den nationalistiska ideologi eller den nationalistiska teoribildning som förespråkar den här typen av massiva ingrepp i staten. En nationalistisk revolution som börjar med att säga, hörni, vår nation har en alldeles för stor stat, låt oss montera ner den. Så jag är väldigt exalterad såklart över de sakerna. På den nivån, på en sorts inspirationsnivå. Men i slutet av dagen så är det där ganska luddiga, det är saker, det är liksom så här idéer och förhoppningar, drömmar. Vad händer i verkligheten i vår värld? Vad händer på marken här i Europa?
3: Jag vill bara lägga till där att jag och kamrat Steve Bannon blir ju, förutom att vi tackar libertarianismen för det här, så vill jag också påpeka att det är en tidig leninistisk idé att riva skiten så mycket som möjligt.
0: Ja, absolut. Jag brukar ofta framhålla Lenins bok Staten och revolutionen som en av de viktigaste anarkistiska och libertarianska verken, om man verkligen förstår hantverket. Jag är säker på att du håller med mig, Boris, om den poängen.
3: Ja, men det är ju själva hantverket och också just det här. Och jag tycker det är så svårt att få folk att fatta att det är någonting gott i sig att riva ner saker och ting. Om det är statssaker. Alltså riv det bara. Stäng skiten. Spelar ingen roll vilken förevändning man har. Och har du tittat på det inslaget i SVT:s ekonomibyrån igår med Jens Dilander?
0: Nej.
3: För det diskuterar man Musk och Doge och vad de gör i USA. Och jag var så glad. Jag tittar aldrig på det, men så var Nylander med. Då måste jag titta. Och hans grund, jag blev så besviken, för hans grundinställning var att jo, men de hittar mycket saker, men där de river ju ner så mycket. De förstår ju inte hur en stat fungerar. Så liksom även kloka människor tror liksom att det gäller bara att trycka på några knappar. Det gäller ju att ta bort knapparna från de här människorna. De ska inte ha några knappar.
0: Det är det som är
3: en bit kvar.
0: Ja. Men jag säger inte att det ska vara honom förlåtet nödvändigtvis, men en förmildrande omständighet, det är att det är så enormt sällsynt även i historien att den här typen av saker som händer. Det är egentligen bara Javier Milei och Elon Musk som har gjort den här grejen, så att jag ska säga Donald Trump, jag ska inte säga Elon Musk, så att det är väldigt speciellt på det sättet. Och man måste ha tänkt väldigt mycket på de här sakerna in abstraktum för att förstå hur rätt det är, eller läst Lenin, men du är ingen som har läst Lenin längre. Alltså, en annan poäng som man gott kan göra, tycker jag, det är att alltså, jag vill ju inte som libertarian eller som företrädare för den libertarianska rörelsen vill ha någon credit för de här, det är inte tack vare libertarianerna som där händer, utan det är snarare så att om du är en nationalist på riktigt, om du verkligen vill göra det som är bäst för din nation, då vill du förbättra förhållandena på riktigt i nationen, till exempel den ekonomiska situationen. Och då råkar det bara vara så att en gigantisk libertariansk revolution, att skära ner staten, det är någonting som gör landet väldigt, väldigt gott. Och det är mer som ett sammanträffande att libertarianer råkar vara en grupp personer som har förespråkat det väldigt länge. Och nu kommer andra personer som av sina egna skäl genomför de här sakerna. Inte på grund av libertarianska principer, utan bara för att det är sund politik. Ja. Hur som helst. Det var en liten inledning. Kul att prata om. Det var en liten inledning bara. Det jag försöker leda in oss på är att det finns några saker som faktiskt är väldigt viktiga för oss som händer där borta. Och först och främst förstås den amerikanska utrikespolitiken gentemot vår del av världen. Därför att vi lever under det här hegemoniska amerikanska systemet, det amerikanska imperiet. USA har gripit in i Europa, underkastat sig Europa och härskat över Europa i mer än 100 års tid. Eller som jag gärna uttrycker det, de har USA slog sönder Europa för drygt 100 år sedan. Och sen har de fortsatt att söndra och härska. Och USA har varit Europas absolut främsta externa fiende utan någon som helst konkurrens i flera generationer. Där Europa är för alla praktiska syften ockuperat av USA. Det är en serie. Det är nästan en oförtjänt komplimang att säga att Europa består av amerikanska lydstater. Därför att europeiska nationer har inte den värdighet som ett formellt vasallskap eventuellt skulle kunna ge, utan det är någonting annat, någonting skitigare liksom. Så det är en enormt förutmjukande situation, och den är såklart ofattbart destruktiv. Så här är vi i andra änden av spektrumet. Från saker som inte spelar så stor roll för oss egentligen, som huruvida USA har ett utbildningsdepartement, till saker som definierar hela vår politiska tillvaro och hela vår samhällsordning i Europa. Och vi har pratat mycket om de här sakerna såklart genom åren, så jag ska försöka inte fastna i detaljerna. Den som vill höra mer kan lyssna på våra arkiv eller söka på BBSen. Jag har pratat och skrivit så mycket om de här sakerna. Det har slagit mig att jag har artikulerat mig tillräckligt mycket för att kunna sätta ihop en hel bok om jag ville. Jag har faktiskt funderat på att göra det, en bok om den 100 år långa våldtäkten som USA har utsatt Europa för att jag skulle helst bara vilja hänvisa till någon annan bok, men jag har inte hittat någon som någon som riktigt gör det jobbet. Men nu händer någonting annat helt plötsligt, som åtminstone ytligt sett ser ut att vara väldigt annorlunda. Det gäller att hålla tungan rätt i mun här. Men det kommer signal efter signal efter signal från den nya administrationen i USA om att de inte vill fortsätta det här projektet, åtminstone inte på samma sätt. Fan trot. Om man någonsin har hört något som låter för bra för att vara sant, så är det väl det här. Men om vi för en stund bara tar Trump på orden och hans operatörer som Pete Hegseth och J.D. Vance, så säger de ganska häpnadsväckande saker. De signalerar på en övergripande nivå att de vill sätta punkt för den här amerikanska imperialismen i Europa. Eller åtminstone orientera om den rätt radikalt. De vill fokusera på sin egen kontinent först och främst, och göra Nordamerika till en magnifik fästning från Kanada och Grönland i norr till Panama i söder. Alltihop införlivat i ett storslaget nytt amerikanskt rike. Och de rustar inför en framtida konflikt med Kina som kanske är oundviklig. Men vad gäller resten av världen så verkar de signalera att alla de amerikanska projekten för att styra och ställa över precis hela planeten, de är egentligen inte i det amerikanska folkets intresse. Så därför ska de börja avveckla de sakerna. Och att göra sig själv till världshegemon kräver förstås att man gör en massa extrema saker som inte går att förklara i några normala rumsrena termer, som att bedriva groteska krig på andra sidan jorden, eller ha oräkneliga militärbaser i Europa, ha en massiv statlig apparat för att lägga sig i alla andra länders politiska angelägenheter som de har i USA, där de har liksom en CIA-desk per land liksom. Så hur ska vi manipulera liksom Luxemburg i år? Så nu verkar signalen vara, som jag uppfattar det, någonting i stil med att vi är störst och bäst och starkast, och vi tänker ta vad vi vill ha. Vi tänker ta allting som det är vårt intresse att ta. Men vårt mål är inte att vara allsmäktiga. Och om ni inte står i vägen för våra projekt, så skiter vi er. Vi vill inte att ert land, vi vill inte att vårt land ska vara en världspolis. Och vi vill absolut inte hålla en massa bakvattensländer under armarna. Vilket såklart blir nödvändigt om man ska mala ner alla andra länders suveränitet och ändå styra och ställa i samma del av världen. Det blir en stor börda också för USA. Det är någonting som sådana människor som Trump är akut medvetna om. Och vad innebär det rent konkret då? Det snackar går ju, men vad gör de mer konkret? Jo, det verkar som att de gör en hel del. En väldigt konkret sak, den största mest kontroversiella saken just nu, det är att de verkar ta rejäla steg i riktning mot att avsluta Ukraina-kriget. Som såklart är den primära fokuspunkten sedan ett antal år tillbaka för hela den här dynamiken mellan USA och Europa. Så Trump och Putin, de sitter och pratar i telefon, och snart ska de tydligen träffas. Och idag tror jag så träffades deras utrikesministrar i Saudiarabien och satt och hade diskussioner. Och det här är då efter att västerländska ledare i åratal totalt avvisat möjligheten att ha någon som helst dialog med Putin. Och Pete Hegseth, han håller tal och förklarar på ett glasklart sätt att håller tal i Europa på en sån här europeisk säkerhetskonferens eller internationell, och säger väldigt, väldigt tydligt att många av de ryska kraven kommer att tillgodoses. Ukraina kommer aldrig få tillbaka Krim. Det kommer att bli territoriella eftergifter. Ukraina kommer aldrig få gå med i NATO. Och det kan ju låta som totala självklarheter för den som haft ett någorlunda klart och självständigt tänkande kring de här frågorna. Men det är väldigt stort att det nu är Vita huset som säger det. Och folk i Europa som är helt hjärntvättade i Ukraina-frågan blir jätteupprörda såklart. Och apropå Ukraina så är det väldigt intressant att se att Trump totalt avfärdar Zelensky. Den stora hjälten Zelensky som hela västvärlden har krypt för och fjäskat för i flera års tid. Trump gör helt klart att Zelensky kommer inte vara en del av några förhandlingar. Utan när han och Putin, när Trump och Putin har gjort upp, då kommer Trump låta någon av sina medarbetare meddela Zelensky vad de riktiga ledarna har kommit fram till. Och han var inte så subtil heller angående Zelenskys framtid. Han sa, jag har hört att han har usla opinionssiffror. Med andra ord, hej då Zelensky. Zelensky är från och med nu, han är totalt irrelevant. Och Ukraina kommer snart ha en ny ledare som spelar boll och sluter fred. Förmodligen inom några månader. Och en annan sak som Trump pratar om är nedrustning. Han säger att han vill ha en stor liksom, trilateral överenskommelse med Ryssland och Kina om att skära ner på militärutgifterna i alla tre länderna rejält. Och ett exempel han ger är att det egentligen inte finns något skäl för USA att tillverka nya kärnvapen. Jag har ingen stark uppfattning i den sakfrågan. Jag antar att Trump har rätt i det, men jag satt i halsen när jag hörde honom säga det. En amerikansk president sittandes i ovala rummet säger att han vill att USA ska sluta tillverka kärnvapen. Och han hintar om att både Putin och Xi Jinping också är med på den här agendan. Att de kommer, han är säker på att de kommer säga ja, att de redan har liksom någon typ av förförståelse här. Så allt där är häpnadsväckande och vad man än tror om någonting annat. Även om man inte ens tror att det här kommer bli verklighet, så är det otroligt att en amerikansk president och en amerikansk Pentagonchef säger de här sakerna. Allting de säger är inte bra såklart. Hegseth sa en del dåliga saker om Sverige till exempel i sitt tal som jag inte alls gillade. Så det finns signaler då. Alltså han sa så här, ja, det är Sverige ett stort föredöme för att de har precis skickat ännu mer pengar till Ukraina. Ja, tack Pete. Så det kan man ju tolka som en signal om att amerikanerna säger att vi ser gärna att Europa fortsätter att ruinera sig själva, fortsätter att vaska alla sina resurser i Ukraina-kriget. Och när kriget är över så finns det ju liksom fantastiska möjligheter fortfarande att kasta bort resurser på diverse så här, fredsbevarande aktiviteter och sånt där. Och det verkar vara något som amerikanerna försöker trumma in nu, att det är de europeiska länderna som ska hantera situationen i Ukraina efter att amerikanerna drar sig ut. Och det är ju för jävligt och det är kanske en indikation på att saker och ting inte har förändrats i grunden. Men en fråga som man måste ställa sig, och jag vill verkligen prata med dig Boris om det här, alltså, för vi har pratat om det här igen och igen och igen över åren. Det finns en sorts tes som vi också har omfattat, jag i alla fall har artikulerat den, att den amerikanska presidentens makt är begränsad. Visst, han kan göra saker inrikespolitiskt, men han kan inte göra vad han vill utrikespolitiskt, därför att då hamnar han i konflikt med det militärindustriella komplexet. Och i slutändan finns det ingen politiker som kan köra över de krafterna. Och det har varit en ständig refräng sedan Eisenhower. Sen Eisenhower varnade för det militärindustriella komplexet i sitt avskedstal i januari 1961. Väldigt berömd händelse, va? Och senare samma år, i november 1961, så mördades hans efterträdare John F. Kennedy. Och den ledande teorin är att han mördades av exakt de krafter som Eisenhower varnade för. Och de krafterna verkar ha haft landet i ett järngrepp, planeten i ett järngrepp. Via demokraterna, via republikanerna, kanske med en sorts peak under de här så kallade neokonservativa tendensen, som ledde USA in i krig efter sanslöst krig i många årtionden. Men ingenting varar för evigt. Någon gång kommer imperialisternas och krigshetsarnas välde att ta slut. Kanske ersättas av ett annat välde, men det kommer att förändras förr eller senare. Helt enkelt därför att alla mänskliga institutioner förändras över tid. Och man kan ju fråga sig, hur skulle en sån process se ut, ett sånt maktskifte? Och just nu i dagarna kan man fråga sig, är det verkligen så långsökt att tänka sig att det skulle kunna se ut som det vi ser just nu, med Trumps återkomst till Vita huset. Där vi också kan se hur en ny sorts elit träder fram och kommer närmare makten. Så det är inte bara en sån där folklig resning eller en enskild president, utan vi har en ny klass av plutokrater som har förutsatt sig att det är de som ska ta över det och kanske använda staten till sina syften. Men det är andra syften än vad de här gamla klickarna haft. Och återigen så måste jag förstås säga, fan trot, det är för bra för att vara sant. Det måste finnas en hake. Och framförallt så tänker jag för mig själv, de kommer att döda honom. De kommer att skjuta Trump, Vance, Musk, Hegseth, Bannon, Tucker Carlson och vem de nu behöver skjuta. Men är inte det på sätt och vis en simplistisk idé om hur världen fungerar? En sorts enkelspårig och statisk idé. Att det finns den här mystiska gruppen som ingen någonsin kan rå på. För att en sak som vi kan säga generellt med rätt stor säkerhet, det är att ingenting varar för evigt. Ingen grupp har obegränsad makt. Och den här specifika gruppen, den har inte precis varit på topp de senaste årtiondena. De är inte alls lika inflytelserika som de en gång var. Och de är definitivt inte lika kompetenta och sluga som de en gång var. Det är väldigt hög utsträckning så här lelösa boomers som har låtit sig koopteras av tredje rangens vänsteridéer. Försvarsmakten ska fyllas upp med kvinnor och bögar och transvestiter. Vad är det för militärindustriellt komplex som tillåter den typen av som katastrofalt usla militära utvecklingar? Och det är inte liksom det första eller enda svaghetstecknet som vi ser från den här gruppen. Så, vi ska såklart inte vara naiva och tro att den här nya amerikanska eliten som tar över nu, att de är några idealister som att oegennyttigt vill hjälpa Europa på grund av sin storstilade liberala principer och så vidare. Det vore lika korkat som den inställning många haft till USA under efterkrigstiden. Men vi kanske kan få en annan inriktning nu. Andra prioriteringar, andra allianser, de kommer att klämma åt oss. Men på andra sätt. Kanske det ekonomiskt till exempel, handelspolis och så vidare. Jag tror att Trump är mer intresserad av ekonomisk exploatering. Och han vill inte att ideologi eller militära äventyr ska komma i vägen för hans listiga affärer. Och allt sammantaget skulle det vara en fantastisk trade-off för USA om USA skiftade fokus på det sättet. Så, jag ska sluta prata nu. Boris, jag vet att det här är ett av de mest radikala uppbrotten någonsin från saker som vi har slagit fast i radion i åratal. Så jag stålsätter mig nu för barska ord från din sida, men tycker du inte att det är värt att överväga att vi kanske står inför ett riktigt paradigmskifte, till och med i den amerikanska utrikespolitiken?
3: Alltså, jag ser det som en återgång till jag är så gammal, så jag var med på när Theodore Roosevelt var president. Jag tycker vi går tillbaka till, att vi ser ett USA som går tillbaka till Roosevelt på många sätt, sunda sätt att hålla i tummarna i USA. Sen just det här med, vi ser ju definitivt väldigt mycket idiotier rulla sig upp. Men är inte det ett tecken på det militärindustriella komplexets styrka? Alltså, jag tror inte att det militärindustriella komplexet har varit så jätteförtjust i tanken på svarta lesbiska amiraler och sådär. Det leder ju till att hangarfartyg sjunker och kan man bygga ett nytt. Men jag tror att de vill ha... De har ingenting emot den nya elitens inträde och strömlinjeformning av statsapparaten och utrensning av alla DEI-element. Tvärtom. De vill ju ha en stålblank och stark stat. De har inte liksom... De har kunnat utnyttja... De har kunnat köra sin business även med östkustliberalerna vid rodret. Men ett gäng affärsmän, tuffa förhandlare och techmoguler är liksom mycket bättre partners för den djupa staten och det militärindustriella komplexet. Jag tror de firar nu faktiskt. Alltså en sån här intressant grej, det får vi prata om nästa gång vi ska prata mer om Musks framfart. Det är hur man hanterar liksom Pentagon och alla de där sakerna. Det ska bli jätteintressant att se. Men jag tror att den djupa staten applåderar den här städningen. Och sen just det jag säger, att man går tillbaka till Roosevelts principer. Alltså, vi har ju sett hur USA har bekämpat, som du sa, verkligen mening, bekrigat Europa under förevändning av olika typer av ideologier, liksom första världskriget. Och alla nationer ska få ett eget land. Vi bryter upp fungerande imperier. Och sen får vi liksom ett helvete i Europa efter detta. För att inte tala om vad man gör efter andra världskriget och när man liksom via demokratin som den fria världens försvarare. Det befriande tycker jag med Hegset var, och det tycker jag så få kommentatorer har gjort när han liksom uttalar sig om detta. Putin har ju till att han har fallit undan för Ryssland till exempel. Liksom, vi minns ju alla Tucker Carlsons 14 timmar långa intervju med Putin, där Putin låter bära in gamla biblar och jag vet inte vad om den historiska rätten. Han har ju sopat det här. Alltså, det är inte frågan vilka som bor i östra Ukraina eller om Ryssland har historisk rätt i Krim och så vidare. Han har ju bara sagt att det är liksom situationen på marken som gäller. Hur går liksom frontlinjerna? Utifrån detta förhandlar vi. Vem har vad? Det är alltså gamla Theodore Roosevelt-principen. Det är styrkan som avgör. Vem har störst påk? Och det där är jäkligt befriande, tycker jag. För att de europeiska stater som vill rycka upp sig, de måste inse detta, att det är bara makt som gäller. Vi kan inte vifta med någon historisk tradition eller vi har alltid bott här och så vidare. Det gäller att vara stark. Det är jätteskönt. Så att vad jag tror vi ser är att USA kastar bort liksom, och det militärindustriella komplexet kastar bort en massa krångligheter man hittade på efter Theodore Roosevelt, som inte hade tid med sånt. Man går tillbaka till basics. Vilket är bra, då vet man vad man har dem. Men jag tror fortfarande att vi ska liksom inte ropa hej att de låter oss vara, utan som du, det är jätteviktigt att peka på, som Hegset säger, hörrni europeer, vill ni hålla på och gödsla med pengar och manskap i Ukraina, go ahead. De vill ju jättegärna, de vill inte ha ett starkt Europa, utan vi är ju ändå en ekonomisk konkurrent och de kommer att klippa till oss med tullar och gärna få oss och rusta upp till de här absurda 5% av BNP, för att då ska alla köpa grejer av USA och det militärindustriella komplexet. Så och vad jag fasar för det är att vi får en återgång till det kalla kriget, att vi ser det Jalta 2.0 liksom. Putin får sin beskärda del på grund av styrka och sen kommer man liksom hålla resten av Västeuropa jätterädda. Man har börjat redan liksom, massa analytiker, att om 2 år kan Putin rulla vidare, Baltikum nästa, Polen, och alla är skiträdda och kommer att rusta och ungefär så ser jag framtiden.
0: Bra, bra. Tack Boris. Jag gillar att du drar linjen till Theodore Roosevelt. Jag tror att det är väldigt förnuftigt. Jag vill ju ofta dra linjen tillbaks till liksom engelska inbördeskriget och USAs grundande. Och jag brukar påpeka det här med att amerikanerna intervenerade i Europa redan under franska revolutionen, där de gick in med liv och lust, precis med nygrundat land. En av de första sakerna de gjorde utrikespolitiskt var att de gav sitt helhjärtade stöd till den franska revolutionen. Så det har pågått väldigt länge. Och det blir vi aldrig av med. USA kommer aldrig ha några andra rötter, något annat DNA än det. Och det är också absolut glasklart att liksom Hegset och Vance och Trump, alla de här, är 100% med på noterna på den klassiska amerikanska grundideologin. Ja, ja. Men då det verkligen spårade ut, då det verkligen blev en katastrof, en apokalyps som jag brukar säga, det var ju med Woodrow Wilson. Så att om vi bara kan gå tillbaka till Roosevelt, Theodore Roosevelt, nota bene, så är enormt mycket vunnet. Och då är vi snarare på nivån att här, USA är en konkurrent och en rival och också någon som lägger krokben för oss, också någon som jävlas med oss och liksom vill understödja liksom subversion i vår del av världen. Men det är inte den här monströsa imperialismen som kom med Woodrow Wilson och första världskriget, då man skulle slå sönder de europeiska staterna, förbjuda monarki i Europa och den här typen av liksom vilda saker. Så det är bra, det är som en kompromiss att man kan gå tillbaka, inte hela vägen, man kan gå tillbaka halvvägs i historien till Theodore Roosevelt, som var en väldigt sympatisk person på nästan alla sätt. Det är alltid trevligt att tänka sig att han är någon sorts referenspunkt. Jag är fortfarande väldigt optimistisk efter den modereringen av tanken. Sen vad det gäller militärindustriella komplexet, det är kanske självklart, vi behöver inte säga det, men det är ingen som tror att, liksom, att Raytheon ska gå i konkurs nu, att de bara ska försvinna, liksom, de här stora krigsprofitörerna. De finns kvar. Trump, Hegseth, Eric Prince, de har inga planer på att liksom, ta bort de här företagen. Men en sak är att de måste släppa in några nya spelare på planen nu. Det är inte bara de som får profitera på Pentagons budget nu. Det finns några nya riktigt stora spelare i ett nytt militärindustriellt komplex som har kommit. Och ett av dem är förstås SpaceX, Elon Musk, som gör större och större affärer med Pentagon. Och också bland andra företaget Anduril, som vi pratat om tidigare, och andra som är Silicon Valley-orienterat. Så att nu får de liksom, de får dela lite grann på den kakan med några nya spelare. Men de finns kvar. Det de inte får, det är liksom den här neokonservativa krigssätten, att man kan dra igång nya krig för att liksom på väldigt lösa boliner i hög utsträckning för att man vill kränga mer kryssningsrobotar och vad det är för någonting. Och vad det gäller Europa, du har ju så rätt, Boris, den här farhågan du pratar om Jalta-konferensen. Och problemet där, det är ju att för att någonting ska förändras i Europa, så räcker det inte med att USA säger det är okej, ni kan resa er upp nu. Vi ska sluta slå er åtminstone ett tag så att ni kan ställa er upp nu. Utan det krävs ju också att någon i Europa faktiskt vill ställa sig upp. Och just nu så finns det inga tecken på att det är på väg att hända, att Europa vill, att nuvarande europeiska ledare vill utveckla någon typ av europeisk styrka. Och det är den andra saken som är så otrolig. Jag vill prata om det. Det som är otroligt på ett annat sätt, alltså de europeiska reaktionerna på de här signalerna från USA. För att europeiska ledare då, när deras gamla liksom påtvingade härskare, deras förtryckare och plågoande, vill dra sig tillbaka och säger, ja, det är dags för oss att gå skilda vägar lite grann. Det är dags för er att lösa er egna problem. Ja, så vitt jag kan se så har vi en ledare i Västeuropa som har börjat säga rimliga saker. Och det är Emmanuel Macron. Och han säger ungefär, Trump har rätt. Vi i Europa måste bli mycket starkare, mycket mer självständiga. Vilket jag, Emmanuel Macron, har propagerat för i åratal. Och sen har han sin lilla konferens i Paris just nu och så vidare. Gott så. Heder åt Macron för att han står huvudet högre än en andra västeuropeiska ledare. Hoppas det går väldigt bra för hans projekt. Men alla de andra utstöter de mest patetiska och groteska läten just nu. Där undertexten är en sorts... Alltså det är en sån bizarr blandning av totalt motsägelsefulla idéer. Det är så inkoherent. För de säger så här, vi hatar USA, de kan dra åt helvete. Men USA måste vara kvar i Europa och skydda oss mot Ryssland. Vi är starka, vi klarar oss själva. Men vi måste också ha en fortsatt amerikansk ockupation av Europa. USA har genomruttna värderingar, men de måste fortsätta kontrollera och manipulera Europa. Och de gapar såklart att det är ett monumentalt svek att inte driva Ukraina-kriget vidare. Att vara beredd på eftergifter i Ryssland för att få till en fred och så vidare. Och jag såg att Keir Starmer i Storbritannien yrar om att Ukraina absolut kommer att släppas in i NATO. Det kan inte vara någon som helst diskussion om det. Så, som om han någonsin skulle ha minsta lilla att säga till om den frågan.
3: Eller Paul Jonsson.
0: Det
3: han har också lovat.
0: Pinky promise. Det känns säkert väldigt tryggt för ukrainarna. Det som är mest slående för mig i allt det här, det är inte liksom så här den moraliska korruptionen, utan det är bara hur osammanhängande allting är. Det politiska, europeiska politiker säger just nu, det är inte ens fel. Det är bara nonsens. Det är en sorts psykotiskt babbel. Vilket jag tror att det bokstavligt talat är. Det är som så här tanklösa ordsvador från människor som helt har tappat kontakten med verkligheten. Men vi måste lyssna på dem, därför att de är i den här ställningen. De är satta att leda oss. Och det är en helvetisk situation som de har satt oss i. Därför att vi har tillåtit de här kräken. Eller man vill vara lite mer försonlig, de här psyksjuka, djupt förvirrade människorna. Vi har tillåtit dem att styra över oss. Och från början så var det en agenda i Ukraina som drevs på från USA för att söndra och härska i Europa. Splittra Europa över Ukraina-kriget. Se till att både ryska och västeuropeiska resurser sugs ner i den ukrainska avgrunden. Skapa årtionden av osämja mellan länder som skulle allt att vinna på samarbeta. Riktiga ledare hade sparkat bakut och framförallt kastat ut amerikanerna från Europa. Men istället så har europeiska politiker hoppat i galen tunna på ett ofattbart sätt. Men nu så är de är mer fanatiskt dedikerade till den här obeskrivligt destruktiva konflikten än vad amerikanerna själva är. Så när en ny amerikansk ledning vill avsluta kriget, vilket är liksom det bästa som kan hända för Europa, så skriker de i hög energi. Men samtidigt så går det inte att fortsätta kriget utan amerikanerna, eftersom Europa inte har resurser till det. Med mindre än att totalt utarma Västeuropa, både militärt och ekonomiskt, ända ner till botten liksom. Så att våra då så kallade ledare, vi borde egentligen kalla dem för någonting annat. Jag vet inte vad man ska kalla dem för. De är psykopatiska odjur, samvetslösa exploatörer som låtsas vara våra ledare. Så då står de och gapar att nej, ni måste fortsätta sönderhärska. Ni måste fortsätta projektet som håller på att förstöra hela vår kontinent. Vi kan inte till fullo förstöra våra länder och förslava och förinta våra folk utan er hjälp.
3: Även ungefär så. Men alltså jag blir så... ibland har jag själv tyckt liksom att senaste veckornas utrikespolitik från USA har varit lite ryckig och vad åker Musk omkring för. I efterhand så börjar jag tycka att allting är väldigt genialiskt konstruerat och genomtänkt alltså. För att... Mm-hmm. Då, jag menar, Trump har gjort samma läsning av de europeiska ledarskapen som du. De är helt rotlösa. De har bara som papegojor lärt sig upprepa vad som kommer från Washington. Om pappa nu säger att ni får klara själva den här mörka skogen, så det som händer då, det är att de skriker nej pappa, stanna. Alltså vi kommer ju få se de här människorna gå ner på knä inför Trump och be honom vara kvar. De tigger redan nu om att ta inte bort några amerikanska baser. Så att det är perfekt gjort. Och det förklarar också Musks turnerande i Europa, flörtande med Meloni, försöken att omvända AFDs kvinnliga lesbiska ledare. Alltså, sätter han fart? För att det blir en tvåfrontsmanöver. Liksom. Pappa springer, och vi är hjälplösa. Och samtidigt så hetsar man upp och understödjer liksom högernationalistiska partier. Alltså de är så mentalt kuvade nu, dessa rubbade människor. Så att jag tycker det är oerhört snyggt spelat. Och det förklarar liksom de här märkliga maskutflykterna, tycker jag. Killen har varit ute på ett uppdrag helt enkelt.
0: Mm. Ja, jag tänkte liknande tankar faktiskt. Precis så. Ja, Trump har en grej som man brukar säga. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag tog det inte på allvar, jag bara viftade bort det som en av de allra knäppa sakerna som Trump sa. Men sen så slog det mig att han har sagt den här saken gång på gång på gång, samma sak ända sedan 80-talet. Så jag har liksom sett videoklipp från 80-talet, 90-talet, alla årtionden, där han säger så här att människorna som styr över oss är dumma i huvudet. We're being ruled by stupid people. Det är det som sagt. They're stupid. They're stupid people. Mm. han har torrfört den här idén liksom väldigt, väldigt konsekvent och säger liksom att gör det inte så komplicerat. Ni behöver inte ha de här teorierna om deras ondskefulla ideologier. They're stupid.
3: Exakt.
0: De är korkade. Och jag brukar ofta prata i termer av psykisk sjukdom, säga att de är galna, att de är störda och sånt där. Men ett annat sätt att säga det är bara att alltså, det är ett kognitivt tillkortakommande. De är oförmögna att tänka klart och rationellt. Och i högre utsträckning så handlar det bara om att de är dumma. Men till exempel svenska politiker, de är liksom, visst, vissa av dem är liksom så här väldigt störda och besatta av demoner och sånt där. Men framförallt är det bara att de är enormt dumma i huvudet.
3: Ja, alltså demokrati och partiväsen, det befrämjar ju detta. Jag menar, även om du går in i politiken och har en någorlunda fungerande hjärna, så måste du medvetet stänga av den.
0: Ja.
3: För att stiga upp i toppen. Jag menar, Kristersson var inte så jäkla korkad när han stod som expedit i fotoaffären på expert på i Eskilstuna. Sen blev han politiker. Och då måste han liksom börja stänga ner del efter del av hjärnan.
0: Mm.
3: Är man inte dum så blir man dum av demokrati och partiväsende.
4: Radio Bubbla.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
6: Värsta månaden för obligationer sedan 90-talet. Värdet ner 1700 miljarder dollar kan vara slutet för 30-årig period av uppgångar. Ja, här är en nyhet från Bloomberg där man rapporterar om att obligationer har gått väldigt dåligt den sista tiden. Och det är ju så att en obligation, den förlorar i värde om marknadsräntorna går upp. Går räntorna ner, då stiger obligationen i värde. Och det här kanske låter lite kontraintuitivt. Men om du tänker dig att du köper en statsobligation som ger 10% ränta. Och sen går det något år eller två och sen har marknadsräntorna gått ner till 5%. Men då har ju du fortfarande kvar din obligation som ger 10%. Vilket betyder att den är mycket mer värd än en ny obligation till 5% ränta. Så det är så det hänger ihop, att en obligation förlorar i värde om marknadsräntorna stiger. Och går räntorna ner så stiger obligationen i värde. Och det som har hänt nu efter Trumps seger är att marknadsräntorna har stigit. Och det betyder då att de obligationer som folk äger har förlorat i värde. Och totalt sett så skriver Bloomberg att det handlar om ett sammantaget belopp på 1700 miljarder dollar.
2: När man pratar om obligationer här, är det statsobligationer eller räknar man in andra typer av företagsobligationer till exempel också?
6: Ja, obligationer som begrepp innefattar både statsobligationer och företagsobligationer. Det man kan säga så här, att det här pratade vi också om i första avsnittet, det som hände efter dollarkrisen på 70-talet, fick Federal Reserve en new chairman som heter Paul Volcker och han höjde räntan till 20% i början på 80-talet. Och sedan dess så har då marknadsräntorna sjunkit, det vill säga obligationer har stigit i värde. Och det här har då pågått sedan början på 80-talet. Så det har varit en enormt lång period, 30-årig period av konstanta uppgångar på obligationsmarknaden. Och det man ska komma ihåg här är att en normal pensionsfond har oftast ett investeringsmandat som brukar ligga på ungefär 60% aktier och 40% obligationer. Så om det nu är så att vi har fått räntebotten och att marknaden nu kräver mer högre och högre räntor, då kommer det innebära att 40% av de här pensionsfondernas allokering då kommer minska i värde framöver. Och historiskt sett så har man räknat obligationer som att vara liksom en säker tillgång som inte är lika osäker som aktier. Men det här är ju cykliskt precis som allting annat. Så nu kan det vara så att vi har sett då den här räntebotten. Det är i alla fall det man spekulerar om i artikeln. Och att påstå någonting sånt, att vi nu har sett räntebotten, är inte lika kontroversiellt som det förut har varit. För att ta ett exempel här nu, så en 10-årig amerikansk statsobligation, den ger 2,44% i ränta. Men snittet på de här obligationerna sedan 1870-talet ungefär, det är på ungefär 4,6%. Så om vi ska tillbaka till någon slags historiskt snitt, så ska räntorna upp ganska mycket, mer än dubblas. Varpå de här obligationerna kommer att bli mindre värda. Vilket kommer påverka svenska pensionsfonders möjlighet att betala ut pensioner om några år.
2: Innebär det också att det blir dyrare att låna pengar genom att ställa ut obligationer?
6: Exakt, det är precis det det gör. Och det blir ju då dyrare både för företag och för stater om räntorna går upp. Men nu är det ju så här också att på centralbankerna så har man ju individer som inte nödvändigtvis vill ha marknadsräntor, utan man vill kontrollera räntenivåer för att man tycker att det är bra. Det är sannolikt då att om räntorna sticker iväg för mycket, då kommer nog centralbankerna att utöka sina obligationsköp för att hålla nere de här räntorna. Att man helt enkelt tränger ut privata spelare utifrån obligationsmarknaden. Och det här gör man återigen med nytryckta pengar, vilket man har testat i Zimbabwe och Weimar, Tyskland och Venezuela etc.
2: Martin Eriksson i Radio Mises, autonomi och decentralisering, viktiga principer i libertarianska rörelsen som bör bygga mer på företagande och grannsämja, en teoretisk internetdebatt eller högriskprojekt som Liberland. Ja, senaste avsnittet av Radio Mises släpptes i tisdag och ingen mindre än er ödmjuka undertecknade var gäst i detta avsnitt. Så att för de av er som bara inte kan få nog av att lyssna på min röst, så rekommenderas det varmt att gå till Radio Mises och lyssna på det här samtalet som utspelade sig mellan mig och Klaus Bernpaintner. Har du haft tillfälle att lyssna, Boris?
3: Nej, men jag vill väldigt gärna prata om det. Jag hade räknat med att jag skulle lyssna på det till idag, men det har varit helvetes dagar på alla sätt. Men jag vill väldigt gärna, alltså det är två länkar som jag väldigt gärna vill prata om på söndag. Vi kan man tala sanning. Det är den här och Andrew Jackson.
2: Just det, Andrew Jackson. Ja, vi kan alltid återkomma till de här sakerna, och det här är ju förstås evergreen content, inget dagsaktuellt eller något sånt där, utan tidlösa frågor om frihetsrörelsen, hur vi arbetar, hur vi kan organisera oss i framtiden, vad som är viktigt att fokusera på, vad som är vill och spår som vi bör undvika, till exempel då att politiska strategier är någonting som jag tror väldigt, väldigt lite på. Jag tror att vi ska flytta om hela vår uppmärksamhet från allt som har att göra med politik, för istället helt och hållet fokusera på våra egna liv och saker som kan göra skillnad här och nu för att bygga vår egen frihet.
3: Ja, och det är därför vi pratar om det här ordentligt, och det är därför vi nästan alltid börjar komma tillbaka till detta. För vi lever ju i en tid just nu där man märker att väldigt många människor brottas med frågan om, alltså det suger mycket energi från dem att man måste engagera sig politiskt, men hur ska jag göra det och var? Alltså en extremt ångestframkallande fråga hos många människor. Därför att de har fått det inympat i sig att det demokratiska samhället är bra, det måste vara en god medborgare, politiskt aktiv och så vidare. Och när man någon gång får tillfälle att prata med människor om detta, det tema du tar upp här i Radio Mises, att men släpp det där, glöm det. Skit i politiken och skapa någonting istället. Vad det än är, höll jag på att säga. Då märker man hur folk blir förlösta nästan. De inser att fan, jag behöver inte hålla på och brottas med denna skitfråga hela livet. Om jag ska gå in i Annie Lööfs eller Stefan Löfvens parti eller något liknande. Så att det är nu vi måste liksom verkligen få folk att fatta att släpp politiken, gör andra saker.
2: Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv. Och om man vill ha en lite mer längre introduktion till den idén, om man inte tycker att vi har pratat tillräckligt mycket om den här Radio Bubbla. Oavsett, det är väldigt intressant, den här diskussionen som vi hade i tisdags. Vi pratar om det andra saker också, ska jag säga. Det är inte bara fokus på det, utan vi pratar bland annat ganska länge om alternativhögen. Vad är egentligen det här alt-right-fenomenet och hur ser vi på det? Hur förhåller sig till libertarianism? Inte minst så hade vi en del kritiska synpunkter på den så kallade alternativhögern. Vi pratade lite om Malta och det ena och det andra. Väldigt, väldigt trevligt samtal. Så att, varmt rekommenderad lyssning.
5: Radio Bubbla.
4: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare.

0: läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede. Så får det meddelande var det ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Steve Bannon startar nytt radioprojekt från sin källare. War Room Impeachment sänder direkt varje dag fram till att senaten röstar om riksrätt mot Donald Trump. För detta strategichefen tror att presidenten behöver mer uppbackning då hotet från kongressen är allvarligare än de flesta tror. Ja, Steve Bannon, den oefterliknelige, har dragit igång på fulla växlar med ett nytt medieprojekt fokuserat på riksrättsprocessen mot Donald Trump. Och han säger att läget är mycket allvarligare än vad folk tror. Folk underskattar det här hotet mot Donald Trump. Och det är akut nu. Någon måste slå larm. Ingen verkar göra det. Så att nu gör jag det. Och nu gäller att jobba och bara fan dygnet runt för att rädda Trumps presidentskap. Så vad är Bannons case här då? Ja, till att börja med, det konventionella casen, den konventionella visdomen i den här frågan, det är att den här riksrättsförfarandet är inte så jättestort problem. Alltså det är så här konservativa republikaner i allmänhet i USA tänker att för det första så kommer Trump inte bli dömd. För att bli dömd i en riksrättsprocess så måste både representanthuset och senaten rösta för att döma. Och det behövs 2/3 majoritet i senaten. Och just nu då i USA så har demokraterna majoritet i representanthuset och de har röstat. De har haft en omröstning. Jag tror att det är omröstningen de inleder riksrättsförfarandet. Och där har de då, det fick de igenom. Men de fick inte en enda republikansk röst med sig. Och jag tror 2 av demokraterna också röstade mot riksrätten. Men då, för att de ska gå i mål och få Trump dömd så krävs alltså 2/3 majoritet i senaten där republikanerna har majoritet av platserna. Vilket alltså innebär att, jag tror att det innebär att mer än 20 republikanska senatorer skulle behöva rösta för att döma Trump. Vilket är extremt osannolikt med tanke på att Trump är väldigt, han är väldigt populär bland republikaner. Och det finns inget tecken alls på att 20 republikanska senatorer skulle byta sida och rösta för att döma Trump. Men den andra saken då som man säger, det är ju att även om han skulle bli dömd så spelar det ingen roll. Och det man alltid säger är så här: titta på Bill Clinton. Han blev ställd inför riksrätt och han blev dömd. Det rörde honom inte i ryggen. Han som satt kvar som president mandatperioden ut, så han satt 2 mandatperioder. Han var en effektiv president och i efterhand så hyllas han som en stor man, en stor president. Man anser allmänt att hans presidentskap var framgångsrikt. Det är som man tänker på det i mainstream. Visst, det finns den här lilla fadäsen.

0: med Lewinsky, och han ljög visst lite grann och det var riksrätt och sånt där, men det spelar ingen roll för Bill Clinton. Och då säger man så här, ja men Donald Trump, han är minst lika skicklig kommunikatör och mediemanipulatör som Bill Clinton, och han har skakat av sig saker förut, så att han kommer skaka av sig det också. Det är bara en symbolisk, som amerikanerna säger, en slap on the wrist. Det är bara en symbolisk liten snärt man får. Det kommer inte stoppa Trump från att fortsätta som president och vinna valet nästa år och så vidare. Det här är så jag själv tänker. Det här är återigen mina egna tankar om det här också, som jag delar med amerikanska mainstream konservativa människor och så vidare. Men här kommer Bannon och han säger, ni underskattar hotet, därför att det här kommer skada Trump politiskt. Kolla på opinionsmätningarna. Enligt Bannon så finns det många då mätningar som visar att Trump redan tar politisk skada. Därför att den här desinformationskampanjen, den psykologiska krigföringen som demokraterna ägnar sig åt nu, den går hem, den funkar. Den lyckas påverka folk, alltså amerikaner. Så Bannon säger att oavsett hur det går, även om Trump i slutändan blir frikänd, så finns det en allvarlig risk att den här processen vinklipper honom politiskt och i praktiken avslutar hans presidentskap, för att han kommer bli lite som en lame duck, som man säger i USA. Kommer inte kunna få något mer gjort. Och kanske få problem i nästa val. Men Trump, Bannon, han säger glöm 2020. Han säger det i ett av avsnitten i War of Impeachment. Jag vill inte höra ett ord om 2020 så länge riksrättsprocessen pågår. Vi måste fokusera på det nu. Och han säger, underskatta inte Nancy Pelosi. Tro inte att hon är någon vidrig, halvt senildement kärring som inte vet vad hon håller på med. Hon är livsfarlig. Han säger att hon är en av de skickligaste politiska operatörer som finns i USA. Hon är den mest eller näst mest effektiva talmannen på flera generationer. Alltså jämte Newt Gingrich så är hon den skickligaste talmannen för representanthuset som USA har haft. Och han säger att hon har ju alltid, jag pratade om det här förra gången vi pratade om riksrätten i Radio Bubbla, så påpekar jag att Pelosi har alltid sagt nej till riksrätt för honom. Sagt att nej, men det blir ingenting. Det blir ingen riksrätt mot Trump. Det är ingen bra idé. Vi kan inte få igenom det. Sluta prata om impeachment, har hon sagt till demokraterna. Men nu har hon plötsligt ändrat sig. Och Bannon säger, Nancy Pelosi ger grönt ljus nu av en anledning. Hon är inte dum, tvärtom. Hon är ett strategiskt geni. Hon förstår nu att de har en öppning, de har en möjlighet. Och därför går hon all in på det här riksrättsförfarandet. Så att, jag måste säga att jag vet fortfarande inte vad jag ska tro. Men jag är benägen att lyssna när Bannon slår larm. Det tycker jag är intressant, och jag har lyssnat på några avsnitt av hans den här mediaprodukten och så vidare.
1: Ja. Vad tyckte du då?
0: Bra fråga. Vi kan säga någonting om den då. War of Impeachment är, alltså, kan man säga, en podcast en timme per dag, och de sänder då varje dag, 7 dagar i veckan, varje dag, och de fortsätter med det tills riksrättsförfarandet är slut, det vill säga till dagen efter att senaten har röstat, oavsett om Trump blir dömd eller inte. Så kör de varje morgon en sån här sändning, och de har återupprättat det gamla högkvarteret i Bannons hus i Washington DC, det som kallades för Breitbart Embassy tidigare. Det vill säga när de drev stor del av Breitbarts verksamhet från Bannons egen, hans privata hus och källaren där. Och nu är hans källare då War Room, och där har de sina sändningar och så vidare. Så det är en väldigt häftig, romantisk typ av operation, kan jag känna. Och det är så väldigt uppfriskande att se Bannon slunga sig själv in i hetluften igen. Det är otrolig fart på hans projekt, som det alltid är, både innehållsmässigt och även ekonomiskt. I varje avsnitt så är det till exempel annonser, riktigt så här glättiga amerikanska annonser för produkter som är fullständigt irrelevanta för mig. Men och jag kan undra på ett sätt, varför det är så mycket fokus på det kommersiella? Är det egentligen som ett kommersiellt projekt han håller på med? Men jag tror att det är så Bannon jobbar. Och det kanske är därför som Bannon spelar på en annan nivå än vad jag gör. Alltså, trots att han själv är stenrik och har välfyllda krigskassor på olika fronter, så är han alltid ute och hittar nya finansieringskällor. Så fundraising är sånt han håller på med precis hela tiden. Och det är så man jobbar om man är en operatör i världsklass. Så det är en podcast som görs ett avsnitt om dagen, men det syndikeras också. Så att det redan första andra avsnittet så plockades det upp av ett dussintal radiostationer. Och de fortsätter att pumpa ut den här, få så många radiostationer som möjligt att syndikera den. Det finns det klart på alla podcastnätverk och sånt där. Själva produkten är intressant. Det är som en liten blandning av podcastformat och radioformat. Med rätt många olika röster. De är liksom tre eller kanske till och med fyra personer i studion, vilket kan bli lite rörigt. Men det är högt tempo, informationsspäckat, väldigt intressant. Och det är verkligen, det är mycket, mycket så här rallying the troops och pep talks. Att Bannon introducerar, som har, och herregud, mycket trista engelska termer här. Man har sån här talking points. Berätta liksom, vad är budskapet nu? Vad är de viktiga frågorna? Strunta i den här frågan. Fokusera på den här frågan. Det här är terminologin. Vi ska använda inte den här termen. Använd den här termen istället. Han har till exempel i första avsnittet så har de en intressant sekvens där hans bisittare säger att det har kommit, att de släppte något så här, a piece of information. Och Bannon korrigerar och säger nugget. Så nugget of information. Så vi säger nugget. Och sen så fortsätter de säga nugget, nugget, nugget hela sändningen. Och alla sitter tillsammans och liksom förstärker det språkbruket. Att när vi pratar om information som släpps av demokraterna, ska vi alltid säga att det är en information nugget. Och det är uppenbart att de har så här en koordinerad, liksom även språklig agenda. Och från mitt perspektiv så är det här otroligt kul. Det är otroligt kul och exalterande, spännande. Riktigt hög energi, kvalificerad information och läckert att se en politisk operatör. Men Bannon är ju, han är inte vem som helst. Och han sitter han själv i egen hög person en timme varje morgon och gormar om att nu är det skarpt läge. Jag tycker det är häftigt. Det är en upplevelse bara att lyssna på det.
1: Jag kan tänka mig det. Men jag tror dessutom faktiskt att det inte bara fattar han, men jag tror han har rätt alltså. Därför att det är, tittar man på utvecklingen bara det senaste året, så är ju Trump ganska ensam. Alltså hans genomgående problem har ju varit att han faktiskt inte, han tog inte över Vita huset med en stark egen stad. Och nu är han ju omgiven faktiskt av han är som en slags åskledare för folklig opinion och strömningar. Men han kan inte leda liksom åskenslaget vidare ut i en apparat. Han saknar staben, han saknar apparaten. Han har sig själv och sin förmåga att liksom etablera kontakt med opinionen och känna av den. Och det där är som Bannon är inne på där, om Pelosi trycker på knappen och den djupa staten rullar igång. Så man ser ju nu hur de liksom nästan paraderar fram byråkrater till förhören som säger vad som förväntas av dem att de ska säga. Det är en jäkligt svettig sits.
0: Mm. Ja, tur då att Trump kan få uppbackning utifrån. Och det är ganska spännande som strategisk dimension som du har, att Trump har ett war room utanför Vita huset, utanför Washington, det är i Washington geografiskt då, men liksom Steve Bannon som sitter i sin källare och kör ett eget war room. Det är ganska intressant att ha den kalibern av stöd från utsidan så att säga, men som drar åt samma håll.
1: Det är jätteviktigt, men det behövs mer. Alltså jag förstår att Bannon är oroad, för att det är saknar man apparaten, staben och faktiskt den stat som man ska delvis demontera, delvis använda för andra syften än den som är tänkt. Så lyckas man inte med det utan ständigt motarbetas, då kommer det också bidra till känslan av att det är en isolerad och svag president, och då blir den djupa staten ännu blodtörstigare. Så han får nog gå upp till 2 timmar per dag, den gode Steve. Radio Bubbla.

0: Blå supermånförmörkelse beräknas synas den 31 januari 2018. Första gången på 150 år, men supermåne syntes 1 och 2 januari 2018. En fantastisk astronomisk händelse där åtminstone 3 sällsynta astronomiska fenomen inträffar vid samma tillfälle. Blå måne, röd måne och supermåne.
1: Jag förtränger det. Jag tycker det börjar liksom bli så här obehagliga järtecken. Det betyder säkert någonting alltså, och betyder säkert inget gott nu för tiden.
0: Det är det jag tänker också. Alltså, jag vet bara vad det betyder rent astronomiskt. En blue moon är då när det är två fullmånar samma månad, vilket händer ungefär var tredje år. Supermåne fullmåne är när månen är som allra närmast i sin elliptiska bana runt jorden. Och en röd måne är månförmörkelse helt enkelt. Alltså när solen, jorden och månen ligger på rad, så att jorden skymmer månen från solen, så är månen röd. Men det är bara den astronomiska betydelsen. Vad har det här för övrig signifikans? Vad ska vi hålla utkik för? Och vad var det som hände för 150 år sedan egentligen? När det här hände sist? Ja, jag förstår Boris att du undviker den här
1: tanken. Ja, men faktiskt. Men tänkte,
0: kanske att någon av våra lyssnare har bättre koll och större mod och kan berätta för oss i god tid innan månadsskiftet.
1: Allt som ontfostar
0: henne. Vad vi egentligen kan förvänta oss.
1: Allt vi saknar nu är ett vulkanutbrott och en jordbävning alltså.
2: Radio Bubbla.
3: Stadig minskning av alkoholkonsumtion bland unga sedan år 2000. Andelen niondeklassare som dricker har gått från 80% till 40%. Beteendeförändringen hos gruppen saknar förklaring och kan inte kopplas till substitut i form av droger eller tv och datorspel. Lite av ett mysterium har vi på halsen här, och därför är det svårt att veta också om det här är en god nyhet eller en dålig nyhet. Men ytligt betraktat får man ändå säga att det verkar vara en god nyhet. Jag själv är som trogna radiobubblyssnare vet inte alls något fan av alkohol och alkoholkonsumtion. Så jag tycker, när jag hör att det är färre som dricker, så tycker jag att det låter väldigt bra. Från 80% till 40%, så att det gick från en stor majoritet till en minoritet av niondeklassare som dricker. Och mängden som konsumeras i snitt har gått från, tidigare var det 4 liter i snitt per år, och nu är det 1 liter per år. Så att en rejäl minskning av alkoholkonsumtionen, om man ska tro den här undersökningen. Men samtidigt säger de då att de vet inte varför. De har undersökt de mest uppenbara alternativen. Det var det skulle kunna bero på. Men de säger att de har lyckats utesluta dem. Och ett exempel på det då är att man tänker att ja, men om de inte dricker alkohol, då tar de väl någonting annat istället. De kanske röker på eller tar en annan sorts knark. De har gått över till andra droger. Och att det är det som är den här förklaringen. Och men det säger Centralförbundet för alkohol- och narkotikupplysning, som har skrivit den här rapporten. De säger att de har undersökt det och att de kan utesluta det som en faktor. Så hur vet man egentligen det? Hur vet man att folk svarar ärligt på sådana frågor? Kan det vara så att folk har blivit mindre uppriktiga över tid att svara på sådana frågor? För att om man är ung person och använder olagliga droger, så är man kanske inte jättebenägen att skriva det när det kommer en myndighet med en enkät. Ska du kryssa i rutan då om att jag knarkar ibland? Men de har väl tänkt på den sådana enkla frågor när de gör sin metodundersökning, så de inte bara rakt av går på vad folk svarar på sådana enkäter. Antar jag, jag har inte läst rapporten. Men de säger i alla fall att det inte beror på det. Så att, ja, man kan åtminstone leka med tanken med att de har gjort någon typ av kontroll för den faktorn. Och de säger också att det inte beror på att man har ersatt alkoholberoende med datorspelsberoende. Även där har jag lite funderingar kring metoden som vi eventuellt kan återkomma till. Men vad tror du, Boris? Du pratade om dagen, så hade du åtminstone, du hade en idé som jag tyckte var intressant om hur man eventuellt skulle kunna förklara det här annars ganska mystiska nedgången för alkoholkonsumtion.
1: Nej, men jag tror jag är ungefär som forskarna här, som det är lite skönt hålla på att säga, att höra forskare säga att nej, vi kan inte ens gissa vad det beror på. Då känns det mer tillåtet att gissa. Och jag gissar på att det beror på att ungdomar i gemen har blivit mycket mer passiva och sitter mer hemma, ofta tror jag, för sig själva. Därför att mina minnen av den egna ungdomen för oerhört länge sedan, det var ju så att säga alkohol en slags del i initiationsriten för att vi ta vissa steg in i vuxenlivet. Det hörde liksom till, på gott och ont. Och jag gissar då att det är färre som tar det steget i de här åldrarna idag än för 5, 10, 15, 20 år sedan. Sen ska en undersökning, jag har inte läst den här rapporten, jag vet inte hur den är gjord riktigt, men ska den ge ett, den borde ju också vara, tycker jag, vara regionalt indelad. Det är vi har ju pratat mycket om raggare den senaste tiden, och jag menar, tittar du på bruksorter i Bergslagen till exempel, där tror jag faktiskt inte, återigen i gissning, men jag kan nästan svära på att jag tvivlar på att alkoholkonsumtionen i de åldrarna som rapporten avser har minskat där. Det har man nog fortfarande samma konsumtions- och levnadsmönster kvar än så länge. Och även om jag har motståndet till alkohol, så känns det som att nej, men det är rätt skönt att det är så faktiskt.
3: Mm. Det är intressant. Jag tolkar det som att du tänker att det är någonting kanske liknande det här fenomenet man brukar prata om i Japan inte minst. Det är så jag i alla fall har kommit i kontakt med. Jag tror att det finns överallt med hemmasittande ungdomar som bara blir kvar i föräldrarnas källare. Herbivorer tror jag de kallas, ibland, som har bara inga ambitioner, de har inget intresse ens för liksom sex och relationer och sånt där. De vill bara stanna i sina föräldrars hem och sitta inlåsta och kolla på med kanske något smalt introvert intresse liksom. Att de har bara tappat all lust och all drivkraft.
1: Ja, exakt.
3: Det är en ganska skrämmande tanke såklart. Alltså en sak som jag tror fakturerar in och som kanske delvis överlappar med den förklaringen är att de säger så att det är inte att de spelar tv och dataspel. Det är inte det som ersätter alkoholen. Men där undrar jag om de har ställt rätt fråga. För att om det inte är datorspel, så skulle det kunna vara annan typ av datoranvändning, mediekonsumtion, internetkonsumtion. Alltså det var helt enkelt en sån här sak som att unga människor nu för tiden umgås med varandra mer över nätet. Så att kanske man i vissa grupper av ungdomar kanske man umgås lika mycket, man spenderar lika mycket tid med andra människor, men man gör det så är virtuellt eller digitalt över nätet. Och då är det helt enkelt inte lika naturligt att dricka. Jag är säker på att det finns folk som sitter och har fyllefester över Skype, men man är mycket mindre benägen att sitta och dricka med sina vänner när man gör över internet så att säga. Och det har ju alla möjliga förklaringar. Jag tror inte jag behöver bokstavera ut folk som lyssnar på Radio Bubbla varför det skulle kunna vara så. Men ja, det här med alkohol som socialt smörjmedel och så vidare, det behövs inte på samma sätt på internet, för att man har inte samma typ av nervositet. Och visst, man har inte heller samma sorts kontakt. Att det är inte lika fullödigt och så vidare att umgås med människor över internet. Men det innebär också att man har inte samma anspänning som gör att man kan känna att man behöver dricka alkohol för att komma över spärr och sånt där. För att man sitter ändå ganska tryggt bakom sin egen dator och så vidare. Så att digitalt umgänge är inte lika alkoholdrivande givetvis som fysiskt umgänge. Och eftersom de inte säger någonting uttryckligen i medierapporteringen om det här, så misstänker jag att de inte riktigt har fakturerat in den aspekt.
1: Den tror jag är jätteviktig. Antagligen den viktigaste. Och den lappar ju till viss del över med att du kan ju vara hemmasittande och så att säga fysiskt, eller man ska uttrycka det, isolerad från ungdomsmiljöer, men ändå vara uppkopplad mot dem på olika sätt. Och även om det inte är det, så erbjuder ju internet ett sätt att leva liksom ett liv i sig, va, som tror jag tillfredsställer obegripligt många människor eller ungdomar.
3: Jag vill gärna påpeka, jag själv som har en ganska internetbaserad livsstil i vissa avseenden, framförallt mycket, mycket av mitt sociala umgänge sker över internet. Jag måste säga att det här med alkoholfaktorn är ju helt fantastiskt bra. Framförallt för att jag som inte gillar alkohol slipper exponeras för när människor jag gillar ska dricka alkohol bara för att de träffas på samma plats. Och då ska man alltid, 100% av gångerna ska man alltid dricka alkohol och bli åtminstone lite småfulla. Vilket jag tycker är obegripligt och odrägligt. Och det som händer när det är fysiskt umgänge som gäller, det är att jag går hem väldigt tidigt. Framåt liksom, senast liksom 9-10 på kvällen så är det dags för mig att gå, för det är bara inget kul. För att folk har börjat dricka så mycket. Och det, då är det super, superskönt för mig att istället kunna umgås med de här människorna över internet och bara få de bra delarna. Och sen så kan de liksom, de kan ta de, jag behöver inte gå in på detaljer, men det finns stora fördelar med det här. Och om det hjälper ungdomar att inte lockas in i alkohol genom grupptryck och social press och sånt där, så är det i alla fall, det kan vara så att det här internetumgänget är en netto-nackdel. Men det här, allt annat lika, så är det ändå en positiv sak att de inte dras in i alkoholkonsumtion på grund av sättet de umgås.
1: Ja, alltså det är en sak som jag inte tänkte på. För rätt många av dem som är hemmasittande i en alkohol, där en ungdomskultur där alkoholen är nödvändig, så riskerar ju de att bli de, så att säga, första offren som går ner sig faktiskt. Det har jag sett en del exempel på. Och det innebär ju att det här kan ju i bästa fall vara en buffertid som gör att de trots allt växer till sig källan och sen kan gå ut i livet utan att bara kröka för tidigt. Så det kan finnas för vissa en del positiva fördelar.
3: Mm. För sådana som jag som har sitt sociala umgänge huvudsakligen via Bubbla BBS och med lite komplement på Skype och telefon och mail och vad det är för någonting. Så är det väldigt, väldigt bra, för att när folk ska göra hela alkoholgrejen så tar de paus från BBSen och sen så kommer de tillbaka senare och man kan se bilden efteråt. Men när de är på BBSen så är de oftast någorlunda nyktra.
1: Mm.
3: Det har hänt faktiskt några gånger att folk har fyllt postat på BBSen, men de brukar oftast inse mitt uppe i det vad de håller på med och ta en paus. Så det är väldigt, väldigt ställt att man får de bästa aspekterna. En annan faktor som var ganska intressant, jag snappar faktiskt upp det här, lite kommentarer från kommentarsfältet på SVTs rapportering. De har haft någon sån här livesändningsgrej där man får ställa frågor till en expert, Peter Larm, som är associerad med den här rapporten. Och det är flera SVT-tittare som säger att dels en här tänkbar förklaring till minskad alkoholkonsumtion är att det är en större andel av ungdomarna som är muslimer. Och även om muslimer inte är 100% nykterister, så dricker muslimer mindre alkohol än vad svenskar gör. Förmodligen. Det är ingenting som jag vet egentligen, men jag antar att muslimer dricker mindre alkohol än vad svenskar gör. Och en annan faktor som tas upp också är att i och med att samhället har blivit mer otryggt och otryggheten har ökat mer för ungdomar än för vuxna, så innebär att det blir farligare att dricka. Det är mer av ett riskbeteende nu för tiden att vara berusad och till exempel vara ute på stan och vara full och inte ha liksom 100% uppmärksamhet och reaktionsförmåga och såna här saker. Därför att risken att bli misshandlad, att bli rånad, att bli våldtagen och så vidare är högre än det var tidigare. Så att man har starkare incitament att inte sänka garden helt enkelt, som det ändå innebär att dricka alkohol.
1: Ja, nej, men det här med, det är en intressant grej det här faktiskt med, du sa där inledningsvis om muslimer och alkohol. Att där är det ju en religiöst påbjudet förbud. Och i början på 2000-talet så hade ju den svenska nykterhetsrörelsen den höll ju på att dö ut, alltså rent fysiskt, medlemmarna var så gamla. Så startade ju IOGT-NTO en ganska kraftfull rekryteringskampanj bland unga muslimer. Vet inte hur det har gått med den, men då hade man i alla fall en somalisk gren av IOGT, en bosnisk gren och så vidare och så vidare. Så att nu har jag inte kollat in nykterhetsrörelsen på det, men den kanske är helt islamifierad. Jag ska undersöka detta till det kommande sändning.
3: Ja, jag måste ändå säga att det är en intressant typ av nyhet när man inte kan säga rakt av om det är en bra eller dålig sak.
1: Nej.
3: Men jag väljer att vara lite optimistisk här och tro att alkohol är någonting som har varit som extremt viktigt. Om man tittar på en längre historiskt perspektiv, säg ett 50 år, 100 års perspektiv, 200 års perspektiv, så kan man ju se att alkoholkonsumtionen har minskat gradvis enormt mycket. Svenskar i allmänhet till exempel drack mycket, mycket mer brännvin och öl, vad man nu drack, säg på 1800-talet. Det är i alla fall den bild som jag har fått. Så att jag är benägen att vara lite optimistisk här och tro att det är en mer långsiktig trend att alkohol är på väg ut och att nya generationer som är uppvuxna på andra sätt, och jag tror att en annan effekt av internet, förutom att man umgås på ett annat sätt, är att man har bara andra referensramar. Så att man får inte lika mycket alkoholkultur via tv och andra typer av medier. Utan det är mer en blandning, och rimligen så borde man se en övergång till andra droger. Framförallt cannabis, men kanske också andra droger man använder. Och bara att alkohol är någonting som känns lite sunkigt, som man förknippar med en äldre generation, som man bara aldrig blev särskilt intresserad av. För att man kanske aldrig blev initierad i alkoholkultur på det sätt som tidigare generationer blev, inklusive jag själv till exempel, och alla som är min ålder. Men samtidigt så är det värt att öga på de här potentiella, lite mer pessimistiska förklaringarna som skulle kunna finnas.
1: Ja, eller så talar vi faktiskt om en utveckling som när det gäller alkoholkonsumtion som går i linje med de andra mentala utvecklingarna i det västerländska samhället. Det slår mig nu att du beskriver det på det sättet, att man har en stor grupp som passiviseras av andra saker och passiviseras så pass att de inte ens orkar eller inte ens vill eller känner något behov av att dricka alkohol. Och sen har man en grupp som mera medvetet orienterar sig i samhället och som därför gör ett medvetet val att inte använda alkohol. Det speglar helt enkelt hur samhället medvetandemässigt delar upp sig.
0: Mm. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Per Bylund. Hoppianskt motstånd mot massinvandring bygger på avsteg från metodologisk individualism när inhemska skattebetalare betraktas som rättmätiga ägare av statens tillgångar. Ja, diskussioner om invandring och vilken inställning man ska ha till invandring utifrån libertarianska principer är diskussion som förs ganska aktivt inom libertarianska kretsar. Ja, därför är det intressant naturligtvis när vi får ett inlägg från Per Bylund, som är ett av de främsta namnen bland liksom libertarianska, om man säger, han är ekonom, men liksom teoretiker, folk som har gott anseende i de svenska frihetliga kretsar. Vi själva har ju Bubbla-nätverket när vi hade ett litet talent här, men för ett par år sedan så ordnade vi en debatt på initiativ av en vänsterorganisation som tog kontakt med oss. De ville ha en debatt, de skulle ta hit sin bästa tänkare till Sverige, och så frågade de oss: kan ni ge oss liksom det bästa ni har att argumentera mot den här professorn Andrew Kleiman, så kan vi ha en bra debatt i Stockholm? Och då sa vi så här: vem är bra? Ja, men då vi tog Per Bylund. Tänkte han är bra, för han är liksom, han har bra så här akademiska credentials. Han är liksom väldigt smart, han är snabb i tanken, han är beläst. Vi tänkte han är en bra representant för libertarianismen mot marxismen i det fallet. Men en person som vi har stor respekt för och som vi har haft användning av. Så det är inte utan att jag lite grann drar öronen åt mig när jag läser den här artikeln. Jag ska försöka packa upp lite grann vad han skriver. Han menar på att det finns två huvudsakliga libertarianska positioner i invandringsfrågan. Den ena är öppna gränser-positionen, som Per beskriver som klassiskt libertariansk. Öppna gränser, eller som han säger, inga gränser, kanske är mer korrekt beskrivning. Så öppna gränser i ena linjen. Den andra linjen kallar han för kostnadsprincipen, där man också, båda de här perspektiven utgår från ett sorts äganderättsresonemang, kan man säga. Det öppna gränsresonemanget är ju att, jag vet inte vad man ska säga, men det öppna gränsresonemanget är ju i alla fall sammanfattningsvis att staten har inte rätt att begränsa människors rörlighet. Folk har rätt att flytta på sig. Staten har inte rätt att stifta lagar som säger att du får inte åka fram och tillbaka. Sen finns det andra begränsningar och folk får röra sig naturligtvis, som till exempel privat ägande av mark. Ja. Man får inte röra sig fritt över någon annans mark. Men det är helt enkelt, det är ett övergrepp från statens sida, man hindrar folk röra sig fritt. Den andra idén då som Per kallar för kostnadsresonemanget, det är att invandring, massinvandring, den typen som vi har i Europa, orsakar kostnader för skattebetalarna i det land som människor invandrar till Sverige, leder till kostnader för skattebetalarna. Och där finns det då en kontrovers libertarianer emellan, därför att det är inte glasklart att staten ens kan ha något legitimt ägande av vem som egentligen äger de resurser som staten förfogar över utan att ha legitim äganderätt till dem. Och resonemanget då, som bland annat Hans Hermann Hoppe har framfört i flera tillfällen, är att det rimliga är att man säger att det rättmätiga ägarna av statens egendom är skattebetalarna, för det är de som har liksom finansierat exproprieringen eller liksom underhållet av de här resurserna. Så att det är egentligen skattebetalarnas egendom, och därför blir det ett övergrepp på deras egendom när till exempel massinvandringen orsakar skenande kostnader och så vidare. Och här menar Per att det hoppianska resonemanget är bristfälligt, därför att det inte i tillräcklig grad konformerar med principen om metodologisk individualism, som är en väldigt en hävdvunnen klassisk libertariansk idé, att den grundläggande enheten, nivån genom vilken man betraktar och analyserar samhället, är individen. Man ser saker i termer av individer snarare än i termer av kollektiv. Det finns inga stora kollektiv som till exempel agerar och gör saker eller tycker saker. Det finns inget svenskt folk som har en åsikt och gör vissa saker, utan det är alltid enskilda individer som agerar, oavsett vems vägnar de säger sig agera. Så nu har vi den här artikeln framför oss. Ska vi försöka säga någonting om vad vi tycker om det här resonemanget?
4: Jag kan ju börja med att säga att du måste ju inte ingå i ett kollektiv för att bli förtryckt av Skatteverket. Alltså, jag kan förstå halmgubben när han försöker angripa idén om att svenska folket som kollektiv skulle falla offer för invandring på grund av omfördelning och så här. Men du måste ju inte föra det resonemanget. Det går ju att föra ett helt individualistiskt resonemang. Du kan säga att hur ska vi uttrycka det? Okej, låt oss ponera att vi ska lägga ner den svenska välfärdsstaten. Jag vet inte om Per Bylund vill lägga ner staten helt och hållet.
0: Jo, det vill han. Han är anarkist.
4: Han är anarkist. Okej, bra. Då lägger vi ner hela svenska staten. Vi har nu en massa tillgångar som ska likvideras och betalas ut till människor. Och rimligtvis så är det inte någon typ av kollektiv utdelning till svenska folket som kollektiv, utan det är olika människor som har anspråk på de här tillgångarna. Det är människor som har betalat skatt, och de här olika individerna har betalat olika mycket skatt. Det finns människor som kanske inte själva har betalat, men farfars farfar hade någon gård som staten kom och tog. Har de ett anspråk kanske? Det finns människor som har lånat ut staten till pengar. De har också anspråk på statens tillgångar. Det finns oklarheter kring vem det är som har rätt till de här pengarna och de här tillgångarna. Det finns olika intressegrupper som kan göra anspråk. Araberna kan inte göra anspråk på de här tillgångarna. Det är oklart om Kalle eller Sven har rätt till de här pengarna som ska betalas ut när vi likviderar svenska staten. Men det är inte särskilt oklart om en helt orelaterad grupp som aldrig har varit i Sverige eller har någonting med Sverige att göra har rätt till de här tillgångarna. Vi kan göra ett mindre krångligt exempel. Vi tänker oss en tomt som styckas upp längs en liten å. Och där går tomtgränsen. Och över tid så flyttar den här ån på sig, som vattendrag gör ibland. Och det är inte jag som hittar på det här exemplet. Det finns nationsgränser som funkar så här. Till exempel Kroatien och Serbien tror jag har en konflikt av det här slaget. Så ån flyttar på sig. Och den ena gubben på den ena tomten säger: min tomtgräns ska gå där ån går idag. Och den andra gubben säger: nej, tomtgränsen ska gå där ån gick förut. Det finns nu en oklarhet kring var tomtgränsen går mellan de här människorna. Och det kan finnas en eller flera små bitar mark där det är oklart vem som äger den här markbiten. Och då kan vi tänka oss att okej, fine, det är oklart. Vi kan ha en liten rättstvist där. Och då kommer Per Bylund in i rättssalen och säger: det är inte någon av de här gubbarna som äger den. Det är jag och alla andra i hela världen som har rätt till den här. Därför att det är oklart var i ägandet ligger. Och vi kan inte säga att det finns ett kollektivt ägande mellan de här personerna som har en tvist av den här markplätten. Och det är för all del sant att de inte kanske äger den här markplätten kollektivt, men någon av dem äger den ju. Vi vet ju att det är ingen annan som äger den. Så att, ja, nej, det Jag vill egentligen inte snurra in mig för mycket i resonemang av det här slaget, därför att det har pratats om tidigare och jag gissar att vi kommer prata om det igen. Men du behöver liksom uppenbart inte vara kollektivist för att ogilla massinvandring. Sen finns det en annan sak som är betydligt enklare. Nu ska jag, innan jag ska osnärja mig från de här små abstrakta betänkligheterna. Vad är kontexten här? Kontexten är att du kan själv inte hindra olika typer av invandring till ditt närområde. Du får inte bestämma vem som får vara på din mark, du får inte bestämma vem du får anställa, du får inte bestämma vem som ska hyra lägenheter av dem du är hyresvärd, du får inte bestämma vem som får komma och handla i din affär, för det finns en massa lagstiftning mot det. Det är staten som liksom håller dina armar bakom ryggen medan någon annan står och slår på dig. Och det Per Bylund säger är att det är inget problem att någon slår på dig därför att, förlåt, nu blir det för abstrakt igen. Jag ska koka ner det här så det blir simplare. Ta ett väldigt enkelt exempel från den riktiga världen. Ponera att Nordkorea upphör med all matproduktion. Nordkorea det är en kommuniststat, de producerar all mat där. Borde nordkoreanska staten sluta producera mat och låta marknaden göra det? Ja, men inte i den ordningen. Den nordkoreanska staten borde låta marknaden producera mat och sen borde de själva upphöra att göra det. Om de slutar att producera egen mat, men fortfarande förbjuder marknaden från att producera mat, då kommer det inte finnas någon mat i Nordkorea och då kommer alla där att svälta ihjäl. Vilket innebär att så länge marknaden inte har rätt att producera mat, så är den rimliga ståndpunkten att staten producerar mat. Jag menar, jag förstår att det tar emot som libertarian och säga att liksom ha förstatligad matproduktion, det är en av de mest uppenbara frågorna från 1900-talet, att det leder till brödköer och svält och så här. Men faktum är att om marknaden förbjuds från att producera mat och staten då är den enda aktören som producerar den, så behöver staten fortsätta producera maten tills man har tillåtit marknaden att göra det, därför att annars kommer alla dö. Och det är lite den situationen vi har med invandringen också. Det är så här, ja, marknaden borde tillåtas hantera olika typer av dispyter och konflikter och migrationsströmmar och så här. Och när marknaden kan göra det, då ska vi lägga ner gränserna. Det håller jag helt med om. Men att i så som Sverige ser ut idag med den lagstiftning vi har, bara säga att vi ska hålla gränserna öppna, det är att förneka kontexten kring hur det ser ut i Sverige och hur det fungerar och vad den svenska staten gör mot det svenska folket. Du behöver inte ha någon metodologisk kollektivism alls här. Det är bara liksom rangordna tre alternativ. Antingen offentlig sektor förhindrar Sverige från att bli ett kalifat, privat sektor förhindrar Sverige från att bli ett kalifat, ingen alls förhindrar Sverige från att bli ett kalifat. Rangordna de tre alternativen. Och ingen förhindrar Sverige från att bli ett kalifat. Den borde ligga längst ner, oavsett hur du rangordnar de andra.
0: Ja, det tycker jag också. Och jag tycker att det här sista du sa är för mig den springande punkten. Men på sätt och vis, jag förstår att den här typen av resonemang som Per för kan ha ett sorts akademiskt intresse. Om syftet är att reda ut liksom, vad är konsekvenserna av libertarianska principiella resonemang. Och då kan man till exempel ha en diskussion som han har av att hans huvudargument är att visserligen så är det så att inhemska skattebetalare har fått betala skatt och bära en massa kostnader och därför så kan man anse då att statens resurser tillhör dem egentligen, men det är inte bara inhemska skattebetalare som bär kostnader, för att en stat påför även kostnader på personer utanför staten som inte bor i landet, som inte är medborgare i landet. Till exempel alltså vad gäller migration då, till exempel att om en person förhindras att röra sig över gränsen till exempel, så är det ett problem för dem. Men det finns också naturligtvis andra situationer, till exempel när staten påför kanske tullavgifter eller tar ut moms på internationell försäljning och såna saker. Så det finns andra exempel då på att även utlänningar har tvingats betala pengar till svenska staten. Och vad är det då som säger att, som Per säger i den här artikeln? Han säger, inte kan man väl hävda att en inhemsk skattekonsument har ett större anspråk på offentlig mark än en utländsk skattebetalare. Och det kanske har ett visst akademiskt, teoretiskt intresse, men syftet med den här artikeln var ju egentligen inte liksom att göra den här typen av spetsfundig akademisk, utan det är ju ett inlägg i invandringsdebatten.
4: Mm.
0: Som han i första meningen, det är en libertariansk stötesten med två olika svar och han vill ge ett inlägg. Och i den här artikeln så finns det inte ett ord om till exempel om, som du säger, kalifat, om islamisering, om de kulturella förändringar som kommer med massinvandringen. Det finns inte ett ord om till exempel skenande brottslighet och helt nya typer av brottslighet som kommer massinvandringens spår. Det finns inte ett ord om nyheten som vi såg här om veckan till exempel om att jag kan inte släppa den här grejen. Jag vet inte om jag pratar om det i radion förut. Jag kan inte släppa den. Att var några små pojkar i lägre tonåren tror jag. Kanske 12-13 års åldern. Svenska pojkar som hade konverterat till islam och hyllades i en tidningsartikel i en svensk tidning. För att så fantastiskt liksom, att Kalle och Sven har blivit muslimer nu. De stod där på bilden omgivna av sina liksom kompisar från Mellanöstern, hyllas av svensk PK-media. Men det som börjar hända i Sverige nu, att barnen konverterar till islam i skolan, det är väl enda sättet att undvika mobbning och så vidare. Och jag menar inte att Per måste förhålla sig till just den nyhetshändelsen naturligtvis, men poängen är att om man har så otroligt tunnelseende att man tror att det är relevant att diskutera invandringsfrågan enbart utifrån den här väldigt smala teoretiska ekonomiska perspektiv, då är man oförmögen att säga någonting relevant i den här debatten. Mm. Då är det bättre att man inte försöker göra ett inlägg i invandringsfrågan. Det är bättre att man bara säger så att jag är ekonom.
4: Ja.
0: Invandring är liksom en demografisk, etnisk, kulturell fråga. Jag är ekonom, så jag har inte tillräcklig expertis för att uttala mig om det. Det är mycket bättre. Och det är bättre då om Svenska MIS-institutet under liksom i sin nuvarande inkarnation, det som Svenska MIS-institutet har blivit anno 2018, om det här är liksom det bästa de kan prestera i invandringsfrågor, det är bättre att de bara lämnar det. Det är bättre att de säger så här, men vi sysslar med österrikisk teori, vi pratar bara om abstraktioner, vi har inte kapaciteten att uttala oss om aktuella samhällsproblem och vad vi faktiskt kan göra för att lösa akuta samhällsproblem.
4: Ja, alltså det finns ju libertarianer, stöter man på då och då, som säger liksom att nej, men det här det är ett sammelsurium av kompromisser och motstyriga grejer, jag vill inte lägga mig i det här. Och så säger man bara så här, i mitt perfekta samhälle då skulle vi lösa på det här sättet, men jag vill inte lägga mig i de här små pragmatiska, praktiska konsekvenserna i någon form av dagspolitik. Det är en fullt respektabel ståndpunkt, kan jag väl tycka. De är inte särskilt kända, de namnen. Man hör dem inte så ofta, därför att per definition så lägger de sig ju inte i debatten. Men det vore väl kanske en rimlig hållning om man inte klarar av att förhålla sig till dagsverkligheten.
0: Ja, men det du pratar om nu, jag kan hålla med om att det kan vara en respektabel ståndpunkt, men då pratar du om en person som inte engagerar sig i debatten, som inte gör liksom ett inlägg och säger liksom, här är min take på en aspekt av invandringsfrågan.
4: Mm.
0: Så här kan vi liksom hantera konflikten med olika ståndpunkter libertarianer emellan och så vidare. Vilket är för mig, om man faktiskt går in i debatten och så säger tar upp plats i den, tar upp uppmärksamhet, men drar uppmärksamheten i en totalt irrelevant riktning. Som faktiskt Per Bylund gör i den här artikeln, då det är inte från mitt perspektiv en neutral insats.
4: Nej.
0: Utan det är en distraktion som gör att folk kommer fokusera mindre än de borde på de faktiskt relevanta frågorna. Så att fine om man sitter i ett elfenbenstorn och inte uttalar sig alls. Men det är ett problem att folk håller på att diskutera de här irrelevanta spetsfundigheterna. Istället för att diskutera utifrån premissen som är uppenbar för alla rimliga människor. Att massinvandringen är ett gigantiskt problem. Mm. Och det primära problemet är inte ekonomiskt. Det primära problemet är inte att skattebetalare i Sverige och andra länder får betala mer i skatt. Utan problemet är ett mycket, mycket större liksom demografiskt och kulturellt problem. Som inte kommer att gå att reversera. Som inte kommer att gå att fixa genom att implementera liksom rationell ekonomisk policy i framtiden.
4: Nej, det är också ganska viktigt. Det här är inte som liksom kriget mot drogerna, där det inte i det långa loppet kanske är jätteviktigt om vi lägger ner kriget mot drogerna idag eller om 20 år. Det är klart att jag skulle föredra om man gjorde det tidigare snarare än senare. Men det är ju en reverserbar kurs liksom. Demografiskt utbyte går inte att reversera, så det är inte så. Man kan inte sitta och grotta ner sig i teorier nu och ångra sig sen, och man kan heller inte sitta och säga att ja, men vi låter det fortgå som det är av ren princip, Och sen förr eller senare om 200 år när libertarianismen har segrat, då kan vi upprätta saker som vi vill. Därför att det kommer inte hända om det demografiska utbytet fortsätter.
0: Sen ska jag säga en sak till som kanske låter lite hård. Och med Per är en person som vi känner, så det kanske liksom, jag önskar jag kunde säga det på ett mer liksom neutralt och generellt sätt. Det är inte säkert att det applicerar på Per överhuvudtaget, men när folk har den här typen av resonemang, när folk håller liksom på att göra abstrakta teoretiska resonemang istället för att prata om de faktiska problemen, så är det, men enligt min mening så är det ganska uppenbart att det nästan alltid handlar om att man vill undvika de sociala negativa konsekvenserna av att faktiskt konfrontera problemet och säga liksom normala sunt förnuft saker om problemet. Och därför letar man efter en utväg.
4: Mm.
0: Man letar efter ett svepskäl att inte behöva säga de jobbiga sakerna och ta de sociala konsekvenserna. Och då kan man liksom, särskilt som akademiker, så kan man gräva ner sig i såna här liksom teoretiska ekonomiska spetsfundigheter. Och det blir ett bekvämt sätt att slippa vara kontroversiell, slippa kanske bli utstött liksom av folk som man känner eller folk på jobbet och såna här saker. Vi kanske ska gå vidare. Det var intressant att få titta på den här artikeln. Och jag ser fram emot att höra mer diskussion om den. Den publicerades ju idag. Den kommer säkert orsaka en hel del diskussion i den svenska libertarianska sfären.

0: Radio Bubbla.
1: Lord Rothermere lägger bud på att köpa ut bolaget bakom Daily Mail och Mail Online från börsen efter samtliga tidigare hinder undanröjts. Planerar om att organisera och renodla verksamheten till dedikerat mediebolag. Affären inväntar aktieägares omröstning. Bolaget har varit noterat i 90 år. Daily Mail är Storbritanniens största tidning, eller en av de största i alla fall. Det beror lite på hur man mäter, tror jag. Men Mail Online, den digitala syskonpublikationen, är som publiceras på dailymail.co.uk. Daily Mail är på internet är världens största engelskspråkiga nyhetssida. De är störst och bäst i världen, tycker vissa i alla fall. Det är en mycket kontroversiell tidning, givetvis. Vissa anser att det är en av världens bästa nyhetssidor. Exempelvis så vet ju alla som följer Bubbla att vi väldigt ofta länkar till Daily Mail. Vi gillar både deras innehåll och deras hemsida och deras policies som publicist. Vi tycker att de är toppen och föredömliga på nästan alla sätt. Men från ett mer konventionellt perspektiv så är Daily Mail givetvis en mycket kontroversiell tidning. Där säger man att det är en högervriden slaskpress som förleder folket med en osalig blandning av tuttbilder och fake news. De har inte gått rykte i mainstream eller bland finmedier. Men en väldigt intressant sak då med Daily Mail som också skiljer dem från många andra medieföretag, det är ägarstrukturen. Därför Daily Mail ägs och drivs av en man som heter Jonathan Harmsworth, även kallad Lord Rothermere. Han är den fjärde vikonten av Rothermere. Och det var hans farfars far, Harold Harmsworth, den första vikonten av Rothermere, som grundade tidningen 1896. Så ända sedan 1896 så har Daily Mail drivits av Lord Rothermere, även om den titeln har då gått i arv tre gånger. Och det har varit ett stort företag och stor mediekoncern sedan dess. Börsnoterades 1932. Apropå det vi ska prata om nu då. Men företaget som äger Daily Mail heter Daily Mail and General Trust, som var en bolagskonstruktion som sattes upp för väldigt, väldigt länge sedan och som numera ägs av en sån här intrikat som system av offshorebolag och sånt där. Så det är liksom, det är väldigt mycket, de betalar väldigt lite skatt tack vare väldigt många intressanta internationella upplag och sånt där. Men det där är i slutändan är att de har ett koncernbolag som är Daily Mail and General Trust, som ytterst ägt kontrolleras av Lord Rothermere och hans familj sedan i fyra generationer nu. Men koncernen är verksam inom ganska många olika affärsområden. Dels är det såklart tidningar. Man har liksom Daily Mail, Mail on Sunday, har en tidning som heter som Söndagstidningen. De har en stor tidning i Indien som heter Mail Today. Metro, som är en sån här gratistidning. Precis som det var i Sverige förut, så finns det en gratistidning i Storbritannien som heter Metro. Det är inte samma tidning, inte samma ägare, men de råkar heta samma sak. Men man har också publikation inom fackpress, många olika sorters facktidningar och magasin och sånt som man ger ut. Och även företag i helt andra branscher, som en stort företag i försäkringsbranschen. Man har bolag som säljer affärsinformation, man har bolag som säljer utbildningsverksamhet i finansbranschen. Det är också ett stort affärsområde. Och allt möjligt annat. Ett av de som nämns i den här artikeln, det här företaget heter Kazoo eller sånt där, som är en sajt där man kan köpa och sälja begagnade bilar, lite sånt som Blocket fast för bilar, heter Kazoo. Och det är ganska intressant att se hur koncernen jobbar, för att det är i hög utsträckning så att de använder sina medier, sina tidningar som de äger, för att bygga upp de andra företagen. Så de har plattformen, räckvidden till folk, och då kan de ta en affärsdel, något bolag, och nå ut till väldigt många och använda hela koncernen som en sorts inkubator. Så de har byggt upp ett antal sådana här företag och sen så säljer de det till andra människor. Vilket är också det som är på gång att hända just nu. Men Daily Mail, det har alltså hela tiden, ända sedan 1800-talet, så har det i praktiken varit ett familjeföretag som styrs av en eller annan Lord Rothermere. Och den nuvarande Lord Rothermere, Jonathan Harmsworth, han är en väldigt skicklig medieentreprenör. Jag har haft skäl att titta närmare på honom tidigare i år. Jag satt och läste ganska mycket om honom och Daily Mail-koncernen och sånt där. Så att det är kul att se en länk på Bubbla om honom, för att jag tycker han är ganska intressant. En sak man kan säga om honom, det är att den här koncernen har ju växt så det knakar under hans ledarskap. Och det är bland annat under honom som man har påbörjat den stora omställningen från print till digitalt genom den här mail online. Och där har man alltså lyckats bygga världens största nyhetssajt. Så att han är en av världens absolut mest framsynta och framgångsrika medieentreprenörer. Och en sak som jag upptäckte, det är att Lord Rothermere är en ganska djup tänkare i mediestrategi och medieentreprenörskap. Han gör då och då framträdanden där han är väldigt frispråkig. För att han är ingen byråkrat, han är ingen sån här pseudopolitiker eller manager som sitter och mumlar, utan han har en viss aristokratisk rakhet och värdighet och berättar ofta väldigt öppet om de strategier som hans företag använder. Jag blev själv lite paff över att dels hur frispråkig han är och dels hur tidigt ute han var med idéer som folk börjar fatta nu, men som de flesta medier fortfarande inte accepterat. Ibland så kollar jag på datumet på någonting jag läste och så här, wow, det var liksom 10 år tidigare än vad jag trodde att det var när jag läste själva citatet. Men just på grund av hur senfärdig alla andra är, så behöver inte han oroa sig så mycket över att så här, konkurrenterna ska ta hans idéer och sånt där. För att även om de har alla hans idéer på en tallrik så vågar de inte använda dem. Jag tror att det är lite därför som han känner sig bekväm med att vara så frispråkig. Jag kan ta ett konkret exempel som jag tycker är väldigt intressant, som jag har studerat lite grann. Och det är den här frågan om mail online. Hur bygger de världens mest framgångsrika nyhetssajt på internet? Jo, en av Lord Rothermeres principer är att man kan inte lyckas med den här digitala omställningen i mediebranschen om man försöker göra den kompatibel med sin printaffär, sin printverksamhet. Så att om man hela tiden sneglar på sin papperstidning och undviker att göra saker digitalt som kan skada pappersverksamheten, då kommer man sitta fast i kvicksanden. Då är det bättre, han sa vid något tillfälle, att då är, om man har den typen av tvivel, sälj, mitt råd till dig är bara sälj din tidning. Avveckla verksamheten snabbt, för den kommer inte överleva. Om du ska göra det så måste du gå all in och du måste vara beredd att, man pratar ibland om att olika verksamhetsgrenar kannibaliserar på varandra. Han säger att du måste vara beredd att bara acceptera det fullt ut, obegränsat. Annars har du inte liksom mage för att göra det här. Om man tittar på Mail Online då. Mail Online är in,

0: lönsam. Den kan inte lägga käppar i hjulen för den digitala verksamheten. Vilket alltid, alltid, alltid är fallet för normala tidningar som försöker göra liksom en mjuk och smidig övergång inom en och samma organisation. Det är det som alla andra försöker göra och som nästan alla andra misslyckas med. Det finns bara några få undantag. Men Daily Mail har gjort det på ett helt annat sätt. Alltså, det är väldigt mycket intressant där att studera faktiskt i deras koncern. Och nu då, nu i scensätts en ny plan som Lord Rothermere har pratat om länge. Förberett för det här flera år, flaggat före och berett marken. Alltså, han vill alltså köpa ut minoritetsägarna från bolaget och vara ensam kvar och avlista företaget från börsen och driva Daily Mail-koncernen vidare som ett privat företag, ett olistat företag. Och han säger att han vill göra det mer fokuserat på mediebranschen. Sälja av de dotterbolag som inte sysslar med medier och fokusera mer på tidningsverksamheterna. Och det är intressant, det finns ju som en sorts det här är en sorts finansiell manöver som man gör ibland. Alltså man tar ett bolag som är noterat på börsen och avnoterar det. Och det finns olika perspektiv på det här. Jag är ingen superexpert, men en stor skillnad är att om man har ett noterat bolag, ett börsnoterat bolag, så är man föremål för en helt annan sorts reglering. Det finns liksom två separata regelverk kan man säga. Ett för vanliga företag och ett för publika företag. Men om man går från att vara publik till att vara ett privat företag så finns det väldigt stora fördelar då i minskad insyn. Alltså man har minskad extern granskning, man har inte alls samma rapporteringskrav till staten, krav på hur företaget ska styras och så vidare. Och man är inte hela tiden föremål för marknadens förväntningar, marknadens nycker. Man får den här kvartalsekonomin, att man varje kvartal som man rapporterar siffror och beroende på de siffrorna så får man, kan börskursen slå hårt uppåt och neråt och så vidare. Så man får väl kortsiktigt fokus. Så att genom att avnotera bolaget så kan man ofta agera mer långsiktigt. Och man får givetvis, man får mindre byråkratisk styrning, man kan ha starkare kontroll som ägare och framförallt så är det lättare att strukturera om bolag. Så särskilt om man vill bygga om ett bolag. Kanske se till att man vill expandera. Kanske göra stora förvärv eller andra sådana djärva grepp. Då passar det ofta bättre med en sån här med private equity-modell snarare än att ha ett noterat. Och ibland så förknippar man den här typen av manövrar med alltså sån här fientliga övertaganden av bolag. Corporate raiding. Private equity-bolagen kommer in och liksom som klassiska liksom i filmen Wall Street och såna här saker. De kommer in och ska köpa upp bolaget och stycka upp det och såna här saker med liksom tvivelaktiga motiv bakom. Men det är så spännande tycker jag i alla fall att det här är alltså familjen som grundade företaget för mer än 100 år sedan som nu vill ta full kontroll över företaget igen. Det är en oerhört stark signal att familjen Harmsworth, Rothermere, verkligen tror på Daily Mail och så att säga, vill göra dubbelt upp på sin investering för att de tror så mycket på det. Det är i alla fall så jag tolkar det. Hur tror du, Boris, man ska tolka det här? Håller du med mig om att det känns som en uppmuntrande signal, ett styrkebesked?
1: Ja, men det är ju. Annars skulle de inte gå in så hårt för detta. Men det är ju verkligen en tidningsägarfamilj som är i motsats till många andra tidningsägarfamiljer verkligen har det här i blodet och tänker lite storslaget. Just det du sa om Daily Mail på papper och Daily Mail digitalt. Som ni ser, det är också två helt olika, alltså i verklig mening, produkter. Det är inte bara plattformarna som är olika. Printtidningen är ju liksom en ganska fräck morgontidning. Och den innehåller, jag har liksom läst den ett tag på nätet. Den finns ju i en e-utgåva. Svårt att få den i brevlådan här i Råsunda. Det är en jättebra morgontidning men ett mycket tuffare anslag än de morgontidningar brukar ha. Och de två tidningarna som vi ser, de är helt separata. De har ju väldigt oftast helt olika nyheter. I Daily Mail på papper kan du hitta en genomgång av Bank of Englands räntepolitik till exempel. Det lär du inte hitta i den digitala upplagan såvida inte Bank of Englands styrelseordförande varit inblandad i en sexskandal samtidigt som man bestämde räntekurserna. Så man klipper liksom båda marknaderna. Man gör den fräckaste produkten på varje marknad. Men lite vid sidan av, har du varit och tittat, eftersom du

0: bor i Budapest, ni har väl varit och tittat på statyn över Daily Mails grundare?
1: Nej, jag hade ingen aning om att det fanns en sån.
0: Nej, men han står staty, Harold, utanför Erwin Sabo-biblioteket. Och det beror på att han är var högt älskad i Ungern på 20-30-talet. Därför att Daily Mail kampanjade Harold skrev själv, skrev själv ett antal ledare om vikten av att återupprätta Storungern. Och att man skulle riva upp Trianon-avtalet och återföra de delar som man styckat av från Ungern 1921. Och det gjorde hon oerhört populär. Så det fanns en stark opinion för, och flera ledande ungrare uttryckte tanken på att man skulle erbjuda Lord Rothermere den ungerska kronan. Det hade varit lite storslaget, kung av Ungern och tidningsmagnat. Han tackade dock nej, men för att visa sitt commitment till Ungern så köpte han upp ganska stora lantegendomar. De vet jag inte om de är i familjens ägo. Men det är, ja, det är en fascinerande tidning med en fantastisk historia och väldigt färgstarka tidning. Det här är ju annat än Bonnierklanen liksom. Och den här senaste killen verkar ju också vara färgstark. Det är en spännande utveckling.
1: Jag vet inte, kan man säga något generellt om hur tidningar bör vara ägda? Jag tycker den här aristokratiska familjemodellen känns väldigt tilltalande, och det känns som att Daily Mail går från klarhet till klarhet. Jag vet inte exakt hur det är med tronföljden där, men det finns ju någon son som är i rätt ålder för att skolas in och ta över och så vidare. Det känns i alla fall mer aptitligt än börsägda tidningar. Är det här den idealiska modellen för en tidning att vara ägd? Det finns andra modeller som är bra för just tidningar.
0: Det är...
1: finns också den här stiftelsemodellen som jag tycker är ganska intressant, som The Guardian till exempel, som ägs och finansieras av en gigantisk stiftelse. Så de har ett visst mått av oberoende, och det tycker jag också är en ganska intressant modell.
0: Den är intressant på väldigt många sätt. Men personligen klappa liksom mitt hjärta för... alltså det gäller många branscher. Jag tycker att familjeföretag är en alldeles utmärkt organisations- och affärsmodell för företag, från taxamöbelbranschen bort till tidningsbranschen. Exemplen är dock som vanligt sorgligt nog få på att det har varit bra annat än i några årtionden. Men de riktigt bra tidningarna, alltså genombrotten på tidningsfronten, skutten som kommer, det har ju alltid liksom varit visionära ägare eller personer som liksom har drivit ett projekt och sen fått en rik magnat att ställa upp, så som Stenbeck i Sverige. Men alltså att tidningsägarfamiljer ofta kollapsar, tyvärr som många andra ägarfamiljer, är i sig inget argument mot det. Menar, det är moderna tidningsföretag har ju funnits bara lite mer än 100 år, så att jag tror en modell som kommer. I Sverige har vi haft väldigt starka ägarfamiljer, de i Värmland, de i Göteborg, men de har ju vansläktats och förfallit och låtit tidningarna köpas upp av jätten Gluff Bonnierfamiljen. Bonnierfamiljen är tyvärr exempel på en framgångsrik publicistklan, inte genom att de gör bra produkter utan att de är lömska, baksluga, snikna och går i säng med staten. Det kan man inte säga om Rothermerarna. Men skulle jag personligen välja, så skulle jag nog säga starka, lite tokiga tidningsägarfamiljer. Det är något vackert över det.
1: Starka, lite tokiga familjer. Det är det vackraste som finns. De borde styra allting.
0: Ja, egentligen. Vi kan börja med tidningarna. Men på de tidningar förr i tiden så var det ju, alltså tittar man på det så gick ju ofta Nu brukar jag ju vara den främsta att hacka på statstelevisionens och statsradions inavel. Vilket är lite motsägelsefullt, för att det fanns något väldigt... I de gamla svenska papperstidningarna, där gick ju inte bara ägarskapet i arv, utan där gick ju väldigt ofta, vad heter det, finns exempel på chefredaktörskapet, redaktionschefskapet, sportchefskapet har jag sett själv gå i arv. Jag har inte funderat så mycket på det, men det är lite intressant att ibland kan vara bra. Det beror på vilka släkter och vilka gener som förs vidare.
1: Vi har ju också ett mer problematiskt exempel, och det kan ju vara New York Times, som ju också är ett familjeföretag som har drivits av, vad heter de, Sultzbergarna. I, jag vet inte hur många generationer, men 4-5 generationer och sånt där. Och nu har de en ganska ung, en ny chefredaktör, men det var ju hans liksom farfar någonting som drev tidningen. Och de har ju också liksom, jag tror inte de äger tidningen på samma sätt som Lord Rothermere gör. Men de har liksom behållit sin position, jag antar i hävd av eventuellt personliga meriter, men liksom sitter väl starkt i väggen att det ska vara en Sultzbergare som styr. Och man kan ju ha alla möjliga synpunkter om New York Times, om deras politiska ståndpunkter som är förfärliga. Men jag vet inte, du skulle säga Boris, men jag skulle inte säga att New York Times är en dålig tidning. Jag skulle säga att det är en skrämmande bra tidning som tyvärr finns där på andra sidan och ställer till en massa problem.
0: Ja, det är en skrämmande bra tidning. Man kommer inte undan det. Den är, håller jag på att säga, sin ondska faktiskt väldigt läsvärd på ett helt annat sätt än Bonniers tidningar. De är inte läsvärda. Och just det här med att fienden också har så här, familjestyrda och familjedrivna företag behöver ju inte innebära att vi inte också ska ha det. Jag tror att det är en del av deras styrka helt enkelt. Och det vore ju dumt att själv inte ha en organisationsform i olika branscher som bygger på just styrka. Och det är lite fascinerande att nu trycker jag mig väldigt allmänt, men att fienden pläderar för familjens upplösning, singelliv och sådana saker. Men fienden är alltid noga med att vårda sina egna familjer och låta saker och ting och gå i arv, om det är så en sketen tjänst på statstelevisionen.
1: Ja, jag kollar faktiskt upp det lite snabbt här, och intressant nog så har Sultzberg-familjen, de har basat över New York Times sen 1896, alltså exakt samma år som Lord Rothermere den första startade Daily Mail.
0: Det är intressant.
1: Exakt lika länge har de här familjerna styrt den respektive. Och jag råkade säga också att de minoritetsägare i tidningen såklart, men de har olika aktieslag. Så att Sultzberg-aktierna har mycket mer rösträtt än de andra aktierna. Så de har fortfarande kontroll över tidningen, fast de är minoritetsägare. Det är så det funkar i deras fall. Elon Musk lovar sälja Tesla-aktier och skänka 6 miljarder US-dollar till FNs matprogram för att lösa världshungern, på villkor att direktören David Beasley kan förklara exakt hur pengarna skulle lösa problemet. En av de mest uttjatade politiska klichéer som finns är att peka på att vissa människor är enormt rika, samtidigt som det finns miljontals andra människor som är extremt fattiga. Då säger man så här, ja, kolla på Bill Gates, han flyger runt i sina 4 privatjet. Och samtidigt så svälter barnen i Biafra. Det här är fel. Bill Gates borde sälja minst ett av sina privatjet. Och så behöver inte barnen i Biafra svälta längre. Det är ju vanligt grepp. Man hör ju dagligen när man lyssnar på sådana på det örat. Va? Om vi bara kunde ta en liten del av rikingarnas miljarder, så skulle det räcka för att lösa alla tänkbara problem i tredje världen. Och den här diskursen har aktualiserats genom en Twitter-konversation där FN-pampen David Beasley, som är chef för FNs världsmatprogram, det vill säga FN-organisationen som distribuerar mat till folk som inte har mat, han har utmanat Elon Musk. Det här är en artikel från CNBC, och de hänvisar till en CNN-intervju som David Beasley gav nyligen. De gjorde en sån här profil på honom där han säger att Biljardärer, billionaires need to step up now on a one-time basis. Men man tittar lite mer på bakgrunden här, så det är så att det här var egentligen något som började på Twitter, men inte bara en gång, inte bara en tweet, utan David Beasley, när jag tittar på hans Twitterkonto, så noterar jag att han har gång på gång på gång attackerat Elon Musk och även andra miljardärer och miljardärer i allmänhet, men särskilt Elon. Alltså man får nästan känslan av att han är lite så här cyberstalker som har riktat in sig på Elon. Så till exempel skriver han då 36 miljarder på en dag har du tjänat, Elon Musk, nu när Tesla och Hertz gjorde en deal. Grattis Elon, en sjättedel av vad du tjänade på en dag skulle rädda 42 miljoner liv som är på väg att svälta ihjäl. Och sen en annan tillfälle då. Grattis Elon Musk för att du gick om Jeff Bezos som världens rikaste person. 221 miljarder har du nu. Elon, för att fira så erbjuder jag dig ditt livs möjlighet. Hjälp oss rädda 42 miljoner människor från svält för endast 6,6 miljarder. Erbjudandet går ut snart, liksom de liv som det handlar om. Så här fortsätter han bara. Han har gjort många sådana tweets och generellt om miljardärer, den här typen av beräkningar. Han säger också att om man tittar på hur mycket de 400 rikaste amerikanerna, hur mycket rikare de blev förra året, så räcker det med att ta 0,36% av ökningen i deras förmögenheter för att rädda, återigen då, 42 miljoner liv som är på väg att dö av hunger. What am I missing? Frågetecken, utropstecken. Och slutar han i hans tweet. Kanske vi kan komma in lite på det här inslaget eventuellt, vad han missar. Men det är lite kul, för att Elon Musk, han blev tröttnad på det här till slut. Och så skrev han så här att om världsmatprogrammet kan beskriva här på Twitter, här i tråden, exakt hur de här 6 miljarderna ska lösa problemet med världshunger, då säljer jag Tesla-aktier. Jag gör det bums. Och så får ni 6 miljarderna. Så att Elon synar bluffen, kan man säga. Och David Beasley svarar då. Hans försök att förklara vad planen är. Så dels så hänvisar han till, han säger, men vi har en öppen bok, alla våra, du kan läsa alla våra rapporter och så vidare, och här är länken till vår, liksom, där vi redovisar allting. Det närmaste han ger en förklaring på Twitter, han ger faktiskt en sorts beräkning hur man kommer fram till den här siffran 6,6 miljarder. Och det uttrycker så här: 43 cent gånger 42 miljoner gånger 365 dagar. Det här betyder alltså att det kostar 43 cent att nära att mätta en person en dag. Och det är 42 miljoner människor som svälter eller på väg att svälta. Så att föda dem då i 365 dagar i ett år är 43 cent gånger 42 miljoner dollar. Vilket är 6,6 miljarder dollar. Och sen säger han att vi har system på plats i alla 43 länder där folk svälter. 115 miljoner människor hjälpte vi förra året. Det är bara att skala upp den här verksamheten så löser vi problemet. Ja, vad ska man säga om det här, Boris? Har David Beasley hittat silverpilen här som ska lösa världshungerproblemen? Om vi bara kan få rikingarna att bjuda till med 0,36% av sin förmögenhet, så kan vi vara klara med det här svältproblemet en gång för alla.
0: Ja, men självklart. Nej, jag tror att, alltså, jag börjar misstänka när du beskriver hans monomana förföljelse där, att annat som ligger i botten. Han kanske har köpt en Tesla och den funkar inte. Det är någonting som är personligt grinigt, alltså, att jävla Musk, han ska inte komma undan. Liksom, min Tesla står igen på verkstaden. Men just den här typen av räkneexempel är ju intressanta, därför att jag skulle vilja se någon använda det. Alltså, nu framstår ju Beasley i alla goda människors ögon som världens finaste byråkrat som sätter åt de superrika. Men om man skulle ta samma argument och applicera i Sverige, om du eller jag sa att men nu, vi har ju laddat ner alltså någonstans mellan 70 och 120 miljarder kronor sedan 2015 på flyktinghjälp bara i Sverige, alltså med alla omkostnader och allting. Siffrorna skuttar lite grann där, men någonstans där. Om vi tar lägsta siffran där, skulle vi alltså kunna rädda 42 miljoner människor till liv. 42 miljoner. Det hade varit mycket rimligare att vi satsar pengar, att vi skickar iväg dem till Beasley då, än att öppna gränserna. Men det skulle inte betraktas som ett gångbart argument. Så alla den här typen av diskussioner om hur pengarna bäst ska användas och så vidare är, faller ihop på, tycker jag, mest på en enda sak, alltså att man nuddar i princip aldrig frågan om att som världen ser ut och med de strukturer vi har så är vi för många. Alltså det går inte att komma undan. Och är det så att det här är en hemsk tankegång, men jag utgår från hur världen ser ut. Om man lyckas få en massa människor att överleva, oavsett hur många miljoner vi talar om, eller ett land att öka sin levnadsstandard, så innebär inte det på något sätt att misären och världens problem ökar. Det är bara att se på, alltså man kan ta konkret Kina, som idag är världens största importör av födoämnen, överlägset störst, som dessutom köper upp mängder av jordbruksmark i Afrika, fingrar på Australien också. Vi köper stora boskapsbesättningar och farmer även i USA numera och i Kanada. Allt det därför att man liksom lyckats höja bönderna, medelklassen nöjer sig inte längre med skålen ris. Och då måste man ha mer. Och det där utsätter hela världen för en påfrestning. Milt uttryckt. Så att vi har inte en värld som kan föda alla människor. Det finns så abstrakta, fåniga beräkningar, tycker jag. Ja, det finns så här mycket odlingsbar mark. Och om all odlingsmark används rationellt skulle ingen behöva gå hungrig. Men det är ju en drömvärld bortanför Karl Marx mest utopiska bild av det kommunistiska samhället. Att all odlingsmark skulle användas i det syftet och på ett rationellt sätt. Så jag kan inte se annat än att vi står inför en framtid av ständig hungersnöd i olika delar av världen. Och jag kan inte se någon mekanism eller någon miljard eller något tiotal miljarder som kan ändra på detta. Dessutom är det ju så att det system som Beasley rattar är ju känt för sin korruption, sin misshushållning av hjälpen, att den väldigt ofta inte når fram och så vidare och så vidare. Så bara den sa, alltså rapporterna är ju många hand om detta. Så varför ska man vilja stoppa in pengar i ett sånt korruptionshål?
1: Ja, det måste man nog egentligen fråga sig. Alltså det är som du säger, Boris, du går ju rakt på här liksom det grundläggande problemet, att vi har på tok för många människor i ekologiska, teknologiska och samhälleliga nischer som inte kan försörja så stora befolkningar. Det är därför man har svält. Så att, enkelt uttryckt kan man säga att det finns mer människor än det finns mat.
0: Mm.
1: Och varför är det så? Ja, men det finns alla möjliga, liksom, det är en komplex fråga såklart och många olika orsaker. Men jag tror man kan säga på en övergripande nivå, man ser det som ett större historiskt skeende. Varför har vi liksom i vår epok massa svält i Afrika som man inte hade överhuvudtaget på den skalan för hundratals år? Jo, det är för att Vi har möjliggjort en artificiell befolkningstillväxt i tredje världen genom att vi har tillfört mer mat utifrån, vilket har möjliggjort för befolkningen att växa, vilket har lett till ökad brist på mat. Så att de här befolkningarna som svälter nu, de har bara kunnat uppstå på grund av att man har tillfört resurser utifrån, alltså från norra halvklotet, från första världen. Och därför kan de bara fortsätta existera om man fortsätter tillföra resurser utifrån, det vill säga exakt det här som David Beasley, som hela hans jobb handlar om. Men om man tillför ännu mer resurser utifrån som David Beasley vill, ja, då ökar befolkningen ännu mer och den blir ännu mer beroende av resurser utifrån. Och den slår också ut lokal matproduktion eftersom det är omöjligt för lokala matproducenter att konkurrera med gratis mat från FN. Mm. Vilket gör att beroendet av resurser utifrån blir totalt och permanent. Så att ju mer mat man skickar till tredje världen, desto mer svält blir det. Så att det som faktiskt skulle hända om Elon Musk gav 6 miljarder till FN och de köpte mat för alltihopa och gav det till afrikanerna, om det fanns någon liten skärv av det där som inte försvann i korruptionen, som inte blev till liksom Tesla-bilar för David Beasley och allt det där. Det som skulle hända med hans 6 miljarder, det är att antalet människor som svälter skulle öka dramatiskt. Så att de här 42 miljonerna människor som svälter och som ska hållas vid liv ett år till med hjälp av Elon Musks pengar. Hur många barn kommer de skaffa under den tiden? Det kommer ju vara minst en miljon till. Minst en miljon barn kommer de skaffa under de här 365 dagarna. Så att pengarna kommer i själva verket generera minst en miljon ytterligare svältande människor. Det är helt enkelt det som FNs världsmatprogram sysslar med. Det är det David Beatles jobb går ut på. De massproducerar svält. Elon Musk kan bara drömma om att producera Tesla-bilar lika snabbt som FN producerar svält och sjukdomar och lidande och ovärdighet.
0: Så sant.
1: Jag tycker det är intressant. Alltså varför kan man inte lösa det här problemet? Varför kan man inte ens prata om det? Varför har vi såna här fake-diskussioner om att hur många människor det är som behöver mat och så vidare? En reflektion som jag ofta gör när man pratar om det här är att om det handlade om vilken annan art som helst, förutom just Homo sapiens sapiens, då skulle lösningen vara uppenbar. Va? Alla skulle förstå problemet och i stort sett alla skulle vara överens om hur man löser problemet. Och vi behöver inte kanske bokstavera ut det exakt här i radiobubblan, men alla förstår vad som måste göras. Om man till exempel öser in mat, tonvis med mat in i naturreservat, så att mängden djur ökar långt över nivån som området naturligt kan försörja. Vad gör man då? Fortsätter man att ösa in liksom lastbil efter lastbil med mat in i den här inhägnaden? Eller gör man någonting annat? Men då säger folk att ja, men så kan man ju inte tänka, för det handlar ju om människor. Och för all del så det är ju en etisk fråga som man kan resonera om på olika sätt. Det är ju oaptitligt att säga att ja, men tyvärr, vi har för många människor. Det finns inga naturliga förutsättningar för människor att överleva, så att på ett eller annat sätt måste de bort. Det är klart att det är oaptitligt. Kanske måste vi acceptera att nu när de här människorna existerar, de som aldrig borde ha existerat, då måste vi ändå hjälpa dem för att de finns nu. De är människor, de måste ha en värdig tillvaro. Och som alla vet så ingår det naturligtvis i definitionen av en värdig tillvaro att man måste få skaffa så många barn man vill. Oavsett om man har råd eller inte så måste man få yngla av sig obegränsat. Så kanske är vi liksom moraliskt bundna till att hela tiden göra problemet värre och värre. Men ja, någonstans i den här spiralen av fattigdom, svält, sjukdomar, lidande, kanske det är dags att vakna upp och fundera på om den här humanistiska filosofin som vi håller oss med överhuvudtaget är särskilt human. Eller om den i själva verket vanställer det mänskliga och ersätter naturligt och sunt mänskligt liv med trasiga och ovärdiga liv.
0: Det känns nästan fel att fortsätta, men för det var så bra när jag gör det ändå. Därför att det är precis det som du säger. Alltså att man måste stålsätta sig och ta den diskussionen och vägra liksom gå med på att men du är inte en människa, du är inhuman om du tycker och tänker så här. Utan helt enkelt slå tillbaka och säga att de som accepterar världen och de här förhållandena och den så kallade hjälpen och den så kallade tillväxten i tredje världen och annorstädes, det är de som är inhumana. Det är de som lägger grunden för svältkatastrofer som kan komma väldigt snart, som är mycket värre än det vi ser idag. Det är de som bär ansvaret. Inte vi som säger att nej, det är för många människor. Och vi har förstört, det var väldigt viktigt att säga där, att vi har ju förstört många länders möjlighet att leva i samklang med den kulturella nivå, tekniska nivå de har och den jord de har tillgänglig. Genom att, inte bara genom hjälpen utan genom att slå sönder småjordbruk och så vidare. Och låta folk gå in i städerna. Vänta bara när megastäderna i tredje världen liksom om några år, då kommer man att se på massvält och då är det alla dessa människor som talar om att vi måste hjälpa dem, ge dem hjälp och så måste vi hjälpa dem att utvecklas, och det är då man är ansvarig för massdöden i tredje världen, inte om man säger att det är för många människor och hjälp förvärrar bara problemet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Globala frövalvet på Svalbard drabbat av vattenläcka vid ingången efter töd permafrost. Renovering och minskat antal besökare ska skydda fröerna i framtiden. Ja, det finns ett särskilt valv på Svalbard där man förvarar fröer, alla möjliga typer av fröer från växter världen över. Syftet med det här valvet är att skydda, bevara de här fröerna i händelse av någon typ av kanske en global katastrof. Så tanken är att om det blir till exempel kärnvapenkrig och massor med arter dör ut i radioaktiviteter eller något sånt där, då ska man kunna åka till Svalbard, gå in i det globala frövalvet och hämta fröer helt enkelt till de här arterna som det gått dåligt för, så att man kan återskapa dem. Så att man inte tappar stora viktiga delar av jordens biosfär. Vi kan återskapa dem till kärnvapenkriget eller återplantera dem på en ny planet. Så därför har man byggt det här valvet, man byggt det på Svalbard för att det ska vara långt bort från otäcka saker som kan hända. Och det är underjordiskt. Man har liksom grävt ner i ett berg. Vidtagit alla möjliga tänkbara åtgärder. Men sen händer det. Sen blir det tö. Permafrosten runt omkring smälter lite grann. Så här på vårkanten. Och vad händer då? Jo, stor översvämning. De forsar vattnet in genom ingången. I frövalvet. Och ja, det blir helt enkelt översvämning. Och så saker in i valvet börjar förstöras. Jag vet inte om fröerna har börjat gro där inne. Om det är liksom världens mest mångfaldiga odlingsrum in i valvet nu. Men finns det inte någonting helt fantastiskt halsbrytande ironiskt med den nyheten?
0: Jo, nej, men både och. Alltså, det är lite skrämmande också. Därför att det påminner mig om... börjar påminna om alla andra saker som ska vara så förbannat säkra och räcka in till dess värmedöden inträffar, som till exempel förvaringsutrymmen för kärnkraft och sådana saker. Alltså, människan har uppenbarligen en monumental oförmåga att förstå sånt som kan hända, och det här är ju liksom ingen stor sak heller, och ändå pallar inte ingångstunneln till det här väldigt viktiga valvet.
3: Det är dessutom så att det är tydligen själva konstruktionen av valvet som har orsakat den här permafrosttöningen.
0: Ja.
3: Så att det var, de tänkte att permafrosten skulle återfrysa efter att man satt in valvet. Men det har inte hänt. 10 år senare så är permafrosten fortfarande inte frostig igen. Och det orsakar då massa oförutsedda konsekvenser. Så det är inte direkt att det hände någonting dramatiskt anomaliskt, att det var som en stor jordbävning eller någonting som gjorde att valvet inte funkar längre. Utan det var någonting som de visste exakt när de byggde valvet att det skulle hända.
0: En sak som förvånar mig på ett ännu mer grundläggande plan, det är ju, vad gör det här valvet på Svalbard av alla platser? Det är nämligen så att det är rätt många krigsspel där man tittar på zoner runt Nordkalotten, så ingår ju Svalbard som så här, första slags grej för Ryssland. Man besätter Svalbard.
3: Ja, jag vet inte faktiskt hur de har tänkt. Jag är inte så bekant med detaljerna. Teorin så låter som att Svalbard ligger långt borta från det mesta, men å andra sidan så ligger det ju precis mellan Ryssland och USA. Så om de ska braka samman, då kommer ju sådana ställen som Svalbard och Island rimligen vara ganska strategiska punkter emellan.
0: Viktiga alltså både flyg- och flottbas synpunkt för att kontrollera sjö- och luftleder, så att det är ju ärkekok att placera någonting som man vill skydda för eftervärlden i en framtida möjlig krigszon. Fanns säkert något bidrag alltså som gjorde att det var lönsamt att bygga det på just Svalbard.
3: Ja, det kan vi vara nästan säkra på. Det finns ju speciella saker som händer på Svalbard. Bland annat en unik juridisk situation. För att Svalbard ingår inte i samma internationella avtal som andra liknande territorier. Att de har till exempel väldigt, väldigt speciella invandringsregler för den som till äventyr bosätter sig på Svalbard. Så är ganska, ganska lätt att komma in. Vi har hört talas om en person som med en Facebookgrupp som är med. Han kommer från Korea, men han har fastnat på Svalbard.
0: Va?
3: Jo, det är sant. Han, Han skulle ha det som ett första steg för att sen få ett uppehållstillstånd någon annanstans i Europa. Men nu har han istället hamnat i en sorts juridiskt limbo där han är en sorts papperslös sydkorean på Svalbard och inte kan flytta därifrån.
0: Vilket hemskt öde alltså.
3: Där är det inte någonting att göra med någonting. Det är bara ett exempel på det händer konstiga saker på Svalbard. Det finns märkliga regler och sånt där. Och det är inte så, det är inte som alla andra ställen.
2: Radio Bubbla.
4: En Campari.
5: In Campari.
4: One Campari, please.
6: Una Campari.
4: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.

0: Radio Bubbla.
1: 19% av sverigedemokratiska och 9% av moderata väljare kan tänka sig att stödrösta på Alternativ för Sverige enligt opinionsundersökning utförd av Sentio på uppdrag av partiet. Ja, Gustav Kasselstrand och kompani Alternativ för Sverige har varit smarta nog att beställa en egen opinionsundersökning, och det är såklart, som vi pratade om tidigare i Radio Bubbla, the way to go. När opinionsinstituten och de som betalar dem inte självmant plockar in ens partiundersökning. Så självklart så gör man en egen undersökning. Och varför inte ha en strategisk fråga om hur många kan tänka sig att stödrösta och så vidare. Det här är ett utspel för valrörelsens slutskede. Alternativ för Sverige försöker etablera sig i det allmänna medvetandet som ett seriöst alternativ. Att de har en riktig chans att komma in. Det är avgörande för att de ska kunna få röster, att folk faktiskt tror att det finns en chans. Det är inte lika många som är taggade på att rösta på ett parti som de inte tror kan komma in i riksdagen, men som kanske kan få över vad det nu är, 0,1%, så får man gratis valsedlar.
2: 1%, en hel procent ska du ha.
1: 1%?
2: Ja.
1: Trodde det var någon andel av 1%? Där ser man.
2: Mm.
1: Ja, det är inte super lika motiverande i alla fall. Och sen är det väl för all del så också att Det är inte enormt uppmuntrande siffror heller. Jag menar, om 19% av Sverigedemokraterna kan tänka sig att stödrösta på AFS och 9% av Moderaterna kan tänka sig att stödrösta. Och det är ju andelen som faktiskt gör en viss sak är ju mindre än andelen som kan tänka sig att göra en viss sak. Den är mycket mindre i alla tänkbara sammanhang. Och då liksom 20% av Sverigedemokraternas väljare och 9% av Moderaternas. Ja, det blir inte så mycket i alla fall. Men AFS kämpar på. Och jag tänkte vi kan göra lite överblick. För nu har vi alltså på dagen en månad kvar till valet. Idag är det 9 augusti, valet är 9 september. Så det kan vara ett bra tillfälle att spekulera lite kring det här med opinionssiffror och prognoser och så vidare. Jag har ju gjort ett antal lösa förutsägelser som kanske är lite grann baserat på mitt eget önsketänkande. Det ska jag villigt erkänna. Men jag har ju sagt så här tidigare att SD kommer fördubbla sitt resultat igen. De har nästan precis fördubblat sitt resultat i typ 10 val i rad eller sånt där. Sen någon gång sen 90-talet har de fördubblat resultatet varje gång. Nästan exakt, tror jag, varje val. Och då tänker jag så här att SD fördubblar sitt resultat igen. Vilket skulle innebära att de hamnade på strax under 26%. Jag fick det till 25,72% ska de få. De exakt fördubblar sitt resultat. Så SD landar på 26%. Socialdemokraterna imploderar. Pasokifieringen börjar verkligen liksom sätta sina klor nu i S. Och de hamnar under 20%. Så de hade liksom en 30-någonting förra valet. Och nu hamnar de under 20%. Och optimisten i mig säger att Alternativ för Sverige kommer göra en riktigt stark slutspurt här. Och få 4,01% av rösterna och komma in i riksdagen. Vad säger du, Niklas? Är jag för optimistisk?
2: Tror tyvärr du kan vara lite för optimistisk. Sen, strax innan förra valet, så gissar jag också på nästan en fördubbling på SD. 20-25% är väl den förutsägelse jag har gått på. Och idag ser det väl kanske ut som att de hamnar i den övre delen av det spannet. Men de kan inte fortsätta fördubbla sig för alltid. Och jag tror att det här valet är första små tendenserna till diminishing returns på den trenden. Kanske får 24%, det är ju ingen katastrof heller, va? Men det skulle jag gissa. Jag tror inte sossarna trillar ner så långt. De verkar helt klart få under 25%. Men jag tror inte vi ser totalkollapsen ännu. Jag tror till och med Stefan Löfven kan sitta kvar som statsminister. Kanske lite regeringsombildning och så här. Men jag tror tyvärr att oppositionen är för kass för att göra något annat. Och sen så har vi AFS, där jag skulle gärna prata lite om de siffrorna. Jag tror att det var någon gång i Bubbla TV så tog vi upp såna här olika undersökningar och grejer med hur man ska räkna på dem. Och det är inte alla människor som kan tänka sig rösta på ett parti som gör det. Jag tror tumregeln är mellan en tredjedel och en fjärdedel som säger att de kan... mellan en tredjedel och en fjärdedel av de som säger att de kan tänka sig rösta på ett parti är det som sen gör det. Så att Piratpartiet 2009 i EU-valet, de gjorde någon sån här intern undersökning, hade typ 24% i den undersökningen som kunde tänka sig rösta på dem. Och så fick de typ så här 7-8. tror Sverigedemokraterna hade någon liknande grej vid tillfälle. Feministiskt initiativ tror jag också fick så här 12% i den undersökningen, som blev det kanske 3% i riksdagsvalet. Så det verkar vara temat där. Och om vi då utgår från att AFS har 10% stöd av en tiondel av Moderaterna som är sig 20%, och så har de en femtedel av Sverigedemokraterna som är sig 25%. Då är det uppe i 2-3 procentenheter någonting kanske. Om du sen har lite stöd från andra partier. Så att där någonstans skulle jag tippa på att de hamnar 2-3%.
1: Intressant. Intressant riktmärke. På Bubble och BBS så har vi vår egen lilla tracking-modell som är baserad på Facebook Likes, som jag pratade om tidigare. Där ser det ut som att Alternativ Sverige har så stark tillväxt i sociala medier att korrelerat då med andra partiers resultat, alltså sambandet mellan likes, like-tillväxt och valresultat, så kommer Alternativ Sverige få strax precis över 4%, och Medborgerlig Samling kommer få typ 1% eller något sånt där. Så kanske den modellen då har ingjutit lite väl mycket optimism hos mig. Men om man säger så här, vad ska AFS göra? Vad behöver hända för att de faktiskt ska komma in i riksdagen? Är det så att det finns noll chans, eller finns det några omständigheter under vilka de skulle kunna ta sig över strecket?
2: Noll chans tror jag inte att det är. Jag är inte helt säker på vad de skulle kunna göra, men någonting för att få mer uppmärksamhet. Uppenbarligen har de börjat synas. Alltså 2-3% är inte fy skam. Och det är inte 2-3%, det är det de här undersökningarna visar också. Det är inte liksom 2-3% som är så här hardcore och det är de enda som hör talas om dem. Utan uppenbarligen är det många människor som känner till AFS. Men de skulle behöva någon typ av skräll i media. Någon så här säldöd eller vad det var Miljöpartiet hade. Någon stor politisk skandal eller någonting. Något annat parti tror jag skulle kunna hjälpa. Något stort genombrott eller något som händer i immigrationsfrågan. Rent krasst, nu när jag tänker efter, är det väl typ terrorbrott, de som radikaliserar folk mest. Så att får väl hålla tummarna för att vi slipper det i alla fall. Men jag tror, chanslösa är de inte, men någonting behöver hända.
1: En spekulation som jag har hört från några olika håll på senast, det är att men jag tror ju, som du var inne på tidigare, att Stefan Löfven kommer att sitta kvar som statsminister i 4 år till. Det har varit det jag har sagt hela tiden. Men jag har hört folk säga också att nej, men Jimmy Åkesson kan faktiskt ta över som statsminister redan nu, rent liksom riksdagstekniskt och matematiskt, för att om SD blir största partiet så kommer han få frågan i talmannens process, så kommer Jimmy Åkesson få frågan, för det är i praktiken den konvention man har haft, att det största partiet, eller nu allianspartierna de säger största blocket, ska få frågan om att bilda regering. Så att jag kanske återger det här fel nu. Jag tror jag återger det fel. Men det finns i alla fall lite diskussioner kring vad konventionen är. Men talmannen kommer förmodligen ge uppdrag till det största partiet att bilda regering. Och så får man se om de får ihop det. Och där är resonemanget någonting i stil med att ja, visserligen så kan ju inte Jimmy Åkesson få ihop en majoritet i riksdagen. Men det har inte Stefan Löfven heller. Det har inte Ulf Kristersson heller. Så att Jimmy Åkesson sitter i det avseendet i lika dålig eller halvbra sits som de andra alternativen. Och det är inte mer orealistiskt för honom att bilda en minoritetsregering än det är för Löfven eller Kristersson.
2: Det enda sättet det här kan hända på är om de andra partierna vill det. Alltså så här, talmannen...
1: Om de släpper igen det passivt.
2: Ja, talmannen måste inte ställa frågan till det största partiet. Det här är en roll som kungen hade tidigare, och kungen kunde ju göra lite hur han ville. Han kunde ju skapa världens roligaste minoritetsregeringen om man ville det. Och i dagsläget så här, om vi går tillbaka till decemberöverenskommelsens dagar, det hade varit nyval då och Sverigedemokraterna hade blivit störst. Jimmy Åkesson hade ju aldrig fått frågan om bli statsminister. Det som skulle kunna hända är om delar av alliansen försöker mygla igenom det på ett sätt. De vågar inte släppa fram en riktig statsministerkandidat, eller de vågar inte fälla regeringen Löfven, men de kanske vågar mygla in en talman som sen med så här praxis som svepskäl ger frågan till Jimmy Åkesson, och att det är på så sätt man gör det. Men då behöver han ha någon typ av implicit godkännande hos andra partier.
1: Löfven och Kristersson, de båda verkar, även om du är lite mer optimistisk och deras vägnar, pessimistisk och samhällets vägnar vad det gäller S-resultat då, så tror vi ju att S kommer gå tillbaka väldigt kraftigt i alla fall. Och Moderaterna kommer inte göra något kanonval heller. Finns det någonting som de två partierna skulle kunna göra för att prestera någorlunda bra i valet? Eller är det bara kört för dem?
2: Socialdemokraterna är kört för. Jag ser ingenting de kan göra. Moderaterna, nej, det är för sent. Alltså så här, det, för ett halvår sedan, ja, eller ett år sedan, när som helst, de hade kunnat fälla regeringen, hade de kunnat göra. Men de har inte gjort det, de vill ju inte sitta i regering. Får en ju omvärdera Reinfeldt. Folk sa Reinfeldt, han vill bara sitta i regering, men han vill ju åtminstone sitta i regering. Det är mer än vad man kan säga om Ulf Kristersson. Så att jag vet inte ens om man vill vinna valet eller vad de håller på med. Och då ser jag inget sätt för dem att växa, faktiskt.
1: Mm.
2: Skulle kunna göra upp med SD. Hade de gjort det för några månader sedan. Sagt så här, nu, vi kickar ut Annie. Vi orkar inte med henne längre. Och vill Björklund börja trilska så kan vi kicka ut honom. Och så plockar vi in SD istället. Det verkar ju som en jättebra deal. SD ligger på 20-25% i opinionen. Folkpartiet har typ 5. Centerpartiet typ 8. De är hälften av vad SD är. Det hade varit en jättebra trade. Hade de gjort det hade de kanske kunnat växa.
1: För känslan annars är att eventuellt så vill inte Uffe ha regeringsmakt. Det skulle förklara en hel del av hans beteende, va? Inklusive att, apropå det du sa nyss nu, att han var på den här Pride-jippot och räckte upp handen. Visserligen aningen senfärdigt, men räckte upp handen på frågan då om han lovar och vägrar samarbeta med SD för att de är så homofoba.
2: Mm.
1: Och så det pliktskyldigt då, så räckte han upp sin Pride-flagga och sa nej. Men det skulle förklara ganska mycket av deras beteende, va? Om de försöker flyga under radarn och undvika regeringsansvaret.
2: Ja, alltså jag ska ärligt erkänna, jag begriper inte varför man skulle göra så här. Jag har sett en massa så här märkliga 4D-schackgrejer som höll för 3 år sedan. Så här, haha, nu får sossarna ta hand om alla problem som finns i Sverige. Ja, okej, men då skulle ni ha fällt den regeringen för ett år sedan och tagit över nu. Nu, ja, jag vet inte vad de gör. Jag vet inte hur man kan ha ett politiskt parti som inte vill.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: EU-kommissionen föreslår att företag tvingas ha 40% kvinnor i bolagsstyrelser. Kvinnor är bra för affärerna och denna potential bör utnyttjas enligt Vera Jourova, EU-kommissionär för rättvisa och jämställdhet. Ja, alla dåliga idéer kommer från USA. Därifrån exporteras de till naiva skandinaver. Oftast är det de kloka norrmännen som inser snabbt att just en dålig idé är en dålig idé och slutar med det. När det verkligen konstaterats att det är en riktigt dålig idé, då exporterar Sverige idén till EU. Ja, i det här fallet så är det faktiskt Tjeckien då. Jag blir besviken på Tjeckien, ett annars ganska vettigt land. Vad är det för stolla de skickat till Bryssel, den här Vera Jourova? Hon säger, nuvarande lagar är tandlösa. Enligt våra uppskattningar orsakas 8-10% av lönegapet av diskriminering. Lagarna tillämpas inte tillräckligt. Det måste göras av arbetsinspektörer och fångas upp i kollektivavtal av fackförbunden. Ja, men det låter väl härligt, va, Martin? Vi kan väl avskaffa aktieägarnas rätt att tillsätta och avsätta styrelse helt och hållet när vi ändå är igång. Det är väl lika bra att ge LO den rätten helt och hållet.
4: Ja, varför bara stanna vid styrelsen? Varför inte låta facket tillsätta alla positioner i hela företaget?
3: Ägarna också?
4: Ja, absolut. Även där så finns det en fin skandinavisk modell som var på tapeten så sent som på 80-talet. Så det finns ju verkligen alla möjligheter. Det som du nämnde i förbifarten där Norge, det kan vara värt att påpeka varför Norge är aktuellt i det här sammanhanget. Därför att de har ju testat det här med kvoterade styrelser. Och de har på med några år nu, så att de har haft tillfälle att utvärdera resultatet. Jag pratade med Nima Sanandaji om det här och han berättade att det pågår ett visst mått av mörkläggning av norska statens egen utvärdering av styrelsekvoteringarna. Mm. Det fanns till en rapport som skrevs om det här som försvann från norska statens hemsida. Men Nima hade redan hunnit printa ut den när han fick ett fysiskt extra och sådär. Så han har kunnat skriva om det trots det då. Och den vägen så har jag lärt mig att resultatet har varit häpnadsväckande dåligt. Alltså utifrån förespråkarnas egna premisser. Den här då så kallade reformen har inte gynnat någon förutom de specifika kvinnor som har fått styrelseplatser som inte skulle ha fått det i andra fall.
3: Mm.
4: Man har inte sett någon av de trickle-down-effekter som är hela poängen med sånt här förslag. Du säger att när vissa kvinnor lyfts upp så kommer andra kvinnor på sig mellannivå i hierarkin röra sig uppåt.
3: Mm.
4: Så kanske när en kvinna rör sig från företagsledning eller från vd-nivå till styrelse, så går en annan kvinna från mellanchef till vd, att det skapas liksom ett sug efter kvinnor uppåt i organisationen.
3: Mm.
4: Men vi ser ingen effekt alls på kvinnliga vd:ar, kvinnliga mellanchefer, anställningar av kvinnor. Ser heller inga effekter på att till exempel unga norska flickor blir mer benägna att välja en näringslivskarriäristiskt utbildningsval och så vidare. Så att det hade kanske inte varit så otroligt svårt att förutsäga, men även norska statens egen utvärdering visar att det var en helt verkningslös reform. Naturligtvis har den haft många, den är inte neutral, den har många negativa effekter. Det är såklart inneboende negativt att lägga sig i en företagsrättsliga styrelsen, eftersom det inte är det är inte en obetydlig faktor naturligtvis vem som sitter i styrelsen, för annars skulle man inte ha styrelser. Så att norska företag har ju fått sämre kompetensnivå i sina styrelser. Men också i samband med att reformen infördes så minskade börsvärdet med ett antal procent på de berörda företagen. Så att hur man än vänder och vrider på saker, så har det haft liksom påtagliga negativa effekter och inga positiva effekter, förutom då ett litet antal kvinnor som har kvoterats in i styrelserna och fått styrelsearvode och så vidare.
3: Och det är helt logiskt när man tänker efter, för att alltså, antingen så rekryterar man kompetens på just kompetens och meriter, eller också har man en annan bevekelsegrund. Och om man inte rekryterar på meriter och kompetens, surprise, då får man lägre kompetens. Det är inte svårare än så. Och liksom, tvång har alltid motsatt effekt, hur man använder och vrider på det. Det är alltid unintended consequences. Så att, Men som tur är så har vi norrmännen ibland, de sniffar inte bara petroleum och ånger hela dagen, utan de får frisk luft från Atlanten som även förhoppningsvis kommer resten av Europa till gagn när rimligheten kanske når hit. Men inte just Malta, här är det rimligt, men till Sverige tänkte jag på.
1: Internationella rymdstationen ISS öppnas för rymdturism. NASA planerar att ha 35 000 US-dollar per natt och tillåta vistelser på max 30 dagar. Kostnad för att ta sig till omloppsbana tillkommer. Trump-administrationen vill avbryta statlig finansiering av stationen år 2025. Ja, av alla olika områden där Donald Trump lyckats hamna i blåsväder så har han till och med lyckats få in rymdpolitiken. Han har mycket kontroversiell rymdpolitik. På vissa sätt så är det ganska upplyftande, nyskapande och positiv politik. Till exempel att han går hårt fram för att minska skattefinansieringen av det rymdprojekt. Han säger att vi behöver inte lägga ner dem, vi kan fortfarande hålla på med dem, men vi måste hitta sätt att finansiera det på andra sätt än med skattepengar. Och det är det som den här nyheten handlar om. Det förtjänar att sägas också att Trump har gjort en del andra saker rymdpolitiskt. En sak som fick mycket uppmärksamhet är att han vill nysatsa på militär verksamhet i rymden. Han hånades världen över när han sa att han ville skapa en Space Force, vilket då är analogt med till exempel Air Force. Då sa Trump att om vi har en Air Force kan vi inte också ha en Space Force.
5: Blev det något av det där överhuvudtaget?
1: Ja. Space Force finns nu. Jag läste för någon månad sedan här att de hade bestämt var någonstans deras Space Command skulle ligga. Den stora Space Force-basen. Den ska tydligen ligga i Colorado. Så att, det där händer. Det är på riktigt. Och de militära bedömare som jag såg kommenterade här vid tillfället sa att nej, men det här är inget konstigt. Det är en bra idé. Det är en naturlig idé. Och man behöver inte vara någon militär expert för att förstå att militära applikationer i rymden är stora, viktiga och kommer bli ännu viktigare i framtiden. Ett annat sådant här exempel förresten apropå hur Trump hånas på ett ganska orättvist sätt inträffade precis bara häromdagen. Igår eller något sånt där. Jag vet inte om du snappat upp det här, Boris, men Trump uttalar sig om månen och Mars. Har du sett det här?
5: Nej.
1: Så Trump gjorde en tweet där han skrev att NASA borde inte prata om att åka till månen. Det har vi redan gjort. Det gjorde vi för 50 år sedan. De ska fokusera på större saker nu, inklusive Mars, som månen är en del av. Och det här har ju fått internet att explodera. För att Trump säger att månen är en del av Mars. Och jag har på riktigt sett, jag har publicerat liksom dussintals artiklar i alla tänkbara. Jag såg för några timmar sedan en från The Guardian. The Guardian skriver att Trump nu har han verkligen blivit galen. Han säger att månen är en del av Mars. Men månen är ju i själva verket en separat himlakropp som inte är en del av himlakroppen Mars. Och det är liksom nivån av, förlåt, ska inte tjata om det här, det de kallar för Trump Derangement Syndrome. Men nivån av ohederlighet är ju enorm. Den är kosmisk, kan vi säga i det här fallet. När man vägrar förstå en sån enkel sak som att de ska tydligen bygga en månbas på vägen till Mars. I alla fall. Det den här nyheten handlar om, det är att han vill skifta finansieringen från skattepengar till andra intäktskällor. Och nu har NASA tagit ett steg i den här riktningen, nämligen att kommersialisera den internationella rymdstationen ISS. ISS är ju ett, man kan ju naturligtvis tycka att det är som ett sån här sunkigt, byråkratiskt, statligt projekt. Men jag vill ändå mena att ISS är ett väldigt fascinerande projekt och en av mänsklighetens, jag ska inte säga en av mänsklighetens största bedrifter, men det är en stor bedrift som mänskligheten har gjort. Det är inte den första rymdstationen.
5: Men vad gör de där uppe nu?
1: ja, vad gör de? Det är en bra fråga. Vad som helst som inte är kommersiellt, kan man säga. De håller på med en del. De mest håller på med forskning naturligtvis. Vi får testa hur saker och ting funkar i nollgravitation eller låggravitationsmiljöer. Och man kan köpa in sig i olika liksom, stater och universitet och sådär. Kan använda ISS för olika typer av forskning. Och de håller också på att göra en del trams

0: Och astronauterna kom upp första gången år 2000. Så det är, snart har stationen varit kontinuerligt bebodd i 20 års tid. Och det är en stor station. Den är mycket större än de som har funnits tidigare. Jag tror att den näst största som har funnits var den ryska stationen Mir. Den sovjetiska stationen Mir. Och innan det så fanns det en amerikansk som hette Skylab som fanns på 70-talet och sådär. Men det här det är en ganska stor station. Och jag vet inte, jag tycker bara det är häftigt att tänka på. Den flyger runt där 40 mil ovanför jordytan. Den går runt, jag tror det tar 1,5 timme för stationen att gå ett varv runt jorden. Så att på lika lång tid som vi gör ett avsnitt av Radio Bubbla så har ISS gått ett helt varv runt planeten. Jag tycker det är ganska spännande grejer att tänka på. Och nu kanske jag inte bara måste tänka på det. Jag kanske till och med kan åka dit själv. För att nu öppnar turistprogrammet. Slopa förbudet mot kommersiell användning. Vilket ryssarna ju för övrigt har gjort tidigare. Ryssarna har ju kört rymdturister, jag vet inte hur många gånger, men i ganska många år.
1: Mm.
0: De tar 20 miljoner dollar för nöjet att åka upp till ISS. Och nu ska NASA också börja. De säger att upp till 2 resor om året, upp till 30 dagar per vistelse. De tar 35 000 dollar per natt. Vilket är väl ungefär ett normalt hotellpris om man ska bo på hotell i Dubai eller något sånt där.
1: Ja, det finns ju rum och sviter som är dyrare även i Europa. Alltså, så att det här. Men jag bekymrar mig. Men först tänkte jag säga att alltså, det man skulle ha gjort för 20 år sedan det är att man skulle ha plockat ut ett antal intelligenta människor och skickat upp dem. Och de skulle alltid få vara där uppe som en slags visesråd. Liksom kunna betrakta jorden på lagom avstånd. Och skulle man åka upp dit och träda fram inför en visesråd och rådfråga dem. Och skulle de sitta där vitskäggiga liksom, och säga kloka saker.
0: Men det
1: är lite vackert på något sätt.
0: Men det funkar inte, Boris, för att alla astronauterna som åkt upp, de har ju en sån här transformativ upplevelse när de ser jorden ovanifrån eller utifrån eller vad man säger. Och det påverkar deras mentalitet och deras värderingar och så vidare. Men inte i en positiv riktning. De blir ju, jag vet inte vad jag ska säga. Du vet, de kommer tillbaka och säger så här, ja, nu när jag såg jorden utifrån så insåg jag att vi är alla en enda stor mänsklighet som måste ta hand om varandra. Och gränser mellan nationer är bara irrelevanta för de syns inte från rymden. Det vet jag, för jag har varit i rymden. Du vet, de blir helt blödiga, soggiga i huvudet.
1: Det är helt otroligt. Det här är ju inte repeterat. För att du gjorde en otroligt naturlig övergång till en annan ångestpunkt jag har i samband med detta. För när jag gick och funderade igår på rymdturismen, när vi hade gått igenom länkar jag skulle prata om. Då plötsligt slog det mig att liksom, man skäller på kulturmarxister och andra för att de har skapat den här idiotiska känslan av relativisering mellan kulturer och allting sånt. Men är det någonting som har skapat den där känslan så är det till exempel science fiction filmer och serier som Star Trek och Star Wars. Och för de förmedlar den här känslan av att du ska aldrig tycka illa om någon annan kultur. Eller liksom all små hårbollar är jättenaturliga. Vilka vanor de än har, de så äter koskit och kastar den på. Liksom, om det är någonting som populariserat liksom, relativismen i Sverige faktiskt väldigt mycket science fiction-filmer. Det är lite problematiskt det där med rymden och vad som händer här nere.
0: Mm. Nej, men definitivt är det så. En sak som jag har tänkt på det är att det finns alltid en väldigt stark globalistisk ansats i nästan all science fiction. Om man läser skildringar av någonting som händer kanske så här, i vårt solsystem fast några hundra år i framtiden eller sådär. Det är nästan alltid så att jorden är som en entitet. Och så kanske det är så här, jorden mot månen, jorden mot Mars och sånt där. Men det är väldigt sällan man får läsa om att så här, men jorden är helt splittrad. Det är helt olika saker som händer på olika kontinenter. Och det är alltid så med aliens. Alltid om det kommer, om man får kontakt med varelser från andra planeter. Då är det aldrig så att nej, men de är uppdelade i liksom 500 olika nationer som har helt olika intressen, olika agendor, olika teknologiska förutsättningar, utan det är alltid som aliens, som en enda stor grupp. Så det finns

0: väldigt stark tendens till ett sorts globalt medvetande i science fiction. Det finns undantag, jag ska säga det. Jag är ganska beläst på science fiction, jag vet att det finns många undantag. Men det finns en ganska stark tendens åt det här hållet som jag tror är negativ.
1: Ja, jag har ju bara sett, för min beläsning på området är begränsad faktiskt fortfarande. Jag har ju mest sett filmer och det du säger där om globaliseringen, det är alltid så att ett bärande tema i science fiction filmer är att ställda inför utomjordingar eller katastroferna så sluter sig alla världens regeringar samman. Vi kan bara klara oss om vi liksom ungefär låter FN ta över. Nu börjar jag undra liksom att det här är ett påverkansprojekt till hela science fiction-genren. Det enda som håller måttet är Spaceship Troopers.
0: Ja. Den och många andra Heinlein-berättelser har försonande drag. Även om jag undrar om det inte är... Det finns lite de tendenserna även i Starship Troopers. Att varje art beskrivs som en monolitisk politisk enhet.
1: Ja, det är sant.
0: Men samtidigt, om man tänker på Starship Troopers, då kan man ju... Jag kan tänka sig att det kanske ändå ligger någonting i den här science fiction klischén, därför att om man står inför ett hot utifrån, om man har krig mot otäcka aliens, då kan det ju vara så att man förenas av att man har en gemensam fiende. Det är väl klassisk grupppsykologi.
1: Ja, det är sant.
0: Och det skulle man kunna tänka händer på riktigt, att om vi faktiskt har ett hot från yttre rymden, så kan det vara någonting som faktiskt för människor samman och få folk att genuint känna någon mer så här enhet och solidaritet på planeten. Det är bara det att den utvecklingen i sig vore väldigt negativ, kanske nödvändig för att mota bort spindelaktiga aliens och sånt där. Men i övrigt skulle det vara en väldigt negativ utveckling.
1: Ja.
0: Förresten, Boris, jag kollade upp den här grejen som vi pratade om för ett tag sedan. Jag minns inte vilket sammanhang eller om det ens var ett inspelat samtal, men jag berättade för dig att Jan Guillou har skrivit en science fiction-roman.
1: Ja, har han det?
0: Ja, han har det. Den heter Gudarnas berg och kom ut så sent som 1990 faktiskt.
1: Den har jag helt missat. Vad handlar den om?
0: Den handlar om en liten flicka som heter Steva, som har åkt med ett rymdskepp från jorden. Jorden har blivit förstörd i någon sorts katastrof. Och hon kommer med ett rymdskepp. Och ja, det var några år sedan jag läste den, så jag kommer inte ihåg exakt detaljerna. Men hon är det här rymdskeppet som har landat på den här planeten. Och jag tror att hennes familj är borta på något sätt. Om hon kanske ligger, om de har dött eller om de ligger i någon kryo och sömn och sånt där. Men hon pratar mest med skeppsdatorn, som har en sån här artificiell intelligens som hon inte pratar med. Och ja, det är ungefär det. Det handlar om Gudarnas berg. Ja, i alla fall. Jag blev själv, när vi pratade om det förut, så blev jag själv klem i huvudet. Har jag drömt det här? Är det verkligen sant att Jan Guillou har skrivit den här fiktionen? Men det har han. Ja, ja. För att återkomma lite grann till internationella rymdstationen då, så vill jag bara säga, för att dämpa eventuell entusiasm som uppstått hos er som lyssnar, att $35,000 per natt, det är alltså bara boendet. Du måste också ta dig upp till rymdstationen. Och även om det bara är 40 mil, så är det, som alla vet, lättare sagt än gjort. Elon Musk ska börja köra upp folk med sin Dragon-kapsel. Men det marknadspriset för att skjuta upp en kapsel till rymdstationen är ungefär $60 miljoner. Nu vet inte jag hur många personer man kan vara som delar på en sån där. Säg att man kan vara, ja, säg att man kan vara 6 personer i en kapsel, då kostar det 10 miljoner per skalle, något sånt där. Så att det blir ju då den större delen av kostnaden. Men det är ändå, ja, $10 miljoner. Det är i så fall halverar de priset jämfört med hur mycket det kostade tidigare att åka upp med ryssarna. Så att med en spirande konkurrens mellan rymdnationerna, så kanske vi kan pressa priset ännu mer.
1: Men just det här med, alltså jag förstår ju Trumps inställning där, samtidigt så jag kan ju svårligen se liksom erövrandet av rymden tar någon fart och får någon skjuts av privata intressen. Men de är ju förslöjda helt enkelt. Det kommer bli lite turism, man kan skryta med att jag har varit uppe och åkt några varv runt jorden. Men liksom just att erövra och kolonisera rymden, jag kan inte se någon kapitalistisk entitet eller något företag som har den det drivet helt enkelt.
0: Ja, där ser man. Där skulle jag nog sätta emot. Alltså jag är benägen att tro att om man släppte rymdindustrin fri och privata aktörer kan göra det som de vill och framförallt om man tar bort den oschyssta konkurrensen från NASA och ESA och Roscosmos och så vidare, då skulle vi kunna få riktig fart på det. Jag tror turism, hotell, rymdkasino, rymdbordell, alltså folk kommer hitta på sjuka degenererade saker som jag inte stöder i sig. Men poängen är att de kommer behöva bygga mycket bättre och billigare raketer, säkrare raketer, för att kunna få upp folk till sitt osmakliga rymdkasino. Och det tror jag skulle vara den absolut bästa drivkraften för att få igång de första faserna. Och sen kan vi gå vidare till kanske mer industriella applikationer och sånt där.
1: Ja, men det är en intressant tanke. Jag tror faktiskt att rätt. Människans lägsta drifter kommer liksom att föra oss mot nya höjder på paradoxalt sätt. Tänk inte på det.
0: Man kan aldrig underskatta hur deprimerade människor är eller överskatta hur central den drivkraften är.
1: Faktiskt inte.
2: Radio Bubbla. SKL larmar för negativa konsekvenser av ej åldersbestämda ensamkommande flyktingbarn. Vuxna män som placeras i högstadiet kan ha svårt att förstå regelverket kring läxläsning och sovtider. Kommuner i Skåne har inrättat särskilda boenden för vuxna ensamkommande barn. Vuxna ensamkommande barn är nu ett begrepp i Sverige. Och det här gick snabbt, det här gick verkligen undan, precis som det ofta gör i Sverige. För bara några veckor sedan så var det fortfarande tabu att prata om att de så kallade ensamkommande barnen inte alltid är barn. Ålderstester används inte och ibland så sitter det folk som är kanske 25 år gamla och låtsas vara 15 år gamla i en högstadieklass. Men sen så började saker hända. Jag vet inte exakt var det började, men som det så ofta är i Sverige så kulminerade det med ett avsnitt av Uppdrag granskning. Janne Josefsson verkar vara en av de främsta kanariefåglarna i Sverige som känner av åt vilket håll vinden blåser. Han vet när det är dags för en uppdatering av PK-manualen.
3: Men oerhörd exakthet alltså, det fan mig imponerande. Ja. Han lyckas alltid klippa det där.
2: Han är ju känd lite grann som en bad boy som inte alltid är politiskt korrekt. Men jag undrar om han inte i själva verket är den allra mest finkalibrerade detektorn för politisk korrekthet.
3: Ja, oh, det där är väldigt viktigt att se alltså.
2: Med perfekt fingertoppskänsla så går han in och verkställer de här skifterna i den politiska korrektheten. Någon borde göra en lista över alla gånger som ett Janne Josefsson-reportage har lett till att en fråga som tidigare inte har diskuterats plötsligt börjar diskuteras vitt och brett. Det är en väldigt intressant effekt.
3: Ja, alltså mina mörka stunder ser jag framför mig scener, vet du, där Anders Ygeman lyfter på luren och ringer. Är det Janne? Jag tjänade Anders. Vi håller på att föra in lite ändringar i PK-manualen. Och så drar han dem. Ja, men det fixar vi, säger Janne. Alltså, det är för exakt. För du kan inte tänka dig Janne Josefsson göra det här för 18 månader sedan. Inte ens för 12.
2: Nej, exakt. Och det är en jätteviktig poäng att om Janne Josefsson hade inte gjort det här för ett år sedan. Det är inte han som driver utvecklingen, utan han är den som vänder bladet. Ja. De gjorde ett reportage på Uppdrag granskning om just ensamkommande flyktingbarn så kallade och åldersbestämning av de samma. Och från och med det avsnittet så har debatten varit plötsligt i full gång. Så vi gick väldigt snabbt från att det var tabu att prata om det här till att det var helt okej att prata om det. Och även politiker, myndigheter, alla kan nu prata om det här. Och vi har också fått se en omsvängning i den politiskt korrekta vansinnesretoriken i frågan. Alltså med en skiftning från den gamla linjen som var att det finns ingen som ljuger om sin ålder, du är en hemsk människa om du ens påstår att någon skulle kunna ljuga om sin ålder och utnyttja systemet på det sättet, till att de nu säger någonting i stil med självklart så ljuger folk om sin ålder och det är bara mänskligt och naturligt. Det skulle jag också göra om jag var i deras situation.
3: Ja, om detta kan man säga flera saker. En sak är att En grej som jag alltid brukar haka upp mig på, det är liksom vanligt folks ansvar. För har man varit kritisk mot det här, som man kunnat skälla på Migrationsverkets ledning och politiker och toppbyråkrater. Men vad som gnager i mitt huvud är följande, att vad är vi talar om? 30 000 och en stor, många av dem är alltså inte barn. Det innebär att det måste varit mängder av svenskar som i två år nu nästan kommit i daglig kontakt med dem som i sitt arbete som en omhändertagande funktion.
4: Mm.
3: Och det borde varit mängder av människor som har skrivit insändare, gått på politiker och sagt att detta är jävla vansinne, vi har 3 stycken 40-åringar på det här barnboendet. Men det har ju varit så få röster som har ropat.
4: Ja.
3: Och det tycker jag är skrämmande, att folk går omkring. Ja, jag får lön för det här. Jag vet att det är skit och tokigt, men ja, så är det.
4: Jag är på väg att ta av spontanent, känner jag här. Men jag tror inte att folk tycker att det är knäppt och tokigt när de sitter på Migrationsverket. Jag tror att det som de tycker är vansinnigt, det är att inte alla flyktingar, alla människor som överhuvudtaget kan ta sig till Sverige, får exakt samma stöd. De tycker bara det är fel att vi ger mer stöd till barnen, till vuxna. Alla borde ha den högsta graden av skydd och stöd. Så att deras attityd närmare den nya PK-attityden, det vill säga att det är självklart och rätt att de ljuger av sin ålder. Och det är ingenting som ska beivras, utan vi ska bara liksom acceptera det. För det är deras rättmätiga reaktion på ett orättmätigt system som vi har i Sverige.
3: Ja, alltså det är helt exakt beskrivet. Jag tänkte mer på dem som, alltså bygden är fulla med människor som fått påhugga de här boendena, som jag antar på något sätt måste vara vettiga i huvudet till vardags, men som uppenbarligen inte är det, eftersom de går till sitt jobb och liksom kokar kaffe och har små sessioner med de överåriga flyktingarna. Alltså det är det jag inte fattar, att vanligt folk tar jobb och att det inte blir en folkstorm mot detta. Alltså du menar att alla är formaterade i huvudet?
4: Kanske fler än vad du tror, men nu verkar i alla fall folkstormen vara här, och hur indoktrinerad man än är i Sverige så är man aldrig så indoktrinerad att man inte kan vända 180 grader på en femöring och byta till motsatt uppfattning, propagera för den med samma intensitet. Och det är vad som verkar hända just nu. Och nu har vi till exempel Åsa Frén Thulin, sektionschef på SKL, som lyfter frustration och problem som uppstår i skolvärlden. Och det har att göra med resultatet, skolprestationer, det har med rutiner utanför skolan, där det är svårt att förvänta sig samma beteende, enligt henne då, från 25-åringar som från 17-åringar. Men det nämns även problem då med unga män som är 20 plus, som hamnar i samma klass som, ja, till exempel flickor som går i 9:e klass i vanliga skolor. Det nämns många sådana här problem. Men det kanske viktigaste från det nya svenska perspektivet. Och man känner nästan rikspolischefens ande vila över det här citatet. Det är när Åsa Frén Thulin säger så här: det är ju synd om dem också. De får spela en roll då. Om man säger att man är 17 år ska man gå på gymnasiet och läsa läxor, ska vara hemma vissa tider. Om man i praktiken är 25 är det svårare att rätta in sig i regelverket. Det är synd om dem också, de får spela en roll då.
3: Det är Danne som han är med och skriver PK-manualen. Det tror jag är en mycket exakt formulering från hans sida. Det är jättesynd om dem. Men man kan ju också säga så här, även om man köper svängningen i PK-manualen och att de stackarna var tvungna att ljuga för att få något skydd. De ljuger om sin ålder, det är synd om dem också. Det blir dubbelt synd eftersom de spelar en roll. Snart blir det trippelsynd om dem. Men samtidigt så har vi det här landets så kallade regering sagt att livbåten är full. Och för mig det blir jättemärkligt, därför att om man har... Då säger att man har en livbåt med ett visst begränsat antal platser. Då är det ju inte ett dugg synd om dem som stjäl en plats från ett riktigt barn, eller vad jag ska säga.
4: Mm.
3: Om du befinner dig på Titanic och det finns några klassiska filmscener där äldre män klär ut sig till kvinnor och snor ett barn och liksom sätter fart mot livbåten och någon styrman skjuter dem i huvudet. Och det tycker alla är helt korrekt. Han försöker ju sno en plats som inte hans. Det finns ett begränsat antal platser. Det är inte ett dugg jävla synd om det kommer en 33-årig afghan att ha en plats från en massa andra riktiga barn.
4: Mm. Det är otroligt svårt att få ihop logiken. Det är kullerbytta på kullerbytta från de här människorna. Och jag tycker det är imponerande att de fortfarande försöker hålla fast vid samma uppfattningar. Men det bevisar i alla fall med all önskvärd tydlighet att deras drivkraft inte är samma som de uppger. Utan de har en annan agenda och deras argument är väldigt anpassliga. Men vi kommer få se fler förändringar nu. Allting som har att göra med ensamkommande flyktingbarn har ändrats nu i Sverige. Det är nya spelregler man får prata om, inte prata om. Så att det kommer ta ett tag nu innan folk upptäcker de nya gränserna, de nya reglerna. Och eventuellt så får vi också se någon typ av politisk attitydförändring. Ja. Inte för att det lär spela särskilt stor roll åt det ena eller andra hållet. Men vi kan i alla fall notera att i och med Janne Josefssons reportage så har PK-pendeln tagit ännu ett steg i sin bana.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Brett Stevens. Demokrati bär alla tecken av klassiskt lurendrejeri. Politiker är helt vanliga säljare som saluför jämlikhet och mysig magkänsla snarare än effektivt styre.
3: Min enda invändning mot hans tankegång här är att de är inte helt vanliga säljare, därför att de människor som gillar att sälja och som inte kan få ett riktigt säljarjobb, de hamnar i politiken. Så de är inte helt vanliga säljare, de är misslyckade säljare som har tvingats finna sig en annan form av säljutkomst. Det är viktigt att komma ihåg.
0: Det är en jättebra poäng och det är naturligtvis helt sant. Men en duktig säljare som verkligen kan göra det hantverket har ju ingen skäl att ge sig in i politiken.
3: Nej.
0: Man kan ha en produktiv, hederlig karriär, byta värde mot värde och vara en produktiv deltagare i ekonomin. Då väljer man normalt sett att göra det. När man ger sig in i politiken och gör den här alternativa banan så beror det antingen på att man inte kan försörja sig på ett självständigt sätt, eller man har åtminstone en stark känsla inom sig av att man inte kan det. Man är dålig, man är inkompetent, man måste vara beroende av andra människor, man måste vara en parasit på andra människor, det är en sätt att överleva. Antingen det, eller så har man en sorts sadistisk personlighet, en sorts pervers personlighet.
3: Vi ska inte underskatta det med faktorn.
0: Nej, det ska man absolut inte göra. Jag vet inte vilken av de här som är störst, liksom. Men det är andra faktorn, att om du är tillräckligt kompetent för att försörja dig på ett hederligt sätt, men ändå väljer politiken, då beror ju det på att du är väldigt sjuk på det sättet att du måste ha kontroll över andra människor, plåga andra människor, förstöra det som andra människor har byggt upp, styra vem som ska få vad som ska tas bort och så vidare. Så därför finns det egentligen inga likheter. Men den liknelsen som görs framförallt i den här artikeln, den är mer träffande. Man pratar om ett confidence trick. Vad är den exakta översättningen, Boris, på confidence trick?
3: Exakt översättning, där vart jag lite ställd.
0: Jag vet inte på rak arm exakt vad det heter på svenska. Men det är alltså, det är en typ av bedrägeri.
3: Ja.
0: Det är en typ av bedrägeri där man får motparten att tro att man erbjuder någonting som är väldigt fantastiskt. Det är lite för bra för att vara sant.
3: Ja, egentligen är det närmaste termen jag kommer på den klassiska svenska sol och vårande.
0: Sol och vårande. Har inte det en mer... romantisk konnotation.
3: Ja, jo, men bortsett från det så är själva grejen liksom att lova någonting att termen sol och vår är att man då framförallt män lurar kvinnor in i ett romantiskt förhållande och sen säger att jag har just inga pengar, men jag har ett jättearv som väntar, i mina pengar låsta, kan du låna mig si och så mycket. Och det är ungefär vad politiker ägnar sig åt, alltså att du kommer att få det jättebra i övermorgon, men jag behöver låna lite pengar till det, så att nu höjer vi skatten.
0: Ja, det mer närliggande exempel som tas upp i artikeln är sån här Nigeria-brev.
3: Ja,
0: Och det är just samma sak. Du får ett mejl som säger att jag är en stor och mäktig person. Jag är oerhört officiell och har väldigt mycket auktoritet. Och även om jag inte har några pengar just nu, så finns det här gamla bankkontot i Nigeria.
3: Men bara det finns en likhet. Det finns en likhet till att Nigeria-breven är ofta skrivna på en obegriplig rotvälska. Och det är någonting som kännetecknar politikernas budskap till oss idag också. Man förstår oftast inte riktigt vad de säger.
6: Mm. Men den här liknelsen håller nog betydligt bättre. För att även att bli en sån här bedragare tror jag är någonting som man gör för att man själv känner sig otillräcklig. För att man inte känner att man är konkurrenskraftig och kan ta sig fram på ett självständigt sätt i en fri ekonomi. Utan istället så måste man lura folk. Jag har inget värde att byta mot andra människors värde. Därför måste jag lura mig till värden som de har för att överleva.
3: Mm.
6: Så här ska jag säga att det är en direkt parallell till hur politiken funkar. Och där kanske man snarare kan prata om en sorts stratifiering, brottslingar emellan. Att om du är på en viss nivå av intellektuell kapacitet och bedrägerikompetens, då kanske du blir en så här blue collar con man, går runt på gatan och lurar folk eller sitter och skriver Nigeria-brev. Om du kanske är lite smartare eller har bättre kontakter eller har en annan läggning, så blir du mer sån här white collar con man och blir till exempel politiker eller möjligen någon sån här svågerkapitalistisk företagschef eller en annan sån här inriktning.
3: Mm.
6: Men i grunden är det samma specialisering, kan man säga. Det som påpekas här förtjänstfullt i den här artikeln, det är att demokrati, om vi nu så kallar det för det, de här allmänna valen som betraktas som en nyckelkomponent i det politiska systemet, på ytan, om man väldigt ytligt betraktar, så kan man tro att de handlar om att man röstar för att avgöra vad som ska hända i framtiden. Och att det är det som politiker bryr sig om och det är det som de utvärderas på. I själva verket så avslutas den politiska cykeln med själva valet. Och det som politiker utvärderas på är vem som kan sälja den mest storslagna visionen. Vem som kan måla upp en sån här fantastisk bild av manna som ska regna över väljarna. Så att det är helt och hållet en sorts retorisk process. Som handlar om att bli vald. Och det är att bli vald som är varje politikers mål. Som det påpekas här, om politiker gjorde sina jobb så skulle det omöjliggöra deras egen karriärutveckling. Man skulle inte få någon uppmärksamhet. Man skulle väldigt snabbt bli bortglömd och marginaliserad.
3: Ja.
6: Så det man måste göra istället är att man måste skapa massa problem som politiker. Man skapar massa problem för att sen kunna erbjuda sig att lösa dem. Och man måste lova människor väldigt mycket gratis grejer. Man måste lova spendera väldigt, väldigt mycket. Och det här är en väldigt viktig poäng som alla måste förstå. Att det som händer innan valet är det viktiga. Det är enormt mycket mer betydelsefullt än det som händer efter valet. För att efter valet så är det business as usual. Starta cykeln om och då är politiker som allra minst intresserade också av att vara inställsamma gentemot väljarkåren. Ja, det var en bra artikel. Jag tycker det är trevligt när vi har de här demokratikritiska texterna. Då. Jag kommer från en sajt som heter amerika.org, Amerika med K. Jag vet inte vad det är för sajt faktiskt.
3: Nej, ingen aning faktiskt.
6: De har, på deras bloggroll så har de afrotraditionalism, alternative right, anarkomonarkism, anonymous cop och anti-democracy på A.
3: Anarkomonarkism?
6: Ja, anarkomonarkism. Det måste vara såna här neoreaktionära alt-right människor.
3: Ja, jag känner till anarkotyranismen, men anarkomonarkismen.
6: Du vet ju de som vill återupprätta Stuart-kungarna i Storbritannien.
3: Ja.
6: Ja, america.org får vi ha lite koll på.
5: Radio Bubbla. Person efter person i Bubbla-kretsarna har rapporterat att de har intressanta samtal med en taxichaufför i Stockholmsområdet. De senaste dagarna så har vi fått flera rapporter om att en mycket pigg och trevlig taxichaufför pratar med sina kunder om Bubbla och Radio Bubbla. Det handlar om en engagerad och bekymrad medborgare som tänker på
6: förfallet som Sverige går igenom. Men ser åtminstone en viss ljusglimt i form av Bubbla-projektet och lyssna på Radio Bubbla. Och nu har vi fått höra från tre personer som har träffat på den här filuren. Så jag vill bara säga ett stort varmt tack till dig, Christian. Och jag hoppas det går bra för dig med dina planer på att byta spår som jag har hört talas om ryktesvägen. Fortsätt mer än gärna sprida ordet om Bubbla och Radio Bubbla till dina taxikunder.
3: Alltså, vi borde nästan uppmuntra denna trevliga taxichaufför genom att lägga ut numret så folk kan ringa honom och beställa körningar.
6: Jag tror att det här är Uber, och då tror jag inte man kan beställa en specifik. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men i sådana fall så i sådana fall får taxichauffören fråga, höra av sig till oss och berätta hur man gör. Om det går att göra den typen av personliga rekommendationer, om man kan ringa liksom specifikt honom och åka. Han kanske kör särskilt libertariansk svarttaxi på beställning om man ringer honom.
3: Ja, det vore jättesympatiskt. Kan vi stripa hans bil också?
6: Ja, det är i alla fall väldigt kul. Väldigt kul historia som har dykt upp flera gånger här. Visst är det en smart idé, va? Taxichauffören träffar folk hela dagarna och ibland sitter de och lyssnar på radio i bilen.
3: Taxichaufförer är en underskattad del av det opinionsbildande folkliga maskineriet i Sverige.
6: Jag har aldrig tänkt på det i alla fall, men ofta brukar det vara kanske någon sån här reklamradiokanal, ibland är det P1 eller P2 när man sitter i taxin. Jag har aldrig åtminstone medvetet tänkt på att det är någon som spelar en podcast istället. Men det finns väl ingen regel som säger att en taxichaufför inte kan spela en podcast lika gärna som en vanlig radiokanal.
3: Nej, de kan spela vad de vill, och sen är det upp till kunden, och de har väldigt svårt för lugna favoriter. Det är sånt, kan man säga till. Men annars så är det ganska fritt fram för ett samspel där mellan förare och passagerare.
6: Jag tycker själv att vår radiokanal, alltså inte själva podcasten utan radiokanalen som vi har, liveflödet, det är ju ganska mysig radio med musiken och jinglarna och reklaminslagen från 60-talet för produkter som inte finns längre och sånt där. Det skulle jag själv tycka var rätt mysigt om jag satt i en taxi.
3: Ganska behagligt, absolut.

0: Fellas, I was absolutely wonderful. I can't wait till you do it on the show.
1: Thank you, Mr. Benny.
2: Yeah, thanks very much.
0: Rochester, come here a minute.
2: Yes, sir.
0: How much are they going to charge me to be on my show?
3: Why, boss, they said as a favor to me they'd go on your show for nothing.
0: For nothing? Why, I wouldn't think of it. I mean, that's ridiculous. Go in the kitchen and fix them some sandwiches.
3: That's what I like about you, boss. When it comes to guest stars, bread is no object.
4: Radio Bubbla.
5: Ny lag i Zimbabwe tvingar banker att acceptera nötboskap, får, jätter samt hushållsapparater som säkerhet för lån till privatpersoner. Vad är det här för nyhet, Martin? Jag trodde att den gamla krokodilen hade infört liksom ett socialistiskt paradis. Det finns väl ingen plats för banker i Mugabes Zimbabwe?
6: Det är därför det här är ett viktigt steg på vägen. Det här är motsatsen till den trenden som vi pratade om i inslaget om Amazon och affärerna. Att världen digitaliseras mer och mer. Allting går liksom från att vara den fysiska verkligheten till att bara vara ettor och nollor. Zimbabwe visar vägen och går i rakt motsatt riktning. Det är inga ettor och nollor som gäller längre i Zimbabwe, utan det är en riktig get som ska till om du ska göra en seriös transaktion. Så det här är verkligen, det är otroligt innovativt. Och om vi ska utse århundradets tänkare och geni och banbrytare, så står det ju mellan Elon Musk och Robert Mugabe, så är det bara.
5: Glöm inte bort vad ni hörde först.
6: Det har också en länk faktiskt bubblar just nu om att Zimbabwes utbildningsminister tillkännagav i förrgår och sånt där att från och med nu så kan man betala skolavgifter med gäster. Just så att det är, geten är ju den nya valutan, getmyntfoten, den afrikanska getmyntfoten.
5: Sälj ert guld, sälj ert silver, sälj era Tesla-aktier, sälj era bitcoin, köp jätter.
6: Jag tycker det är intressant att sätta det här i relation till en annan nyhet som vi pratade om för ett par månader sedan i Radiobubblan, när vi pratade om Kirgizistan. Där har man också en ambition från statens sida att man säger att befolkningen, ni har en typ av resurs som ni förlitar er på, men vi tror att det är bättre för er och det är bättre för den här ekonomin om ni går över till en annan resurs. I det fallet så går man från boskap till guld, är idén. Zimbabwe kan man säga att man går i motsatt riktning.
5: Mm. Alltså Zimbabwe är det mest konträra landet.
6: Ja.
5: Man ska ju alltid vara konträr som investerare.
6: Mm.
5: Så att Zimbabwe-börsen.
6: Det är ingen dålig idé, va? Nu skämtar du inte ens, eller hur?
5: Alltså faktum är att jag hörde, jag har inte kollat det upp själv, men det sägs att Jim Rogers, tror jag det är, en känd internationell investerare, börjar titta på Zimbabwe-börsen. Jag visste inte ens om att de hade en börs. Men, ja. Och han är liksom känd för att vara extremt konträr. Så nej, det var faktiskt ett litet mått av sanning. Men så länge den gamla krokodilen är så glupsk, man måste liksom köpa Zimbabwe-börsen och skicka väldigt många tårtor, tror jag. Så att han inte bara tar och konfiskerar alla börsbolag.
6: Vi kanske har en ledtråd där för övrigt. Men för en krokodil så är till exempel guld och fiatvaluta tämligen irrelevanta storheter. Medan jätter,
5: där har det.
6: Däremot, jätter är någonting som en krokodil kan förstå.
5: Det är bara i Bubbla ekonomispecial ni får den här typen av analyser.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: WikiLeaks släpper 500 000 diplomatiska dokument från 1979, år 0 för amerikansk destabilisering av Mellanöstern, enligt Assange. Ja, WikiLeaks är tillbaks med ännu ett stort släpp. Det är fortfarande viss oklarhet kring vad som har hänt med Assange och ambassaden och WikiLeaks-organisationen. Vi ska inte fördjupa oss i det idag, för att vi har redan haft en lång special om det. Men nu har i alla fall WikiLeaks officiella kanaler, hemsidor och så vidare publicerat 500 000 ytterligare dokument. Och det här är en fortsättning på en databas som WikiLeaks har haft under väldigt lång tid. Faktum är att för 10 år sedan, när WikiLeaks precis hade startat, så startade man det som kallas för Public Library of US Diplomacy, plus D. Och allt som allt, tillsammans med de här 500 000 nya dokumenten, så innehåller den här databasen allt som allt 3,3 miljoner dokument. Det här handlar om insikter i amerikansk utrikespolitik över en lång historisk period. Och jag har inte haft tid att sätta mig in i detaljerna, och jag har heller inte sett några djupdykningar i det här materialet. Det är svårt att säga vad som är nytt sprängstoff, vad folk kan koppla ihop det med för annan information. Men i presentationen av det här materialet så säger Assange, eller WikiLeaks, eller vem det nu är som kontrollerar den organisationen numera, att 1979 var ett väldigt viktigt år i de här sammanhangen. Och det tyckte jag var lite intressant. Tänkte vi kanske kunde beröra lite grann. En stor sak som hände 1979 var ju att det var då som man satte igång den nya typen av interventioner i Mellanöstern, och det hade sin upprinnelse i kriget i Afghanistan, alltså Sovjetunionens krig i Afghanistan. Och CIA tillsammans med Saudiarabien bestämde sig för att göra en massiv investering över lång tid. Man skulle plöja in miljarders dollar för att finansiera Mujahedin i Afghanistan. Inte nödvändigtvis för att man var allierad med dem eller såg dem som sympatiska, utan för att det var en vapen, en så kallad proxy, i kriget mot Sovjetunionen. Så genom att finansiera Sovjetunionens motståndare i Afghanistan så skulle man tvinga Sovjetunionen att spendera väldigt mycket resurser och fastna i kvicksanden. Vilket de också gjorde. Men när Afghanistankriget var över så hade man Mujahedin-grupper som var otroligt välfinansierade. Och 1979 så lämnade Osama bin Laden sitt hemland Saudiarabien och reste till trakten av Afghanistan, för att han inte till Pakistan men också Afghanistan, och sökte sig till Mujahedin, och resten är, som man brukar säga, historia. När Al-Qaida startades av Osama bin Laden 10 år senare, så gjorde man det med mankraft från Mujahedin i den här delen av världen, och med finansiering indirekt från USA. Och ytterligare 10 år senare så kom den här draksådden tillbaka med besked på 11 september år 2001. Och nu lever vi i en era som på många sätt präglas av de här händelserna som hade sin upprinnelse 1979. Delar du den här analysen, Boris?
3: Till väldigt stor del, men jag skulle vilja dra linjerna tillbaka från 1979, därför att det är inte så att CIA och några saudiarabiska toppshejker sitter och kokar ihop det här schemat att nu stöder vi Mujahedin och så att de kan hålla koll på ryssen i Afghanistan och härja med dem, utan banden mellan Saudiarabien och vissa andra liknande stater i arabvärlden är ju extremt starka mellan USA och framförallt amerikanska State Department. Jag tror jag pratade om det en gång förut, alltså att deras arabdesk i utrikesdepartementet var ju befolkad av personer som var väldigt kunniga arabister, men som också faktiskt hade en syn på arabvärlden som var att den är bäst situationen där är bäst om fundamentalistiska kungahus och andra krafter styr det hela. Så banden är väldigt starka till framförallt Saudiarabien. Och lite grann tycker jag att det är som Saudiarabien har lett USA vid nosringen runt i arabvärlden och också runt i världen. För man ska ju komma ihåg att inbördeskriget i det forna Jugoslavien, där var man ju också till en början, lät man Saudiarabien få väldigt fria händer att stötta och flyga in muslimska mujahedin och slåss på den bosnisk muslimska sidan. Så att 79 är en bryt, så då aktiveras på något sätt väldigt gamla och starka band.
2: 1979 så inträffade också gisslankrisen i Teheran, som blev ett hårt slag mot Jimmy Carter och ledde till att bidrog starkt att Ronald Reagan sen blev president och på vissa sätt slog in på nya spår i amerikansk utrikespolitik. Margaret Thatcher blev premiärminister i Storbritannien. Three Mile Island-olyckan förändrade synen på kärnkraft. Så att det var inte bara Mujahedin som hände 1979. IRA dödade Lord Mountbatten. Han var kusin till engelska drottningen. Och ytterligare en sak som jag skulle kunna nämna, som inte finns med i det här sammanhanget, men som hände ungefär 1979 och som var oerhört formativt för vår tid ända fram till idag, det var vid den här tiden som datorrevolutionen slog igenom på allvar. På början på 70-talet så började datorer bli mer lättillgängliga och utbredda för företag och privatpersoner. Och någonstans runt 79-80 så såg man ett trendbrott. Och sen dess så har man sett att nästan all ekonomisk utveckling som har skett sen dess har skett inom datorindustrin och i allt ökande grad mjukvaruindustrin. Så att ekonomiska resurser allokeras om från olika typer av fysiska verksamheter till de immateriella verksamheter som sker inuti datorer och sedermera även på datornätverk som internet. Så att under den här perioden då man har haft en destabilisering geopolitiskt, så har man också haft en ekonomisk destabilisering i västvärlden. Där omständigheter har skiftat och arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut. Nya grupper har kunnat berika sig någonting enormt med de stora IT-företagen och mjukvaruföretagen som har växt fram. Så vid den här tiden så hade vi till exempel Apple och Microsoft som var små källarföretag i princip för det här laget. Men som sen blev ekonomiska giganter och än idag är oerhört dominerande spelare. Och på andra änden av det här spelet så har tillverkningsindustri till exempel naturligtvis utvecklats på många sätt, men relativt sett som en andel av ekonomin så har den gått tillbaka. Och det här har också bidragit till ett förändrat läge. Och jag tror inte det är allt för långsökt att säga att om man letar efter orsakerna till att Donald Trump i år kunde bli vald till president i USA, så har det att göra med alltså, varför röstade Michigan för Donald Trump? Ja, men det där har också väldigt mycket att göra med saker som började ungefär 1979, när den här ekonomiska omställningen till den digitala världen började.
3: Intressant är de två spår du drar upp där, för att de samverkar väldigt starkt. Att parallellt med att den digitala industrin växer fram och därmed också ökar överhetens möjlighet att kontrollera våra tankar via Facebook, Google, allt sånt. Så som du pekar på, så rycks också den ekonomiska materiella grundvalen undan från fötterna på en väldigt, väldigt massa människor. Alltså att människor kan inte längre relatera till sin hjärna eller sina händers arbete. De existerar i en slags socialt limbo faktiskt, väldigt många. Och detta parallellt med att det skapas en verklighet som är digital och som inte är verklig på riktigt. Det är en sällsynt farlig situation helt enkelt.
2: Radio Bubbla. Innan vi tar oss an nyhetsfloden idag, så ska vi ta oss an en dagsvers från Klot Johan. Den enda sanna glädjen. Från upphöjd libertariansk terrass betraktar vi vår åsiktsskaparklass, vars demagogi nu helt har slagit slint. De är som fångna i en spegellabyrint. Likt den som festat om på grön absint är gårdagsorden ett mysterium och deras sanningsministerium förvirrar dem med fint på fint. Vi gläds åt deras purgatorium när de har tappat helt moralkompassen, tillika även kejsarstassen som skyllde deras senaste falsarium.
3: Ja, alltså, man måste alltid vara tyst efter en klokt romandikt. Det känns som ett etikettsbrott att direkt säga något. Den ska sjunka in.
2: Det tycker jag var en av de tjusigaste verserna på länge faktiskt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Kina ökar försvarsbudgeten för 2017 med 7% jämfört med året innan. Långsammaste ökningstakten sedan 2010 väcker missnöje bland officerare som efterfrågar ytterligare medel för att landet inte ska halka efter USA. Men man kan tänka sig att det är bråda dagar på det kinesiska försvarsdepartementet efter beskedet från Vita huset i Washington om att Donald Trump i sitt budgetförslag vill utöka Pentagons budget tämligen massivt. 50-60 miljarder dollar ytterligare på en redan enormt omfattande budget. Och det skulle ju vara en ökning i USAs fall då på nära nog 10%. 9,9 hög siffra. Så trots då att USAs militär redan är mycket, mycket större än den kinesiska, så ska den dessutom öka med en snabbare takt. I Kina så siktar man på 7,6% budgetökning istället. Och det är första gången sedan 2010 som ökningstakten i procent är ensiffrig. Tidigare så har man haft en två årtionden i rad har man varje år haft en tvåsiffrig ökning av försvarsbudgeten.
2: Men jag tror inte man ska haka ofta de som har kommenterat det hittills har ofta hakat upp sig på det här med procenttalen och hur mycket pengar det rör sig om. Det viktiga att se är ju, tycker jag, att den nuvarande ledningens tidigare tydligt fastlagda moderniseringsprogram för den kinesiska krigsmakten ligger fast. Och den bygger alltså på att man gör sig av med hundratusentals människor men satsar på att effektivisera slagkraften hos de som är kvar samtidigt som man ökar den teknologiska nivån på stridskrafterna. Och det här behöver inte alls innebära att den kinesiska krigsmakten står svagare för att de gör sig av med sin mening dödkött, utan de kan nog bli farligare och vassare. Och vi ska ju komma ihåg att ända sedan den så kallade befrielsen så har ju Röda armén växt och svullnat upp och oftast är ju på ett dåligt sätt feodal, alltså att lokala generaler och stabschefer kan bygga upp egna små nästan industriella imperier där faktiskt soldaterna tjänstgör också som arbetare eller bönder. Så att det här är inte tecken, det här i sig är inte tecken på att kineserna satsar mindre på sin förmåga att föra krig eller försvara sig. Tvärtom skulle jag tro.
0: Radio Bubbla.
2: Har inte du en viss svaghet för igelkottar också?
3: Ja, alltså.
2: Inte tillräckligt tidigare.
3: Det har jag ju och igelkotten är ju dessutom det djur som vi i den svenska frihetsrörelsen har valt att symbolisera oss ibland. Det finns ju olika såna här varianter. Man har ju klassiska Don't Tread on Me från Amerika. Där man har en skallerorm som är farlig, den är snäll och tyst och sådär, förutom att trampa på den. Då kan man råka väldigt illa ut. Och i den libertarianska rörelsen i USA så använder man ju numera ett piggsvin som symbol i vissa sammanhang. Men vi har ju i vissa sammanhang använt igelkotten som ett symbol, som en mer svensk exempel. På ett djur som är stillsamt och inte lägger sig i andras affärer, men trampa inte på det. Råkar inte med igelkotten, för den har vassa taggar som den kommer att vända mot dig. Så för all del så kan vi säga någonting om docent Bengt W. Johansson har världens största samling av igelkottsmodeller. Fattade intresse för djuret när han forskade om terapeutisk hypotermi i samband med hjärtkirurgi. Ja, här är en veteran inom svensk kardiologi. Artikeln skriven med anledning av att han fått någonting som kallas för Nylinmedaljen. Pris som delas ut av Svenska Kardiologföreningen. Och det har en intressant egenskap att medaljen präglades för 20 år sedan. Så att priset funnits i 20 år, men det har inte delats ut förrän nu. Vilket Bengt Johansson som har fått priset tycker är lämpligt. För att hans stora intresse är saker som ligger i dvala. Det passar bra för honom att få en medalj som har legat i dvala väldigt länge.
2: Mm.
3: Bengt Johansson har gjort stora bidrag till svensk kardiologi. Har dessvärre gått mig förbi, men jag får läsa i den här artikeln att han bland annat har upptäckt att pacemaker implantation kan minska dödligheten hos vissa patienter. Det låter så revolutionerande, men det är uppmärksammat. Och han har också infört långtidsmätning av EKG hos patienter med risk för hjärtrytmrubbningar. Och han kom också på den briljanta idén att när patienter har blivit behandlade för hjärtinfarkt, så det är bra om de stiger upp ur sängen och börjar röra på sig och äta normalt. Istället för att de ligger 5-6 veckor och inte äter själva eller rör sig. Det ökar nämligen risken för blodproppar och inflammation.
2: Mm.
3: Har du hört vilka radikala idéer den här mannen har svängt med?
2: Ja, det kan ligga något i det.
3: Men det vi tycker är särskilt intressant med Bengt W. Johansson är att han är med i Guinness rekordbok. För att han har världens största samling av igelkottar. Och tyvärr så är han inte liksom igelkottsmannen som bor med liksom dussintals levande igelkottar i sitt hem. Det hade varit väldigt fascinerande att se en dokumentär om honom. Och det handlar inte heller om uppstoppade ljud. Det är inte en sån här en taxidermisk förbläss. Utan det handlar om som prydnadsföremål, leksaker, avbildningar av igelkottar. Tyvärr så står ju nästan ingenting i den här artikeln om hans samling. Alltså hur många objekt det är, vilken typ av det, vad är de mest intressanta sällsynta exemplaren. Men han är med i Guinness i alla fall.
2: Ja, alltså det är ju också exempel på usel journalistik tycker jag. Därför att jag hade ju, när jag såg rubriken så tänkte jag, okej, han är omgiven av högt och lågt så här odammade, liksom uppstoppade igelkottar, vilket låter lite läskigt, men i alla fall. Som man läste, och sen inser man som du säger att det är olika former av prydnadsigelkottar på något sätt. Då vill man ju se det, för att under hela mitt långa liv, jag har aldrig sett en prydnadsigelkott.
3: Jag kan inte påminna mig heller på raka att jag har sett den, men det är väl det som gör att det är så intressant att samla på dem, antar jag.
2: Ja, men då vill man ju väldigt gärna se en också. Det är kul att se Bengt W. Johansson med något diplom där, men liksom okej, visa oss samlingen.
3: Ja. Fram med igelkottarna, Bengt.
2: Precis.
1: Afrikanska unionen lanserar gemensamt pass som ger visumfria resor till alla 54 medlemsstaterna. Ska vara fullt implementerat 2018. Ja, och efter allt vi har sett utspela sig i Europa på senaste. Med EU som blir allt mer tungrutt och byråkratiskt. Storbritannien som går ur EU, andra länder som är intresserade av att följa deras exempel. Jag ser också tilltagande problem i USA med en onaturlig centralisering som tvingar in

0: jämfört med de nationalstater som har varit grunden för den internationella ordningen i några hundra år. Och å andra sidan en rörelse i riktning dels mot nationen, att orientera sig tillbaks mot nationen istället för överstatliga projekt. Och som vi pratar om, den önskvärda riktningen att gå i en ännu mer decentralistisk riktning än nationalismen. Att bryta ner det från överstatligt till nationellt, till regionalt, till lokalt, till den enskilda familjen eller individen. Men i Afrika vill man gå i en annan riktning. Den afrikanska unionen vill bli en riktig union och testa att införa någonting som liknar vad man har i Europa med Schengenavtalet. Man vill att det ska bli lättare att resa mellan afrikanska länder. Så att i vilket afrikanskt land man än bor så ska man kunna åka till vilket annat afrikanskt land som helst. Och för att åstadkomma det här så tänker man sig att man ska ha inte en passunion och en fri rörlighetsunion som Schengen i Europa, utan man ska ha ett gemensamt pass, ett särskilt afrikanska unionen-pass som ska ge visumfri inresa till 54 medlemsländer.
1: Det finns ju en obehaglig grej i slutet på den här artikeln, och det är när en av de här byråkraterna säger: en av de stora fördelarna är att du kommer att ha centraliserade register som visar vem som åker vart.
0: Mm.
1: Så det är ju ett både och här. Rör er fritt, men vi tänker att total jävla koll på vart ni rör er. Och sen så adresserar ju inte det här det grundläggande problemet alltså i de olika staterna. Vi kan titta på Sydafrika idag till exempel, där man faktiskt har, höll jag på att säga, rasupplopp, men där man har övergrepp och anfall från svarta sydafrikaner på svarta från gästarbetare från de kringliggande länderna. Därför man menar att gränskontrollerna är för dåliga och att det kommer in för många utifrån och så vidare. Så att du har ju spänningar mellan de olika afrikanska länderna idag och spänningar i de afrikanska länderna. Och det här är, jag känner mer att det här är en fråga om att vi är på väg att få en ny kontinentbyråkratisk kast som nu vill öka sin makt genom att införa någonting som på ytan kan verka jättefint och befrämja den fria rörligheten.
0: Det är väldigt tragiskt och också ironiskt om Afrika nu ska gå samma väg som Europa och bilda en gigantisk överstatlig union med egna pass och såna här saker. Det kommer förstås leda till alla dåliga saker som är de direkta motsatserna till de officiella föresatserna. Det kommer leda till mindre frihet i Afrika, till stagnerad ekonomisk utveckling, och förr eller senare kommer man sitta där med en sån här gigantisk byråkratisk apparat som är fullständigt främjad från alla lokala sammanhang i Afrika, och sen kommer man behöva ha sån här Brexit-liknande händelser.
1: Mm.
0: Då massa afrikanska länder kommer behöva gå ur Afrikanska unionen. Det här kan inte sluta bra. Det är väldigt, väldigt trist. Det är ändå en av Afrikas konkurrensfördelar idag, att det är ganska decentraliserat, att man inte har den här typen av gemensam byråkrati som förstör allting.
1: Och jag tror de kommer att få oerhört svårt att genomföra detta, så att det kan, så vi behöver nog inte vara så oroliga. Jag tror Afrika är för livskraftigt för att, och för motsägelsefullt och för spännande för att man ska kunna införa den här typen av överstatlighet.
0: Ja, det är värt att påpeka att det här handlar ju delvis om en ideologi, en panafrikanistisk ideologi som förstås inte är ny på något sätt, men den har inte fått något fantastiskt starkt genomslag. Och här säger man uttryckligen att det här är ett test av vår panafrikanism. Den doktrin som är underbyggnaden för den afrikanska unionens existens. Vi är dedikerade till den här filosofin. Men det är exakt samma trams som EU-eliten håller på med och försöker skapa en sorts fiktiv europeisk identifikation.
1: Ja, vi kommer.

0: kommer snart att få se Afrika-hymnen lanseras och Afrika-flaggan. Det kanske finns en Afrika-flagga förresten.
1: Det finns det säkert. Men Afrika är ju själva verket, precis som Europa, ett naturligt decentraliserat plats. Alltså till att börja med så är det en enorm skillnad på alla sätt på länderna vid Medelhavet norr om Sahara och länderna söder om Sahara. Det är väldigt olika folkslag och kulturer och ekonomiska situationer. Men det är också så att Afrika har en gammal historia av att vara många, många fler länder än vad man har idag. Det fanns många fler självstyrande områden innan Afrika koloniserades. Och det finns än idag inuti de nuvarande artificiella nationalstaterna i Afrika, så finns det ofta andra system under ytan. Mm. Till exempel gamla stamsystem, gamla monarkiska system, som ofta är de som egentligen gäller. Man använder de gamla koloniala gränserna, men i själva verket så är det en stamkung någonstans som fattar besluten. Och det där är ju en styrka som Afrika har. Det där är någonting som man skulle kunna falla tillbaka på. Så istället för att man ska slå ihop Afrika till ett enda land i förlängningen, vilket är det som händer om man håller på med sån här panafrikansk ideologi, gemensamma pass. Istället ska man naturligtvis gå i rakt motsatt riktning och bryta upp nästan alla afrikanska länder till sina tribala beståndsdelar. På så sätt kan man få naturliga gränser mellan platser och naturlig harmonisk ekonomisk utveckling, institutionell konkurrens mellan olika delar av Afrika, och på så sätt skulle Afrika kunna få en riktig konkurrensfördel jämfört med andra delar av världen. Så det är väldigt trist att se att de istället stakar ut en motsatt riktning.
0: Problemet där är ju att de gamla tribala strukturerna har ju tyvärr ofta, man kan ta exemplet Sydafrika till exempel, där Zulu-nationen och Zulu-kungen är ANC:s stöttepelare. Alltså Zulu-kungen lovar att leverera ANC-röster i utbyte mot ett jävligt väl tilltaget apanage och mot att han får behålla kontroll över väldigt stora delar av vissa provinser som då ligger i träda. Så att det behövs nästan dubbla revolutioner där, dels mot de gamla koloniala statsmakterna och i vissa fall mot de tribala strukturer som finns.
1: Det är en blandad kompott, och det är liksom delvis på gott, delvis på ont.
0: Mm.
1: Men jag tror i alla fall inte att Zulu-kungen kan göra ett sämre jobb än Zuma-kungen i Sydafrika.
0: Sittande Zulu-kung är inte så mycket hänga julgran, men att de det tror jag blir en hård konkurrens där om vem som är dåligast människa. Men det viktiga är att i de tribala strukturerna så uppstår det ju givetvis motrörelse. Zulu-kungen är inte oomstridd som kung. Alltså det fascinerande där är ju att man har företrädare eller rörelse som hävdar att Zulu-kungen borde avsättas, och någon annan i den kungliga familjen som är ANC-motståndare skulle istället bli Zulu-kung. Så att de tribala strukturerna är intressanta i sig som en avspegling av rådande förhållanden, och det behöver inte innebära att sittande kung är den lämpligaste.
1: För den som undrar så heter den nuvarande Zulu-kungen Goodwill Swelitini Kabeke Zulu.
0: Bara förnamnet gör en ju misstänksam.
1: Goodwill, ja, exakt. Hans företrädare, hans far, hette Cyprian Beke Zulu Kasolomon. Och mellan de två så hade man under en tid en som heter Israel Makwayeseni Kasolomon. Det var väldigt coola namn, tycker jag.
0: Ja, det är lite tyngd i dem.
1: Israel, Cyprian och Goodwill. Ja, nu fick jag lära mig någonting om Zulu-kungarna också. De ska jag faktiskt följa med stort intresse. Jag hoppas inte ANC håller på att infiltrera dem och gör tronföljden i Zulu-kungadömet till en fråga om ANC-politik.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: En fråga som intresserar mig, som jag tycker att jag inte riktigt får information om via medierna, det är att det finns uppenbarligen olika grupper som av ett eller annat skäl hyser agg mot judar. Och jag var lite inne på det här med vänster och att Israelkritik blandas ihop med antisemitism, att det finns en koppling. Och så finns det då muslimska invandrare som jag får intrycket står för mycket av hoten. Journalister har berättat att det står grabbar i Malmö och skriker efter dem och ropar in sina kompisar och sådär. Men det finns ju också en annan grupp som förknippas väldigt starkt med antisemitism, nämligen nazister, nynazister och andra typer av, som man brukar säga bland en slarvig term, högerextrema typer. Om du skulle jämföra antisemitism eller hotbild från de här grupperna, hur förhåller de sig till varandra?
1: Ja, där är det alldeles uppenbart, och det är bara att ta bladet från munnen och säga det. Vi är inte rädda för nazister.
0: Inte?
1: Nej, det är ju inte de som står för... om jag går på Stockholms gator så är det inte, jag är ju inte rädd för att få på käften av en nazist. Inte. Men däremot... Av andra människor givetvis.
0: Men det är någonting som ändå sammankopplas i debatten, va? Man pratar om antisemitism i allmän ordlag och sen så glider man snabbt över till att prata om nynazism.
1: Jo, men det är ju därför det är så populärt. Det är ju det är så bekvämt, rätt sagt. Alla är vi ju emot nazister. Nazismen är en avskyvärd ideologi, och det är lätt att bevisa det därför att vi sitter med facit, vi har förintelsen. När du ska börja prata om antisemitism bland invandrargrupper, då blir det plötsligt problematiskt, därför att du ser hela tiden invandrargruppen som svag. Du ser den står längre ner på den i maktpyramiden, och då finns det någon sorts svensk inställning till att då måste man liksom vara god på något vis. Men så är det tyvärr inte. Och det problematiskt, då vill man inte hälla vatten på främlingsfientliga kvarnar och så vidare. Och det är alldeles uppenbart dessutom att människor med en själva har en främlingsfientlig agenda. De vill utnyttja judar för att säga att vi står upp mot antisemitism, och det är vi som, ja. Och därför jag kan säga att jag har blivit erbjuden att få vara med på andra sådana här intervjuer som jag har vägrat att ställa upp på just det skälet.
0: Förlåt, kan du förklara det?
1: Att jag vill inte vara alibi för att folk ska syssla med främlingsfientlighet och använda mig som slagträd i den debatten.
0: Jag förstår. Men du håller alltså inte riktigt med om den här bilden att det finns, att det är en eskalerande och väldigt problematisk antisemitism?
1: Nej, det gör jag inte, och det ska jag förklara för dig. Därför att det finns ett problem med att du säger att det står vakt utanför synagogan. Därför att vakten utanför synagogan är inte ett mätbart fenomen på antisemitism. Det är ett mätbart fenomen på rädsla. Och rädsla och faktiskt hotbild är två olika saker som inte alltid kan kopplas ihop. Jag kommer från Paris. Jag var i Paris förra veckan. Det har ju hänt flera och hemska saker i Paris de senaste åren, men ändå så sitter folk på kosherrestauranger där det står skyltat ovanför att det är kosher, att det är judisk restaurang. Så sitter folk på gatuserveringarna på gatan utanför och äter i godan ro. Där finns ju nu, framförallt den här senaste terroristhandlingen mot den här prästen, så finns det nu poliser, beväpnade vakter utanför både synagogor och kyrkor. Men det finns ett avslappnad attityd på ett sätt som man inte känner igen riktigt i Sverige. Alltså att man säger till exempel att i Frankrike så är folk rädda för att gå med kippa på gatan. Jo, det ser man många som är, uppenbarligen. Men du ser också en massa människor som gör det. Så det finns en dubbeltydighet i detta, va? I Sverige är det väldigt, väldigt ovanligt att se folk som kommer kippa på huvudet på stan. Det finns de som gör det. Jag vågar påstå att gör man det så händer det där ingenting. Det enda du kan få, jag har själv gått med kippa på huvudet i Malmö ett par gånger. Där det påstås ju, man tror att gör man det så får man huvudet avskuret på 10 minuter ungefär. Men det får man inte. Den enda reaktionen jag har fått att folk tycker att det är väldigt trevligt att se det. Därför att de vet att det finns en bild av att i Malmö är det farligt att göra en sån sak. Så folk liksom uppskattar det. Man får kanske få uppskattande till mer än att man faktiskt vågar göra det.
2: Radio Bubbla. Gustav Hörngren, sommarens Koraxkonf, en intressant inblick i den frihetliga högerns världsåskådning. Jeff Deists, Hans Hermann Hoppes och Matthew Rees tal tecknar en traditionalistisk, secessionsinriktad rörelse som efter konferensen ser ut
0: att gå in i en ny utvecklingsfas. Gustav Hörngren, skribent på Nordisk Alternativ Höger, deltog inte själv på Korax-konferensen, utan han har ju skrivit en recension, kan man säga, en konferensrapport på distans efter att ha lyssnat på föredragen på internet. Vilket man som bekant kan göra genom att betala 50 euro för en distansbiljett. Och det var ett intressant sätt, tycker jag, att skriva en rapport om en konferens. Nu har jag kommit kommentarer om att det är lite märkligt. Och naturligtvis är det så finns det saker som man missar. Samtidigt så blir det ett väldigt spännande perspektiv, tycker jag, när någon kommer totalt utifrån. För att det här är då en person som är aktiv i den man kan säga nationella rörelsen, alternativhögern, som vi som bekant är ganska kritiska mot, och i många fall så är de väldigt negativa till, nedlåtande mot libertarianer. Men det här är ett exempel då på hur vi kan ha en dialog. Vi pratar ibland om deras texter, och här har de faktiskt recenserat vår konferens. Och jag tycker att det är väldigt intressant, det är välskrivet, träffsäkert, och det som Gustav här utkristalliserar, det tycker jag är en väldigt, väldigt korrekt och upplyftande beskrivning av vad vi håller på med. Han sätter fokus då på tre av talen på konferensen. Och till att börja med då så, jag ska ge lite medhåll till en kommentar som kom på Bubbla BBS tidigare, att Gustav nämner inte alls de andra talarna. Eller han kanske gör det i förbifarten. Men han fokuserar helt och hållet på de här tre talen. Han nämner inte till exempel då, i alla fall utförligt, att vi hade, så här säger jag, i sista meningen i artikeln är, i de övriga talen, Kokesh, Borowski, Mellgren, O'Neill, Birling, Kohl, finns en stor variation av frihetliga perspektiv och innehåll. Han säger att han har valt att fokusera på tre tal. Jag kanske har lagt till det här i efterhand, för jag minns inte att jag såg... jag minns inte att jag såg den här formuleringen tidigare. Så det var just... Förlåt, jag blev förvirrad. Det var en stor spännvidd på talarna, och det var avsiktligt. Vi ville testa, stöta, blöta olika perspektiv. Till och med den självutnämnda libertarianska marxisten Brendan O'Neill. Och jag pratade tidigare om mina blandade känslor inför hur det gick. Men Gustav var helt rätt i att fokusera på de här tre talen. Därför det var tre linjetal, kan man säga. Vi hade bjudit in alla tre de här talarna just för deras ideologiska spetskompetens. Och vårt önskemål till dem, jag menar så här, det var inte så att vi gav Hans Hermann Hoppe instruktioner om man fick prata om eller inte. Men det vi sa till alla de här tre talarna var att vi var intresserade av deras perspektiv på libertarianismens utveckling, i vilken riktning vi ska ta nu när vi står inför olika typer av spänningar och konflikter inom rörelsen. Och lite förenklat så kan man uttrycka den här spänningen som är skillnad mellan en sorts högertendens och en vänstertendens. Och naturligtvis visste vi att alla de här tre talarna står för den här högertendensen. Så att i den mån som vi hade en liksom,

0: Deist är en så lovande ny ledare för den libertarianska rörelsen. Men sån som Hoppe är ju liksom, har ju ett unikt intellekt som är fullt bländande i hans intellektuella produktion. Men han är inte direkt den som ställer sig och som eldar upp massorna. Och som gör att man blir inspirerad och säger så här, jag vill vara en sån man som Hoppe är. Jag vill ha en sån hjärna som Hoppe har.
1: Men, ja, det vore inte så dumt.
0: Men Jeff Deist har hela paketet liksom, med hela liksom karisma liksom, en hållning. Väldigt imponerande. Så jag har också en man-crush på Jeff Deist. Jag tycker det är fint av Gustav att formulera den.
1: Mm.
0: Ja, i alla fall, det var en bra artikel, och rekommenderar den för läsning, och framförallt så rekommenderar jag att lyssna på inspelningarna från Coraxon. Nu finns det video också förresten. Jag vet inte hur mycket vi pratar om det i radio.
1: Nej, men
0: det finns videoversioner av nästan alla talen som är lagt upp. Av de viktigaste talen, några tror jag fattas fortfarande, men bub.la/coraxconf-remote, alltså R-E-M-O-T-E som är distans. 50 euro kostar det, så får man tillgång till alla inspelningar från förra årets Coraxconf och årets Coraxconf och nästa års Coraxconf och så vidare. Väl värt att lyssna på alla föredragen. Bra, det var ingenting som jag var missnöjd med eller tyckte att det där kunde vi ha varit utan. Men särskilt förstås Hoppe, Deist och Rees, som jag tror kommer lite grann gå till historien som en trio av tal. Jag hoppas det är så som Gustav optimistiskt säger. Alltså det är lite så där, lite grann så tror han kanske överdriver vår betydelse i rörelsen. Han säger också det att det, svenskarna är lite speciella, och svenskarna tar täten i det högerlibertarianismen och sånt där. Och så är det ju. Jag hoppas att det är sant som Gustav liksom antyder här, att Coraxconf kan bli en del av ett nytt avstamp, och att libertarianismen kan börja se högre ut igen och ty sig mer till den här typen av idéer och våga ta en konservativ linje. Kanske att vi i Sverige med Bubbla kan tjäna som ett föredöme och en inspiration. Det är det vi märker ibland när vi pratar med våra internationella kamrater, och vi säger så här att vi har tagit, inte som projekt officiellt, men jag har i podcasten och sådär, och vi har skrivit saker, vi har tagit en ganska konservativ linje. Sagt att men vi är konservativa hoppianska libertarianer, vi som driver projektet. Och det har varit väldigt framgångsrikt för oss. Vi har lockat till oss massa nya människor som inte har någon bakgrund i politiska kretsar, bara vanligt folk. Som kanske ser sig själva som konservativa eller apolitiska. Så det har varit väldigt framgångsrikt för oss. Som strategi. Och då lyssnar folk och tänker såhär, intressant, jag trodde det skulle vara helt dödfött att satsa på en konservativ approach. Jag trodde man skulle bli helt omöjlig opinionsmässigt och bli helt marginaliserad då. Och då säger vi nej, vi testade i Sverige av alla länder, och vi blev på kort tid den i särklass största och mest dominerande libertarianska gruppen på den svenska scenen. Kanske, om man får vara lite sådär optimistisk och hoppfull, så kanske kan det vara så som Gustav tror, att Coraxconf är något man blickar tillbaka på med ett antal år som en sorts milstolpe som hjälpte frihetsrörelsen i hela världen att staka ut en ny riktning.
1: Ja, alltså ser man på det innehållsmässigt så är det definitivt så. Du som följer sånt bättre, har det fått några genomslag ut i världen så att säga?
0: Nej, det kan jag inte påstå. Det var ju så här, jag vet inte om jag nämnde det tidigare, men på PFS-konferensen, Hans Hermann Hoppes konferens i Turkiet nu i september, där gick ju ryktet om Malta-konferensen. Delvis att Hoppe själv hade pratat med folk om den och berättade att han tyckte det var kul och sådär, och var på Malta. Och vi hörde en del prat om just Malta-konferensen, som de kallar den. Och vi hörde någon säga till exempel, jag funderar på en konferens hemma i mitt land. Och nu har jag börjat tänka på om jag ska göra sån här Malta-style conference. Det var lite begrepp då helt plötsligt som jag inte riktigt vet vad det betyder. Även till exempel Keir Martland i Storbritannien, han lyssnade uppmärksamt när vi pratade om Coraxconf. Och det kändes som att han fick en liten idé när vi pratade om det faktiskt. Just det här med så att men man kanske kan ta en mer konservativ approach. Det kanske inte är helt dödfött, det kanske inte är liksom politiskt självmord, utan det kanske är det vi ska satsa på. Och ha en konferens med ett högerperspektiv, vad det innebär att vara en högerorienterad libertarian. Så lite grann vill jag tro att det är att att det sprider sig och att folk

0: att vi kanske kan inspirera en och annan. Men vi ska ju inte överdriva det här. Utan vi är ju en liten grupp. Sverige är ett litet land. Vi är en liten grupp i det stora hela. Vi har väldigt litet inflytande. De flesta människor känner inte till oss. Kanske att vi kan ha det i framtiden. Men det jag tänker är att om saker och ting går bra så kanske folk kommer minnas oss under de här åren som de framsynta. Att vi var tidigt ute. Men det är alldeles för tidigt att säga att vi har någon impact och att vi leder den globala rörelsen och sådana grejer. Det är klart att jag har vissa sådana förhoppningar för framtiden. Men än så länge tror jag att vi bara har råkat anticipera en utveckling som det sen blivit naturligt för många fler att slå in på.
1: Ja, jag tror den kommer att visa sig viktig i framtiden. Jag har en sån här känsla att vi kommer att komma tillbaka till just det här med en del, eller vi kommer med nödvändighet att komma tillbaka till en del av frågorna som vi pratar om nu, just kring just Gustavs inlägg. Och jag kommer säkert att tjata lite grann om det jag uppfattar som brottytor och nötningspunkter. Jag tänkte på en sak du sa här nu alldeles sist. Det här att jag blir lite orolig om folk bara tänka som den här britten pratar om, att man kanske kunde satsa på en konservativ approach. För det jag menar har varit bubbla styrka på något sätt som faktiskt får oss att växa även inåt. Det har en känsla av att det har varit en bubbla där folk faktiskt vågar släppa loss sin kulturkonservativa ådra. Och det är därför att jag tror att det är en grundläggande sak hos människor idag i moderna samhället, att väldigt många har rötter bakåt, föredrar det traditionella och blickar faktiskt bakåt till andra tider. Men om det är någonstans vi har en åsiktskorridor så är det just i den frågan. Man är inte ens någon som kallar sig höger idag, är speciellt konservativa och tillbakablickande och söker rötter bakåt. Men min upplevelse är att i bubbla så har faktiskt folk börjat slippa loss sin inre kulturkonservativa ådra. Och det som gör att vi växer också. Men det måste komma inifrån. Det får inte bli någonting som man ska locka folk med, tror jag.
0: Mm. Nej, precis. Det har ju aldrig varit en bubbla som projekt har aldrig haft en sorts officiell konservativ linje. Utan vi är liksom libertarian utan prefix eller suffix i vår politiska beteckning. Och alla är välkomna som ser sig själva som frihetliga. Men det har ju blivit, dels dina mera diskussioner i radion har ju lite utvecklats i den riktningen. Men också i sorts växelverkan med diskussionerna internt på
1: definitivt, ja.
0: På vårt forum. Som är en viktig källa för mig till inspiration och idéutveckling och så vidare. Och de som har drivit på där och satt tonen, det är ju folk som bara har anslutit sig till Bubbla Premium. Ja. Som vi aldrig talas om förut. Och som skriver väldigt tänkvärda inlägg och så det har varit en väldigt långsam utan organisk inifrånutveckling som du säger. Apropå det här och apropå det här med distinktioner och kanske friktion gentemot den så kallade alternativhögern. Jag vet inte om du såg, Boris, att jag skrev ett långt inlägg på Flashback förra veckan.
1: Jo, det gjorde jag.
0: Jag kanske kan nämna det i radion också, att det finns ju såklart en tråd på Flashback forum om bubblan. Förra veckan så upptäckte jag att det hade varit mycket spekulation med att folk sa så här att bubbla ansluter sig till alt-right och sånt där. Och det är ganska irriterande eftersom det är ett ämne som vi diskuterar väldigt utförligt i Radio Bubbla. Så att vem som än har lyssnat på lite grann här vet ju att vi är väldigt, väldigt kritiska mot alternativhögern. Och det är skrattretande faktiskt om någon tror att vi är en del av alt-right. Så därför skrev jag ett ganska långt inlägg. Jag har aldrig skrivit om det här offentligt förut. Men jag bestämde mig då för att skriva en lång artikel kan man säga. Och lägga upp i den här Flashback-tråden. Och där går jag in på just varför det är en skrattretande tanke att vi skulle vara en del av alt-right. Och vad i själva verket det är för ideologisk inriktning som vi eventuellt approximerar över tid. Och jag skrev ett antal då ganska detaljerade kritiska kommentarer till alt-right och deras rasistiska och nationalistiska och socialistiska tendenser. Så att om någon till äventyr är intresserad av de här sakerna kan jag faktiskt rekommendera min egen text. Det är ett inlägg på Flashback som jag är ganska nöjd med faktiskt, som ett personligt statement om de här frågorna. Och jag skriver faktiskt där också om min personliga utveckling. Varför jag tidigare har beskrivit mig själv som nyliberal och hur mina egna uppfattningar har ändrats sedan år 1999, då jag först blev aktiv i Frihetsfronten.
1: Läs den, den är bra.
2: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: En sak som har att göra med internet som kan värde säga någonting om är att 2021 förmodligen kommer bli året då sociala medier av alla slag rensas totalt, helt och hållet. Alla sorters dissidenter, oliktänkande människor kommer att kastas ut från Facebook, från YouTube, från träfflistorna på Google. Vi har sett den utvecklingen väldigt länge, så att det är inte så vågat att säga att det kommer fortsätta i tangentens riktning. Och dessutom kan man ju säga att det finns inte ens så många som är kvar, alltså genuint radikala röster som fortfarande är kvar på de stora plattformarna. Men framförallt tror jag med en demokratisk administration, alldeles särskilt om det är Kamala Harris, så är det definitivt ett slut på alla sorters fritänkande och oliktänkande på de sociala medierna. Och förhoppningsvis så kan man också få en lite bredare förståelse av vad som pågår. Jag tror det beror lite grann på hur djupt coronapsykosen egentligen sitter i människor. Mm. Men nu när någon säger öppet att alla som på minsta lilla sätt ifrågasätter de officiella sanningarna om coronaviruset, även när de sanningarna går 180 grader emot vad man sa för 6 månader sedan, är man minsta lilla kritisk mot den officiella, mot sig WHO-linjen, så kastas man ut från Facebook och YouTube. Och många politiskt kontroversiella kanaler som kanske är liksom högerextrema kanaler, så här. Man har låtit dem ändå hållas i många år, men nu när coronacensuren kommer så åker de ut för att de har mage att ifrågasätta hur det verkligen är bra att liksom tvångsvaccinera eller befolkningen eller vad det kan handla om. Så att, jag tror att det blir kliniskt rent från misshagliga tankar på sociala medier, och 2021 blir för många så blir det året då de definitivt måste vakna upp och fundera på vad de håller på med. De har gjort sig beroende av de här plattformarna. De klamrar sig fortfarande fast vid dem. De säger liksom stopp och belägg, det här det är orättvist, släpp in mig på YouTube igen, släpp in mig på Facebook, jag måste få vara med för att det är enda sättet för mig att påverka. Och jag sympatiserar med den tanken. Jag önskar på sätt och vis att det fanns något sätt att göra de människorna det viljes, att få YouTube att släppa in dissidenter, att få Facebook att sluta censurera. Men det är enligt min mening totalt orealistiskt. Och folk måste på stort allvar börja fundera på hur de kan bygga egna plattformar, hur de kan skydda de plattformarna, hur de kan marknadsföra dem så att de ändå kan nå ut rimliga publiker. Och det kommer också påverka vilken typ av innehåll man kan producera. Ett uppenbart exempel som jag återkommer till då och då är video. Distribution av videomaterial är någonting som har subventionerats väldigt kraftigt av YouTube och Facebook och andra plattformar. Det är svindyrt att lagra och skicka video över nätet. Det är någonting som är ganska svårt att finansiera på egen hand om man inte har liksom rejäla egna intäktsströmmar. Men man har fått den här tjänsten gratis av YouTube för att Google har lyckats monetarisera helheten, och dessutom använder man det som en sorts loss leader. Jag vet inte om YouTube har blivit lönsamt under alla år i alla fall, som jag har sett så har det inte varit lönsamt. Men när du inte då kan förlita dig på en plattform som subventionerar videodistribution, då kanske du måste fundera på, har du verkligen råd att göra video? Eller är det kanske rimligare för dig att göra en podcast istället för en serie videofilmer? För en podcast är så mycket enklare att distribuera, så du behöver ingen stor plattform. Du behöver inte vara beroende av någon stor jätte i Silicon Valley. Och här talar jag från egen erfarenhet, därför att det är så som vi i Bubbla har jobbat. Vi har alltid varit extremt skeptiska till att producera video och till exempel lägga upp saker på YouTube och sånt där. För att vi vet att vi när som helst kan bli petade. Men det är väldigt, väldigt svårt att tvinga bort oss från internet när vi håller på med podcast. Så att video kommer gå ner, men folk kommer fortfarande gilla att kolla på videomaterial, rörlig bild såklart. Men för seriös kommunikation och för samtal, dissidenter emellan, för propaganda, för goda saker och så vidare, så kommer video vara på nedgående trend, och istället så kommer ljudmaterial gå uppåt, och även textmaterial kommer att bli mer prominent och viktigt.
1: Mm. Klokt.
3: Radio Bubbla. Oh,

0: Norditalienska regionerna Lombardiet och Veneto planerar hålla folkomröstningar för ökad autonomi. Tidigare krav på omröstning om secession stoppade av författningsdomstol. Ja, det börjar ta fart igen i norra Italien. En av Europas allra mest aktiva självständighetsrörelser. En av dem som man kan säga är på riktigt, ungefär som i Katalonien. Vissa andra sådana här är mer i teorin. Intressant att prata om, men det finns inte liksom ett oerhört starkt folkligt stöd för att till exempel bryta loss Bayern ur Tyskland. Hur tilltalande den idén än är i teorin. Däremot i norra Italien, det som ibland har kallats för Padanien, så finns det en väldigt stark opinion. Vissa opinionsundersökningar indikerar att det är mer än 50% som säger att de skulle vilja att deras region blir självständig från Italien. Med den artikeln så finns det några olika siffror. En är sån här som en väldigt ovetenskaplig nätundersökning som Indipensa Veneta, ett politiskt parti, ordnade. Där 89% sa att de ville ha total självständighet. Det finns också andra lite mer pålitliga opinionsundersökningar som sätter till 51%, 54%. Och det finns starka skäl för de här regionerna att tänka de här banorna. Därför att Lombardiet, som är en av Italiens absolut rikaste regioner, står för 20% ungefär av Italiens BNP. Alltså långt större proportioner än vad befolkningen skulle indikera. Och det är så, vad kan man säga, en region som ligger allra längst norrut i Italien, ungefär mitten av landet, centrerad kring Milano, som är centralorten. Och Milano är naturligtvis en av Europas ekonomiska motorer. Och definitivt då en av Italiens. Veneto, som är regionen där Venedig ligger i huvudort. Och där gäller i hög utsträckning även Piemont med huvudorten Torino. Det här är väldigt rika regioner som står för oproportionerligt stor del av Italiens BNP och årligen betalar, en siffra som nämns här, är 80 miljarder euro om året. Som görs i då transfereringar till övriga Italien, framförallt då de väldigt fattiga regionerna i södra Italien. Och det här är ju, om man ser på Italien som helhet, så blir det väldigt förvirrande. Italien är ju ett konstigt och onaturligt land som inte fanns för 150-200 år sedan. Det är alldeles nybildat land. Så vi tänker på Italien lite grann som, i ekonomiska termer, så kanske vi tänker på det lite grann som ett genomsnittligt rikt europeiskt land eller något sånt där. Men det är egentligen missvisande, därför att södra Italien är ett väldigt fattigt land. Om man bröt upp det här, då skulle man säga att södra Italien är ett av Europas fattiga länder. Det händer inte så mycket där i termer av liksom industri, innovation, akademiska verksamheter, vad det kan vara. Men att norra Italien, om det var ett oberoende land, så skulle det vara ett väldigt, väldigt rikt land. Det skulle vara någonting mer i stil med Schweiz. Med väldigt mycket ekonomisk verksamhet, framstående universitet, högstående kulturella verksamheter. Och så det är mycket så att de bra sakerna, de rika framstående sakerna som vi ser från Italien, kommer ofta från norra Italien. Och de dåliga sakerna, när vi ser till exempel att statsapparaten kollapsar och funkar inte, och gatorna fylls av sopor för att maffiaorganisationerna kommer inte överens. Det är alltid från södra Italien som de berättelserna kommer.
1: Det är viktigt att komma ihåg också att om Gud är god och Lombardiet och Veneto bryter sig loss, då kommer det att vara till fördel för södra Italien. För innan det här förbannade upprättandet av den italienska nationalstaten, så var ju Sicilien och Palermo, alltså Palermo var en rik och levande stad. Och vi ska bara inte tala om Neapel och kungariket. Neapel var en egen metropol i sig och överglänste ju Rom och Milano. Sen kommer enandet, upprättandet av den starka centralmakten, och allt går åt helvete. Så bryter sig de här två regionerna loss, då får de andra klara sig själva, vilket är alldeles utmärkt för dem. Då kommer de i sin tid återupprätta sin forna glans. Sicilien kan vara lite svettigt, men Neapel definitivt. Men det är intressant också att tänka sig att det kan vara så att vi under ytan börjar se ett samspel här, alltså mellan olika europeiska regioner. För att Katalonien och Barcelona är ju väldigt sugna på Golas, och de kommer att lyckas en dag. Men det finns ett väldigt nära och ekonomiskt samarbete på alla nivåer mellan just Lombardiet, Milano och Katalonien. Och vi har ju det här, det finns något regionalt samarbete mellan de fyra rikaste regionerna i Europa och inom EU. Och där ingår Katalonien, Milano-regionen och Baden-Württemberg också, tror jag. Sen kommer jag inte ihåg vad den fjärde är för något. Men man kan mycket väl tänka sig alltså att den dynamiken, om Spanien bryts sönder, så blir det ännu mer fart på dem i Milano. Jag hoppas i alla fall på det.
0: Ja. Det är en viktig poäng du gör, Boris, att det skulle vara väldigt bra även för södra Italien. Alltså för regioner är det precis som för individer. Att om man får massa pengar, massa stöd som man då ofta vill tänka på det utifrån, kommer det försämra egna möjligheter att försörja sig själv, att utvecklas, för att det har att göra med det som vi pratade om i första inslaget i den här sändningen. Man måste själv ha någonting på spel, annars så förslappas man och fattar dåliga beslut. Och så är det precis för södra Italien. Då lever i hög utsträckning bidrag som kommer från Milan då. Så att de utvecklar inte någonting på basis av det som är bra, deras styrkor, deras komparativa fördelar. Utan istället så halkar de ännu mer efter hela tiden. Och det kanske låter som att jag dissar södra Italien. Men finns det väldigt mycket fantastiska saker där. Jag bor ju själv ganska nära Sicilien och har även rest en del i södra Italien. Blivit väldigt imponerad av saker som jag sett. Men det är i hög utsträckning den här onaturliga italienska stadsbildningen som håller den här regionen nere. Så det är verkligen uppmuntrande nu att man ska få till äntligen folkomröstningar. Man har försökt ha folkomröstningar tidigare, men då har då den italienska centralmakten sagt nej, man får inte ha det för det strider mot Italiens konstitution att ha en folkomröstning som handlar om att inte bryta upp konstitutionen då, men att utträda ur den konstitutionella gemenskapen. Man kan tycka att det är paradoxalt. Från deras perspektiv antar jag att det är en sån folkomröstning som är paradoxal. Nu har de löst det här problemet genom att ändra på formuleringen på frågan. Så att i Veneto kommer frågan vara om de som deltar i omröstningen vill att den här regionen ska få ytterligare former och specifika villkor för autonomi. En oerhört byråkratisk och kryptisk formulering som betyder exakt samma sak som att ta steg i riktning mot självständighet, men som tydligen är mer aptitlig för Italiens konstitutionsdomstol. Man vet inte vilken fråga som kommer ställas i Milano än så länge, men någonting liknande, och eventuellt så kommer en liknande omröstning även i Piemont. Jag tycker det är väldigt uppmuntrande. Det är kul också att det inte är den här... Alltså tidigare så det finns ett parti i Italien som heter Lega Nord som verkar för mer autonomi för norrregionen. Och de har åtminstone tidigare haft den här visionen om Padanien som jag nämnde tidigare. Det blev tänkta namnet då på en ny statsbildning. Men det är lite onaturligt. Det har, så vitt jag vet, aldrig funnits något land som heter Padanien. Det finns väl för all del en sorts naturlig geografisk och ekonomisk gemenskap för de regionerna som ligger längs påslätten. De ligger runt samma flod. Samma flodgång som där vattnet rinner från Alperna ner till rinner ut vid Venedig. Men det här är ju distinkta regioner. Det är inte ett och samma land. De har olika kulturer, de äter olika mat och de har olika språk. Det är värt att påpeka.
1: Jätteviktigt. Det, för att vi har till exempel Friuli-området där man talar ett helt eget språk, alltså som skiljer sig från all form av italienska i övrigt. Och där det också finns ett starkt slaviskt inslag i befolkningen, så att de vill vi gärna ha över på vår sida. Men som du säger, Padanien i sig bygger bara på en slags administrativ och ekonomisk motsättning till södra Italien. Det här är en vida bättre rörelse om varje italiensk region går loss byggd på sina egna kulturella och ekonomiska förutsättningar och sin historia. Då kan det hända jättemycket. Och sen vill jag nog återkoppla också till en sak som du var inne på för några sändningar sedan. Det här om att i Italien så lever det som en helt annan kommunal struktur än i till exempel Sverige och de flesta andra länder. Där du även har, alltså där småkommunerna lever kvar. Och Veneto är ett jättebra exempel. Det är väl någonting på 1500 kommuner i området. Och ja. Det minsta har 33 invånare. Och jag tror att just den saken, att folk faktiskt till vardags kan bara kliva över torget och skrika åt borgmästaren, spelar en jävla roll sen för viljan att bryta loss det hela från en onaturlig stadsbildning. Det är en styrka, tror jag.
0: Risken med Padanien är att det blir ännu en onaturlig stadsbildning.
1: Ja, precis
0: som Italien. Och därför är det mycket bättre att man nu tänker i termer av och de här uråldriga regionala identiteterna, och till exempel i Venedig, att man tänker i termer av det venetianska språket, som är en väldigt speciell form av italienska, och samma sak i exempel Piemont, där man pratar ett piemontesiskt språk som man kan säga är liksom en blandning mellan italienska och franska och en del egna inslag. Och det är mycket mer uppmuntrande, och det finns också andra saker man kan göra. De har ju till exempel pågående process, därför att frågan är i vilken utsträckning kan man betrakta de här grupperna som nationella minoriteter, och det där kan man tycka är lite sådär lite byråkratiskt och polis och sådär, men det är ju till exempel får man prata venetianska i skolan, myndighetskontakter och så vidare. Man önskar att de frågorna aldrig ens skulle uppstå, men som det nu är så blir det ändå relevant för människor som inte nödvändigtvis vill prata mainstream italienska i alla sammanhang. Ja. Länge lever de självständiga regionerna i Italien. Må de bryta sig loss.
1: Ja.
0: Så fort det bara är möjligt. Och som jag sagt i Radio Bubbla, det är en av de delar av världen dit jag själv skulle vara mycket, mycket frestad att flytta och bosätta mig. Med permanenta avsikter om den politiska situationen förändrades bara lite grann.
1: Ja, då kan jag också tänka mig att skaffa mig en liten lägenhet i Trieste faktiskt.
0: Jag gör som Nietzsche och flyttar till Piemont.
1: Ja, men då kan vi ses då ganska enkelt av fysiska sändningar.
2: Radio Bubbla. Kronofogdemyndigheten bränner upp kåta vid Stenträsket i Västerbotten efter 7 år lång rättstvist om olovligt bygge. 20-tal demonstranter på plats utöver 4 poliser och 2 kronofogdar. Ja, det var ett hiskeligt pådrag, förmodligen den största ansamling av poliser och myndighetspersoner som har setts i Norrlands inland på många årtionden. Kanske någonsin faktiskt.
1: Jag skulle tro det, alltså inte sen stambanan byggdes har det varit för mycket, så många fiskaler och poliser ute. Alltså finns det en 4 poliser sammanlagt norr om Gävle? Något kommando från Stockholm som har skickats upp?
0: Jag tror att de har samlat ihop alla konstaplar som finns och tagit in några som redan har gått i pension. Det var fantastisk uppslutning i alla fall när svenska myndigheter samlades för att bränna ner en lappkåta. Mycket märklig händelse, märklig historia. Som jag kan inte minnas att jag pratade om det här i Radio Bubbla, men det är en spännande följetong som har varit. Och jag vet inte, jag har inte tillräckligt bra koll på detaljerna, ska jag erkänna, för att veta exakt vad man ska tycka om det här, men i centrum för historien står Anita Gimvall som har en lång familjehistoria på den här platsen. Hon uppger att hennes familj har haft en kåta här i åtminstone 100 år. Eller lång tid.
1: Mm.
0: Och vid ett tillfälle så för ett tag sedan då så rev hon den dåvarande kåtan som var där, för den var i dåligt skick, och istället så byggde hon en liten stuga. Och då blev myndigheten upprörda för att hon hade inte bygglov för det huset. Så då rev hon huset som hon hade byggt i enlighet med myndigheternas instruktioner, och istället så uppförde hon en traditionell samisk kåta. Eller som det så charmigt står i den här artikeln som vi har framför oss här. Sami tipi. En tipi. Och det är precis vad det är, antar jag. En svensk tipi, om man så vill. Ja. Men det hjälpte inte att hon satt upp en kåta istället för en liten stuga. Hon hade ändå inte bygglov för den. Hon menar då på att hon behöver egentligen inte något tillstånd. Därför att det här är ju som en traditionell samisk. De har haft kåta plats där sen hennes förfäder.
1: Mm.
0: Med bara kort avbrott då när hon byggde en stuga istället. Men det hjälps inte. Den ska bort. Och för att verkligen göra den här poängen med all önskvärd tydlighet så har man då skickat ut kronofogdar och poliser för att bränna ner den här kåtan. Jag är lite osäker, Boris, på alltså, jag har svårt att se en situation där det är rimligt att staten åker ut och bränner ner någons hus, för att uttrycka det milt. Men samtidigt blir jag förvirrad, för det står att det här hela dramat ägde rum i ett naturreservat. Så jag undrar lite grann, vems mark är det här? Det är en fråga som jag tycker brukar vara intressant att ställa.
1: Ja, du menar att hon... Det är en jätteintressant fråga alltså, men jag tvivlar ju på att... jag ska inte sitta och gissa. I vilket fall alltså, så hade det varit en förekommer inte i historien här någon slags privat egendomsägare eller skogsägare, någon som har jakt- och fiskerätt som är störd alltså, så jag antar att det är offentligt. Jag antar att det är offentligt ägd mark. Men så här, det intressanta tycker jag också, att anta att det är, för det som förvånar mig med själva historien är att anta att det är en privat ägd mark, och markägaren vill avhysa kåtbyggaren. Vi befinner oss i den situationen. Vi har haft så här liknande grejer på andra håll i Sverige med romska bosättningar som tar upp halva kvarter och sådana saker, som i Malmö. Och där händer ju absolut ingenting. Kronofogden kommer och tittar men säger vi kan inte göra någonting. Polisen gör ingenting. Därför att den romska bosättningen, romerna, anses ha någon slags jävla besittningsrätt. Sånt, fast det är privatmark. Vi har ju flera sådana fall i Sverige. Men plötsligt så är det helt okej att vandra in och bara elda upp saker och ting. Det är som vanligt. Det mycket märkliga måttstockar som tillämpas i det här landet eller rättsskipning och egendomsrätt.
0: Jag förstår, Boris, att du menar på att det här är någon typ av dubbelmoral, men ska man inte vara glad för det lilla då? Visserligen gör de inte någonting åt när zigenarna kommer och bygger läger på andras mark, men åtminstone så kör de bort lapparna och bränner ner deras grejer som de uppför utan tillstånd.
1: Ja, det kanske finns någon slags zigenar och lapp.
0: Det är väl det som du önskar att de skulle göra med romerna, med de romska tältlägren?
1: Ja, men det vore ju en rimlig handling. Alltså, om jag skulle bli tokig om jag var markägare. Eller det kom liksom en så här... Jag hade en halv bosättning runt torpet. Jag skulle nog elda lite grann då. Så att principiellt sett, ja. Men vi sitter ju båda och gissar vem som äger marken egentligen. Och det är naturreservatet. Och sen har du ju hävdvunnen jakt, fiske och bosättningsrätt under vandring med till exempel renar. Så att man får ju inte den kompletta bilden här. Du kan ju ha någon slags förfogande rätt över att göra vissa saker även på, om du är sam till en samisk samfällighet, även på privat ägd mark. Då är det alltid reglerat. Och det här, vi vet ju inte.
0: Som jag förstår det så, det här ägas rum i Vindelfjällens naturreservat. Så det måste rimligen vara offentligt ägd mark. Men Anita Ginvall har i likhet med ganska många andra människor med historia på bygden, precis som du säger Boris, har rättigheter, till exempel fiskerättigheter på specifika platser. Så att det finns en sorts det finns i alla fall en typ av överenskommelse om att familjen Gimvall har rätt att vara här. Jag vet inte exakt hur det funkar, men det kan ju bli lite komplicerat. Det är nästan mer känt hur det funkar i USA, ja. Som vi känner till via populärkulturen, att nu har man etablerat ett nytt land, USA, på det här territoriet som tidigare användes av de som vi kallar för indianer, men de hade inte riktigt samma typ av, de hade inte lika bra fastighetsregister, kan man säga, de höll inte ordning på det på samma sätt. Men man har kommit till olika överenskommelser att de ska kunna använda marken och så vidare. Jag vet inte exakt om man kan jämföra det egentligen med i det här fallet. Men om det var Anita Gimbals mark, så skulle det vara ett riktigt sjukt övergrepp naturligtvis. Att hon inte får sätta upp en liten kåta på sin egen mark. Och om det var någon annans mark, så skulle det vara upp till dem att köra bort dem eller kräva kompensation. Men det här med att du skickar varenda snut i hela Norrland upp för att bränna ner en lappkåta. Ja, det är svårt att komma för. Jag har svårt ändå, ärligt talat, att hitta ett scenario där det är rimligt utfall på den här situationen.
1: Nej, för det är en prioriteringsfråga som vi varit inne på ofta. Alltså, om man nu ska ha en ordningsmakt, så ska den för guds skull prioritera saker och ting. Och det borde finnas 742 viktigare saker för den att ägna sig åt norr om Gävle än att bränna en samisk kvinnas kåta. Det är helt jävla absurt. Varför skickar de ut liksom en halv insatsstyrka? Var de rädda att de skulle sätta sig i motvärn eller läsa någon samisk trollformel över dem? Det är fegt och lumpet faktiskt.
0: Ja, förhoppningsvis så kan vi hitta lite mer information. Kanske vi kan komma ikapp på den här nyheten.
1: Men vi börjar få rätt mycket samelänkar, ja. Tycker jag. Vi har ju någon arg sameguide också. Vi hade ju om rättegångarna för 2 veckor sedan också. Så att det rör på sig där uppe.
0: Ja, det är väl en spännande trend faktiskt. Att Bubbla börjar bevaka samiska frågor mer. Och den ser jag fram emot att följa framledes. Jag får försöka lära mig lite mer också om de här frågorna.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Kamal al-Rifai, MP, bjuder in salafisten Salman al-Ouda till Malmö. Förespråkare av fredlig sharia-revolution.
1: Nej, men alltså på något sätt så måste man nu börja starta det här ideologiska kriget verkligen mot alla tendenser. Alltså, Att försvara det västerländska kulturarvet, håller jag på att säga, oavsett vad det består av, mot alla tankar på att införa sharia-lagstiftning eller något som ens avlägset påminner om detta. Ska de bjudas in ska det vara för att mötas av stenhård debatt för att ideologiskt och diskussionsmässigt förnedra dem som de intellektuella dvärgar de är, om de förespråkar sharia-lagstiftningens införande, oavsett metod.
3: Ja, det är exakt det, oavsett metod. Det är otroligt provocerande, och det här är gång på gång på gång som det nämns, och vi har pratat om det här tidigare i flera inslag, påpekat sådana här debattörer som säger att ja, men de där är inga jihadister, de är demokratiska islamister. Muslimska brödraskapet är helt okej för att de tror ju på demokrati. Ja, men de tror också på sharia-lagstiftning, och de vill, och i Sverige, de heter väl, vad heter de, Hizb ut-Tahrir eller något sånt där. Det officiella sharia-partiet. Som tack och lov inte rumsrena än. Men snart så kommer de vara det. Om inte attityderna börjar skärpas upp ordentligt gentemot. Ja, nu har vi sett lite nya tag med Miljöpartiet. Ändå ganska mycket offentlig kritik. Folk som får aga, folk som får ställa sina platser till förfogande och såna här saker. Men sen kommer sån här grej. Salman al-Ouda, som alltså var en person som Osama bin Laden tog mycket inspiration från och beundrade. Som, ja, han är en hardcore islamist. Han vill införa sharia-lagstiftning, han vill sprida islam och sharia i en salafistisk tolkning till hela världen. Men den här miljöpartipolitiken, förklarar att det här är inget problem alls. Och varför tror du att han är en salafist? Är det bara för att han har skägg eller? Alla imamer har skägg. Han har tagit avstånd från extrema åsikter för länge sedan. Alla älskar honom. Han är emot Daesh och Al-Qaida. Ja, okej, okay, så han har tagit avstånd från alla extrema åsikter. Det måste ju säga att sharia-lagstiftning är inte en extrem åsikt. Det är numera en helt normal åsikt i Miljöpartiet. Men det här är helt sjukt. Folk måste liksom vakna upp och läsa på lite grann om vad de människorna vill. Vad är sharia-lagstiftning för någonting? Vad är islamism? Därför att så som utvecklingstrenden ser ut just nu, så det kommer inte finnas någonting kvar här om ett par generationer. Det kommer vara Hizb ut-Tahrir och den demokratiska sharia-revolutionen. Om vi inte gör det som du säger, Boris, att vi startar ett ideologiskt krig nu.
1: Ja, men det måste, det för att vi befinner oss i en situation där det inte kommer att ta några generationer. Det går så fruktansvärt fort alltså. Den person som för 5 år sedan ställde sig upp och förespråkade sharia-lagstiftning skulle liksom anses som mentalsjuk och rubbad. Ja, det är en religiös kuf. Vi lyssnar inte på idioten. Idag så liksom kan man ordna stora seminarier och folk lyssnar och hummar. Och, ja, men det här är intressant och liksom man måste respektera. Och, muslimer måste ha representativitet och så vidare, bla bla bla. Och sakta men säkert, eller snabbt men säkert, så normaliseras alltså denna människofientliga politiska uppfattning. Och i princip ingen verkar vara riktigt förbannad och bry sig.
3: Med tanke på hur diametralt motsatta de här värderingarna är jämfört med vad folk på ytan säger sig stå för. Precis som du säger, det är inte så länge sedan som hela Sverige hade stått upp som en man. Och inte minst såklart liksom Socialdemokraterna och vänstern hade sagt vad i helvete liksom. I sharia-lagstiftning, det bryter ju mot alla våra tjusiga ideal. Och nu sitter de antingen tysta som möss eller så bjuder de in Osama bin Ladens favoritsalafist för att hålla en mysig liten föreläsning om att återgå till den gamla rena läran från profeten Muhammeds tid, som det står i den här artikeln. Det är ganska skrämmande faktiskt, och det är bra att de skriver om det, men det här är fortfarande helt normalt, och det finns hur mycket miljöpartipolitiker som helst som tycker att det här är en bra idé, och de här idéerna vinner spridning nu, och jag är väldigt väldigt glad faktiskt att jag har flyttat från Sverige, och Sverige som jag kallar för absurdistan ibland, men som faktiskt kanske kommer heta någonting som slutar på stan ganska snart. Jag är väldigt glad att jag flyttat till ett land som har en månghundraårig historia av kompromisslöst hårdnackat motstånd mot islam.
1: Man hade ju en resolution upp i den svenska utrikesnämnden igår, var det väl, om att man skulle fördöma, att man skulle beteckna fördrivningen av kristna i Västasien som folkmord. Och det förslaget förlorade. Så man kommer att rösta om det i riksdagen, men det lär inte finnas majoritet för detta. Så vi befinner oss alltså i en situation där den svenska riksdagen inte kommer att välja att inte beteckna det pågående folkmordet och fördrivningen av kristna. Det finns ju knappt några kristna kvar i Västasien. Det är inte ett folkmord. Samtidigt som man liksom lutar sig bakåt och rullar tummarna och låter salafister komma hit och predika. Alltså det vi pratar om så här ideologiskt kulturellt självmord här.
3: Mm. Det är ett sorts enormt civilisatoriskt självmord på en enorm världshistorisk skala. Och jag vet inte, vi hade en liten träff till bubbla människor häromdagen. Ja, det var väldigt trevligt. Det var lite premiummänniskor som samlades på krog i Stockholm och satt och snackade. Vi hade den här diskussionen om islamiseringen går att stoppa. Om det finns någon möjlighet att vända det. Jag måste ändå säga att jag är en väldigt pessimistisk person. Jag tror inte det. Jag tror att Sverige kommer vara en del av ett europeiskt kalifat om 30 år. Men jag blev ändå lite mer optimistisk när jag pratade med en av premiumpersonerna som jag träffade för första gången. Som sa så här att jag tror ändå att vi kommer stoppa utvecklingen. Vi kommer vända trenden. Vi kommer få se en ny europeisk renässans. Den europeiska världen kommer komma i förgrunden igen och folk kommer samlas bakom dem. Och vi kommer att ha liksom de ledare och kulturyttringar som behövs för att, för att vända den här trenden. Och vi kommer också fatta de tuffa beslut och ta de konflikter som måste krävas för att bota sharia-lagar och sådana saker i grind. Fan trott, men jag blev i alla fall lite mer optimistisk.
1: Nej, men ska man bli historiespekulativ så tror jag nog att de två perspektiven går att förena. Jag tror att vi går mot ett kalifat, men ur detta kommer det också att växa ett motstånd och en renässans för västerländska världen. Tyvärr måste det bli sämre innan det blir bättre.

0: Radio Bubbla. Skolverket vill förbjuda jakt på gymnasiet, rädda för terrordåd som knivdådet i Trollhättan. Det var också en sån här, liksom, det tar lite grann priset i absurda grejer man läser om i nyhetsfloden. Det finns alltså gymnasier, naturbruksgymnasier och annat, som har jaktutbildningar. Och nu vill Skolverket att man förbjuder gymnasieutbildningar i jakt för att minska risken för skolskjutningar. Och jag känner redan nu att jag börjar liksom bli yr. Och blodet börjar koka lite grann. Och var ska man ens börja med en sån här grej?
1: Ja, det går inte att ta in riktigt faktiskt. Jag överdriver inte. Den är så sjuk den här grejen.
0: Det är alltså inte bara så att det aldrig har hänt att en jägare har begått en skolskjutning. Det har aldrig hänt liksom att någon unga som går på jägargymnasium hämtar liksom geväret som de fick på sin jägarutbildning. Och går och gör en skolskjutning. Jag kanske har missat någonting här, men så vitt jag vet så har det aldrig någonsin hänt. Och en bidragande orsak att det inte har hänt är förmodligen att om man går på jägarutbildning så lär man sig en korrekt vapenhantering, rätt inställning till vapen, och man blir mindre benägen att göra dumma saker med vapen om man går sån utbildning. Men inte bara det, det finns ingen koppling mellan jaktgymnasium och den här typen av brottslighet. Utan för att liksom gnugga in det i ansiktet, hur jävla osakliga de är på Skolverket, så säger de till och med rakt ut att de ska förbjuda de här jaktbildningarna. De gör det med hänvisning explicit till en händelse som de själva säger inte hade med skjutvapen att göra, utan med kniv, det vill säga i Trollhättan i höstas.
1: Men förbjud hemkunskapen för Guds skull.
0: Hemkunskapen handlar oerhört mycket om knivar. Skolslöjden, till och med på syslöjd har man väl liksom saxar och nålar och grejer.
1: Jajamän.
0: Ja. De kanske menar då att det är livsfarligt med jaktutbildningar för att man också använder kniv när man jagar. Och det är det som leder till såna här händelser som den i Trollhättan.
1: Och det sjuka är ju att det framgår lite grann mellan raderna att de också har funderat på skidskyttegymnasierna.
0: Mm.
1: Det finns ju idrottsgymnasier och några linjer utbildar man skidskyttar. Och det är klart som fan, de ska inte få ränna runt och ligga i snödriven och skjuta hejvilt. Så att väck med de utbildningarna också. Men den mest remarkabla grejen tycker jag kommer sist när den här ärkebyråkraten Bengt Weido som utreder och ska genomdriva detta. Då påpekar faktiskt journalisten att men vänta nu, det är ju så att den svenska regeringen har ju faktiskt hållit på och tjafsat om de här reviderade vapendirektiven och velat ha, som det verkar, velat ha ett undantag för vapen i vissa skolutbildningar. Och då svarar Weido att dels känner jag inte till den diskussionen, men skitsamma, därför att det är Skolverket som tar beslut om ämnesplanerna.
0: Ja. Man undrar vilken sten Bengt Weido har bott under de senaste månaderna med tanke på att det här är en jättestor fråga där regeringen har gjort utspel och det har till och med varit lite oväntat och lite intressant. Vi har till och med pratat om det här i Radio Bubbla.
1: Ja, men tänk dig det här i det privata näringslivet. Någon ska utreda något på ett företag och hela jävla samhället och alla berörda diskuterar detta. Och så får han frågan om hur han ser på det här. Så här, nej, men det känner jag inte till. Alltså, en totalt obildad person i ämnet, om man inte nu ljuger, vilket är lika illa, ska alltså ta beslut i de här frågorna och har utrett det också. Det är sinnessjukt.
0: Det är fint i alla fall att vi har lite grann av, alltså vi har ju en ganska stark jaktrörelse i Sverige. Vi har lite jaktlobbying. Den här artikeln är från svenskjakt.se. Men jag skulle gärna se att man ändå trappade upp tonläget lite grann. För att det här är helt sjukt. Liksom. När man nu är det så här att man behöver inte gå på jaktgymnasium för att bli jägare. Och det kanske bara är något sånt här tramsgrej som de har på statliga gymnasier ute på landet eller något sånt där. Men det här är ju en principsak att man försöker klämma åt jakten. Man försöker stänga ner allt vad jakttradition och jaktkultur heter i Sverige. Därför att det har den här kopplingen till vapen. Man har en fix idé. Om att det är livsfarligt och liksom undermedvetet så har man väl en annan drift där också. Man vet att det är potentiellt farligt för tyranner att ha en beväpnad befolkning. Det är därför man har den här kusliga känslan. Och sen så gör man de här, man märker att de här människorna, de är ju liksom, de är sinnessvaga. Då har den här Bengt Lejdov till exempel, kan vi inte bara, jag ska läsa upp nu igen vad han säger, bara för att visa på att det här är inte en normal person med sina sunda vätskor. Det här är någon som är galen och förblindad av en ideologisk förvrängning som han själv inte ens är medveten om. Så här säger han: det är en bild vi får genom de tragiska skolskjutningar som har ägt rum i omvärlden, i USA, Tyskland och Finland. Vi hade också en sorglig händelse som visserligen inte hade med skjutvapen att göra, utan med kniv, på en svensk skola i höstas.
1: Ja, alltså det är... Ja, nej, det är som jag säger, alltså mannen är sinnessvag.
0: Ja.
1: Och med det här sättet att tänka och hantera verkligheten, så kan det ju genomdriva vilka jävla beslut som helst. Hänvisa till något som inte har någonting med saken att göra. Och på grund av detta så måste vi nu förbjuda exil och sätta.
0: Ja, men det är ju så här, nästa gång någon drunknar så kan väl Bengt Weidab gå ut och säga att nu ska vi förbjuda Ramlösa på gymnasieskolorna.
1: Ja, men varför inte?
0: Vetenskapsskolan i Göteborg hade tidigare aktieägaravtal som stipulerade att enbart personer med rätt egenskaper enligt islamsk lag får äga aktier i bolaget, samt att ledningen av arbetet ska etableras enligt den islamska rättens grunder. Av domstolsinlaga från 2015 framgår att islamisk tradition skulle ha företräde i värdegrundsfrågor. Rektor Sven-Erik Berg menar avtalet ej påverkat verksamheten. Numera ensamägaren Abel Nasser El-Nadi hävdar skrivelsen handlade om hur bolaget ska skötas vid eventuella tvister mellan ägarna. Ja, Vetenskapsskolan är ju ett väldigt roligt namn på en skola som i själva verket är en sån här madrassa, en islamsk skola. Hela poängen med den skolan är att uppfostra muslimska barn. Väldigt mycket islam på schemat. Officiellt så håller man sig till den svenska läroplanen. Fantrot. Jag tror man ska vara väldigt godtrogen. Jag tror att de faktiskt följer alla svenska regler och implementerar den svenska värdegrunden till punkt och pricka. Den officiella historien är någonting i stil med att på dagarna så kör de helt och hållet enligt värdegrunden, svenska statliga värdegrunden. Och sen utanför skoltid så lägger de på extra saker som är de muslimska grejerna. Ja, de har i alla fall en egen skola, ett eget bolag. De använder friskolesystemet för att ha sin muslimska verksamhet. Nu har skjutjärnsreportrarna på P1, Kaliber, avslöjat att de har ett ägaravtal som innehåller särskilda islamiska regleringar. Och då lyfts det här som en kontroversiell fråga. Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan, ledande expert på som det heter våldsbejakande extremism, terrorismexpert, som ofta är ute som expertkommentator. Han tycker att det är väldigt allvarligt. Han tycker att det stärker caset mot skolan, att det strider mot skollagen och läroplanen och den värdegrund vi har i det svenska samhället, säger Magnus Ranstorp. Och sin sida säger Vetenskapsskolan, som numera bara har en ägare, Abdel Nasser El-Nadi, att det här avtalet enbart var någonting som hade att göra med ägarskapet av skolan. Det påverkar inte verksamheten, utan det var bara en åtminstone till den yttre formen sett, normal typ av reglering av affärerna aktieägarna emellan. Jag tycker det är en ganska intressant fråga från ett principiellt perspektiv. Vi är inne då och då på det här i radiobubblan. Och det kan vara värt att återkomma till att teoretiskt sett så kan man använda sig av, man kan säga, liberala ramverk, västerländska principer och ramverk för till exempel privat ägande, avtalsfrihet och så vidare, associationsfrihet, för att inom det systemet skapa en bubbla av någonting annat.
1: Mm.
0: Så en sån klassisk grej som vissa libertarianer säger, jag är av olika skäl inte just i det här, men jag säger ibland ändå, säger så här att ja, om du är socialist, fine. Du i vårt samhälle, vårt libertarianska samhälle, får du ha en socialistisk enklav. Bara du inte tvingar någon att vara med. Bara du inte så här snor någons resurser för att sätta igång det. Du får ha liksom ett arbete som äger en fabrik. Du får visserligen inte expropriera fabriken från den som äger den nu. Men om du bygger en egen fabrik och du köper en fabrik, så får du jättegärna driva den som ett arbetarkollektiv. Du får leva egendomsgemenskap i en socialistisk kommun och så vidare. Det är bara för er att upprätta ett avtal som definierar hur socialism fungerar enligt er. Och ni kommer ha samma skydd av den privata äganderätten som Krösus Wallenberg har, eller vem som helst har. Och på det sättet då så kan libertarianismen förstås som en känd fras som kommer, tror jag, från Robert Nozick från början, är framework for utopia. Att libertarianismen är ingen utopi, utan det är ett ramverk för många utopier. Och det är en väldigt vacker tanke. Det finns teoretiska invändningar mot det här och praktiska problem. Men det är så vi ofta pratar om det. Men här har vi då något som kanske sticker i ögonen lite mer för oss. För att dels är Sverige inget ramverk för utopia, för det är inget libertariskt samhälle. Men det finns ändå en hel del av de här principerna. Men nu ser vi hur radikala muslimer använder sig av det här åtminstone partiella ramverket för utopia. För att skapa muslimska bubblor. Och de säger att det här är vår egendom. Vi äger marken här, eller vi äger den här skolan. Eller i det här fallet, vi äger ett aktiebolag och vi har samma rätt som alla andra att skriva ett aktieägaravtal och reglera vad som gäller. För det hör till saken också att det är, man har ganska fria ramar när man skriver ett aktieägaravtal. Det finns en del krav på att bolagsordningen ska se ut på ett visst sätt för att bli godkänd av bolagsverket och sånt där. Men aktieägaravtal, jag kan komma tillbaka till det senare eventuellt, aktieägaravtalet, där har man ändå relativt stor frihet, för att det egentligen bara är ett, liksom ett privat avtal mellan två personer som äger aktier i samma entitet. Så de enda som binds av det avtalet är aktieägarna själva, inte företaget eller företagets kunder eller något sånt där. Så att är det här, hur tycker du, Niklas, att vi ska se på det här, att vi förespråkar den här liksom ramverksidén, men samtidigt utnyttjas den av folk som vi är väldigt skeptiska mot och ser som

0: andra grupper som vill utnyttja samma sorts friheter. Det fanns ju så sent som för runt ett år sedan, kanske ännu kortare sedan, så var det en libertarian som försökte starta just en friskola faktiskt, en grundskola tror jag. Hade egna barn då som skulle komma upp i skolålder inom ett par år. Tänkte det här kanske var intressant, försöka få intresse från andra libertarianer. Det fanns en hel del sånt intresse och hade säkert gått och fått in donationer. Men de var tvungna att lägga ner projektet därför att den byråkratiska bördan var alldeles för hög. Och i slutänden var ett tag sedan jag kikade på det, men det sista jag hörde från det var att det gick inte att göra därför att det var alldeles för mycket byråkrati. Och även om man hade tagit sig igenom byråkratin så hade liksom de här värdegrundsfanatikerna kommit in och förstört verksamheten. Det hade inte gått att ha faktiskt en skola där du bygger verksamheten på frivillighet och sånt där för barnen. Det hade inte gått. Men med andra grupper så ser man mellan fingrarna, vilket jag utgår från att man gör lite med den här skolan. Och det är där problemet är, att det här är inte ett exempel på liksom renlärig anarkokapitalism. Det är snarare bara ytterligare ett exempel på sån här anarkotyranni med asymmetrisk applikation av regelverket. Att vissa är fria men andra inte. Vi kan ju dra en parallell till kommunerna. Socialtjänstlagen ger kommunerna väldigt långtgående friheter i att sätta socialbidrag. De kan höja socialbidraget. Teoretiskt sett tror jag till och med det skulle kunna ha någon form av så här kommunistkommun som ger socialbidrag som är väldigt höga till typ alla människor. Nu är det inga kommuner som gör det, men de skulle kunna ha väldigt höga socialbidrag om de vill. Du kan inte sänka det under statens miniminivå. Då helt plötsligt är inte det kommunala självstyret lika viktigt. Det går absolut inte för sig. Så att du får gå längre åt vänster, men du får aldrig gå längre åt högre än vad staten vill. Och det är lite samma princip här, va?
1: Ja. Får jag bara fråga, det här libertarianska skolprojektet som du pratar om, har det funnits mer än ett? Det här är Göteborg, libertarianska skolan i Göteborg.
0: Det kan det ha varit,
1: den trakten.
0: Ja.
1: Ja, vad intressant, för jag har inte hört någon uppdatering sen jag hörde prata om att de skulle börja. Ja, spännande. Det kanske vi får tillfälle att återkomma till. Det vore spännande att veta mer om.
0: Ja, om det är så att det är någon lyssnare som vet med sig att de har startat upp det igen eller något sånt, så skulle jag gärna höra om det, för jag tyckte det verkade jätteintressant.
1: Ja. Du har förstås rätt i att det är i alla fall det jag misstänker också, att det är en väldigt så här ojämn applicering av idéerna. Alltså jag kan inte tänka mig att svenska värdegrundskommissarier går in på en muslimsk friskola när granskar verksamheten och säger här har ni ju inte, ni har ju inte pratat om transpersoner en enda gång på den här lektionen och sånt där, va? Medans om någon startade en libertariansk skola och det var uppenbart att det var en libertariansk skola, att man kallade det för en libertariansk skola istället för att man bara kallade det så här för Montessori-skola, så smög man in de libertarianska idéerna, så skulle jag göra det, men berätta inte för Skolverket. Men sen är väl också det, skulle jag tro då, att libertarianer är förmodligen i motsats till vad många tror, så är vi som regel inte till våra personlighetstyper som bombkastande anarkister, utan vi tenderar att vara väldigt välordnade, snarare liksom en bit ut på autismspektrum. Vi gillar liksom ordning och regler i hög utsträckning och sånt där, så vi kommer förmodligen fylla i alla blanketter och vi kommer inte bara skita i värdegrunden och säga liksom vi skiter väl i vad alla kuffar tycker om det här, utan vi kommer liksom säga, men hur ska vi hitta ett smart sätt att implementera värdegrunden men ändå inte göra det sådär. Så att det, både från systemets sida och från de som eventuellt, de som använder sig av systemet och eventuellt skulle kringgå det, så finns det en asymmetri, den går liksom åt båda hållen. Men det vi vill är väl ändå att ge ännu större möjligheter för muslimer att driva muslimska friskolor.
0: Tekniskt sett ja, man ska få ha en islamsk värdegrund i sitt företag. Men, och det här är ju det viktiga, man ska även få ha en anti-islamsk värdegrund i sitt företag. Man ska få kunna säga inga muslimer i mitt hyreshus, inga muslimer i min affär, inga muslimer på min arbetsplats. Det ska också vara fullt tillåtet. Och om du har de två rättigheterna samtidigt, både låta folk diskriminera mot till exempel då islam och ha någon form av islamsk värdegrund, då är jag ganska övertygad om vilken av de två det är som skulle gå segrande ur en sån kulturell konflikt. Det skulle kanske finnas enstaka enklaver

0: islam kunde klamra sig fast i Sverige, men på det stora hela hade ju folk sagt blankt nej, vi vill inte ha sånt här.
1: Så att å ena sidan så hade det inte varit förbjudet att ha en muslimsk skola, men å andra sidan så hade det heller inte varit förbjudet att säga att jag tänker inte leverera mat till deras skola, jag tänker inte, jag är rörmokare, jag tänker inte fixa det trasiga avloppet till deras skola, jag äger en väg, jag tänker inte låta folk åka på vägen till er skola och så vidare. Vilket skulle göra det svårt för dem att bedriva verksamheten.
0: Ja, det här är ju en av de, vad säger man, stridsmetoder tror jag det kallas, stridsåtgärder som facken kan använda i sådana här kollektivavtalskonflikter. De kan sätta företag i blockad och så säger de så här, vi levererar inte tjänster till det här företaget och vi kommer sitta på telefonen med alla de andra fackförbunden och säga åt dem att inte heller leverera tjänster åt det här företaget. Det är klart man hade kunnat göra, applicera samma modell fast i konflikter som inte rörde just kollektivavtal.
1: Och jag antar att rent juridiskt så skulle det innebära att man helt enkelt, för idag så har facken en särskild tillstånd.
0: Ja, man får inte vidta motåtgärder då.
1: Så att man skulle egentligen på ett sätt bara slopa fackets särskilda privilegier, låta fritt framför alla att diskriminera och koordinera. Ja, intressant. Jag tycker också att det ska bli intressant att se om det blir en uppföljning på det här med aktieägaravtalen. Jag har själv en gång i tiden drivit ett företag som hade ett väldigt ovanlig form av aktieägaravtal. För vi insåg då att det inte finns jättemycket regler kring vad som ska stå i det avtalet. Så vi kan liksom, där kan vi få in många av våra idéer för att styra verksamheten. Så vi hade såna här saker som att, ja men till exempel att vi ville ha absolut kontroll över vem som någonsin kunde äga företaget. Vilket delvis var en ideologisk sak från min sida framförallt. Att inte vilja in liksom politiskt misshagliga personer och sånt där. Så då hade vi till exempel en kraftigt förstärkt hembudsklausul som gjorde att folk inte kunde sälja sina aktier utan att då de andra aktieägarna kan komma in emellan och köpa tillbaka dem. Och vi reglerade också priset till vilket aktierna kan säljas. Vi hade en lustig formulering, någonting i stil med, och det här blev då, jag vet inte om det här är lagligt för det blev aldrig testat juridiskt, men vi prövade i alla fall att skriva in i aktieägaravtalet att aktierna får aldrig säljas till ett högre pris än det lägsta juridiskt godtagbara priset eller något sånt där. Tanken var då att man skulle aldrig tjäna pengar på att äga aktierna och sälja aktierna, utan man tjänar pengar på aktieutdelning i bolaget. Och vi fick höra då från jurister att en del av de här sakerna var tveksamma, men faktum var att vi lyckades använda aktieavtalet på intressanta sätt, och vi hade också nytta av det i praktiken. För att även om det aldrig gick till liksom någon rättegång eller skiljedom, så var det ett par tillfällen som vi hade genuin nytta av att ha det här liksom unika och kanske lite extrema aktieägaravtalet. Så att jag hoppas att det kryphålet kan finnas kvar. Eller det kommer åtminstone vara bra för vissa verksamheter om det finns kvar. Även om det kanske då innebär att man också kan ha ett sharia-influerat ägaravtal.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Studentkåren vid University of Manchester målar över Rudyard Kiplings dikt If på vägg och ersätter den med Maya Angelous Still I Rise. Kiplings dikt från 1895 har upprepat utsätts till landets populäraste dikt och innehåller inga rasreferenser. Men kåren utlyser hela hans författarskap problematiskt då han förespråkat kolonialism. Ja, vänsterns kamp för att utradera västerlandets historia fortsätter gå fram som en ångvält. Nu har turen kommit till Rudyard Kipling. Tidigare i Storbritannien så har man ju haft stora kontroverser kring Cecil Rhodes, vars avbild i form av statyer och porträtt och sånt där ska tas ner för att han var en ond kolonialist. Och nu har man kommit till den ändå som jag uppfattat är oerhört populära och folkkära diktaren Kipling. Och det är ju särskilt anmärkningsvärt just vad det gäller den här dikten If, om, som alltså gång på gång utses till Storbritanniens mest populära, mest folkliga populära dikten, den som flest anger som favoritversen som har inspirerat dem, som de återkommer till och får få kraft av. Nu har den målats över, dikten, och man får förmoda att Kipling helt ska raderas ur historieböckerna. Eller möjligen då relegeras till en skurk, en rasistisk, kolonialistisk, ond person. Vars dikter man inte får läsa, oavsett om de handlar om liksom kolonialism eller något sånt där. Eller om de som i det här fallet handlar om något helt annat. Men i den här dikten, If, det finns ju ingenting i innehållet som har att göra med kolonialism eller något sånt där. Det enda jag kan hitta i den här dikten som är möjligen lite kontroversiellt då, det är att den handlar om manlighet. Och den inkluderar ordet man, och det kanske räcker. Det kanske räcker för att vara dödsrasist nu för tiden. Kipling är ju känd för andra saker. Han är också känd för att han har skrivit en dikt som heter The White Man's Burden, vite mannens börda. Och det är ju förmodligen det som är den springande punkten som folk är mest upprörda över. Det gissar jag i alla fall, utan att vara någon expert på Kiplinggate.
3: Ja. Nej, det är alltså, skulle jag återfödas, så skulle jag återfödas som rektor på universitetet i Manchester, och skulle jag gå runt där med en rotting och alla som klagar på Kipling skulle jag prygla och sen säga åt dem att läs Kipling, anmäl dig på mitt tjänsterum, om 2 veckor ska jag förhöra dig och ha en samtal om Kipling. Och tycker jag inte att du svarar rätt, så kan du försvinna härifrån. Alltså det här är så förbannat debilt. Det är nästan bortanför debilt. Alltså, för det första så är det så att Kipling kan det här som är så sjukt. Alltså, jag har ju problem med Kipling, därför att Kipling är ju mångkulturell och lite fjompig. Och plötsligt så ska jag försvara Kipling mot anklaget som att vara rasist och imperialist. Alltså det är inte 4 öre rätt. Alltså, jag kan ju personliga minnen av Kipling. Vi umgicks en del eftersom jag är så jäkla gammal. Nej, men i min ungdom så var jag helt förtrollad av hans böcker. Djungelboken, Kim och en del dikter också. Men framförallt Kim. Och Kim är ju en av de mest faktiskt antiimperialistiska. Även om Kim står i det brittiska imperiets tjänst, så är det ju en antiimperialistisk verk. Därför att den handlar om liksom imperiets brister. Han skriver liksom om hur kristna missionärer och brittiska kolonialtjänstemän är så förbannat inskränkta och inte förmår uppfatta myllret i det brittiska imperiet på den indiska subkontinenten. Och tittar du på indiska litteraturkritiker idag, även vänsterradikala sådana, så säger de att nej, men det finns ingen som har skildrat vår subkontinent bättre än Kipling i Kim. Med alldeles, jag var typ bara så, som 14-åring, att jag vill åka dit, jag vill liksom vandra på de här gatorna och ut i skogarna, träffa urbefolkningarna upp i Himalaya. Alltså det är stor litteratur, och det är ju faktiskt, säger ju alla utom knäppskallen Edward Said, en av de stora brittiska romanerna. När det gäller White Man's Burden så fattar jag liksom inte hur skiftningen har kommit där. Därför att den är ju en lov, dels vad litteraturkritiker till i världen fattar. Det är ju att White Man's Burden är ju alltså ett brittiskt ett angrepp på USA i första hand ur ett brittiskt kolonialistiskt perspektiv. Därför att det han säger där är ju att ni i USA är liksom en plebejisk böbelhop och ni har inte tagit ert ansvar. Och sen de avslutande raderna i White Man's Burden är väldigt intressanta, därför att de visar också att Kipling tänker sig en kolonialism som innebär att man civiliserar de länder, nationer, folk, stammar etc. som ingår i imperiet. Och han säger också att betänk, vite man, att en dag kommer dina jämlikar att bedöma dig. Alltså de som blir, en dag kommer liksom kolonialismen att bedömas utifrån de man har kolonialiserat, därför att de har blivit sina jämlika. Kolonialismen har en civiliserande funktion. Och man kan diskutera fram och tillbaka om detta, men liksom att kalla honom för rasism på den grundvalen är ju jättekoko. Och If är ju, tycker jag, lite problematisk som dikt, va? Därför att den är lite för... Förra avsnittet pratade vi ju om Chestersons We the Secret People. Den hamnade också i alltid högt upp när britter ska rösta om favoritpoem. Den tycker jag liksom mycket mer, mycket bättre som dikt. Återhållen, du anar liksom det här hotet under ytan att en dag kommer vi tillbaka. If är så jävla storvulen. Men vad fan, folk har ibland behov av storvulna dikter. Det är intressant att studera, eftersom jag läst Kiplings brev. Han gillar ju inte dikten själv i efterhand. Alltså han skriver i några brev att han blir jättetrött på att möta människor som kommer fram till honom och berättar hur mycket dikten har betytt för dem och så vidare. Därför att han tyckte de var poetiskt ganska usen. Och han drabbades ju efter första världskriget av en viss ruelse. Sen skulle man kunna, vore de smarta, de här så kallade antiimperialisterna, skulle man kunna angripa dem för själva grundvalen för dikten också. Det anser jag mer problematiskt, för den är inspirerad av Cecil Rhodes och britternas och den av Joseph Chamberlain initierade räden mot boernas boerstaten i södra Afrika, och den var orättmätig.
1: Förlåt, är dikten If inspirerade den?
3: Ja, exakt. Alltså den räd som britterna gör mot boerstaten, om det är 1896 tror jag, är den som leder räden. Den personen inspirerar Kipling till den här dikten. Och det i sig är intressant för att diskutera de motsättningar som fortfarande finns idag mellan britter och boer i södra Afrika. De är inte alldeles överens fast de är vita. Själv tycker jag liksom att det är problematiskt.
1: Men förlåt, jag försöker förstå nu. Det finns väl ingenting i dikten som handlar om eller någonting liknande alls. Det är någon sorts sedelärande dikt om, jag vet inte, maskulin visdom.
3: Ja.
1: Handlar liksom om att vara stoisk och ha självkontroll och ha ett neutralt och självständigt omdöme och vara beslutsam och uthållig och så vidare.
3: Dikten i sig i sina sedelärande moment är på alla sätt utmärkt, även om jag finner den poetiskt lite storvulen. Men själva vad de här människorna pålästa, så kan de känna till grundlaget för dikten. Och den handlar ju om den man som leder räden mot boerstaten. Och han har liksom gett sig fan på att det här ska vi göra. Men alla politiker och alla, alltså Chamberlain, till och med Cecil Rhodes själv, vacklar. Cecil Rhodes bror vacklar också. Alla vacklar. Och då ger han fan i allting. Han tänker, nej, det här är rätt. Han hade ju fel, men liksom han gillar själva inställningen. Sen skickar telegram att, lite bonnet uttryckt, vi drar ikväll. Och sen kapar man telegraflinjerna. Och sen angriper man boerstaten. Och får jättemycket pisk. Alltså, gud vad stryk de får. Så går det. Men det är själva bakgrunden i dikten. Och den syns ju inte i dikten. Men det är det historiska tillfället. Att Kipling går igång på att någon liksom säger att, men killar, vi var överens om det här. ni får liksom vara 8 timmar på er. Sen drar vi och så kapar telegraflinjerna. Det är lite stort och vackert i sig, även om den personen hade fel. Och det var det här som Kipling gick igång på.
1: En sak som jag kan tänka på när man ser de här sakerna. Alltså det handlar inte bara om att man överreagerar mot Kipling. Alltså till exempel att säga att Kipling var kanske lite rasist. Och sen så överdriver man och säger att han var mycket rasist. Utan det handlar ju ofta om den här inverteringen av världen. Och väldigt ofta att man så att säga är oförmögen att se bjälken i sitt eget öga. För att de här människorna då som protesterar mot Kipling-dikten och så vidare är ju i allmänhet vita medelklassmänniskor. Det är i alla fall de som är de ideologiska ledarna som har levt ett isolerat liv i Storbritannien. De kanske har rest liksom till, jag vet inte, Frankrike eller britter lever. Men de har inte särskilt stor mångkulturell erfarenhet. De som är rasifierade, de är också ofta uppväckta i Storbritannien och har bara upplevt liksom förortsmiljöer och sånt där i Storbritannien. Men jämfört med Kipling så är de riktiga duvungar som inte känner till någonting. Kipling var ju född i Indien, växte upp under sina första år i Indien, skickades tillbaka till England för att gå i skola som det var på den tiden. Så han gick igenom liksom utbildningssystemet, men så fort han fick möjlighet så åkte han tillbaka till Indien och spenderade väldigt mycket tid där. Så han var ju liksom helt flytande i den kulturen. Som du säger, Boris, han är liksom en hyllad skildrare av Indien, indisk kultur. Även i Indien, av indier. Naturligtvis så var han helt och hållet flytande. Han talade hindi och andra indiska språk naturligtvis. Så att det här var ju en person som hade liksom en djup förståelse för, säg till exempel mångkulturalism, som är sån här värde som de här vandalerna skriker om i höga sky i Storbritannien. Men de är inte ens nybörjare jämfört med Kipling. Vilka ord man använder för att beskriva det här, så blir det liksom väldigt, väldigt orättvist mot Kipling. Eftersom han var en gigant och han levde de här sakerna och han hade de här djupa banden till Indien. Och det är många, många sådana här saker som där det bara är, man måste verkligen läsa Kipling som djävulen läser Bibeln för att kunna tro att han har en negativ syn på till exempel indisk kultur. Och sen är det också så att om man tittar till exempel på den här, på White Man's Burden, så även om man har invändningar mot Kiplings attityd, han skriver de ökända öppningsraderna från The White Man's Burden går så här, jag hittade en svensk översättning: ta upp den vite mannens börda, sänd män med mod och spänst i landsflykt, sänd er bästa flock till era fångars tjänst, att träla i tungt harnesk, att ge en vettlös hord ett galen, nyss fångat folk, halvt barn, halvt jävlar, värn och vård. Och kan man säga så här, ja men så här, det är retoriskt grepp va, men han säger ändå liksom att folken som ska koloniseras med halvt barn, halvt jävlar. Och det kan man tycka då är liksom nedsättande. Eller som man skulle klänna ut i en hetsande mot de här grupperna. Men den attityden, om man har några invändningar mot den, beskrivningen är ju om någonting mer rättvisande som beskrivning av samtiden än Kiplings tid. Om jag tittar till exempel på Sverige eller Storbritannien, alla liknande länder, och deras biståndsmaskinerier, där folk är fullständigt besatta av sina egna plikter gentemot lägre stående kulturer i syd. Och den börda som man tar på sig nu är större än den någonsin har varit förr. Nu ger man till och med bort sina egna länder, de första bästa mörkhyade främlingar som behagar dyka upp. Så att jag menar, White Man's Burden var ju ingenting på Kiplings tid jämfört med vad det är idag.
3: Det är bra att du tar inledningsraden där, för jag kanske var lite otydlig där när det gäller det här med USA och Kipling. Alltså i den litteraturkritiska diskursen i Indien, det här är jättefascinerande, så utgår liksom indiska litteraturvetare från att inledningsraderna handlar om USA. inte om Indien. Det är för att de ser liksom Kipling som en person. Ja, men killen förstod oss. Han förstod alla motsättningar. Han var liksom, och dessutom skriver han ju väldigt ofta om det mångkulturella Indien. Alltså att imperiet består av så många religioner, raser, alltså multituden. Men han ser med ett oerhört förakt på USA, som är liksom halvt förvildat, hälften av befolkningen är kriminella och de förmår inte ta upp den vita mannens börda. Så att det är det som fascinerar mig så mycket, att de som idag vill måla över Kipling därför han skulle vara liksom imperialist och fientlig mot tredje världen, skulle kanske ta lite del av diskussionen i tredje världen om Kipling, där man ser honom som en allierad, men som någon som angriper den amerikanska civilisationen och det amerikanska imperiet, därför att det amerikanska imperiet inte förmår bära upp den vita mannens börda, vilket Kipling ändå ansåg att britterna försökte göra i Indien och Afrika. Och det är jätteintressant, tycker jag, det där att vi pratar antiimperialism och allting där kring. Vi pratar inte om vad de indiska intellektuella tycker om Kipling.
1: Ja, vilket också är en del av den rasistiska, antirasistiska, postkoloniala diskursen.
3: Ja, nu fick du in alla värdeord. Skönt, ni blir inte förbjudna.
2: Radio Bubbla.

0: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
1: Mamma, det höll!
2: Radio Bubbla. Danderyds frispråkige KD-ledare Joakim Gam utesluts ur partiet, skrev: Min tro tillåter inga aborter. Alla aborter är mord. Kritiserade genusrasismen och familjeåterförening och affischerade i valrörelsen: Det räcker nu, migranttak. Ja, det har varit ett uteslutningsärende i det kristdemokratiska partiet. Joakim Gam i Danderyd är inte längre innehavare av en partibok. Han har gjort ett mängd då oacceptabla uttalanden. Jag kan säga att en del av de här sakerna som nämns här är inte officiella uttalanden som han har gjort i egenskap av partirepresentant. Till exempel de här abortfrågan. Där har han sagt uttryckligen att han har som katolik en annan uppfattning än vad partiet har. Och han ställer sig bakom partiets politiska linje att aborter ska vara tillåtna i Sverige. Men personligen så tycker han inte att aborter är acceptabla. Så han har haft en tämligen mild inställning. Men han pratar om genusrasismen och det är kanske bara för mycket. En annan intressant sak tycker jag är att jag kollade på hans Facebook. För jag hade sett att han har skrivit ett uttalande när han kommenterade den här uteslutningen. Jag tänkte att det kan vara spännande att se vad han liksom, om han försvarar sig eller något sånt där. Och jag tror aldrig jag har sett ett så gentilt och vänligt meddelande från en person som precis har blivit utesluten ur ett parti. Han skriver bland annat, jag citerar nu: Jag har ingen kritik mot KD och uppmanar er att beakta de politiska omständigheter som ligger bakom beslutet. Jag har ett odelat förtroende för Sveriges bästa och populäraste partiledare, vår första blivande kvinnliga statsminister. Att hon agerade strategiskt i det politiska spelet och offrade mig bekräftar egentligen bara att hon är en tuff ledare med den målmedvetenhet som krävs. Som en simpel bonde i ett schackparti har jag inga problem att bli ett bondeoffer i ett av Ebbas politiska mästerdrag.
3: Alltså, vet du vad jag kommer att tänka på?
2: Nej.
3: Kan låta absurt, men de här självbekännelserna från folk som anklagade i Stalin-rättegångar.
2: Ja.
3: För det var samma sak där, att nej, men jag är ju oskyldig och jag har ju rätt. Men vi har en stor ledare och sett på sikt så gör han det rätta. Alltså det där...
2: På ena sidan så är det oerhört elegant och gentlemannamässigt. Och man önskar sig lite mer av den här attityden i politiken och i andra sammanhang också, för den delen. Att man kan vara en bra förlorare och agera med värdighet även när saker och ting går en emot. Samtidigt kan inte jag hjälpa att känna att det är fine, Joakim Gam, det är inte hans strid längre, och han är en framgångsrik företagare. Han har ett liv utanför politiken. Han är som fritidspolitiker eller vad man ska kalla det för. Så att det går ingen nöd på honom. Han kanske till och med tycker det är skönt att få lämna politiken nu. Ja, det låter nästan så när man ser det här citatet. Men samtidigt så alltså det är inte hans ansvar och skyldighet naturligtvis att ta ansvar för de här sakerna. Men jag vill ändå påpeka att det är inte nödvändigtvis uppbyggligt och bra om folk är så slappa. Och för att det är många utanför partiet som till och med utanför partiet och i partiet som tycker att det är ett jättestort problem. Ska man inte få kritisera familjeåterföreningar? Ska man inte säga att det räcker nu med migranttak? Då blir man utesluten. Ja, det är kanske ett politiskt mästerdrag på kort sikt eventuellt. Inte för att jag tror det, men säg att det är ett politiskt strategiskt drag. Hur kan man tycka att det är ett bra drag, att det är bra att svenska politiker gör det och applådera? Det finns en uppenbar motsättning. Och jag förstår att han vill vara en gentleman och så vidare, men...
3: Ja, men han är det på fel sätt helt enkelt. För att det är precis som du säger, att det är... Det gäller, alltså, och dessutom tror jag att det är en felaktig bedömning han gör. att det har inte varit speciellt smart drag av Ebba Busch Thor, därför att det hon har vunnit på, det har ju varit en med svenska mått mätt relativt rak och tydlig hållning. Börjar man nu liksom kompromissa så och liksom börja rensa så att sånt som man uppfattar som att det inte är tillräckligt mycket korrekthet, det är farligt. Det är det som kommer att göra att det är Nyamko Sabuni är ett praktexempel på detta, som liksom dagen efter intervjun i Expressen låtsas som att allting är taget ur sitt sammanhang, vilket det uppenbarligen inte var. Det var nog känt att den här propalongen släppte jag för tidigt. De skjuter sig själva i foten, därför att det har gått så långt att de människor som liksom i sin vardag står upp för vad de tror på och pekar på vad de tycker illa om, till exempel koloniseringen, då vill ju inte ha ledare som är taktiska och låtsas som någonting annat. Och jag tror till och med att det var fel av Busch Thor och KD-ledningen i deras hållning i abortfrågan. Inte att de skulle ha sagt att det är en samvetsfråga, har vi en ledamot som det strider mot den personens djupa tro och allt. Alltså det här abortfrågan är en fråga som vi måste tillåta hänföra sig någon slags privat sfär. Det är en vidrigt svår fråga alltså. Men nej. Det är typiskt svensk politik att ju närmare tidigare tydliga ledare kommer makten, desto mer börjar de svaja. Liksom man känner att nu är det jävligt nära, nu måste jag liksom få lite mera vaga mittenväljare åt mitt håll. Nu börjar vi sudda ut dem.
2: Ja. Man undrar hur länge till ska KD gå som katten kring het gröt och vara strategiska och inte tala klarspråk och inte säga saker rakt ut? Hur kan man tycka att det är imponerande eller lovande att Ebba Busch Thor ska utesluta folk som pratar om säger att vi vill ha ett migranttak? När ska de sluta utesluta folk som vill stoppa massinvandringen och börja föra någon typ av konstruktiv politik? Det är som att det finns en sorts idé om att när som helst nu så kommer Ebba Busch Thor börja göra det och ta i med hårdhandskarna. Men jag tror att man ska inte hålla andan i väntan på den utvecklingen.
3: Nej, och dessutom så tror jag att Busch Thor har liksom visat sin svaghet och blottat strupen, därför att när det, till exempel i vårdfrågan, när det stora skallet kom där i sista partiledardebatten i valet, alla gav sig på henne på den frågan, då alltså hon kände väl att det här är för svårt, jag backar, och nu vet de att börjar de liksom skrika åt henne alla samfällt utom SD och Moderaterna, då kliver hon undan.
2: Apropå Nyamko Sabuni förresten, det ser ju ut just nu som att hon förmodligen blir folkpartiledare. Att man vet ju aldrig med partier och interndemokrati, men hon har ju vunnit alla medlemsomröstningar i de olika folkpartidistrikten utom ett, nämligen Erik Ullenhags hemdistrikt Uppsala, som vanns av Erik Ullenhag. Alla andra distrikt så har Nyamko Sabuni framröstat som den mest populära kandidaten.
3: Inte Stockholm väl?
2: Alla medlemsomröstningar utom en står det på bubblarubriken. Det kanske är, kanske Stockholm kanske inte hade röstat i det laget.
3: Nej, alltså i morse så hade han så var inte Stockholm med, och sen några andra mindre betydelselösa distrikt.
2: Ja, du är bättre koll än jag. Hon har fått ganska överväldigande stöd i alla fall. Större stöd än Erik Ullenhag. Det är ändå så att det är inte medlemsomröstningarna som bestämmer. De är inte beslutsfattande, utan det är partikongressen som bestämmer. Och Erik Ullenhag har inte dragit tillbaka sin kandidatur, så vitt jag vet. Vilket innebär att Erik Ullenhag hoppas på att partikongressen ska underkänna den överväldigande åsikten hos partimedlemmarna och ändå välja honom till partiledare i strid med fotfolkets önskningar, för att det är det som partieliten och ombudsmännen och distriktsordföranden och så vidare vill ha, ombuden på kongressen. Så jag vet inte vad som är mest sannolikt. Jag har ingen aning om. Jag är ingen sån här folkpartikremlolog. Men jag tycker det är intressant apropå det vi pratade om förra veckan. Att Nyamko Sabuni kastade upp testballongen och sa ganska tuffa saker om att mångkultur är inte eftersträvansvärt och det funkar inte och vi kan inte ta in alla de invandrarna och så vidare. Och sen så budlade hon och backade direkt dagen efter och ljög och sa att det var taget ur kontext. Men det här är ju någonting som medlemmarna har vägt in rimligen när de har röstat i de här medlemsröstningarna, vilket innebär att det var ändå populärt att hon indikerade en villighet, en potential att någon gång eventuellt göra den här typen av utspel, och eventuellt så belönas hon för det med ett partiledarskap.
3: Ja, rimligen alltså. Allt annat vore konstigt. Men å andra sidan så när jag såg Ullenhag på tv igår så verkade han märkligt säker. Alltså, man fick nästan en känsla av att det har intrigerat så att han oavsett hur medlet har gått i distrikten att någonting kommer att hända. Och han har ju Björklunds stöd. Björklund har ju två rävar bakom varje öra. Han har vunnit ut många inre maktstrider. Så att man ska inte räkna ut Ullenhagen då, tror jag. Man vet aldrig i det här landet.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: 10 internationella organisationer för flygbolag kräver att inom EU ska drönare över 250 gram registreras och dess förare utbildas. Extra utbildning om drönaren flygs över 50 meter från föraren. Vi pratade lite häromdagen om hur antalet drönare ökar dramatiskt. Hur antalet tillstånd förväntas 30-dubblas, tror jag det var i USA. Upp till 600 000 drönare med tillstånd. Och där finns det krav på att drönare registreras. Alla som väger mer än ett halvt pund, 228 gram, registreras redan i USA. Och nu vill man ha liknande regler i EU. Men självklart har man en egen twist och lite extra restriktioner som man vill lägga på. Framförallt då att kräva särskilda utbildningar för drönarförare. Så att de ska lära sig till exempel att hålla sig utanför förbjudna flygzoner och lära sig att förstå var de zonerna finns, vilka höjdbegränsningar som finns och så vidare. Annars får man inte ha en radiostyrd liten apparat.
5: Alltså, jag hade inte koll på det här med... Jag häpnade först över att 250 gram, alltså det är ju ingenting. Det är som att säga att alla drönare ska registreras.
2: Ja.
5: Och sen får jag här lära mig att i USA är det ännu lägre. Och det innebär ju att i princip det är totalt registreringskrav för om man har en drönare.
2: Ja, en drönare som väger mindre än 250 gram, sådana finns det ju säkert. Du kan säkert köpa en sån på Teknikmagasinet. Men jag tror inte att det är en särskilt intressant drönare. Utan om du ska till exempel ta bilder från luften och sånt där, så kommer det nog alltid vara en tyngre drönare än så. Så i praktiken så gäller ju här alla drönare. Inte bara de som kommer över någon gräns och är liksom professionella drönare eller något sånt där. Utan det här är rubbet, enkelt uttryckt. Och att flyga 50 meter från föraren är också ganska... det är en ganska restriktiv gräns. Så du ska först ha utbildning för att flyga drönare och sen extra utbildning för att flyga 50 meter ifrån. Den andra sak som jag tycker är intressant med den nyheten, det är vem som ligger bakom det här initiativet. Och det är alltså 10 internationella organisationer för flygbolag, piloter och flygplatser. Och det här är mycket, mycket kända namn som man känner igen. Alltså, till exempel IATA, International Air Transport Association som man ofta hör, och European Cockpit Association, Airlines for Europe, massor av organisationer. Så det här är alla de tunga air traffic controllers, deras förening och så vidare. Så en slutsats man kan dra av det här, det är i alla fall att den traditionella flygbranschen, gammelflyg, är livrädda för drönare.
5: Uppenbarligen. Dels ligger det säkert bakom att de älskar att skaffa sin makt och vara med i grupper som reglerar och övervakar. Så att här ser vi något som är uppe i luften, då det är under vår domvärje och här ska vi vara med och bestämma. Men sen är det också att det finns uppenbarligen rädsla för vad drönare kan komma att innebära i framtiden. Och om man försvårar även för små drönare så att säga, då bromsar man ju hela utvecklingen. För den bygger mycket på att många användare, det dyker upp nya idéer och man bromsar en bransch i basen så att säga. Och så slipper man tänka på framtida konkurrens och försvårar man för de som kommer kunna skapa produkter som konkurrerar i framtiden. Men vad som förundrar mig här är att de inte har infört åldersgränser också.
2: Mm.
5: Det brukar de ju älska och säga att men ni får inte flyga drönare för ni är 18. Eller du kan få flyga en drönare som väger så och si mycket när du är 16. Men ska du flyga en sån drönare måste du vara 18 eller 21. Det är lite märkligt.
2: Ja, det är sant. Men det kommer säkert. Det här är bara ett första testskott. Och om det här tas emot på ett bra sätt kan jag tänka mig att det kommer mycket mer drakoniska regleringar av drönare.
5: Mm.
2: Som du säger, det kan mycket väl vara så att man kväser en ny dynamisk bransch i sin linda. På det sätt som staten så väldigt ofta gör. Ett exempel som jag får höra talas om ibland, för att jag har en bekant som är intresserad av ämnet, är bioteknik och nanoteknologiska lösningar inom medicin och biologiska applikationer. Där staten har lagt en tjock våt filt över hela den branschen, vilket gör att det sker väldigt lite utveckling jämfört med vad som skulle kunna ske om man fick forska och utveckla produkter fritt. Och om det är så att vi som lever nu inte får möjlighet att leva tills vi är 200 eller 300 år gamla, så är det förmodligen nästan enbart på grund av de här statliga regleringarna som har hållit branschen tillbaka.
5: Mm.
2: Och hela tiden så ser vi såna saker. En av mina favoriter just nu är vaping, alltså förångning av nikotin i såna här apparater som man har istället. E-cig som det kallas. Jäkla smart uppfinning. Jättemånga som går över från rökning till e-cig. Det är inte så häftigt att röka e-cig. Man ser ut som en tönt liksom. Och ja, vad ska man göra? Det är ingenting för mig hittills i alla fall. Jag har försökt, men det känns så konstigt att sitta med den apparaten i handen. Men det är jättemånga som går över till det. Och de som inte har gener från antingen Serbien eller Kina som gör att de är immuna mot rökningens skadeverkningar. För dem är det här en fantastisk möjlighet.
5: Mm.
2: Självklart så ska staten nu förbjuda vaping. Ska förbjuda vaping så alla som röker e-cig ska istället tvingas att röka vanliga cigaretter igen om de inte kan få bukt på sitt nikotinsug.
6: Ny rekryteringsfilm från CIA lyfter fram 36-årig kvinnlig medarbetare som beskriver sig själv som en feministisk cis-kvinna som lider av generaliserat ångestsyndrom, är intersektionell och stolt över sina latinamerikanska rötter och som kan prata länge om komplicerade juridiska frågor, påpekar att anställningen av henne inte var följden av ett misstag. CIA, den centrala underrättelsebyrån i Amerikas förenta stater, har fått mycket uppmärksamhet nu dagarna för en rekryteringsvideo som har gått viral, som det heter, och orsakat väldigt mycket reaktioner. Så de vill visa upp vilken sorts personer de letar efter, och därför ger de ett exempel på någon som de redan har rekryterat som de tycker är representativa och visar liksom att om du är den här typen av person, tveka inte, sök till CIA för att den här typen av personer välkomnar. Damen i filmen, hon förklarar då att hon är en kvinna av färg, hon är en woman of color, hon är mamma, hon är en cisgender millennial, och hon pratar också om sina psykiatriska diagnoser som hon har, och att hon är intersektionell, och så säger hon väldigt komiskt att min existens är inte en rutkryssningsövning. Det handlar inte bara om att kryssa alla de här rutorna. Och sen säger han då att det var inget misstag att jag blev anställd på CIA. Det var inte så att jag bara liksom slank in. Utan det är meningarna sådana som jag ska vara här. Samtidigt säger hon, ganska roligt, hon säger att hon ibland har lidit av det som kallas för impostor syndrom. Jag är lite osäker på vad den korrekta svenska termen är. Inkräktarsyndrom, det vill säga en känsla som man kan ha av att man inte hör hemma där man är, att man egentligen inte förtjänar den position man har fått och så vidare, som är ett vanligt fenomen som diskuteras ibland. Så hon har den känslan ibland, att hon egentligen inte borde vara på CIA, att hon är en inkräktare och så vidare, men hon intalar sig själv att det inte är så. Vad hände, Boris, med det gamla CIA? Vad hände med CIA som störtade kommunistregimer på löpande band och organiserade dödspatruller och lönnmord kors och tvärs över hela jorden? Kom tillbaks, gamla CIA. Allt är förlåtet.
5: Ja, nästan på hålla med dig. Men vad vi ska komma ihåg är att det gamla CIA och underrättelsetjänster väldigt ofta har ju alltid haft en gedigen dos knäppskallar av folk med diagnoser och även högt uppsatta personer som har vandrat in i den stora galenskapen. Det är bara att tänka på kontraspionagechefen i CIA, James Jesus Angleton, som var rubbad alltså på riktigt. Och vilket alla är överens om, till och med han själv insåg det på slutet. Och tittar man exempel på fransk säkerhetstjänst så har den haft några riktiga fall av psykdårar av det klassiska slaget. Och jag gissar nu är jag verkligen ute på tunn is här, men jag tror att den här typen av verksamhet som spionage, kontraspionage och tortyr, ska vi tala om lite sen, lockar till sig människor som är väldigt konstiga. Och den här svarta kvinnan man ser i rekryteringsfilmen är ju konstig. Så att de mentala åkommorna har alltid funnits där, men tar sig olika uttryck anpassade till tidsandan. Och när det är tortyr så kan du nog få tillbaka dina dödspatruller med hjälp av kvinnor av det här slaget. Därför att de två stora tortyrmästarna i Europa, de var faktiskt fransmän, men gick över i tysk tjänst och såld under och Vichy-regimen såld under andra världskriget. Och de två männen var de som utvecklade tortyrkonsten mest genom historien. Inte bara genom de fysiska metoderna utan också genom de psykiska nedbrytningsmetoderna. Och de byggde ju upp sina tortyrgrupper av människor som hade psykiska störningar. Och i båda de här tortyrgrupperna byggde upp, så fanns det folk som var osäkra på sin könsidentitet. Så att människor som är liksom borderline i verklig mening på många sätt, de tror jag faktiskt dras den här typen av verksamheter. Nu är det liksom öppet i och med den här filmen. Jag tror att det är så bra eller så illa, eller man nu ska beteckna det. Hon är nog ganska typisk CIA-människa.
6: Alltså jag vet inte, Boris. Får jag säga först att jag tycker ditt perspektiv här är superintressant, och jag förstår ju när jag bara tänker på det nu att du har ju helt rätt. För att om inte annat när man jobbar med underrättelsesvängen, så åtminstone i viss utsträckning på vissa positioner, så är det ju en fördel, för inte nödvändigt att man ska vara ordentligt paranoid. Man ska vara väldigt misstänksam. Man ska helt enkelt leta efter fiendens möjligheter att infiltrera, saker som kan gå fel och så vidare. Och jag vet det från vissa andra sammanhang där jag jobbat närmare, som inte är liksom den här CIA-aktiga underrättelsetjänster, men att en viss typ av personer blir väldigt effektiva att jobba med vissa säkerhetsrelaterade problem, just om de är väldigt paranoida och hela tiden har det perspektivet liksom. Jag själv har inte alls det den här paranoida blicken för saker och ting, så jag blir ganska dålig på att hantera kanske IT-säkerheten och såna saker. Vissa människor har det ögat, och de människorna, det är här min personliga erfarenhet, de ligger liksom närmare den delen av det psykiska spektrumet där det också finns ännu längre ut saker som till exempel schizofreni och såna saker. Så jag kan absolut tänka mig att det är så. Och givetvis man ska syssla med tortyr. Nu kanske ni har pratat nostalgiskt om det gamla CIA, så kanske inte var primärt mer raffinerade tortyrmetoder som jag längtade efter. Men jag kan absolut förstå att om du ska hålla på mycket med tortyr, så är det väldigt bra att ha liksom sadistiska psykopater, folk som har mycket egna störningar och liksom tänker på en av de mest paranoida människorna som jag har träffat, som också är väldigt, väldigt duktig säkerhetsperson. Han hade också som hobby att han tänkte ut nya intressanta tortyrmetoder som bara, jag förfasade att jag ens hörde de här sakerna. Man ploppade upp hela tiden. Dagarna kunde han sitta liksom och programmera, så plötsligt kom han att tänka på en ny utstuderad tortyrmetod, så berättade han glatt för mig liksom. Han hade kommit på en till serie liksom. Jag sa, kan du ta lite lugnt med den där med tortyrgrejen?
5: Inte så högt.
6: Inte varje dag. Kan du få kanske en gång i veckan få mig en lista över de nya tortyrmetoderna? Inte varje dag. Alltså, jag kan förstå att det finns den där typen av personer. Men jag har ett par invändningar mot implikationerna av ditt resonemang här. Och det första är att den här annonsen handlar inte om att de söker paranoida sadister. Det hade varit otroligt kul om de hade fått en person i videon som sa att ja, jag är väldigt misstänksam av mig. Ibland ser jag saker som inte finns där. Jag är väldigt missnöjd med min egen uppväxt och det tar jag ut på andra människor med mina sadistiska beteenden. Det var väldigt kul liksom. Och sådana som jag platsar på CIA kom att bli tortyrexpert och så vidare. Men det här är ju en person som, alltså jag kan ju förstå att det här är en person som har mycket uppdämda aggressioner och som säkert är en bra sadist. Men det här med generaliserat ångestsyndrom, det tror jag faktiskt inte är den typ av psykisk störning som behövs att bli bra på att vara CIA-agent. Alltså det är inte som att vilken psykisk störning som helst duger.
5: Ja, nej, inte vilken som helst alltså, men ser det som två stora grupper alltså, att det är du lite i gungning så kan de kan det nog vandra vidare bort till längst ner i korridoren där man torterar folk. För det alltså rimligen så måste de haft jätteproblem tidigare när de ska hålla på att rekrytera folk på universiteten som är liksom, som ser ut som typiska amerikaner som spelar fotboll och är vita och frireligiösa och allt sånt där. De blir ju knäppa efterhand om man slänger in dem och leder dödspatruller eller återbårdar människor. Det är bättre att ta folk som kommer från gettot, som den här kvinnan har jobbat sig upp och fått ångest och annat. Hon är redo att tortera. Så jag tror att det är rätt taktik. Och alla syndrom funkar inte, men man kan lika gärna plocka in alla som har lite mentalsjukdomar och sen rensa bort fel sort istället för att plocka in friska människor och kolla vilka som klarar av att bli mentalsjuka.
6: Mycket intressant HR-filosofi som du har, Boris. CIA borde anlita dig som konsult. Du är väl psykiskt frisk antar jag för att bli anställd på CIA. Det är det enda som hindrar dig från att ta över den här verksamheten. Du är inte tillräckligt störd. Min andra del invändning mot ditt resonemang är att det gamla CIA och den franska underrättelsetjänsten och vad det var, de hade säkert väldigt många störda människor, större andel psykiskt störda människor än andra statliga verksamheter, jag kan absolut tänka mig det, men så vitt jag vet, rätta mig gärna om jag har fel, men så vitt jag vet så gjorde de aldrig reklam för sig själva genom att lyfta fram de psykiska störningarna. De sa aldrig liksom, här har vi James Jesus Angleton. Nej. Och han är helt knäpp i skallen liksom. Men han passar på CIA och om du också är knäpp i skallen så ska du komma och så vidare. Så att det är ju ändå en kvalitativ skillnad nu jämfört med då. Att man går ut och sätter det här i förgrunden som den stora fördelen, den stora lockande saken med CIA.
5: Ja, nej, men det är definitivt alltså. Men de har ju nytta av detta. Därför att de kan suga åt. Förut så har de inte kunnat göra detta, de har inte insett det själva heller. Men nu så har några klipska personer där insett att vi kan. Det är ju flera flugor i en smäll. Dels så kan man gå vidare på det här med att CIA har ju, och FBI har ju blivit vänsterns älsklingar. Inte bara i USA utan i världen. De är ju sanningsvittnen ända sedan Trump-åren och dessförinnan att det som CIA och FBI:s ledare säger är sant. De står på den goda sidan. Nu kan man liksom gå ett steg till och börja rekrytera bland de här människorna som förut har varit fotsoldater i BLM-mobben på gatorna nu de senaste två åren. Så att de kan marschera framåt starkare helt enkelt och snabbare. Och som du var inne på, alltså hatet och vreden och allt sånt där som finns hos den här typen av ghetto-människor som har jobbat sig upp och tagit någon examen. Den ser man liksom på de amerikanska universiteten och allt mer på de svenska och europeiska också. Det är perfekt att rekrytera dem. Och dessutom så blir ju den här typen av alltså att sprida identitetspolitiken, BLM, tankar och liknande och hela woke-grejen, det är ju ett av USA:s kraftfullaste ideologiska vapen idag. Och det är jätterationellt av dem att rekrytera frontfigurer som den här ångestkvinnan faktiskt. Det är, för en gångs skull så ligger de rätt i, har de kalibrerat allt rätt tror jag. De har inte varit så jättebra på det förut, men nu så.
6: Jag kan ju köpa det du säger om att det ligger i linje med den, ja, deras utveckling på senaste år. För att fortsätta fullborda den utvecklingen så måste de givetvis rekrytera personer som passar in på den ideologiska profilen. Lite grann kan jag dock känna att, alltså om du kollar på vilka som faktiskt har styrt på CIA de senaste åren, så har ju det varit, på ett sätt kan man säga att de har varit som vanliga gamla boomers, men de har varit väldigt woke. De har varit nere i liksom den här vänsteragendan och väldigt uppdaterade på PK-manualen och ganska extrema åt det hållet. Så att jag tror inte man, uppenbarligen så har man kunnat driva CIA väldigt långt åt vänster och i den här riktningen utan att rekrytera en särskild sorts personer, därför att systemet är så bra på att formatera om de personer redan har. Sen kan det givetvis bli ännu bättre om man rekryterar dubbeldiagnos, intersektionella, latina, mamman och allt det där. Men jag undrar mer över effektiviteten, alltså vad händer på lång sikt med en organisation där man rekryterar folk på såna här grunder. Alltså jag kände mig lite pessimistisk när jag såg den här nyheten häromdagen. Nämnde det för dig också, Boris, häromdagen. Att, alltså just, jag har ju alltid varit på liksom George Friedman-linjen vad det gäller USA. Du säger att de säger att USA är på dekis, men det finns väldigt starka fundamentala geopolitiska skäl att tro att USA kommer fortsätta vara en väldigt stark dominerande nation. Och de potentiella utmanarna, Ryssland och Kina och så vidare, de är svagare än folk tror, de har svagare geopolitisk situation. Så att USA är underskattat. Och det är inte så att det amerikanska imperiet är över, utan tvärtom så är vi bara liksom i början. Det här, vi lever nu genom ett USAs århundrade. Och det, jag har köpt den analysen på något sätt, men det blir svårare och svårare för mig att tro på det. Och nu kände jag lite att det var som den här latina damen, alltså att det var lite som en droppe som fick bägaren. För det finns ändå gränser för hur mycket man kan missköta ett land och ett imperium. Man kan komma till en punkt där man lämnat så många blottor att ens fiende måste vara extremt inkompetent för att inte lyckas knäcka en. Och det är svårt att inte se att USA inte har kommit dit. För att den här latina damen, hon kommer ju inte sluta som en vanlig handläggare. Hon har förmodligen redan blivit någon sån där mellanchef eller någonting, bara på grundval av det nyvunna kändiskapet för den här virala rekryteringsvideon. Om 10 år sitter hon och basar över till CIA-kontor. Om 20 år

0: organ, alltså i klassisk mening, de uppgifterna har gått över till andra agentur, eller man ska beteckna det. CIA är ju ett, deras huvudsakliga uppgift är att ljuga och propagera. De ska ju frisera och skapa, de ska ju lämna ifrån sig rapporter om hur tillståndet är, att svara på den djupa statens och en del presidenters och andra makthavares behov av att de vill ha en rapport i sina händer om att om 12 timmar kommer Iran att ha 4 atombomber. Den typen. Eller som förr att Sovjets överlägsenhet på alla områden till marken, havet och i luften och när det gäller kärnvapen. Det börjar bli ett gap här nu. Vi måste ingripa. Alltså CIA är en propagandacentral. Och då är det jätteprefekt att ha den här diagnoskvinnan som frontfigur tillsammans med andra. Vad är det de har? De har 23 stycken olika underrättelseorgan i USA. Och det är ganska länge sedan man började biffa upp de andra. Och det är, man kan säga, ända tillbaka till Eisenhower så har ju missnöjet funnits där med CIAs effektivitet. Att verkligen få saker gjorda. Så att det är nog deras huvudsakliga funktion. Och då kan man bemannad med den här typen av kvinnor och andra minoriteter.
1: Det var väldigt intressant perspektiv tycker jag. Det där kastar verkligen ljus ur situationen och får mig genast på bättre tankar. Alltså CIA har redan så länge blivit så politiserat och man har börjat liksom göra en transition från den här mer klassiska operativa verksamheten som jag vurmar lite för ute i Sydamerikas djungler till att bli mer av ett propagandaorgan. Ja, och sen flyttar man kanske den tuffare verksamheten till några andra byråer som inte är lika synliga och så vidare, där man inte har samma politisering. Och då passar det perfekt att plocka in liksom latinamamman och allt sånt där. Men om jag förstår den här idén rätt då, antar att det också skulle betyda att latinadamen och alla de nya politiska rekryteringarna på CIA, de kommer i praktiken inte ha samma typer av arbetsuppgifter och samma typer av befogenheter som det gamla CIA. De kommer inte ha sina egna dödspatruller och tortyrkammare och statskupper och så vidare. Utan de kommer mer vara som ett politiskt korrekt propagandaorgan.
0: De kommer att gå tillbaka egentligen till sin... Man kan faktiskt jämföra med deras aktiviteter på 50-talet. Då var ju en stor del av deras aktiviteter inriktade på just propaganda. Man understödde den fria världens kulturaktiviteter. Man köpte författare, konstnärer, regissörer och den typen av saker. Och bekostade väldigt mycket. Har ju efterhand visat sig hur mycket man bekostar och vilka nät man spann och byggde upp i till exempel i europeiska media. Så jag tror det blir mycket mer av eller det blir mycket mer av den typen av grejer. Man är redan inne där också och kommer få det ganska lätt eftersom europeisk vänster och miljörörelse numera gillar CIA och FBI. Så att, som du säger, det andra, att skjuta folk i gränder eller skicka ut en patrull i djungeln, det har man ju andra som gör. Och även privata leverantörer av sådana tjänster, så att det är riggat på den kanten, tror jag.
1: Ja, men tack Boris. Nu återfick jag min tro på det amerikanska imperiets överlevnad. Eller jag vet inte om jag ska tacka för det, men...
0: Nej, precis, men...
1: Det är som det.
2: Radio Bubbla.

0: Förra sändningen så hade vi ett inslag om The Intellectual Dark Web. Och då pratade vi om olika såna här internationella storheter i debatten. Bland annat pratade vi i förbifarten om Stefan Molyneux. Och jag sa någonting i stil med att när jag är på mitt allra grinigaste humör så tycker jag att Stefan Molyneux är vänster. Men det är ju lite väl grinigt. Han får ju ändå räknas till högerflanken. Ja, tror du inte att han några timmar efter vår förra Radio Bubbla-sändning släppte en video där han lite grann så här undanröjer alla tvivel, skulle man nästan kunna säga om man är elak. Vi kan väl titta på det. Han släppte en video som heter Därför är jag inte konservativ. Och jag tyckte bara det var en väldigt rolig händelse, för att konservatism, det här kan man diskutera, vi ska diskutera det, men att vara en explicit svuren motståndare till konservatism är ju nära nog liksom skolboksdefinitionen av att vara vänster. Så här känner jag, här är Stefan Molyneux ute på djupt vatten. Jag tror jag glömt att posta den här länken på Bubbla. Men vi kan prata om den ändå. Och sen eventuellt kanske någon redaktör vill lägga upp den. Och den heter Why I am not a conservative eller något sånt där på Molyneux YouTube-kanal. Det där jag hittar den i alla fall. Jag ska till att börja med försöka sammanfatta vad Stefan Molyneux säger om den här frågan om varför han inte är konservativ. Det första han säger är att han vill egentligen inte kalla sig någonting, därför att alla typer av politiska ideologiska etiketter är dåliga. Han säger att etiketter använder folk som är för lata för att sätta sig in i andra människors argument. En seriös intellektuell person skippar alla etiketter och bara lägger fram argument för specifika principer eller frågor. Och så vidare. Jag kan tycka att det här är kanske lite väl autistiskt. Jag tycker det finns en uppenbar poäng i att göra det någorlunda enkelt för folk att veta var man står och kommunicera på ett mer övergripande plan. Och bara för att man ibland använder sig av etiketter så betyder inte det att man för alltid har övergivit allt vad liksom argumentation och detaljerade diskussioner heter. Men misstanken om att Stefan Molyneux trots allt har en liten släng av Asperger förstärks av hans exempel som han ger. Han säger att när jag pluggade filosofi, eller vad han nu pluggade, historia kanske, sa han, då fick jag minsann gå igenom och analysera Martin Luthers teologi. Och då var jag tvungen att gå igenom den rad för rad, fotnot för fotnot, kommatecken för kommatecken och detaljerat analysera alla Luthers idéer. Och jäklar vad det tog tid och det var svårt och det var inte så roligt, men jag förstod verkligen Luthers teologi och kunde argumentera mot den och så vidare. Så det är där Stefan Molyneux sätter ribban. Att man ska gå igenom Luther bokstav för bokstav och bemöta på varje enskild punkt. Och det är hans det första han erbjuder då som en kontrast till politiska etiketter. Och redan här då så känner jag en viss skepsis. Förlåt, nästa argument som han tar upp är att konservatismen blickar bakåt, jämför vårt nuvarande tillstånd med historien. Enkelt uttryckt då, det var bättre förr, säger konservatismen. Men, säger han, vi har stort problem med selektiv perception, det vill säga det som överlever tidens gång, det vi minns, det som fortfarande beskrivs och det som händer då, institutioner som finns kvar från förr, det är det allra bästa från förr. Så att om det fanns massa dåliga saker förut också, men de ser vi inte så mycket av, för att de liksom sållades bort i en sorts social evolutionsprocess och vi pratar inte så mycket om dem längre. Så därför har vi en tendens att överskatta hur det var förr. Men om vi ser mer objektivt på saker och ting så kommer vi se att det har varit mer av en positiv utveckling, en progression från det förflutna. Samtidigt säger jag, det här kan jag tycka nästan lite, inte paradoxalt, men det finns åtminstone en spänning mellan de här två idéerna, den förra och hans nästa resonemang, som är att evolutionära processer är överskattade. Det finns en konservativ idé om att man ska låta saker och ting evolvera spontant och vad som än har evolverat ska respekteras. Men han säger att den främsta motorn för utveckling och förbättring av saker och ting är vetenskap. Vetenskap är det bästa exemplet på en motor för utveckling. Och sen påpekar, och det här tycker jag för all del är en ganska intressant poäng att tänka på, att vetenskap är inte, trots att vissa människor ibland tänker så, vetenskap är inte en fråga om, hur man säger, trial and error. Det är inte att man testar saker, man testar massa saker och ser vad som funkar, så fortsätter man med det som funkar. Därför att vetenskaplig metod bygger på principer, bygger på specifika regler för hur man ska göra saker och hur man ska utvärdera dem. Så det är inte bara att man testar saker lite hipp som happ och sen tar man det som funkar och springer med det. Och det här är hans centrala poäng, att man kan låta saker och ting evolvera inklusive samhället, men det är bättre att försöka utforma samhället utifrån objektiva rationella principer som vi liksom filosofiskt har tänkt ut. Och upp till en viss punkt så måste vi förlita oss på evolverade mekanismer. Men när vi kan transcendera evolution med en rationell skapelseprocess, så är det att föredra. Och sen säger han också, hans sista poäng är att vad är det som konservatismen ska konservera? Förfallet har redan gått, den västerländska civilisationen har spårat ur, vi har haft normupplösning, vi har inte ens liksom ordentlig marknadsekonomi längre. Han tar exemplet att den sista genuint fria marknaden eller fria marknadsekonomin försvann före första världskriget, alltså mer än 100 år sedan så försvann den sista riktiga fria marknadsekonomin. Så att vad är det egentligen man ska konservera? Vad tycker du, Nicolas, om Molyneux resonemang? Och hur tycker du man ska se egentligen på begreppet konservatism?
1: Jag ska börja med att säga att det är väldigt old school Molyneux vi får se här. Mm. Jag tycker det är flera år sedan jag har hört honom resonera på det här sättet och prata om att liksom börja från början med filosofiska idéer och sånt här. Det är som att de senaste 5 årens utveckling har han... De har inte hänt i den här videon i alla fall. Jag tror när det kommer till hans övergripande resonemang om konservatism så är det en god poäng att fråga sig vad är det man vill konservera och framförallt varför. Det finns många konservativa som bara tycks vilja bevara saker för bevarandets skull utan att ha någon typ av krav eller standard eller liksom utvärdering kring varför man vill behålla vissa saker. Det är intressant hans exempel också om att det sen innan första världskriget försvann det närmsta vi hade till fria marknader. Det finns en tidshorisont på konservatism. Jag skulle säga att det finns kanske 3 typer av medströmskonservativa och sen så bland vissa ideologiska radikaler finns det en fjärde sort. Om jag ska gå igenom dem så är det först folk som vill ha det som det har varit de senaste 5 åren. Sen den andra kategorin är folk som vill ha det som det var för 20-25 år sedan. Den tredje är de som vill ha det som det var för kanske 40-50 år sedan. Och är du en riktigt extrem radikal kanske vill ha det som det var för 60-70 år sedan. Så att tittar vi på den konservative giganten Ronald Reagan. Vad tyckte han var det optimala amerikanska samhället? New Deal-samhället. Franklin Roosevelt var den stora förebilden i hur man bygger samhället i USA. När var Reagan president? På 80-talet. Och när hade vi New Deal? På 30-talet. Okej, så att 40-50 år sedan ungefär innan Reagan. Det var så långt tillbaks han var villig att gå. Och då anses han vara liksom en stor konservativ man som var väldigt radikal och så här. Han kunde inte gå längre tillbaks än så. Folk frågar sig samma sak om Moderaterna. Så här, jag minns 1990, då var det så stora diskussioner i Moderaterna. Det är så här, för 1990, om du backar bandet 20 år då, så kommer du tillbaka till en tid innan 68-vänstern hade tagit över. Och backar du bandet 40 år så kommer du tillbaka till en tid när Sverige hade ett av världens lägsta skattetryck. Går du fram till idag och backar bandet med liksom lika många år, då kommer du inte tillbaka lika mycket. Och det är det som är problemet med konservatismen, att de köper allt tankegods som bara är mer än ett visst antal år gammalt. Och det antalet år verkar aldrig vara mer än 60-70 år. Vilket gör att de är extremt lätta att kooptera. Det är ju så konservatismen har blivit totalt koopterad i västvärlden. Därför att de hela tiden köper vänsterns argument så länge de har några år på nacken liksom. Så jag kan förstå varför man inte vill vara konservativ. Å andra sidan så är inte det här något som Molyneux tar upp som så mycket. Han går mer in på att så här, vi ska ha vissa filosofiska principer. Jag tror i slutet på videon säger han till och med något så här, vad tror jag på? Ja, enbart reason and evidence. Jag är lite förvånad att det inte finns någonting där om beprövade saker och så där. Han kommer säkert i efterhand få det där till att reason och evidence inkluderar massa samhällsinstitutioner som har testat och sådär. Men det är ganska avskalad ideal han levererar.
0: Men det är också en väldigt modernistisk och progressiv idé. Det får man ju ge Molyneux. Och om man går tillbaka till den här frågan, det kan ju låta väldigt nördigt och fånigt och väldigt så etikettsanalt, men är Stefan Molyneux egentligen höger eller vänster? Så är det här i alla fall en vänsteridé. Mm. Det är en väldigt liksom så här liberal, progressiv, modernistisk idé. Att förnuft och bevisföring är det enda vi behöver. Och de förnuft och bevisföring övertrumfar alltid evolution. Jag tyckte det var en väldigt stark typ av formulering. Du har ju rätt i att det är old school Molyneux, vintage Molyneux som man tänkt sig för, ja, som du säger, fem plus år sedan. Han tog ju av på en helt annan väg i och med Trump-kampanjen, men även innan dess så gick han i en ja, som man kunde tänka då, en mer konservativ riktning och började flörta mer med kristna människor för att han lackade ur på ateister. Och sen så allt eftersom han har satt sig in i mer till exempel biologistiska idéer, så har han fått en mer, man kan säga, konservativ syn på till exempel familjebildning och sånt där. Och jag kan ju verkligen, jag är verkligen relatera och sympatisera. Jag har personligen haft en liknande ideologisk utveckling, och jag har också följt Molyneux under stor del av tiden. Nu är han tillbaks i bästa gamla, nästan gamla så här randianska Molyneux, vilket är härligt på sitt sätt. Men samtidigt så kan jag inte hjälpa att känna att det finns ganska stora brister i hans resonemang. Alltså framförallt den här idén om att vi inte kan, att vi inte ska förlita oss på evolverade institutioner, utan vi ska alltid försöka designa om det. Han säger uttryckligen att vi ska istället försöka, vi istället ha ett samhälle som är utformat efter objektiva, rationella principer. Och jag menar, ärligt talat, det där tycker jag är en livsfarlig idé.
1: Ja.
0: Det finns en sorts, det finns en tankefigur som jag tog del av för ett tag sedan som jag tyckte var väldigt bra. Jag tror tyvärr inte jag kan citera den. Jag kan nog inte ens göra en rättvisa faktiskt på frihand. Men det är någonting i stil med att tradition är lösningen på ett problem som du inte längre känner till. Men ta bort traditionen, ta bort lösningen, och problemet kommer att uppenbara sig igen och träffa dig rakt i ansiktet. Och det är det, va, den här ödmjukheten inför människors begränsningar. Att vi vet inte varför vi har alla de här traditionerna och institutionerna. Vi vet inte exakt varför. Vi kan misstänka, naturligtvis så kan vi försöka luska ut det. Men vi har inte en perfekt kunskap om varför de här sociala institutionerna har evolverats. Delvis därför att tack vare att vi har traditionerna så har vi idag inte vissa problem som man hade tidigare. Och det finns ju många exempel. Kanske det största exemplet, det mest närliggande som man pratar mycket om, är ju att vi numera inte har de religiösa institutioner som vi hade för, ja, jag vet inte om någon ska dra gränsen, men för några århundraden sedan i alla fall. Och då var man väldigt optimistisk under, kan man säga, upplysningsperiodens peak, och sa att nej, men nu ska vi vara förnuftiga och vetenskapliga, vi behöver inte mytologi, vi behöver inte berättelser om gudar och helgon och såna här saker. För nu kan vi bara se allting i vetenskapens kristallklara ljus och förstå allting på rationell grund. Men det visar sig sen, som många påpekade, att samtidigt som religionen försvann som ett sorts andligt fundament, så upplöstes till exempel moraliska uppfattningar. Och folk har en uppfattning, det är inte min uppfattning personligen, att det är omöjligt att ha moraliska välgrundade föreställningar bara för att man inte är religiös. Men i praktiken så verkar det vara det som händer. Och det är någonting som Stefan Molyneux har pratat jättemycket om själv. Han säger att om man ska underminera religionens roll, då måste man också samtidigt erbjuda ett alternativ, så att man inte hamnar i ett moraliskt vakuum och man får en moralisk nihilism som breder ut sig, för att folk inte har någonting att grunda sina etiska uppfattningar i. Så han har ju själv gjort den här poängen så tydligt, att det är liksom, man tar en stor risk när man frångår de här evolverade, till synes kanske irrationella institutionerna. Ja, de är inte skapade enligt objektiva, rationella principer som Stefan Molyneux vill ha. Men de kan ändå fylla en väldigt viktig funktion. Och det här är ändå, jag tycker att det är nära nog den fundamentala distinktionen mellan höger och vänster. Det vill säga att höger är den tendens som säger att vi ska respektera traditionen, vi ska respektera evolverade institutioner och principer och utgå från att vi är säkert smarta och kompetenta på många sätt, men vi är inte med nödvändighet smartare och mer kompetenta än summan av alla människor som har levt tidigare oss och resultatet av allting som de har gjort. Det är inte nödvändigtvis så att vi vet bättre än alla andra människor som någonsin har funnits. Och man behöver inte vara jättepessimistisk kring samtidens människor egentligen för att ha den någorlunda liksom skeptiska, ödmjuka inställningen. Så det är högerpositionen i grova drag, medan vänsterpositionen är att säga att vi ska designa om saker, vi ska bygga om saker, vi ska använda vår tankekraft till att bygga nya saker som är bättre än allt det här gamla unkna som inte är konstruerat enligt rationella principer och som vi inte kan förklara exakt på ett vetenskapligt sätt hur allting funkar. Det är åtminstone ett sätt att se på den grundläggande skillnaden mellan vänstern som den progressiva rationalistiska tendensen och högern som den traditionella skeptiska tendensen. Mm. Och här ställer sig Molyneux faktiskt till vänstern, om jag får vara lite, ja, lite provokativ då.
1: Ja, men så här, du tog upp att man behöver leverera ett alternativ. Det Molyneux skulle säga är väl så här, av filosofi, väldigt vintage Molyneux, och han säger att han så här, vad är jag? Jag är filosof. Det är en så här extrem vänster ovana att köra med det här. Nej, men jag är väl inte så politisk, jag är väl inte så ideologisk. Jag har bara kommit fram till det här rent rationellt. Jag har bara tänkt på det här väldigt mycket, så jag har kommit fram till de bästa åsikterna. Det är alla andra som är politiska och ideologiska. Jag har bara kommit fram till det som är bäst. Väldigt vänsteranstruket. Det är, i USA pratar man så här liberal smugness. Lite de vibbarna får man ju av Molyneux uttalande här.
0: Ja. Det kan också vara värt att påpeka, tycker jag, att om man ser det från ett libertarianskt perspektiv utifrån, ja, men, i libertariansk kanon så finns det olika tendenser, men det har alltid funnits en väldigt stark koppling till de här mer konservativa, traditionalistiska eller om man så vill evolutionära idéerna. Om man går tillbaka till exempel till Hayeks idéer om spontan ordning, så är det någonting som är precis i linje med den här konservativa idén, och naturligtvis någonting som finns hos Mises och så vidare. Men jag menar att vi går tillbaka innan Rothbard nu och går tillbaka till den moderna libertarianismens intellektuella rötter, så finns det en väldigt stark tanke om, som till exempel förkroppligas i den hayekianska idén om spontan ordning, att vi kan inte designa de bästa utfallen, utan vi måste låta samhället evolvera på ett spontant, decentraliserat, oförutsägbart, ostyrbart sätt, så måste saker och ting kunna hända. Och det är en farlig fälla att gå i att tro att vi kan föregripa den här utvecklingen och istället designa ett optimalt utfall. Och de här argumenten framförs ju i en ekonomisk kontext. Som man säger, det här är en kritik av planekonomi och av statlig centralstyrning av ekonomin. Säger man att staten kan inte säga hur mycket som ska produceras av ditt och datt. Staten kan inte säga hur många liksom båtar som ska byggas på varven eller hur många skor som ska byggas på skofabrikerna och så vidare. Och det argumentet är ju självklart ingenting som Stefan Molyneux skulle säga emot. Men jag tycker inte att det är en superavancerad idé att extrapolera det resonemanget från den strikt ekonomiska sfären till ett mer generellt resonemang och säga att spontan ordning måste respekteras. Det har väldigt destruktiva konsekvenser att inte respektera den spontana ordningen, inte bara ekonomiska frågor utan även till exempel, ja, men kanske det gäller bara politiska institutioner eller sociala normer, familjenormer till exempel, sexuella normer, sådana saker som, ja, men det är teoretiskt tänkbart att man skulle bara kunna rita om hela kartan i sådana avseenden. Säga att nej, men nu ska vi inte ha kärnfamiljen längre, vi ska inte ha monogami. Det funkar precis lika bra att ha liksom polyrelationer och promiskuitet, och det är ju bra, bra på sitt sätt. Men om man tänker ett steg till, kan man, dels kan man säga att det blir dåliga konsekvenser, men man kan också förstå, om man bara tänker lite till, att det kanske finns liksom en djupare poäng med en sån sak som monogami och kärnfamiljen till exempel. Och naturligtvis så finns det dels en massa biologiska resonemang om det. Hans Hermann Hoppe har skrivit en bok som heter Short History of Man. Han går igenom den från österrikiskt ekonomiskt perspektiv, den ekonomiska dimensionen av hur man gick över från ett polygamt stamsamhälle till ett jordbruksbaserat, kärnfamiljsorienterat samhälle. Och varför det var nödvändigt för att hantera knappa resurser och befolkningsexpansion. Mm. Alltså det finns de här, när man skrapar under ytan, det är inte bara det att man inte kan centralplanera ekonomin. Man kan heller inte centralplanera värderingar och sociala institutioner. Så att det här är någonting som är, det är inte bara någon sån här nattstånden reaktionär grej. Det här är Hayek. Det här är liksom libertarianismens ABC. Det är Hayek och Mises. Så man bara behöver ta några få steg för att generalisera. Och naturligtvis med Hayek. Jag tycker Hayek förtjänar väldigt mycket cred. För att han generaliserade de här idéerna själv. Han generaliserade dem till och med så långt att han applicerade idén om spontan ordning för att förklara hur hjärnan fungerar. Han föregrep idén om neuronala nätverk i en uppsats som han skrev redan på 1920-talet. Vilket alltså var 30 år innan idén om neuronala nätverk faktiskt blev en grej inom neurovetenskapen. Så han hade den här idén om spontan ordning generaliserat bortom den ekonomiska domänen. Han skrev också en bok som heter The Sensory Order som handlar om hjärnan, som han själv tyckte var hans främsta intellektuella prestation, men som idag är nästan helt bortglömd. Så att Hayek hade de här grejerna nere. Så att jag skulle dessutom säga att det här är en av byggstenarna i libertarianismen. Libertarianismen innehåller i sina historiska premisser en väldigt stark konservativ, traditionalistisk princip via idén om spontan ordning.
1: Ja. Idén om det här 10 000 Liechtenstein i Europa, låt 1000 blommor blomma, det är ju delvis en evolutionär idé. Ha ja. Jättemånga olika statsbildningar och se vilka som klarar sig bäst. Ska påpekas också, Molyneux tar upp vetenskap och säger att vetenskap är inte slumpartat att man använder principer. De modernaste formerna, alltså de modernaste innovationerna inom vetenskap, bygger ju exakt på trial and error och på evolution. Alltså du bygger datorprogram. Det är så man utvecklar AI numera. Du bygger datorprogram och väldigt ofta så kör du det genom någon så här simulation. Så får den göra trial and error och så har du någon så här evolutionär algoritm som får förbättra det. Och så lär du någon liten datafigur att promenera. Jag tror Google har något sånt projekt på gång. Man bygger mikrochip eller kretskort genom att ha program som sätter ihop olika typer av hårdvara på olika sätt. Och så har man en evolutionär algoritm med ett selektionstryck som gör att de produkter som kommer närmast till det resultat du vill uppnå, de får leva vidare till nästa generation, och så bygger du vidare på dem med lite mutationer och så fortsätter du. Så att evolutionärt tänk i vetenskap är ju väldigt modernt och visar sig ju vara extremt användbart, därför att människor behöver inte längre sitta och tänka ut och planera den bästa maskinkoden för att göra en AI. Du kan bara simulera det och köra med evolution i en dator.
0: Mm. Ja, det är en intressant nyansering av hans resonemang om vetenskap. Det är väldigt bra tycker jag att du tar upp det här med de 1000 Liechtensteins Europa. Ett Europa av 1000 Liechtenstein och schweiziska kantoner, som Hoppe säger. Kanske lite väl pessimistiskt att det bara ska vara 1000, kan man tycka. Men det är Hoppes idé. Och det är ett jättebra exempel tycker jag på den här diskussionen. Därför att det Hoppe säger, inte för att Hoppe nödvändigtvis är facit och sånt där, men vi är många som tycker att han är precis rätt ute. Det han säger är ju inte att så här ska en anarkokapitalistisk ordning fungera. Vi ska ha rättsskipning via liksom försäkringsbolag som ska tillhandahålla den här tjänsten och privata domstolar som ska fungera på det här sättet. Det han säger inte som att det här är ritningen och nu ska vi implementera det här systemet. För att teoretiskt sett skulle man ju lika gärna kunna göra det med en sorts liksom imperialistisk ordning.
1: Mm.
0: Om du är tillräckligt militärt stark så skulle du kunna säga liksom att ja, men vi implementerar det perfekta anarkokapitalistiska systemet på hela planeten på en gång. Så har vi löst alla problemen. Nu säger inte jag att det är det som Stefan Molyneux vill göra, men Hoppes vision är ju mycket mer subtil än så. För han säger att om vi skulle kunna bryta upp Europa i 1000 eller fler olika småstater, små republiker, stadsstater, furstendömen och så vidare, då skulle den institutionella konkurrensen mellan de här entiteterna över tid approximera en anarkokapitalistisk ordning, eller som hoppas är en naturlig ordning.
1: Mm.
0: Och det här är en intressant och lite så här subtil skillnad, va? Ibland så finns det en förvirring när folk säger så att jaha, men om ni är anarkister, ni kallar er anarkister, men samtidigt så säger ni att Liechtenstein är ett föredöme eller att Singapore är ett föredöme, men Liechtenstein är en stat, Singapore är en stat. Och det är lite ett problem, va? För att som då en hoppiansk anarkist, och man hoppar är anarkist, han trycker på det hela tiden, han säger att i sina tal att för att vara en konsekvent libertarian så måste man vara anarkist. Det följer logiskt från de libertarianska premisserna. Och samtidigt så är han liksom, du vet, polare med Hans Adam den andra och tycker att Schweiz är bra och så. Och det återspeglar ju delvis den här evolutionära approachen. Alltså målet är inte en specifik statslös ordning på ett visst territorium och designa den ordningen, utan målet är ett ramverk som över tid ska kunna ge upphov till och bevara över tid en anarkisk ordning. Men den anarkin finns primärt på den internationella nivån som binder ihop alla de här jurisdiktionerna. Och så kan man säga att även idag så har vi anarki på den internationella nivån, för det finns ingen staternas stat som bestämmer över alla stater, utan vi har 300 suveräna stater. Kan man problematisera det ytterligare genom att säga till exempel att USA är lite grann som en superstat och ingen kan göra någonting som USA verkligen inte vill ska hända, för då kommer de eventuellt intervenera. Samtidigt har vi Nordkorea, så att om du har kärnvapen så är det ändå en del av en sorts anarkisk ordning och kan vara suverän. Men det är det som är den egentliga anarkin. I alla specifika jurisdiktioner så behöver vi ändå olika länder, olika system, man kan säga hierarkier. Så att det är inte en anarki. Vi behöver till exempel en hierarki, olika typer av arkier, styren. Men den väsentliga idén här är, det kan man säga, den spontana, decentraliserade eller evolutionära approachen. Så att den hoppianska varianten av anarkokapitalism är också naturligtvis en väldigt bra idé. En bild av en sån här icke-rationalistisk approach till libertarianism och anarkism.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
3: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Förskolan Misansia i Norrköping saknar svensktalande lärare i småbarnsgruppen och ingen i personalen är utbildad förskolelärare. Förskolechefen Mona Blomaberg har examen i pedagogik från Egypten och är en uppsats ifrån förskollärarexamen med interkulturell profil på Södertörn. Menar att det räcker då övriga anställda är utbildade barnskötare. Ja, en vanligare och vanligare situation i Sverige är att ingen på personalen på förskolan kan svenska. Ingen är heller utbildad, ingen är legitimerad förskollärare. Och vi har ju sett, några liknande situationer tidigare. Vi pratade för något år sedan till exempel om en skolklass söder om Stockholm där ingen pratade svenska. Alla pratade arabiska, man gick över till att ha undervisningen på arabiska. Och nu har det krypit ner i åldrarna, så nu har vi här en förskola i Norrköping. Ingen pratar svenska, frågan är, vem bryr sig? Vad är poängen med att prata svenska? Det är väl ingen av barnens föräldrar som är intresserade?
4: Nej, det är därför de har hamnat på den här förskolan, hur den nu uttalas. Jag blir lite störd över latheten hos journalisterna här. Va? För att jag tror det finns en jättebra historia att gräva upp här, eftersom jag är så konspiratorisk. Dels har vi ju Mona Blommaberg, kul namn, och hennes CV. Hon är ju alltså, hon har ju en utbildning, godtagbar utbildning i Sverige. Hon är alltså tagit civilingenjörsexamen i Linköping. Bara nu utbildad för civilingenjörer där i aeroteknik eller någonting sånt. Men hon säger jämrande år 2012 att jag fick inga jobb som civilingenjör, så att jag tänkte jag startar en förskola. Och den hade hon faktiskt startat 2 år innan, så den här förskolan har funnits i 8 år. Mona Blommaberg kommer hit från Egypten och startar förskolan, och redan 2012 när man lägger in ansökningar om att utvidga verksamheten, så konstateras det att det fanns några svenska barn när den startade 2010, men de finns inte där 2012, det är bara utländska barn. Och det är intressant att det tar 8 år alltså innan man konstaterar något från myndigheterna om och pekar på vissa problem, alltså att här har vi liksom en verksamhet som vi bekostar, förekommer inte, och det finns ingen möjlighet heller att skapa en förskoleverksamhet. Nu glömmer vi allt om man ska ha förskoleverksamhet, utan enligt statens egna direktiv, en förskoleverksamhet som gör att de här barnen kan integreras i det svenska samhället. Det är liksom en helt isolerad ö som vi betalar för, helt enkelt. Hur många sådana isolerade öar finns det här i Sverige egentligen? Vi talade nyss om liksom att det har skapats ett brohuvud för en invasion. Jag tror det har funnits rätt länge ganska många små brohuvuden som medvetet byggt upp sina positioner och skapat sig, alltså förskolor, grundskolor och även gymnasier, som är liksom isolerade öar som är fientliga mot samhället. De är egentligen utbildar, faktiskt mer än i den svenska skolan, utbildar människor och ungdomar till att gå på tvärs mot det svenska samhället, och allt detta bekostas med skattemedel. Det är helt sinnessjukt alltså.
0: Ja, hela landet har blivit en enda arkipelag av sådana öar.
4: Ja.
0: Blommaberg-arkipelagen.
4: Ja, det låter skräckinjagande. Men som jag pratade om förut, vi ska ju inte tro att alla de här små hövdingarna på de enskilda öarna inte pratar med varandra alltså. De är ju långt mer samordnade än vad motståndet mot de här alla dessa små stora brohuvuden är, vilket är väldigt oroande alltså. Så man kan inte rycka liksom på axeln åt den här förskolan i Norrköping och säga att ja, gud, så stolligt och tokigt, inga svenskspråkiga lärare. Man måste fatta att det ingår liksom i det är systematiskt och medvetet. De vill inte ha några svenskspråkiga lärare. De vill utbilda människor att gå på tvärs mot det samhälle vi har.
0: Ryan Landry, vita vänsterprogressiva dagens Shakers, anser sex och reproduktion vara av ondo. Separation och jämlikhet mellan könen av godo. Kommer också det ut som rörelse? En spännande parallell målas upp här av Ryan Landry mellan vår nutida politiskt korrekta elit och vad som eventuellt kan vara deras historiska föregångare. Som vi pratar om ibland, inte minst med utgångspunkt i artiklar från Social Matter, så finns det tydliga ideologiska kopplingar och rötter mellan den nutida postmoderna politiskt korrekta vänstern å ena sidan och å andra sidan de puritanska kristna sekter som hade väldigt stort inflytande i USA, i början av USAs historia, och på många sätt har dominerat amerikanskt tänkande och andlighet sedan dess. Och några av de här mest extrema grupperna är särskilt intressanta att titta på. Och till exempel de som kallas för Shakers. Shakers är en tror jag, historiskt en utbrytargrupp från Quakers. Quakers som man på svenska förstås kallar för kväkare. Däremot säger man inte skakare eller skäkare om de här. Man säger Shakers på svenska. Och de hade väldigt, väldigt moderna, progressiva värderingar. Så att till exempel så hade de ungefär samma syn på sex som moderna feminister. Som menar på att sex på ett normalt, konventionellt, heterosexuellt sätt är alltid våldtäkt. Shakers var också oerhört negativa och de förespråkade celibat. Inte bara för präster, utan de förespråkade celibat för alla människor, alla medlemmar i gruppen. Och hur gick det där ihop då? Kanske vän av ordning undrar, men hur kunde de leva kvar de här grupperna om de aldrig skaffade barn? Svaret är att de lever inte kvar. Det finns bara kvar 3 stycken Shakers i hela världen.
4: Oj.
0: Därför att, jag vill säga, jag kollade faktiskt upp det här i den här sändningen. De bor i en liten by i Maine. En gammal Shakerby. Men de är tydligen bara 3 personer kvar. Och det beror alltså på att de kunde inte skaffa barn. Och de var tvungna att ta in nya medlemmar hela tiden. Så de försökte få unga engagerade människor att gå med. Men det tog liksom alltid slut där. Och enda sättet att få nya människor var, så att säga, genom invandring till deras grupp. Under en tid så var det tillåtet att adoptera barn från andra håll. Men det förbjöd de faktiskt längs vägen. Det var ganska sent, men jag tror det var på 60-talet. Men de förbjöd och även adoption. Stängde, så att säga, den sista möjligheten där. Men det här finns ju en väldigt stark likhet med våra herrar idag som styr och ställer över värdegrunden och politiken. De är också väldigt negativa till reproduktion. Till synes gör de sitt bästa för att människor ska avhålla sig från de nödvändiga fysiska aktiviteterna. Man är negativ till familjebildning, åtminstone traditionella former av barnuppfostran. Och man tycker inte att det är ett problem att befolkningen inte reproduceras på normalt sätt. Därför att befolkningen ökar ju ändå tack vare all fantastisk invandring.
4: Mm.
0: Och som nämns i den här artikeln, istället för att ha som man hade kanske förr i tiden när man firade att man hade fått barn, så firar man nu för tiden att man till exempel har steriliserat sig. Man har vasektomifester. Där man firar och jublar över att man är barnfri. Och det här är en av flera väldigt spännande paralleller till The Shakers. The Shakers var också obändigt övertygade om att jämlikhet måste råda mellan män och kvinnor. Så de hade väldigt långt gången kvoteringsiver. Att alla olika positioner i kyrkan och på andra håll måste vara precis 50-50 delade mellan män och kvinnor, till exempel i kyrkohierarkin. Och dessutom så var de väldigt mycket för könsseparatism, så att de bodde separat. Män och kvinnor såg som helt jämlika, men de skulle också skiljas åt och leva separat. Alltså inte bo i samma hus, i samma rum. De fick ändå inte liksom, ha så kul ändå i gemensamma sovrum. Och dessutom fick de inte ens ta på varandra. Så väldigt, väldigt restriktivt. Och det kan man säga, det är lite liknande idag, va? Att man ska kvotera in, män och kvinnor ska vara 50-50 överallt, eller åtminstone får det inte vara färre kvinnor än män. Män och kvinnor är jämlika, det är väldigt viktigt. Men män och kvinnor ska också separeras. Och män och kvinnor ska passa sig för att ens titta på varandra eller ta på varandra. Därför att minsta lilla beröring kan leda till att någon skriker våldtäkt.
4: Ja, en form av övergrepp.
0: Så det är ytterligare en, ja, man kan våldta folk med ögonen numera genom att titta på dem på ett olämpligt sätt. Så att på punkt efter punkt efter punkt så ser det ut som att det finns de här slående parallellerna.
4: Det finns en intressant slående parallell till också som nästan är, tycker jag, obehaglig. Som ger en blick för hur vissa krafter verkar tvärs genom historien. Vi har ju haft en länk, jag vet inte om den är kvar på Bubbla, som tar upp Scorseses film Gangs of New York och har en intelligent liten essä som liksom diskuterar just det här med vår ofta förvridna bild av nord- och sydstater. Vi kommer alltid tillbaka dit och hur Lincoln var den gode landsfadern. Och den lilla sen tas det upp väldigt mycket om tvångsanrulleringar, hur man tvingade liksom folk som kom direkt från båtarna som immigranter att dra på sig uniform och dra ut i fält, och hur Lincoln var stenhård. Alla skulle ut i fält och liksom krossa sydstaterna. De enda som klarade sig undan var de rika som hade råd att köpa sig någon som drog på sig uniformen deras ställe. Och Lincoln medgav ett undantag till. Och gissa vilka?
0: Berätta.
4: Shakers.
0: Wow.
4: Shakers fick genom en mycket underlig ordning tillstånd att liksom slippa värnplikt. Den enda religiösa gruppen, den enda gruppen överhuvudtaget utan de rika som fick det. Så Lincoln måste ha sett det här tidigt, att fan, det här är mitt folk. De här är viktiga för framtiden.
0: Det är en spännande fråga som man kan duska lite i vad det här egentligen beror på. Men det kan ju till exempel vara så att vissa idéer är tidlösa. Vissa idéer dyker alltid upp i olika faser i historien för att de har en sorts inneboende någon grej va, som folk kan återupptäcka. Men det finns också en annan teori som jag tycker är väldigt spännande och som jag brukar prata lite om i Bubbla då och då, sådär lite på sidan. Och det är att det skulle också kunna vara så att orsaken att de här två ideologierna är så lika varandra är att de är samma. Orsaken att den moderna vänsterideologin ser precis ut som puritansk kristendom från det amerikanska 1600-1700-talet kan vara att det är precis den ideologin som slog rot i USA, dominerade det amerikanska samhället, inte minst utbildningsväsendet. USA blev världens dominerande kraft, spridde sin ideologi över världen, och den ideologi som spriddes var den här puritanska, kalvinistiska, kristna strömningarna som uppstod i USA. Och som det har påpekats, de uppfattningar som propageras på Harvard-universitetet idag, det är ungefär samma uppfattningar som propagerades på Harvard för 50 år sedan, och för 100 år sedan, och för 200 år sedan. Det universitetet grundades från början som en sån här puritansk institution, har alltid haft en sån ideologi och har nu spritt sin ideologi över hela planeten i flera århundraden.
4: Ja, jag tror man måste gå tillbaka och söka försöka hitta de långa linjerna, ideologier och uppfattningar, och hitta roten till mycket ont i det som får fäste i USA från 1600-talet och framåt. Men ju mer de blir hardcore som shakers, va, desto mindre behöver vi oroa oss.
0: Ja, det är ju liksom det fina i kråksången här, va? Ja. Att de här människorna kommer försvinna. Problemet är bara att i Sverige till exempel, då har de ju en annan lösning på gång. Du, fine om de bara accepterade att själva dö ut. Problemet är att de löser ju bristen på befolkning genom att ta in en annan befolkning, eller 10 andra befolkningar, eller hur man nu ska se på saken. Så att medan de dör ut, så är det inte som att de lämnar ett tomt territorium efter sig som rimliga människor kan återbefolka. Därför när de dör ut så kommer det territorium som de tog över vara bebott av helt andra människor.
4: Ja, exakt. Och det spelar ingen roll vilka som kommer liksom. Men i detta pussel ska man faktiskt också plocka in nyheter vi har haft om WHOs vilja att omdefiniera vad som är grunden för rätten till artificiell insemination.
0: Ja.
4: Och vi ser ju parallellt med det här, så ser vi liksom det teknologiska och vetenskapliga strävandet efter att bryta sönder familjen genom att staten tillhandahåller inseminationen, bara man vill bli inseminerad, och det är fullt okej att man liksom inte ens bryr sig om att hitta en partner. De sakerna går hand i hand.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Samuel Hammond, Peter Thiels stöd till Donald Trump, kan bara försöka att bli USAs skugg-VD och påbörja transition till neofeodalt samhällsskick. Peter Thiel är en enigmatisk karaktär i det amerikanska samhällslivet. Han är känd som, eller ökänd, står i den här artikeln, som investerare. Han är kanske mest känd just nu för att han var den första externa investeraren i Facebook. Alltså, hans Facebook-aktier förvärvades väldigt tidigt och är förstås värda enormt mycket pengar nu. Så han är miljardär bara på sin Facebook-affär. Det han egentligen kanske ska ha mest cred för är att han startade PayPal en gång i tiden. Den moderna PayPal uppstod, kan man säga lite förenklat, genom att ett företag som Peter Thiel hade startat och ett företag som Elon Musk hade startat gick ihop för att bilda PayPal. Och de som var med och drev PayPal på den tiden, de kallas idag ibland för PayPal-maffian. Och där finns det en mängd väldigt, väldigt intressanta projekt som har kommit ur det. Elon Musk pratar om ofta, såklart. Han har investerat sina PayPal-pengar i elbilar, solpaneler, rymdutforskning, hyperloop design och andra spännande saker. Peter Thiel har också gjort en mängd väldigt radikala saker. Facebook är inte en av de mest intressanta saker han har gjort i mina ögon. Det finns även andra personer, till exempel Reid Hoffman, som startade LinkedIn. Han är också från PayPal-maffian, och många andra sådana kända IT-företag kommer från den här gruppen. Peter Thiel, förutom att han är en framgångsrik investerare och företagsgrundare, jag kan säga att det företag som, vi kan komma till det sen faktiskt, hans mest intressanta företag. Men han har också varit en sorts politisk och filosofisk kraft. Han har gjort sig känd lite som en sån här en filosofisk och tänkande person som uttalar sig även om stora frågor, politiska frågor, historiska frågor. Och det finns misstankar om att han har en viss typ av ideologi. Han uppfattas ibland som neoreaktionär. Han har associerats med den tankeströmningen. Och nu den här valsäsongen så har han gett sitt stöd till Donald Trump. Han var delegat till och med på Republikanernas konvent. Så att man visste i förväg att han var då en Trump-delegat som skulle dit rösta för Trump. Och han höll också ett tal på Republikanska partimötet. Men det talet var ganska udda, och det blir lite svårt att få ihop en del av de saker han pratade med Peter Thiels sedvanliga libertarianska agenda. I grunden så har han ju en libertariansk, kan man säga, inriktning. Men han pratade om alla andra möjliga saker, bland annat om enorma statliga infrastrukturprojekt. Och han drömde sig tillbaka lite grann till tiden då den amerikanska staten var, som han uttryckte det, high-tech. När man hade Manhattan-programmet och Apollo-programmet och massor med forskning som staten gjorde och såna stora satsningar. Och han verkar då, trots att han är involverad i en massa superinnovativa teknikstartups och sånt där, så verkar han vilja att staten ska gå in ännu mycket mer i de här sakerna. Hur som helst så finns det en tolkning här i den artikeln som jag tycker är ganska intressant. Nämligen att Peter Thiel, det är välkänt att han är intresserad av Leo Strauss och andra typer av modernt esoteriskt politiskt tänkande. Så idén här är att det finns en dubbel mening. Han säger en sak till de som är på Republikanska partikonventet, men han raderna så säger han någonting annat till de som förstår hur det egentligen ska uttolkas. Väldigt kittlande, fantasieägande idé uppenbarligen. Så tanken här är att Peter Thiel gör en sorts han gör en sorts satsning här. En chanstagning på att det här kan vara en öppning för att genomföra det som han har pratat om. Jag vet inte om han har sagt exakt om orden, men han och andra har pratat om en sorts neo-feodal idé. Att staten har spelat ut sin roll och kan ersättas av företag. Stora företag som tar över statens roller i många olika avseenden. Även till exempel vad det gäller att se till sina anställdas väl och ve. Och då skulle man kunna komma tillbaka till någonting som liknar en feodal struktur som man hade på medeltiden. Men i en ny skepnad med stora teknikföretag till exempel i toppen. Och det är inte utan att vi ser de här tendenserna i viss utsträckning. Till exempel om man jobbar med de här stora teknikföretagen i Silicon Valley. Det är inte så ovanligt att man till exempel äter alla måltider på företagets egna restauranger. Man blir körd till jobbet med företagets egna buss. Man åker på företagssemester. Man kan bo i företagets lägenheter. Det liknar lite grann ett feodalt system. Eller som vi kanske skulle säga med ett svenskt perspektiv, ett gammalt brukssamhälle.
1: Ja.
0: Eller hur va? Så var det på bruket i Sverige.
1: Det var väldigt mycket så på bruket. Det var både gott och ont med detta. Det fanns olika former av bruk. Men det är definitivt... Alltså det svenska bruket, det är ju industrialisering med en feodal överbyggnad nästan, kan man säga. Så att... Ja.
0: Så att tanken här som vissa människor har, det är att, och Peter Thiel anses vara en av dem, det är att vi kan nu och vi ska se positivt på en utveckling mot en sorts neofeodalism. Att feodalismen kommer åter till heder via de här tekniska landvinningarna som gör att mer och mer resurser koncentreras i händerna på de mest framgångsrika teknikföretagen. Och det i sin tur beror på sådana teknologiska megatrender som gör att till exempel att teknikföretag är inte lika arbetsintensiva som andra typer av företag. Så det kan vara så att du gör en uppfinning, kanske någonting som är internetbaserat eller något annat som massproduceras med mycket automatisering, som gör att några få personer som kontrollerar företaget får en väldigt, väldigt stark, kanske till och med monopolistisk ställning.
1: Mm.
0: Och det blir en väldigt stor ägarkoncentration. På grund av bara teknologiska faktorer som är underliggande. Så här kan man spåra en sån här tendens. Och teorin i den här artikeln, som jag tyckte var väldigt intressant, det är att Peter Thiel ser sig själv som en av de nya feodalherrarna. En av de nya filosofkungarna. Som förebådar och vill

0: det politiska skenet. Och jag tycker den här är väl värd att diskutera. Vill jag nog komma tillbaka till liknande tankegångar framöver. Han kanske inte riktigt berör det, som jag inte får ihop riktigt. Det, å ena sidan satsningen på alltså ett företagande som egentligen feodalt till sin anda och struktur, och hur det ska sjösättas i ett USA där vi faktiskt har en absolut stat. Den gamla formen av feodalism innebar ju ändå att du hade ganska stort mått av självständighet för den enskilde feodalherren, om man förhöll sig på ett visst sätt till monarken eller den absoluta staten. Men det Thiel också lanserar här är ju alltså den stora starka statens allomfattande satsningar. Och det är det som gör det hela ganska obehagligt egentligen.
1: Jag tror att vi eventuellt kan knyta ihop Peter Thiels säckar genom att reflektera över vad hans egentliga stora företagsprojekt har varit de senaste 10 åren. Därför att för ungefär 10 år sedan så grundade han tillsammans med några andra ett företag som heter Palantir. Jag tror att det kan ha varit 2004 eller 2005 eller något sånt där som Palantir drog igång. Palantir är ett dataanalysföretag som specialiserar sig särskilt på två olika branscher. Dels finansbranschen, att analysera data och göra förutsägelser baserat på finansiella data. Men framförallt så fokuserar han sig på den statliga sektorn och framförallt militära applikationer och underrättelsearbete av olika slag. Så att Palantir är ett jättestort, ett miljardföretag som ägnar sig åt den allra mest känsliga och sofistikerade sortens dataanalys. Och deras kunder är till övervägande del den amerikanska staten.
0: Mm.
1: Så att det är liksom FBI och CIA och NSA och alla typer av polismyndigheter som är kunder till Palantir.
0: Ja.
1: Vilket också innebär att en väldigt, väldigt stor del av allt underrättelsearbete som görs baserat på data i den amerikanska statsförvaltningen görs på Peter Thiels företags servrar, för att de görs via Palantir. Så de skickar upp sin data till Palantir-molnet. Och sen så crunchas den och sen kommer ut intressanta förutsägelser och analyser och såna här saker tillbaka till användarna på polismyndighet eller försvarsdepartementet eller vad det kan vara någonting. Så att Peter Thiel har designat det här företaget som uppenbarligen är byggt helt och hållet från början för att ha den amerikanska staten och eventuellt andra stater som främsta kunder. Visst, de har erbjudandet i finansbranschen, men det är helt uppenbart att det här är designat för att hooka in i staten och ersätta statens befintliga IT-infrastruktur för underrättelsearbete. Just nu så pågår en rättstvist mellan Palantir och någon del av den amerikanska staten, där de protesterar mot att försvaret behåller sitt befintliga föråldrade datasystem. De menar att de måste öppna upp det här för en upphandling så att Palantir får en chans att lägga ett anbud och ta över det här kontraktet. Så att Peter Thiel, han har redan haft på sin agenda i 10 års tid att infiltrera den amerikanska staten och ersätta den amerikanska staten med sin egen mjukvara. Och han har gjort det med enormt stor framgång. Så att det här handlar om en svågerkapitalist av rang. En av arkitekterna till den moderna övervakningsstaten. Samtidigt som han menar på att det är bättre att Palantir gör det här än att staten själv gör det. För att Palantir har ägnat flera år bara åt att säkerställa dataintegritetsaspekter och sånt där. Allt det här händer ju öppet och de menar på att det är fördelar. Men där tror jag vi kan se en koppling mellan Peter Thiels libertarianska agenda, som delvis uttrycks i Palantir genom att ett privat företag vars tjänster ersätter statliga funktioner. Och naturligtvis innebär en potentiell sårbarhet för den amerikanska staten. Vad händer om Palantir stänger av strömmen? Det skulle kunna bli ett riktigt stort problem. Men å andra sidan sitter han och hovar in miljarder på de här statliga kontrakterna. Alltså en första rangens svågerkapitalist. Så att det är klart att han vill att den amerikanska staten ska fortsätta sätta upp nya miljardbudgetar för stora projekt. Det är nog bara att han tänker sig att de ska upphandlas av företag som de som han driver, de som Elon Musk driver, vilket i sin tur påskyndar den här neofeodala utvecklingen.
0: Exakt.
1: Ja, det är väldigt intressant. Peter Thiel är i alla fall en person som fler borde ögonen på. För han är oerhört seriös, oerhört målmedveten, ungefär

0: med Elon Musk. För att han har inte på med lika högprofilerade saker. Men det kan vara minst lika revolutionära faktiskt det han håller på med.
1: Men han är ingen större talare.
0: Nej, det är sant. Han är ingen större talare. Han är alltid lite fyrkantigt och lite nervöst intryck. På republikanska konventet definitivt så var det väldigt, väldigt märklig prestation. Jag har sett honom göra bättre ifrån sig. Men han är alltid lite awkward på något sätt. Till skillnad från Elon Musk som också kan vara lite nördig och fyrkantig. Men som är en omvittnat briljant talare. I andra sammanhang, till exempel inom sitt eget företag. Folk pratar om att de har gått runt och varit inspirerade i åratal för att de har hört Elon Musk prata i 5 minuter och sånt där. I de här kritiska ögonblicken, då ledaren verkligen måste kliva upp och hålla tal. Så det är lite skillnad mellan dem.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Radio Bubbla. Ungerns premiärminister Viktor Orbán och statsminister Ulf Kristersson M ingår avtal om svensk försäljning av 4 nya JAS 39 Gripen. Inga nyheter om Sveriges anslutning till NATO förutom att det ska röstas om i Ungerns parlament på måndag. Sagan om Sveriges kamp för att få bli en del av NATO verkar ha kommit till sitt slut. Sedan den här rubriken skrevs så har det ungerska parlamentet röstat och nästan enhälligt godkänt välkomna Sverige in i NATO-gemenskapen. Men alltså bara efter att Ulf Kristersson fallit i föga och accepterat Orbáns krav på en kanossavandring till Budapest. Det var det som vi pratade om i Radio Bubbla när det begav sig. När Orbán sa det här, då får Kristersson komma till Budapest. Och jag minns vi skrattade och sa att det var en otroligt festlig idé. Men Ulf Kristersson gjorde det. Han åkte till Orbáns hemmaplan, kysste Orbáns ring. Och så slängde man in några JAS-plan i potten. Ungern är ett av de här länderna som har JAS. De hade 12 JAS-plan sedan tidigare och nu har man snart 4 till. Officiellt ska man såklart köpa JAS-planen, men det är så vanligt på de här sakerna att länder som köper JAS, de betalar aldrig vad planen kostar, utan det ingår alltid mot affärer. Ofta på ett sånt sätt att Sverige köper saker av det andra landet för mer pengar än vad man får för JAS-planen. Helt säkert var det så den här gången också, så att det är inte en ekonomisk plusaffär för Sverige, men däremot en strategiskt viktig affär som nu egentligen får med NATO givetvis. Så vad var det som hände i Budapest? Vi vet inte så mycket. Det verkar ha varit en ganska kort audiens. De träffades bara några få minuter tydligen och det verkar ha varit ganska kyligt. Ulf Kristersson han sa att jag hade ett bra samtal med Viktor Orbán som la grunden för ett mer långsiktigt samtal nästa gång. Och jag fick bara träffa honom i 1 minut. Jag har i klartext uttryckt att det inte finns något att förhandla. Det finns saker att diskutera. Både om saker som ligger utanför NATO som kanske har med EU att göra, men också saker som har inom NATO att göra. Där tycker jag att JAS 39 Gripen är den enskilt största frågan där vi skulle kunna fördjupa ett samarbete. Ja, så han hade absolut ingenting. Men han hade i alla fall JAS-planen med sig. Och han är väldigt noga med att betona att han och Orbán har absolut inte diskuterat huruvida Ungern skulle godkänna Sveriges NATO-ansökan. Nej. Han hade ingenting med det att göra. Och säga att nej, det är uppenbart. Så det fanns ingen anledning att diskutera det som är uppenbart. Vi konstaterade att läget är som läget är. Och för mig är det viktigaste att vi nu kommer vidare. Och att vi får ett beslut fattat. Vi diskuterar inte sådant som redan har varit. Så att det är otroligt att hala inte sen formuleringar. Men man förstår att Ulf Kristersson har blivit riktigt trampat på av Orbán. Han har inte haft det roligt i Budapest. Det var ingen kul idé innan och det blev ännu värre när han kom dit. Orbáns kommentarer var också intressanta, för han hade såklart mer välformulerade kommentarer och liksom åtminstone vid första anblick ganska storsinta. Orbán sa så här: att vara en del av samma försvarsallians, det innebär att vi rycker ut för att försvara varandras frihet. Ytterst att vi är beredda att dö för varandra. Om man ska ha en sån relation så måste det finnas rätt sorts grund för det. Framförallt så måste det finnas tillit och ömsesidig respekt. Om vi inte har det, hur ska vi då kunna dö för varandra när Gud så kräver? Så nu har vi tagit några försiktiga förberedande steg i den riktningen och vi har börjat återskapa det förtroende som fanns tidigare, men som på senare tid har fått sig en törn. Och att sluta ett militärt avtal hjälper för att bygga tillit. Men ni ska inte se det här som en uppgörelse, som en deal. Därför att vi ungrare, vi är inte dealmaker. Vi är goda vänner och goda allierade. Men vi är inte affärsmän och vi är inte dealmaker. Det är andra länder. Så vi hade långa och bra förhandlingar. Och jag för min del är nöjd med utfallet. Men han sa också, han påpekade också att ja, Sverige och Ungern ska ju inte precis gifta sig med det här. Och om jag ska försöka översätta vad Orbán säger, så säger han ungefär så här. Ni har förelämpat oss oavbrutet i åratal. Och nu får ni betala för det. Det finns ingen tillit mellan oss och vi respekterar inte er. Om ni ger oss några av era stridsplan så kan vi spela boll. Men tro inte att vi har förlåtit er. Vi har skinnat er nu och vi kommer skinna er igen.
3: Och det roliga är att alltså, jag kan inte annat än älska trots allt Orbán och ungrarna. De nöjer sig inte med det här, utan de knäpper ju ner byxorna på Kristersson idag igen. Och hela den svenska regeringen. Därför att Kristersson gick ut med direkt i en presskonferens. Nu är allt klart och tjofaderittan. Och utrikesminister Billström skulle ju planerat en resa till onsdag. Biljetterna var beställda. Och han skulle få träffa Blinken där och lämna över alla papper. Och då säger ungrarna att ja, det sista undertecknet, presidenten ska underteckna också. Han har ju 10 dagar på sig, så att det blir nog inte den här veckan. Så att Billström har liksom fått gå ut och säga att nej, men det här, jag kan inte åka till, jag skulle vara i Washington på onsdag. Och det är otroligt roligt faktiskt. Att de bara, nej men vi har 10 dagar på oss.
0: Slänger ett JAS-plan till mig. Ja, precis. Från Washington, lillgrabben.
3: Det lät så jäkla ynklig Billström.
0: Ja, man får väl glädjas åt de festliga detaljer som ändå finns i marginalen på det här fruktansvärt dåliga beslutet som Sverige har fattat med NATO-inträdet. Om det här är sista vändan innan NATO-medlemskapet blev verklighet, så var det en ganska fin avslutning på alltihopa. Att Viktor Orbán drog ner gylfen och gick på toaletten på den svenska regeringen. Otroligt att han var så dum att han åkte till Budapest. Ja, vad ska han göra? Kanske inte så mycket val, men att han inte fattade hur förnedrad han skulle bli.
3: Nej, men de begriper inte bättre. De här gossarna är ju de är ju vana för, Kristersson har ju låtit sig förnedra sig i egna partiet i så här 25 år och väntat på sin tur och hukat för alla.
0: Det är hans grej.
3: Ja, det är hans grej.
0: Billström känns också som en sån.
3: Ja.
0: Ja. Hoppas att ungarna drar ut på det liksom 10 dagar. De kanske kan hitta ytterligare någon.
3: Det tror jag säkert.
0: Ytterligare så här, vi måste tyvärr skicka signaturen med en diplomatisk depesh. Det kommer ta en vecka till.
3: Ja. Nej, vi kommer att skicka en ryttare.
0: Ja, men sen är det, nu har de fått sina Gripenplan, så att nu är det ju klart. Och vet du både när själva NATO-inträdet kommer att äga rum?
3: Ja, det skulle ju... De hade ju planerat att det skulle vara klart, alltså alla papper skulle vara klara denna vecka och lämnas över till Stoltenberg och Blinken. Men nu vet man ju inte när det...
0: Men det är alltså mars månad eller nu på våren?
3: Ja, det måste det bli. De sätter ju nya datum, så att
0: ja.
3: Så tyvärr blir det väl i vår.
0: En annan tanke för min sida är att lämna över JAS till Ungern. Det är ändå, om man ger bort dem som jag antar att man gör i princip, det är ändå mycket bättre än att det som händer annars, det är att man ger bort JAS-planen till Ukraina. För Orbán kommer inte ge bort JAS-planen till Zelensky. Men det kommer Kristersson göra om han fortfarande har den kvar. Så att det är ju en mycket bättre användning av JAS-plan. Alltså inte att det finns något dåligt med att Ungern har JAS-plan, det är väl toppen. Men med tanke på att de nu i samma andetag pratar igen om JAS och att nu har ukrainarna faktiskt tränat på att flyga JAS ganska länge och nu är vi redo att lämna över våra JAS-plan. Det är bra att inte alla försvinner direkt.
3: Jag tycker det är lite charmigt att det är glädjen att Ungern har JAS-plan. Det är egentligen bara länder som inte är Ukraina-kompatibla som väl har JAS. Det är väl Ungern och Sydafrika och Brasilien.
0: Tjeckien och Thailand.
3: Tjeckien. Alltså. Mm. Ja, men se där. Det är tecken. Jag vet inte på vad, men...
0: Mm. Donald Trumps förbrytarfoto publiceras efter fjärde åtalet mot honom på grund av krav enligt Georgias lagar. Anklagas för att ha illegalt försökt omkullkasta valresultatet i delstaten. Säger sig aldrig ha hört ordet mugshot förut. Jag vet inte om vi undvikit den, men vi har inte pratat så mycket om den här frågan i radiobubblar och hela processerna kring Trump och så vidare. Men det är dags att vi pratar lite om den nu och vi kommer börja prata om den så småningom. Därför att rättsprocesserna mot Donald Trump börjar verkligen ta fart nu. Det är åtal, vi har gått igenom tidigare lite grann vad det handlar om. Men det är då ekonomiska oegentligheter i Trump-koncernen. Det är de här anklagelserna om liksom valfusk, ironiskt nog, liksom valinterferensförsök till påverka valet, ända upp till förräderi, orkestrering av kuppförsök den 6 januari och så vidare. Och så vidare. Det är hela spektrumet verkligen. Och det här händer då samtidigt som vissa andra relaterade saker är på gång i USA. Normalt sett när ledningen i en bananrepublik börjar använda rättssystemet för att slå ut politiska motståndare, då brukar man köra kanske så här ett åtal, två åtal. Men i USA så kör man alltså med dussintals olika åtal. Jag läste tidigare idag att det kan bli upp till 6 olika rättegångar som hålls samtidigt som primärvalskampanjen pågår under början av nästa år. En av rättegångarna ska tydligen hållas första rättegångsdagen. Det är satt till dagen innan Super Tuesday. Alltså den viktigaste dagen under primärvalen då många av de stora delstaterna har sina primärval. Så att det är bulken av primärvalsresultaten kommer in den dagen och det är som höjdpunkten för kampanjsäsongen. Och det, jag vet inte exakt när det är, jag tror att det är början av mars. men dagen innan Super Tuesday, på måndagen där, så ska Trump stå inför rätta i en av hans rättegångar. Så att det är något helt enastående som pågår i USA med en före detta president. Och dessutom den i vida särklass främsta utmanaren till den sittande presidenten inför det kommande valet. Och man går på honom med allt man har, helt utan skam. Man ska stämpla honom nu som en brottsling, kasta honom i fängelse, driva honom ut i landet. Det är lite oklart vad de tror ska hända i slutändan, vad målet är, eller ens har ett mål. Just nu är det bara som en vild blodtörst och hetsjakt på Trump. Jag för min del... Jag har ju tröttnat rätt rejält på Trump. Jag pratade om det flera gånger tidigare i radion. Jag ser honom som en mycket misslyckad president. Han är någon som svek alla viktiga löften han gav. Kanske i slutändan han gjorde mer skada än nytta. Jag pratade för ett tag sedan här i Bubbla om att Ron DeSantis, han ser ändå ut som en rätt okej kandidat. Jag ska inte hålla tummarna lite för Ron. Men det är inte vad jag känner i mitt hjärta. Nu när jag tänker på det här och ser primärvalskampanjen börja dra igång. Det är som klappjakten på Trump. Ron DeSantis, han kan fara. Jag ska inte säga så. Han kan sitta ner och vänta på sin tur. Som är tidigast om 4 år. Nu finns det inget annat rimligt alternativ. Än att hålla på Trump. Spelar ingen roll om han är lika menlös och ineffektiv som förra gången. Hans blotta närvaro i Vita huset. Kommer att skapa en sån enorm aggravering. I den politiska eliten. Inte bara USA utan hela världen. Att det är värt det. Det är till och med värt att betala ett ganska högt pris i termer av dålig politik. Kanske accelerationsutvecklingar som inte bara är av god och så vidare. Det är vad jag känner i mitt hjärta. De kan bara inte få komma undan med det här. När de är så här desperata och spelar så fult. Bara för att bli av med Trump. Då får de Trump. Det är det enda rimliga. Så känner jag. Och det verkar vara många amerikaner som känner likadant. Därför att Trump, han leder stort i opinionsmätningarna. Inför då det republikanska primärvalet. Han ställer inte ens upp i de traditionella debatterna. Man har stora tv-sändardebatter. Han ställer inte ens upp och snackar med Ron DeSantis, Chris Christie och vad heter han?
3: Vikram
0: Ramachandran andra. För att han, För Trump, han leder så stort att han inte har något att vinna på debatterna. Det enda han kan göra om han deltar är att han höjer upp de andra till en helt ny nivå som de inte kan drömma om annars. Om de plötsligt får dela scen med Trump. Så att det ser ut som att han kommer sopa mattan i primärvalen. Som att ingen har chans. Och sen får han kanske kampanja från någon cell någonstans. För han får kampanja bakom galler. Där får han benåda sig själv det första han gör när han vinner presidentvalet. Det är en riktigt sjuk situation. Alltså, jag har varit lite skeptisk till den här idén om att om de åtalar Trump, då garanterar de att han blir republikanernas presidentkandidat. Eller till och med, då garanterar de att han blir omvald, han blir president igen. Jag har aldrig riktigt förstått varför. Jag har antagit att det är en rimlig hypotes eftersom det är så många intelligenta personer som driver den. Men jag har nog inte riktigt förstått den på ett intellektuellt plan. För på något sätt, det måste gärna finnas många potentiella Trump-väljare som tycker att det är åtminstone allt annat lika en nackdel om en kandidat står inför rätta i en handfull olika rättegångar när han ska väljas. Men jag förstår på ett känslomässigt plan mer och mer för varje månad som går och mer jag ser liksom Trump-kampanjen komma igång, desto mer känner jag att jag hoppas verkligen det går vägen, jag hoppas verkligen han ger de här människorna på nöten igen, även om han bara ska sitta och vara en ineffektiv pajas i 4 år. Så jag vill ha liksom cirkus Trump och alla de liberala tårarna en gång till. Jag vill det väldigt gärna.
3: Ja, intressant att få en inblick i ditt känsloliv här. Dels tror jag att dina känslor är ju så att säga, du har ju faktiskt resonerat dig fram till dina känslor. Och det är en sak, det kan man förstå. Man kan förstå resonemanget. Men jag tror inte man kan sätta likhetstecken mellan dina intellektuellt framresonerade känslor och de som idag stöder Trump. Alltså de tror jag är dumma i huvudet. De minns inte alla hans svek. De röstar med sina förstorade levrar eller någonting sånt, eller sina förkrympta njurar. Jag vet inte vad de röstar med. Men liksom tittar man på inte bara sveken, jag ska inte älta det här, men sveken under presidenttiden, sen hans otroliga feghet under och efter stormningen av Kapitolium. Det är, och hans dribblande och dabblande med att försöka hantera det här med valfusket som han skulle ha börjat med flera år innan. Alltså han är dum i huvudet. En apa. Jag klarar inte av att resonera mig fram till någon slags det vore bra om han satt där. Alltså han är en sån avskyvärd råtta så att jag klarar inte det. Dessutom, jag tror alltså, men han kommer att bli republikanernas presidentkandidat, men han har inte en chans i helvetet att bli vald.
0: Jag känner som du, Boris, det där är liksom min intellektuella analys och det landar i till slut, alltså vad är det Trump, jag känner som Trump. Det är bara någonting annat, det är någonting som har att göra med liksom bilderna. Bara att se bilderna från hans rallies, höra hans röst igen. Det är någonting helt annat liksom än att titta tillbaka på vad han faktiskt gjorde som griper tag i mig. Jag frågar dig, Boris, vad tycker du om The Mugshot, förbrytarbilden som det tydligen på svenska lärde mig från bubblarubriken här. Den hyllas ju som en ikonisk historisk bild är det klart, men den hyllas som en sorts ikonisk och kraftfull bild. Både höger och vänster sprider den här bilden vitt och brett för att båda känner att det gynnar deras syfte. Vad tycker du om bilden?
3: Den berör mig inte, alltså för mig är det här andra så överlagrat. Alltså jag ser det bara som dålig teater, och när han säger bombastiska saker så är det för mig dålig teater. Den får ingenting att klicka i. Jag är jäkligt förhärdad när det gäller honom. Jag tycker bara han ser fånig ut. Alltså en person som varit så jävla feg, han kan ju inte försöka se hård och bestämd ut nu. Det blir bara larvigt. Men när det gäller mugshots så kan man se på hans följe. Det är intressant att titta på gänget som de andra man tog mugshots på. New York Post har publicerat allihopa. Alltså, och det är ju, alltså de utstrålar ju dumhet. De inte ens om de skulle försöka se hårda och tuffa ut som Trump skulle de lyckas. Alltså det
0: här riktiga untermänniskor jag såg också en del av
3: bilden. Ja, det är bara en del. Vad fan har han hittat dem?
0: Och Giuliani också, hon såg ganska tuff ut som mugshot.
1: Vilket jävla gäng alltså.
0: Ja, han omger sig inte med de bästa människorna. Så är det med Trump. Not sending is best. Jag tycker det är intressant att det blev sån. Jag blev förvånad över att folk var så entusiastiska över den här bilden. Jag kände mig lite så här, missar jag någonting? Är det någonting som jag liksom inte förstår? Liksom, någonting som vi inte får ihop liksom. Dels känner jag kanske lite så här, vilken bild de än hade tagit av dem hade väl blivit ikonisk och historisk bara för att det var den situationen. Men han ser väldigt arg ut på bilden. Det gör han ju. Han ser väldigt arg ut och desto mer liksom lite sned på något sätt. Och hans huvud är inte mitt i bilden. Jag vet inte om det är för att han rörde på sig eller för att de flyttar kameran, om det är avsiktligt eller. Men ofta brukar ansiktet vara liksom centrerat i bilden. Men det är inte så i den här bilden. Vilket är, åtminstone slår mig som lite udda. Han ser väldigt arg ut. Men jag frågar mig också, ser han stark ut? Och jag tycker man kan se den här bilden på ett annat sätt. Att det ser ut som en man som är på väg att knäckas. Det är precis det som hans fiender har hoppats på. Hans ögon ser väldigt konstigt ut.
3: Mm.
0: Man ser lite liksom, han ser rädd ut i ögonen. Och också lite blodsprängd. Och jag vet inte om han liksom, han gick in. Han visste ju att de skulle ta bilden om. Han gick in för att göra ett visst intryck och få till en kraftig bild. Och det där bara var hans tillstånd. Som han var i. Men jag tyckte också att det var en lite märkligt, känslomässigt tvetydig bild på det sättet. Men också givetvis, som du säger Boris, att det var också en av de första grejerna jag tänkte på, att det är väldigt inkongruent med hans beteende. Han har ingen rätt att stå och vara liksom jättearg på de här människorna. Med tanke på, han hade 4 år på sig att göra sig av med de här träskvarelserna. Han lyfte inte ett finger. Ska han nu komma och gnälla och vara arg för att de går efter honom med blåslampan och fängelsebiljetten.
3: Och just det här med åtal. Alltså, jag tror man kan få se ett oräkneligt antal åtal. Därför att det behöver inte ens orkestreras av den djupa statens ledning. Varenda liten jävla distriktsåklagare liksom vill ju vinna sina sporrar med åtminstone starta en utredning mot Trump. Det är ju jättebra karriärsteg i nuläget. Så vem vet hur mycket som kan dyka upp.
0: Ja, det beror också lite grann på hur det amerikanska rättssystemet fungerar. Men det lär absolut bli fler. Det är många som inser sin plikt, givetvis utan att bli tillsagda. Det är liksom en folksport nu bland amerikanska åklagare. Alla ska ha sin egen Trump-åtal.
3: Jag väntar ju bara på att en svensk åklagare ska väcka något sådant åtal.
0: De gräver säkert djupt nu i arkiven för att hitta. Han har varit i Sverige någon gång. Han har säkert gjort något som jag kan åtala honom för. Finns ju tyvärr ingen sån här Trump Resort, vad jag vet, i Sverige, men han har säkert svinat. Ja, tänk Boris om han blir president igen, men inte hämnas den här gången heller på sina fiender. Han gör sitt mugshot och ser ut som hämnden inkarnerad. Det är åtminstone den bilden viss anser förmedlas av det fotografiet.
3: Ja.
0: Sen kommer han tillbaka till Vita huset och sitter han bara och gnäller som vanligt, men gör ingenting. Ingen får sparken, inga myndigheter läggs ner. Ingen av hans fiender ställs inför rätta.
3: Nej, men det är det som händer. Alltså det är...
0: Jag tror att det är det mest sannolika, men tänk vad det säger om honom som man i sådana fall.
3: Ja, men exakt. Alltså det vore det, att inte vilja ge igen då. Att liksom, okej, jag var en mes förra gången, men nu jävlar ska ni få betalt. Det kommer inte att hända.
0: Ja, vi får se. Jag hoppas att jag har fel, och det jag har försökt förmedla här är att jag känslomässigt dras jag ändå med i Cirkus Trump och hejar på honom och känner liksom att en intressant energi som byggs upp kring honom igen. Kan inte hjälpa att jag är väldigt kluven inför min hjärna och mitt hjärta, mina hjärnhalvor som vi pratade om tidigare i den här sändningen.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radiobubbla. Historiskt viktiga Centralasien åter i fokus som spelplan för stormaktsspelet där USA tappar förmåga att agera världspolis enligt Stratfor-analytiker Roger Baker. Centralasien är ett väldigt intressant område som vi har haft ögonen på i de senaste sändningarna därför att uzbekistansk president Islam Karimov dog i början av den här månaden. Och därför så är det stort intresse nu för vad som ska hända i Uzbekistan och i regionen mer generellt. Och till att börja med så kan vi säga att i Uzbekistan så har man inte en ny president, men man har en person som pekas ut nu som den mest sannolika personen att ta över. Man kommer hålla val till presidentposten den 4 december. Och det ser ut som att premiärminister Shavkat Mirziyoyev kommer att ha stöd från viktiga makteliter, inklusive Vladimir Putin. Han var i Uzbekistan häromdagen och han gjorde då ett formellt besök med just Shavkat Mirziyoyev, vilket är tecken då, enligt bedömare, på att han även är Putins kandidat som Putin och Ryssland skulle föredra. Så det verkar bäddat för en ordnad övergång. Och bland annat så säger Mirziyoyev att man kommer ha en relativt neutral position gentemot andra aktörer i regionen. Man kommer inte vilja ha några militärbaser överhuvudtaget från något land, men man kommer vilja försöka ha goda relationer med Ryssland, Kina, Europa och USA. Och alla de här aktörerna kommer att ha intressen, kommer försöka påverka Uzbekistan och Centralasien generellt. Därför att i hundratals år så har Centralasien varit en fokuspunkt för geopolitiska strategier. Och det som vi har pratat om tidigare i Radiobubblan, när vi har gått på djupet om just Centralasien, så är det just det är både en barriär och en brygga, som det står i den här artikeln från Stratfor som vi tittar på just nu. Så det är en barriär som skiljer stora geopolitiska maktsfärer från varandra, men det är också en potentiell barriär för att knyta ihop dem. Och det här är den grundläggande orsaken till att regionen är väldigt intressant. Det finns det också en del naturresurser och sånt som man intresserar sig nu för tiden. Men exempelvis då så flyttar Kina fram sina positioner väldigt mycket. För de vill ju ha sin sidenväg, den nya sidenvägen, som ett alternativ till havslederna. Nu har vi en intressant artikel om det här i världenavdelningen också. Men, men primärt så vill Kina ha ett alternativ till havsvägen, därför att USA kontrollerar världshaven. Och då passar det perfekt att bygga autobahn genom Centralasien. Ryssland och sin sida ser Centralasien inte minst som en barriär, en skyddsbarriär. USA har också starka intressen i Centralasien, men lite mindre direkta. USA vill framförallt enligt Stratfor-analysen att det inte ska bildas vakuum där terrorister, den typen av terrorister som USA inte gillar för tillfället, inte ska kunna utnyttja ett sådant vakuum och bygga en plattform. Men av olika skäl i den här artikeln så sägs det att USA kommer förmodligen inte kunna flytta fram sina positioner i Centralasien. De är försvagade, de är för beroende av havsbaserad militärmakt. Det blir väldigt svårt för dem att ingripa militärt i Centralasien som ligger väldigt långt bort från haven. Och eftersom det USA vill är framförallt undvika ett vakuum, så kan det vara så att en bra strategi för USA är att se till att Ryssland och Kina engagerar sig väldigt mycket i Centralasien. Ryssland är bra för USA eventuellt för att det splittrar Rysslands uppmärksamhet. Så nu är man involverad i Syrien, man är involverad i Ukraina och man också ska vara involverad i Centralasien militärt. Då blir det svårt, eller det blir kanske Ryssland blir mer benägna möjligen att kompromissa på andra punkter, till exempel Syrienkonflikten där USA har motstridiga intressen. Så det är en mer och mer spännande situation som rullas upp.
1: Fast är den så spännande? Jag gillar den här analysen, men den säger ju egentligen också att det är inte så mycket att göra åt Kina. De bygger sin sidenväg, det innebär att de som har makten längs med den och i anslutning till den. Det är väldigt rationellt för dem att lägga sig nära Kina. Och därför att sidenvägen och transportvägarna innebär att man får tillgång till marknader både åt västerut och österut. Och det är ingenting som på samma sätt. Detta kontinuerliga flöde och kontakt med världsmarknaden kan vara sig USA eller Ryssland erbjuda. Så Kina är ju ett extremt tungt alternativ som jag inte ser att man då kan konkurrera om.
0: Och där, det skulle ju vara en fjäder i hatten för Kina, man kan flytta fram sina positioner samtidigt som man flyttar fram sina positioner till havs.
1: Ja, för här finns det en han konstaterar i analysen här att det är svettigt att landvägssidenvägen är så viktig för Kina därför att USA kontrollerar världshaven. Men den kontrollen är ju inte så jäkla stark med tanke på kineserna håller på att bygga en flotta som nu är på väg att gå om den amerikanska flottan. Och de centrala stridsområdena, om så kallar det, är ju Sydkinesiska sjön och Indiska oceanen. Och det är ju mycket, mycket närmare för Kina att operera i de vattnen än det är för USA. Så att jag tror Kina har så beviljat att de kan bygga två strategiska handelsvägar ganska ohotat i det stora perspektivet, både till lands och till havs.
0: Ja, för att till havs så pågår uppbygget av den maritima silkesvägen, som vi också pratat om tidigare. Delvis ett återupprättande av en klassisk handelsrutt som fanns för mycket, mycket länge sedan. För 500 år sedan så ägnade sig kinesiska handelsmän åt att handla med Europa längs de här vattenvägarna. Och som det står i den här andra intressanta artikeln från Der Spiegel, som också ligger i världenavdelningen, så ligger det här basen för väldigt mycket makt för Kina. Väldigt stora möjligheter, även bortom det kommersiella som officiellt är i första rummet. Det är, tyvärr så kom den här artikeln från Spiegel upp så sent på bubblan. Den kommer precis nu i den sändningen, så jag har inte hunnit lusläsa den. Men den verkar väldigt intressant i kombination med den här Stratfor-artikeln.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Barn till yazidiska kvinnor som våldtagits av IS-terroristerna kommer ej accepteras i den yazidiska gemenskapen. Två yazidiska föräldrar krav för att ingå i sekten med cirka 500 000 medlemmar enligt gruppens religiösa ledare. Yaziderna är en udda och intressant grupp som det pratas ganska mycket om i medierna nu för tiden. Därför att det är en grupp som har blivit särskilt utsatt av IS-terroristerna i Irak och Syrien, där yazidierna har sin hemvist. Och det har att göra med bland annat att de har en egen religion, den yazidiska religionen, som de är varken muslimer eller kristna eller judar, vilket innebär att islam har ju särskilda regler som säger att muslimer har en särställning, de ska ha det bäst. Kristna och judar, de ska tolereras. Det är andra regler gäller för dem. De får inte göra alla saker som muslimer får göra, och de måste betala skatt till muslimerna. Men om man inte ens är kristen eller jude, då är det mer illa ställt. Därför att islam är mycket fientlig till alla andra religioner som inte är de här abrahamitiska, ändå godkända. Så om man inte tillhör något av bokens folk, som jag tror att det kallas ibland, så är det bråda dagar. Och yaziderna är ett exempel på det. Och dessutom så har yaziderna, de har ett dåligt rykte i Mellanöstern och även i alla möjliga sammanhang. Det är ett traditionellt missförstånd att yaziderna är djävulsdyrkare. Det är en traditionell uppfattning att yaziderna är djävulsdyrkare. Huruvida de faktiskt är det, det antar jag lite grann en definitionsfråga. Alltså jag försökte för ett tag sedan sätta mig in i yazidernas religion, och jag kan bara säga att det är otroligt fascinerande. Jag rekommenderar alla att läsa om yazidernas religion, för att den är jätteintressant. Jag hade av någon orsak, jag trodde att yaziderna var en zoroastrisk grupp. Att det var liksom en zoroastrisk förgrening eller spillra som fanns kvar. Men det är inte alls det, utan yazidernas religion, yazidismen eller vad det heter, det är snarare någonting som härstammar idémässigt från de för abrahamitiska de riktigt gamla mesopotamiska religionerna. Som man hade i liksom Ur och Sumer och Akkad och såna här saker. Men som sen har blandats upp med abrahamitiska idéer. Så man har Jesus är räknas som någon typ av profet eller något åt det hållet. Mohammed är också en profet. Adam och Eva är väldigt viktiga figurer för yazidierna. Precis som i abrahamitiska religioner. De ber 5 gånger om dagen, precis som muslimerna gör. Men de har, förlåt, det blev ett utläggning om det här, men jag tycker det är så intressant med yazidierna. De har riktigt skruvade, intressanta idéer. De tror på en gud, en sorts skapargud som har nästan en deistisk roll i deras värld. Som Gud skapade världen. Men sen lämnade Gud över styret av världen till 7 ärkeänglar. Som nu är som i praktiken är de som sköter allting. Och högst av alla ärkeänglarna är Maliktos. Maliktos påfågelängeln. Han är en påfågel som... Jag tycker det är en spännande bild. Påfågeln med hundratals ögon på sin fjäderskrud som ser allting och är liksom super, super påfågeln. Maliktos eller Tavose Melek tror jag de säger på sitt eget språk. I det yazidiska språket, jag tror att det är en sorts kurdiska. Ja, de är lite grann som en sorts kurder och lever i samma område och sådär. Men de har inte samma religion och det är lite speciellt. Va? Men, alltså, så Gud skapar de här änglarna. Och sen skapade Gud också Adam, den första människan. Och det finns flera intressanta sådana yazidiska berättelser om det här. En av dem som bara fångade min uppmärksamhet är att Gud beordrade ärkeänglarna att buga sig inför Adam, inför sin nya skapelse. Och alla gjorde det utom Tavose Melek. Och Tavose Melek sa, jag tänker inte underkasta mig någon mänsklig varelse. Jag är skapad av din avbild, Gud. Men Adam här, han är bara skapad av liksom, jord från marken. Och då säger Gud att ja, mycket bra, Tavose Melek. Du ska bli ledaren för alla ärkeänglarna och du ska härska över världen. Och som dess har Tavose Melek härskat över världen. Men det som kvalificerade honom för att göra det var att han inte visade respekt för den första människan. Utan han var den enda ängeln som sa att jag tänker inte buga mig för någon usel människa. Är inte det en ganska intressant skapelseberättelse?
3: Och också att han går emot Guds ord.
2: Ja, precis. Det
3: är jätteintressant.
2: Ja, men det var en sorts test kan man säga. Som bara Tavose Melek klarade. Som de andra änglarna misslyckades med. Det är en ganska komplex idé. En annan sån här grej, en kufig grej till om yazidierna. Och det här har faktiskt direkt bäring på det vi ska prata om sen. Som är själva huvudpoängen i den länken. Yazidierna anser sig härstamma från Adam. Men inte från Eva. Därför att deras mytologi säger att, eller deras berättelse säger att innan Adam och Eva fick barn med varandra så gjorde man en sorts konstigt experiment där Adam och Eva tog sina egna könsvätskor och la i varsin burk och lät det stå några månader. Och när man öppnade burkarna då såg man att i Evas burk så var det bara ruttet, det hade inte blivit någonting. Blev bara sunkit i den burken. Men i Adams burk så hade det uppstått en vacker pojke. Ett fantastiskt litet barn hade uppstått som bara var son av Adam. Och det barnet gav sen upphov till en släktlinje som yazidierna anser sig tillhöra. Och det här är den teologiska bakgrunden till att yazidierna praktiserar en oerhört strikt form av endogami. De får aldrig gifta sig med icke-yazider. Därför att då blandar man upp den här rena genetiska linjen. Den här rena blodslinjen. Som inte är besudlad av ättlingar till Eva.
3: Mm.
2: Jag tycker också en helt fascinerande idé.
3: Ja, det tyder ju också på de väldigt gamla rötterna i religionen. Därför att I för abrahamitiska religioner så var det väldigt vanligt med etniska inslag. Alltså det var en slags etnoreligioner. Även i judendomen i och för sig. också. Det var mest efter kristendomen som man började komma på idéer om universalism och sådär. Så att det är ju, ja, mycket intressant. Vi har ju pratat ibland om den judiska diasporan som en slags förebild för diasporabyggande, eller i alla fall ett exempel man kan snegla på. Men jag tror yazidierna verkar ju också mycket, mycket intressanta att titta närmare på, givet hur pass länge de tycks ha existerat och vad de, vilka strapatser de har klarat sig igenom.
2: Ja, de har ju verkligen mycket såna arkaiska saker som de har bevarat. Och även då till exempel den här Tavosemelek, deras, inte deras, av deras främste gud kan man säga, men ärkeängeln som styr över världen. I praktiken är gud som säger bul och bätla allt som händer. Han är tydligen, säger då som externa teologer, en direkt arvtagare till en av de uråldriga mesopotamiska gudarna. I den gamla mesopotamiska politistiska läran. Så att han är, jag vet inte, Enki eller något sånt där. Någon av de gamla gudarna. Jag kommer inte ihåg exakt vem. Oj, Men någon i den här mesopotamiska pantheon. Så han är tydligen precis likadan. Bara att de har fört över och kanske gett ett nytt namn. Ja, hur som helst, jag ska sluta kufa nu om de här yazidernas religion. För det som är intressant i det här sammanhanget, det är alltså deras sätt att gifta sig och skaffa barn. För att de har då hållit på i tusentals år och försökt bevara den här rena blodslinjen. Och för att göra det så har de regler som säger att jag tror att de formulerar så här, att om man gifter sig, om en yazidier gifter sig med en icke-yazidier, så räknas den yazidien som att den automatiskt har konverterat till sin makas religion. Så om du gifter dig med en kristen person till exempel, om du är yazidier, då räknas det i yazidiernas ögon som att du har konverterat till kristendomen. Oavsett vad du har för övertygelser och så vidare. Vilket innebär att du och din maka får inte kalla er yazidier längre, och era barn kommer inte räknas som yazidier. Och det här då ställt till problem. Det har hänt fruktansvärda saker med yazidierna. Och bland annat så har många yazidiska kvinnor blivit våldtagna. Vilket innebär att de blir gravida med barn som uppenbarligen då inte kan vara yazidier enligt de traditionella yazidiska reglerna. För att de tillhör inte en ren yazidisk blodslinje. Och nu har man bestämt då att de här kvinnorna, de är välkomna tillbaks till de yazidiska samhällena, men inte barnen. De måste lämna bort barnen, vilket gör att yazidiska kvinnor har börjat göra det i stor skala. De lämnar bort sina egna barn på barnhem, adopterar bort dem på olika sätt, för att de själva vill återvända till stammen. Och då offrar de sina barn som inte får återvända för att de är orena, för att de inte är yazidier. Och jag tycker det är jätteintressant, va? För att yazidierna är, men det är som ett paradox, för att yazidierna är så oerhört omhuldade. Alla tycker synd om yazidierna, de är så väldigt utsatta och sånt där. Samtidigt så har de här reglerna om blod och rasrenhet och så vidare, som är absolut, borde vara absolut oacceptabla för västerländsk politisk korrekthet. Det är verkligen så långt bort man kan komma från modern PK-ideologi kring motsvarande frågor. Samtidigt så kan man enkelt konstatera att om yazidierna inte hade haft de här reglerna, så hade de inte existerat som grupp idag. För de har ju överlevt då, trots förtryck och massa fientliga grupper och massa geopolitiska förändringar och så vidare. Så har de överlevt för att de har hållit sig till de här strikta reglerna. Så att det måste ju bli en kognitiv dissonans av episka proportioner om politiskt korrekta människor sätter sig in i den här situationen. Eller vad tror du, Nicolas? Hur gör egentligen de här psykotiska PK-människorna för att skylla över de här konflikterna och ändå tycka synd om yazidierna, trots att de har de här endogama praktikerna som måste framstå som oerhört onda från ett PK-perspektiv?
3: Jag tror lösningen är att de inte sätter sig in i det här alls. Man gör en vanlig cover-up och pratar inte om det. Precis som man gör med olika typer av islamister, som ju givetvis inte, de står inte direkt för några feministiska värderingar eller sådär, va? De är inte särskilt toleranta mot andra trosuppfattningar heller. Men ändå så får de vara högt upp på offerpyramiden. Det jag tror förr eller senare skulle kunna bli leda till yazidiernas fall i den globala opinionen, skulle ju vara om de visar sig vara för, för, väl, fungerande som folk. Jag vet inte vilken typ av lokalsamhällen de har, men om det visar sig att de är liksom produktiva, de jobbar, de är uppenbarligen bryr de sig om familjevärderingar, så där, hålla ihop familjer och att de kan upprätthålla en egen identitet, då kommer man börja se dem som ett problem och nedgradera dem, därför att det man vill ha är dysfunktionella grupper. Men än så länge så är det ju inte fråga om någon yazidisk invandring i större skala till västvärlden, så man behöver dem inte som väljargrupp som är beroende av välfärdsstaten, så då kan man kanske applicera lite andra kriterier. Men jag tror att man kommer lösa det här på samma sätt som man gör med andra grupper som har tycks ha fel värderingar, och det är att man låtsas inte om de där värderingarna.
2: Det där är intressant, och på tanke som slår mig, det är att om yazidierna har de här strikta reglerna, det innebär att de förmodligen aldrig kommer bli särskilt bra invandrare. Alltså de kommer aldrig ens vara intresserade av att lämna sitt närområde, för att de är så väldigt beroende av att vara nära sin klan, för att de aldrig kan gifta sig med någon annan. Liknande system som judarna har haft genom historien, även om de inte varit lika extrema, men de har också haft en sån sammanhållande faktor att de har behövt bo i särskilda judiska grupper och så vidare, för att du måste alltid gifta dig med en judisk kvinna för att dina barn ska bli judar, till exempel.
3: Precis, det ska vara om du har en stor yazidisk grupp som kommer under någon
2: samtidigt,
3: kort tid. Liksom. Ja, precis. Men i och med att de har sin egen identitet som de lyckas hålla ihop, så skulle de bli väldigt dålig valboskap, tror jag, i västvärlden. Åtminstone om de lyckas skaffa sig eget uppehälle och försörjning.
2: Ja, och med det så kan vi gissa att omtanken om yazidier har en definitiv gräns.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: 10 000 Google-anställda ska arbeta med att stävja spridning av YouTube-material som bedöms extremistiskt. Tidigare åtgärder, bland annat att användare som sökt på utvalda nyckelord omdirigerats till utvald spellista som dekonstruerar våldsamt material. Så de här rubrikerna känns mer och mer surrealistiska.
1: Ja.
2: Du pratade nu om Twitter, om Facebook och Google. Man får liksom klia sig i huvudet lite grann för att förstå vad det är de pratar om. Men pudelns kärna här, det är att precis som att Facebook tidigare har inrättat ett nytt kontor i Berlin och efter det på flera andra ställen, där det sitter tusentals människor och jobbar med censur, bestämmer vad som får visas och inte, så kommer även Google att ha mer än 10 000 personer som ska sitta på YouTube och kolla på videos och bestämma att det här är vilseledande information, det här är politisk manipulation, det finns en annan typ av problem med det här. Och det handlar såklart om att träna upp datorerna för att själva kunna göra det jobbet. Men ett problem som jag sett är att när man har datoralgoritmer för att bedöma material, så har och man bara låter dem köra fritt baserat på internet och göra egna bedömningar, så har de algoritmerna en väldigt oroande tendens att inte vara särskilt politiskt korrekta. De tenderar tvärtom vara väldigt misshagliga, och vi har ju några exempel då på stora företag som har gjort sådana här chattbottar som har börjat säga de mest hårresande politiskt inkorrekta och till exempel rasistiska sakerna. Så att det som Google och Facebook och Twitter har insett, det är att de kan inte ha en sorts objektiv eller decentraliserad process för att bedöma innehållet. De kan inte basera det på en bredare allmänhet, på vanliga användare, en majoritet av användare, utan de måste ha en liten klick av politiskt korrekta, av indoktrinerade människor, vars åsikter de sedan tar och applicerar på det stora flertalets användarupplevelser. Så det är därför de behöver de här 10 000 personerna, för att träna upp algoritmerna i vad som är politiskt korrekt och inte.
1: Men jag är oerhört nyfiken på hur det här debunkandet och konfronterandet av misshagliga, våldsamma budskap ska ske. Alltså, jättenyfiken. Dels så krävs det ju en sanslös argumentationsförmåga, vilka de här tror jag inte kommer att återfinnas bland de här 10 000 människorna. Och hur ska man liksom, hur går det bunkandet till när det då blir omdirigerad till den korrekt sajten med det korrekta budskapet som motsägande budskap jag egentligen letade efter? Kommer ju kräva ett jättejobb alltså. Dessutom tror jag det här kommer att göra att de skjuter sig själva i nacken, för folk kommer bli grisförbannade om jag har sökt på efter något budskap om varför islam är misshaglig religion och landar plötsligt hos någon som liksom kanske står i en filmad sekvens och talar om för mig att det är fredens religion. Jag kommer bli skogstokig.
2: Men du, det perspektivet, Boris, det förutsätter på ett oerhört naivt sätt att du kommer ha tillgång till flera olika versioner att jämföra och välja mellan. Ja visst, om du gör en Google-sökning och sen får du upp X och Y och Z, då kan du titta liksom och se att de här är liksom, de är lika eller olika och ena sidan och andra sidan. Men det är inte så internet kommer fungera i framtiden. För att vi pratade i förra inslaget om Facebook och rysk propaganda. Det finns en annan länk som vi hade för ett tag sedan apropå det här om Google. Rubriken är att Google meddelar att ryska statskontrollerade medier som RT och Sputnik ska flyttas ner i sökmotorns rankningar. Eric Schmidt säger sig ha övergivit naiv tro på att folk kan hantera blandning av sanning och felaktigheter på internet. Så svaret på din fråga, Boris, det är att Google-sensorerna, de här 10 000 eller kanske Eric Schmidt eller kanske amerikanska kongressen med deras påtryckningar, de kommer bestämma att de här mediekanalerna, de är inte seriösa, så vi flyttar ner dem i rankningarna på Google. Så att när du söker på något nyckelord på Google, du kommer aldrig se dem. Visserligen så finns de. De är inte rätt med borttagna och censurerade. Men du måste klicka på nästa sida 8 gånger innan du hittar dem. Så du kommer aldrig se dem. Och det här är väldigt bra och väldigt viktigt. Därför det gör att du slipper hantera den här blandningen av sanning och felaktigheter. Så du behöver inte liksom sitta och klia dig i huvudet över liksom den sanna uppfattningen att islam är en fredens religion och den felaktiga uppfattningen att islam är en våldsbejakande religion. Utan du får bara sanningen.
1: Då fattar jag. Alltså jag tolkar det faktiskt som att om jag klickade på sanningen om islamlänken så skulle jag... Det står ju redirect. Alltså, så tänkte jag, det dyker väl upp ett fönster istället som de predikar om att islam är fredens religion. Men då förstår jag. Men det kräver ju ändå ett... djävulsjobb alltså. Då, det kan ju inte bara vara så här algoritmbaserat. Det måste göras en slags medvetet ideologiskt urval. Ändå vara redaktionell hantering för att välja ut de här sajterna och budskapen som är förmedlade korrekta. För säkerhets skull måste man ju ha det. Annars blir det lite, som du sa, de där har ju visat sig lite farliga när det gäller att välja.
2: Ja, om du bara låter algoritmerna gå löst, då blir de en sorts libertarianska nazister hela bunten. Det kan vi inte ha. Så att, därför måste vi då ha de här sensorerna. Men Google har 10 000, Facebook har förmodligen också 10 000 med det här laget. Twitter har hundratals i alla fall som sitter med det här. Men förr i tiden så hade vi Stasi och såna här myndigheter. Och i Sverige hade vi till exempel biocensur. Och det är ju liksom, när man tänker tillbaka på den svenska filmcensuren, så är det liksom, det är nästan rörande. När man tänker på den här näpta lilla kommittén, 5-10 personer vad det var, som satt och tittade på liksom någon p-rulle som

0: många liksom. Så nu har vi plötsligt liksom tiotusentals, kanske hundratusentals sensorer, och de flesta av dem jobbar på privata företag istället för statliga myndigheter. Det är ganska häpnadsväckande.
1: Ja, men man tycker man borde känna någon som har fått något sådant jobb, så man kan se upp bekantskapen med dem i och för sig.
0: Ja, men apropå Robert Aschberg, du vet att den här medborgarjournalisten som dog av hjärtstillestånd häromdagen. Han hade ju knäck på Aschberg som han höll på med.
1: Just.
0: Men dagen innan han dog så meddelade också att han har kommit över en komplett lista över alla svenskar som jobbar åt Facebook. Alltså journalister, mediemänniskor och sånt där som har gått över till Facebook och jobbar bakom kulisserna för att styra Facebook i Sverige, flytta fram deras agenda i Sverige politiskt, men också med fokus på Sverige, styra vilket innehåll som ska finnas på Facebook. Så jag hoppas att hans kamrater på megafonerna, jag hoppas att de jobbar vidare med det reportaget och publicerar. För det tycker jag, det är jätteintressant, vilka specifika personer är det. Och jag tror att om du, Boris, fick se den listan, då skulle du se att där är en hel del gamla bekanta till dig.
1: Jag har en stark känsla av detta, därför jag väldigt gärna skulle vilja ha den.

0: was the Hop Toss. And the last note on the end was A Higher C by Cat Anderson.
1: Radio Bubbla. Uppsala kommun byter grafisk profil och logotyp sedan den gamla påstås ej fungera digitalt. Kostnad 2,5 miljoner kronor rimligt enligt enhetschef för varumärkesutveckling Christian Florell, som påpekar att ny logotyp ska vara framtida och samtida i den digitala världen. Min älskade hemstad Uppsala har kommit på att deras gamla logotyp inte funkar på nätet. Det blir inget bra på när man ska ha den på pixlaren på skärmarna. Och de har tagit fram ett nytt en ny grafisk profil. Och väldigt förutsägbart så blir det ett jäkla liv över att en kommun eller annan offentlig institution lägger pengar på att uppdatera sin grafiska profil. Jag måste säga, libertarian som jag är, men jag tycker inte att Uppsala kommun ska spendera en spänn på det. Uppsala kommun ska inte finnas. Den ska läggas ner och ersättas av de gamla häraderna och socknarna, skulle jag föredra. Men även då, om vi ser då den här bilden sen från artikeln på domkyrkan, den ligger i kanske Ulleråkers härad, skulle jag tro. Ulleråkers härad måste ju ha också en logotyp, en grafisk profil. Och det är inget konstigt att de har en grafisk profil. Och 2,5 miljoner, ja, men det är ungefär vad en sån kostar. Visst, du kan hitta någons liksom, någon som känner någon student eller någonting som kan slänga ihop någonting. Men det är lite mer komplicerat när man har ett seriöst kommunikationsuppdrag. Det är inte bara en logotyp, man måste ha lite andra grafiska riktlinjer för att ha en enhetlig kommunikation och så vidare. Och 2,5 miljoner, det skulle vara billigt om ett företag som var lika stort som Uppsala kommun köpte en grafisk profil för 2,5 miljoner. Det är också så att den gamla profilen, det är sant att den inte funkar digitalt. Den ser ut som, det är alltså en bild av

0: ett lejon, ett stiliserat lejon, där man kan säga att den ena framtassen är uppsträckt i luften. Nu när jag tänker på det på ett misstänkt politiskt inkorrekt sätt.
1: Ja.
0: Men man kan också se det som att lejonet viftar, hälsar med tassen. Och han är ute och går, så benen spretar åt olika håll. Och svansen är också upp i luften och åker. Och huvudet är liksom vänt, ridigt 90 grader mot kroppen. Det ser helt knäppt och onaturligt ut. Och den ser liksom oformlig ut. Och det flyter ut i olika riktningar. Och det ser inget bra ut alls, faktiskt. Så att till att börja med så vill jag försvara min hemkommun och säga att vi ska inte klaga för mycket på att de skaffar en ny grafisk profil.
1: Alltså min stora invändning mot den gamla profilen är ju att den är så politiskt mångtydig, va? Du har inget att förhålla dig till. Du har ju pekat på att den faktiskt gör en nazihälsning med ena foten och tassen. Och sen har du svansen som formar ett sosse-s. Alltså man blir ju lätt förvirrad. Mm. Men jag har två funderingar här. Det ena är att det har tagit 2,5 miljoner kronor att ta fram den. Och det är inte så jäkla mycket, jag håller med dig. Men det kan ju inte vara totalkostnaden för att implementera logotypen i alla jäkla sammanhang. Det kommer ju att kosta väldigt mycket mera. Men alltså, de har ju bitit sig i tummen, foten, nacken, överallt de kan bita sig. Men här, både gamla och nya logotypen. Alltså, jag kan ju svära på att väldigt många muslimska organisationer kommer att se den här som ett angrepp på dem.
0: Mm, hur så?
1: Ja, men du har ju alltså ett lejon som är krönt.
0: Mm.
1: Vad tänker du då på? Jo, korsfararen Rickard Lejonhjärta.
0: Mm.
1: Det är ju en direkt attack på islam det här. Men det är kanske meningen.
0: Mycket intressant. Det kanske är Jarle Paul Jarevius som har varit framme.
1: Ja, men exakt min tanke. Det är han som har sagt liksom att nej, den gamla loggan funkar inte. Det är inte det här med pixlat, utan vi måste skicka en tydlig signal. Korståg.
0: Ja, jag fick själv en relaterad association när jag först tittade på logotypen. Jag tänkte på undersidan av en sko. Med någonting som undersidan av klacken,
1: ja, på
0: sko,
1: klacken,
0: och sen
1: ja,
0: blir tuggummi som fattas där. Jag tycker inte det ser så lejonlikt ut. Jag kommer osökt att tänka på ett namn för min hemstad som det gavs ibland i mer frustrerade stunder. Då man sa att man kom från staden Apsula.
1: Ja, det har jag faktiskt aldrig hört, men jag kan förstå kopplingen där.
0: Ja, jag kan bara önska min födelseort lycka till i sin nya grafiska profil. Folk ska inte klaga så mycket på fina gamla Apsulan.
1: Nej, men du som kan orten, en sista fråga.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det här uttalandet om att vi har idag över 200 olika varumärken, alltså i kommunen.
0: Mm-hmm. Ja, du vet, det är alla fem härader. Alla socknarna och alla byarna har ju varsitt varumärke.
1: Jag hade ju mer gissat på alla små kommunala bolag, nämnder och tjofaderittan och allting sånt. Och alla skolor ska ha sitt eget varumärke.
0: Ja, så kanske det. Jag har inte helt uppdaterad information där.
1: Jag önskar att det var din variant, men jag tror att det är den senare, tyvärr.
2: Amerikanska underrättelsetjänster har påverkat manus och produktion av över 800 filmer och 1000 tv-serier, enligt 4000 dokument förvärvade via FOIA. Mer omfattande propagandaverksamhet än tidigare uppskattningar. Det är ännu en i den långa raden av saker som folk har pratat om, men som av många har avfärdats som konspirationsteorier. Nej, din knäppskalle. Det är klart att CIA och NSA inte har sina klor i Hollywood och påverkar filmer så att de ska ha en propagandistisk effekt. Det där är bara konspirationsteorier. Men nu har man använt Freedom of Information Act för att begära ut dokument som tidigare inte varit kända. Och mycket riktigt visar det sig att hundratals Hollywoodfilmer har påverkats direkt av CIA, av NSA och Pentagon för att föra in sina perspektiv.
1: Mm. Ja, det var jättefascinerande, för att man Jag tänkte att det händer väl då och då liksom, så där, över någon lunch när de vill låna någon helikopter så ber man regissören göra på ett eller annat sätt. Men det här är ju metodiskt och målmedvetet och stort. Det jag studsar lite grann på är att det är ju en del produktioner, alltså de nämner ju några filmer här som varit blockbusters, men det finns ju rätt många filmer och tv-serier där de som inte nämns som har stort genomslag, alltså som visar hur korrumperade politiker är och hur statsapparaten är infiltrerad av onda krafter och sådana saker. Och där verkar inte... Då är det mera komplexa grejer. Ja, för men du skrev nyss i den förnämliga bubbla BBSen om, vad heter den? Designated Survivor.
2: Mm, just det, tv-serien.
1: Och den är ju knepig, va? Därför att samtidigt så framställer den politiken som och hela statsapparaten som genomkorrumperad, alltså alla fraktioner är beredda att döda medborgare för att vinna makt, och samtidigt så är den ju en historia om hur statsapparaten ändå lyckas vaska fram de goda människorna som tar ledningen. Och har CIA varit med i det spelet, då är de ju faktiskt infernaliskt skickliga, måste jag säga, propagandister.
2: Vissa av de här sakerna som nämns i artikeln uppfattar inte jag direkt som exempel på infernalisk skicklighet.
1: Nej, precis.
2: Små detaljer, ibland blir det taffligt. Att de bara, det kan vara så att de vill bara föra in en liten stickkommentar i manus. Mm. Liksom några ord här och där som de tycker liksom piffar upp produktionen i en patriotisk riktning.
1: Ja, och det har sagt exakt, och det har sagt den här artikeln, det är ju liksom vägningen och mätningen av vad CIA då skulle ha jobbat med. För att de tar exempel, ett av de exempel de tar upp flera gånger, det är ju Meet the Parents, en jättefånig komedifilmserie, tror jag de är uppe i 3 filmer nu, där Robert De Niro spelar en pensionerad lätt förtidspensionerad CIA-agent. Och hade CIA haft några muskler, då skulle de inte ha hållit på liksom och snackat om vad ska han ha på skrivbordet i källaren. Utan han skulle ha sagt att för Guds skull, ni kan inte låta denna paranoida fjant representera CIA. Så att ibland har känslan att de kanske inte har sett filmerna de skriver om här.
2: Nej, det som är anmärkningsvärt här är väl inte liksom innehållet och den specifika graden av manipulation och att det är så oerhört infernalisk propaganda. Det som är mest ögonfallande, tycker jag i alla fall, med det här, det är egentligen det omvända perspektivet, att de som gör Hollywood-filmer har haft en sån enormt välkomnande inställning och ja, låter de här CIA-spionerna hänga vid filminspelningen och granska manus och ha synpunkter och så vidare. Och att deras modifieringar av manus är så pass marginella och ändå relativt harmlösa, det gör på ett sätt hela saken ännu mer tarvlig. För ja, att de här Hollywood-magnaterna har inte kunnat sätta emot. Vill inte eller kan inte. De, oavsett så har de inte sagt någonting. De har inte slagit larm och sagt att våra produktioner är inte våra längre. För att vi har CIA som forcerar oss att göra ditt eller datt i en produktion. Och det får man ändå säga till exempel IT-industrin. Men om man har kritiserat Google och Facebook och Twitter och så vidare för att ha samarbetat med amerikanska myndigheter. Den kritiken är berättigad, men de här företagen har slagit larm. De har till synes gjort allt de har kunnat för att uppmärksamma. För de vet att det är väldigt dåligt för deras. Det är inte det att de värnar så mycket om sina kunders integritet. Men de värnar om sitt varumärke. De är oroliga för att folk ska sluta använda deras tjänster för att de känner sig övervakade. Så de har gjort alla möjliga saker. För att de får inte berätta exakt hur mycket information som lämnas ut. Men de har berättat då övergripande siffror, olika typer av metadata. Och i vissa fall så har de till exempel lagt upp meddelande på sina hemsidor och sagt att amerikanska säkerhetstjänster har inte bett oss att ta bort någonting. Och sen så tar de bort det meddelandet från sin hemsida. Så att när det inte längre står att de inte har lämnat ut någonting, så kan man dra slutsatsen att de har lämnat ut någonting trots att de har en sån här gag order, att de inte får säga att de har lämnat ut någonting. Men genom att skydda sig i förväg, alltså min poäng är att man ansträngt sig för att få ut informationen om att den här interferensen pågår.
1: Ja.
2: Men så vitt jag vet så har inte Hollywood gjort den typen av saker.
1: Nej, och de kanske är helt i händerna, för om jag låter min paranoia blomma helt fritt eftersom det är söndag, så kan man ju tänka sig det här scenariot som jag är inne på, att de faktiskt är infernaliskt skyldiga, skickliga, och att det är väldigt lite som jag flyter upp till ytan i den här artikeln. För att det är lite märkligt alltså att Hollywoodfilm idag som inbegriper FBI, CIA och så vidare och så vidare, alla dessa underrättelsetjänster är ju oräkneliga. Grundstolen är alltid detsamma. Det är ju korrupt och dåligt, och till och med ibland organisationen ledd av en usel människa. Men det finns en frisk kärna, och den friska kärnan vinner alltid till slut. Och kör man den, lyckas man mata ut den grundstorien, då är det ju jättelätt att liksom deflektera kritik mot organisationer när någonting går fel. Det kan alltid skylla på ruttna äpplen i korgen, samtidigt som man har förmedlat bilden av att längst in i kärnan av organisationen finns det alltid goda människor. Det gäller alla de här serierna. De slåss ju lika mycket mot yttre fiender som mot inre fiender. Så att det kanske sitter några infernaliskt skickliga propagandamakare och styr Hollywood. Eller så låter de sig styras själva av den allmänna tidsandan och vad som säljer.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Acimol!
5: Stimulus!
6: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Acimol!
5: Stimulus!
7: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Acimol!
5: Stimulus!
6: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Acimol!
5: Stimulus!
7: Har antiseptisk verkan.
4: Acimol!
5: Stimulus!
6: Har en frisk, maskulin doft.
4: Acimol!
5: Stimulus!
7: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Paulis Acimol!
5: Stimulus!
3: Radio Bubbla.
2: Den här boken verkar så intressant att det är nästan så att vi ska plocka upp den i vår kommande bokcirkel. Eller vad säger du, Boris?
1: Självklart.
2: Du vet, vi får mycket frågor från lyssnare om när vi startar den här bokcirkeln egentligen.
1: Men vi hade väl satt ett datum?
2: Ja, jag vet om vi kanske tar bort den i kalendern. Men vi fick ett annat förslag här som jag tyckte var ganska intressant, som var att vi skulle kunna börja köra lite extra material i radion som bara är tillgängligt för premiummedlemmar.
1: Ja, men det är ju en briljant idé.
2: Så vi kör våra vanliga nyhetssändningar, öppet för alla som alltid. Men utöver det så kör vi lite extra sändningar. Så kanske en gång i veckan att vi kör bokcirkelsändning. Då vi diskuterar den senaste kapitlet i någon bok eller något sånt där. Som vi läser tillsammans. Och då kanske vi också kan ha med. De som är med i bokcirkeln kan också vara med och prata. Vi kan ha ett gemensamt samtal.
1: Så kan det
2: spelas in, så kan alla premiummedlemmar lyssna på det inspelade samtalet.
1: Vi tar beslutet här och nu. Det är en briljant idé. Briljant, verkligen.
2: Vi tittar lite på tekniska möjligheterna och gör det. Och om du är intresserad, du som lyssnar, av att vara med i en framtida bokcirkel, läsa om såna här intressanta böcker som den här om Grekland och andra böcker, så hör av dig. Skicka ett mejl till radio@bubbe.la så får vi se om det finns intresse för det.

0: Radio Bubbla. Hotelljätten Starwood, första amerikanska företag att sluta avtal med kubanska staten sedan 1959, ska renovera och driva tre hotell i Havana. Och där kommer alltså precis samtidigt som Obama gör sitt statsbesök på Kuba, som vi pratade om alldeles nyss. Jag känner inte till det här amerikanska hotellföretaget Starwood, men det är ett ganska stort företag som jag förstått det. Och de blir nu först ut med att göra en stor investering på en marknad som alla vet kommer bli en jättestor marknad för amerikanska hotell. Och här blir man lite nyfiken på vad det finns för koppling mellan det här stora avtalet som de har fått med kubanska staten, ska man säga. Det är kubanska myndigheter som de förhandlar med. Och Obamas besök.
1: De har säkert gett små bidrag där.
0: Ja, intressant detalj dock, som också väver in lite i den här Trump-diskursen, det är att Starwood kommer eventuellt bli det största övertagandet av ett amerikanskt företag av kineser. Så att Obama säljer ut USA och Kuba-linjen, etablerar amerikanska hotellföretag på Kuba, och sen säljer de hotellföretagen till kineser.
1: Det är fascinerande.
0: Särskilt med tanke på att Trump själv är i hotellbranschen, så skulle det faktiskt vara intressant att höra hans kommentarer just i den här frågan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Julian Bretonescu, sovjetnostalgi uttryck för traditionalism snarare än längtan efter planekonomi. Trots bolsjevikernas initiala progressivism var öststaterna vid murens fall reaktionära jämfört med länderna i väst. En intressant reflektion från en person som uppenbarligen har rötterna i Rumänien och berättar om sin frus minnen av att stå i brödköer i Ceausescos Rumänien bland annat. Men texten handlar om hur människor i Östeuropa ser tillbaks på den gamla tiden innan muren föll. Och det faktum att det är många i de här länderna som känner en särskild sorts nostalgi. Det man i Östtyskland kallar för ostalgi, som Där man konstaterar att många saker tycker man har blivit sämre sen övergången till, ja, vad man nu ska kalla det för, men ett annat system än det realsocialistiska systemet som man hade innan 89, 90, 91 när det vände. Och han påpekar också, och det är intressant, att å ena sidan så har man den ekonomiska politiken där man, relativt enkelt så kan man säga, och det är inte så jätteproblematiskt, att man hade mer av marknadsekonomi i väst medan man i öst hade mer av planekonomi. Men om man tittar på det som man ibland kallar för sociala frågor, kulturella frågor, så är det inte entydigt så att väst gick höger ut och att öst gick vänster ut. Initialt 1917, under ryska revolutionen, då hade man ett program i sociala frågor som för den tiden får sägas var väldigt progressivt. Till exempel i fråga om kvinnors ställning. Kvinnor skulle ha rösträtt obetingat. Man införde till exempel fri aborträtt, vilket var väldigt ovanligt på den tiden. Men det var liksom en central del av programmet då. Men efter det, och det tog ganska lång tid då innan västvärlden kom i kapp, om man tänker på det här då som de gör som en sorts en utvecklingslinje från sämre till bättre. Människor blir mer och mer upplysta och mer kulturellt progressiva och radikala. Men så var det inte öst, utan under öst så gick det tillbaka i en mer traditionell riktning, bland annat under Stalin. Stalin var orolig för att de här kulturradikala aspekterna skulle underminera samhällsbygget. Planekonomi och sånt skulle man ju syssla med. Även om man ju också delvis redan under Lenin så rullar man ju delvis också tillbaka de allra mest centralistiska planekonomiska idéerna, bara för att man insåg att det funkar inte. Men på det här kulturella planet så återgick man till exempel till en mer traditionell syn på familjen. Man återuppväckte nationalism väldigt starkt, och det gjorde man ju för sig hela tiden, men man använde sig mer och mer av nationalism och byggde upp en sorts känsla av nationell stolthet och sammanhållning. För att få resten att funka. För att få planekonomin och stasiövervakningen och allt det andra, så att folk skulle acceptera det. Så att när vi kom till 1990 och muren föll, så var det ett planekonomiskt system som kollapsade. Men det var också ett system som kulturellt sett på många sätt var mer traditionellt eller konservativt än vad väst var, som hade genomgått liksom den kulturradikala 68-revolutionen. Och liksom urartat väldigt svårt i en kulturradikal riktning. Och i förlängningen så ser vi idag att medans väst, anförda av liksom Harvard och Kalifornien och galningarna i USA, som smittar av sig på Europa och Sverige och så vidare, nu har liksom den postmoderna postmarxistiska feministiska PK-ideologin nått så stratosfäriska höjder, så det går inte att hänga med vecka för vecka, huvudet bara snurrar när man tänker på liksom deras senaste knäppa idéer liksom. Medans i Östeuropa så har folk en mycket, mycket mer konservativ och traditionell inställning, och det är inte så någon sorts bara som en motreaktion att pendeln har slagit tillbaka efter att muren föll, utan det är också en följd av att man hakar inte på det här ultrakulturradikala postmoderna tåget under sovjettiden. Det är en ganska intressant nyansering, tycker jag, av 1900-talets historieskrivning.
1: Ja, alltså, det här är också en text som, det är ungefär som den här texten om de fula japanska marxisterna, att den tar upp något som man har haft surrande i bakhuvudet, men som man inte vill ta upp, för folk tycker man är lite konstig då. Men han vår rumänske vän sätter ju fingret på en väldigt viktig sak, alltså att alltså den gemenskap, styrka och vardagssolidaritet som fanns bland folken i under det sovjetiska förtrycket i Östeuropa och även i Ryssland, alltså. Och ett sätt för dem att ingen vanlig människa såg ju staten som sin vän. Det var ju fienden, det var de andra i verklig mening. Och det gjorde att man visste att för att överleva så var man tvungen att hålla ihop. Och då blev ju vårdandet av gammal kultur, seder, tradition och faktiskt även i vissa länder av religionen nödvändiga inslag i överlevandet. Något som vi inte ser i Västeuropa eller USA alls i samma utsträckning.
3: Det fanns också andra aspekter som jag själv har sett på nära håll, till exempel i Östtyskland. Det var ganska mycket när jag växte upp. Folk odlade sin egen mat, till exempel. Folk hade alla möjliga sätt att få tag på mat och andra saker, för att de odlade själva, väldigt vanligt i Östtyskland. Och man hade såklart informella marknader där man kunde få tag på saker. Så att man hade fria marknader i viss utsträckning där man handlade utan liksom några statliga regleringar, utan något konsumentverk som berättade vad man fick och inte fick göra. Och man smugglade in saker, och vi smugglade också in saker. När vi åkte till Tyskland så frågade vi våra kompisar där, vad fattas just nu, vad behöver ni liksom? Så tog vi med allt ifrån litteratur till plastpåsar och vad det nu kunde vara. Och så många av de här sakerna är ju konsekvenser av ett dåligt system av förtryck. Alltså man kan inte entydigt säga att det är bra att folk hittar en gemenskap om gemenskapen består i, om grunden är att man är gemensamma motståndare mot ett förtryckande system. Jag har såna kära minnen av vissa typer av tillställningar i Östtyskland. Till exempel hur man hade stora fester på stränderna. Och folk var extra frispråkiga när man var på FKK-stranden, alltså nudiststranden. Därför att när man inte hade kläder på sig så kunde man också vara säker på att ingen hade mikrofoner på sig. Så då kunde man prata fritt om regimen, och det var liksom, det var en väldigt speciell social miljö. Och såklart hade vi önskat oss att det förtryckte inte hade funnits, att man inte hade behövt reagera på det. Men ändå är det ett faktum att folk tänker tillbaka på den här tiden med nostalgi och konstaterar att den sammanhållningen finns inte längre. Och nu har man en annan inställning till staten. Men jag skulle vilja, även om det är... Jag skulle ändå vilja göra poängen. Även om det är klart att vi inte önskar oss den typen av förtryck. Men det finns en parallell här till hur demokratin, eller det man kallar för demokratin nu för tiden, alltså den här liberala, parlamentariska demokratiska ideologin, blev introducerad i västvärlden. Därför att innan det blev då inom situationstecken demokratiskt, så fanns det en naturlig inbyggd skepsis till staten. Man visste att staten representerade en överhet, en överklass, en maktelit som inte representerade folkets intressen. Allra särskilt när det fanns en kung som var enväldig eller nästan enväldig. Visste man att där är kungen som liksom förhandlar med olika grupper i samhället, men han företräder inte alla. Och mina intressen och kungens intressen är inte samma sak. Det var någonting som man visste liksom med självklarhet på ett intuitivt plan. Men i och med att den demokratiska ideologin kom, så började man manipulera människor väldigt intensivt för att man istället skulle identifiera sig med staten. Och nu är det den officiella melodin, va, som faktiskt nästan alla människor tror på. Att staten, det är vi alla tillsammans. Demokratin där vi alla möts och bildar en gemensam röst. Så att allting som staten gör, gör staten och mina vägnar. Det är jag som agerar indirekt när staten gör saker. Så att när staten beskattar mig och tar mina pengar, egentligen så betalar jag bara pengarna till mig själv. Det låter ju som en psykos, men det här är faktiskt vad många människor tror på. Som till exempel det klassiska svenska socialdemokratiska argumentet är att egentligen så är välfärdsstaten, det är ingen omfördelning från en person till en annan person, utan en omfördelning från en och samma person. Så att först får man pengar när man är ung, när man är barn och växer upp, och sen så betalar man in pengar när man är vuxen och jobbar, och sen får man pengar igen när man är pensionär. Så att det är en sorts ideologisk kortslutning som gör att folk inte längre är medvetna om grundläggande maktstrukturer och intressekonflikter i samhället. Och det här finns det en parallell till Östeuropa. Att man visste då att regimen och deras intressen var en sak, och mina intressen och min familjs intressen är en annan sak. Och man agerade ut efter det. Den insikten håller på att försvinna nu. För att även i Östeuropa nu så indoktrineras folk med den här senmoderna liberaldemokratiska ideologin. Där allting ska liksom smälta samman i den här mytologiskt demos som alla ska gå upp i och glömma sina egna intressen.
1: Så sant.
3: Jag tyckte det var intressant. Det finns, precis som i den här bizarra artikeln från Japan, så finns det andra saker som man skulle kunna säga. En sak som jag kommer att tänka på till exempel, det är att kommunismen hade vissa såna här traditionalistiska effekter under 1900-talet. Men kommunismen är också i grunden, i sitt ursprung, en traditionalistisk idé. För att på många sätt så kan man se liksom den ursprungliga kommunistiska idén som ett nostalgiskt förhållningssätt till ett långt tidigare, nästan ett förhistoriskt sätt att leva. Och det var ju också, det var en del av Marx vision, och det har alltid varit en del av åtminstone inte kommunismens praktik, men däremot av kommunismens teori, att man vill återvända till nästan ett så här jägar-samlar-samhälle.
1: Mm.
3: Med mycket mindre av arbetsdelning, mycket mer decentralisering. Man ska inte ha de här stora centraliserade alienerande samhällsstrukturerna, utan man vill tillbaka till någonting som man tänker sig, och som jag tror att också att man kan säga att det är sant också, att de tänker sig likna mer hur människor levde för tusentals, kanske tiotusentals år sedan.
1: Ja, och där spårar du ytterligare en nödvändig diskussion åt rätt håll, alltså för att jag tycker den här lilla texten ska bli just en öppning mot det du linjerar upp där. Ska vi förstå vad som hände i Östeuropa? Alltså det var en Östeuropa, Sovjetimperiet var som man säger brutalt förtryck, men det hände så mycket annat där också. Och har man en alltför endimensionell bild av Sovjetimperiet, då förstår man, alltså då förstår man faktiskt inte vad som händer i länder som till exempel Ungern och Polen idag. Eller i Slovakien för den delen. Eller i Serbien. Som förvisso inte var en del av Sovjetimperiet. Men just det här enkla sättet att klassificera länder och nationer. Och inte gå till grunden med varför tycker de som de tycker egentligen. Och studera historia och tradition. Det leder väldigt, väldigt fel. Och det tror jag bland annat. Det finns någon slags liberal konsensus i västvärlden om att den polska och den ungerska regeringen är genuint onda. Och egentligen är folken ganska onda där också. Som liksom värnar sina gränser. Och det där är en följd faktiskt av att man inte brytt sig om att studera historien utan utgått från en enkel och svartvit världsbild. Så jag tror det finns mycket att gräva på i det här spåret.
4: Miljardföretaget Canopy Growth Corp som säljer medicinsk cannabis byter kod på Torontobörsen till Weed. Aktiekursen har tredubblats de senaste 12 månaderna. Ja, det här är en artikel från Financial Post som skojar till det i sin egen rubrik och skriver: nu kan du köpa weed på Kanadabörsen. Men det här knyter ju an till ett tidigare inslag vi har gjort i Radio Bubblas ekonomi special där vi pratade lite om den här stora trenden med medicinsk och rekreationell marijuana och att trenden går mot liberalisering av de här dagarna då. Kanada har nu sin första unicorn som då definieras som ett bol, en, vad ska man säga, startup som har en ett värde på minst $1 miljard. Och det är Canopy Growth Corp som nu alltså handlas under symbolen eller ticken WEED. W-E-E-D. Man pratar också i artikeln om att marknaden i Kanada för marijuana för rekreationellt bruk efter en legalisering skulle innebära en försäljning på $6 miljarder totalt för hela marknaden, inte bara för det här bolaget. Och det skulle bestå av 3,8 miljoner kunder enligt artikeln, vilket i så fall innebär att varje kund skulle lägga $1,500 per kund och år på rekreationell marijuana. Jag tycker det låter ganska mycket.
3: Ja, men jag vet inte, jag har inte så bra koll, men med tanke på att det är en beroendeframkallande substans,
4: ja,
3: så kanske man kan räkna på att de här 3,8 miljoner kunderna blir ganska lojala kunder, åtminstone sett till marknaden som helhet.
4: Ja.
3: Det kanske är så roligt bara, eller kanske är så höga priser, jag vet inte. Jag tycker också att det låter lite högt.
4: Jag har dålig koll på vad priset ligger. Men det skulle i alla fall, om man tar det delat på 52 veckor, så skulle det vara $30 i veckan. Vad står Kanadadollarn i? 7 spänn eller något sånt kanske. 200 kronor i veckan, ja det kanske är rimligt, jag vet inte.
3: Man kanske jämför med ytterligare en sak som är obekant för mig, men dricka alkohol. Om man dricker alkohol aktivt, kanske liksom några gånger i veckan, man är inte alkoholist, men man dricker rekreationsdricker, då lägger man väl några hundringar i veckan utan att det blir extremt liksom.
4: Ja, det låter för sig rimligt. Ja, vi önskar ticken Weed lycka och framgång på Torontobörsen.
2: Radio Bubbla.

0: i Sverige så håller det på att bli betydligt värre nu. Svenskar, Sverige är så förskonat från alla de här sakerna. Jag pratade om det förut. Och jag tror senast vi pratade om hela coronasituationen här i radion så påpekar jag att det kommer bli värre från och med nu i Sverige. Och svenskar måste stålsätta sig, förbereda sig på det. Och de har rullat ut mer och mer nu. Från och med julafton så blir det hårdare nedstängning i Sverige. Det är fortfarande inte en officiell fullskalig lockdown. Men restriktioner som finns blir hårdare. Så att krogarna måste sluta servera alkohol klockan 8 istället för klockan 10 tror jag. Och all icke-nödvändig statlig verksamhet stängs ner. Tyvärr så använder de statens egen definition av vad som är nödvändigt. Så att det är inte 100% av staten som stängs ner. Men det är som badhus, bibliotek, museer, allt sånt där. Och de har sagt att till den 24 januari, så från den 24 december till 24 januari har de tänkt att ha en relativt hård lockdown. Och det är lite annat såklart. Alltså i stort sett alla sorters nöjesverksamheter, många typer av politiska verksamheter. Det finns ett reseförbud för då icke-nödvändiga resor från utanför EU och så vidare. Och jag har hört att regeringen jobbar på en ny fullmaktslag för att få utökade befogenheter så de kan göra en hård lockdown i Sverige också. Hur som helst är uppenbart att man försöker gå mot samma sorts strategi som man har i resten av Europa. Det är en normalisering eller en konvergens som pågår i Sverige. Ja, jag har sagt det tidigare, jag tjatar lite om det för jag tycker det är viktigt att svenskar fattar inte. När jag pratar med svenskar i Sverige för några veckor sedan känner att de fattar inte. Men ni som är i Sverige, ni behöver förbereda er mentalt. Ni måste vara beredda på att det kommer bli minst lika illa i Sverige som i alla andra länder. Så att ni inte blir tagna på sängen. Och samtidigt så har Sverige en unik fördel nu. För att svenskarna kan, om de har ögonen öppna, så kan de se vad som har hänt i andra länder. Och förbereda sig på ett sätt som andra inte kunde. Du Boris, du var ganska optimistisk förra gången vi pratade om det här. Du menar på att svenskarna skulle göra motstånd och kan införa någon nedstängning, men svenskarna kommer inte liksom gå med på det. Jag tycker ju, jag måste ju säga att jag tycker att det verkar ganska osannolikt att just svenskarna skulle stå raka i ryggen när alla andra europeiska folk har lagt sig platt för tyranniet. Men det är en väldigt spännande tanke och på ett individuellt och lokalt plan så har man ju definitivt stort spelrum. Och jag tror att svenskarna har potentiellt en fördel att man har haft de här 9-10 månaderna av Tegnell-styre som har varit relativt rimliga. Och kanske kan man hålla fast vid Tegnell-linjen och säga att Tegnell vet nog ändå bättre än Löfven. Men Löfven, ja, svenskarna är som de är. Men det kändes för mig som att svenskarna tog Tegnell till sitt hjärta på ett sätt som de inte har tagit Stefan Löfven till sitt hjärta. Så att kanske finns det här lite speciella saker att jobba med. Men den fråga som jag vill kasta ut är vad bör man göra? Hur bör svenskar tänka och agera nu för att förbereda sig på det som Joe Biden kallar för The Dark Winter som kommer hem till Sverige nu?
1: Jo, alltså det jag sa förra gången om svensken, eller svenskarna som motståndsfolk. Alltså det är ju ett både och. Jag har grubblat mycket på det här de senaste dagarna. När man nu kan se effekterna av hur folk reagerar på kamrat Stefans två senaste presskonferenser. Han höll ju också sitt jultal idag.
0: Det har jag missat tyvärr. Du får gärna ge ett referat om du hör.
1: Ja, det var inte så mycket faktiskt om corona. Det var mer att han lovade att ta hand om oss ännu bättre. Att allt skulle bli bättre.
0: Och gud vad skönt.
1: Ja, just det här. All omsorg, all vård, all ordning. Det var liksom många klappar som delade. Liksom, håll ut nu. Man kan koka ner till att håll ut nu, uthärda lite. Så lovar vi att satsa jättehårt på ett bättre land. Ja, nu kommer man nästan gå ut och kräkas när jag tänker på det. Men just det här med hur folk reagerar. Alltså, jag dristar man säga att människor i Sverige kommer att möta hårdare restriktioner på två olika sätt. Jag tror att det är de stora städerna. Och då måste jag rasindela folk, men det är tillåtet numera. Så tror jag att svensk befolkning i stora städer, alltså Stockholm, Göteborg, Malmö, kommer inte att göra någonting. Därför att jag tycker mig spåra en underström av befrielse i att folk slipper att gå till jobbet, att de kan stanna hemma, menar, Netflix och HBO ökar utbudet. Vi var ju inne lite grann på det här alldeles i början när vi spekulerade om framtiden. Och jag minns att vi hade ett litet resonemang, men det kanske inte var, kanske var så att människor, de grundläggande saker man vill göra är ju, alltså svenskar eller västerlänningar har ju till många fall blivit så mentalt och fysiskt förslappade, så att en tillvaro där du kokongar hemma, sitter och tittar på streamad tv, serier, får mat till dörren, dör i sinom tid. Coronafri men av ålder, sotdöden. Alltså jag tror det finns så, den samliga utvecklingen i Sverige de senaste åren visar att det finns ju ganska lite glöd i storstäderna. Och man gör inte motstånd mot massinvandringen, man försvarar sig inte på något plan, man struntar i skatteutplundring och slöteri, man finns till. Nu får man fortsätta finnas till, men man slipper gå till jobbet. Så det är en stor utvecklingstrend jag tror vi kommer att se tydligare i storstäderna bland svensk befolkning där. Ingen motstånd, man låser in sig hemma, de kan komma vilka påbud som helst, bara man får mat och tv. Och i förorterna bryr man sig inte ett dugg, alltså det där kommer man att härja runt som tidigare. Vilka påbud som än, du kan ju införa utgångsbud dygnet om eller två till, ingen kommer att bry sig, där rullar allting på som vanligt. Ute i landet, mindre orter, landsbygd, där tror jag att man kommer att skita blankt i alla restriktioner. Där tror jag för många, men lite över det, för många är nog arbetet och social samvaro både med familj och med andra viktigare. På ett mer grundläggande plan, jag romantiserar bara lite nu, och man litar fortfarande mer på sitt förnuft än på liksom påhittar uppifrån. Man anser sig nog kunna bedöma huruvida det är farligt eller inte farligt att umgås med människor. Alltså lite bättre där, och där kommer det bli en slags visste runt eller vad de säger i Stockholm ungefär. Hoppas jag i alla fall. Och sen kommer vi att se en tredje obehaglig tendens. Den är alltså, du var inne på Stasi förut, men tycker jag mig redan har sett de här senaste dagarna ute på stan, att för första gången så kom ju Stefan i, var det torsdags, med en anmodan om att bära munskydd vissa givna tider, vissa givna tillfällen. Och där har jag märkt att det har dykt upp små privatkontrollanter som liksom sätter onda ögat i folk eller puffar på dem och liksom, alltså inte fysiskt, men liksom flyttar på dem, står för nära och så vidare. Alltså att det finns en undertryckt ilska hos väldigt många människor som hos dem själva är obearbetad. De vet ju inte vad de är förbannade på, bara att livet är eländigt. Det är ilska som måste ut. Och här får de ju äntligen någonting rättfärdigt och nu kan de gå loss och skrika åt folk att sprid inte dödssmittan, ta på dig munskyddet, stå längre bort. Så att vi kommer att se liksom mycket mer sådana saker. Ett utlopp för bittra människors vrede som äntligen kan rikta sig mot grannen under föregivande att man tjänar det allmänna bästa. Och den fjärde trenden, det tror jag är jag har själv gnällt på de två senaste programmen, men det är det ökade gnället från vårdpersonalen, alltså om hur de bär hela samhället på sina axlar, hur många som dör och hur tufft de har det. Och nu kör man ju i de senaste dagarna har varenda Stockholms tidning haft det här med man hittar en sjuksköterska som har inhiberat sin, man fint säger, tvingas inhibera sina julledighet och jobba istället. Det är för att det är så fullt överallt. Jag är skittrött på det där. Det där är överdrivet, gnälligt. Och det är också en effekt av den här bitterheten och ilskan. Ingen har ju brytt sig speciellt mycket om sjukvårdspersonal. De ska bara finnas där. Och äntligen har de sin chans att kliva in i rampljuset och bli liksom nationens hjältar. Rätt eller orätt? Jag tycker mer orätt nu. Och den tar de ju. Så det kommer att bli mycket gråtmajaläge här från det hållet om hur tufft de har det. Och samtidigt så har jag nog rätt att bli heligt förbannad på den här sjukvårdspersonal. För att samtidigt så varenda dag kommer det nya besked om hur man stoppar operationer, faktiskt livsviktiga undersökningar. Man ställer in alltså jätteviktig vård för människor med dödliga sjukdomar. Vilket innebär att de kan komma att dö. Och är man sjukvårdspersonal ska man för guds skull säga att nej, men vi kan inte hålla på med det här koroneriet när vi samtidigt liksom inte gör våra uppgifter på andra områden med riktiga sjukdomar. Så jag bryr mig föga om deras liksom gnäll i tidningar och tv. De gör inte sitt jobb fast de tycker att de gör sitt jobb. Så, nu har jag blivit ovän med alla där ute.
0: Bra jobbat. Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Mitt tips är, som det alltid brukar vara i alla frågor, att tänka småskaligt, tänka decentraliserat, tänka på dig själv, din familj, dina vänner, de som bor närmast, och röra dig långsamt, långsamt utåt i större cirklar, men framförallt fokusera på, alltså det är jag som har levt under nedstängningar sen i mars eller någonting, känner framförallt att någonting som är extremt värdefullt är att ha små nätverk, ha människor omkring sig som man känner som kan hjälpa till att bilda som små bubblor av rimlighet. Och det är framförallt bara folk som vill umgås på ett normalt sätt utan att vidta massa säkerhetsåtgärder. Folk som vill kanske hitta på aktiviteter, helt enkelt små nätverk av icke-hysteriska personer som vill försöka fortsätta livet som vanligt. Och det är någonting som alltså det är väldigt bra om man börjar redan nu innan det har börjat bli riktigt illa. För det är fortfarande väldigt bra i Sverige och förmodligen kommer det bli sämre. Så att börja redan nu med att prata med de personer som du tror är mottagliga för några doser sunt förnuft. Hjälp dem att också vara beredda på att det kommer bli mer hysteriskt, det kommer bli mer restriktioner, det kommer bli mer grupptryck om så munskydd och inte träffas och så vidare. Och försök få med så många som möjligt i din nuvarande nära krets på att fortsätta vara i din nära krets och inte skärma av sig, inte isolera sig, inte sluta träffas, inte sluta ha liksom middagar och fester och ha munskydd på sig hela tiden och sånt där. Så att du inte behöver, för det är mycket svårare att dra någon ur hysterin och psykosen när de väl har sugits in än att stärka dem så att de kan fortsätta befinna sig i det tegnelska paradiset. Låt dem inte sugas in i det löfvenska helvetet. Och sen en annan sak är att försöka hitta fysiska platser som inte tänker spela med alla de här restriktionerna. För att till slut blir det svårt när restaurangerna stänger och man fortfarande i Sverige så kan man gå på restaurang och man får vara max 8 personer per bord. Men om man har ett större sällskap så kan man ju ha 3 bord. Vi har 8 personer i varje, så har man praktiken ett sällskap på 24 personer. Man kan fortsätta trixa sånt där. Men tänk på det också. Var kan man rent fysiskt träffas och göra saker? Trots att resten av samhället stänger ner. Och där är det ju, utan att säga något mer specifikt, så kan vi säga att det finns fysiska mötesplatser som skapas just nu i Sverige på olika håll av oberoende grupper. Och det är lite olika hur de ställer sig till hela coroneriet. Men det är väldigt bra om man kan upprätta kontakt med grupper som har fria platser. Och just det här med att ge stöd till andra människor och ge eldunderstöd. Som till exempel om man har folk som inte följer alternativa medier, folk som är mer i medströmsflödet, så är det väldigt svårt att få dem att ta till sig ofta rimlig information. Och även om det är kanske en rimlig person, så kanske vederbörande har nära familjemedlemmar, släktingar, vänner, vad det kan vara för någonting som liksom försöker dra in dem i ett hysteriskt läge. Eller att någon säger så att jag skulle gärna vilja komma på den här tillställningen, men jag kan inte för att min fru är jätteorolig för viruset och så vidare. Så att hjälp också sådana personer att hitta bra informationsresurser. Och det kan vara till exempel de här artiklarna av Dr. Kram som vi har haft och pratat om på Radio Bubbla. Dels om att den första artikeln om att pandemin inte är så farlig som folk tror. Sen den andra artikeln var om långtidscorona. Och den tredje artikeln handlar om vaccinering. Se till att liksom, normala människor, normis, i din omgivning får läsa åtminstone de artiklarna och liknande artiklar du kan hitta. Material som de kan ta till sig. Men som kan bidra till att du, när det väl går i fläkten nu om några veckor, har en bubbla av rimlighet och relativt begränsat coronahysteri omkring dig. Det kommer man vara väldigt glad om man har när den dagen kommer.
1: Bra råd.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Kina fortsätter sitt rymdprogram med att sända upp obemannad farkost till rymdstationen Tiangong 2 som kommer att vara färdig 2022. Ska utföra vetenskapliga experiment, erbjuder sig finansiera andra länders resor till rymdstationen. Ja, väldigt länge så var det Ryssland som var, eller Sovjetunionen ska jag säga, som var det enda landet som hade rymdstationer i bruk. Efter rymdstationen Mir 1 så skulle man ha skickat upp rymdstationen Mir 2, men det var i samband med rubelkrisen på 90-talet och då konverterade man Mir 2 istället till den internationella rymdstationen, som nu är ett samarbete mellan Ryssland, USA, Europeiska rymdstyrelsen och Japans motsvarande myndighet. Men kineserna har inte fått vara med på den internationella rymdstationen. Nu har de ett eget rymdprogram som är ganska ambitiöst. De har skickat upp två rymdstationer, Tianzhou 1. Förlåt mig. Tianzhou 1 är den raket som länken handlar om, som har skickats till rymdstationen Tiangong 2. Som alltså är den andra av två rymdstationer, Tiangong 1 och 2, som Kina har skickat upp i omlopp. Båda två är snarast prototyper i dagsläget. Tiangong 2 kommer att utvecklas till en rymdstation som kan bemannas och hållas permanent med olika typer av experiment och mätningar.
4: Det är spännande ny sorts rymdkapplöpning som pågår nu. För bara årtionden sedan så var det USA mot Sovjetunionen som spände sina rymdmuskler och tävlade om att bygga de största raketerna. Nu verkar det snarare vara Kina i ena ringhörnan och i den andra Elon Musk. För det är han som skjuter upp fler och fler av raketerna till internationella rymdstationen.
3: Det är onekligen mycket spännande. Man kan inte undgå att fundera över vad kineserna egentligen har för syfte med sitt rymdprogram. Det är inte klart för mig vad det vetenskapliga bidraget av de här rymdstationerna är, eller om det primärt handlar om en geopolitisk eller rymdgeopolitisk ambition att inte vara den som hamnar sist när jordens makter ska ut i rymden.
4: Ja, det handlar inte bara heller om verksamhet som bedrivs i själva rymden. Det är väldigt viktigt för stormakterna att ha övervakningssystem, ha spionsatelliter och kunna ta bilder och sådana saker. Och på lite längre sikt, men inte så mycket längre sikt, så finns det ju mer direkta militära applikationer av att finnas i rymden. Och då kan det ju vara bokstavligt talat livsfarligt för ett land som Kina att inte ha en egen rymdbaserad militär kapacitet.
3: I länken beskrivs det som att just den här militära tillämpningen är anledningen till att Kina inte får vara med på den internationella rymdstationen. Vilket ter sig ganska lustigt när man har Ryssland med som inte har en påtagligt bättre geopolitisk ställning från till USA än Kina just nu.
4: Det är lite intressant faktiskt hur man väljer sina vänner och vem som inte är lika mycket vän. Men jag tänker mig att eftersom kineserna är så pass framåt militärt på andra sätt och bygger upp sin flotta med stor kraft, de har jättestor armé och så vidare, så tänker jag mig att de har väl stora militära ambitioner i rymden, och det har väl alla länder som håller på med rymdfart, så som jag har förstått det, att det är lite grann så här en öppen hemlighet att amerikaner och ryssar och alla bygger upp militära saker i rymden. Dels för att kunna övervaka, för att kunna ha bättre precision i att man ska bomba och sånt där, för att man har bra satellitbilder som uppdateras med hög frekvens och så vidare. Men också så att man till exempel kan ha vapen i rymden som man riktar.

0: fästa en raket på någon lämplig sten och sen skicka ner den igen.
1: Alltså dels så behöver den stenen inte vara särskilt stor för att ha en otrolig, otroligt mycket energi när den landar på jordytan. Men det finns ju ändå en hel del asteroider i runt jorden, månen, systemet som man skulle kunna hämta. Om inte annat så skulle man kunna hitta en sån stenbumling på månen. Det är inte allt för kostsamt att lyfta upp saker från månen. Sen kan man skjuta iväg den mot jorden. Jag läste lite om det här i en bok skriven av George Friedman på Stratfor. På den tiden var han på Stratfor. Han skrev en bok som hette The Next 100 Years. Med alltså en 100-årsprognos för världens utveckling. Ja, han menar på att rymdbaserade militära kapaciteter skulle bli väldigt viktiga. Och han säger bland annat att tredje världskriget kommer att bryta ut om ungefär 60 år, för vad han sa. Och tredje världskriget kommer börja med ett slag i rymden där de olika supermakterna slår ut varandras rymdstationer med kinetiska projektiler. Det kommer börja med ett rymdens Pearl Harbor där japanerna attackerar och förstör amerikanernas rymdstationer.
0: Det är ju ett väldigt spännande scenario. Även om det låter mer som någonting av Jules Verne nästan.
1: Ja.
0: Alltså det är ju oerhört svårt för att säga. Men om man då tänker sig det här scenariot, fast istället för USA och Japan så har vi då Elon Musk och Kina.
1: Mm.
0: Är det så att den här militära förmågan kommer att förvaltas av ett privat företag?
1: Ja, man kan ju drömma i alla fall. Nu tror jag inte det kommer bli så. Av olika skäl så tror jag Elon kommer att satsa på ett annat sätt. Han kommer nog fokusera just på det här med att kolonisera Mars. Att alltså inte slösa massa energi på att slåss om kontrollen av jorden, utan bygga någonting helt nytt på en annan planet. Vilket ju är lite mer entreprenörens inställning, va? Att gå sin egen väg och bygga någonting nytt snarare än att konkurrera om det som redan finns. Men jag hoppas nästan att han kan bli en spelare, kan bidra till någon sorts maktbalans om man har hunnit bygga upp lite rymdbaserade industrier.
2: Radio Bubbla.
3: Rod Dreher. När både ortodoxa och katolska kyrkan är i schismliknande konflikter understryks vikten av att bygga lokala församlingen ännu mer. Ja, det var ju förra eller förra sändningen Radio Bubbla så pratade vi om den gryende storkonflikten inom den katolska kyrkan som har att göra med påvens senaste stora vägledande text om familjefrågor. Vi grävde ner oss lite där. Då konstaterade att det talas till och med vissa kretsar om en riktig schism, en potentiell splittring inom kyrkan. Och i den här artikeln så får vi läsa lite mer, kan man säga, ett annat perspektiv. Det tar sin utgångspunkt i en observation där påven har varit inne i en klädbutik i Vatikanen. Euro Clero heter butiken. Det är ganska roligt. Det är alltså
4: ja, jag tycker affär... det låter så futtigt på något sätt. Euro Clero.
3: Ja, Euro Clero, det låter som en här EU-organ för att organisera präster. Kanske det är, kanske en EU-affär. Men ja. Det är en butik i alla fall som säljer prästerliga kläder. Så där kan du gå in och köpa din prästhatt och din prästmantel och kanske ett rökelsekar om du behöver ett extra. Det är allting, kan jag tänka mig, som en präst behöver. Mm. Så det här är påven återger en berättelse av en äldre präst som har kommit in och ser en ung präst som står och speglar sig i den här butiken. Och han har långa kappan på sig, han har väldigt mycket siden och silverkedjor och stora hatten och allt sånt där. Va? Mm. Och han står och tittar sig noggrant i spegeln och vrider på sig och sådär. Och då kommenterar den här äldre prästerna säger att och så säger de att kyrkan inte tillåter kvinnliga präster.
4: Ja, alltså börja du. Jag har lite speciella tankegångar i ärendet.
3: Det är lite lustigt, va? För att man kan i alla fall tolka det här som att påverka.

0: gör ett ganska rått nedsättande skämt om unga präster som tar traditionen på allvar. Som vill leva sig in i prästrollen, ta liturgi på allvar, träda in i det här med alla de liksom attiraljer och kringverk som tillhör. Hur nu är vad man nu kan tycka om det, man kan tycka att det kanske är relevant med världsliga utanverk i kyrkan. Man kan ha en annan syn va? Men det är i alla fall så att det förknippas med en mer traditionell inriktning att ta de här sakerna på allvar. Men då gör påven det här ganska speciella skämtet att det är omanligt, men en kvinnlig, men en kvinnopräst om man håller på med det här. Man klär sig som en flimflig flicka. Och det här är bara ett exempel. Det är lite ögonblicksbild här av en större trend. Nämligen att det tycks ha en väldigt traditionsfientlig påve. Han sitter på den heliga stolen just nu. Och det är en del av den här konflikten som vi krönikerade.
1: Och samtidigt så, jag håller med dig där. Samtidigt så Det finns i den här texten också ett e-mail från en av skribentens läsare som väl intar samma ställning som jag på något sätt, att det är ett problem med Vatikanens flimsflams och så vidare. Och han kan nog skära en del eller få en del medhåll där, den usle påven. Alltså det är, man kan säga så här, att ett problem i håller jag på att säga, snart i alla kyrkor, det är ju att man har en slags liberaliseringstendens som innebär att till slut kommer allting att landa i Svenska kyrkans får, att allt är tillåtet, det finns inga principer, Gud är något, om man existerar så är det något allmänt väsen som inte tycker någonting egentligen. Den allmänna uttunningen, och det är problematiskt. Men det är, och alltså de onda krafterna som vill den här felaktiga liberaliseringen, de kommer ju, och det där vi ser nu också, skjuta in sig på slöa prelater i Vatikanen, även unga sådana som liksom är väldigt mycket om sig och kring sig. Kyrkorna i sig har ju utvecklats till att bli en, de är ungefär som små stater va, de som lyckas ta sig uppåt i den kyrkliga hierarkin är inte alltid de gudig mest behagliga personerna. Det är därför jag tycker det stora värdet i den här texten tycker jag ligger i hans betonande av att man får söka sig till sin egen lokala församling och utföra ett arbete där, att en slags börja om från början, bryr inte om hierarkierna och strukturerna, utan försvara trosuppfattningarna på basplanet.
0: Vi backar bandet lite grann till den här intressanta kontexten som jag tycker han ger. Att en sak är de här intrikata sakerna i katolska kyrkan, och för all del så jag kan väl själv tänka att det här med vilken hatt och mantel och sånt där man har är inte särskilt viktigt från mitt personliga perspektiv. Om man skulle hitta en verkligt helig man som verkligen har kontakt med Gud och koll på saker och ting, om jag skulle gissa hur han skulle vara klädd, skulle jag gissa att han inte har några kläder. För han bor ensam, naken i en grotta i öknen. Och det är förmodligen det som ger honom allra bäst kontakt med det kosmiska. Men det handlar ju om en kontext, vilka specifika strömningar finns det just nu. Vi har ju till exempel då protestantisk tradition där man har skalat bort väldigt mycket av liturgi och yta och estetik och sånt där. Men man har också urvattnat de spirituella traditionerna fullständigt. Men det spännande tycker jag är det här med den ortodoxa kyrkan. Därför samtidigt som man pratar om schism inom katolicismen så händer det ganska dramatiska saker i östkyrkan. Man pratar ju traditionellt om inte minst ortodoxa själva pratar om det som en kyrka och lyfter fram det som en fördel att det finns bara en enda ortodoxi. Och så finns det olika nationella kyrkor som är anslutna till den här. Naturligtvis finns det konflikter, och det är ingen hemlighet att det finns konflikter mellan till exempel olika nationella patriarkat och gammelkalendarikerna och de Grekland och de Ryssland och så vidare. Men nu har det börjat röra på sig desto mer, och i somras, som vi pratade om lite tidigare, så hade man ett särskilt konsilium, tror jag man säger, på Kreta.
1: Mm.
0: Det var i slutet av juni, som hade man ett konsilium eller en synod, ett panortodoxt stormöte. Då man skulle samla folk för att diskutera igenom olika viktiga frågor för kyrkan. Men redan innan det här mötet skulle äga rum så fick man konflikt. Därför att Moskva patriarkatet bojkottade den här träffen. Och de representerar så minst hälften av alla ortodoxa kristna. Eftersom Ryssland är det största ortodoxa kristna landet. Så de sa att vi tänker inte komma, och 14 olika kyrkor sa vi deltar inte på det här mötet. Och det har orsakat väldigt mycket konflikt i den ortodoxa världen. Och som jag tror att det står också i den här artikeln, så kan det mycket väl vara så att det är bara av strategiska skäl som man inte tar de här stegen och orsakar en större mer officiell schism mellan kyrkorna. Att man vill ut och man behåller den här bilden av enighet, men det är någonting helt annat som händer bakom stängda dörrar i den ortodoxa kyrkan.
1: Ja.
0: Så det gungar i stora delar av kristendomen.
1: Ja, man kan koppla tillbaka till en sorglig nyhet vi har i världenavdelningen. Det är ju om sprängningen av den koptiska kyrkan i Egypten.
0: Ja.
1: Och kopterna har varit utsatta för förföljelse en lång tid, och det har gått i vågor. Och egentligen så sen Nasser tog makten på 50-talet så har de ju haft en ganska besvärlig situation. Och det sorgliga ligger ju inte enbart i offren vid det här attentatet och för de andra förföljda som har varit de senaste åren. Utan det ligger ju att kristenheten, vare sig katoliker, ortodoxa, protestanter, whatever. Att man, alltså kopterna är ju snutt på urkyrkan, alltså det är ju det första land som blir helt kristnad i världen. Men på 300-talet så är ju Egypten ett kristet land, i stort sett alla är kristna där. Och väldigt mycket av det som är tradition i de olika kristna riktningarna grundläggs alltså i Egypten och i den koptiska, det som idag är den koptiska kyrkan. Klosterväsende, eremitväsende och så vidare. Och många av de stora ursprungliga kyrkofäderna kommer därifrån. Och man bryr sig inte om liksom det här utplåningskriget som nu faktiskt har inletts mot kopterna också. De är den sista starka kristna bastionen, möjligtvis maroniterna, Libanon, men de är mycket, mycket färre. Och det här med, alltså, jag skulle finna det begripligt om påven ställde sig upp på Peterskyrkan och sa att nej, men det är dags för ett korståg nu. Alltså våra trosbröder befinner sig på, de riskerar att utplånas i Egypten också. Men ingenting händer. Och att kristenheten inte förmår ena sig. Jag är inte intresserad av någon slags ekumenisk gemenskap. Man ska komma fram till samma trossatser. Men det är oftast där de sitter och fikar och pratar om. Men däremot att man över de dogmatiska skiljelinjerna enas om att vi måste bistå våra trosbröder i Egypten. Att man inte lyckas med detta är ju ett tecken på de olika kyrkornas förfall för mig.
0: Ja, det är på många sätt sorglig situation. Men desto mer hoppfullt tycker jag att det ändå stakas ut en väg framåt. Och Rod Dreher pratade om den här artikeln som du var inne på. Han har skrivit tidigare om det han kallar för The Benedict Option. Som handlar just om det här att fokusera tillbaks på det lokala, på det lilla sammanhanget. Försök inte att förändra de stora strukturerna. Försök inte förändra världens övergripande utveckling, utan försök förändra ditt eget närområde, din egen församling, när vi pratar om kyrkan, ditt eget lokalsamhälle, din familj och så vidare. Som jag ser det, så är det en idé som är precis parallell med hur vi tänker i ett sammanhang som inte specifikt har att göra med kristendom.
1: Ja.
0: Och kyrkan. Men jag ser det också i min närhet, när jag pratade med människor som har olika typer av relationer till kyrkan, så kan jag också se hur en sorts traditionalistisk ansats ofta går hand i hand med en lokalistisk strategi. Men man kan tycka att det på ett sätt är paradoxalt, för att om man är intresserad av religiös traditionalism, ska man inte söka sig till den mest konservativa församlingen man kan hitta, nästan oavsett var den är någonstans. Är inte den spirituella renheten och exaktheten det viktigaste? Men det jag har sett är någonting annat. Till exempel så har jag pratat med en person som kommer från Sverige från början, men som numera bor i USA, som har varit väldigt djupt inne i kristendomen, väldigt seriös i sin tro och sina studier. Och han lockades av ortodoxin under lång tid. Han blev eller var på väg att bli ortodox och tyckte att det var väldigt inspirerande. Senare så blev han mer inspirerad, han blev ännu mer konservativ kan man säga i sin förhållning till kristendomen. För han sökte sig till de hebreiska rötterna. Började studera hebreiska, studera Torah och blev en av de här kristna som går tillbaka till kan man säga det hebreiska eller judiska ursprunget. Och lever enligt gammaltestamentlig sed som är judisk sed. Samtidigt som Jesus är central och så vidare. Så då är man väldigt, väldigt liksom traditionalistiskt gå tillbaka till rötterna. Men hans vardag, om jag förstod saken rätt, det var att vara aktiv i en ganska vanlig kyrka i USA. Inte någon sån här avancerad specialteologi, ultrakonservativ, utan en vanlig kvarterskyrka i USA. Mm. Och det var också det som var mycket det viktigaste. Det var inte det att den kyrkan var den mest teologiskt kompatibla med hans idéer. Men det är det som är relevanta faktiskt i vardagen. Jag pratade med en annan person i Sverige som hade en sorts liknande resonemang, som också är ganska traditionalistiskt lagd och lockas kanske på ett intellektuellt plan delvis av katolicismen och sånt där. Men för honom det som står i centrum, det är att flytta tillbaks till sin lilla hemstad ute på landet och engagera sig i den församlingen som finns där. Inte för att det är en så fantastiskt bra församling, utan det är därför att det är hans församling där han kommer ifrån. Och jag tycker det är väldigt intressant tycker jag att se hur så många trådar löper ihop och hur människor från med alla möjliga perspektiv kommer till samma slutsats. Mm. Att vi måste, som jag säger ibland, vi måste lyfta blicken och sen måste vi sänka den igen för att förstå att det är precis här där vi är. Så gräva där vi står och börja bygga våra liv utan att bekymra oss över huruvida vi kan ändra världen i stort eller påverka de stora skenorna.
1: Ja, man påverkar mer om man är verksam i sin lokala församling än om man sitter och grubblar på sin kammare och funderar på vilken bibeltolkning som är den rätta. Alltså, kristendomen för mig är väldigt mycket handlande, och då handlar man i sin närhet. Nu kan jag svårligen tänka mig att ha verksam i en statskyrkoförsamling, för att den kyrkan är alldeles för förödd. Alltså, men det finns ju mycket annat då, i alla fall i Stockholm, men det finns ju mycket annat då att välja på.
0: Oavsett vilken religion man tillhör så är alltid den fysiska gemenskapen väldigt central. Men jag har träffat personer, och jag har nog själv också varit en sån person faktiskt en gång i tiden, som intresserar sig väldigt mycket för spirituella frågor och studerar teologi och filosofi. Men det är ganska teoretiskt. Man läser många böcker, man kan smälla många, till exempel kristna människor på fingrarna när det kommer till bibelkunskap, esoterisk teologisk uttolkning och såna här saker. Men man går inte i kyrkan för att... Ja, men det är inte lika intressant kanske som att läsa böcker, och det är oexakt och det är vulgärt och så vidare liksom. Men jag kan bara konstatera att det är en ganska ytlig form av spiritualitet när i praktiken. Bara sitta och läsa böcker istället för att delta i en spirituell gemenskap.
1: Mm. Och det gäller att handla i sitt närområde. Då kommer jag att tänka på att påven skulle vara ganska nöjd med de som är verksamma i katolska domkyrkan på Folkungagatan. För jag har sett var de handlar kläder.
0: Jaha, vadå?
1: De, på Lidl på Folkungagatan, ett kvarter därifrån, där har man ju sådana billighetskorgar. Och ett av mitt livs mest jag har sällan blivit så generad som jag kommer gående i gången på Lidl på väg till grönsakerna. Jag ser två nunnor stå liksom och hålla upp trosor från Lidls reakorgar där. Det var man fick någon sån här intim insikt man inte ville ha på något sätt. Men det är verkligen föredömligt att handla där, det är väldigt billigt.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Säpo meddelar två terrordåd avvärjda under 2018. Dels tillslaget mot flera platser i Västsverige, dels i Akalla och Strömsund. Myndigheten menar situationen i Sverige tragisk i och med 3000 potentiellt våldsbenägna personer i extremistiska miljöer. 6000 underrättelser gällande misstänkt terrorbrott analyseras varje månad. Ja, inte för första gången, men för jag vet inte hur många gånger i raden nu så slår Säpo larm om att situationen är allvarlig och blir ännu allvarligare med avseende på de problem som den myndigheten är satt att hantera. Vi brukar ibland prata ganska raljant om Säpo i Radio Bubbla. Det finns indikationer på att det inte är en särskilt kompetent myndighet. De är ungefär som alla andra delar av svenska staten. Och även i samband med allvarliga terrorhot så tycks de ha gjort extremt klantiga saker. Det ikoniska exemplet som vi återkommer till, kanske nästan tjatigt ofta, är att när den här mannen, självmordsbombaren på Drottninggatan, gjorde sin grej för några år sedan, alltså inte Akilov utan det första självmordsattentatet på Drottninggatan, så hade han tydligen mejlat Säpo kort där innan, men ändå så lyckades de inte hitta honom. Ja.
4: Men de vill ha större möjlighet att läsa alla andra människors mejl.
3: Ja, herregud. Vi måste komma till det. Alltså, börja med den här artikeln bara. Säpo säger att de har tagit minst två terrordåd har de avvärjt. Och de vill särskilt påpeka då att bara för att det inte blir ett specifikt åtal om till exempel förberedelse för terrordåd så betyder inte det att de inte har stoppat terrordåden. Och de har ju en poäng där. Det är naturligtvis bättre om de stoppar terrorister innan det hunnit gå så långt, va? Men samtidigt så säger de säger att det är en tragisk situation, säger Claes Friberg, som är chef, tror jag, på Säpo. Ja, chef Claes Friberg. Alltså, det är tragiskt för att vi har ungefär 3000 personer som finns i extremistiska miljöer och som skulle kunna vara beredda att ta till våld. Den här siffran 3000, han säger extremistiska miljöer nu, men tidigare så vill jag minnas att vi har fått höra att det är 3000 jihadistiska personer. Mm. När man säger så här extremistiska miljöer, då inkluderar ju det även i dagligt tal. Det inkluderar ju, säg,
4: AFA,
3: djurrättsaktivister som släpper ut minkar kanske.
4: Ja, just det.
3: Nazister naturligtvis. Djupt troende kristna människor kan beskrivas som extremister.
4: Gör de det av Säpo i Sverige? Har ju så många sådana. Jag vet att nazister och djurrättsaktivister har de väl koll på, men just...
3: Jag vet inte exakt vad Säpos definition är. Och jag tror att vilka grupper de bevakar varierar över tid. Jag tror mig veta att för 20 år sedan så hade Säpo sina ögon på Frihetsfronten. De såg Frihetsfronten som liksom farliga upprorsmakare. Och de låg utanför, när Frihetsfronten hade talarkvällar på fem små hus i Gamla stan, så låg Säpo på Bennickebrinken, precis utanför, med teleobjektiv och fotograferade folk som gick ut och in. Och det sägs att de låg i buskarna och fotograferade på Frihetsfrontens sommarseminarium också. Och det är liksom så här, nu garvar vi åt det, va? Att någon skulle tycka att liksom Hax och Bejke och Sylvan skulle vara livsfarliga liksom. För det här var ju långt efter att Mats Hinse hade lämnat Frihetsfronten och sådär. Men sen dess har de skiftat fokus, och de skiftade fokus till nazister ett tag, liksom högerextremister, sådär, nationalister, och sen så skiftar de fokus till jihadister. Jag vet inte vad de håller på med, men jag menar bara att i dagligt tal, när man säger att det är inte 3000 jihadister utan det är 3000 personer som finns i extremistiska miljöer.
4: Men även på Säpo språk, jag läste någon, något utdrag från en Säpo-rapport här om året, och då var det, det var tre grupper framförallt som de räknade som extrema miljöer, och det var vänsterextrema, högerextrema och jihadister, kan man väl säga kortfattat.
3: Ja, det kanske är den siffran, och i sådana fall kanske de har, jag kanske missuppfattar någonting, de har reviderat ner siffran om jihadister. Hur som helst, det här är lägesbeskrivningen i ett nötskal, och det är ganska hårresande att höra Säpos kommentarer, till exempel då där som du nämner, att de klagar då på att de har fått delvis minskade möjligheter att övervaka människors kommunikation. Det beror på då en dom i EU-domstolen som kom för ett par år sedan, som gör att de har svårare att få ut viss information. Och det är tämligen magstarkt, va, för att inte säga helt otroligt, att de har mage att offentligt beklaga sig över sina minskade övervakningsmöjligheter, men de har inte kulor nog att offentligt beklaga sig över att politiker importerar hundratusentals muslimer till Sverige, vilket uppenbart för alla är grundproblemet.
4: Ja, om de ändå får klaga på lagstiftning måste de väl lika gärna kunna uttala sig om deporteringslagstiftning, ja. Sånt här.
3: Det finns ingen som helst skillnad i något juridiskt avseende eller sådär. Vi vet alla vad den egentliga skillnaden är. Men Säpo av alla myndigheter borde rimligen ha någon sorts, man får försiktigt vad man säger, ha någon sorts intresse. Säpo måste ju också motivera sitt eget existensberättigande och så vidare. Det är inte helt säkert att de verkligen är motiverade av att dra ner terrorismen till noll. Å andra sidan, de kan ju alltid börja fokusera på någon annan grupp om de blir av med jihadisterna. Jag tror att de uppriktigt försöker göra vad de kan för att komma till rätta med problemet. Men en sak som Säpo skulle kunna göra är att säga att vi kan inte ta in hundratusentals muslimer i Sverige, för det är grundproblemet. Säpo skulle kunna säga, kolla på Polen och Ungern och Estland. De tar inte in några muslimer, de har heller inget terrorattentat. Det är inte super supersvårt samband, va?
4: Skulle åtminstone kunna föreslå sån här extreme vetting som
3: Ja, men visst, det kanske inte är Säpos jobb att formulera alternativ policy. Men om de nu kan klaga på att de inte får spionera på vanliga människor, då skulle de kunna säga någonting om att massinvandringspolitiken har effekter på deras verksamhetsområde.
4: Ska ju påpekas också att svensk övervakningslagstiftning är ju inte, det är inte någon libertariansk utopi direkt. De har, förutom datalagringsdirektivet från EU, som tvingar alla teleoperatörer att lagra saker i, jag tror det är 6 månader i Sverige de måste lagra det. Och de kan begära ut det ganska friskt. De får inte begära ut det på löpande band tydligen sedan den här domen då. Men de kan ju fortfarande begära ut det. Och förutom datalagringsdirektivet så har de även FRA-lagen. Som innebär att Försvarets radioanstalt får övervaka all digital trafik som korsar Sveriges gränser. Vilket liksom även är den mesta trafiken inom Sverige, därför att så som internetinfrastruktur är byggt så åker den väldigt ofta ut ur landet och sen tillbaks in för att den ska snurra mellan lite olika noder och så här. Så att jag förstår inte riktigt, vad mer vill de ha? Alltså, vill de bara ha en manik som gör att de kan peka på vilken grej de vill och så automat dyker det upp alla sms och allting på maniken och tittar. Alltså, hur mycket lättare ska de ha det? Jag förstår inte. De kan ju återigen inte ens läsa sin egen jäkla inbox, men de ska läsa alla andras.
3: De vill ju ha det som i den här Tom Cruise-filmen Minority Report, som nu förresten tror jag är verklighet i Kina. Staten läser folks tankar och vet exakt allt de ska göra innan de gör det.
4: Just det, deras jäkla social credit är det.
3: Ja, hur som helst.
4: Just det, ska vi ta upp, förlåt, hade du en till poäng där?
3: Nej, jag var på väg att...
4: De säger här att de stoppar en massa terrorbrott. Jag blev ju lite förvånad. Så här, jaha, har vi en myndighet i Sverige som gör någonting? Jag kan tänka mig Fortifikationsverket eller någonting. De kanske har fortifikationer, de gör väl det de ska och sådär. Men i övrigt så verkar det inte vara så många myndigheter som gör saker. Genusmyndigheter gör väl genusgrejer. Men polisen gör inte så mycket. Det är ju märkligt då att säkerhetspolisen uträttar en massa saker. Men sen så kommer ju då det här citatet, typ så här, mer än halvvägs genom artikeln, där vi får veta att de får en massa rapportering från andra underrättelsetjänster på, till och med på minutnivå. Det är inte så att en gång i månaden så får de in en rapport från MI6 eller någonting, eller MI5 eller vilka det är, eller något sånt, utan det verkar vara att så fort en annan i vissa länder då underrättelsetjänster eller polismyndigheter får veta någonting, då är det väl då skickar de ett mejl eller ringer upp någon Säpo-tjänsteman och säger, hörru du, nu har vi fått veta det här. Och det förklarar lite då hur Säpo fortfarande uträttar saker, för att det är inte de som vet vad fasen de håller på med. Det är andra länders underrättelsetjänster som sköter det här.
3: Det är väldigt intressant faktiskt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det kanske är bra. Det är ju linje med ditt gamla förslag. Vi ska outsourca svensk underrättelsetjänst till Mossad, tror jag att du föreslår.
4: Ja, de är vana vid att jaga islamister och de är vana vid att jaga folk. Människorättsförbrytare som har kämpat i ett förlorat krig har de också erfarenhet av att jaga. På andra kontinenter dessutom, inte bara i Israel. Så att de borde vara duktiga på det.
3: Ja, vem vet, Claes Friberg och de andra på Säpo kanske lyssnar på Radio Bubblan.
4: Mm.
3: Oavsett så är det lite vatten på din kvarn där. Ja, två terrorattentat stoppades under 2018. Vad kommer hända under 2019, nästa år, som börjar om några dagar? Enligt min mening så skulle det vara förvånande om det inte blir minst ett dödligt terrorattentat i Sverige begånget av jihadister under nästa år.
4: Mm.
3: Hur hårt Säpo än jobbar, hur mycket hjälp de än får av Mossad, hur kompetenta de än är, vilket de inte är, så finns det helt enkelt, det finns för många muslimer och jihadister i landet. Svenskarna är för avväpnade och naiva. Den generella säkerhetsmedveten är för låg. Risken är överhängande att fler terrordåd händer.
4: Man verkar inte lagföra någon heller. Det var också en intressant grej i artikeln. Man funderar länge på vad, jag minns, jag tror det var Hax och Christian Engström när han satt i Europaparlamentet som var ute i media någon gång och frågade, var är alla terrorister ni fångar? Ni säger att ni behöver den här övervakningsapparaten för att avvärja terrordåd. Vad gör ni med dem? Sitter de i fängelse kan ni väl peka ut dem? Och sitter de inte i fängelse, vart är de då? Har ni åkt med helikopter över Östersjön och dumpat dem? Eller liksom, vad är det frågan om? Ni säger att ni är så jäkla duktiga på att stoppa terrorister. Vart är de allihopa? Och svaret verkar vara, de gör inte så mycket alls. De gör något ingrepp, går in i någon lägenhet, gör någon liten razzia och liksom låter alla inblandade få veta att Säpo har ögonen på dem. Och så kanske de inte vågar göra något. Men övrigt så skiter man i det. Man bara låter det vara. Så de kommer här och stoltserar med, oj, oj, har vi lyckats åtala två personer. Det finns alltså 3000 potentiella terrorister då enligt den här texten. Och två personer har man lyckats komma så långt att det kan gå till åtal, och ett av dem ser ut som att de faktiskt kan få en fällande dom för någonting reellt.
3: Ja, värt att tänka på inför framtiden. Nästa gång det sker ett terrorattentat, det kommer förmodligen hända. Det hade varit möjligt att undvika.
5: Estetisk könsdesign allt populärare i Sverige. Läkare varnar för att det kan vara olagligt då det enligt aktuell lag bör klassas som könsstympning. Jag satt lite i halsen när jag läste den här artikeln och tänkte att det där kanske vi inte ska ta upp i vårt familjevänliga radioprogram. Men jag tänker faktiskt att du ska prata lite om den här. För jag blev ganska förundrad när jag läste den. Det här handlar alltså om intimkirurgiska ingrepp, som de säger. Intimkirurgiska ingrepp. Och det handlar alltså om folk som inte är nöjda med utseende eller funktion på sina könsorgan och därför vill ha dem korrigerade. Och utan att bli grafisk så kan vi säga att det här huvudsakligen handlar om den vanligaste gruppen som söker den här typen av kirurgi är kvinnor som har fått barn och i samband med förlossningarna så har de drabbats av olika typer av problem. Och problemet kan yttra sig exempelvis i att man har svårt att springa eller cykla. Så det är en ganska vanlig och normal grej som händer. Och det är den i särklass vanligaste orsaken. Att folk söker den här typen av kirurgi. Det är kvinnor som vill göra förlossningsrelaterade saker. Och också vissa estetiska saker. Ta bort inre blygdläppar och såna här saker. Men de vill ha penisförlängning. Men de är inte lika många. Så det här har nu orsakat kontrovers. Och vi får höra här från Lottie Helström. Det stavas Helström, jag vet inte om det uttalas så. Lottie Helström som är läkare och ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Och hon menar på att det här är liksom ingenting som man ska bry sig om och respektera. Därför att för det första så är det bara tramsigt det här, för att könsorgan kan se ut på många olika sätt. Folk vill bara förstå att det finns naturlig variation titta på mer bilder av hur underliv ser ut och acceptera att det är okej att vara annorlunda. Dessutom säger hon att vissa av de här ingreppen borde räknas som könsstympning enligt gällande lagstiftning i Sverige. Könsstympning som alltså är ett enormt problem i den riktiga världen. I verkligheten som Lottie Hellström inte verkar vara så intresserad av, så är kvinnlig könsstympning ett gigantiskt problem. Även i Sverige och andra västländer så håller olika invandrargrupper fortfarande på och könsstympar sina flickebarn på olika sätt. Men här väljer den här läkaren och uppsatta personen i då branschläkarorganisationer att istället prata om att könsstympning är det som händer på akademikliniken eller universitetssjukhuset i Linköping som håller på med sån här så kallad könsdesign. De som håller på med det här, de protesterar förstås, de här kirurgerna. Men jag tycker det är väldigt intressant därför att det är en sån otroligt sjuk syn på saker och ting som vi får se här från den här läkaren. Att man ska stoppa människor från att göra, och det här är i många fall helt privata ingrepp, naturligtvis ska all den här typen av kirurgi vara helt privatfinansierad, men som jag förstår är det också i många av de här fallen som refereras. Men att folk inte ska få bestämma själva över vilka små kosmetiska eller praktiska förändringar som de ska få göra av sina egna kroppar, utan då ska de gripas av polisen, får man anta, och dömas på samma sätt som man dömer folk som stympar små barn.
6: Ja, det som gör det lite knepigt det hela, det är att vår vän Lottie Hellström faktiskt har förordat könsstympning.
5: Jaha, hur så?
6: År 2004. Mm-hmm. Jag visste jag hade... Hon är en gammal palestinaktivist, jag hade lite koll på henne. Men hon har alltså... Lottie Hellström har alltså skrivit råd, en liten broschyr kan man säga, som förklarar för unga flickor från så kallade hederskulturer att om de är oroliga för att inte blöda under bröllopsnatten så ger de rådet att sticka sig i slidan.
5: Ja.
6: Och ibland så går det tydligen bra att förorda könsstympning.
5: Det här är en person som är oerhört intresserad av att styra andra människors underliv och vad de ska göra med dem. Det förvånar inte att höra åt sådana eventuellt gammal politisk aktivist på vänsterkanten, om jag tolkar det rätt.
6: Ja.
5: Men det som jag tycker är absurt också, det är att hon tror att det här är en sorts, att det är fysiologiska ingrepp enbart, och folk ska titta på bilder och bli nöjda med sig själva när de tittar på bilder. Och hon påpekar också att vissa av de här sakerna som man kan ta bort, ben som man kan ta bort, de fyller en biologisk funktion. Att de kan till exempel skydda mot bakterier och infektioner om man inte tar bort dem. Men hon verkar inte förstå att det här är en psykologisk sak. På ett sätt verkar hon förstå det, för att hon pratar om folk att titta på bilder, så lösningen ska vara psykologisk. Men hon verkar inte förstå att problemet är psykologiskt. Och hon har ingen aning om vad det betyder för en människa att vara missnöjd med hur man ser ut. Det kan vara hur irrationellt som helst, men det kan ändå vara en sån sak som förstör någons liv helt och hållet, för att de bara går och nojar över den här grejen hela tiden. Och får de bara den här kirurgin som Lottie Hellström kanske tycker är meningslös, så kan de må bra igen. Men hon tycker att de ska, eller deras läkare ska, kastas i fängelse för könsstympning istället.
6: Men jag tror vi har liksom, vi är något på spåren här, för att det ena fallet, de här skriftliga råden hon blev omdiskuterad för omkring år 2004, då var det oproblematiskt, relativt oproblematiskt med könsstympning, för att hon sa då att det synd om de här flickorna, de är jätterädda. Alltså det är okej att könsstympa sig för att anpassa sig till en hederskultur, men det är inte okej. Hon kallar det för könsstympa, alltså att anpassa sig, att göra ett ingrepp på sig själv, att anpassa. Ofta de här sakerna vi pratar om för en västerlänning kan vara att man tycker, nej men jag ser fel ut helt enkelt. Precis som du säger, det kan leda till psykiska problem, men då är det plötsligt fel att anpassa sig till den bild som man gärna vill ha av sig själv. Det här är det gamla vanliga typiska, att anpassa, helt okej med en anpassning till hederskulturerna, då kan man stympa könet. Men inte om det skulle vara så att säga västerländsk anpassning. Då blir det plötsligt fel.
5: Ja, och framförallt så får ingenting motiveras med att någon gör det för att det är bra för dem själva. En motivering som utgår från ett individperspektiv är aldrig relevant i de här människornas ögon.
6: Nej.
5: Du måste ha en kollektiv förklaring. Och vilken sorts kollektiv det är spelar ofta mindre roll. Om det är en hederskultur eller om det är ett demokratiskt beslut på hur alla könsorganen ska se ut. Det viktigaste är att det är ett kollektiv process där individen underkastas någon typ av grupp. Och för allt i världen inte gör någonting för sin egen skull.
2: Radio Bubbla.
7: 20 minuter in i första presidentdebatten visade Google Trends en markant ökning i popularitet av sökningar för hur man flyttar till Nya Zeeland. Ja, så blev den faktiskt av till slut, trots allt, debatten mellan Donald Trump och Joe Biden. Vi har ju det här spekulerat många gånger om att det kanske inte ens kommer bli något. För att Joe Biden kommer och banga eller de hittar någon ursäkt eller det är corona eller vad det nu är för någonting. Och bara timmar innan debatten ägde rum så gick det rykten på internet om att det skulle ställas in eller Biden skulle vara medverka på videolänk istället för på plats i studion. Men debatten blev av som vi har längtat efter. Och den har givetvis fått väldigt mycket uppmärksamhet. Första debatten mellan två presidentkandidater får alltid väldigt mycket tittare som man hade räknat med. Tror jag 100 miljoner, något i den stilen, den storleksordningen tittare. Och det blev också något i den stilen. Så att det är ett oerhört stort tv-händelse. Om vi börjar lite grann med reaktionerna från omvärlden så är det intressant alltid förstås att se hur medströmsmedierna hanterar de här sakerna. Och du får rätta mig sen, Boris, som jag har fel, men jag tror att den nästan universella beskrivningen som ges av den här debatten är att det var en total katastrof. Att det var absolut härdsmälta. Jake Tapper sa att det var a hot mess in a dumpster fire in a train wreck. Förut en otroligt dålig blandad metafor.
6: Ja.
7: Så eftersom en hot mess knappast kan existera in i en dumpster fire och en dumpster fire kan knappast existera i en train wreck. Så att det var otroligt, inte alls en sån här eloquent, elegant formulering. Men jag noterade att den gick viral. Det var väldigt populärt att upprepa det, till och med radiobubblan. Men det sammanfattar vad folk har sagt om. Ja. Så att Donald Trump givetvis var ofattbart oförskämd. Han avbröt hela tiden Joe Biden och moderatorn. Enkelt uttryckt så betedde han sig som ett svin genom hela debatten. Biden svarade med samma mynt, gav tillbaks och skrek personangrepp. Trump, Biden och moderatorn Chris Wallace skrek i munnen på varandra gång på gång. Ibland var det liksom alla tre som alla skrek rakt ut och ingen lyssnade på någon. Och det samlade omdömet från omvärlden verkar vara att det var ovärdigt, skamligt, en bottennotering i presidentdebatternas historia och även ett lågvattenmärke för den ärebördiga amerikanska demokratin. Jag har själv en delvis annan uppfattning om debatten. Men jag tänkte börja med att fråga dig, Boris, för att du och jag har inte pratat om det ett enda ord. Sen det hände. Så jag är nyfiken på vad tyckte du om debatten?
6: Ja, alltså jag personligen är ju faktiskt besviken på Trump. Inte för att han då skulle varit så bufflig och banditaktig som Medströms media menar, utan att han faktiskt inte klarade av att utnyttja det faktum att moderatorn var jätteklen och mot sig hade Trump en gubbe som var skör som en uttorkad gammal pinne alltså. Han förmådde inte utnyttja och dominera på det sätt som han faktiskt borde ha förmåga att göra. Det är en känsla av väldigt stor besvikelse. Han hade verkligen kunnat ta över rutan, debatten, lägga en tung bombmatta över det hela och få ut ett kraftfullt budskap. Det lyckades han inte med. Tyvärr.
7: Jag kände väl att Trump, jag tycker att Trump gjorde en bra insats på sätt och vis. Jag känner att han presterade exakt så som alla förväntade sig att han skulle prestera. Han gjorde exakt det som hans fiender trodde att han skulle göra och förväntade sig att han skulle göra. Och han gjorde också exakt det som hans vänner trodde att han skulle göra och förväntade sig att han skulle göra. För Trump är en, det jag tycker det är en bra prestation, för det gör honom till en känd storhet. Man vet vad man får. Och jag tror att ingen som gillade Trump innan debatten blev avskräckt och tänker nu inte rösta på honom. Därför att det vi såg var, det var Trump varandes Trump. Och han är inte den mest mästerliga debattören. Han är inte särskilt flexibel. Han gör sin grej, han kör på lite oavsett omständigheterna. Han är inte en sofistikerad debattör som kan anpassa sig till omständigheter som dyker upp. Moderatorn beter sig på ett visst sätt liksom. Utan han går på väldigt hårt på sitt sätt som han alltid gör. Och jag tycker att han fick in många fina poänger också. Jag tycker det var bra att han lyfte upp flera gånger Joe Bidens korruption och hans son Hunter Biden och de här sakerna. Därför att i och med att det lyfts upp då till 100 miljoner människor som kollar på den här debatten, eller hur många nu är, så får en helt annan uppmärksamhet än vad du får i medströmsmedierna. Därför att väldigt, väldigt många av de här människorna, de har enbart hört talas om det där i ett sammanhang där det omedelbart sägs att det här är konspirationsteorier utan trovärdighet, lögner och så vidare. Så att åtminstone få höra Trump säga det från hans egen mun istället för bara få omskrivningar och förnekelser via CNN och så vidare. Det tror jag ändå är väldigt bra. Och Trump, han lyfter fram sina egna politiska framgångar på massor med olika punkter och generellt framstod som stark, tuff, orädd och bara som Trump. Inga som helst överraskningar skulle jag säga, vare sig positivt eller negativt med Trump. Trump är Trump.
6: Ja, nej men alltså jag håller med dig till stor del, men du pekar på de här sakerna som han fick upp på bordet och som var bra. Men jag tänker i min stilla sinne att de guldklimparna kanske du och jag och andra upptäcker därför att vi är vana Trump betraktare. Vi är bra på att vassa fram guldet. Jag är inte så säker på att någon som lite mer yrvaket sätter sig där och tittar och som för sig gillar Trump lyckas vaska fram de här grejerna om att det försvann i det här allmänna kaoset alltså. Och sen min besvikelse grundar sig väl i viss mån också på att jag tycker att jag har sett honom dominera stökiga tillställningar som presskonferenser i Vita huset också med 412 förprogrammerade medströmsjournalister som liksom ställer idiotfrågor. Han tar ändå över rummet på något sätt med lock och pock av brutala metoder. Det kändes som att han faktiskt inte hade den riktiga fight. Alltså jag saknade någon slags fighterinstinkt hos honom igår. Att han gick inte på strupen riktigt.
7: Det fanns ju absolut några saker till som man kunde önska att han kunde dragit upp och slagit hårdare mot Joe Biden. Och så är det väl också alltid i sådana här sammanhang antar jag. Men jag känner att vi måste prata lite grann också om elefanten i rummet här. Som är motdebattören Joe Biden. För att vi har ju varit ganska pessimistiska av hans vägnar vad det gäller hans förmåga att prestera i de här sammanhangen. Men jag måste säga att det är givetvis ingen originell iakttagelse, det är många som har sagt det, men Joe Biden gjorde en väldigt stark insats i den här debatten. Dels därför att han överträffade förväntningarna oerhört mycket, för att förväntningarna var väldigt låga. Förväntningarna var liksom att han eventuellt skulle få liksom ett senildement sammanbrott och bara stå och dregla och inte veta vad han ska säga och inte veta var han är någonstans och så vidare. Det kanske lite överdrivet, men förväntningarna var väldigt, väldigt låga på Joe Biden, framförallt från sådana som jag som inte gillar honom. Men även om man bortser från låga förväntningarna så tycker jag att Biden presterade bra. Alltså en sak som han visade väldigt, väldigt tydligt är att han kan stå öga mot öga med Trump. När Trump är tuff, när han slår under bältet, Biden kan svara med samma mynt. Han tappar inte fattningen när Trump går till attack. Och han kan tala
6: sammanhängande
7: om sin politik. Precis, han kan prata på ändå så här rimliga sammanhängande sätt om sin politik. Och sen tycker jag också att han gjorde en del väldigt fula saker, men skickliga. Till exempel att han vid flera tillfällen försökte sno Trumps kärnfrågor. Till exempel utmåla sig själv som America First-kandidaten. Han pratade till exempel om att ta tillbaka jobb, ta tillbaka industrijobb som har flyttat till andra världsdelar, ta tillbaka dem till USA. Och det är givetvis det är en nästan ofattbar fräckhet eftersom Joe Biden tillhör det politiska kotteri som har som har väldigt aktivt skeppat iväg de här jobben bort från USA. Och Trump är den kandidaten som i, alltså Trump som i årtionden, sedan 80-talet, har pratat om att vi måste ha tillbaka jobben. Och sen har han gått till val på det, och sen har han faktiskt gjort det som president. Och nu står Joe Biden och säger att jag är den kandidaten som tar tillbaka industrijobben till USA. Så det är väldigt, väldigt, väldigt fräckt. Men jag tror att det fungerar politiskt. Jag tror att det bidrar till att underminera Trumps unika position, hans selling point. Och Biden kommer förmodligen lyckas lura ganska många att ja, men nu är det en mer universell agenda. Oavsett om jag röstar på Trump eller Biden, så finns det en sån agenda.
6: Ja, och där skulle Trump ha, det är ett tillfälle han skulle ha klippt tillbaka. Och med just det här med att jag tror att vi bedömer att vi är, du och jag delar nog förvåningen över att Biden stod pall. Och han hade ju en del säkert förberedda one-liners från sin stav som han skulle kasta in vid något lämpligt tillfälle. Så, bara en sån här sak som är lite halvtuffa, shut up man och sådär. Det funkar. Det ger någonting oväntat och verkar kraftfullt. Men vi vet ju inte vad som hade hänt om Trump hade liksom haft den där gnistan jag faktiskt saknar liksom, och fortsatt hamra. Bra exempel är ju när Trump stänger in det här med men din son fick ju kicken från armén för att han testade positivt för kokain. Och då säger Biden, nej, det gjorde han inte alls det. Och då ska ju Trump liksom bara, jo men för helvete, liksom bla bla bla bla bla, så här var det. Alltså, det är så, allting försvann bara. När Biden ljuger i tv om att hans son inte har fått kicken från nationalgardet för att testa positivt. Och då går inte liksom Trump på knock. Han kunde ha låst liksom 5 minuter det här, att liksom bara låst upp Biden och sagt, men vad sa du? Jag kan ju bevisa detta. Det släpps bara. Det fanns några sådana tillfällen där Biden liksom kommer undan med att säga, ditt exempel där med att måste ta hem jobben, det är jättebra liksom. Karlfan står och ljuger och Trump liksom lyckas inte så släggan i huvudet på honom. Det är inte bra.
7: Vi måste också prata om den tredje aktören i det här dramat, nämligen Chris Wallace. Veteranreportern, nyhetsankaret på Fox News, som var moderator här och som gjorde en fruktansvärt dålig insats. Jag har sett ett par artiklar som har hyllat hans insats och sa att han gjorde sitt bästa för att hålla ordning mellan de här vilsinta kombatanterna och så vidare. Men genom alla de här debatterna vi har sett väldigt många partiska moderatorer som inte alls har varit neutrala parter emellan, utan det gynnat den ena parten. Men jag tror aldrig jag sett så oförblommerad skamlös partiskhet i de här debatterna. Och det är en sån utsträckning att jag tror att det kan gynna Trump. För att det var så uppenbart, förmodligen även för tiotals miljoner lyssnare, så uppenbart att Trump, som Trump sa själv på scenen, att han har två motståndare i den här debatten. Både kandidaten och moderatorn. Och det var verkligen extremt. Alltså det var ett tillfälle till exempel där Chris Wallace, han tappade liksom tråden och sa att jag är inte helt säker på vad ämne nu vi pratar om. Och Biden gjorde ett skämt. Ganska så här kvickt och liksom, jag vet inte om det var superroligt, men han är ganska kvick så här, gjorde en skämt om att ja, det blir så när man pratar om den här kaosmänniskan Trump. Jag minns inte exakt hur orden föll. Varpå Chris Wallace skrattar. Han skrattar hjärtligt åt Bidens skämt. När Biden gör sig lustig på Trumps bekostnad. Och så sitter de där som gamla polare liksom och skrattar. Har Trump varit så dum i huvudet liksom. Som att de glömde bort för en sekund där att de sitter i direktsändning med 100 miljoner lyssnare. Det är, alltså jag vet inte, överdriver jag om jag säger att det är den mest partiska, värdelösa moderatorsinsatsen någonsin?
6: Nej, alltså det var ju som man fick en känsla av att okej, Moderaterna har skickat, eller Demokraterna har skickat 4 torpeder hem till Wallace hus och han tagit hans fru och barn som gisslan. Och de släpper dem inte förrän liksom, han har gett Biden alla fördelar som det går i debatten. Det var ju liksom, som många har påpekat, det är ju som att Trump hade 2 personer att debattera mot.
7: Men det här är lite en parentes i sammanhanget, men om det här var för, jag vet inte, 4 år sedan, 8 år sedan, då hade jag kanske känt som med Chris Wallace. Vad är det som händer? Har de tagit hans familj gisslan och allt det där? Men han har förändrats ganska mycket under de åren, under Trump-eran. Han var ju tidigare då, jag kan säga för de som inte följer amerikanska medier och är intresserade av sådana här inside baseball. Chris Wallace tillhör ju, kan man säga, adeln i den amerikanska mediasfären. Därför att hans far hette Mike Wallace, med en legendarisk reporter på CBS 60 Minutes. Som gjorde de här grävande reportagen på 60 Minutes. Han var en av de ursprungliga, tror jag. Där. Så hans pappa var legendar, och nu är han ju själv i liksom medelålders, garvad veteran, suttit på Fox News väldigt länge, och för inte så länge sedan så var han en ganska tydlig konservativ profil. Men han har ju gått långt åt vänster, alltså under Trump-eran, för att han är en sån Trump-hatare, och han har mer och mer under Trump-eran kastat masken och blivit liksom öppen sån här anti-Trumper. Och i praktiken har gått väldigt långt åt vänster. Så han har gått på bara några år från att vara en högerprofil, får man säga, till att vara en vacklande mittenprofil, till att vara en vänsterkrigare på Fox News. Riktigt sorgligt att se. Ja, hur som helst, allt som allt så skulle jag vilja påstå, jag vet inte om du tycker något annat, Boris, men jag känner så här att det var inte en katastrofal debatt, det var inte en total världsmänta. Jag tycker det var en bra debatt allt sammantaget, som visade att, ja, den visar Trump är Trump, och att medströmsmedierna, inklusive Fox News, är svurna fiender till Trump och svurna fiender till alla som stödjer honom. Och vi fick också se liksom att Biden kan vara vass när han har en bra dag åtminstone, och det är oroande från ett politiskt perspektiv, men det gör att jag tycker det är svårt att argumentera för att debatten inte var liksom klargörande eller värdefull. Att det bara var en massa meningslöst käbbel och så vidare. Det var det inte.
6: Nej, alltså det är... Vi delar nog bedömning där. På något sätt så har alltså... Att de flesta har inte sett debatten. Och det är i medströmsmedia och Biden, stora anhängaräger i medias intresse, att utmåla debatten som... För de har ett behov av att utmåla Trump som förvirrad och

0: Trump inte hade liksom eldat upp sig tillräckligt. Jag tror det kommer att bli bättre.
1: Tror du att en sån här debatt har några politiska konsekvenser? Påverkar det valutgången? Alltså givet att debatten nu spelar sig på ungefär det här sättet?
0: Nej, synnerligen marginella alltså. Det är helt andra saker som avgör, och de här debatterna påverkar ju inte. Men de stora grupperna har ju redan bestämt sig. Det är ingen som liksom sätter sig rakt upp i tv-soffan och säger, åh fan, nu ska jag rösta på honom istället.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: USA förhandlar med Saudiarabien om vapenförsäljning för tiotals miljarder dollar inför Trumps besök i landet, erfar Reuters. Avtalet innefattar laserstyrda flygbomber trots tidigare oro över civila dödsoffer i Jemen. Jag noterade alldeles nyss hur Ryssland tar initiativet just nu med fredsförhandlingar i Syrien, upprättandet av säkerhetszoner och så vidare. USA har uttryckt skepsis, för att uttrycka det milt, mot de här sakerna. De parter i det syriska inbördeskriget som har stöd av USA lämnade mötet i protest. De stormade ut efter att ha gormat om att det inte var bra, det här förslaget om säkerhetszoner. Men USA ligger inte på latsidan. Därför att Donald Trump, Amerikas relativt nyvalde president, han ska göra sitt första statsbesök. Det är faktiskt hans första internationella besök i ett annat land som president, om jag har förstått saken rätt. Jag kan ha fått det här om bakfoten, men jag tror att det är så.
2: Nej, det är väl så.
1: Jag såg i en artikel i alla fall från Reuters, står det "On his maiden international trip". Han skulle ju ha åkt till Storbritannien, men det blev inte av. De britterna vill inte ha honom där. Saudiarabierna vill naturligtvis ha Trump där. Därför att de har redan inledit en ny vår, kan man säga, i relationerna mellan de här två länderna. Som naturligtvis alltid har varit nära allierade. De bästa av bröder, kan man säga. Det var inte så länge sedan som saudiarabiska potentater var i Vita huset och uttryckte sin förtjusning över Donald Trumps hållning, att han var så mycket bättre än Barack Obama. Det har ju bland annat att göra med det här Iran-avtalet som Obama pushade väldigt mycket för. Och det gillar inte Saudiarabien, för att det gynnar deras rival Iran. Så då gillar de väldigt mycket att Trump uttalar sig negativt om det här Iran-avtalet. Så man tänker att här är en kar som vi kan jobba med och ha mer nytta av. Så det pågår redan ett närmande mellan USA och Iran tack vare Donald Trump. Eller förlåt, mellan USA och Saudiarabien tack vare Donald Trump. Och nu ska det närmandet utvecklas till en, jag vet inte ens hur jag ska säga det, ett familjevänligt program. Vi kan väl ge en teknisk beskrivning. USA ska sälja otroligt mycket vapen och militär materiel till Saudiarabien. Det är någonting som saudierna behöver väldigt mycket. De lägger mycket pengar på sin militär och de köper nästan enbart amerikanska grejer. Så att nu har man i veckor, i månader, inför den här resan, så har man haft intensiva förberedelser. Bland annat så har man haft saudiska ministrar och affärsmän och annat på plats i Washington DC och lobbat dygnet runt nu senaste tiden mot amerikanska kongressledamöter, inte minst. Därför att en av komplikationerna här är att amerikanska kongressen måste godkänna det här köpet. Så först måste man förhandla fram en deal, sen måste kongressen godkänna. Och vad vankas det då? Frågar man sig naturligtvis.

0: Lockheed Martin heter ett av företagen som har en riktig festabord uppdukat framför sig nu. För de ska sälja sin Thermal High Altitude Area Defense, THAAD, robotförsvarssystemet, som är kontroversiellt i Europa just nu därför att man vill placera ut sådana här THAAD i Sydkorea. Det har flera länkar om på Bubbla också. Och naturligtvis ska Saudiarabien också ha den här skydd mot ballistiska robotar, så att inte Iran hittar på någonting dumt. Jag vet inte om man faktiskt kan använda den typen av robotar för att skjuta på Saudiarabien från Iran. Men sådana här THAAD vill de ha i alla fall. Dessutom så ska de köpa någonting som heter C2BMC, som är en mjukvarusystem som används för stridsledning. BAE Systems, de ska sälja pansarfordon. Det är en Bradley Fighting Vehicle som är ett bepansrat trupptransportfordon. Alla MÖPar får ursäkta min bristande terminologi. Det som ska sälja en M109 artillerifordon. Jag tror att det kallas för en bandhaubits.
1: Ja.
0: En jättestor kanon som sitter på stridsvagnsliknande fordon.
1: Och det där är lite intressant, va? Därför att tidigare, vad jag förstår, så har ju saudierna i huvudsak ägnat sig åt flyg, missiler, bomber, sådana saker. Mm. Spaningsflyg också. Den här jätteorden på både trupptransportfordon, stridsvagnar och motoriserat artilleri, eller hur nu ska betecknas, tyder på att man ska gå till offensiv på marken också. Jag tror inte det är självförsvarssyfte, men man inhandlar detta. Och alltså det tyder på att de tänker ta en mer aktiv militär roll på marken. Annars vore det konstiga inköp. Men det är också intressant det här med TAD-systemet. Det är, man ser ju liksom hur, man kan ju nästan om man är paranoid ana ett mönster. Och nu är jag lite paranoid, ungefär som vi har en senare artikel av Paul Craig Roberts också, där han pekar på hur den här attackerna mot Nordkorea, alltså man ser att Nordkorea är ett allvarligt hot, därför måste vi ha TAD-systemet. Det menar han ju, det är precis samma taktik som har använt mot Iran, att utmåla dem som en extremt aggressiv och farlig regional fiende. Och då ser vi också att det kommer ju som på beställning det blir ett TAD-system i Saudiarabien också med Iran som förevändning. Så jag har ju en känsla av att Lockheed har extremt bra lobbyister.
0: Lobbyister, men enligt Paul Craig Roberts så har de ju också en hög grad av synkronicitet med de amerikanska eliterna. Både de politiska, imperialistiska konspiratörerna och naturligtvis det militärindustriella komplexet. Därför att hans hypotes är att allt det här är egentligen förevändning för att ringa in Ryssland med de här systemen. De här THAAD-systemen, de är inte alls till för att försvara mot Nordkorea. För att, Iran till exempel, de har inte ens den här typen av missiler som man stoppar med THAAD. Nordkorea har de kanske, men de är helt meningslösa att använda mot Sydkorea. Så att allt de pratar om att THAAD ska vara till för att skydda Sydkorea, så är det Paul Craig Roberts i alla fall. Och så är det helt förfelat, därför att Sydkorea ligger så nära Nordkorea att det är ingen poäng att använda sådana här ballistiska robotar som man fångar upp med THAAD-systemet. Det handlar om att ringa in Ryssland och Kina med sådana här system. Man har Nordkorea som förevändning, Iran som förevändning och Saudiarabien, jag vet inte om man behöver någon förevändning. Det är sedan gammalt att man ska ha alla de finaste amerikanska vapnen i Saudiarabien. Förvånande bara att man inte ska sälja på dem en väl tilltagen kärnvapenarsenal.
1: Ja, men vänta bara.
0: Men det är inte bara till lands som man ska slåss, utan man ska även sälja båtar. The Littoral Combat Ship är en båt som byggs av amerikanska och australiensiska företag. Faktiskt att Australien får en släng av sleven. Och naturligtvis Raytheon. Får inte glömma Raytheon. Vi har Lockheed och BAE. Och här kan man verkligen undra, ska inte Raytheon få någonting också? Jag vet att det var många som lyssnade på Radio Bubbla som tänkte att det känns orättvist. Självklart ska Raytheon få en ordentlig julklapp också. De ska sälja Penetrator. Penetrator stridsspetsar, som är pansarbrytande bomber kan man säga. Och de ska sälja Paveway. Fantastiskt namn tycker jag, Paveway. Som är en laserstyrd bomb som saudierna ska använda. Och den är speciell därför att Obama-administrationen, de stoppade försäljningen av de här Paveway Laser Guided som Raytheon ville kränga. Därför att de kände på sig att saudierna kommer använda det här i Yemen och använda laserstyrningen för att släppa bomberna på civila som de har gjort tidigare. Så de sa, inga mer laserstyrda bomber, ni får bara ha vanliga bomber, pansarbrytande bomber och så vidare. Men inte de laserstyrda. Där går gränsen. Men Trump är mycket snällare än Obama. Han säger, ni kan få de laserstyrda också.
1: Generös kille.
0: Ja, oerhört generös, snäll, omtänksam är han, Trump. Så det är intressant tycker jag att se idag när kontrasten mellan vad olika aktörer gör i Mellanöstern. Jag säger naturligtvis inte att Ryssland och Iran är några fantastiska, godhjärtade välgörare som bara gör bra saker. Men det är ganska lustigt att se, va? De gör någonting för att skapa säkerhetszoner, minska bombningarna i Syrien. Medan USA och Donald Trump vill sälja mer bomber, krigsbåtar, stridsvagnar, bandhaubitsar och så vidare och så vidare till Saudiarabien.
1: Ja, det är svårt att undvika tanken på att det är det militärindustriella komplexet som styr USAs utrikespolitik och att man utmålar de fiender man behöver för att kunna sälja de produkter man har, helt enkelt.
0: Det kan ju också bara vara ett sammanträffande.
1: Ja, alltså precis. Du kan väl köra några beräkningar på sannolikheten där.
2: Radio Bubbla.
3: 50 000 personer demonstrerar mot vaccinkrav i Kanada. Justin Trudeau flyr sin bostad dagarna efter att han kallat kritiska lastbilskonvojen liten ytterlighetsminoritet. Konvojen som reste inom landet mot Ottawa i protest blev som mest 72 kilometer lång. Pandemin är över. Prata om det här förra veckan. Att allt som är kvar nu är det totalt harmlösa förkylningsviruset Omikron. Det finns ingen farlig sjukdom ens för så kallade riskgrupper nu. Alla vacciner är totalt irrelevanta, alla smittskyddsåtgärder är totalt irrelevanta. Givetvis har det mesta av allt det där varit irrelevant hela tiden. Men nu finns det ingen som helst grund kvar för någonting. Men coronatyranniet är kvar, givetvis. Inte överallt. Det finns vissa ställen som börjar nyktra till. Danmark till exempel har blåst faran över. De har nedklassat coronaviruset till ett, jag vet inte exakt vad det heter, men det är numera ett icke-kritiskt problem. Och enligt uppgift har de avskaffat alla pandemiåtgärder. Ingen restriktioner, ingenting alls kvar i Danmark. Men de flesta länder har kvar olika former av restriktioner, övervakning, vaccinpass och så vidare. Och vissa länder gör till och med dubbelt upp. Till och med nu i februari 2022 så gör vissa länder, de framhärdar med planer på vaccintvång och så vidare. Frankrike till exempel har precis infört ett nytt system för vaccinpass och nya restriktioner som innebär att man, ja, alla möjliga normala aktiviteter blir förbjudna för de ovaccinerade, de orena människorna. De får inte gå på bio, de får inte flyga inrikes och så vidare. Men det verkar faktiskt nu som att på fler och fler håll så börjar folk reagera åtminstone lite grann på att de i 2 års tid blivit trampade och spottade på av sina ledare. I Stockholm, så för en dryg vecka sedan, så var det en stor demonstration. Runt 10 000 sägs det, demonstrerade i centrala Stockholm. Visserligen bara då en promille av befolkningen, men det är alltid något, det är ganska mycket för att vara i Sverige. Och samma dag, alltså att det var koordinerat världen över, så var det demonstrationer i, jag tror i, ja, alla möjliga städer. Många huvudstäder i Europa. Jag såg att i Bryssel så var det 50 000 personer ute och demonstrerade. Och eftersom det är en officiell siffra som sprids i medieströmsmedier så är den verkliga siffran förmodligen högre. Och i Bryssel blev det också ganska våldsamt. Jag antar att det var därför jag läste en artikel om det, att polisen försökte stänga ner och det blev, de behövde använda väldigt mycket våld för att verkställa det beslutet. Så det var ganska livat då för en dryg vecka sedan. Men de protester som får mest uppmärksamhet just nu, är givetvis de som äger rum i Kanada. Därför där har man det här intressanta greppet som man har tagit till. Genuint intressant grepp, nämligen att lastbilschaufförer organiserar sig i en aktion med sina fordon som bär sina lastbilar som vapen. Så de bildade en tämligen enorm konvoj, frihetskonvojen kan man det för, som mest blev 72 km lång, står det i bubblarubriken. Och de körde mer än 300 mil från British Columbia på västkusten till Ottawa, som är Kanadas huvudstad, som ligger i andra änden av landet. Och den mest direkta bakgrunden då, det är tal om nya regler för lastbilschaufförer specifikt, som innebär vaccinkrav för alla som ska åka över gränsen. Både för kanadensiska och amerikanska lastbilschaufförer som ska åka över den amerikansk-kanadensiska gränsen. Så om man inte är vaccinerad så kommer man behöva sitta i karantän. Vilket svårligen verkar vara kompatibelt med det som lastbilschaufförer gör. Det som man ska leverera produkter i tid och så vidare. Men det har växt då till en större proteströrelse mot vaccin generellt. Och inte bara lastbilschaufförer som deltar. Och det finns ett antal olika indikationer på att det faktiskt har blivit en ganska stor grej i Kanada. Ett intressant exempel är att de har dragit in väldigt mycket pengar. Så de har en crowdfunding-kampanj på GoFundMe, tror jag. Någon av de här crowdfunding-sajterna. De har dragit in 9,6 miljoner kanadensiska dollar senast jag kollade tidigare då. Och det är lite drygt 70 miljoner svenska kronor. Så det är en ganska bra slant. Och Kanada är ett större land än Sverige, men det är bara, jag tror Kanada är knappt 4 gånger så stort som Sverige befolkningsmässigt. Så att om man översätter det svenska förhållanden då, så är det som om det är som en coronaproteströrelse skulle dra in 15 miljoner kronor, typ drygt 15 miljoner kronor på några dagar. Vilket inte skulle hända i Sverige, så att det är ganska imponerande. Och man har då tiotusentals som demonstrerar i Ottawa och människor som konstaterar att de nu plötsligt befinner sig i ett nattsvart dystopiskt tyranni som de aldrig röstat för och som nu är totalt grundlöst. Nu har det gått upp för folk att pandemihotet är en bluff, allt som återstår är ett förkylningsvirus och folk, det var en väldigt bra uppslutning i Ottawa. Trots att det är kallt. Det är väldigt kallt i Ottawa. Så att alla är liksom full vintermundering. Och det är inte fullt lika behagligt att demonstrera som kanske på vissa andra orter. Och då väldigt mycket lastbilschaufförer. Det sägs att 10 000 eller fler lastbilschaufförer har varit inne. Det är inte så många som har varit med i konvojen. Men de har ändå samlats i Ottawa. Och de åker runt med demonstrationen. Och tutar väldigt mycket på sina stora lastbilstutor. Det skapar mycket, mycket oljud och ljudstörningar och sånt där i stan. Det var ett jäkla liv i Ottawa helt enkelt. Och en sån här pikant detalj då, det är att Kanadas ledare Justin Trudeau, han har alltså flytt från huvudstaden. Officiellt har han isolerat sig efter att han har fått covid-19. Men enligt kanadensiska medströmsmedier så har man då liksom satt honom i säkerhet på hemlig ort för att säkerhetsläget i huvudstaden är så prekärt. Men från sin hemliga ort, var nu någonstans han sitter, så skickar han ut på små elaka kommentarer om protesterna och säger att det här är bara en liten ytterlighetsminoritetsrörelse. Vilket de plockar upp direkt klart demonstrationerna. Så de har skyltar där det står "We are the fringe", "We are the small fringe", och så vidare. Så det är det han har kallat dem för. Och han säger att de är anti-science, anti-government och anti-society, de som protesterar. Att de är en förolämpning mot minne och sanning. Och givetvis så vill man stämpla dem som nazister. För det fanns då någon som hade något som Justin Trudeau i alla fall uppfattade som en nazistsymbol. Det är mycket fokus då om att de ska skämmas alla de här som demonstrerar med sina nazistsymboler och rasistiska bildspråk och så vidare. Det här är inte berättelsen om vår pandemi, vårt land, vårt folk, säger Justin. Det är bara ett intressant ord att dröja vid. Det här är inte berättelsen om vår pandemi. Vår älskade, omhuldade pandemi som har gett oss så stora möjligheter att expandera vår makt. Man kan enkelt läsa mellan raderna där. Ja, det är ganska kul scener i alla fall. Kanadensarna, det är snö, kallt och snö i Ottawa. Kanadensarna skriver sina protestbudskap i snön. Ganska bokstäver som gräver ut i snön och syns från luften. Det känns som en väldigt kanadensisk form av protest. Man ser det inte ens om man går runt i stan, men om man flyger ovanför så ser man att de har skrivit. Så på en sån här snöbil stod det Vax me, true daddy. Truck Frudo. Och sånt där. Skriver de i snön. Ja. Ja, Boris. Vad är det vi ser i Kanada? Är det början på en stor revolution nu? Är det den västeuropeiska våren som börjar i Ottawa och sprider sig över resten av västern? Vågar man hoppas på det?
1: Nej. Nej, men det är... Nej, men det är det ju inte. Alltså... Helst vill jag ha tyst, för att jag, vid sådana tillfällen, ibland vid sådana tillfällen, så kan jag låta så här att nej, men det här var väl ingenting. Och jag vill bara markera att jag tycker det var stort och vackert och ståtligt, det här av lastbilschaufförerna som infann sig, inte så många som det sägs, och av de som satt upp i demonstrationen. Men det, alltså, det kan vara lite så här svettigt, tycker jag, när det beskrivs i tidningsartiklar som är positiva till det hela som någonting mycket större än det är. Alltså det skapar så märkliga förväntningar, och det finns ingenting som tyder på att det här skulle betyda liksom att de kanadensiska massorna reser sig och ställer Justin inför rätta och så vidare och så vidare. De flesta kanadensarna har liksom köpt historien och tagit så många sprutor som man befaller, så kommer att ta så många sprutor till. Vi har en liten militant grupp lastbilschaufförer som inte verkar vara så jäkligt många faktiskt, men som har ett visst stöd och fått bra med pengar. Alltså det är oerhört sympatiskt det hela, men det är inte mer än oerhört sympatiskt. Alltså, man måste se situationen kallt och nyktert. De flesta köper den officiella berättelsen om pandemin. Inte för att de tror på den, utan för att det är mest bekvämt. De tar sina sprutor och fortsätter som förut. Och några noterar att ja, men nu är 10% av lastbilschaufförerna arga. Men ska man få en förändring till stånd, så måste man se nyktert på saker och ting.
3: Ja. Det kommer garanterat inte hända någonting i Kanada, Ottawa och så vidare. Det är absolut det mest dramatiska som kan hända. Det är väl att Justin Trudeau får en liten törn i opinionsmätningarna. Han framstod som feg och småaktig när han flydde från huvudstaden och satt och kastade glåpord efter demonstranterna. Så att nästa gång det är val i Kanada så kanske han liksom tappar några procent. Det kanske blir regeringsskifte till det konservativa partiet som just nu liksom lite så här opportunistiskt kritiserar coronatjärderna, men som egentligen är precis lika dåliga, och de har inte ens kunnat gå ut och helhjärtat stödja de här protesterna eller ta del av det eller någonting, så de är precis lika värdelösa. Så det är väl det är Jordan Peterson som gick ut med en video och sa att nu måste de konservativa kliva fram och fånga dagen, grip makten.
1: Varje rörelse som han stöder är dömd.
3: Ja.
1: Men det finns en alternativ tolkning av det hela, för att jag menar av plikt och nyhetskänsla och nyfikenhet så följde det här noga och läste de mest märkliga kanadensiska lokaltidningarna som jag inte ens visste fanns, bara för att förstå vad som pågick. Alltså därför att väldigt mycket officiella media var så jäkla uppblåsta till ena eller andra hållet, och det är bättre att läsa lokaltidningarna. Och där ser man, alltså där fick jag det mycket tydliga intrycket av att visst har kanadensarna tagit sina sprutor och sådär, men att samtidigt kontroller och sånt i landet är så oerhört lax, liksom ingen bryr sig. Det är inte Australien vi pratar om. Och en hel del ledarkommentarer i mindre tidningar och liksom folk har frågat på gatan sig, vad bråkar om? Det är liksom inga problem. Och jag tror att man lever i skilda verkligheter här, därför att ska jag tro kanadensisk lokalpress så är det ingen bryr sig egentligen om några som helst kontroller. Men däremot de här stackars lastbilschaufförerna som ska in i USA, de ställs liksom inför tullar och ridande polis och gud vet vad, som verkligen kollar dem. Så de befinner sig i en annan verklighet helt enkelt, och det där kan ha skapat ett visst svalg, tror jag. De är verkligen utsatta mer, jag gissar att, jag tror att de är mer utsatta än den vanliga kanadensiska skogshuggaren, och lönnsirapstillverkaren.
3: Ja, men alltså, just i lastbilschaufförerna så finns det någonting intressant. Och det var egentligen därför jag ville prata om den här länken i radion. Alltså, det känns som att det finns, vi kan få ett bra avstamp här att prata om vad man skulle kunna göra om man egentligen vill göra någonting. Mm. Och orsaken då till att det inte kommer hända någonting här, det är att man, ja, dels att protesterna kommer dö ut ganska snart, men för att de ska fungera så måste man lägga ganska rejält tryck på politikerna och inte lätta upp. Så vem bryr sig om det är en demonstration idag eller den här veckan, kanske nästa vecka. Jag tror inte det kommer vara så länge, men politikerna, de kan vara skit i det. De kan säga bara, nej men jag har corona nu, jag ska sitta här isolerad och så vidare. Men om det är varje dag, dag ut och dag in, och om de som protesterar är kopplade till de typ av kritisk infrastruktur, till exempel lastbilstransporter, då kan det faktiskt börja hända saker. I teorin, inte den här gången, inte i Kanada, men i teorin. Om lastbilar vägrar göra leveranser, och lastbilar istället parkeras som vägblockeringar runt om i stan, så att trafiken blockeras i hela Ottawa, tusentals leveranser uteblir till parlamentet och myndigheter för att man punktmarkerar dem, då kommer politikerna börja svettas. Och just nu utgör de här lastbilarna inget hot. Polisen i Ottawa, de bekräftar det och säger att ja, om det blir något faktiskt problem, då kommer vi släppa bort de här lastbilarna med bärningsbilar och så vidare. Om de blockerar filerna för nödfordon på vägar och sånt där. Men det är enkelt att låta liksom ambulanser och brandbilar komma igenom avspärrningarna, som man inte ställer till med det problemet. Men uppenbarligen så är det inte ett jättestort problem. De ska inte börja flytta några lastbilar nu. Men tänk vad man skulle kunna göra. Lastbilschaufförer är... Det är en speciell grupp. De är mer utsatta, som du säger Boris, för hela coronatyranniet och för många andra saker också. För att det är en sorts, ja, jag vet inte exakt hur man ska beskriva dem i tekniska klasstermer. Det är som en sorts lägre medelklassgrupp av människor. De är ofta egenföretagare. De har ofta liksom mer frihet än vad folk i arbetarklassen har. Men de har relativt låg social status och lever liksom lite grann utanför det normala systemet. Men de är en grupp med en enormt stor potentiell makt. Lastbilschaufförerna skulle kunna göra revolution om de ville. Och om det någon gång blir revolution i USA, så tror jag att lastbilschaufförerna kommer spela en nyckelroll. Så därför tycker jag det är intressant att titta på det här. Och extra tråkigt att se att det inte faktiskt är en lastbilsburen revolution som utspelar sig i Kanada.
1: Nej, men alltså, det du säger där är oerhört viktigt och oerhört rätt, och USA är ett nyckelord, och man kan egentligen förstå vissa viktiga moment i USAs historia efter andra världskriget, och om man just utgår från det du säger, därför att en av de stora politiska och sociala slagen står ju i USA under 50, 60 och 70-talet just om kontrollen över vem ska kontrollera lastbilschaufförerna. Och om man tittar på liksom de amerikanska truckers, så var de ju precis en sån grupp som du säger, med väldigt disparata organisationsformer tills och de som mest lyckades organisera dem, det var liksom de mer hårdföra kommunisterna, som Jimmy Hoffa till exempel. Men maffian insåg ju att den jäkel som kontrollerar, italienska maffian gjorde precis samma analys som du och kom på att fan, om vi kan kontrollera liksom distributionskedjan i USA, det är ju en sanslös makt. Vilket man också kom att göra genom att slå sig ihop med sådana som Jimmy Hoffa, och de gav ju Teamsters ekonomisk makt och liksom stötta dem även med nävarna så behövde, som andra metoder, och med Teamsters så blev ju transportarbetare och lastbilschaufförer i USA en verklig politisk och ekonomisk makt. Och det var därför FBI började slå stenhårt mot maffian och Teamsters. Det är för att det går liksom inte an att någon annan än staten kontrollerar en sån oerhört viktig grupp alltså. Så att vill vi ta makten så måste vi göra precis som du säger. Ta lastbilskortet helt enkelt att förena oss med dem. Ja, men det är en sanslöst viktig grupp.
3: Ja, men precis så, alltså en revolutionär rörelse skulle på något sätt behöva nå ut till lastbilschaufförer. Och
1: ja.
3: En annan sak som är intressant, det är ett välkänt faktum som man kan slänga in i mixen här som är lite spännande, det är att lastbilschaufförer, de har tid att förkovra sig hela dagen, för de sitter bara och kör i sina bilar. Och en sak som väldigt många gör är att de lyssnar på podcasts. Många chaufförer av den typen lyssnar på podcast hela dagarna, dygnet runt. Inklusive liksom, politiska podcast, diskussioner om samhällsfrågor och sånt där. Så jag tror att det är faktiskt en grupp som man kan nå ut till över internet genom okonventionella kanaler. För att de tar del av icke-konventionella medier i mycket högre utsträckning än andra. Så att definitivt om man är i Nordamerika så ska man ju starta podcast särskilt riktade till lastbilschaufförer för att radikalisera dem. Det är en av de absolut mest potenta vägarna till politisk omvälvning i USA. Men inte i Kanada. Det finns ett pratminus här från i Daily Mail-artikeln. Jag ser det kommer från Toronto Sun från början. Jag tyckte det var intressant. Vi har en lastbilschaufför som säger så här: det är en fin tanke, men jag tror inte någonting kommer hända nu. It's a nice thought, but I don't think anything will happen. Och det är en kul detalj bara, det att chaffisen som säger det här heter Phil Powers. Jag tycker det är ett roligt namn, för det betyder Phil Powers. Du kan läsa ut det som en maktälskare. Älskaren av makt. Men han säger så här: this is the Canadian space to have the debate. So that's why we're here. Han pratade om parlamentet, att de är utanför parlamentshuset. Det här är huvudstaden, här vid parlamentet. Det är här vi ska ha debatten om de här frågorna. Så därför har vi kommit hit, för att ha debatten. Och sen hade han parkerat sin långtradare på Parliament Hill i Ottawa. Och det var it's a nice thought. Och Kanada är ett nice country. Det är lite som att tro att svenskarna ska starta en revolution innan andra folk gör det. Att svenskarna ska göra uppror. Och svenskarna kanske går man ur huset en gång, men de kommer bara gå till Helgansholmen och säga: nu baske mig, ska vi ha en debatt?
1: Nej, vi får en sorglig tanke. Usch.
3: Ja, hur som helst, det är intressant. Det är intressant att tänka på det med lastbilschaufförer och även andra människor som är kritiska för att upprätthålla samhället. Och även de här punkterna på vilka moderna samhällen, städer, är väldigt, väldigt svaga. Det är hur många vägförbindelser behöver man blockera in till en stad för att orsaka totalt kaos och i praktiken börja svälta ut de som befinner sig där? Hur många elledningar måste man klippa för att totalt mörklägga en stad? Hur många vattenledningar behöver man mixtra med för att se till att ingen har vatten eller vattnet är odrickbart? Det är en oerhört prekär situation att leva i såna här urbana miljöer där, där alla makthavare lever, alla politiker lever. Alla de här människorna som är våra tyranner är oerhört sårbara, och väldigt små grupper av personer kan göra rejäla insatser om de är någorlunda målmedvetna och gärna också om de är förankrade i de här infrastruktursystemen. Spännande att tänka på. Skulle vara kul att utforska. Ja. Jag vet att det finns folk som jobbar lite på det här i Sverige och tittar på mer konkret. Vi kanske kan återkomma i Radiobubbla vid tillfälle också.
0: Tyskland meddelar att Facebook måste följa landets lagar avseende förintelseförnekande. Utlåtandet följer debatt som uppstått då Zuckerberg sagt att han inte tycker att sajten bör censurera sådana åsikter, även om han som jude personligen finner dem stötande. Justitieminister Katarina Barley kommenterar att det inte kan få finnas något utrymme för antisemitism. Ja, ännu en sån här medienhet som följer välbekanta mönster. Precis som den vi pratade om i det förra inslaget. Trycket ökar kontinuerligt hela tiden, steg för steg, på Facebook, Google, de andra företagen som driver stora sociala medieplattformar. Om att de måste ha omfattande verksamhet, avsätta massor med resurser för att bedriva, man kan säga, censur, filtrera och åsiktspolisa sina plattformar. Som så ofta händer faktiskt, det ska man ge Mark Zuckerberg, så har han i den här diskussionen tagit en ganska rimlig position, men han har sagt ganska rimliga saker. Och det är ett intressant exempel på
2: på någonting som vi pratat om ganska ofta tidigare, nämligen att det ser ut ibland som om företagen som Facebook till exempel agerar själva. Man kan vara väldigt förbannad på dem, och med detta såklart kan man vara förbannad på Facebook och Zuckerberg för massor med saker. Men det finns en argumentationslinje där man säger så här: ja, men Facebook är ett privat företag. De får göra som de vill. Deras servrar, deras mjukvara, de får göra som de vill med dem. Om de vill filtrera och ta bort förintelse, förneka eller sånt där, det är upp till dem. Att säga att de inte ska göra det vore ett övergrepp på den privata äganderätten. Men, jag skulle säga, det är sant. Det är sant och det är viktigt i en bemärkelse. Men problemet är att den argumentationslinjen är nästan alltid en sorts ursäkt för att se mellan fingrarna med det hotfulla beteende från staten som ligger bakom. Därför att det är oftare än inte, det är nästan alltid staten som ligger bakom sån här censur, även om den formellt genomförs som ett frivilligt initiativ från ett privat företag. Som då enligt en sorts liksom, så här gymnasial nyliberal logik då är oantastligt och oklanderligt. Så är det i verkligheten så att de här företagen agerar under starkt tryck från staten. Och som vi har rapporterat om tidigare i Sverige till exempel, så har ju svenska regeringen sagt glasklart till Google och andra att ni måste självreglera, för att om ni inte självreglerar så kommer vi reglera er. Då blir det inte lika roligt. Så, men ni kan undvika tvingande lagstiftning som styr innehållet på er plattform genom att ni själva liksom approximerar och anpassar er till regeringens värdegrund och regeringens censurönskningar. Den här nyheten är ett ovanligt blottlagt exempel, tycker jag, på hur den här dynamiken fungerar och hur politikerna hela tiden trappar upp sina krav. För att ska nämnas att den tyska staten har redan fått väldigt mycket eftergifter från Facebook. De har ju till och med byggt sitt stora censurcentrum i Berlin, tror jag, ligger i Tyskland i alla fall. De har hundratals människor som bara sitter och censurerar. Och förutom att det är många av dem som jobbar med tyska Facebook och censurerar tyskt innehåll, så skapar det då massa arbetstillfällen i Tyskland och så vidare. För att man ska sitta på den här halvstatliga Facebook-censurmyndigheten. Som är nästan så att det. Men de pushar det längre hela tiden. Och nu har de den här Tyskland, såklart, så är det väldigt känsligt det här med förintelsen. Och de har särskilda lagar som är lite annorlunda än i andra länder om vad man får säga och inte säga om förintelsen. Man får inte förneka förintelsen, det är olagligt. Man får inte heller... Det finns andra regler, till exempel om Hitler och Mein Kampf och sånt där, som är striktare än i Sverige till exempel, där vi hets mot folkgrupp. Men vi har ännu inte kommit upp till den nivån av åsiktskontroll och yttrandefrihetsinskränkningar som man har i Tyskland på de här områdena. Och jag vet inte om vi ska gå in på detalj på den här lagen, men en sak som jag gärna nämner, det är att det är häpnadsväckande hur lättsinniga de här tyska politikerna är. Och man säger till exempel, ja, man säger så här: det får inte finnas någon plats för antisemitism. Man säger, ska vi hitta det andra citatet här, ingen ska försvara någon som förnekar förintelsen. Och det här är alltså Tysklands utrikesminister Heiko Maas som säger, utrikesministern, att ingen ska försvara någon som förnekar förintelsen. Och det man säger här, det man vill implicera, det är att Mark Zuckerberg och Facebook försvarar människor som förnekar förintelsen. Det vill säga att säga att nej, vi tänker inte vidta särskilda åtgärder för att censurera och tysta och stänga av de människorna. Det är att försvara dem, att försvara förintelseförnekare. Så det är liksom en riktigt låg och smutsig diskurs också kring den här frågan.
1: Ja, visst. Jättelönsk. Och jag tror dessutom, för som du ser, alltså principiellt sett är det här helt vansinnigt. Men sen tror jag liksom att även om man bortser från det, så tror jag inte ett dugg på vad som påstås vara den faktamässiga grunden för detta. För jag studsade jättemycket på och det visar man menar liksom att man har en oroväckande utveckling här, därför att det har gjorts en undersökning som visar på 10 år så att 2007 så skulle det antisemitiska innehållet i sociala medier utgjort 7,5% av innehållet. Och idag så är det mer än 30%. Och bara det får en ju att undra alltså.
2: Förlåt att missa det, står i artikeln då siffrorna?
1: Ja, att andelen antisemitiskt.
2: Ja, nu ser jag alltså det. Herregud.
1: Men på något sätt säger det sig självt då, att det är mycket möjligt. Nu har inte så många tyskar i mitt flöde. Jag tror inte på det. Alltså, det är att tänka sig att en tredjedel av flödet sociala medier i Tyskland skulle ha antisemitiskt innehåll. Det är en sån här skräckpropaganda-grej liksom.
2: Det är en helt bizarr idé att 7,5% av allt innehåll skulle vara antisemitiskt. Och sen att det skulle öka från 7,5 till 30% det är helt vansinnigt. Ja. Det är bara helt frykt.
1: Ja, men det säger sig självt. Och sen jag kollar liksom på det material som finns kring den presskonferens i juli där det presenterades. Och där vidhåller de siffrorna. Men det är liksom professorn som har lett det. Alltså det är väldigt vagt och tunt. Så man hoppas man kan hitta den här utredningen någonstans på nätet. Men som du säger, det är ju bisarrt alltså. Sunda förnuftet säger att det inte är möjligt. I så fall skulle vi ha liksom, ja. Men det där sväljer folk. Så det är principiellt sinnessjukt och det faktamässiga grundvalet kan man inte tro ett dugg på.
2: En tanke som slår mig när jag läser en sån här nyhet, och det här kanske ska balansera lite grann det jag sa initialt, mina mer Zuckerberg-vänliga kommentarer här. Så man kan tycka att Mark Zuckerberg, han skulle gott kunna ge tyska politiker fingret. Han skulle kunna stänga av tjänsten i Tyskland och säga så här, fine, ni vill inte ha yttrandefrihet, ni vill ha en censur enbart på internet och ni är så jävla nojiga över det här med antisemitism och så här. Då gör vi så här istället. Vi har inte råd och vi har inte heller lust att hålla på med era censurgrejer. Så vi stänger av Facebook i Tyskland. Om du har tysk IP-adress eller liksom du befinner dig i Tyskland så får du inte använda vår plattform. Vi filtrerar bort er i vår brandvägg. Antar att de faktiskt skulle göra det. Jag tror han skulle vinna den striden väldigt snabbt. För att så fort tyska Facebook-användare inte kunde logga in längre så skulle de bli galna. Och de här vansinniga tyska politikerna skulle behöva ändra sig illa kvickt eller ha sina karriärer ruinerade. För folk är liksom fysiskt beroende av Facebook. De börjar ju skaka i kroppen, ja, om de inte får sin fix och kan scrolla i sitt flöde. Så att, och Zuckerberg har monopol på deras heroin som de behöver. Så att, jag tror han skulle vinna den striden om han tog den. Och det tror jag, det är ganska uppenbart att han skulle göra det, men uppenbarligen så gör han bedömningen att det inte är värt att ta striden. Han tror att över tid så kommer han tjäna mer pengar om han censurerar. Vilket förmodligen är sant, va? Därför att staten kan trots allt vara en fruktansvärd fiende.
1: Mm.
2: Om de verkligen bestämmer sig för att klämma åt dig. Och Zuckerberg, Tyskland är småpotatis för honom. Han vill in i Kina, det är hans stora mål. Han har lärt sig flytande kinesiska. Bara för att kunna flörta upp kineserna och komma in på den marknaden.
1: Det är sant. Jesus.
2: Ja, visst. Om man är nyfiken kan man googla då på Mark Zuckerberg speaking Chinese eller sådär. Så han håller...
1: Det är målmedveten kille.
2: Ja. Inte bara håller han hela anföranden, föreläsningar på flytande kinesiska. Utan dessutom så tar han... Det finns ett klipp där han gör Q&A, där han svarar på frågor. Vilket bevisar att han inte bara memorerat kinesisk text. Och det är ingen hemlighet liksom att han har lärt sig kinesiska för att han vill att Facebook ska kunna etablera sig där. Facebook är förbjudet i Kina, men han åker dit gång på gång, träffar kinesiska toppolitiker och så vidare för att komma in där. Och det är ändå så att de tyska censurivrarna, de ligger ändå i lä jämfört med de kinesiska. Så att Zuckerberg har liksom siktet ställt på att blicka ännu mer fanatiska censurivrare.
1: Då fattar till och med jag sammanhanget där. Det är för att då kan han inte ge dem tyska regeringen fingret. Därför att det kommer ju direkt ses som ett stort minus i den kinesiska boken. Den här killen är besvärlig. Ja. Men visar han sig foglig då, ja, det ur hans synpunkt sett komplett rationellt.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Alan Greenspan, räntorna är abnormalt låga och obligationsbubblan kommer att spricka. Data från 1800-talet visar att dagens nivåer sticker ut och är ohållbara. Ja, jag tror att Alan Greenspan tittar på samma chart som jag visade åhörarna på Korax-konferensen. Men om ni tänker er en graf som vars, vad ska man säga, medelvärde sluttar neråt, så, och så tittar man på den då från 1800-talet och framåt, så ser man att dagens räntor är extremt låga. Det är en sån anomali så att det finns ingen historisk precedens överhuvudtaget. Och Alan Greenspan slår ju in i öppna dörrar här, där han säger att det här kan inte hålla för evigt. Det är inget kontroversiellt i sig, för att det vet alla som förstår vad ränta är för någonting. Men det är väl lite kul att det är just Greenspan som säger det här, tycker jag. För att han har gjort många frispråkiga uttalanden innan och efter han var byråkrat på Federal Reserve. Jag ska ta två av mina favoritexempel på det. En från 1966, då han skriver: utan guldstandarden finns inget sätt att skydda besparingar från konfiskering genom inflation. Detta är den lumpna hemligheten bakom välfärdsivrarnas haranger mot guld. Underskott i statsfinanserna är helt enkelt ett system för konfiskering av välstånd. Guldet står i vägen för denna lömska process. Den står som beskyddare av äganderätten. Om man förstår detta har man inga svårigheter att förstå välfärdsivrarnas antagonism mot guldstandarden. Och sen 2014 på ålderns höst så får han frågan på Council on Foreign Relations om guld är en bra investering. Och så svarar han så här: ja, låt oss komma ihåg vad vi pratar om. Guld är pengar. Guld är fortfarande, oavsett hur man ser det, den primära formen av pengar. Och ingen fiatvaluta, inklusive dollarn, kan matcha det. Som alltid under tider av turbulens återspeglas det i guldpriset. Guld och silver behöver ingen garant som tredje part. Och nu detta om obligationsbubblan. Vad tror du om hans frispråkighet, Martin? Är det här en gammal man som bekänner sig på ålderns höst, eller vad är frågan om?
2: Ja, just det, som du har ju citerat honom just från 1966, långt innan han blev centralbankschef. Och det visar ju att det inte är ett fall av att när fan blir gammal blir han religiös eller något sånt där, utan han har vetat om det hela tiden. Han har haft örnkoll. Och det är naturligtvis inte så att han bytte intellektuellt fot när han blev centralbankschef. Tänkte han om, lärde sig nya teorier, och nu har han plötsligt omprövat de teorierna igen. Det är ju som vi har konstaterat tidigare, tror jag, när vi pratat om Alan Greenspan, en fin illustration av att människors individuella preferenser och åsikter blir ibland helt obetydliga och oväsentliga när de blir en del av en institution. Så att när du blir riksbankschef till exempel, då är det Riksbankens intressen som gäller, eller uppdragsgivarna, vilka de nu är i det fallet. Men om du har andra ekonomiska teorier så kommer du antingen inte vara intresserad eller inte ha befogenhet att genomdriva sådana idéer. Så Greenspan är jätteintressant som en bara illustration på det institutionella, strukturella problemet. Det hjälper inte att få in bra människor i toppen på institutioner, för de vare sig kan eller vill göra någonting. Sen så tycker jag det är fascinerande med Greenspan, eftersom han har en sån känd historia i den libertarianska rörelsen. Nära medarbetare till Ayn Rand och såna här saker. Häromdagen så att jag pratade med en amerikansk libertarian som var väldigt konfunderad över det här. Då introducerade jag tanken på skoj att ja, visst, Greenspan var dålig, men han kanske hade varit oändligt mycket sämre om han inte hade umgåtts med Ayn Rand, om han inte hade förstått libertariansk ekonomisk teori innan han blev centralbankschef. Kanske att han ändå liksom kunde styra saker i en lite mindre galen riktning ibland. För han verkar ha haft huvudet på skaft hela tiden. För han har inte haft en minneslucka på 20 år. Utan han har alltid vetat det
1: här. Ja, det verkar så. Samtidigt så, och det kommer vi ju såklart aldrig veta om han gjorde saker och ting mindre galet än vad någon annan skulle ha gjort. Men det vi kan konstatera är att Efter Nasdaq-kraschen och 9-11 så sänker han räntorna ner radikalt. Och sen började räntorna stiga upp igen och sen fick vi den här gigantiska kraschen 2008. Så, alltså Peter Schiff och andra menar ju, eller österrikiska analytiker menar ju att vi har ju Greenspan att skylla för den gigantiska fastighetsbubblan som sen resulterar i 2008-krisen. Och ja, det är klart, det kanske hade blivit ännu värre. Men det var en ganska stor händelse. Och den här obligationsbubblan, han är ju en av arkitekterna bakom den. Så det är ju lite så här, ja, lite lustigt det han säger egentligen.
2: Det vore väldigt spännande att ha ett samtal mellan skål och vägg mellan Greenspan.
1: Ja.
2: Och höra, bara vara fluga på väggen.
1: Ja.
2: Höra hur han egentligen ser på det här.
1: Mm.
3: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Radio Bubbla.
4: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
5: Tusentals personer protesterar mot planer att låta kinesiska Fudan-universitetet öppna en avdelning i Budapest, huvudsakligen finansierat med ett lån från Kina på 1,5 miljarder US-dollar. Kritiker menar att det ökar Pekings inflytande i Ungern och EU. I min adopterade hemstad Budapest så är det här en av de hetaste politiska frågorna just nu. Det är, man kan säga att den här frågan om det kinesiska universitetet är lite grann fokuspunkten där ett antal olika frågor strålar samman. Det handlar, som man kan ana, kanske inte enbart om det här universitetet. Det pågår just nu en sorts maktkamp i Budapest som vi har pratat om en eller två gånger tidigare i Radio Bubbla, i det att medan Ungern som nation har en konservativ, nationalistisk, konservativ, kristdemokratisk ledning under Viktor Orbán, så är Budapest i likhet med många andra huvudstäder i högerorienterade länder höggradigt vänsterorienterat. Budapest är en väldigt progressiv stad på många sätt, definitivt jämfört med resten av Ungern. Och man har en ny generation av lokala ledare, borgmästare i de olika stadsdelarna i Budapest och i Budapest som helhet som gör sitt bästa för att sätta käppar i hjulen för Fidesz-agendan. Senaste gången vi pratade om det här, det var på en regnbågsfärgad eller Pride-inspirerad staty som sattes upp. Också då av en av de här lokala borgmästarna för att vara lite nagelögat på andra politiker. Och återigen då så är det här, han var med på törn tidigare och han är med på törn nu, Gergely Karacsony, Greger Jul som vi kallar honom, som är borgmästare, relativt nybliven borgmästare i Budapest, som kampanjar mot det här projektet som man då på nationell nivå har på gång med ett Shanghai-baserat universitet i Kina som heter Fudan. Att de ska öppna upp en filial i Budapest, ett campus, och det skulle bli första gången, om det blir av så blir det första gången som ett kinesiskt universitet öppnar ett sånt externt campus inom EU. Och ja, det pågår demonstrationer i stan. Jag tror inte de är så väldigt stora, vi har inte märkt av dem i alla fall. Men ja, det sägs då att tusentals personer är ute på gatorna. Men det är också lite annat när symbolpolitik, att de vill döpa om gator i Budapest. Det är sån här, man kan tycka att det är lite löjligt kanske, men det är en sak som pågår i Centraleuropa. Vi har tidigare pratat om hur man har gjort det i jag tror Prag senast, apropå att vi pratade om att byta namn på gator. Att man byter namn på gatan där ryska ambassaden ligger och sånt där. Och nu har man samma idé då, att borgmästaren säger att ja, jag kan inte göra så mycket för att stoppa det här, men det jag kan göra i alla fall det är att jag kan jävlas lite med projektet, så att gatorna runt den här platsen där man ska bygga universitetsfilialen ska man döpa till Dalai Lama-vägen, de uiguriska martyrernas väg, fria Hongkong-vägen och så vidare, för att ja, för att göra kineserna förbannade och kanske kan försöka kasta några grus i maskineriet för Orbán och hans planer på att omfamna Kina på det sättet. Ja, det finns några olika tankar man kan ha om det här. Jag tycker förstås, som bonde i Budapest, så tycker jag är apolitisk här, jag tar inte ställning, jag skulle aldrig rösta i valen och sånt där även om jag fick. Men jag kan ändå tycka att det är lite trist att de ska ha det vänsterstyret, för att Budapest har haft ett högerstyre tidigare. Det är rätt nytt då att vänstern har tagit över här. Och det är lite trist att de håller på med den här oppositionspolitiken, eftersom det ändå är en väldigt bra sak på Ungern att man har det relativt högriga styret under Orbán. Samtidigt så är jag ju själv en stor sinofob. Så att det är inte precis att jag sitter och jublar över att Orbán ska bjuda in en massa kineser och bygga kinesiska universitet i Budapest och på så sätt bygga ett akademiskt brohuvud in i Europa åt de slemma kineserna. Så att jag måste säga att jag väldigt kluven, jag gillar inte den här planen på det kinesiska universitetet. Men å ena sidan, eller å tredje sidan, vad ska man göra om man är ett litet land som Ungern och man är nästan helt isolerat, man har artiga relationer med de närmaste grannländerna, men man är med i en politisk union som hatar en och försöker blockera en. Hela Västeuropa bara spottar på en, ljuger om en, kallar den för diktatur, vill inte samarbeta och så vidare. Och det Orbán gör och det flera andra ledare gör som är i liknande situationer är att man istället söker sig till stora länder i världen som kan tänka sig att samarbeta så att man kan få någon typ av fruktbart samarbete med någon åtminstone. Jag tror att Orbán skulle nog hellre vända sig västerut och arbeta med liksom, Tysklands ledare, Frankrikes ledare, Storbritanniens ledare, Sveriges ledare och så vidare. Det är bara det att de människorna som leder de länderna är usla personer som är förrädare till Europa och som hatar Ungern och spottar på Ungern och Orbán. Så vad ska han göra? Kan man verkligen klandra honom när han istället söker sig till Kina till exempel? En sak att gå till Ryssland känns inte så problematiskt tycker jag, men att gå till Kina, det känns ganska äckligt. Men vad ska man göra om man är i Orbáns situation? Ja, Boris, som du hör, jag är väldigt kluven inför den här frågan. Kan du hjälpa mig att reda ut den?
6: Ja, alltså inget blir ju bättre av att ett litet land säljer sig och beter sig som svenska fotbollslandslaget. Håller du på så här så kommer ju snart liksom Orbán vara med i reklamkampanjer för fyra små rätter eller någonting sånt här äckligt kinesiskt.

0: kom. Och så, och det är inte så mycket för att man är så jäkla hårt trängd. Alltså, de skulle kunna utveckla enighet i öst, mellan olika, framförallt östeuropeiska, centraleuropeiska länder. Inte bara där det finns ordentligt nationalistiskt sinnad regim, utan det är pengarna som lockar. Det är kraftiga investeringar, know-how, transfereringar. Så man säljer ut sig alltså till kinesiska intressen för att det är, man tycker att man som nationell ledning får så mycket som då stärker situationen i det egna landet. Alltså principiellt sett tycker jag inte någonting som skiljer den utförsäljning. Det är precis samma sak som de serbiska ledningen gör. Erdogan beter sig i princip på samma sätt. Alltså han tar alla dessa kinesiska miljarder för att kunna upprätthålla sitt klientsystem lite till i Turkiet. Så att de europeiska ledare som beter sig så här, det finns ingen ursäkt. Man ska vara sinofob.
1: Ord och inga visor. Man ska väl till Orbán, så försöker man säga att jag tror inte att Orbán eller Ungern på någon enda punkt försummar att söka samarbeten med Visegradgruppen och grannländerna. De är väldigt, väldigt bra på det och flitiga. Saken är ju bara den, och det är implicit i det du säger också, saken är bara den att Tjeckien kommer inte komma och bygga ett nytt universitet i Budapest.
0: Nej.
1: Det finns bara inte den typen av resurser. Så att det är liksom, samarbetet med Kina är ju på en helt annan nivå. Det är någonting helt annat än det man kan göra med grannländerna i Europa. Och sen är frågan om man ska ta den stora liksom artificiella kapitalinjektionen som eventuellt kommer med politiska problem. Och så. Jag kan ju jämföra till exempel med att vara kanske sådär, att vara en mediekanal, en så kallad alternativ mediekanal som tar emot pressstöd. Det är lite liknande situation. Ja, men det är väl ändå bättre att de pengarna går till oss än att de går till någon annan, och vi fortsätter ju vara alternativa och samhällskritiska. Det är inte bra då att vi kan liksom använda lite de resurserna för vår verksamhet och sånt där. Och jag är superfanatisk. Jag tror att du borde se mer fanatisk än vad jag är i de här frågorna. Men definitivt landar jag i de frågorna att man måste stå fri från de pengarna från staten. Och man rimligen måste man stå fri från pengarna från Kina också. Och mycket liknande skäl.
0: Mm.
1: Ja, vi får hålla tummarna för att kanske Orbán kommer på bättre tankar. Men det känns inte som att friktionen som pågår just nu här i Budapest är ett bra sätt att åstadkomma det. Namnbyte på gator och sådana saker. Ja, vi får se vad som händer. Vi får återkomma i Radio Bubbla också till Ungern, den ungerska Kina-frågan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: West Virginia University utesluter studentföreningarna Alpha Sigma Phi Kappa Alpha Order, Phi Sigma Kappa Sigma Chi och Theta Chi. Föreningarna ansökte under augusti om självständighet och tillåts under den närmsta 10-årsperioden ej delta vid evenemang som sponsras av skolan. Får ej heller använda skolans logotyp. I bakgrunden kontrovers kring rapport gällande sexuella trakasserier samt restriktioner kring hur man tillåts rekrytera. Ja, är väldigt komplicerat, särskilt med alla de här grekiska bokstavskombinationerna. Men det här är en trend som har pågått i ganska många år på amerikanska universitet. Om jag går tillbaka lite grann då, så är det här en ganska stor del av universitetsvärlden, såklart inte bara i USA, men det är, man känner ju till just de här sigma, kappa, alfa, delta, theta och så vidare, från om inte annat liksom Hollywoodfilmer och sånt där. Studentföreningar finns ju naturligtvis på alla ställen där det finns studenter, universitet och sånt där. Det är bara att de inte heter alfa, sigma, kappa och sånt i Sverige, så vitt jag vet i alla fall. Men de här har blivit mer och mer kontroversiella i USA och föremål för den här PK-hysterier. Och i centrum står ju naturligtvis att det är inte en helt tvärsnitt av befolkningen som går med i såna här fraterniteter och sororiteter. De har olika typer av kriterier. Det är liksom sociala nätverk som är baserade på andra saker. Och det sägs då att det här är små kotterier av

0: vita människor. Och tittar, de har nästan inga svarta medlemmar och så vidare. Så det har uppstått en märklig situation i USA där de här studentföreningarna, som ju då i liksom 99 av 100 fall absolut inte har några sådana här rasdiskrimineringsregler, men som av olika skäl drar till sig vita studenter huvudsakligen, de blir brännmärkta som rasistiska organisationer och hotas med nedstämning, och nu det här är liksom ett ytterligare steg, den här nyheten, i samma trend, att man vill trycka ut de här föreningarna. Samtidigt så har det startat svarta studentföreningar som är precis samma, liksom. Det är också så här sigma, kappa, alfa och så vidare, men det är bara för svarta män, och då är det uttryckligen att du måste vara svart eller afroamerikan för att få gå med. Och de hyllas och lyfts fram som fantastiska bra föreningar, medan de rasneutrala men då i praktiken vita föreningarna mobbas ut. Och nu, ja, det är West Virginia University, de ligger i framkant. De har nu i praktiken förbjudit de här organisationerna. De får vara kvar, men de får inte synas i skolsammanhang och så vidare. Vad ska man säga om det här, Niklas?
1: Ja, det är en attack på vita människor i skolsystemet. Alltså så här, ibland är vänstern snälla nog att faktiskt säga uttryckligen vad de håller på med. Och om de säger att problemet är att det är för många vita människor i föreningarna, så tar jag dem vid ordet och litar på att det de tycker är problemet. Målet är en etnisk rensning av universitetsvärlden. Och de här föreningarna är dessutom inte bara vita, de verkar ju dessutom ganska resistenta till den här vänsteristiska masspsykosen på universitet. Därför att ungdomar super och har roligt, och de håller sig säkert till en jargong som inte är politiskt korrekt. De kvoterar inte in medlemmar. Måste ju ses som ett hot i universitetsvärlden. Så det är väl inte jätteförvånande att de angrips.
0: Men det är liksom kriget sker på många olika fronter. Men en sak är ju att undervisningen blir sämre och sämre. Och vi pratade för några sändningar sedan om att de professionella utsikterna, yrkesutveckling och sånt där, det blir mindre och mindre relevant. Vad gör folk ens på universiteten? Och ett tänkbart svar på den frågan är att du kan ändå gå till universitetet för att träffa människor, för att nätverka och bygga kontakter. Och definitivt är det min erfarenhet att det enda som jag någonsin fick ut från universitetet, och då kan jag säga att jag läste ju inte till läkare eller ingenjör och sånt där, men det var ju en hel del kontakter, nätverk, inklusive folk som jag fortfarande har kontakt med, som jag haft mycket nytta av och så vidare, i mitt fall kanske inte jättemycket genom studentföreningar, men ändå genom att man sökte sig till liksom särskilda grupper och kotterier, som till exempel som jag pluggade ett tag på Handels i Stockholm, och då fanns ett gäng människor som var liksom lite så här outsidergrupp på Handels, som satt med svarta kläder längst bak i föreläsningssalen, så bondade man lite med dem och människor som jag hade kontakt med i rätt många år efter det. Men nu slår man sönder även den här sista delen av sista tänkbara värdet som universitetsstudierna kan ha. Man gör sitt bästa för att hindra folk från att bilda nätverk och få den behållningen åtminstone.
1: Ja, precis. Det är den sista spillran av relevans och funktion i högskolesystemet som man gör sig av med nu. En mindre ursäkt att gå på högskola. Skaffa jobb istället.
2: Radio Bubbla. If you believe in
0: me. Bonnier säljer största danska affärstidningen Börsen till JP Politikens Hus för 800 miljoner danska kronor.
3: Och det här är ju, det här kan, alltså på ytan sätt kan det här verka som ett offensivt drag av Bonniers. Men de har lyckats kränga en tidning i Danmark, de fick in nästan 1 miljard. Men det fascinerande är att det här är bara ytterligare en dödsryckning för gammelmedia och Bonniers. För tittar man på vad Bonniers säger att de ska använda pengarna till, så är det att vi ska ha de här, de behövs för vår digitala omställning i Sverige. Och i tyvärr har vi inte någon det med här, men när Bonniers, den man som har stått, Thomas Franzén, som har genomfört affären, pressas på vad den digitala omställningen blir, ska innebära, så har han faktiskt ingen susning om detta. Men man kan ju titta på vad det innebär för Bonniers, vad de har försökt göra förut, och då har de ju stenhårt med i budgivningen på Hemnet som de förlorade till Schibsted. Och där var man beredd, där var man med upp till 1,5 miljard kronor för Hemnet. Och det är alltså motsvarade 50 gånger årsvinsten för den sajten. Så att vad man gör nu är att man säljer av tryckt media för att kasta in digital media, men man har ingen aning om hur affären ska se ut egentligen, utan man vill bara köpa saker där, därför att digital media är hetare än tryckt media.
0: Ja. Man har ju som mål att öka de digitala intäkternas andel från 15% till 50% under de kommande 5 åren. Och det är en intressant målsättning. Som du säger, den specificeras aldrig. Och det finns uppenbarligen ingen specifik plan. Men man har fattat det här principbeslutet om att det ska bli så.
3: Precis, och då måste det bli så.
0: Men jag måste säga att jag har egentligen... jag har inga stora tvivel om att det faktiskt kommer att hända. Men det finns en otroligt enkel sätt att åstadkomma det här. Det är bara att man halverar printintäkterna som är där.
3: Ja, exakt. Det är ju faktiskt... ja.
0: Så det är också min lilla spåndom om vilken Bonniers strategi kommer att bli i praktiken. Om de ens överlever tills dess. Om de finns kvar 2020 så tror jag att de har lyckats med den här ambitionen.
2: Radio Bubbla.
0: Vi pratade i början av den här sändningen om gatupredikanten i Umeå. Vi fått ett meddelande från en lyssnare här. Som skriver: jag känner gatupredikanten personligen. Hets mot folk upp i trams, men sällan har någon förtjänat en dom för förargelseväckande beteende bättre. För han skriker på folk konstant när han håller på och vevar. I början på nätet, men nu desto mer live. Oftast om alla ska till helvetet av det ena eller andra skälet. Även på sina gamla kristna vänner. Han och holländarhippin tillhör någon falang som inte erkänner kristna som ser sig själva som syndare. För att vara kristen måste man tydligen vara syndfri enligt dem, vilket automatiskt ger att det bara blir de två i praktiken som duger, eftersom resten av oss sysslar med syndabekännelser i våra gudstjänster.
4: För mig fan, jag gillar det här. Det är bra.
0: För mig är det en väldigt sorglig historia, för det är som en psykos han gått in i sedan 2012. Hans familj tror att det är holländaren som manipulerat honom till att bli så här skev. Nästan alla hans vänner har tvingats bryta med honom för att han beter sig som om han hatar oss för att vi inte accepterar hans version av kristendom. Men vår lyssnare säger att det var inget fel på vårt inslag, vi fick det mesta rätt. Och det är, ja. Det finns också en YouTube-video här, för att vi kan lägga upp den på blogginlägget.
4: Ja. Tack för rapporten, men jag vill ju bara säga så här att nu har inte jag sett honom i action, alltså kolla YouTube-klippet där. Men jag vill nog återigen lägga lite vikt i vad jag sa förut, att man behöver inte vara tokig för att man tar vissa saker och ting på allvar. Han kanske har en domedagsvision, och jag anser nog det var berikande för svenska gatulivet om vi får fler som står i gathörnen och hojtar om att domedagen är nära och ångrar allihopa, annars kommer ni att brinna i helvetet. Jag känner vi saknad efter sådana budskap. Det är uppiggande. Det är en lite konstig böjelse jag har, va? Men
0: jag tycker också att det piggar upp. Det är väldigt intressant, och det är ofta intressant att se vilka specifika varianter de har på sina grejer.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Personer som vill ha barn men inte romantiska relationer träffas via särskilda hemsidor och bildar platoniska föräldrapar. Fenomenet sägs ha fått stort uppsving i samband med pandeminedstängningar. Den traditionella familjen är i kris. Det är rent av ingen överdrift att säga att den är utrotningshotad. Västerländska civilisationen är kapad av krafter som gör sitt allra bästa för att motarbeta historiskt normal familjebildning. Familjen är någonting fult, förtryckande, allmänt suspekt. Och det går givetvis i hand med idén om kvinnors så kallade frigörelse, där familjen ses som ett hot, kanske det allra största hotet mot kvinnors frihet. Och samtidigt så har vi en demografisk kris. Allt färre barn blir födda. Och det är ofta komiskt givetvis att se hur folk var medvetna om båda de här sakerna utan att göra någon koppling mellan dem. Det som händer för många i praktiken är att man skjuter på familjebildningen. Man säger inte nej, utan kanske. Inte nu, men kanske senare. Och det är vanligt att moderna människor gömmer sig bakom en sorts idé om ansvarstagande. Man säger att jag vill ha barn kanske, men jag är inte redo att skaffa barn. Vore det inte mer förnuftigt ändå att vänta några år till innan vi har en bättre situation och är mer förberedda och så vidare. Och det är i sig, det är inte en helt och hållet orimlig inställning, absolut inte. Därför att en sak som kännetecknar vår civilisation och framförallt de bästa delarna av civilisationen, alltså norra och nordvästra Europa, det är att människor här har väntat länge med att skaffa barn. Längre än i andra delar av världen. Och det har varit en viktig del av vår k-selekterade eugeniska process. Men den är ju urgammal historia vid det här laget. Nu är det någonting annat som pågår, och framförallt någonting som är drivet av propaganda och av ett politiskt, ekonomiskt system som är riggat för att missgynna familjebildning. Det här snacket om ansvarstagande, det är framförallt en massa rationaliseringar. Det är förtryckta människors försök att släta över mardrömslika förtrycksmekanismer som har berövat dem själva essensen av deras biologiska väsen, deras reproduktionsförmåga. Så det är väldigt, väldigt djuplodande problem. Va? Men när människor skjuter familjebildning framför sig så tar det ibland stopp, därför att man stöter på den så kallade biologiska klockan. Och det är bra på sätt och vis, men problemet med den biologiska klockan är att det är just en biologisk klocka. Det är någonting som har att göra med väldigt objektiva faktorer. Det vill säga, ju äldre man blir, desto svårare är det att skaffa barn. Ju äldre man blir, desto större är risken för olika typer av komplikationer, sjukdomar, skadliga mutationer och så vidare. Och ett annat problem är att när man är, säg, 35, då har man inte bara passerat sitt naturliga biologiska fönster för att skaffa barn, utan man har passerat sitt naturliga fönster för att hitta en partner, forma den sorts band som krävs och bygga ett liv tillsammans. Och det är någonting som det kanske är naturligt att göra 15-20 år tidigare. Och som vi alla vet som är 30 plus, sig, så blir det svårare och svårare att forma nya relationer. Man skaffar sig inte särskilt många nya nära vänner till exempel när man är 35 eller 40. Det kan hända såklart, men överlag så är det så att de starka relationer som man har vid den punkten i livet, det är i stort sett de man kommer ha resten av livet. Och även där finns det förmodligen en biologisk bakgrund, att man har inte samma kapacitet till bonding eller prägling när man blir äldre. Så att det kan bli lite märkligt när den biologiska klockan tickar, så bestämmer sig folk för att nej, men klockan är kvart i tolv här, men jag vill ändå hitta något sätt att bli förälder. Trots att man lever i det märkliga samhället som gör det så svårt för en, trots att man kanske egentligen är lite för gammal för att sätta igång ett sånt projekt, så vill man ge det en chans. Och den här artikeln handlar om en sån metod som jag inte har hört talas om på det här organiserade sättet tidigare. Jag vet såklart det förekommer, men inte att det finns liksom förmedlingar och sånt som sköter det. Men det är så tydligt nu att det finns särskilda sajter för människor som vill ha barn men inte vill ha romantiska relationer. Och de används då primärt givetvis av lite äldre personer, folk som kanske närmar sig 40, biologiska klockan, säger TikTok. Och man kanske känner också att det här med den romantiska dimensionen kanske är varken nödvändig eller önskvärd. Det kanske man mest ser som en komplikation eller ett störningsmoment. Kanske en potentiellt destabiliserande faktor. Eller bara någonting som bara inte känns realistisk för ens egen situation. Utan de här människorna, de vill ha någonting som är mer pragmatiskt. Något som handlar om att skaffa barn tillsammans, hantera det praktiska kring barnen, ge barnen bästa möjliga uppväxt, men utan så mycket av den övriga överbyggnaden i form av romantiskt lullull mellan föräldrarna. Och det beskrivs i den här artikeln, det beskrivs till flera par. Och de framstår ju som på många sätt ganska normala och ganska förnuftiga personer. Och överlag då verkar de vara personer som tycker att det här har funkat rätt bra för dem. Och en sak som slår mig när jag läser artikeln är att det finns ju på ett sätt en välkänd modell för många aspekter av hur de lever. Därför att på vissa sätt så lever de som personer som har varit gifta men gått igenom en skilsmässa. Men förblivit goda vänner och som nu anstränger sig för att samarbeta på ett bra sätt och hantera barnen bra och så vidare. Det är lite känslan jag får, att de bildar moderna skilsmässofamiljer. Men de går direkt i skilsmässan utan att passera gå. De hoppar över den biten där man försöker få ett normalt familjärt samliv att fungera. Och går rakt på liksom efterspelet. Som jag tror att många människor ganska resignerat, när de, även om de gifter sig, så har de i bakhuvudet att ja, det slutar väl som det gör för de flesta med skilsmässa, att man får ha barnen varannan helg och sånt där. Jag tror att det är delvis en sån äktenskap, defaitism, som de här människorna har, som har internaliserat och bara liksom, ja men vi går direkt på slutresultatet. På ett sätt, jag kan himla lite med ögonen när jag läser dem där och tycker att det är väldigt så här, hypermodernt och degenererat. Jag har en väldigt negativ syn på skilsmässa också, extremt negativ jämfört med de flesta människor. Så att när jag gör den liknelsen så är det inte utifrån perspektivet att skilja sig är någonting relativt neutralt. Ja, det är sånt som händer, inte hela världen, man får det funka och så vidare. Så tänker jag absolut inte kring skilsmässa. Men samtidigt tänker jag att alltså, de här människorna, det de håller på med, det är kanske på vissa sätt faktiskt närmare traditionell familjebildning än vad vissa andra saker som folk sysslar med nu för tiden. Därför att den här idén med att förälskelse är att passionerad kärlek, att det är det mest centrala i ett äktenskap. Det är en ganska specifik idé. Det är inte en universell, den är bunden till vissa tidsepoker, vissa samhällsskikt. För de flesta människor historiskt så har äktenskap och familjebildning, det är väldigt svårt att säga någonting generellt givetvis om det här, men jag tror att jag vågar säga i alla fall att det har huvudsakligen historiskt varit något mer pragmatiskt eller affärsmässigt. Någonting som har drivits av nödvändighet minst lika mycket som av lust. Så jag är inte helt säker på var jag landar här. Samtidigt som jag kan känna att det är sorgligt att folk hamnar i den här situationen, givetvis. Så kan jag inte hjälpa att tycka att det kanske på vissa sätt är en relativt rimlig väg framåt som inte nödvändigtvis är mindre traditionell eller mindre historiskt välunderbyggd än det gängse samtida sättet att se på familjebildning. Kan du hjälpa mig att reda ut det här, Boris?
4: Ja, men det kan jag. Som legitimerad äktenskapsrådgivare. Nej, men det är... Jag förstår hur du tänker. Men samtidigt är det här... Och du har ju rätt till stor del när du talar om hur det varit historiskt. Men jag kan inte dela en bedömning av att det här skulle vara någon slags väg framåt. För att... Det här är ju inte rätt sorts människor som skaffar barn. Alltså, själva grundförutsättningen är ju att man inte behöver familjen. Familjen är ett otyg. Det komplicerar den enskilda människans liv. Ja, utan man ska vara två personer som fostrar barnen. Men man ska göra det med ett avstånd sinsemellan. Det blir sedan varannan veckobarn. Och det har ju tydligen i den här artikeln påbörjat studier av detta. Men man kommer ju inte se resultatet av studierna förrän om ett bra tag efter att barnen har börjat komma upp lite mer i åren. Och jag kan redan nu tala om att det kommer inte vara bra för väldigt många barn. Vad andra än säger och vad en undersökning kommer fram till. Alternativet med sammanhållet är alltid bättre för barn. Alternativt att föräldrar håller sams om de är skilda, vilket de verkar kunna göra i de här fallen förhoppningsvis, men det är ändå ett sämre alternativ. Och det här skillnaden ligger mellan hur det här och hur det har varit historiskt, därför att historiskt sett så är ju faktiskt resonemangsäktenskapet är ju det dominerande i alla samhällsskikt och vågar nästan säga i alla kulturer. Men notera den väldigt viktiga skillnaden. Det är ett resonemangsäktenskap, alltså man utgår från att det är rationellt för mig och för framtida blivande barn att ingå äktenskap med den här personen. Alltså man ser äktenskapet som en institution som man ska gå in i, bli en del av och möjligen också förändras till en viss del för att den här institutionen ska kunna fortleva och fungera. Man anpassar sig. Och sen fanns det också en traditionell uppfattning i alla samhällsskikt att det var ur detta, ur individens uppgående i den högre stående institutionen, alltså äktenskapet, och i strävan mellan två personer att forma det äktenskapet, som verklig kärlek uppstod. Det är en väldigt traditionell tankefigur, nästan oavsett kultur. Och här har vi den monumentala skillnaden mot det vi ser idag. De här personerna som vi möter i artikeln, de ser inte, de har absolut ingenting, ingen lust att uppgå i någonting större. De är stora i sig själva. De tänker fan om inte bilda någon familj i klassisk mening. Det är ett otyg. Jag ser det bara som i bästa fall något som bromsar det sociala och samhälleliga sönderfallet. Men inte speciellt mycket. Och det kan lika gärna bli något som accelererar det.
5: Mm. Ja, du gör väldigt bra poänger givetvis, Boris. Jag känner att min entusiasm inför det här fenomenet dämpas avsevärt här. Inte för att jag var superentusiastisk, men du gör väldigt bra poäng där. Så att, alltså, man har den här idén om resonemangsäktenskapet. Men en viktig poäng där, det är att det är just ett resonemangsäktenskap. Det är ett äktenskap.
4: Mm.
5: Och själva äktenskapet är någonting väldigt, väldigt viktigt och värdefullt i sig. Som man kan säga att det ytterst på ett sätt är till för att skaffa barn. Men det har också många andra dimensioner som man inte bara kan ta bort. Och om man överhuvudtaget tror på äktenskap som idé, som institution, så är det väldigt problematiskt också att fler och fler barn ska växa upp med föräldrar som inte är gifta med varandra. Och alltså inte ha en förebild. De har inte ens förebilden av att ha föräldrar som försökte gifta sig men inte fick det att funka riktigt. Så kanske de kan testa att göra det bättre. Utan de har inget äktenskap som förebild när de växer upp. För att de kanske fick det äktenskap andra människor de ser liksom. Men det är en väldigt stor och farlig förändring i hur barn växer upp. Och sen, ja, det är en bra poäng där också om den sorts omvända kausaliteten. Här säger folk att eftersom vi inte är kära i varandra så kan vi inte gifta oss. Och vi vill inte bli kära i varandra så vi ska inte gifta oss och så vidare. Men historiskt så kanske man snarare skulle tänkt att det i många fall börjar med ett äktenskap och sen växer kärleken fram, sen odlar man kärlek genom den formen. Ja. Det är ju, givetvis finns det många problem liksom. Och det är, jag antar att de här människorna inte bor tillsammans. Jag antar att det är nästan alla de här fallen att de så har separata bostäder och sånt där. Och det är givetvis inte bra. En annan sak som jag reagerar på i artikeln är att eftersom de har platoniska relationer så vill de inte skaffa barn på ett naturligt sätt. Vissa gör det. Vissa är inte 100% platoniska utan de fixar befruktningen på naturlig väg. Men många använder också IVF, alltså konstgjord befruktning. Och det är väldigt problematiskt om man använder det. IVF, det har väldigt negativa effekter på barnens genetik, deras hälsa, välmående, deras fertilitet, deras förmåga att producera nästa generation och så vidare. IVF är en väldigt problematisk sak som man jag kan ju förstå varför enskilda par vill använda IVF som en sista desperat åtgärd. Men med tanke på de stora nackdelar som finns så är det väldigt problematiskt om folk använder IVF bara för att de inte vill liksom,
4: nej, precis,
5: de inte vill göra den där snuskiga akten liksom, som behövs. Så det ska i alla fall vara tips till de som gör någonting liknande, att se åtminstone till att göra ert allra bästa för att ordna befruktningen på naturlig väg. Så om ni inte vill ha sex med varandra så använd det som i den här artikeln kallas för the turkey baster method. Det vill säga en artificiell insemination med en pipett. Men undvik i alla fall artificiell befruktning. Ja. Jag är alltid glad. Jag är glad när det blir barngjorda. Det är någonting som den västländska civilisationen behöver. Ja, jag har försökt se positiva aspekter av det här fenomenet, men du tog ner mig på jorden, Boris, och det tackar jag för.

0: Radio Bubbla.
1: Vi har ett skakande brev från en muslim som har suttit i fängelse i Storbritannien. Och han berättar om hur folk radikaliseras, blir radikaliserade islamister i fängelser. Hur muslimska gäng har tagit över och hur fängelseimamerna också är med på noterna och liksom knuffar osäkra muslimer i den riktningen att gå med i brödraskapet.
2: Men det här är ju det är så märkligt att myndigheterna inte har någon vaksamhet på detta. Det är ingen ny historia, men ta bara Elijah Muhammad och någons Black Muslims i USA. Deras stora rekryteringsgrund redan i början på 60-talet var ju fängelserna. Frankrike, det har det ju i 20 år varit fängelserna som är rekryteringskontor för radikal islamism. Och det är klart att det är så i England också. Och alltså, vi börjar få fler och fler potentiella, hur ska jag uttrycka detta utan att det är fel, men de svenska fängelserna är väl värda att titta på också vad som händer där. Det vore ju oerhört märkligt om just de svenska fängelserna inte var rekryteringskontor för jihadister också. Det är ju ofta småbrottslingar och småtjuvar och våldsbenägna personer som hamnar i fängelse, och om de är av viss grundtro, är de inte aktivt utövat, så blir de ofta och gärna jihadister.
1: Jag tror att du har en annan förklaring där. Det är väl att det svenska rättssystemet är inte så jätteintresserade av den målgruppen. De har inte överlappande målgrupp som de islamistiska rekryteringsverksamheterna. I Sverige är man mer pigg på till exempel att låsa in en gammal tant som hade några cannabisplantor på sin balkong.
2: Ja, ja.
1: Och hon heter Svensson i efternamn och hon kommer inte bli radikaliserad i första taget, annat än kanske radikaliserad rastafari eller något sånt där. Men det är mest sånt som den svenska staten bryr sig om.
2: Ja, det är en viktig poäng att inlåsningsgraden av de som är utgör rekryteringsbas är inte speciellt hög. Alltså att det är sant.
1: Det är en väldigt intressant artikel i alla fall som kommer till oss från The Standard, som standardco.uk är väldigt bra. Ställföreträdande rikspolischef tillika regionpolischef Mats Löfving hittar död i sitt hem i Norrköping. Dödsfallsutredningen pågår. Polisen meddelar att inga ytterligare kommentarer kan lämnas i nuläget. Vi pratade för några månader sedan om den här spektakulära berättelsen om Linda Staff, polistjänsteman och mansslukerska som har gått fram som en, jag vet inte vad, genom polisväsendet och kanske andra väsenden också. Hon har ljugit om sina meriter och hon har haft intima relationer med män i höga positioner, inklusive självaste överbefälhavaren som hon kilade stadigt med senast jag hörde något om saken. Hon kan såklart mycket väl ha gått vidare vid det här laget. Hon kanske hoppade med kungen nu. Men den av hennes relationer som är mest central för berättelsen då, det är den med Mats Löfving, som var en hög polischef som under en period var ställföreträdande rikspolischef ganska långt upp i hierarkin. Och den bild som målas upp då är att han har ordnat diverse fördelar för sin älskarinna Linda Staff. Så inte bara fina steg i hennes karriär, att hon har befordrats, hon har fått löneförhöjningar och så vidare, utan också det här märkliga med att hon fick rätt att bära tjänstevapen trots att hon inte hade de normala behörigheterna för det. Till exempel att hon inte hade polisutbildning. Och i förrgår så kom en särskild utredning fram till att Mats Löfving hade gjort fel på flera punkter. Att han fattat beslut i frågor där han var jävig. Så han borde ha avstått från att fatta de besluten. Men nu begick han istället någon typ av tjänstefel och därför borde han avskedas. Och bara några timmar senare så kom då den här dramatiska vändningen att Mats Löfving hittades död i sitt hem. Och av allt att döma, jag vet inte om det finns någon officiell information nu, men av allt att döma, det är underförstått så att säga att han har begått självmord. Och det är inte så svårt att se hur det kan ha triggats av det här beskedet från den här utredningen några timmar tidigare. Så att det finns ett narrativ här om Mats Löfving som skurken i dramat. Men det finns också mer nyanserade berättelser, och Morgonposten har i ett antal artiklar presenterat en en annorlunda bild. Så i onsdags, efter att utredningen offentliggjordes, men innan Mats Löfving var död, så skrev du, Boris, i Morgonposten att Mats Löfving görs till syndabock. Och igår, efter att det blev känt att han då avlidit, så kallade du hans död för ett blodsoffer. Kan du förklara vad du menade med de kommentarerna?
2: Jo, därför att man kan liksom inte tillåta att det skulle vara så att Linda Staaf faktiskt får ett jobb, ett oerhört högt jobb i den svenska polisväsendet på grund av att hon är ihop med Mats Löfving. Det visar att systemet inte funkar. Alltså det vore en extrem form av nepotism. Så då gäller det ju så hur kommer man ur denna klämma? Därför att det finns mängder av påståenden, mer eller mindre säkra, om att de hade ett förhållande när det här hände. Då är ju steg ett, det blir jobbet för systemet, liksom folks förtroende för polisen minskar ännu mer, och framförallt minskar det för rikspolischefen som är ytterst ansvarig och sitter väldigt nära de här människorna som är involverade. Så steg ett i den här utredningen måste ju vara att visa att de inte var tillsammans, att det rådde inget jäv. Han utnämnde inte sin älskarinna. Och den här torpedutredaren som säger, Runar Wiksten, säger sig ha granskat detta, han kommer fram till att nej, de hade inte ett förhållande då när de utnämndes. Och läser man de partierna i utredningen så är det så att han är väldigt tydlig med att han skriver att det är väldigt oklart när förhållandet inleddes, men han tror att det inleddes på sommaren, konstaterar han. Och Staaf fick jobbet i februari, och Wiksten tror med versaler att de började ha ihop det på sommaren. Det är en ganska lösa boliner systemet och Löfving och Staaf friskrivs på här. Men det gäller ju att göra något off. Då har man räddat systemet. Men sen har man det här problemet med att att två höga chefer har ett förhållande med varandra, och att faktiskt Löfving är Staafs chef. Och vid fyra beslutstillfällen ger henne förlängt förordnande, löneförmån, höjd lön, tjänstepistol och rätt till bisyssla. Och det är svårt att komma ifrån, för att de hade ett förhållande. Så att det gör man till en personlig grej, att Löfving har visat dåligt omdöme. Därmed har man räddat systemet, och därmed har man liksom, och man har en syndabock. Systemet kan visa sin styrka. Vi tillåter inte jäv. Och utredaren rekommenderar Thornberg att skilja Löfving från tjänsten som chef, och till och med fundera på om man inte ska skiljas helt och hållet från polismyndigheten. Och givetvis, systemet har friats, man har en syndabock som gör att systemet kan säga att vi fungerar. Och för att vara extra säker på att folk fattar att det här är bra, man kan cirkulera och gå vidare, så rentvås också Thornberg. Han hade absolut ingen aning om att de hade ett förhållande, trots att chefen för polisens avdelning för särskilda utredningar har sagt att de två gånger har informerat Thornberg om detta. Alltså inte i form att de har stått vid kaffeautomaten att Anders har hört att Linda Mats har ihop det, utan hon har klivit in på hans kontor, denna Ebbe Sverne Arvill, och sagt att du, det är så här. Och det har hon gjort vid två tillfällen långt innan Thornberg ser att han fick veta detta, vilket då skulle ha varit i november-december förra året. Det här glider alltså utredaren förbi, och han säger att Thornberg fick inte veta det här förrän i då november-december, och då tillsatte han en utredare, och det är då Wiksten. Och Och ja, jag har sällan läst en utredning som är så fylld med en sån tunn soppa. Och det förvånar mig liksom inte att det förvånar mig trots allt, även med tanke på vad jag vet om media, att inte flera hoppat på detta ordentligt och hängt inte. Nu är man ute efter Thornberg lite mer allmänt, han är ändå ytterst ansvarig, men det här är så diktatur, det är en dålig diktatur som liksom släpper fram en så pissig utredning och räknar iskallt med att komma undan bara man offrar en av byråkraterna. Är det täpen?
1: Vad hände till slut med Linda Staffin här, härvan? Jag för mig att när vi pratade med henne senast så hade hon precis fått ett nytt jobb på justitiedepartementet. Men sen läste jag att den tillsättningen blockerades.
2: Ja.
1: Genom ett initiativ från polishåll. Vad var det som hände där och vad gör Linda Staff nu?
2: Hon är kvar på NOA. Lite oklar. Hon är inte chef för underrättelseverksamheten, men hon har en tjänst på NOA fortfarande. Lite oklart vilken, men hon släpptes inte in på justitiedepartementet.
1: Vet man varför? Vet man vad som hände med departementstillsättningen?
2: Nej, bara uppenbart sa justitiedepartementet nej, men jag har inte sett något om på vilka grunder man gjorde det. Man förklarade nog med någon bakvägskanal att nej tack, vi tänker inte släppa, vi vill inte ha den byken här liksom, den får ni ha bort och se.
1: Mm.
2: Men med tanke på det kan ju verka bra, men man blir ju, tala om justitiedepartementet, blir man ändå trött på landets justitieminister som direkt efter det här förklarar att han har ett obrutet förtroende för Anders Thornberg. Det är inte ens av diplomatiska skäl, ska man säga, något sånt alltså, utan du vill bara låta kvasten gå.
1: Om Linda Staff går, då kommer vi begåvas med ännu fler av hennes deckarromaner. Visst är det så att hon har skrivit en roman?
2: Ja, och det, alltså, det tillhör ju det som retar mig mest egentligen i de här jävsgrejerna. Du och jag brukar ju prata ibland förr, när vi fortfarande hoppar den punkten, det här liksom att man skulle gärna se poliser och däck och kommissarier som jobbar dygnet om, som på filmerna, och liksom sitter där och röker och sliter och förhör folk genom att ha telefonkataloger i huvudet på dem. Men det finns ju inga telefonkataloger, därför går det så dåligt för polisen kanske. Men i en situation alltså där brotten och gängkriminaliteten eskalerar 2019-2020, och då tänker man sig att chefen för polisens underrättelseverksamhet, Linda Staff, jobbar dygnet om. Alltså hon verkligen sitter på kontoret och inhämtar upplysningar, analyserar och så vidare. Men då har hon ansökt om rätten att som bisyssla skriva en deckare och få det beviljat. Alltså man blir ju skogstokig. Istället för att jobba dygnet om går hon hem från jobbet och sätter sig och plitar på en skitdeckare. Och så ungefär samtidigt som den är klar så bryter korankravallerna lös och alla poliser skriker om att vi visste inget, vi hade inga underrättelser. Alltså det ska räcka för att slänga ut henne genom ett fönster.
1: Men du har ju läst hennes bok. Den kanske är jättebra.
2: Nej,
1: jag revolutionerar den svenska rättskänslan nu. Folk bara läser den så kommer det göra mycket mer för Sverige än rättssystemet än vad hennes enskilda insatser som polisman kunde gjort.
2: Ja, men vad jag fattar, jag tvivlar på det. Det är något, om jag inte minns fel, så ska det vara någon slags terroristthriller som börjar i Åre av alla ställen i Sverige. Jag tvivlar på att hon den kan ge oss så mycket mera kunskap. Jag kan ha fel.
1: Lite fördomsfullt där, Boris. Det vore bättre med en redig recension av hennes bok.
2: Ja, men fan, jag ska läsa den faktiskt. Det kan vara kul att skriva om den också.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Legendariska Rush Limbaugh förlänger kontraktet för sitt radioprogram, vilket inleder sitt 29:e år. Antas få lägre ersättning än med nuvarande kontrakt. Det här är en nyhet från det amerikanska medielandskapet som kan tyckas obskyr, men som faktiskt är av en viss betydelse. Rush Limbaugh är kungen av amerikansk talk radio. Han har varit trendsättande och marknadsledande i väldigt många års tid. Han började sända 1984, tror jag att det var, som han gick över från att vara en mer konventionell radio-DJ till att bli mer politisk. Och innan dess så fanns det begränsningar på vissa radiokanaler, alltså lagbegränsningar på vilken typ av material man fick ha. Man fick inte ha rena politiska, propagandistiska program. Men så fort det blev tillåtet så tog Limbaugh ut en sån riktning. Och han har nu byggt upp en enormt stor och lojal skara lyssnare. Senaste uppgiften jag såg var att han har 13 miljoner personer som lyssnar på honom varje vecka. Och han gör tre timmar radioprogram 5 dagar i veckan. Precis som vi börjar han klockan 12. Mm. Även om det för hans del då är 12 Eastern Time i USA. Och sen kör han 3 timmar med ganska mycket reklampauser och sånt där. Vilket innebär att det kanske är 2 timmar material. Och Lars Limbaugh, han är en stor inspiration för mig inte minst. När vi började göra Radio Bubbla, då var Lars Limbaugh en av de sakerna som jag lyssnade mycket på och hämtade inspiration från. Och han jobbar ganska mycket utifrån nyheter, precis som vi gör. Han har en the big stack of news som han utgår ifrån med utskrivna artiklar. Och sen diskuterar han och gör ingående analyser. Han har inte samma bredd som vi har. Han pratar inte om allt mellan himmel och jord. Utan han är väldigt fokuserad på amerikansk politik, de amerikanska kulturkrigen, den konservativa rörelsen i USA och såna här saker. Men han har ett enormt inflytande. Han är ungefär som Matt Drudge har blivit på senare år. Mm. En sorts spelfördelare som alla har ögonen på, även folk till vänster i USA. Lyssnar på Rush Limbaugh och det han pratar om i sitt program en viss dag hamnar väldigt ofta högt upp på agendan för alla. Så han är en urkraft på det amerikanska medielandskapet och en förebild för alla oss som vill använda det talade ordet för att ha inflytande. Och senast Rush Limbaugh gjorde om sitt avtal, det var 8 år sedan. Och då slog man på stora trumman för att hela avtalet sades vara värt 400 miljoner dollar ungefär. Det är en enorm summa pengar. Och den här gången Så vet man, vi får inte veta hur mycket han tjänar. Och förmodligen så betyder det att han tjänar mindre pengar än han har gjort tidigare. Och det har alla möjliga orsaker. Bland annat så har det varit en annonsbojkott mot Rush Limbaugh sedan 2011 eller 2012. Mm. Då han ägnade några avsnitt i rad åt att prata ganska mycket om en dam som heter Sandra Fluke. Som då uppträdde på... Om jag inte minns fel så var det Demokraternas partikonvent 2012 och hon ställde sig i talarstolen och sa att kvinnor måste få statligt subventionerade preventivmedel eller något åt det hållet. Och Limbaugh gick i taket över det här och han sa några grejer om henne som ansågs vara ogentlemannamässiga och sen inleddes en enorm vänsterkampanj. För att hans annonsörer skulle dra tillbaka sitt stöd och inte peta in pengar här. Och det där ledde till en liten nedgång för Rush Limbaugh. Och hans program togs också bort från en del kanaler. Han hamnade på sämre kanaler som färre lyssnar på, sämre sändningstider kanske och sånt där. Så att hans stjärna har dalat något. Men han har inte färre lyssnare än han hade. Och jag tror att han har minst lika stort inflytande som han alltid haft. Så jag är väldigt glad att han är kvar 4 år till.
2: Ja, det är snarare så. Även om intäkterna har minskat så har säkert faktiskt inflytandet ökat. Han har väl gått upp i antal lyssnare de senaste 2 åren. Så att,
3: Jag tror att han har gått upp varje år faktiskt. Alltså, ja. Antalet lyssnare har inte minskat. Utan så han har breddat sig och börjat publicera några fler kanaler och mer internetbaserat och sånt där. Så att folk till vänster har ju hoppat såklart att han ska lägga ner. Kanske att han inte ska få tillräckligt mycket betalt, inte ha råd med sitt privatjet och såna här saker och kanske lägga ner. Men det tror jag inte att han kommer att göra. Han är en sån institution, jag tror att han känner ett stort ansvar. Man hör det när man lyssnar på programmet att han är så otroligt inne i den här grejen som han har skapat. Och vid det här laget så har det gått ja, mer än en generation egentligen sedan han drog igång. Och en sak som pratar om på hans program när det ringer in lyssnare, säger de ibland så här: hej Rush, jag är en Rush baby. En Rush baby, det är alltså en person som har växt upp hela sitt liv med att lyssna på Rush Limbaugh. Deras föräldrar gjorde det och de har lyssnat på det. Så de har blivit indoktrinerade sen innan de ens kunde förstå vad som sades i programmet. Och då kallar de sig själva för Rush babies.
2: Tänk dig bara för att ringa in folk och säga hej, jag är ett bubbla barn.
3: Ja, exakt.
2: Jag blev till med att mina föräldrar lyssnade på bubbla. Det skulle vara jättestort.
3: Jag tror faktiskt att vi redan har ett och annat bubbla barn i vardande. Jag vet att folk lyssnar med sina barn ibland. Och ibland får vi sådana här lyssnarbrev om att min fyraåriga dotter hörde prata om det här. Och nu är hon helt fixerad vid den här grejen och sånt där. Vi fick en video för ett tag sedan med en liten flicka eller en pojke som dansade till vårt jazz break mitt av en sändning och tyckte det var den bästa delen av Radiobubble. Så det ser vi fram emot, bubbelbarn, och att vi kanske en aning kan gå i mästarens fotspår, nämligen Rush Limbaugh.
2: Jag är lite nyfiken på hur han var som idrottskommentator.
3: Ja, han har varit sportkommentator, jag tror också han har varit som musik-DJ och han är en klassisk radioman helt enkelt.
2: Aha.
3: Han ville hålla på med radio och han har gjort alla möjliga sorters radio. Det är inte bara det här politiska pratet, han är en passionerad radiofigur. Alltså jag kan tänka mig att han var väldigt bra som sportkommentator. För han är väldigt, väldigt verbal naturligtvis. Han är snabb i tanken, han kan prata väldigt snabbt, har väldigt bra kontroll över sin rytm och intonation och såna här saker.
2: Mm, jag tror han var lysande. Det hade varit kul att höra honom.
3: Så en sak som man gör ibland som är lite liknande, det är att han kör live-kommentarer på politiska tal. Så till exempel om Obama kör State of the Union eller sånt där, så sitter han och kör in Obamas live-feed i sitt eget program i direktsändning. Och så sitter han och kommenterar ovanpå Obama. Play-by-play politik.
2: Det vore jättekul den dag vi kan ha det.
3: Ja, det får vi testa någon gång. Kanske någon presskonferens med Stefan Löfven eller någonting. Eller vi kan hitta något som vi kan ta i direktsändning. Det var inte dumt. Ja, som ni hör, kära lyssnare, Rush Limbaugh är lite av en idol, stor inspiration. Men hans politik är helt annorlunda än vår. Jag håller ofta inte med om. Men när det kommer till själva hantverket, hur man gör riktigt bra talk radio och hur man sitter dag ut och dag in i 29 års tid och egentligen pratar om precis samma sak hela tiden. Egentligen pratar han om samma liksom 5-10 frågor varje dag, år ut, år in. Och ändå så är det alltid nytt, roligt, intressant och lyssnarna blir fler och fler. Det är otroligt imponerande.
2: Fast du är egentligen lite mer åt Studs Terkel-hållet faktiskt.
3: Studs Terkel, var inte han den otrevliga typen?
2: Nej, han var alltså, jag tänkte mer på det sätt att intervjua folk i radion.
3: Mm-hmm.
2: Studs Terkel var ju, han befinner sig i andra änden av den politiska skalan, men han har ju varit igång och gjort radio sen. Eller han var igång och gjorde radio sen radion uppfanns, eller på att säga. Han hade väldigt så här tillbakalutade jazziga program med djupintervjuer av folk.
3: Mm.
2: Han var bra fast han ibland hade fel politiskt, som radiomänniska.
3: Det finns väldigt mycket klassisk gammal talk radio. En del kan man få tag på YouTube och sånt där. En del är försvunnet, tycks det, i historiens mörker. Men pratradio var bättre förr. Och den bästa inspirationen hittar man definitivt från de äldre generationerna. De som är störst idag, de är intressanta på sitt sätt. Men de saknar ofta en viss typ av elegans och lätthet på handen, tycker jag. Som man kan sakna hos Rush Limbaugh och Sean Hannity och de här som är megastora i USA just nu.
2: Ja, det är någonting själva. De älskar ju radio, det märks. Men det är på något sätt en, inte alltid ett harmoniskt förhållande. Jag kan inte uttrycka på något bättre sätt.
0: Radio Bubbla.
4: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
5: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
4: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karare emellan. Att Safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.

0: Radio Bubbla. När domstolarna inte får grepp träder Skatteverket in. Upptaxerar folk med för mycket kontanter eller guld.
1: Här är... säg du. Jag måste dra efter andan när jag läser det här igen.
0: Ja, det här är ju egentligen inte nyhet. Det här är ju en väldigt gammal kunskap att svenska staten jobbar på det här sättet. Att man använder polisen för vissa saker, men när man har ett glapp i verktygslådan hur man kan komma åt folk, då är det Skatteverket som är vägen framåt i Sverige. Och det här varierar lite grann från land till land. Som vilken myndighet som är lite grann the hitman i den statliga arsenalen. Men i Sverige är det Skatteverket. Så att kan du inte komma åt någon, om inte staten kan komma åt någon på ett annat sätt, på det som är sätt som är föreskrivet i lagen att man ska göra, då kan man alltid göra ett skatteärende och ruinera folk på det sättet. Den här artikeln tar sitt ursprung i en händelse i Malmö där man har gått in i huset på en 30-årig man som misstänks hålla på med saker som staten inte tycker om. Han driver en importbusiness och av en eller annan orsak gillar inte staten att han driver de här affärerna. Så går de in i hans hus och upptäcker att han har en del resurser. Han har lite pengar som ligger i välpackade buntar. Det är en prydlig, ordningsam person. Så han har en årslön eller något sånt i kontanter. Han har också guld, 3,5 kilo guld och smycken, säger de. Alltså sammantaget, alla smycken. Och till saken hör att det är hans mamma också som bor här i huset. Sammanlagt hittar han 3,5 kilo guld. Och polisen har ingen koppling mellan de här pengarna och de här guldföremålen till brott. De har inget sätt att bevisa att det här kommer från brottslig verksamhet och sånt där. Men de skickar en rapport till Skatteverket. Skatteverket har en särskild insats, kallar det för, mot grov ekonomisk brottslighet, som de kallar det. Så att polisen liksom har någon sorts misstanke. Eller, för allt vi vet, så är de bara förbannade på den här killen. De är kanske avundsjuka på honom, för de sitter där med sina ynkliga polislöner. Och sen blir de förbannade när de ser att det finns någon som har fina guldsmycken hemma.
1: Allt möjligt kan spela in här. Men... Det här är så sanslöst sjukt, alltså att om du inte kan bevisa att någon har brutit mot lagen, så kan alltså Skatteverket bara, som sagt, gå in och göra en bedömning av att vi tror inte att du har fått de här pengarna på ett tillåtet sätt. Och det är jävligt ointressant, alltså om de skulle ha rätt. Därför att lagen måste gälla.

0: fortfarande såklart så måste man ha egna resurser. Och man kan inte alltid lita på att andra ska förvalta de här, oavsett om det är en bank eller och så vidare. I det här fallet i alla fall, det här Malmö-fallet, om vi fortsätter prata om det som exempel, så har den här kvinnan i det här fallet, alltså inte den här mannen som de egentligen är ute efter, utan hans mamma som bor i det här huset, hon har blivit upptaxerad 900 000 kronor plus ett extra påslag på 125 000 kronor. Så hon har fått en skattesmäll här på, ja, det vet vi inte exakt liksom, men en halv miljon eller någonting. Och de har förklarat då att de här pengarna, de är lånade av släktingar, guldet är ihopsamlat över lång tid. Och vi har ingen möjlighet att verifiera nu om den här historien är sann eller inte. Men poängen är att Skatteverket inte har det heller. Och Skatteverket baserar det här beslutet på såna här rena gummigrejer som att det är orimligt att man inte har några kvitton på smycken som man har. Så att det är liksom, det är otroligt lösa boliner, det är otroligt nonsensartade regler.
1: Ja, det är en total rättslöshet. Du måste, alltså även Skatteverket måste kunna bevisa att man har brutit mot någon typ av regel och lag, och det kan de inte i det här fallet. Det är bara en allmän bedömning av att man finner det orimligt att det här innebär att du kan gå in och plocka pengar av vilken sparsam och förnuftig människa som helst.
0: Ja, så här går det till i alla fall i Bananrepubliken. Det finns också en berättelse här om en 46-årig rullstolsburen man som har blivit dömd för brott, riktiga brott. Till skillnad från den andra 30-åringen i Malmö som bara har bedrivit en handelsverksamhet. Han har dömt stöld och snatteri av USB-minnen och han har ingen inkomst. Nu ska han taxeras för inkomster på 1 miljon trots att han saknar inkomster, för att han har fått pengar skickat till sig, och det är för att de bara tittar på hans bankkonto, och eftersom han inte kan redogöra för exakt vad varje transaktion kommer ifrån, vad folk heter som har skickat in pengar och så vidare, så han säger själv att det är hjälp från mina bröder, men det tycker Skatteverket är orimligt, för att det finns någon som har skickat pengar till honom som heter Josefin.
1: Att de har tid att sitta och grubbla över sånt, de här människorna.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Australien måste snart välja sida mellan Washington och Peking. Viktiga tillväxtkällan Kina hotar med bojkott om allians med strategiskt viktiga partnern USA fortsätter. Ja, Australien är ett land med en sällsam geopolitisk situation. Lite beroende på vad man har för relation till Australien, så tror jag man tenderar att tänka på landet som tillhörande antingen den ena eller den andra kretsen. För min egen del, jag har alltid tänkt på Australien som framförallt en del av anglosfären. Att det är nästan som ett bihang till, ja, det brittiska imperiet är numera det amerikanska imperiet. Och det finns ett antal länder som har väldigt, väldigt tätt samarbete, även säkerhetspolitiskt. USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Nya Zeeland. Och det är ju Australiens roll när det gäller just militära frågor. Australien är ganska aktiv, till exempel i att skicka soldaterutrustning till diverse krigsinsatser världen över. När USA går i krig så är Australien en lojal allierad som skickar sina unga starka män för att dö för den amerikanska krigspolitiken, och även moraliskt stöd utfärdas titt som tätt. Det finns exempel här i den här artikeln, och ett av de exemplen, vi kan komma till det sen då, för den andra rollen som Australien har, som kanske är uppenbar för alla andra, men som jag var tvungen att läsa lite grann för att förstå. Och sen blir det uppenbart när man tittar på kartan. Det är ju att Australien ligger ju väldigt isolerat från hela resten av världen. Om man tänker inte i termer av kulturella band, sådär som man kan göra lätt i internettidsålder. Om man ser till hur reser man från Australien och hur kan man frakta varor.

0: och sånt där. Så är det att allting i USA till exempel, Europa, ligger väldigt, väldigt långt bort. Och på väg dit så stöter man väldigt tidigt på Kina. Kanske även Indien, Sydostasien naturligtvis. Men egentligen så är Australien geografiskt och ekonomiskt i ett sorts bakvatten till Kina.
1: Mm.
0: Och det är också, Australiens ekonomi är väldigt, det är integrerad med den kinesiska ekonomin, väldigt beroende av den kinesiska ekonomin. Så det är en balansgång, har jag fått lära mig, som Australien faktiskt går. Man måste försöka ha väldigt goda relationer med USA och väldigt goda relationer med Kina. Och det kanske kan se ut som en bra position, och det är nog en bra position på många sätt. Men det är också en väldigt problematisk situation, för att man är beroende av USA för ett sorts militärt paraplyskydd. Man är också beroende av kinesisk välvilja för att hålla den australiensiska ekonomin igång. För att hålla handelsförbindelser, få tillgång till råvaror, energi som måste importeras och så vidare. Och nu har det aktualiserats. Därför att Kina är trött på att Australien tar USAs sida i disputer där Kina är direkt involverad. Och Kina och USA har ju en hel del sådana, men inte minst då i Sydkinesiska havet. Där finns de här territoriala tvisterna. Och där har som Australien alltid gör, så tar de precis den amerikanska linjen. De upprepar amerikanska talking points. I det här fallet så tror jag att termen är att man vill försvara freedom of navigation, säger man. Navigationsfrihet. Och det är kodord då för att USA ska bestämma. Att det blir USAs linje som gäller i de här disputerna. Och nu säger Kina att ja, men om ni ska hålla på så här, om ni ska svika oss och gå med vår fiende, då kanske inte vi ska ha så mycket ekonomiska band mer. Kanske vi ska klippa våra lukrativa handelsavtal. Vi kanske till och med måste införa ekonomiska sanktioner mot Australien. Så nu sitter de eventuellt i lite av en knipa där nere. Eller vad säger du, Boris?
1: Jo, de gör ju det. Alltså, därför att de kinesiska investeringarna är ju har varit väldigt tunga på framförallt två områden. Alltså gruvindustrin och jordbruket. Och det är ju två, produkterna från jordbruk och gruvor är ju produkter som utsätts ibland för ganska kraftiga svängningar på världsmarknaden. Och därmed kommer ett land som där de här produkterna är viktiga och också har en ekonomi som går upp och ner. Fördelen med att ha kineser som går in tungt i mineralutvinning och i jordbruk, det är ju att de tar ju smällarna, de ser ju inte det här. De ser ju bortom en recession, de ser bortom 10 recessioner. Så det är alltid väldigt förmånligt att ha, alltså om man bara är intresserad av en stabil ekonomi i nuläget, så finns det ett stort mått av rationalitet att låta dem köpa gruvor och jordbruksmark, göra det än mer. Nu har det varit strid om vissa av de här uppköpen, de vill göra det, rätt stora grejer de har haft på gång. Men så vi kommer att se en ganska hård konflikt, tror jag, mellan de som vill ha vad de tror är en mycket, mycket stabilare ekonomi och de som är rädda för att sälja både själ och kropp till kineserna. Så att det har bara nyss börjat puttra. Nu tvingar kineserna australiska politiker att inta en ståndpunkt. Tycker också att det är intressant med den här killen som fick gå från Labourpartiet, en iransk ättade Samdasiari. Han var ju verkligen en stigande stjärna, men det visade sig ju att han var närmast betraktad som en inflytelseagent för kineserna, och ställde upp på presskonferenser när han var i Kina och talade om vikten av kinesisk dominans i Kinesiska sjön. Han bedrev mullvadsarbete där han försökte hindra australiska parlamentariker att träffa representanter för oppositionen i Hongkong. Men han åkte dit på en del bandinspelningar av detta. Så att kineserna är bara inte ute efter att etablera sig starkt ekonomiskt där, utan de är också ute efter att påverka politiken och uppenbarligen helt enkelt köpa politiker.
0: Britney Spears blir av med sin far som förmyndare, får en tillfällig förmyndare vald av sin advokat i väntan på nytt möte 12 november då hon väntas förklaras kapabel att sköta sig själv. Nu är hon äntligen fri från sin fars förmyndarskap, Britney Spears. Hon har en annan förmyndare nu som är då utvald av hennes egen advokat Matthew Rosengard. Så han är, antar jag då, garanterat vänligt inställd och kommer inte ställa till så mycket problem. Och om några veckor så ska man alltså ha en domstolsförhandling då man är ganska säker på att hon kommer få tillbaka sin frihet fullt ut, därför att alla involverade parter i den här processen, inklusive hennes far James Spears, alla förordar nu att förmyndarskapet ska avslutas utan att det görs avhängigt på en undersökning av Britney Spears mentala hälsa. Vilket annars kan vara en grej, bara att om hon är mentalt kompetent enligt någon psykiater i en undersökning, då får hon tillbaka sin frihet. Men alla säger nu att hon ska bli fri utan att behöva genomgå någon mental undersökning. Stor glädje givetvis åt alla oss som har kämpat för hashtag Free Britney. Och här har ju Radio Bubbla spelat en viktig roll som en av de mediekanaler som var tidigast ute och rapporterade om den här saken och följt den väldigt noga som våra trogna lyssnare. Men det finns ju även några frågetecken kvar kring hur sagan Britney Spears ska sluta. Det sägs, förra gången vi pratade om Britney Spears så tog jag upp det här med att det verkar vara en ny smutskastningskampanj mot henne. En backlash kan man säga, att folk kommer att börja utmåla henne som helt galen igen, och i praktiken kommer det vara en sorts kampanj för att frihetsberöva henne igen. Och en sak som jag sett då, som jag tror inte är helt påhittat, det är att hon nu lägger ut mer och mer vågade nakenbilder på Instagram, där hon står, jag tror, spritt språngandes på Instagram och lägger upp massa sådana bilder på sig själv. Och en sak man kan diskutera hur smakfullt det överhuvudtaget är att göra en sån sak. Men det åt sidan, så känner jag ändå att om jag var Britney Spears så skulle jag ligga lite lågt med de sakerna. Om jag hade någon sån här oerhört lust att lägga ut nakenbilder på mig själv, så kanske jag kunde göra det i något annat sammanhang. Kanske något mer privat forum, kanske någon sån här Britney-fan-forum och sånt där. Kanske inte på Instagram-kanalen med 30 miljoner följare som man vet att alla journalister sitter och följer. Så det kommer bli en backlash, och just nu känner jag att Britney är inte maximalt strategisk för att parera de attackerna.
1: Hon skulle behöva vara som rådgivare helt enkelt. Faktiskt. Men vi vet ju att hon lyssnar. Så att jag tror hon tar ditt råd till sig, och det kommer bli mer sansade och näpna bilden, uttrycket till oss. Men det är inte bara vi som är ute efter att vi är ute för att skydda Britney förstås. Men det är obehagligt att se hur sossarna försöker använda henne. Aftonbladet hade nu en helt absurd ledare av Jenna Al-Mushahidi, där de förklarar att arbetarrörelsen har mycket att lära av Fri Britney-kampanjerna, och att det gäller liksom att visa för folk att hon drar en direkt parallell till Britneys situation, förslavad i princip, och sjunga och spela så att farsan har pengar att spendera till svenska kvinnors situation i allmänhet, och att Britney Söder sätter fingret på något större, på kvinnor som inte får bestämma över sina egna liv och hur man inte litar på kvinnors berättelser. Och att det här ser vi i Sverige också. Det drar åt det sinnessjuka helt enkelt.
0: Vem är det som är sinnessjuk? Det är frågan som vi måste ställa oss konstant egentligen i alla situationer. En annan intressant sak är att det kommer besked om att Britney Spears karriär som turnerande musikartist är slut. Hon bekräftar själv att hon har helt tappat intresset för sådana saker. Man kan väl tänka sig då att de kanske kan komma att spela in och låta någon platta, kanske det är lägre tröskel.
2: Men det verkar som att hon har inte haft något intresse alls av att ge konserter på ganska många år. Utan hon verkar vara, om jag uppfattar saken rätt, så verkar hon mer vara intresserad av att leva familjeliv, gifta sig med sin pojkvän och försöka skaffa fler barn. Vilket hon har uttryckt en önskan om. Så att, jag håller tummarna för att hon förverkligar den planen. Mindre nakenbilder på Instagram, gärna ett familjevänligt Instagramkonto så att jag också kan följa det. Men också ett mer fokus på ett uppbyggligt familjeorienterat liv.
1: Det kan ju vara bara ungefär ett sista finger hon ger åt dem som har hållit henne fängslad. Och nu så går hon in i den fas som gör att du också kan följa henne med liksom hund och barn och allting sånt. Jag tror det kommer bli jättenäpet.
2: Ja, vi håller tummarna i alla fall. Hoppas som alltid på det bästa för Britney Spears
0: radiobubbla.

0: Breakit kritiserar att Klarna samarbetar med erotiska sajter kan upplevas som kränkande enligt Reporter. Klarna, det stora betalföretaget i Sverige som ordnar med betallösningar till diverse e-butiker, har köpt en liknande företag i Tyskland som heter Sofort. Och Sofort, de har lite annan etisk policy än vad moderbolaget har. Så att de har ganska mycket kunder som har erotiskt innehåll, som det står här i artikeln. Olika typer av sextjänster. Och kanske säljer sexleksaker, men det är också sådana saker som privata sexframträdanden via webbkamera och sånt. Och i samband med det så har Klarna reviderat sin hållning. För det är i Sverige så tillåter inte de den typen av verksamhet att använda deras tjänster. Men i Tyskland så är det okej nu. Det är okej för Sofort, men inte för Klarna som äger Sofort. Och det kanske inte är inte så märkvärdigt med det här. Det är kul för Klarna att de lite grann kan ta sig ur det här hyckleriet som finns i Sverige. Att de inte kan ta vissa kunder för att de håller på med ganska harmlösa saker. Det kan de göra i alla fall via sitt tyska bolag. Men här kommer då Breakit, uppstickaren inom bevakning av nya företag i Sverige. Och gör någon typ av indignationsintervju. Där de liksom ifrågasätter Klarna och säger hur går det här ihop med era etiska riktlinjer. Och ställer väldigt märkliga ledande frågor. Till exempel då så säger de att tror ni inte att en del kan uppfatta till exempel Live Jasmine som uppenbart kränkande? Och det här är alltså Breakits reporter som säger att, som påstår att tror ni inte man kan uppfatta det här som uppenbart kränkande? De säger att det är uppenbart kränkande.
1: Men jag är mest nyfiken på hur kan reportern Johanna Ekström har stött på det här? Har liksom snubblat in på Live Jasmine och jag gissar nästan att hon är sur för att Klarna är inne där. Hon vill ha något gammalt system med faktura att skicka direkt till sig så att det syns på kortet.
0: Det var en intressant teori faktiskt. Jag vet inte vad det här Live Jasmine är för någonting, men Johanna Ekström verkar ha koll både på den saken och på vad som är politiskt korrekt och hur man år 2016 ska använda en mediekanal, naturligtvis i politiska syften. Kläm åt företag som inte bockar och bugar inför varje politiskt korrekt idé som är på modet just den här veckan.
1: Man skulle vilja gräva i just där du tar upp att när bestämde sig Breakit för att det här är fel, på vilka grunder och som sagt, hur har de snubblat in på den här informationen?
0: Ja, hur ser Breakits etikmanual ut?
1: Ja.
0: Jag tror att de bara går på standardmanualen. Den skickas ut och Klarna har ju, den skickas ut till alla företag som har mer än 100 miljoner i omsättning. Så skickar Rättviseförmedlingen ut den en gång i halvåret. Vi på Ödebubbla, vi får aldrig de uppdateringarna. Vi är så små, så vi får inte manualen. Men Klarna har ju fått den och Breakit har säkert också fått den, för de är polare. Jag tror det är därför det kommer.
1: Ja, man är ju väldigt nyfiken. Alla utom vi verkar tillgång till den. Det är lite trist. För då, det vore
0: oerhört förvirrande. Men...
1: Ja, men hade vi den så kunde vi... Det vore lättare att ta ut den politiskt korrekta linjen. Då kunde man alltid göra tvärtom. Nu får vi famla oss fram lite. Gå på magkänsla.
0: Men det har också sin charm, eller hur?
1: Ja, det är ganska roligt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Utrikespolitik skapas på grund av att man vill ha inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
3: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
2: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens? Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
0: Radio Bubbla. Hassan Hassan, IS-terroristernas dröm om kalifat över, övergår nu till global terrorism när krafter omfördelas från striderna i Syrien och Irak. Ja, det har liksom inte utropats och deklarerats på ett entydigt sätt så att man fick ett datum och ett officiellt tal från, ja, jag vet inte hur han skulle hålla talet. Men det har i alla fall konstaterats att IS-terroristerna i Syrien och Irak har blivit besegrade. Försöket att upprätta ett kalifat har slagits ner av en allians av alla möjliga andra länder. Hur man ska fördela den äran i slutändan är kanske, ja, vi får se hur historien skrevs. Men USA, Ryssland, Iran, Syrien, kurdiska styrkor, alla möjliga parter har varit inblandade. Där får vi i alla fall, jag tänkte vi kan säga det inledningsvis, att det är ändå en väldigt positiv sak. Och det här året är det första året på ganska länge som börjar utan att vi har ett växande kalifat i Syrien. Tyvärr så är det inte entydigt positiva nyheter när vi pratar om IS-terroristerna. Vi kan dra en lättande suck över att de är tillbaka slagna från Syrien och Irak. Men det här innebär, som Hassan Hassan påpekar, att IS-terroristerna skiftar fokus och strategi. Vi har pratat om det här i flera avseenden i tidigare inslag i Radio Bubbla. Dels har vi den här saken att IS-terroristerna har alltid haft en sorts dubbel strategi. Som är samma som de tidigare jihadistgrupperna som IS-terroristerna härstammar ifrån har haft. Alltså till exempel Al-Qaida. Att man har en sorts global decentraliserad terroristverksamhet samtidigt som det långsiktiga målet är att upprätta ett kalifat. Primärt i Mellanöstern, i förlängningen, teoretiskt sett i hela världen. Men IS-terroristerna så har kalifatbygget stått i fokus. De gick liksom pang på rödbetan. Samtidigt som de också har haft en global terroristverksamhet. Nu skiftar fokus naturligt till den verksamheten. Och det som vi har sagt tidigare är att när IS-terroristerna, när själva IS-krigarna inte längre har fästen i Syrien. Att de har en bas i Raqqa och att de har tagit olika städer i Kurdistan och sådär. Då kommer de spridas ut och många av dem kommer åka till Europa. De kommer komma på båtar över Medelhavet och ta sig upp genom Europa. Och ägna sig åt jihad på andra sätt. Och det är också så att IS-terroristerna sprids som metastaser. Uppstår de i andra länder. Framförallt i Afrika har de blivit väldigt stora. Från Libyen i norr till åtminstone Nigeria i söder. Där är de stora. Boko Haram heter de i Nigeria. De har anslutit sig officiellt till IS-kalifatet. Och som den här artikeln beskriver specifikt i Afghanistan så är IS-terroristerna stora. Och det uppmärksammades inte minst i april i år när USA släppte alla bombers moder på Afghanistan med måltavlan var en IS-terroristbas. Och nu precis häromdagen så hade man ett självmordsattack i Kabul. Dussintal civila dog. Och IS har tagit på sig dådet och säger att det här var riktat mot ett iranskt kulturcenter. Det här säger de att udden riktas mot Iran och Shia muslimer. Och enligt den här artikeln då så är det här också en viktig del av IS-terroristernas kommande strategi. Och det är intressant då att de IS-terroristerna nu försöker marknadsföra sig själv som en ledande kraft mot ett försvar mot Iran och Shia-islam.
1: Ja, jag törs inte säga något. Jag kommer att låta så pessimistisk. Nej då. Nej, men det är oerhört bra till, givetvis att kalifatet är nedkämpat i det geografiska territorium. Det var man hade erövrat. Men vi bör ju också fundera lite på varför det tog sån förbannad tid. Alltså, för att man ska ju komma ihåg att mot en ganska hoprafsad hop galna och dödstörstande människor, så stod ju alltså åtminstone formellt sett USA, Iraks armé, sunnimuslimska miliser från Irak, iranska styrkor, härdade revolutionsgardister, Ryssland med både matroser och flyg och specialförband, också framförallt de kurdiska styrkorna av tre olika slag, och Jordanien, jordanskt flyg och lite annat. Alltså det borde varit det borde ju gått på en kafferast, till och med en socialdemokratisk kafferast som kan vara ganska lång då. Så jag är bara så här förundrad över att trots alla inre motsättningar mellan den här alliansen mot IS, så borde det ändå gått snabbare. Och sen som du säger, det är som en cancer, och den cancern har ju metastaser ut i rätt stora delar av världen idag. Och vi ska inte glömma bort att rätt många IS-medlemmar kom från de forna sovjetiska centralasiatiska republiken. Du har uigurer från Kina också, och spänningarna i länderna minskar ju inte, så att de kommer säkert att kunna tyvärr göra sig hörda och skapa kaos i alla länder framöver också.
0: Ja. Är det inte intressant det här fokuset på Iran, att vara motståndare till Iran? Det är inte den enda aktören på den internationella scenen just nu som väljer ett sånt anti-Iran, anti-Shia fokus. För att uttrycka det milt. Det är ju alla egentligen, alla utom möjligen av Ryssland, i alla fall många centrala spelare, som, om vi ska bokstäver ut då, USA, mycket aggressiva tongångar gentemot Iran just nu. Saudiarabien naturligtvis, som bedriver proxykrig mot Iran. Israel, som har Iran som kan man säga huvudsaklig fiende och har ständigt eskalerande ordkrig. Det ryktas alltid om att Israel planerar en stor attack mot Iran, slut någon sån här kärnvapenanläggning, mörda en general, sätta igång storkriget och så vidare. Undrar om det här kan vara tecken på att IS-terroristerna söker en fördjupad allians med USA och Saudi.
1: Ja, och det är ju listigt av dem, och om det inte blir någon slags fördjupad allians, så innebär den faktiskt säkert att de får ökat handlingsutrymme. Man kommer inte jaga dem så förtvivlat hårt och vilja utplåna dem, därför att det blir ju det här min fiendes fiende resonemanget då. IS är väl jobbiga, men ändå de hjälper till att bekämpa Iran, som är den stora fienden. Så att det är ett smart drag av dem.
0: Ja. Vi har ju också den andra artikeln från Hunter Wallace om den besvikelse som vederbörande känner över Trumps uttalanden om Iran. Ropen på regimskiften. Han säger att Trump låter som en feministisk president Rubio. Och det är ett exempel då på att, ja, möjligen ett exempel på anti-iranska sentiment. Men jag är lite tveksam. Jag tycker inte att det här var en fantastisk artikel faktiskt. Om jag bara får säga det i parentes. Den här artikeln om Trump och Iran. Vi får se. Jag kanske får fel. Det här är kanske upptakten till ett nytt storkrig som Trump försöker motivera på det här sättet. Men hittills så har Trump, vad jag kan se, inte pratat om en militär intervention eller överhuvudtaget några praktiska interventioner. Förutom liksom diplomatiska, ekonomiska åtgärder. Det han däremot gör är att han ger moraliskt stöd till den iranska oppositionen. Det är... ja. Det är inte riktigt samma sak som att likt de neokonservativa hökarna aktiv kampanja för ett faktiskt krig med Iran. Och om det finns någonting uppbyggligt som jag var inne på i förra sändningen som en amerikansk president kan göra, så kanske det är mer någonting i stil med det här än det som liksom Kristol och Wolfowitz och McCain och såna här typer håller på med.
1: Ja, men jag tror inte att faran för intervention är speciellt överhängande. Bland annat därför att jag själv påpekade i förra programmet det i princip nästan till omöjligt att inte och ockupera Iran med tanke på läge, geografi och hur landet ligger egentligen. Och det finns egentligen, alltså i den amerikanska politiken så har det de som kräver hårdare tag, men än har vi väl inte sett någon som menar att man ska låta bomberna falla över Iran och pansardivisionerna rulla över gränsen. Så att snarare känns det för mig som att vi går in i en slags USA-Nordkorea-läge. Lite sanktioner, lite hot, lite piska, lite morot, men ingen verklig kraftmätning. Ett osäkert kort i ekvationen, finns inga kort i ekvationen förresten, men en osäker faktor i ekvationen, det är ju som du pekade på, Israel. Till slut så kan de ju förverkliga ryktena om att de förbereder det stora slaget och klippa till och kanske till och med ordentligt, och då får man se vad som händer. Men i nuläget tror jag inte ens de mest krigstokiga amerikanska generaler är speciellt sugna på att ge sig på Iran, alltså.
0: På sätt och vis kanske det är en mer säkert riskfritt föremål för den typen av aggressiv retorik, eftersom det inte finns i praktiken någon risk för ett annat än ett kallt krig.
1: Precis. Det håller spänningen uppe, bidrar till kaos på andra områden. Men man riskar ingenting egentligen. Det tror jag inte man kommer att göra.
0: Regeringen föreslår öka public service-anslagen med 166 miljoner kronor. Vill även se starkt nyhetsbevakning i svagt bevakade områden, vilka beskrivs som vita fläckar i medielandskapet. De statliga bolagen får även ökat ansvar för att värna om mångfald av kvalitativa nyhetsmedier. Ska ske genom att man tar hänsyn till andra nyhetsmediers konkurrensförutsättningar. Ja, på ytan och som den här bubblarubriken väldigt generöst formulerar saken, så låter det som potentiellt väldigt goda nyheter. Ta till exempel det här med att svagt bevakade områden, vilka beskrivs som vita fläckar i medielandskapet. Jag kan tänka mig en och annan vit fläck i medielandskapet som skulle behöva bevakas lite mer. Eller vad säger du, Nicolas? Kan du tänka dig något sådana?
4: Vissa nyhetsområden som är, ska man säga, särskilt utsatta för underrapportering. En slags journalistiska no-go-zoner, om man så vill.
0: Mm. Att ta hänsyn till andra nyhetsmediers konkurrensförutsättningar för att värna om mångfald av kvalitet i medielandskapet. Det låter ju också som rena drömmen det här.
4: Mm, de kommer bara göra nyheter på samiska hädan efter.
0: Det vore inte orimligt. Det vore ganska välkommet faktiskt. Samiska och kanske älvdalsmål. Precis. Kvänerna. Kvänland kan behöva lite extra SVT-miljoner. Ja. Skämt åsidan, 166 miljoner är en spottstyver för statsmedierna, såklart. Det är växelpengar. Det är kanske så mycket som de spenderar på fikabröd ett genomsnittligt år. Deras totala budget, alltså public service-koncernens totala budget förra året, var 8,2 miljarder kronor. Men om man tar av sig de här statliga glasögonen, så är det ändå en smått svindlande summa. Så låt oss göra en liten jämförelse, ett litet räkneexempel kan man säga. Hur stor budget har alla svenska alternativmedier sammanlagt? Om ett alternativmedieprojekt omsätter en enda miljon, så är det ett rätt stort och framgångsrikt projekt. Jag tror inte det finns liksom finns max 10 sådana projekt i Sverige. Det finns nog inte ens 10 stycken. Och det finns definitivt bara några få som omsätter liksom miljontals kronor. Och även de allra största alternativmedieprojektens intäkter är försvinnande små jämfört med, alltså även om man bara jämfört med den här uppräkningen av public service-anslagen på, från ett år till ett annat. Om man tänker till exempel Fria Tider och Samhällsnytt, som jag tror är de största alternativmedierna i Sverige. Samhällsnytt har lite mer trafik. Jag kan tänka mig att Fria Tider är lite bättre på att bara monetarisera. Det här är bara en gissning. Jag vet ingenting om hur mycket de pengar tjänar. Jag har ingen inside information. Det här är bara gissningar. Men jag skulle gissa att de tar in kanske 5-10 miljoner om året eller något sånt där. Jag är ganska säker på att ingen av dem får in mer än 20 miljoner om året. Så även om vi räknar med galet höga fantasisiffror. Säg att Fria Tider omsätter 20 miljoner. Samhällsnytt omsätter 20 miljoner. Nyheter Idag omsätter 10 miljoner. Och sen kanske 10 miljoner sammanlagt för resten av alternativmedia-scenen. Typ Bubbla, Svegot, diverse swish-tiggande podcast och så vidare. Och sen kan vi gissa att swish-tiggarnas konung Joakim Lamotte, han får in en miljon i månaden från sina följare.
4: Oj.
0: Så även om, det får han nog inte, men vi är generösa här, vi drömmer till med någonting. Så även med de här hutlösa fantasisiffrorna så kommer vi inte ens upp i halva årsuppräkningen av statens anslag till sina egna medier. Där har ni styrkeförhållandena, kära lyssnare, mellan bara statens mediekoncern och de alternativa medierna, som är de enda som säger sanningen i svensk offentlighet. Och sen däremellan naturligtvis de formellt icke-statliga mainstream-medierna som fortfarande är regimlojala och affilierade med staten och i vissa utsträckning pressstödsfinansierade och så vidare. Men där har ni styrkeproportionerna. Att varje år så får SVT en sån här public service, då får en automatisk uppräkning som inflationsjustering av deras anslag. Den uppräkningen är mer än dubbelt så stor som den totala mängden pengar som alla alternativmedier har att arbeta med. Ja, jag har inte exakta siffror, men jag tror inte att mina siffror är helt off. Jag är ganska säker på att jag har överdrivit alla siffrorna här för alternativa medier. Så att om du som lyssnar är en sån person som konsumerar alternativa medier utan att betala för dem, så kanske du vill fundera lite på det här räkneexemplet. Var inte en fripassagerare utan dra några strån till stacken för att betala för det. Givetvis så tycker jag att det är en särskilt bra idé om man går med i Bubbla Premium. Och det är ett sätt att donera till alternativ media som ger ett rejält mervärde i och med att man får tillgång till, det är ganska mycket extra saker som medlem. Man får mer podcast, vårt forum, träffar runt om i Sverige och så vidare. Men den generella regeln är helt enkelt att ge pengar till de projekt som du tycker gör mest nytta och som du vill se mer material från. Någon som kan göra någonting för att utmana den här megakolossen public service-koncernen med sina 8,2 miljarder. Vi behöver all hjälp vi kan få, vi som försöker göra någonting alternativt.
5: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Fives.
2: Jag köper hem Fives bananer idag.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Köp hem Fives, ni vet.
3: Enligt undersökning av mediegranskaren var 48% av SVTs artiklar om Donald Trump under det senaste året negativa, 45% neutrala och 8% positiva. Artiklar där minst hälften handlar om Trump tas med eller sakpolitiska frågor kopplade till honom. SVT måste vara opartiska enligt sitt sändningstillstånd. Det är Samhällsnytt som refererar en undersökning från mediegranskaren. Som är en sajt som är ny för mig, jag har inte talat om den tidigare, men jag har läst på lite grann under de senaste dagarna efter jag såg den här länken. Och det här är alltså en, jag ska säga någonting om mediegranskaren först kanske. Det är en sajt för oberoende mediegranskning som drivs av Kai Weinefeld, som säger att han själv är högerkonservativ, det är en ideologisk etikett han ger på sig själv. Men han säger att till skillnad från public service vill jag vara öppen med vilka politiska värderingar jag har, då de alltid i viss mån påverkar selektivt urval eller presentation. Och han vill få svenskarna att börja tänka självständigt och visa på att medierna inte är neutrala och objektiva så som de påstår att de är. Och det här gör han då genom att granska vad som skrivs i medierna och påpeka fel, och i vissa fall så gör han det även då med kvantitativa studier, som i det här fallet. Han driver alltihopa ur egen ficka. Han säger att han vill inte ha några donationer från läsare, och han har inga annonser på sajten, för han vill vara absolut oberoende. Och han har råd att driva det här ur egen ficka. En rimlig och sympatisk modell enligt min mening. Och han granskar då både medströmsmedier och alternativa medier, men ett särskilt fokus på SVT. Och bland annat då så har han gjort den här kartläggningen av SVTs rapportering kring Donald Trump, som faktiskt är riktigt intressant. Han har gått igenom alla artiklar som SVT.se har publicerat om Donald Trump under de senaste 12 månaderna. Från 15 november 2018 till 4 november 2019. Och det är 422 artiklar. Och han har alltså bara tagit med de artiklar som tydligt, som direkt handlar om Donald Trump. Eller politiska frågor som är direkt kopplade till honom. Så det finns många artiklar som nämner Trump som han inte har tagit med. Men om det handlar om Trump direkt, eller om gränsmursbygget eller handelsavtal med Kina och sånt där, så tar han med en undersökning. Så 422 artiklar uppfyller första kriteriet att de fokuserat handlar om Donald Trump. Och de kommer fram till att 201 stycken negativt vinklade, 189 är neutralt skrivna. Och 32 stycken, 7,58%, har en positiv vinkel. Och jag ska erkänna att när jag läste den här rubriken och referatet, så min första tanke var 7,58% positiv vinkling, det kan inte vara sant. Så ofta kan det väl inte hända att SVT ger Trump positiv uppmärksamhet. Så det jag gjorde faktiskt var att jag satte mig och gick igenom. För att han länkar. Alltså det är så föredömligt och bra att när mediegranskaren. Han länkar till alla artiklar som man har granskat. Så man kan gå igenom månad för månad. Och se liksom artikel, sammanfattning, positivt, negativt, neutralt. Så att det var ganska enkelt för mig att klicka mig igenom. Jag tittade på alla sammanfattningarna. Från alla 12 månaderna. 13 månaderna. Och dessutom så. Dessutom så klickade jag mig vidare till SVT och läste från hälften av månaderna, så klickade jag mig vidare och läste alla de positiva artiklarna. Jag har läst nu mer än ett dussin positiva artiklar om Trump publicerade.
4: Vad har de positiva då? Och hur låter en sån?
3: Ja, Ja, alltså så här, en sak som jag skulle vilja säga, det är att SVT gör tydligen rätt mycket så positiv rapportering av Trump, och det positivt betyder i det här sammanhanget, det ska ju inte missuppfattas då, det är ju sällan så att man liksom från med den redaktionella rösten som liksom hyllar Trump och säger liksom USA:s storslagna fantastiska president eller sånt där, utan det som menas med en positiv artikel här, det är att det är en god nyhet för Trump. Det är någonting som bra hänt från, till exempel kan vara Kina ger efter för Trumps påtryckningar i handelskriget. Det är en positiv, och om SVT rapporterar helt neutralt och objektivt om den nyheten, och den nyheten är någonting som är bra för Trump, då räknas det i den här undersökningen då som en positiv vinkling, en positiv rapportering. Men inte i något av de här fallen har jag kunnat se något exempel på att någon är liksom direkt positiv. Det är neutral rapportering om positiva händelser. Jag hoppas det inte blir för otydligt när jag förklarar det på det sättet. På andra sidan så finns det jättemånga exempel på när man har direkt, alltså negativa åsikter om Trump som uttrycks på ett eller annat sätt. Att man på redaktionell plats är kritisk mot Trump, eller att att specialfall då, det är när man intervjuar folk som man frågar om och som säger positiva saker eller negativa saker om Trump. Ett exempel på det som jag såg var, nu tar vi bort hans namn, men det är en känd svensk finansman. Vad heter han nu?
1: Hagströmer.
3: Nej, Gardell.
1: Christian Gardell.
3: Just det, precis. Han intervjuar, alltså de frågar honom, kommer det vara bra, är Trump bra eller dålig för börsen? Och då säger han, på kort sikt så är Trump bra för börsen. Jag tror det här var i samband då, antar jag, med att han tillhörde. På kort sikt, det kan inte vara förresten, men på kort sikt är Trump bra för börsen. På lång sikt vet jag inte. Och det är ett exempel då på en positiv rapportering. För att SVT har släppt fram någon som säger positiva saker om Trump. Ja. I vissa av de här fallen så kan jag misstänka att SVT hade kanske ett underliggande syfte som var mindre nobelt. Alltså det är lite konspiratoriskt kanske. Jag vill inte fästa för mycket vikt vid det, men bara för att ge ett exempel. Jag hittar några stycken, men för ett exempel. Det finns en artikel där Trump erbjuder Putin hjälp med skogsbränder. Skogen brinner i Ryssland och Trump säger, vi kan hjälpa till, vi kan skicka flygplan eller vad det är för att hjälpa till med släckningsarbetet. Och där kan jag tänka så här att det kanske finns en underliggande vinkel här att de vill, alltså det är en negativ vinkling om Putin, och visar att Putin är så svag att han måste ta hjälp av clownen Trump för att släcka en brand.
1: Och att de är kompisar.
3: Ja, precis. Men det finns liksom, där finns liksom Putin-elementet med som kan förklara varför man... För de kanske liksom... Den de vill slå extra mycket mot Putin. Hur som helst. Det är ändå förvånansvärt mycket... Från mitt perspektiv, så eftersom jag är väldigt liksom, jag har väldigt vinklad syn på SVT, så jag blev ändå förvånad att det är 7,58% icke-negativ rapportering. Men det verkar det vara. Samtidigt så kan man säga då, och det är det som mediegranskaren fokuserar på, Samhällsnytt fokuserar på, och det är fullt rimligt att fokusera på det, att det är nog mindre än 8%, vilket betyder då att mer än 92% av rapporteringen är negativ eller neutral. Så att det är fortfarande inte superbalanserat och objektivt.
1: Nej, och det du gillar nog att man överhuvudtaget ska liksom behöva göra en sån undersökning. Men det finns ju en sak till som blir bestämmande, tror jag, för USA-bevakningen. Och det är ju liksom hela USA-bevakningen. Nu kan jag aldrig kolla på sajten, men jag är ju tvungen att titta på Aktuellt och Rapport ganska ofta, om inte till och med dagligen. Och det, alltså man, det är ju det är inte så mycket, tror jag. Problemet är inte enbart inslagen om Trump i sig, utan det är ju den bild man ger av USA och av hans motståndare. Alltså du varenda liten pluttdemokrat som kandiderar till som vill bli demokraternas presidentkandidat får liksom hyllningsintervjuer, och deras gamla lärare berättar hur fantastiska han var och vad de kan göra för USA och så vidare. Så skulle man ta liksom hela USA-bevakningen och stolpa upp den och väga, mäta, värdera, då, då skulle man få en bild som är liksom extremt Trump-hatande. Det är liksom själva, det finns ingen mer vinklad rapportering än USA-rapporteringen. Och det har alltid varit så.
3: Det är helt sant, och du har väldigt bra poäng där också, att om man skriver en okritisk hyllningsartikel till Hillary Clinton,
1: ja,
3: så är det också en del av Trump-övervakningen.
1: Ja.
3: Ja. Intressant i alla fall, och jag vet inte om jag ska skämmas för att jag inte känner till mediegranskaren sedan tidigare. Nu gör jag det i alla fall. Jag tror att det eventuellt är en ganska ny hemsida, för att när jag tittar mig omkring lite grann, jag klickar runt på olika kategorier, och jag får intrycket att han satt igång för ett år sedan då, samtidigt som han började göra den här undersökningen. Men för att kolla vad det är för någon, så klickar jag också på hans kategorier, där han granskar även samhällsnytt, nyheter idag och fria tider. Vilket jag tycker var lite intressant. Och jag tycker att han är ganska bra i de kategorierna också. Han fokuserar inte alls lika mycket på dem som SVT. Men om man kollar på vilken typ av saker är han kritiserar alternativmedierna för, så är det så att säga, alltså, relativt rimliga saker. Det är inte så att han kritiserar, till exempel, han kritiserar inte Fria Tider för att de skriver liksom rasistiska saker och sånt där. Som jag minns nu, så var det två saker som han anmärkte på i Fria Tider. Det ena var faktiskt det här uppropet som Carl Bildt och Pierre Schori gjorde, som du och jag pratade om i torsdags, Boris.
1: Ja, just det.
3: Och där kritiserade mediegranskaren Fria Tider för att Fria Tider i sin presentation av den nyheten kallade Carl Bildt för globalist. Att Carl Bildt stämplade som globalist av Fria Tider. Vilket de menar då, det är onödigt. Onödigt att sätta en sån etikett på Carl Bildt. Jag kan tycka att det är ganska lindrig försyndelse från Fria Tiders sida. Carl Bildt skulle väl inte förneka att han är globalist.
1: Jag tror inte Carl Bildt skulle bli över det heller.
3: Nej, och det är en bra beskrivning av hans ideologi. Men ett annat exempel då, det var att i Fria Tiders rapportering om Stefan Löfvens uttalanden om gängkrig och så vidare för någon där som var för ett par veckor sedan, så fick mycket uppmärksamhet, så skrev de tydligen, det här är enligt mediegranskaren, så skrev de tydligen i redaktionell text så här: bland annat dillade han om att Sverige tidigare haft ett annat dödligt våld som nu minskat. Så då påpekar de att använda ett ord som dilla, som är klart liksom negativt nedsättande, är liksom osakligt och onödigt, så borde man inte göra. Jag klagar också på att Fria Tider har satt vissa ord inom citationstecken för att liksom markera att man använder dem ironiskt, eller att man invänder mot den innebörd som talaren, som man säger, det är sociala orättvisor inom citationstecken. I alla fall, alltså ganska rimlig kritik mot alternativmedierna, vilket antyder för mig att den här mannen som ligger bakom mediegranskarna är en, ja, men ganska, förmodligen ganska balanserad och sund person. Jag ser verkligen fram emot framtida granskningar. Framförallt de här mer kvantitativa, noggranna undersökningarna. Hoppas det kommer fler sånt jag ska läsa och referera med stort intresse.
1: Ska man ge sig på oss också?
3: Det vore intressant. Jag vet inte hur mycket det finns att göra, liksom, kolla våra rubriker och sånt där. Men det vore jättespännande naturligtvis.
1: Ja.
3: Bubbla är ju en kanal som aldrig har gjort anspråk på att vara neutral och objektiv. Vi har liksom ett språk i våra rubriker som lite grann leker med ett sånt här torrt, monotont nyhetsspråk. Men det har aldrig funnits någon tvekan, tror jag, hos våra läsare om att det finns en lite tillbakalutad, ironisk stil i bubblarubrikerna som inte gör anspråk på att vara neutrala.
0: Radio Bubbla.
3: Elon Musk slutför övertagandet av Twitter, avskedar vd Parag Agrawal och två andra höga chefer, väntas skära ner personalstyrkan och utöka yttrandefriheten på plattformen. Nu har köpet gått igenom. Elon Musk äger Twitter. Efter många om och men, en process som har pågått sedan i början av året, april och sånt där, blev väl officiellt då att han skulle liksom försöka köpa Twitter. Ett liten idé från min sida är att här kanske man kan ta en liten stund och fundera på alla Elon Musk-hatare där ute som sa att det här skulle aldrig hända. Att erbjudandet att köpa Twitter är bara en bluff. Musk har inte råd att köpa Twitter. Det här är bara en fint för att han ska få sälja Tesla-aktier. Och han har så juridiska problem när han kommer inte kunna lösa dem och så vidare. Så det finns en hel armé av
4: anti-elonister där ute. Som inför varje ny sak som han gör så bräker de om att nu har han gått för långt, nu rasar korthuset och så vidare. Det kan vara värt att minnas vilka de här personerna var, hur fel de hade. Ingen nämnd, ingen glömd. Men det är alltid en sån kontrast tycker jag mellan dels de här dysterkvistarna som bara inte gillar Elon Musk och det känns som att de hoppas att alla hans nya projekt ska gå till helvete. Han tar ju enorma risker, det finns ju alltid väldigt många av hans projekt har ju gått åt pipan för att han tar mycket risker liksom. Samtidigt finns det vi andra då som är väldigt entusiastiska och verkligen håller tummarna för att det ska gå vägen, han hittar på någon sån galen idé som han ska köpa Twitter och han personligen ska äga Twitter och ta dem från börsen och göra något helt nytt av det i företaget. Så vi befinner oss nu i en mycket märklig situation, en unik situation där en exceptionellt dådkraftig och slug entreprenör har tagit kontroll över en av de största sociala medierna i världen. Och kanske någon säger så här, ja men Facebook kontrolleras till 100% av Mark Zuckerberg. Jag vet inte om det är sant, men åtminstone var det så fram till ganska nyligen. Jag har inte exakt koll på hans andel av rösterna och så vidare. Men Mark Zuckerberg är en feg och anpasslig person som alltid ängsligt håller sig till de senaste påbjudna politiska idéerna. I praktiken så är han bara ett politiskt hänseende, så är han bara ett redskap för de människor som styr tänkandet i världen för allmän opinion. Han är en NPC i mängden som bara förstärker de påbjudna signalerna när det kommer till liksom, politik och konflikter inom kulturen och såna här saker. Elon Musk är väldigt annorlunda jämfört med Mark Zuckerberg. Han har gång på gång gått mot strömmen, även i rejält kontroversiella frågor. Så det bästa exemplet är kanske att han stod upp mot coronatyraniet under hela tiden det pågick. Jag tror man kan säga att han var världens mest framträdande och inflytelserika coronaskeptiker. Han motsatte sig alla nedstängningar. Han ifrågasatte skräckpropagandan om virusets farlighet och så vidare. Och jag kanske glömmer någon nu, men på rak arm så kommer jag inte på någon annan på den globala scenen med liksom liknande liksom hög position som Elon Musk som fakt-

0: utbuad för att han har sagt saker om Ukraina-konflikten. Och det var ju en ganska kort kommentar från hans sida, det var inget stort projekt. Men man kan ju konstatera att det finns ju inte särskilt många västerlänningar med rejält stort inflytande som säger den typen av saker. Alltså till exempel att Ukraina måste acceptera en förlust av territorium för att säkerställa fred i Europa. Man måste komma till någon typ av kompromiss med Ryssland, och en del av den kompromissen kommer behöva vara att Ukraina avhänder sig territorium och accepterar att Ryssland hanterar det. Det är ju en sorts tabubelagd uppfattning som ingen ledande politiker eller företagare eller någon makthavare i väst får säga. Han har generellt sunda idéer. Han är libertarian. Han verkar generellt liksom motståndskraftig mot trendiga vänsteridéer och sånt där som nästan alla andra torskar på. Verkar inte vara klona på de vanliga ideologiska maktstrukturerna, utan han verkar extremt självständig. Och han har såklart massa skumma affärer med dåliga aktörer, alltså framförallt den amerikanska staten och även den kinesiska staten. Men intellektuellt och ideologiskt så verkar han robust. Precis som hans gamla kompanjon, hans goda vän Peter Thiel, gamla PayPal-maffian, som fortfarande är ganska sund allihopa. Det är fantastiskt, jag har sagt det många gånger förut, simpar för Elon Musk, så att det är inte klokt här. Men det är fantastiskt att vi har en sån person på den globala scenen. Och jag instämmer med alla de som jublar nu när han tar kontroll över Twitter. En så viktig medial och ideologisk kommandohöjd som Twitter. Boris, instämmer du i jubelkören? Eller har jag fått muskelfeber här och sitter och överdriver?
1: Nej, men det är... Jag har gurglat mig tack vare tipset i början, så att jag får inte muskfeber. Nej, men jag kan liksom extremt mycket uppskatta enskilda insatser som det här under pandemin. Uppskattade extremt mycket hans... Det var ingen liten sak det här med när han stack ut hakan i Ukraina-frågan. Och våga driva en väldigt rationell ståndpunkt. Och han vågar säga far åt helvete åt folk och myndigheter och företag och stater. Men därför jag gurglar mig, för att jag liksom vet ju aldrig var det kommer att landa någonstans. För precis som du sa, har man nått det formatet, den storlek som man har, då måste man ju antingen kompromissa och titta på sin gigantiska koncerns helhet, eller så driver man vissa frågor på tvärsen mot till exempel den djupa staten i USA. Och det där kommer att visa sig. Alltså, jag tror ingen är mäktig att gå på tvärsen mot den djupa staten på riktigt i USA. Inte Elon Musk heller. Så att det lägger liksom lite... Jag får inte den här 39-gradiga feber. Jag ligger bara någon tiondels grad över normal temperatur. För att slippa bli besviken sen när han gör någon jättekompromiss.
0: Ja, mycket klokt. Mycket klokt, givetvis. Jag tror precis som du att det finns absolut gränser för hur mycket man kan göra. Och jag är väldigt pessimistisk på lång sikt vad gäller USA och väst i allmänhet. Men innan allting går i helvete, åt helvete på ett slutgiltiga sättet, så kommer det gå liksom lite framåt och bakåt, upp och ner längs vägen. Och det här tror jag är en av de... Jag kommer tänka tillbaka på det här som en av de gånger då saker blev bättre. Sen blev det sämre igen. Men jag tror vi kommer tänka tillbaka på faktiskt dagens datum, 28 oktober 2022, som en vändpunkt i hur vi nu kommer tänka på det i kriget. Och det är inte i bemärkelsen att nu vänder det och nu börjar vi vinna. Men i bemärkelsen att nu går vi in i en ny fas. Och han har ju redan visat framfötterna rejält när han har gått in i Twitter. Han har ju sparkat hela ledningsgruppen. Fler än vad som antyds i bubblarubriken. Det står 3 chefer i bubblarubriken. Men det är minst 5 som har fått spark. Det är vdn Parag Agrawal, som såklart ryker. Ekonomichefen, CFO, som heter Ned Siegel. De två chefsjuristerna. Så de har två stycken höga jurister. En som är mer högprofilerad, som heter Vijaya Gad. Det är säkert en del som har sett det. Det är hon som är på Joe Rogan. När Joe Rogan och Tim Pool skulle grilla Jack Dorsey on Twitter. Alltså Twitter-grundaren Jack Dorsey. Och då hade han med sig

0: Bijaya Gadd i sitt lilla tag team där för att hjälpa till att försvara. Och hon gav sådana här riktiga slämmiga juristsvar på frågorna. Förnekade att det förekom censur och försvarade den när hon fick bevisat för sig att den förekom och så vidare. Och även en person som heter, tror jag, Sean Edgett, som också var, han var, ja, general counsel eller vad det heter, chefsjurist. Och också en person som heter Sarah Personett, som var chief customer officer. Och det betyder att hon är ansvarig för, hon är högsta chef för, ja, man kan säga liksom annonsörer, stora företagen som betalar pengar för att få synas på Twitter. Och det var extra kul för att hon skrev på kvällen innan, skrev hon en, på Twitter antar jag, skrev ett inlägg om att hon var så entusiastisk inför framtiden, för att Elon har gått ut och sagt nu att han har han skrev ett brev till alla Twitters annonsköparkunderna och sa liksom att givetvis så ska det inte bli liksom totalt vettlöst här på Twitter. Liksom, vi ska fortfarande försöka ha ett någorlunda städat offentligt rum och så vidare, även om vi ska ha mer yttrandefrihet. Han måste försöka lugna dem liksom. Och då sa han, åh vad bra Elon har skrivit, det här blir fantastiskt. Twitter har en ljus framtid till mötes. Nästa morgon, pang, hon får sparken. Så att alla de här människorna åkte bort. Och Musk, han säger också uttryckligen att de här människorna har ingen trovärdighet, därför att de har varit aktiva pådrivande delar av det censurmaskineri som Twitter har blivit. De var personligen pådrivande för att minska yttrandefriheten på internet. Och därför är de liksom dåliga personer som måste bort. Och han har sagt att han ska sparka 75% av alla anställda, vilket är, jag vet inte exakt hur många anställda Twitter har, men det är på tok för många. Groteskt orimligt många. Så att, mycket rimlig sak, och det är bara underbart om man tänker på alla vänsterblivna idioter som jobbar på Twitter, att de ska få sparken. Och sen så är det, han sagt att han ska lätta upp censuren rejält, inte helt och hållet liksom, men personer och organisationer som har avplattformat ska få komma tillbaka. Stora frågan är förstås om Donald Trump kommer tillbaka. Han har ju sagt att han inte är intresserad, att även om han får komma tillbaka till Twitter så vill han inte. Nu ska jag se, jag ska bara kolla, dubbelkolla om hans konto. Nej, account suspended står det fortfarande när man går in på Real Donald Trump på Twitter. Men om Elon håller vad han lovar så kommer ju Trumps konto bli liksom obannat, osuspenderat igen. Och sen får Trump göra vad man vill. Men Trump kan ju inte insistera på att alla hans gamla tweets ska vara dolda och så vidare, som de är nu. Och så finns det tusentals andra aktörer som har blivit avstängda på väldigt lösa boliner. Och det ska bli väldigt spännande att se hur många som kommer tillbaka. Därför tror jag att om de möjligheterna öppnas upp, så tror jag att nästan alla kommer ta dem själv. Alla utom Trump liksom. Jag tror Trump också kommer tillbaka till Twitter. Men åtminstone alla andra kommer komma tillbaka. Och det blir spännande. Någonstans, det finns nya gränser. Först sa ju Musk att allting som är lagligt att säga ska vara tillåtet att säga på Twitter. Och det är lite väl optimistiskt. Han har börjat backa från det. Framförallt i USA så är det en ganska orimlig idé. Därför att USA har väldigt långtgående yttrandefrihet. Kanske den mest långtgående i hela världen. Så att det är inte så, jag tror inte heller att det är så realistiskt att det inte var åtminstone lite striktare, men det lär i alla fall bli mycket högre till tak nu, och jag tror att det kommer få rejält märkbara effekter på att människor som har varit tystade, som fortfarande är tystade på de andra plattformarna, plötsligt kommer att ha röster på Twitter. Och sen, ja, det finns det andra saker som jag har inte stark uppfattning om, jag tycker inte de är så intressanta, som det här med bottkonton, rensa ut bottar och sånt där. För mig känns det lite som inside baseball för Twitter-influencers. Vem bryr sig om det är en massa bottar på Twitter liksom? Och jag misstänker att Elon Musk, han kommer inte ha de absolut bästa incitamenten för att ta hand om det där bottproblemet över tid. Han kommer göra en initial utrensning och liksom utropa seger över bottarna, men på sikt så kommer ju han kommer vilja se siffrorna på antal användare gå upp, såklart. Han kommer ha kvar mycket av det där problemet, tror jag.
1: Ja.
0: Men det är en speciell dag och spännande, mycket nu som är upp till Elon Musk. Det som jag har varit inne på någon gång tidigare, att kriget övergår nu delvis till ett krig om Elon Musks själ. Och det ska bli extremt spännande att se vilken sorts integritet, vilken sorts motståndskraft som han faktiskt har mot de extrema attacker som garanterat kommer, kommer komma nu. Vi har ju fått en försmak nu i dagarna av vad som har hänt med Kanye West, som har attackerats längs alla dimensioner med absolut full kraft. Man har attackerat, ja, tagit från honom hans, alla hans företag, affärskontakter, alla hans avtal med, ja, klädtillverkare och agenturer och banker och skivbolag, allting. Och Kanye har ju, han sa häromdagen att de har gjort en stor poäng av att säga att han inte är miljardär längre. För att de här tillgångarna som han då lyckats ta ifrån honom, det var de som byggde upp hans miljardärstatus. Och Kanye säger det själv också, att ni tog 2 miljarder från mig på en dag. Men jag backar inte ner för den sakens skull. Så vi får se vad som händer om de gör det med Elon Musk. De går på hans företag, försöker göra en Kanye och ta ifrån honom allting. Nu tror jag det är mycket, mycket svårare att sänka SpaceX, som skjuter upp satelliter åt amerikanska försvarsmakten, än att sänka liksom Kanyes skokontrakt med Adidas.
1: Aha.
0: Men om det finns något sätt att komma åt Musk, då tror jag att det är ett slå mot hans visioner. Om han blir övertygad om att hans ägande av Twitter minskar sannolikheten att kolonisera Mars, då tror jag han gör sig av med Twitter. Men på den positiva sidan då, så kan man väl konstatera att det är nästan garanterat det är tvärtom. Du säger att Elon Musks möjligheter att förverkliga sina himla stormande visioner ökar om han också är en av världens ledande mediemoguler. Så att det de kan göra är att försöka sänka Twitter. De kan försöka förstöra Twitter. Om tillräckligt många kändisar lämnar Twitter, då kommer Twitter dö. Då blir det en ointressant plattform. Men det är supersvårt att orkestrera, för vem ska göra det först? Den som lämnar Twitter först och lämnar all den liksom gratis uppmärksamheten på bordet måste göra en ganska stor uppoffring, med tanke på att Twitter fortfarande är en dominerande plattform. Och vart man än går istället kommer det vara som en mindre plattform, mindre användbar. Så det är ett väldigt svårt koordinationsproblem. Det är som baksidan av de här nätverkseffekterna som gör de sociala medierna så... Hur får man alla att hoppa av samtidigt och gå till ett och samma alternativ? Det där problemet har ju liksom alt-tech, alternativa, icke-vänsterextrema alternativa medier alltid haft problem med. Och nu har de lite grann samma problem på Twitter. Det är inte omöjligt såklart, men det finns alla möjliga faktorer. Ekonomiska, psykologiska, liksom spelteoretiska och så vidare, som talar för att det knappast kan hända. De kommer att slå mot annonsörerna. Det är det de kommer att försöka med primärt, tror jag. Att liksom, precis som man har gjort med Kanye, att extrema påtryckningar mot alla som har någon typ av affärskontakt med honom. Liksom, är du hitlerist nu för att du har ett avtal med Kanye? Sen alla dragit sig ur bara på några dygn. Och på samma sätt kan man få företag att sluta annonsera på Twitter. Men Musk har redan sagt, han har sagt från dag ett att han tycker inte, han vill röra sig bort från den affärsmodellen. Han vill ha så. Han vill sälja medlemskap i plattformen och så vidare. Så han vill bort från den, så att det blir förmodligen inte så kraftfull attack. Det kanske bara accelererar den här utvecklingen som på sikt gör Twitter mer robust för den typen av ideologiska attacker. Så jag tycker att det är många stora utmaningar, men själv är väldigt, väldigt optimistisk och tror att det här kommer bli en ganska häftig resa med Elon vid rodret på Twitter.
1: Ja, men tänk alltså... Med tanke på hans fiender så tror jag, alltså det är det så svårt att orkestrera. Tror jag att de så skulle jag liksom, och kanske de pratade ihop sig. Om du tar alla stora mediekoncerner av alla slag som finns på Twitter, och några stycken går i spetsen och säger att nu drar vi, Elon är också en nazist, han har misshandlat kvinnor och slagit sina barn och någonting sånt där. Säljer fentanyl, och de drar och har förberett en ny plattform, och oerhört många av de här mediamänniskorna och löshästarna som studsar runt på Twitter, de är beroende av att alla där finns, och liksom om de stora internationella drakarna och kanalerna drar, då kommer det följa efter liksom nationellt också. Då kan Aftonbladet säga nej, vad fan, New York Times, vi gör som dem, vi vill ju inte vara på den här nazi-plattformen. Jag tror det kan gå ganska snabbt, tyvärr. Först tar man flödet i ryggraden, eller ryggraden i flödet, och sen följer liksom alla vinddrivna existenser och tycker efter. Och kvar blir jag och Elon och någon till.
0: Och alla nassarna.
1: Ja, alla nassar.
0: Ja, ja, det, risken finns definitivt. Och det blir ju ett krig. Det blir ett krig om Twitters själ och Elons själ. Och hur vi ser det går.
1: Det blir väldigt spännande. Ja. Ja.
2: Viktor Orbán välkomnar skapandet av en anti-immigrationspakt mellan likasinnade ledare inom EU som ska ta över styret av unionen. Efter att Italiens inrikesminister uppmanat till formandet av en Rom-Warszawa-pakt för att skapa ett nytt Europa mot invandring. Polens Mateusz Morawiecki och Österrikes Sebastian Kurz har tidigare framfört liknande uppmaningar. Ja, det är någonting väldigt spännande som håller på att hända nu, eventuellt i europeisk politik. Det drar ihop sig till Europaparlamentsval, naturligtvis. Det kommer framåt vårkanten här. Är det i maj som de har valet?
3: Ja, det ska det vara, va?
2: Jag har inte sett bra koll. Och bland annat inför det så sker det liksom en positionering av diverse krafter. Och en spännande sak som har hänt då, när vi försöker spåra det här, det var förra året så började Sebastian Kurz, alltså Österrikes premiärminister, börja prata om att vi behöver ha en, han använde ordet axel, alltså vi behöver ha en invandringskritisk axel av olika europeiska länder som har en rimlig invandringspolitik och går ihop och driver den på EU-nivå. Och sen så tror jag näst på tur tror jag var Polens premiärminister Mateusz Morawiecki, förlåt, jag är jättedålig på polskt uttal, som sa att vi behöver en, han var den som använde uttrycket Rom-Warszawa-pakt. Och sen så kom Matteo Salvini, Italiens inrikesminister, ledaren för Lega, som sa, han instämde helt enkelt och sa att ja, vi ska ha en Rom-Warszawa-pakt, precis som min polska kollega säger, och skapa ett nytt Europa, en enad front mot invandring. Och sen så har då, som jag förstår det, till slut Viktor Orbán i Ungern anslutit sig och sagt att han för sin del tycker att det är en jättebra idé med en Rom-Warszawa-pakt. Peta in Budapest på den där axeln, så blir den komplett. Och Orbán säger också att han tror att det kommer bli två olika civilisationer i Europa. En som är en blandad muslimsk-kristen civilisation i Västeuropa och en traditionell europeisk civilisation i Centraleuropa. Och det jag tycker är väldigt spännande. Det har ju sedan länge funnits ett samarbete mellan Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien som kallar sig själva för Visegrad-länderna. Uppkallade efter en stad i Ungern strax utanför Budapest som heter Visegrad. Och där man har samarbetat på olika sätt och sett sig själva som ett politiskt block. Om den nu kan utvidgas med att man lägger till Italien, som vi nu har en mer populistisk, invandringskritisk ledning, då börjar det likna ett block som faktiskt kan ha rätt mycket inflytande i EU. Och nu satsar de på Europaparlamentsvalet. De vill att EP-valet ska bli en sorts revolt, en resning där invandringskritiska partier i alla europeiska länder ska göra bra ifrån sig och få stort inflytande på EU-nivå för att på det sättet då kunna stoppa en del av det invandringsrelaterade vansinnet. Jag tycker det låter helt fantastiskt upplyftande och inspirerande, och det är spännande också när de pratar om den här om axelmakterna som ska skapas. Det är ju lite grann historiens vingslag på språkbruket där. Ganska uppfriskande ändå. Och jag undrar, vad ska de här västeuropeiska quislingregimerna ta sig till om Visegrad tillsammans med baserade Italien och baserade Österrike tar kontroll över Europaparlamentet och plötsligt sitter de och klubbar igenom en massa ursliga högerextrema beslut i Europaparlamentet. Vad ska de göra i liksom Frankrike och England och Sverige och Tyskland och så vidare?
3: Ja, det är ju lite av ett problem för dem, därför att det här är väl första gången på länge som den här typen av partier faktiskt har makt i medlemsländerna, sitter i regering och så där, till och med regeringschefer, och inte bara är liksom små partier som ska in i parlamentet och sitta och agitera, utan de kan, bilda de någon stor typ av block, så skulle det kunna skapa riktiga problem för deras motståndare. Men jag tror deras motståndare har olika sätt att hantera det här på. Dels är det så att Europaparlamentet får inte föreslå beslut. De får bara rösta om beslut som har lagts fram av kommissionen. Så på det, så sätt så att om man lyckas behålla kontroll över kommissionen då, beroende på hur maktfördelningen blir, så kan man lösa det på det sättet. Det kommer också förstås gå att föreslå fördragsförändringar för att ändra beslutsmekanismerna, för att på så sätt försöka spela bort sina motståndare. Jag tror definitivt att vi kommer få se EU-politiker som är arroganta nog att gå ut och säga liksom att nej, men så här får det inte gå till, vi måste ju ändra det på fördraget, för de ser det bara som självklart att det är de själva och deras kompisar som ska bestämma. Och blir det någonsin på något annat sätt, då är det bara ett designfel i det fördrag man använder. Att då måste man ändra lite så att det återigen är globalisterna som bestämmer. För på något annat sätt kan det ju bara inte gå till.
2: En intressant spaning. Jag tror att det ligger mycket i det du säger. Att de har fortfarande stora möjligheter att blockera det här EU-maskineriet. De kan alltid ändra på reglerna. Och de kommer inte släppa ifrån sig makten till de här sunkiga centraleuropeiska länderna.
3: Nej, vi får nog räkna med mycket ful spel.
2: Ja. Det ska i alla fall bli väldigt spännande att se deras krumbukter. Och menar, om man driver det tillräckligt långt och de även tvingas liksom skriva om reglerna för att ta ifrån Italien inflytande och så vidare, då kommer det rimligen öka sannolikheten för att man på något sätt får en splittring av EU, att fler länder går ur. Alltså antingen då att Italien går ur, vilket ju rimligen skulle vara slutet för EU-projektet om ett så stort viktigt land som Italien gick ur, eller då eventuellt då om Salvini, Orban och så vidare lyckas förpesta EU tillräckligt mycket, så kanske Tyskland går ur istället för att kunna upprätthålla sin fantastiska migrationspolitik.
3: Mm.
2: I alla fall, det skulle kunna röra om en del i grytan och EU skulle kunna se annorlunda ut framöver tack vare det här.
3: Ja. Skulle det inte fungera finns det ju en backup-plan på hur man kan hantera massinvandringen. Har du sett det? Maltas. Ja, du har ju pratat lite i radion tidigare om hur Malta gör. Nu har Salvini verkar inte vara så förtjust i det. Har du sett det när han pratar om malteserna?
2: Det har varit lite tjafs mellan Muscat på Malta och Salvini i Italien.
3: Precis. Så Salvini sitter i, och det verkar vara några jäkla toppmöter, en massa toppolitiker från EU där. Så sitter han och berättar att ja, det var ju massa flyktingfartyg ute i maltesiska vatten. Så vi försökte ju kontakta maltesiska myndigheter. Men försökte skicka massa mejl och ringde massa gånger. Men vi fick inget svar. Noll svar fick vi. Och jag menar, man får intryck av att Salvini tror att det här är någon typ av medveten strategi från Malta. Att de ger nobben till Italien. Men vi som bor här vet ju att det är bara så här Malta fungerar. Salvini ringde ju inte under kontorstid. Då får han ju skylla sig själv.
2: Ja, precis. De var ute på siesta eller någon annan sån här mella situation.
3: Ja, jag tror det var mitt i natten till och med. Så att om Salvini vill prata med Malta om det här, då måste han ju gå till Evans Building mellan 8 och 12 måndag, onsdag, fredag. Helgfri måndag, onsdag, fredag. Så får han prata med receptionisten. Kan inte hålla på och ringa och skicka mejl sådär.
2: Eller möjligen leta rätt på Joseph Muscats Facebook-sida och skicka ett meddelande där.
3: Just det kanske går.
2: Ja. Det var inte varit så snyggt här på Malta nu dagarna. Det är lite liten tangent, men det har ju varit två stora flyktingbåtar med afrikanska flyktingar som har legat ute på havet och ingen har velat ta emot dem. Vad ska hända? Och det var ett väldigt stort tryck på Malta att ta in dem åtminstone temporärt. Och linjen har länge varit att nej, vi ska inte göra det, för det kommer sätta liksom en sorts precedens för prejudikat för framtida beslut. Så om vi tar in de här båtarna, då kommer det inte betraktas som ett undantag utan som en regel. Så kommer Malta bli tvungna att ta massor med båtar. Kommer finnas en sån förväntan. Och därför har Muscat sagt att Maltas premiärminister sagt att nej, det ska vi inte göra. Men nu har man ändå fallit i föga. Så att man ska ta emot de här flyktingarna. Men de ska fördelas ut på andra EU-länder. Så Malta är bara mellanlandningsstation. Allihop ska vidare till andra länder. Bland annat Italien. Och då säger Salvini, fan heller. vi ska inte tänka ta emot några flyktingar. Jag vet inte vad malteserna snackar om.
3: Mm.
2: Så det blev väldigt pinsamt för Malta. Då fick man känslan av att Malta tror att de ska bli av med de här flyktingarna, men eftersom Italien inte kommer ta emot dem så kommer de bli kvar på Malta. Nu har man tekniskt sett löst det, därför att en organisation i Italien sa att vi tar ansvar för det här. Men kontentan ändå för Maltas del är att man har brutit mot den här regeln nu, att man inte ska ta emot de här flyktingbåtarna. Och därmed så har man, oavsett vad man ska, liksom, vad han säger om saken, så har man satt ett prejudikat nu. Att Malta är ett land som tar emot båtflyktingar.
3: Ja, tråkigt. Men det är så det går när man ändrar på ett vinnande koncept. Muscat borde följt en vinnande strategin och bara låter bli att svara i telefon, helt enkelt. När andra länder kommer att sätta diplomatisk press och låtsas man bara att man inte är hemma.
2: Ja, det funkar som vi i Malta bor vet utmärkt i alla möjliga sammanhang. Vi får hoppas ändå att Dr. Muscat ansluter sig till den nya axelmakten, till Rom-Varsava-axeln, som då kan utvidgas. Det kan bli en Varsava-Budapest-Rom-Valletta-axel.
3: Mm, det vore jättemysigt.
2: Man kan drömma i alla fall. Apropå EU förresten, det kom ju också eldunderstöd västerifrån för de här ansträngningarna. En sak som har pågått senaste året är att Steve Bannon har sagt att han ska engagera sig i europeisk politik. Han ska bygga ett nätverk, en allians av invandringskritiska eller populistiska krafter i Europa. Senast jag läste om honom var att de var i Italien och shoppade gamla slott. De ska köpa en sån gammal slott eller en gammalt kloster eller något sånt där.
3: Aha.
2: Och bygga om det. Det är en gammal kloster med en stor vacker borg där det bara bor kvar tre munkar och vaktmästare och sånt där, som det är på vissa ställen. Och då är idén att Bannon och hans gäng ska köpa den här gamla klosterborgen och omvandla den till till ett centrum för aktivister och där folk kan komma och ha möten och kurser och sånt där för att stärka den högerpopulistiska, invandringskritiska, nationalistiska tendensen i Europa. Nu får vi se hur det går med det, men det verkar som att Bannon har i alla fall sagt att han ska göra det för att med målet då att ha impact i årets Europaparlaments valrörelse. Ett annat kul exempel på hur amerikaner kan spela en roll, som jag tyckte var bara lite sådär, som jag satte gott om åt häromdagen, det är att jag kan läsa bubblarubriken. Vi ska inte göra ett eget inslag om det, men jag kan bara läsa bubblarubriken. Trump nedgraderar EU:s diplomatiska status från medlemsstat till internationell organisation utan att informera EU-delegation som listar ut begreppet när ambassadör David O. Sullivan kallas upp sist vid George H.W. Bushs begravning. Det här är, som sagt, det kanske är en trivial grej, men jag skrattade lite grann när jag läste artikeln. Amerikanerna har alltså nedgraderat EU, som tidigare räknats som ett medlemsland och därmed fått liksom en fin diplomatisk status, till att istället bli en internationell organisation. Så nu räknas EU i stil med, jag vet inte vilka andra internationella organisationer det finns, men kanske liksom Amnesty eller något sånt där. Eller kanske någon FN-organ eller något sånt. Vilket innebär att det här är alltså en symbolisk, ceremoniell sak. Det har att göra med hur pass bra placering får man runt bordet när det äts en officiell middag. Ja, om man är ett land, så då får man skicka en representant som får sitta nära Trump i mitten av bordet. Men om man bara är en internationell organisation, då får en representant sitta längst ner på änden av bordet och inte ens höra vilka samtal som pågår i mitten när de viktiga människorna sitter. Ja, det är den typen av sak. Och det här exemplet då på George Bush seniors begravning där EU-ambassadören David O'Sullivan hamnar sist i kön då när man kallade fram människor att gå fram och göra någonting på begravningen. Kanske säga några ord om George Bush eller något sånt där. Och han blev då kallad allra sist, trots att han representerade hela EU, för att de har blivit nedgraderad då i det diplomatiska språket. Och trots att det är bara en symbolisk grej som inte spelar roll, så är ju förstås EU diplomaterna skitarga. Och jag kan tycka att det här är ett kul sätt att slå mot EU, därför att det drabbar ingen fattig, om man säger så. Ingen vanlig människa i EU som skadas av det här alls. Det är de som enbart drabbar liksom diplomater och politiker i EU-apparaten. Men för dem så svider det så jäkla illa. Förstår vi hemskt det för en EU-diplomat att behöva sitta längst ner på bordskanten och sitta och prata med liksom de fjantar från de sån här gongo-organisationer. När han är van vid att sitta vid finbordet och prata med Trump och Putin och så vidare. Så det är väldigt fint sätt av Trump att örfila upp EU. Och kanske om Rom-Varsava-axeln kan styra upp någonting i EU, så kanske Trump kan uppgradera EU igen.
3: Ja, får hoppas.
2: Ja, det är inte ofta som jag känner ett visst mått av hoppfullhet när jag läser om den europeiska unionen. Men just i det här fallet känner jag att det ska bli lite kul nu att följa den sammantagna Europaparlamentsvalrörelsen. Spännande att se om Orbán och Salvini och de andra kan komma någon vart på det här spåret.
3: Mm. Ja, det ska bli riktigt spännande faktiskt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Hej då.
1: Radio Bubbla.
2: Ja, och jag sa på att fightas, det gör vi inte minst i Bubbla-projektet och våra kretsar. Och om det här så skrev Klotjon en vers en gång. I tillfälle då han kände sig särskilt inspirerad av sitt deltagande i Bubbla-projektet. En fin liten vers som jag tänkte att vi skulle läsa upp i repris. Skymningsläge. I landskapet kring mig skymning nu råder. Skuggor har lagt sig, man ser inte klart. Trädet står naket, lövfält och bart. Frukten har fallit, jag åt den på nåder. I dunklet rör sig, jag vet inte vart. Jag ska gå för att känna mig säker. Runt mig står orwellska fåren och bräker. Godtrogna läten för somliga rart. Men inte för mig, bort jag mig vräker. Men snubblar vid trädet, hade för brott. Med näsan mot roten, ett spirande skott. Jag varse blir, gläds, och sorgen den läker. På mage jag blir, till detta är gott. I skottet pulserar och bultar en åder. En bubbla av hopp, med frihetens koder. Här stannar jag kvar. Här har jag min lott. Att beskriva profeten Mohammed som pedofil ingår inte i yttrandefriheten då det kan såra religiösa människors känslor enligt Europadomstolen som inte upphäver österrikisk bötesdom mot kvinna som liknat profetens fullbordade äktenskap med 9-åriga Aisha vid pedofili. Ja, vi kan börja med lite grann bakgrund kring den här islamsk historia-aspekten här. Det kanske är så att de som lyssnar på Radio vet mer om det här än vad jag gör. Men som jag förstår det då så är det en helt allmänt vedertagen aspekt av islams historia. Alltså någonting, det här kommer, det är ingen konspirationsteori utan det kommer från muslimerna själva. Att en av profeten Mohammeds fruar var Aisha, som var en flicka som var dotter till Abu Bakr, som var en av hans närmaste liksom bundsförvanter. Och som det var på den här tiden så var äktenskap inte någonting som framförallt hände på grund av att man blev förälskad i varandra och kände för och sånt där. Utan det var strategiska äktenskap för att gifta ihop familjer, för att smida allianser, så att om det fanns en viktig liksom klanhövding någonstans eller en militär härförare eller en rik affärsman eller något sånt där. Och så behövde man föra upp två grupper så arrangerade man ett äktenskap. Alla förstår va, att det är därför man gifte sig. Men det är också vedertaget att Mohammed ingick en av de här allianserna genom att gifta sig med en flicka som heter Aisha. Och enligt då, som jag förstår då, islamsk sed, det står inte i Koranen, men det är liksom, det här är vad muslimerna tror själva. Så gifte de sig när hon var 6 år gammal. Och eftersom hon var ung så väntade man ett antal år med att konsumera äktenskapet. Så att den här flickan förblev jungfru tills hon var 9 år gammal. 3 år senare så fann Mohammed det för gott att fullborda äktenskapet. Vilket även då var i enlighet med den tidens sed. För oss låter det väldigt liksom märkligt och frånstötande. Men som jag förstår då, på den tiden så var det åtminstone inget så extremt.
3: Men det måste ju vara väldigt lokalt då. För jag tänker mig att i Europa skulle det väl ändå vara tonåring innan du gifte dig. Jag vet att åldersskillnaden var väldigt vanligt. Du kunde liksom gifta dig med 13-14-åringar fast du var en fullvuxen man. Men jag känner inte till fall av att så här, de gamla grekerna skulle ha gift sig med 9-åringar. Jag hade nog till och med dem satt kaffet i halsen över, tror jag.
2: Ja, och man kanske hade 6-åringar i alla fall. De var 6 år när de gifte sig.
3: Ja, just det.
2: Men å andra sidan i Europa så hade du situationer där du trolovades med långt tidigare. Vilket man kanske snarare ska jämföra här med. Alltså det som hände när flickan var 6 år gammal.
3: Ja, oja.
2: Och det kunde hända i Europa också. Att man
3: kunde hända när du var spädbarn.
2: Precis. Att du liksom, du nästan innan du föddes så lovades du bort till liksom någon annan kung och sådär. Det jag menar med det här är, jag försöker ge en lite nyanserad uppackning av den här nyheten, lite bakgrund. Hur som helst är det etablerat att det här som hände, och muslimerna själva förnekar det inte. Det är liksom, man har olika sätt att prata om det, man försöker liksom tona ner det här, säga att det var normalt på den tiden, och han väntade en som var 9, och vissa muslimer säger också så här att ja, men man kan tolka det på ett annat sätt, hon var inte 9, hon var i själva verket 12 eller liksom så här. Men det här är standardtolkningen. Ja. Det finns det en kvinna i Österrike som heter, ja, vi vet inte vad hon heter, det är hennes namn hos skyddat här. Men hon har hållit en kurs, två seminarier år 2009 som hette Grundläggande information om islam. Där hon pratade då om Mohammeds äktenskap med Aisha och liknade det med pedofili. Och å ena sidan då, det var ju liksom kanske lite vakt ut efter min upppackning, så skulle jag personligen säga att rent bara i sakfrågan så är det tveksamt att säga att Mohammed var pedofil. Alltså han gifte sig med Aisha inte för att han var tänd på henne, utan för att han behövde göra en allians med Abu Bakr, hennes pappa.
3: Jag skulle säga att det är konsumeringen som är det kontroversiella då. Varje gång jag hör den här frågan tas upp, så det är aldrig det här att de förlovar sig eller att de gifte sig när hon var 6 år. Det hör jag i princip aldrig tas upp. Utan det, ja, det...
2: Nu spekulerar jag, men det är liksom så här, å ena sidan så kanske det var nödvändigt av kulturella skäl att konsumera äktenskapet för att det skulle vara på riktigt, för att den alliansen skulle hålla. För annars skulle Abu Bakr liksom gifta bort henne med någon som var villig att konsumera äktenskapet.
3: Mm.
2: Men också annars, det viktiga är kanske intrycket. Och vi vet ju inte exakt vad som hände i det, sängkammare och så vidare. Ja, i alla fall, men historien är inte att Mohammed var liksom att han hade en väldigt stark liksom lust efter den här lilla flickan.
3: Nej.
2: Men det är ändå ett faktum. Och det är inte alls konstigt att utifrån våra samtida normer säga att det är en form av pedofili. För det är exakt vad det skulle kallas,
3: ja,
2: kallas i vår kultur. Med en prepubertalt barn. Men det här är alltså det senaste steget i, jag vet inte ens vad man ska kalla det för, avvecklingen av yttrandefrihet i Europa. Eftersom jag inte anser att det finns yttrandefrihet i Europa, så måste jag hitta något annat sätt att prata om det. Men jag vet inte vad det är liksom. Men de yxar ner steg för steg, begränsar vad man får säga. Det var länge sedan vi hade yttrandefrihet, och nu kan man säga att listan krymper på saker som man får säga. Nu får man inte ens referera till vedertagen islamisk doktrin.
3: Nej.
2: Kanske om man är imam, jag vet inte. Kanske hamnar imamer också i fängelse när de pratar om Aisha. Men det, i alla fall om man är en icke-muslimsk österrik kvinna med kanske lite kritiskt perspektiv, som i utbildningssyfte försöker utbilda folk om islam, så kan man alltså bli dömd i domstol och få böter för att man säger vedertagna, historiska fakta vet jag inte, men vedertagna berättelser om profeten Mohammed. Och det här har gått hela vägen genom alla instanser i det österrikiska rättssystemet och ända upp till Europadomstolen. Och Europadomstolens skäl som de anger till att fastställa domen är helt fantastiska. De säger alltså att den österrikiska domstolen har enligt Europadomstolen på ett utmärkt sätt balanserat å ena sidan rätten att yttra sig och rätten att uttrycka åsikter, och å andra sidan andra människors rättighet att ha sina religiösa känslor skyddade. Och domen tjänar det rättmätiga syftet att bevara den religiösa freden i Österrike.
3: Det här är som en parodi på ett yttrandefrihetsrättsfall.
2: Ja. Alltså jag häpnade när jag såg det. Alltså ja. Just de här motiveringarna. Å ena sidan då så har Europadomstolen hittat på det här med religiösa känslor. Att det finns en rättighet att skydda människors religiösa känslor. Att de inte ska bli kränkta och tycka illa vara på religiösa grunder. Men så är det också här om att man måste bevara den religiösa freden. Så det är rätt att döma folk för att de säger kontroversiella saker. För att annars så kan det leda till oro och spänningar.
3: Precis, annars kommer ju muslimerna kravalla, och det fattar väl alla. Men det är uppseendeväckande att domstolen då säger att vi tillmötesgår och ackommoderar de potentiella upprorsmakarna.
2: Ja, jag vet att jag säger det här ofta, men nog tycker jag det verkar som att vi nu har tagit ännu ett steg Och det är inte steg nummer två, det är steg nummer 200 i processen. Men nu har vi ytterligare liksom en nivå där den högsta juridiska distans som finns i Europa, finns ingenting du kan överklaga till ovanför Europadomstolen, säger alltså att du får inte säga vedertagna fakta om islam för att det kan riskera den religiösa freden.
3: Alltså regelrätt religionskritik som man börjar förbjuda. Jag kan ju påpeka så här att oavsett vilka normer som rådde på 600-talet så är en del av poängen med religion där man upphöjer vissa personer, till exempel så som islam upphöjer Mohammed till stora förebilder som man ska leva efter deras exempel och ta efter dem. Då kan man inte skylla ifrån sig på att det är så där det var för. En del av hela poängen med sådana här religiösa moraliska ramverk är att de ska vara lite tidslösa. Man kan inte bara säga att så där var det förr. Då kan man ju lika gärna skylla bort hela religionen på att så där var det förr. Ja, men på den tiden man åt inte fläsk och drack inte alkohol. Man gifte sig inte med, eller ja, då gifte man sig med många fruar och så be fem gånger om dagen. Det var ju mest någon medeltidsgrej, det måste man inte göra. De här fem pelarna, det är lite gammeldags, behöver inte göra heller, kan skippa pilgrimsfärden. Strunt i vart Mecka ligger, be åt vilket håll du vill. Det går ju liksom att nedmontera hela religionen om du har tillåtelse att bortse från saker som hände för länge sedan. Så genom att döma till påföljd för den här typen av uttalanden, så det de har öppnat dörren för här och dessutom tagit några steg över tröskeln, det är ju bara regelrätta blasfemiförbud och ännu värre bara kritik mot religion, i synnerhet islam.
2: Finns det en andra intressant aspekt, tycker jag, med deras med kommentarerna kring det här målet från Europadomstolen då. De säger att dels säger de då att de säger att människor har inte rätt att helt slippa kritik eller förnekelse av deras religioner. Men det enda sättet att tolka de här uttalandena som den här kvinnan gjorde enligt Europadomstolen är att de syftade till att demonstrera att Mohammed inte är värd att tillbe, att dyrka. demonstrating that Mohammed was not worthy of worship. Och det är alltså inte tillåtet i Europadomstolen. Du får inte försöka demonstrera att en profet inte är värd att tillbe. Det är en otroligt långtgående inskränkning av diskussioner om religion och kritik av religion. För att alla till exempel som är ateister, eller alla som bara är kritiska mot någon religion. Någon som är, det gäller ju naturligtvis även muslimer som inte tycker att, muslimer tycker i och för sig att Jesus är värd att tillbe och så vidare. Men du kan ju enkelt hitta exempel då. Men du måste passa dig väldigt noga. Om du inte tycker att en viss profet är värd att tillbe, om du inte tycker liksom så här, Hare Krishna är värd att tillbe. Ja, men du passar dig. Det kanske är olagligt. Du kanske blir dömd i högsta instans i Europadomstolen. För att du dristar dig till att säga att den här profeten inte är värd att tillbe. Säger också att det fanns en annan formulering som tyckte var intressant och sa att de inte var objektiva. Uttalandena var inte objektiva. De tillför inte tillräckligt mycket historisk bakgrundsinformation. Och de hade inte som syfte att förbättra den offentliga debatten, bättre det offentliga samtalet.
3: Det är intressant att vilka stickspår de lägger in i domen här, därför att de i princip gör det och ljuger om vilken praxis de tillämpar. Det kommer ju inte spela någon roll om två år. Om två år kommer det sitta någon där som har gjort ett objektivt uttalande och sagt så här var det. Detta är fakta. Det har ju svenska domstolar sagt liksom. Det spelar ingen roll vad som var sant eller inte. Det spelar ju roll om du är liksom hetsig eller förtalande. Så det är ju totalt skitsnack de ägnar sig åt här med att säga att det spelar roll om det var objektivt eller att sätta in det i kontext. Det är ju, de liksom lurar folk hur de tänker döma i framtiden till att nej, men gör så här så blir det bra, men det kommer ju gå ett år eller två så kommer det där vara borta också.
2: Och vad det är för typ av, vad som ligger i tangentens riktning är också ganska enkelt att identifiera, va? Därför att, för att ta liksom så här, med risk för att slå in öppen dörr efter öppen dörr här. Det finns ju ingen som helst risk att någon kommer dömas för att ha gjort liknande kommentarer om kristendom eller kristna
3: Nej.
2: Profeter.
3: Nej.
2: Det kommer aldrig någonsin hända. Utan det handlar om är ju att man implementerar på många sätt bara rakt av muslimska regler för vad man får säga och inte får säga. det här är samma standard för avsaknad av yttrandefrihet som man har i Pakistan.
3: Ja.
2: Där man samlar liksom så här folksamlingar, slår ihjäl folk för att de har hädat mot profeten Mohammed och så vidare. Så det här är ytterligare steg på vägen mot, ja, man brukar prata om liksom att man inför sharia, man implementerar sharia bakvägen i smyg i Europa. Men det är inte bakvägen längre, det är Europadomstolen.
3: Ja.
2: Det är liksom alla instanser i det österrikiska rättssystemet och sen Europadomstolen som till slut sätter sitt sigill på liksom, pakistanska yttrandefrihetsbegränsningar.
3: Ja, tyvärr måste vi ju nu stryka Österrike från listan av beboeliga länder.
2: Jag har ju haft en ganska positiv syn på Österrike. De är inte lika PK,
3: nej,
2: lite mer frihetliga, kanske det bästa tyskspråkiga landet. Ja, Schweiz finns ju då. Schweiz har i och för sig sina problem också, men Österrike har haft många fördelar liksom. Men det här låter ju inte alls bra. Det skulle vara intressant att höra hur mer konservativa, nationalistiska, islamkritiska krafter reagerar i Österrike. Det måste rimligen ha varit en ganska stor fråga det här.
3: Ja.
1: Radio Bubbla.
0: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio, en ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus. Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, mulet eller mulnande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Sydsudans president Salva Kiir och oppositionsledaren Riek Machar undertecknar ännu ett fredsavtal. Den här gången i Etiopiens huvudstad Addis Abeba möts av applåder när de skakar hand, men detaljerna i avtalet har ej offentliggjorts. Steg för steg så går man mot en sån här fredsprocess i Sydsudan. Vi har ju följt den här situationen med visst intresse. Sydsudan är ju intressant för oss, inte minst för att det är en framgångsrik utbrytarstat.
3: Mm.
2: Man kan säga att det är det Hans Hermann Hoppianska programmet omsatt i praktiken by the book. Hoppe säger att det vi ska göra politiskt är att stödja varje secessionsrörelse. Varje nation som vill utträda ur en transnationell organisation, varje region som vill gå ut en nation, varje kommun som vill gå ur en region och så vidare. Och det här är ett exempel då på en region som bryter sig ut ur ett land.
3: Ja.
2: Så det gillar vi verkligen. Men det blev inte så jäkla bra, för att även efter att de bröt sig loss från Sudan så visade det sig att det fanns hyfsat intensiva konflikter internt. Det är för att intressant, för att i den här artikeln som är publicerad, tror jag, i en kenyansk tidning, Daily Nation, co.ke Kenya, va? Nämner inte med ett enda ord. De säger att konflikten beror på att år 2013 så påstod presidenten Salva Kiir att hans ärkerival Riek Machar försökte genomföra en statskupp, och då blev det dålig stämning ungefär, va? Nämner ingenting om att det handlar om 2 etniska grupper och att Salva Kiir, han tillhör Dinka-folket och Riek Machar tillhör Nuer-folket. Och de har en etnisk konflikt. Va? Så det har fortsatt och fortsatt. Men nu har de tagit steg mot en fredsprocess. Och jag tror vi sa det här förra gången vi pratade om Sydsudan också, att det är, liksom, det är nästan som att de rapporterar liknande nyhet gång på gång.
3: Mm.
2: Men de kommer liksom fler steg framåt. Och nu har de då undertecknat avtalet, men ännu inte offentliggjort vad som står i det.
3: Nej, vad som står i det är väl inte jätteviktigt. Det viktiga är väl att de är överens. Det här är ett exempel på, det är ganska intressant. Det är inte så att de har hållit något val och allt har blivit frid och fröjd tack vare demokratin. Utan det här är mer av en form av reaktionär formalistisk lösning. Där du minskar konflikter i samhället genom att officiellt erkänna makten hos de som i praktiken har makten. Det är precis samma sak som hände i Italien. Berörde det som hastigast sett tidigare inslag. Att, alltså, Italien hade stora konflikter på 70-talet som ett slags lågintensivt inbördeskrig. Blyåren kallades det. Så 2000 politiska mord eller någonting. Massvis med människor som sköts och kidnappades. Det här nådde ju... Ja, den officiella historien är ju att åklagarna var säkert duktiga att de låste in en massa mafiosos. Det som egentligen hände var ju till stor del att den organiserade brottsligheten integrerades med staten och uppgick i statsapparaten. Och när de växte ihop med varandra så fanns det inte samma behov av att springa runt och skjuta, för man var en del av samma maktapparat. Och det är även det som händer här i Sydsudan. Att båda de här ledarna har ju stora grupper som stödjer dem. Båda har ett stort våldskapital. Och att integrera båda två i statsapparaten är ju liksom ett effektivt sätt att hålla freden.
4: Intressant perspektiv faktiskt. Jag hade inte tänkt på det sättet tidigare. Alltså att det är en sorts formalistisk lösning i det då, den neoreaktionära moldbugianska bemärkelsen. Det är ett intressant perspektiv faktiskt.

0: Radio Bubbla.
1: Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert säger att de tycker att i en demokrati så är det bättre att arbeta mot fördomar och avskyvärda värderingar på andra sätt än förbud. Apropå regeringens planer på att förbjuda förnekelse och förringande av förintelsen. Förändringen kräver dock förändring av grundlagen. Vi pratade om det här för ett år sedan ungefär. Det var apropå att regeringens kommitté för att förbereda det här hade lämnat ett första betänkande, tror jag. De hade rubriken en tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp. Men det ännu mer avslöjande namnet, det var namnet på själva kommittén. För den hette nämligen kriminalisering av förnekande av förintelsen. Så det var en kommitté som specifikt fått i uppdrag att förbereda just den här kriminaliseringen. Och det i sin tur berodde på att EU inledde en process mot Sverige, ett så kallat överträdelseärende. Därför att Sverige hade upptäckt då i Bryssel att Sverige inte hade tillräckligt kraftiga inskränkningar av yttrandefriheten enligt EU-kommissionen. Så det här var ett beslut som fattades för länge sedan. Och nu har det tuggats genom maskineriet, man har jobbat ut detaljerna och man har haft den här mycket långa och noggranna processen. Och nu meddelar man att ja, det kommer bli precis som vi misstänkte i början. Demokratin måste skyddas genom att man förbjuder ifrågasättande av den officiella demokratiska historieskrivningen. Och så har vi alltså några lustiga positioneringar här. Sverigedemokraterna är givetvis positiva till det här förslaget. De har varit med genom hela processen. Så vitt jag vet så står de helhjärtat bakom förslaget. De har haft en representant med i kommittén som har skrivit under betänkandet och allting. De har ju åtminstone inte stoppat det, vilket de rimligen hade kunnat göra om de tyckte att yttrandefrihet var en viktig fråga. Journalistförbundet däremot, som vi kanske inte alltid tänker på som hjältemodiga försvarare av civiliserade principer. De protesterar och säger att det demokratiska tillvägagångssättet, det är inte att förbjuda folk att yttra sin uppfattning, bemöta dem på ett annat sätt. Så Journalistförbundet har uppenbarligen en väldigt svag förståelse för vad demokrati är för någonting. De borde fråga en folkpartist för att råda bot på sin förvirring. Hur som helst, det finns nu en tidslinje. Den 1 juli i år ändras brottsbalken. Men sen behöver man också ändra grundlagen. Tryckfrihetsförordningen, det där irriterande gamla härket som ofta kommer i vägen. Det är bara en massa gammalt förlegat blaj från 1766. Gång på gång ska man snubbla över den här tryckfrihetsförordningen när man är fullt upptagen med demokratiskt framåtskridande. Visserligen så var ju den svenska tryckfrihetsförordningen, det var den första i världen någonsin, och den har utsetts till ett världsminne av UNESCO. Men nu vet vi bättre givetvis. Nu måste vi ännu en gång skriva om det här nattståndna, reaktionära åbäket för demokratins skull. Så det kommer ta lite längre tid. Det är

0: i det här fallet förstår vidden av sin ondska. Därför att det här omöjliggör ju ifrågasättandet eller förnekandet av den officiella bilden av beskrivningen av förintelsen. Det finns en ganska klar berättelse där. Vad som ändå beror på. Och nu är jag inte ute efter liksom antalet miljoner döda och sådana saker. Jag tror definitivt att man mördade en oherrans massa judar. Utan det är själva beskrivningen av förloppet. Det här innebär i praktiken att häromveckan dog en mycket framstående historiker, Arno Mayer, som för 20-talet år sedan skrev en fantastisk bok om historia och om det här skedet och det här förloppet. Och han drev ju tesen att det var inte så att, kom ihåg att han var jude, att det var inte så att nazisterna inledde förintelsen på grund av något exceptionellt antisemitiskt hat, att nu ska vi ta död på alla. Utan det var en reflex och en reaktion på att de drevs bakåt på östfronten. Han har ett långt resonemang om detta, jag tar det mycket förenklat här. Och han pekade också på att själva den typen av reaktion var inget unikt i europeisk historia, och tar en del fall där. Och det gör ju att han är än mer radikal i frågan än Sven Lindqvist, som hävdade att det unika med förintelsen var möjligtvis att europeer betedde sig i Europa som man hade betett sig på andra kontinenter. Jag kan inte se att de får ju fan plocka bort den här och The Heavens Didn't Dark av Arno Mayer från universitetsbiblioteken. Det är ju inte en, det strider mot det mesta som man kan få lära sig på förintelsemuseer och i skolan. Och det finns andra sådana exempel också. Alltså den lag som omöjliggör rationell diskussion, inte bara av förloppen på 1900-talet. Och man kommer att sitta rätt trångt till om, jag ska skriva en positiv nekrolog om Arno Mayer, medan jag hinner så att säga.
1: Mm. Apropå nekrologer, det är lite off topic, jag bara kommer att tänka på det. Jag såg på Twitter igår, så skrev de att David Irving hade dött.
0: Nej.
1: Jag tror att det är fake news. Jag tror inte det är sant. För att jag har inte sett några. Jag hittade en sån här obit från en kanadensisk tidning när jag googlade. Men det är ingen annan skrev någonting om det. Så jag tror att det var någon fake news. Men det var på Twitter och Substack och så vidare. Så folk pratar mycket om det. Jag brukar tänka på honom ibland och hans böcker. För att han gick någonstans från att vara en respekterad historiker. Folk uppskattade hans gedigna arbete i arkiven, alla unika dokument som man letar fram och så vidare, till att vara absolut giftstämplad, han har suttit i fängelse och nu är hans när de sa att han kanske var död, så tänkte jag har alltid velat läsa den här stora boken som han skrev, så tänkte jag ska köpa nu hans jäkla bok, och det är så väldigt, väldigt dyrt att köpa den, så jag tänkte nu om han dör nu, då ska jag köpa den snabbt, för den kommer bli ännu mycket dyrare sen, när den dessutom är förbjudet och kanske olagligt liksom, att köpa hans bok, för att det är en hetsande bok. Det billigaste exit jag hittade var $229 för en gammal hardcover på den här Hitler's War, hans bok. Så jag tror jag slår till, jag tror jag ska klicka hem den faktiskt. Men det är massor med såna här böcker som passar på att köpa dem nu. Snart så kommer de vara förbjudna och kommer vara utrensade från biblioteket och kanske såna lite mysiga bokbål och sånt där.
0: Ja, och det där är ingen, alltså utrensning av bokhyllan är ingen överdriven tanke alltså, för att berättelsen, den officiellt godkända idiotberättelsen om vad som hände i sig och när det gäller hela andra världskrigets förlopp och förspel och efterspel är så förenklat och sjukt det vi matas med i tv och media och de stackare som måste genomlida grund- och gymnasieskola. Att det har ju för det första ingenting att göra med alla diskussioner som förs bland etablerade historiker. Jävligt många som det är inte bara en sån konträr historiker som Mayer som ligger pyr till. Alltså en mainstream historiker som Timothy Snyder med sin Bloodlands. Där han liksom bara välter liksom berättelsen om historien.

0: ni har alla fattat fel, det var inte så här det utspelade sig. Och det mesta hände egentligen i östra Europa och inte i koncentrationslägren. Det är så här som Gunnar Strömmer kommer att kräva att han, de får ta hit honom och ställa honom inför rätta här. Alltså det är en sån jävla idiotisering av det offentliga samtalet vi står inför här. Så att det är svårt att ta in på riktigt.
1: Apropå det offentliga samtalet, när vi pratade om det här senast för ett år sedan, om att den här lagen var på gång, så sa du, Boris, du sa att du ska skriva en essä som ska publiceras samma dag som den nya lagen träder i kraft. Du ska säga att förintelsen inte fanns. Du skulle kolla med dina advokater först, sa du, så du inte straffas igen allt för nära in på ditt förra fängelsestraff. Det skulle bli någon typ av krux då. Jag hoppas du får ihop det där kalenderproblemet, så att säga. Det skulle vara kul att läsa din essä, som då kommer publiceras om lite drygt 4 månader, antar jag.
0: Ja, men jag har redan passerat den tid där något annat, om jag begår ytterligare ett brott, så måste jag avtjäna mitt hela gamla straff. Den tiden är passerad, så nu kan jag göra vad jag vill.
1: Fritt fram.
0: Ja, jag vill inte sitta i fängelse med Mats Dagerlind, det vore jättejobbigt. Han var kanske lite tråkig.
1: Så det här de håller på med i Sverige, det är ett krav från EU. Så att det man kan säga lite grann till de svenska politikernas försvar, att liksom det protonazistiska Sverige liksom pressas på det här sättet av det politiskt korrekta EU att genomföra de här lagarna. Svenska politiker tyckte det räckte med det vi hade innan med lagen om hets mot folkgrupp och allt det där. De tyckte egentligen inte att det behövdes kriminalisera förintelse och förnekelse, utan det är en EU-grej. Men i vissa andra EU-länder så händer det ännu mer extrema saker, och den här nya lagen i Sverige är en västanfläkt till exempel jämfört med det som händer i Tyskland just nu. Och det är faktiskt väldigt stort och viktigt och intressant. Jag tycker vi kan nämna någonting om det. Vi var ju inne lite grann på det för någon månad sedan, men i Tyskland så rullar man ut nu ett stort nytt paket av åtgärder mot högerextremism som man pratar om nu. Och de har orkestrerat det här enormt skickligt faktiskt. Det är väldigt imponerande. De har jobbat i årtal för att förbereda sig för att förbjuda AFD, till exempel genom att förbjuda andra organisationer, genom att få säkerhetstjänsten att stämpla AFD och så vidare. Och sen har det kommit det kanske mest intressanta av allt, när man här om månaden började organisera gigantiska offentliga demonstrationer mot högerextremism. Och det var alltså inte någon sorts spontana demonstrationer eller något oppositionellt eller någon rörelse som stod bakom. Det var uttryckligen på regeringens kommando. Förbundsrepublikens ledning gick ut och hetsade folk att ta till gatorna. Det händer ju ibland. Det är kanske lite som när sossarna har härskat över Sverige som en de facto enpartistat i flera generationer. Och sen tar de till gatorna på 1 maj och protesterar mot hur orättfärdigt landet styrs och så vidare. Och nu hade man i Tyskland då ministrar som insisterade på att folk skulle komma ut och protestera på gatorna. Och tyskarna lydde. Så där som tyskar gör när deras ledare pekar med hela handen. Och nu säger samma politiker att de här demonstrationerna som de själva instigerade med de här uppmaningarna, de demonstrationerna visar att de har ett urstarkt folkligt mandat att eskalera förföljelserna av sina främsta politiska motståndare. De säger uttryckligen att de har fått ett mandat att agera nu. Det är värt att uppmärksamma bara för hur enormt skickligt spelat det är. Alltså först det här stora avslöjandet, det som vi pratade om i Radio Bubbla, att AFD ska ha ett hemligt möte för att planera återvandringsprojektet, eller folkfördrivningsprojektet som det kallas i regeringens propaganda i den tyska pressen. De har alltså haft en modern Wannsee-konferens, det är det man ska förstå. Och sen hade de först en medieblitz om den saken, och sen drar man igång de här regeringsledda massdemonstrationerna. Och nu någon månad senare så deklarerar man att man har ett massivt folkligt mandat att vidta en helt ny typ av åtgärder. Och man har en inrikesminister, hon heter Nancy Faeser, och hon säger att man ska använda alla verktyg i verktygslådan för att skydda demokratin. Inklusive att bryta upp alla högerextrema nätverk, ta ifrån dem deras finansiering, avväpna dem. Så att finansieringen, och säger att man ska inte bara frysa deras bankkonton, högerextremisternas bankkonton, utan dessutom ska de nu ge sig på folk som donerar pengar till högerextremisterna, vilket är ett ganska dramatiskt nytt steg. liknar lite grann det de gjorde i Kanada med lastbilschaufförsprotesterna och allt. De har säkert tagit inspiration därifrån. Och de ska göra det betydligt lättare att förbjuda möten, förbjuda olika typer av arrangemang som gör att folk kan träffas. Och när helst det är möjligt, säger man, då ska man förbjuda högeraktivister från att resa in och ut ur landet. Och man ska ändra vapenlagstiftningen så att högersinnade människor inte ska, de måste kunna ta ifrån deras vapenlicenser baserat på deras politiska uppfattningar. Och man ska ändra reglerna så att man kan sparka statsanställda. Om man upptäcker att en statsanställd person har någon typ av extrem uppfattning, ska man kunna göra dem arbetslösa. Det är rätt extrema åtgärder. Det är verkligen ett stort paket och en enorm eskalering iscensatt på det här infernaliska men skickliga sättet. Det är ganska skrämmande, men det visar ju liksom att den här lilla saken som händer i Sverige, den kommer från Europa. Och vad är det som händer ute i Europa? Tittar vi på spjutspetsen i Tyskland så är det är riktigt vedervärdigt och faktiskt skrämmande.
0: Ja, och de kommer inte. Vi har ju sett förut att de är bra på att iscensätta tvångsåtgärder under coronan till exempel. Det här är ingenting att de börjar liksom nita enskilda personer som har misshagliga åsikter. Och de kan alltid vifta liksom med nazispöket och med Putinspöket. Så att alltså vi går mot väldigt kärva tider och man ser ju liksom hur. Med hur man klämmer åt folk redan nu, även i Sverige. Det är, jag tror folk kommer att bli väldigt paffa när den nya lagen kommer och man faktiskt kommer att börja tillämpa den.
2: Jan!
3: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
4: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
3: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
4: Pepsodent.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Männen som attackerade Nordkoreas ambassad i Madrid flydde till USA via Portugal. Den 22 februari stormades ambassaden av 10 män som tog personalen gisslan och insamlade information. Gärningsmännen som har identifierats inkluderar påstådde ledaren Adrian Hong Chang. Ja, det är riktigt spännande och mystisk nyhet det här. Och vi måste backa lite grann och gå ännu längre tillbaks än den här artikeln. Därför att det som hände var alltså den 22 februari i Madrid på Nordkoreas ambassad. Då 10 män stormade ambassaden och de hotade personalen med alla möjliga typer av vapen och tillhyggen. Det sägs att de hade machetes och järnrör och de hade också pistolattrapper. Så vitt jag förstår så är uppgiften att de hade inga riktiga skjutvapen. Men däremot hade de då attrapper av handeldvapen. De band personalen, satte påsar över huvudet på dem, slog dem, misshandlade dem ganska mycket och ställde frågor. Så det var någon typ av förhör som ägde rum. Det sägs också att man försökte få en av tjänstemännen på ambassaden att hoppa av från Nordkorea, byta sida, och vart han skulle hoppa av lite oklart, då till Spanien eller någon annanstans. Men han vägrade helt uppgift och då band de fast honom igen och så vidare. Efter ett par timmar av det här så stal de 2 bilar från ambassaden och körde iväg. De försvann i 3 olika bilar. Och det sägs sen, vi har en annan länk om det, att de flydde via Portugal. Och där tog de ett plan från Lissabon till USA. Och det finns flera teorier i omlopp om vem det var som utförde den här attacken och varför. En teori som cirkulerar och verkar väldigt populär just nu är att det var amerikansk underrättelsetjänst som genomförde den här attacken. Att det var CIA har pekats ut. Det ligger en länk i världenavdelningen om att spansk polis säger att minst 2 av gärningsmännen
1: har kopplingar till amerikansk underrättelsetjänst. Även FBI har pekats ut. Men jag tycker bara det verkar väldigt, väldigt skumt. Hela narrativet som byggs kring den här historien. Till att börja med så ägde den här attacken rum precis innan ett toppmöte som hölls mellan USA och Nordkorea i Hanoi. Det här var, tror jag, ja, det var sista dagarna i februari, så någon knappt en vecka efter den här attacken. Och det är verkligen inte opportunt från ett amerikansk sida att man har den här typen av incident med Nordkorea. Snarare borde man vilja hålla dem väldigt så lugna och glada som möjligt inför sånt här toppmöte där man ska förhandla om kärnvapen och så vidare. Och det alternativa narrativet här, det är då att de var specifikt ute efter Nordkoreas före detta ambassadör till Spanien, som är numera en högt uppsatt diplomat i Nordkorea, som är en nyckelperson i de här nukleära förhandlingarna. Det finns också andra saker som jag tycker är så märkliga. En sak är den här Adrian Hong Chang, som de säger var ledare för den här gruppen. Han är mexikansk medborgare. Han bor i USA, men han säger som mexikansk medborgare. Det finns också uppgifter om att han ringde FBI efter attacken. 5 dagar efter attacken så ringde han till FBI för att lämna information om vad som hände. Och innan attacken så var han i Madrid och köpte massvis med så kallad taktisk utrustning. Köpte han liksom med speciella kläder, pistolhölster, ficklampor, allt möjligt. Och det var då hans kumpaner, de man har fått namn på. De verkar alla enligt min amatörmässiga bedömning ha någon typ av koreanska namn. Och de uppgav sig under attacken komma från en humanitär organisation som kämpar för Nordkoreas befrielse. Eller något av det hållet. Jag vet inte, vad tror du, Nicolas? Kan det faktiskt vara CIA eller FBI eller något sånt där som ligger bakom den här märkliga attacken?
6: Man blir ju fundersam vad motivet skulle vara att göra i så nära anslutning till det här toppmötet. Skulle väl möjligtvis vara då om man vill följa upp någon möjlig ledtråd eller någonting för att hitta potentiella säkerhetshot mot presidenten i den här situationen. Att det är därför man tycker att det är värt risken, eller att det till och med måste göras innan det här toppmötet. Men ett rimligare antagande är väl kanske att det inte var sanktionerat av Vita huset, eller att det kanske egentligen är någon helt annan organisation som är väldigt bra på att sopa igen sina spår.
1: Ja, det är ju förstås en tänkbar teori här. Den ena handen inte vet vad den andra gör. Det är inte helt ovanligt, såklart. Ja, jag tycker i alla fall det verkar ligga en hund begraven här, och det låter snarare för mig som att det finns en annan kraft involverad här som kanske inte är amerikansk, som kanske är koreansk i en eller annan skepnad, som inte vill att det här nukleära toppmötet ska vara framgångsrikt, vilket det för övrigt inte var, utan de lyckades inte komma till det här nukleära avvecklingsavtalet som de hade hoppats på. Och efter det så har man sagt att det ska betraktas som ett misslyckande och så vidare. Jag vet inte om det finns krafter i Sydkorea till exempel som kan ha ett intresse av det.
6: Ja, för en av dem har kunnat knytas till Sydkorea också, va? För det första, Adrian Hong Chang låter inte så jäkla mexikanskt, kan ju påpeka. Så det är även han som ska ha stått i dörren när polisen kom och knackade på och undrade vad som hände. Det var någon kvinna som hade hoppat från ett fönster och skrikit på hjälp. Så hade någon granne då ringt polisen. Polisen hade kommit och knackat på ambassaden. Då, vad jag förstår, så är det Adrian Hong Chang ska ha öppnat dörren och sagt: det är inget som händer här. Vad är det ni pratar om? Om någon har gjort illa sig, så får ni kontakta oss om det, men vi har inte märkt något märkvärdigt här. Vilket tyder då på att han måste kunna passera som nordkorean när polisen knackar på hos den nordkoreanska ambassaden.
7: Just det, det är en väldigt viktig detalj att Adrian Hongchang själv gick ut och mötte den spanska polisen och knackade på under hur står det till här då? Och sa att nej, men det är ingen fara alls. Då hade han tagit på sig något sån här nordkoreansk kläder, eller på sig. Han hade någon knapp med Kim Jong-un på som han visade upp där. Jag ska se om jag kan hitta de andra. Jag vet inte om Hongchang är typiskt koreanskt namn, men i samma grupp så har vi även Ram Lee som är sydkorean, och även Sam Ry som är amerikansk medborgare. Men jag tycker Ry, det låter ju, det är väl något sånt östasiatiskt namn i alla fall.
6: Brukar de inte ha tredelade namn i Korea? Har de inte sett tredelade namn? Ofta med någon bindestreck när man översätter dem till latinska bokstäver.
7: Ibland har de det, men Lee är i alla fall ett vanligt namn utan bindestreck.
6: Och det är sant.
7: Men de är ofta som Jong-un.
6: Just det.
7: Med bindestreck. Ja. Hur som helst, snillen spekulerar här om koreanska namngivningsseder. Ja, jag tycker i alla fall att det verkar lite skumt, den här teorin om att det skulle vara CIA och FBI eller amerikanerna. Förutom möjligen då om det inte var sanktionerat från högsta ort som du spekulerar kring, Niklas. Ja, vi får se om vi kanske kan hitta någon mer information om det här. Det skulle vara roligt om någon i bubbleredaktionen ville posta en länk som var lite mer, som kanske spekulerade lite grann kring teorier. Kanske redogör för några olika teorier som finns kring det här. För att nu är det ganska mycket så här, spansk polis, nordkoreanska myndigheter, slungar anklagelser och så vidare.
5: Radio Bubbla.
8: Nya coronaviruset bra för genpoolen då det rensar ut de svagaste individerna, enligt polske EU-parlamentarikern Janusz Korwin-Mikke, som liknar situationen med pogromer som han menar var bra för det judiska folket genom att påskynda naturligt urval. Ja, coronavirusepidemin fortsätter med oförminskad styrka och reaktionerna blir mer och mer intressanta. Jag måste säga att den här länken som precis dök upp från vår vän Janusz Korwin-Mikke, det var en ganska intressant okonventionell kommentar. Man kan väl säga då att Janusz Korwin-Mikke är en av corona-optimisterna. Det finns liksom optimister och pessimister i den här situationen. Jag tänkte att vi kan prata lite om det idag, men han är optimist på ett ganska speciellt sätt. För han tycker att det här är bra från ett sorts darwinistiskt perspektiv. Det påskyndar det naturliga urvalet. De svaga individerna slås ut och bara de starka överlever. Eller åtminstone vissa av de svaga slås ut. Och de som överlever är lite högre utsträckning starka. Och han fångar ju verkligen de globala massmediernas uppmärksamhet med sitt exempel som han tog på en tidigare historisk situation, nämligen de judiska pogromerna. Ja, vi behöver inte prata så mycket om judar och pogromer just det här inslaget, känner jag. Men Janusz Korwin-Mikke är ju verkligen ett original. Jag hade själv förmånen att få träffa honom och umgås lite mer om under en helg här om hösten på Hans Hermann Hoppes konferens i Turkiet, där Korwin-Mikke gick runt i en badrock större delen av helgen och var en utsökt gentleman faktiskt, oerhört trevlig person. Och en av de bästa corona-kommentatörerna hittills. Förlåt, jag blev lite distraherad av den här Janusz Korwin-Mikke-länken som jag tyckte var fantastisk. Men vi ska säga också bara en kort uppdatering var vi befinner oss i Sverige just nu. Senast jag kollade, då bara några minuter sedan, så hade man 94 bekräftade fall av covid-19 i Sverige. Och fler kommer det att bli. Jag har sett flera försök att titta på hur antalet fall har ökat i Italien och andra länder. Där man sedan har stoppat in Sveriges siffror från de senaste dagarna i den tidsserien. Ja, och då kan man se att om Sverige har ungefär samma spridningsgrad som Italien, så kommer vi vara uppe i någonting i stil med 2000 bekräftade fall om en vecka. Eller sådär. För att just nu så har vi en sån här hockeyklubba i grafen över antalet coronafall i Sverige. Sverige är just nu, jag ska inte säga just nu faktiskt, senast jag kollade tidigare idag, då var det 60 coronafall i Sverige. Och då var vi nummer 17 på listan över länder, vilka länder som har fått flest covid-19-fall. Nu tror jag vi har klättrat här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, vi är plats 15 och sånt där. Men jag skulle förvåna mig om vi inte var snart var